0: eta arratsaldeko bosta galdera bukatuko da. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino, 20-30 minutu lehenago, eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro Donostiako erdialdeko kaleetan ere, mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean, bulebarra Legazpikaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, eguerditik aurrera altxatzera egingo du ordea, egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean eta hainbat partetan, hainbat zokotan euri langarra ere egin dezake. Eguerditik aurrera, ipareki aldeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, eta arratsalde eguzkitsua izango dugu. Temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, ostirelekoak baino pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko ordubiak eta ja 5 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
1: Bai, Trumpek akordio historikotzat.
2: Wa hada wadih bil ittifaq.

0: Behar bada, aspaldi entzungabeko abestiak ekarri dituzu?
1: Batzu bai.
0: Non aritu zara, bila, oroitzapenetan, ez ezik? Viniloetan, kasetean, sarean?
1: Buruan, eta gero alaba ondoan nuen, eta arekin.
0: Laguntza izan duzu?
1: Ez, ba, aipatzen nio nola ze kantu nituen gustukoak, eta hautatu ernituela, eta horaxe. Beste batzu ere izan zitezken, baina horiek hautatu ditut.
0: Alabaren oneritziaz etorri zara?
1: Bai, bai, egin baten bai.
0: Zeren araberako hautaketa izan da?
1: Daztakit, ikusiko dugu. Arrazoi baten gatik edo bestearen gatik enetako importantea dien kantuak.
0: Ba, ikusiko dugu, ba. Erik Etxart, eskerrik asko bihotzeko fonotekarako gomidapenari, baiezko mateagatik.
1: Bai, zuri.

0: Erik Etxart, Lekorneen jaioa, Urdinarben bizira, eta bitarte horretan bere gertuko Mapan, Isturitz, Gernika, Maule eta Urdinarbe markatuta ditu. Eta agian tokian tokiko frontoiak ere ezagunak izango ditu, pilotan ibilia izaki. Beste tokiren bat, ba mekanikan ingenieritza ikasi zuenekoa. Hiru aurren aita, hiru kideko zuzendaritza batean da. Seaskaren izenean itzegin ohi dugu, zuzendaritza konpartitutik. Seaskak 32 ikastola, 5 kolegio eta lizea baititu gaur egun eta zuzendaritza hirutasunean dago osatuta. Zuri Etxart, hiruko horretan ze eginkizun egokitu zaizu? Lanak banatuta aldituzue.
1: Bai, lehenik berluke adierazi ez dela zuzendaritza, lehendakaritza baizik. Zuzendariak dira langileak eta gu gara ordezkariak. Eta lehendakaritza parte hartu hortan, nik nuen nunbait pixkat finantzen eta zati hori, eta gero pixkat kanpo harremanak eta komunikazioa eta holako uzak.
0: Zer moduzko lan eda?
1: Interesgarria. Batzutan momentu zailak izaten ditugu, eta beste batzutan hoeki. Baina oroar interesgarria eta bazkenean tokatu zait eta...
0: Finantziazioak ze esan nahi du? Eskean ibili behar? Edo banaketan ibili behar?
1: Hori baino gehiago, eskean pixkat eta gero hori baino gehiago ulertu behar mohimenduak eta zein dezakegun eta ze ez. Ta...
0: Zertarako iristen dan eta zerrez?
1: Hoi da.
0: Patrika zure kontu? Administrazioa?
1: Bai, besteak beste.
0: Irakasleak bezala, zuen lanari nota jarri garreta? Ze atera duzu azken aldian, ze nota?
1: Erran bezala ezkara langileak, beraz. Gure artean.
0: Baina lanean eritzen zarete.
1: Bai, pixkat bai. Mintzatzen gehiago, lan egiten baino, baina hori ere lana da. Gaurko egunean. Ez dakit. Nik uste langileak behar bada ebaluatzen direla, eta gure kasuan, ez dakit, aldena. Andena hartzen da, eta arekin egiten.
0: Hori zen nota ote da.
1: Ez dakit.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fondotekan, bada alegrantzia.

0: Bale, grantzia zatoz, Erik.
1: Saiatzen naiz. Normalean saiatzen naiz. Uste dute importantea dela, umore ona, hone egiten digu. Eta inguruko ere bai, beraz, saiatu gara.
0: Teoria badakigu, baina nola utzi, nola izan, alegrantzia eta poza, eta umore ona?
1: Ez dakit. Ez dakit, nik uste behar bat dugunarekin konformatu, pixkat, eta gero bestetik, ez dakit, demora hartu gustatzen zaizkion gauzen egiteko, eta holako, ez dakit.
0: Aldartez eta berez, baikorra?
1: Baikorra ez dakit. Batzutan pixkat ezkorra ere izaten naiz, baina nik uste alere saiatzen naiz elu more honean izaten, eta hori da normalean ene ene goera normala hori da.
0: Umorea?
1: Bai, uste horiet.
0: Behar izaten duzu, agian musikaren laguntza, umore hori topatzeko?
1: Edo, bai, eta ez, enaiz bereziki hautatu ditut kantuak eta gustatzen zaizki kantu hauek. Baina enaiz hola musika zale amorratuan ikuste gauza anitzek posten haute, lagunekin izateak ere, hitz egiteak, eta musika entzuteak ere.
0: Eta
1: kasuntan adibidez, ba, ez tekit, hitz haue gustatzen zaizki, genera ustut kantu gane bazuen lehen bertsio bat oskorrik eta kantatzen zuena, hasieran, gero ustut sarri honandiak moldatu dituela hitz hauek, eta ba, ez tekit, ustut olako kantu ere alaitzen gaituztela.

0: Gurejtzak. Zergatik zure bihotzen?
1: Ba, kantu hau netzat importantea da. Ba, laboa gustatzen zait. Gero bestaldetik hemen atxagaren hitzak dira, aipatzen du nola gure hitzak errepikatu behar dirala, transmititzeko, eta lanik horrekin bat egiten dut. Gukola hitzak ikasi genituen gure aitzinekoekin, eta gure aurrei ere transmititzen diegu. Taztakit, nik hortan sinisten dut, eta eta hori, kantuntan gustatzen zait laboaren interpretazioa, baina kutsu poetiko hori gustatzen zait, eta
0: lehen hitza euskaraz, errepikatu beharreko leloa.
1: Bai, ez da beti aixe. Ez da beti aixe, baina bastagit. Nire bilbidean bixate izan ez euskaratik urrunago, beste batzutan urbilago, eta nik uste bizian ohartzen gara ere hau guretzat importantea izan daitekela. Eta seme alaba baitut, eta ohartzen naiz azkenan hoiek ere transmisio hori hartu dutela haien inguruan ere haien lagunekin, eta hoien ikuste polita.
0: Transmisiorako lagungarri musika?
1: Bai, biztan da. Nik uste balin bada zerbait euskal kultura biltzen duena kantua dela. Batzutan literatura eta azta denetara heltzen, edo beste adieraz pide batzu, fiat, barbada zailago dira. Baina kantua, beti da nik euskaldunak biltzen ditu. Nik uste Jon Maiak dionean kantu bat gara, hor, lema ederra asmatu zuen, eta hoi egia da.
0: Beste veterano bat, Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan.

0: Badira bertsioak baina lehenengo jatorrizkoa irera, Erik?
1: Bai, ba, Xabertlete kantatzen duelako. Eta kanto hautatzean, ba, gustatzen zaik kantoa, bestalde ere, eta hitzak eta hala, baina ohartu naiz berriki, interesatzen naiz pixka tola, fisika nuklearra tola, eta ohartu naiz, zientzian ez duela aspaldi badakigula lurruntako elementu kimiko guziak izarretan sortu diela. Eta ez dakit, ustot 50. hamarkadan edo izan zela hori deskubritu zela, eta harrigarria iruditzen zait, ez dakit 20 urte beranduago edo behar bada 30.
0: Bai,
1: Xabertlete kantu bat itea. 76koa
0: da bestia.
1: Bai, harrigarri itzen zait bera kantu bat itea hortaz. Ta, bueno, ikuspegi poetiko horrekin, ta, ez dakit, harrigarria itzen zait. Ez zait iruditzen, ez dakit, nik ez dut hori sakondo, baina nik uste hori mundu zientifikotik kanpo gutxik zekitela hori urte horietan. Ez dakit. Barba da etxenikekin itzenen zuen garaian, ez dakit, oain txepentzatu dut, eh?
0: Eta zabaldu zuen, kantu bidez.
1: Bai, eta kantu hori, da, nik uste, da, anitzek gustuko dugun kantu bat, eta...
0: Zenbat aldiz entzun eta kantatuta duzu? Kantatzen duzu?
1: Bai, ez dut gehota gehiago kantatzen, baina bai, kantatu izan dugu, genera baitu aire diferenteak unek,
0: bai.
1: Eta bai, bai, kantatzen da.

0: De samo diotan, Erik.
1: Ez kanto ungiarria da. Entseiatu naiz kantu guziak hautatzen biskatzen zu olar, bi zentzurekin edo, eta honek ere badu ba berez frantses kantua da. Baina euskal kulturan ere izan ditu
0: bertsioak.
1: Imanolekin zuen bat, Laboak ere badu beste bat, eta orduan da pixkat ba, porusitate hori kantuan kultura batetik bestera, eta ta, bat hautatu behar, eta hau hautatu dut.
0: Oinordetzan etorritako abestia da, ze zu jaiotzerak urte batzuk bazituen abesti honek, eh?
1: Bai, genera ez dut, nik adibidez, Xabier Lete edo oiek anitzez lehenago entzun ditut, berrel baino. Baina bajazen zere pixkat entzun izan dut, bai duitzen zaite berso zalezaren eta ikusten duzunan brazen egiten zuena, pixkat nola herrimak, nola posibe nola jostea herrimak. Oita berrelen kasuan pixkat diferentea da, baina hau ere kantu egile hona da.

0: Eta zu zertan ariote zeinen berri txarrak ekarrapatu zintuenean?
1: Edera, nik hau pixkanaka ezautut, eta gaztea ginenean ez dut uste hola bereziki tale hori entzuten genuenik. Baina emeki ez dakit, nik uste ere horrele gero hitzak sartzen dira, musikak, eta gero hasi da ere bakarlari gisa, eta ez dakit, biten zait hau gure kultura erreferente badela, erraldoi bat, eta kantu honek, ez dakit, biten zait kantu honetan badela bi musika eta bateti bestera pasatzen dela, eta gustatzen zaigu, etxean. Dena jau.
0: Familia bateratzen duen doño hori eitako alda?
1: Bai, batzutan autoan gertatzen da, ba hasten dia pasatzen gustatzen ez zaizkidun kantuak, bat, gero beste bat, eta azkenan, erraten du, bat posible da denei gustatzen zaiguna, eta gehienetan hau izaten da gero.
0: Eta aurkitzen duzu,
1: Hau, anitzetan hau da teatzen dena gero.
0: Auto alda musika entzuteko toki egokia?
1: Ba, nire kasuan egiarran autotik kanpo etxean eta ez duta nitzen zuten musika. Edo gazteke autatzen dute, benen bestela autoan, bai, autoan gehiago.
0: Irratian zun partez, musika.

0: Ez da baurango xabestia, baina bertsiorik berrien hautatu duzu erik, Chill Mafia.
1: Bai, niri, gazte nintzenean, talde anitzitza izkidan gehi gustatzen ez dakit. Ibizten zaik gure garai hartan pixka ez talde guziak baina. Ene ustez talde anitzek egiten zuten pixka musika iluna edo metal gorra eta ta orai, entzuten dut gure gaztek entzuten dute musika eta jutzen zaite koloretsua pixka atla dela anistasun gehiago eta. Ta kantua bai ez, Chill Mafia eta beste Chill Mafiaren beste kantu batzuta, jutzen zaite politak. Eta gero gure kulturan anitzaliz egin izan da hori kantu zaharrak berriz hartu, berriz aldatu, eta hori ere polita da. Nik uste hori ere gure transmisioan sartzen da.
0: Eta transmisio eta festa giroa, ba ikastola festak egiten direnean, herri urratzen adibidez, bai. Musikari izaten da.
1: Bai.
0: Entzuten duzu, dantza egiten duzu, edo oain beste posizio batean eta beste toki batean zaude.
1: Ez dakit, olako bestetan gehienetan demora gehiago pasatzen dute bestekin hitz egiten.
0: Ze musika ari den,
1: musika entzuten baino. Gertatzen da, baina ez, ni genera nahi sekula ibili hola kontzertuetara joan beharrez, edo gure lagun giroan hori etzen gehiegi, eta...
0: Eta alako festak herri urratxek adibidez, balio du lagun artean egoteko, edo bada... lehendakaritza partekatu horretarako langintzarako ere.
1: Bai, guk ere badugu lan hori iteko egun hortan. Gehienentza da musika entzuteko leku bat. Ta bakar batzuentzat, pixkat beste zerbait.
0: Alako festa bat arrakastatxoa izatea, zer da? Jendea joatea eta kopurua bakarrik ez da nahikoa?
1: Ez, hor nik uste batzuk iteute. Gainera gu badugu hortako elkarte berezi bat, herri gurratz, baz, ez du nikiten bereziki edo daz, horiek itaute ikara harriko lana, egun hori antolatzeko eta kontzertuak eta izateko jendeari gustatzen zaiona, urte guziz ere kantu berri bat iten da, kantu berri hori anitzetan arrakastatxua izan da eta hori importanta da. Nik uste gaztentzat ere, pixkat gure kulturatik urrun direnak edo jentzat ere erreferentzia bat izan daiteke beti musika, nik uste musika izan dela anitzetan gure kulturara hurbiltzeko tresna bat eta herri urrats da horren beste adar bat.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fonotekara datorrela Maialen Lujan bihotxapelduna.

0: eta bederatzeko finalean anan altzinen?
1: Bai. Ez dakit urtetan hasirik, final guziak ikusi ditut. Nik eta beste anitzek bezala, han milaka jende biltzen da, eta bai, gero ez dut hautatu hau bereziki finala zelako, niri bertsoa gustatzen zait, eta genera izan zait, zortea omdia dugula euskaldunek, talde batetik baitugu artista omdiak, ba, gero eskura garri direnak, eta nik uste bertsoarien kasuan, batzutan Maier Lujanbio kantatuko du hogei lagunen aitzinean, eta urbiltasun bat ematen dute, ikaragarria da. Ikaragarriko kalitate batekin, nera? Eta hori egia zen, baztegit, Salvador Taustapidiren garaian, eta hola seitzen du, eta ibili nintzen garaian, bizkat bertso zale elkartean, eta anitz lantzen da transmisioa. Eta hori nik uste dut hori lorpen handia da.
0: Bai, ze Taustapidiren garaian da ez bezala, ikastolan hezkuntza arautuan bertsolaritza.
1: Bai, hezkuntza arautuan, eta gelatik kanpo ere, ikastolek egiten dute egarpen handia hortan, eta bertsolaria gainera, ez dakit nik uste dut, beste gauza anitzetan, pixkat itzarrek eta ez dute gehiegi nola arran. Ez dira gehiegi asolatzen transmisioaz, eliteaz asolatzen dira, eta ez, bertsoa izan bada tradizio handia, dena ikasu egiteko, eta

0: kantuntan ere gauza diferentea gustatzen zaizkit. Alde batetik ni bizi izan nintzen Gernikan, eta bango euskalkia bizkatik hasi nuen, eta gustatzen zait bizkaiera entzutea, ez dut gerota gehiago entzuten. Hoai zureroan bizi naiz, baina hola kantuetan da gustatzen zait, edo aspaldiko lagunak ikusten baitut. Eta bestalde, ba, gustatzen zait Artur Taune egin duena, gero koplazaren erritmo hori ere gustatzen zait, eta hoxe.
1: Mekanikan enginaria?
0: Bai.
1: Garbi altzen duen?
0: Ba, zientzian taba nuen gustu pixkat. Seguraski beste gauza batzutan nintzen nahi nungi moldatzen, eta bide hori hartu,
1: eta... Eta gustura?
0: Bai, gauza batzu gustatzen zaizkit. Bai. Ez dena, nik uste batzutan bentsatzen dugu, ez dakit, nik uste gauza diferentak inditzake gula bizian, eta nik bidea hartu dut, eta ontan ari naiz, eta... Beste ontan ari naiz.
1: Eta honek ere kilometro batzuk egin arazten dizkizu?
0: Bai. Ba,
1: lantegi edo onora?
0: Ez guk gure enpresan egoitza nagusia Maulen dugu. Baina guain dela 15 bat urte, adar bat zabaldu genuen Ordizian, Gipuzkoan, han proiektu batzu egiteko. Eta ba, nik lanaren parte dut, ara joatea, tango proiektuen jarraipena egitea. Baxe.
1: Eta bidean behar bada, batetik besterakoan, kilometroak egiterakoan, nakarren zuten alduzu, orain ez zuten ari garena?
0: Bai, gehi hori ere seme alabekin garenean. Ba, adibidez, kantoa gautatu dutzen, eta hau da, etxeko horrekin deskurri dudan talde bat, baina hau ere ditzen zait bereziki koloretsua, eta gugurre garaian ezkoen olakorik, eta ez dakit, nik uste gehiago gustatuko zitzaidala garaiko musika olako izan bagenit.

0: Zerrenda osatzerakoan, amarrekoa ekarri darreta, behar bada garbi zenuen, zein kantuz amaitu nezenuen. Edo hori ere poliketorri da.
1: Bai, ez dute.
0: Ez dute pentsatu eta ekarri.
1: Ez da ordenik, eh? Ematen badu orden on bat badela, bai izan da hala beharra.
0: Baina amaierarako Martin Larranderen konpainia.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Horre ere badia arrazoi diferenteak, alde batetik kantu hau ez dakit, ipzen zaite hitzak eta musikak ezkontzen diela izigarri untza, hori alde batetik. Eta hau ere etxen denei gustatzen zaigu, eta semeak jotzen du hori pianoan, eta hori ere hortako badu erranei berezi bat kantu honek.
0: Musika instrumentuak semea labentzat, zeuretzat, zeuk?
1: Bai, eta amak pasadile hori, gustu hori. Nik ez dakit, musika tresnetan ez dakit, bate, dantzan ibili nintzen pixkat, eta ez musika nik ez dakit deusiten.
0: Dantzan bai?
1: Dantzan pixkat, bai. Bai.
0: Elduan edo euskal dantzetan edo?
1: Ba, pixkat denetarik. Bai.
0: Ez daukazu lotzatu beharrik eri.
1: Euskal dantzak ikasi nituen, eta hor batzutan... Eskua eman ez, eta batzutan bakoitza berea, eta...

0: Kantu koloretsuak esan duzu, baina zenbaitetan, edo hau, tristea ez da? Edo?
1: Ez, ikusten dia irudiak bata bestearen gibeletik.
0: Deskripzio horretan.
1: Bai.
0: Paisaia.
1: Bai, koloretsuak, baina kantu tristeak ere gustatzen zaizkit. Honek iruditzen zait poesia handia duela. Genera guretzat, Martin Larralde la Bordaxuri kantua, eta ni bizi izan izan Azparnetik hurbil, Martin Larralde Azpandarra zen, eta izan zen hor drama bat, beraz, eta kantu hori kantatzen genuen, edo kantatzen zen garaian, beraz, ba, gero kantua batera zen, eta ez dakit, guretzat nik uste kantua bere importantea da.
0: Urdin Arbek ze musika du?
1: Urdin Arbek?
0: Bai, ze soinu du? Zure herriak?
1: Ez dakit, egin batean ustut pastoraletako musikak eta maskaraletakoak.
0: Eta natura gertu duen arena?
1: Bai, bai, plaza eder bat duen herria, oso herri ederra, nik uste. Eta musika berezirik, ba, ez dakit.

0: zuzenketa ezer baino lehen. Seaskako zuzendaritzakoa ez, lehendakaritzako kide da. Eta bere esku, zenbakiak, esan dezago, eta jendaurrekoa. Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan, umore onaren aldarria ezer baino lehen. Ez omen musikazalea, bereziki, kantu koloretsuak ditu gustoko, tristeak ere bai, eta idanez bere gazte garaian etzituen inguruan alakoak topatzen. Roka radikalegia idanez, beretzat. Baina badaki bilatzen bere umore onari eusiko dionik. Baikortasuna ezpada ere, aldarte ona, irribarria Espainetan duela, esan dugu. Kantatu bai, ez gehitxore, musika tresnarik ez dugu jo, zen, eta dantza, ba, ba ez dakigu, hori lotxatuta ez zote digun esan. Fizika intereseko ere baduen ikinaria, ba, kantuen izketa modu poetikoak zeharo tentatzen du. Itzioko zalea da, bertso zalea. Eta ze suertea gurea, bere esanetan, bertsolariak artista onak batetik eta eskuragarri eta gertu ditugulako bestetik. Euskal kulturaren biltzailerik onena kantagintza. Eta halaxe saiatzen da bera transmisioan etxean bertan, gure hitzak iraundezan. Eta bada bai, familia osoa bateratzen duen doinurik ere, bakoitzak berea entzun arazi ostean beti ere, gurasoen kontzesio eta pazientziaren neurgailu edota gurasotasunak duen familia bateratzaile izateko senaz. Erik Etxarri, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hainbat lagunek Marokotik Melillara sartzeko alegina egin ondoren segurtasun neurri zorrotzak ezarrita ditu Espainiako gobernuak. Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak, azken egunotan hildakoak, 57 dira Espainiako gobernuak. Bai estatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik, Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol hoiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Eta gainerakoan lan munduko gai bat, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban dira, enpresako araudiari buruzko negoziak eta blokatuta daudela salatzen dute, eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta lan jardunaldi luzeak mugatzea Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti dira ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak. Ez dugu adierazpen horiek entzuteko modurik, gainerakoan hilabete baten ondoren, ostiral honetan bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. Ekitaldia, atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahotan hartuta gurutzatu dituzte Euskal Herri osoko 130 ikaslek.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera, nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: Eta gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbidea zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz baita trafikoan ere. Proba goizeko 11:05 hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulazioako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino, 20-30 minutu lehenago, eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian, erdialdeko kaleetan ere, mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, Bulebar, Legazpi kaletik Hernani kaleraino, itxita egongo da egun osoan, eta mozketak eragingo ditu, Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguardetik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparaldean, eta hainbat zokotan euri langarra egin dezake. Eguardetik aurrera ordea, ipareki aldeko aizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da, temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, ostiralekoa baino pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko 3 eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: hainbat opera, eliz musika eta Ave Maria moduko abesti ezagunen egilea. Charles Gounod kompositorea eragin handikoa izan zen bere garaiko eta ondorengo musikagile frantsesen artean. Marche Pontificale deituriko himnoaren egilea ere bada. Vatikanoaren ereserkia 1949 ezkeroztik. Gaur Erromako Santa Cecilia Akademiako orkestraren emanaldia entzun dugu, Miu Wun Chung zuzendaria buru dutela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gounodentzat Bach maixuen maixu izan zen, lehen aipatu dudan bere Ave Maria sonatua gogoratu Leipzigoaren pieza batetik atera zen, eta honen bestez Johann Sebastian Bachen piano kontzertu zoragarri bat entzungo dugu, jarraian, gozatu.

Murray Perahia, pianista estatuatu arra genuen Bachen teklaturako hirugarren kontzertuaren alegro pasartean, solista eta orkestra zuzendari ospetsuaren teknika garbi eta dotorearekin. Jarraian berriz, Euskal Herriak eman duen musikari handi bat. Jesus Guridi, gazteiztararen pieza erlikioso bat entzungo dugu.

0: Londresko Cervantes abesbatza genuen Carlos Fernández Aranzai zuzendariaren esanetara. Naiz eta kantariak ingelesak izan, euskal egileen lan asko lantzen dituzte eta oraingoan Jesus Guri diren Tantum Ergo lanaren interpretazio ederra egin digute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Barroko gara iraitzuliz, Domenico Cimarosa Napolestarraren oboe kontzertu bat oren.

0: Venezuelatik etorritako genio bata, Patxo Flores trompeta jolea, Mogiz Andre saria mundu osoan egiten den lehiaketari garrantzitsuena irabazitakoa dugu. Eta Domenico Tximarosaren oboe kontzertu baten moldaketa batean entzun dugu hemen.
1: Klasikoak egiten.

0: Christopher Herrick, ingeles organista famatuak argi zeukan disko hau kaleratu zuenean bere asmoa zeintzen entzulea entretenitzea. Eta horretarako, Kataluniako Poblet monastegira joan zen, eta bertako organo zoragarrian, orain entzun dugunaren moduko pieza alai, eta entzun errezak grabatu zituen. Tackler Festivity No. 1 Power of Life da entzun dugun lanaren izena.
1: Klasikoak EITB-en.

Marianne Krebasa soprano frantzesa genuen Mozarten Figaroren Esteiak operako Non So Pew arian. Eta orain, Sarasateri, nazioarteko kompositore ezagunenetako batek Antonin Borsak txekiarrak eskaini zion pieza ederra.

Borsaken Mazurek pieza genuen 1879an Pablo de Sarasate biolinaren virtuoso nafarraren zat idatzi zuena. Ilia Gringoltz biolinean eta Nikola Gerinik zuzenduriko Pragako Filarmonia Orkestra entzun ditugu. Eta ez galdu orain Berpizkundeko Mazzone kompositorearen Come la Vaga Aurora. La Vaga Ninfa Ensemble, Maria Antonieta Cancellaro organoan eta Natalia Bonello flauta jotzailearekin.

0: Hogeigarren mendea hasieran Bela Bartokek eta urtebete gazteagoa zen Zoltán Kodály hungariarrak euren herrialdeko folklorea ikertzen hasi ziren eta era honetan Harry Janos deituriko opera komikoa konposatu zuen Kodályk 1926an. Soldadu veteranoaren tabernako istorioetan ezinegon politikoa ezkutatzen da. Operaren ondoren izen bereko suita etorri zen eta bertatik entzun dugu Wiener Glockenspiel Leipzigeko Gewandhaus orkestraren eskutik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Urte batzuk lehenago Piagnek piano eta orkestrarako konposaturiko lan ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Juanjo Menagaztiztarrak zuzenduta BBC Filarmonik orkestraren emanaldian.

0: Jeanne Flan Babuse, pianoan, Gabriel Pierne, kompositorearen Eskertzo Kapritxe opus 25 genuen. Juanjo Mena gaztiztarrak zuzendu du, Londresko BBC Orkestra, Frantziako erromantizismo bukaerako adibide ederronetan.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Guazen orain, Glückek Orfeo eta Euridice operarako komposatu zuen, aria sonatu, eder eta bakarrarekin. Juan Diego Flores tenore ospetsuak abestuta entzungo dugu gainera. Gozatu!

0: Juan Diego Flores tenorea genuen, normalean soprano edo kontratenore batek kantatzen duen Orfeo et Euridice operaren zati ospetsua abestu du. Ezaguna da Peruko artista handi honek goiko erregistroan duen maixutasuna.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta orain Mozart, beste genio bat. Gero berriz, entzungo dugun flauta eta arpa kontzertuaren ondoren, klasikoetan klasikoenetako bat, ezkontzetako favorito bat. Ez galdu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontroloiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkiete hilabetez. Bien bitartean, Marokotik Zeutarako irisiera masiboaren ondotik Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu dira eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute Espainiako gobernuak emandako datuen arabera. Espainiara sartzeko saiakeran 57 pertsona hil dira gutxienez itota. Eta gainerakoan, hilabetez atarratzetik etxora Euskal Herri alderik alde zehargatu ostean bukatu da Euskara Aventuraren 8. ekitaldia. 650 kilometro egin dituzte Euskal Herri osoko 131 gaztek Euskara ahotan hartuta.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: Eta Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak eta 3. urtez jarraian bertan bera geratu da Arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman beste urte batez eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zutela ikusita, hartu du erabakia bertan bera usteko erabakia Lizarrako alkateak. Gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11 eta 5. minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostiako erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguardetik aurrera altzatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da batez ere iparraldean eta hainbat zokotan euri langarra egin dezake. Eguardetik aurrera ordea iparekialdeko haizearen laguntzaz hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da eguna. Temperatura beroenei dagokienez ez da aldaketa handirik izango, behar bada gaur pitin bat altuagoak izango dira. Goizeko 4:04 ia, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Kaixo eta ongi etorri zidorrean zaudete. Gaurko ibilbidean adituko ditugun kanto guztiek ardatz bera izango dute, eta hori izango da kolaborazioren bat izango dela horietan. Askotan egiten baita hori musikarien artean, kantu batera gonbidatzen delako norbait kantatzera edo instrumenturen bat jotzera. Eta hasiko gara Jimbo Mathus izeneko artista baten Sweet Oblivion kantua ditzen. Eta kolaborazio hau ez da kantu honetarako bakarrik, disko osorako baizik, Andrew Birdekin batera hemen, Sweet Oblivion.

Laroita marreko amarkada bukaeran talde berean ziren Andrew Bird eta Jimbo Mathus Squirrel Nut Zippers izeneko bandan, eta gerora elkartu dira berriro disko bat grabatzeko elkarrekin, eta emaitzetako bat hauxe, Sweet Oblivion.

Kolaborazio batzuk disko oso bat egiteko dira eta beste batzuk hasieran esan dugun bezala kantu bakarrerako. Lost Coast da ditzen ari garena eta A Change Is Gonna Come honetan gitarra jotzen Gary Clark Jr.

Texasko artista, Lost Coast eta soul erako musikan mugitzen dena. Kantu honetan gitarra jole gainera Gary Clark Jr. A change is gonna come.

Eta izen bereko kantua desberdin idatzita, azkeneko com hori, kasu honetan C-U-M idatzita, cum, a change is gonna come, beraz, cuerno dira, eta espalak beraiekin.

Cuerno taldearen Isolated Tracks epetik hartu dugu kantua, bertan hainbat moldaketa biltzen dira eta hainbat kolaborazio ere bai, eta kasu honetan Debo taldearen Change Is Gonna Come da kantua, eta kolaboratzaile Cuernorekin batera beraz Espalak taldeko Inaut Gaztañaga eta Juanjo Berasain.

0: Eta hemen berriz daude Nightbeats eta Robert Le Bon Vin. That's All You Got.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik. Jon Basaguren.

Night Beats musikariaren That's All You Got kantua beraz, eta bertan kolaboratzaile Robert Le Bon Vin. Eta joko dugu orain Sinatrari egindako omenaldi batera, Willie Nelsonek egin eta disko formatuan, That's Life izeneko albuma zari gara, Willie Nelsonena, eta bertan bazegoen I Won't Dance izeneko kantu hau, Diana Krallekin. Metal with you.

kantua berez jazz standard bat da, I Won't Dance, eta pare bat hitz edo letra jarri izan diote urteetan zehar, Frank Sinatrak grabatu zuen, beste askoren artean, Fred Astaire ere bai adibidez, eta kontua da hori, Willie Nelsonek bere That's Life albumerako ere grabatu nahi izan duela, Diana Krallen kolaborazioarekin, I Won't Dance.

Eta gaurkoari hasiera emateko entzun badu ditugu Jimbo Mathus eta Andrew Bird, eta esan badizuegu beraiek kantu bakar bat, ez, disko oso bat egin dutela kolaborazio gisa, gauza bera urrengo hauen eskutik datorkigunarekin ere, Matt Sweeney eta Bonnie Prince Billy dira, eta kantu hau Hall of Death.

Bonnie Prince Billy eta Matt Sweeney elkarrekin Super Wolves izeneko diskoan, eta hau da bertako Hall of Death kantua.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizuegun bezala, gaurkoan kolaborazioak izango ditugu ardatz. Beraz, artisten nahasketak entzuten ari gara, disko osoak edo kantu solteetarako egindakoak, eta aurrena datorkiguna New Orleansetik datorkigu. Dr. Jones eta bere pianoa zari gara, eta disko berezi batean ekarri dizuegu Gumbo Blues izeneko albumean, 2020an egindakoa eta ondorioz Dr. John behin hildakoan egindako diskoa da, eta hartu dituzte Dr. Johnen hainbat grabazio, eta gaitu dizkiote ba, garai horretako 2020ko blues musikarien kolaborazioak. Kantu honetan adibidez, gitarra jolea den Matt Schofield-eren entzun dezakegu, Tipitina.

era berezian egindako kolaborazioa beraz, baina kolaborazioa azken finean Dr. John aditzen ari baikara, Matt Schofield-en gitarrak gehituta, Tipitina.

Eta gitarra jolen kolaborazio gehiago. Lehentxoago ere entzun dugu bere gitarra gainera. Gary Clark Jr. ari gara. Eta saioaren hasieran Lost Coastekin batera entzun badugu. Oraingoan Sir Slidekin, Citizen.

Normalean kolaborazioak ahotsetan izaten dira, ohikoenak, baina gitarra preziatuak ere badira eta horien artean Gary Clark Jr.-rena. Kasu honetan, Sarah Slyren Citizen kantuan.

Eta hemen daude hiru emakumezko artista batuta moldaketa hau egiteko. Big Star taldearen 13 kantua da, eta beraiek Bedouin, Waxahachie eta Hooray for the Riff Raff.

Deep Valley taldearen Digital Dream EP-an aurki daiteke kantu hau, bertan kolaborazio ugari daude, EP horretako beste kantuetan ere, ba besteak beste Warpaint taldeko Jenny Lee edo The Killseko Jamie Hines, baina ditzen ari garen High Horse izeneko honetan daude Katie Tunstall eta Peaches. Eta hau da Django Django-ren Waking Up eta beraiekin Charlotte Gainsbourg.

Django Django taldearen Glowing in the Dark diskoko singleetako bat Waking Up eta bertan kolaborazioa Charlotte Gainsbourgena. Charlotte Gainsbourgena.

Kastillako bikoa eta bertako musika tradizionaletik edaten duena kantu berriak sortzeko, Los Hermanos Cubero dira, eta esan bezala beste honetan Cristina Rosenbingeren ahotsa ere bai. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Gaurkoan kolaborazioak aditzen aritu gara eta behin baino gehiagotan entzun dugun gitarra bat berrekarriko dizuegu. Gary Clark Jr. baitago hemen, Gustavo Santaolalla argentinarrarekin batera. Gustavo Santaolalla azken aldian ba, soinu bandak egiten espezializatua dagoela esan daiteke, eta hau Freak Power izenekotik hartu dugu, Valley of Last Resort. Eta gobagoaz, baina badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur? Maybe chains are not broken by hope, but they're rattled by prayer. Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ekialde hurbilean Trumpek Hamasen armagabetzea iragarri eta talde palestinarra baieztatu baldin badu ere, Israelek Gaza erasotzen segitzen du, palestinar bat hildu ostiral honetan Israelgo armadak droneen bidez eginiko hainbat erasotan. Trumpek esan du Israelen babesa baduela akordio horrek, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa oraingoz isili dago, Hamasen armagabetzea onartezina da alaxe dala adirazi du Itamar Ben-Gibir Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak. Hamas suntitu eta desagerraraztea ekarriko duen beste edozein itun ez du dela onartuko esan du. Gogoratuko dugu Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretsi duela, baina armak entregatzeko baldintza gisa jarri du talde islamistak Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Hain zuzen ere, iritzia eman duenetako bat Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia izan da.
2: Now is the time for both sides to implement what was agreed.
1: Eta gainerakoan alertan segitzen du Espainiako gobernuak, Espainiatik Marokora muga igaronaian itota hildakoak 57 dira Espainiako gobernuak baieztatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondoren, Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Eta gainerakoan Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak, hirugarren urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman aurten ere, eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zutela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11 eta 5. minutuan hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean, Bulebarra Legazpikaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez berriz, larumat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerdetik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparaldean eta hainbazokotan euri langarra egin dezake. Eguerdetik aurrera ordea, iparekialdeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, arratsaldean eguzkitsu geratuko da eguna. Temperatura beroenetan ez da aldaketa handirik izango, 23-24 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko 5:04 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Azken asteotan sarri izpide izan dugun aterpetxe batean sartu behar dugu orain, Donostiako La Sirenan. Berez izan da, turistentzat ostatu, ala erabili dute urteetan, salbuespenekin, temperatura hotza izan den egunetan, neguan, etxe gabeentzat ere, loleku bihurtu izan dutelako behin-behinean. Naiz eta, hau ere esan behar da, etxegabeekin lan egiten duten elkartek hainbatetan salatu duten urgentziazko harrera hori oso oso gutxitan gertatu dela. Orain, sirenaren erabilera aldatu eginda. Eta Herrera eta Martutene auzoetan okupatutako eraikinetan zeuden hainbat etxegabeen bizitoki bihurtu da. Oiane Justos, atzo izan zinen zu bertan.
3: Bai, arratsaldeko ordu bat erdietan, eguzkiak bete-betean jotzen zuen unean, Antigua auzoan, udara giroa zen, La Sirena aterpetxeko atarira hurbildu ginen. Apenas zebilen jendea ordu horretan, bertako langilere bat bai, baina erabiltzaileak ez izan ere, berez ordu horretan itxita behar luke eraikinak, baina kazetarientzat zabaldu zituzten ateak.
4: Este planta, vivimos aquí, hay habitaciones, en cada habitación hay algunas personas, desde 4 hasta 6 o... Sí, pasamos. Aquí, mira, la ducha.
3: Musa eta jardín dira, jero esaten diote hemen. Urte hasieratik, turistentzat izan den aterpete honetan bizi dira biak, eta eurek erakutsi digute etxea.
5: En vuestra habitación, Musa, ¿cuántos compañeros estáis?
6: 5... Compañero.
4: Nuestra habitación somos 6.
5: Soy 6.
4: 6 personas. Está cómoda, tranquila. Hola, me llamo Jardín. Soy argelino. Tengo 31 años. Aquí llevo 6 meses.
6: Me llamo Musa. Argelia. Dos años, ocho meses.
3: Iragan ezberdina dute, urte erdi darama Donostian Jerok, bi urte pasa Musak. 31 urte ditu Jerok, 45 Musak. Baina bada, elkartzen dituen zerbait, biak Aljeriakoak dira. Eta biak, sirena aterpetxera iritsi aurretik, Donostiako Martutene auzoan okupatuta zegoen eskola zaharrean bizi ziren.
6: Martutene. 2 años.
5: ¿Y cómo estaba la casa de Martutene?
6: No, muy bien. Se abuela. Solo.
5: ¿Estaba solo?
6: Solo. Aquí mejor. Sirena. Ya ducha, ya comida, ya dormir bien. Todo mejor.
5: En tu caso, Jero, ¿tú dónde estabas antes de venir?
4: Estuve también en Martutene. He pasado casi 3 meses ahí. Sé que no es cómodo.
7: Esta erosoa, badakit, arriskutsua zela.
4: Estar en Martutene es estar en la calle.
7: Martutene egotea, kalean egotea zen. Beldur handia nuen, ez zegoen argirik, oso zikina zegoen.
4: El espacio es sucio y ya. Aquí, mucho mejor que aquí. No solamente hay ducha y cama donde dormimos y duchamos o comida.
7: Hemen ducha, oea eta janaria soilik ez gure duintasuna eta itxaropena berreskuratu ditugu. Beste bizitza bat egiteko.
4: Hacer una vida o encontrar una otra vida.
3: Beste bizitzaren bila etorri dira eta Jerok kontatu digu, hasi dutela bidea.
4: Mira, la migración es, para mí, es una idea para buscar otra vida con
7: migrazioa bizitza aukera berriak lortzeko da.
4: Estoy buscando otra vida con más posibilidades. Ya. Estuve en mi país. Yo soy graduado.
7: Nire herrialdean graduatu egin nintzen, master bat daukat itzulpen gintzan.
4: Traducción. y vine aquí para encontrar otra vida, no, nadando. Sí.
5: ¿Cruzaste el estrecho nadando?
4: Sí, un estrecho corto. Eso. Y después aquí. Sí, en autobús estuve en una...
7: Autobuses Andaluziako elkarte batera joan nintzen aurrena eta ondoren zuzenean etorri nintzen ona.
4: Autobús aquí. Otras posibilidades para asegurar mi futuro.
7: Nire etorkizuna bermatzeko aukera bila ari naiz, ikasketekin jarraitu nahi dut hemen, lan aurkitu, egonkortasuna izan.
4: Trabajo, ser estable, sí, que yo me encanta la lengua, el idioma, y también...
7: Hemengo hizkuntza eta kultura gustuko ditut, eta hemen integratu nahi dut. Lan egin, ikasi, lau hizkuntza hitz egiten ditut. Arabiarra, frantsesa, ingelesa eta espainola.
4: Árabe, francés, inglés y español.
3: Jero, lanbiden itzordua noiz emango dioten, horren zaidago, musak aldiz, hasi ditu ikasketak.
6: Donosti, yo, primera, batera. Ala de Murcia, Valencia, Barcelona, Bilbao,
8: Irún, Irún, Donostia, orain hemen. Sebastia,
6: aquí. Ahora, aquí. Dos años aquí.
5: ¿Y tú quieres quedarte aquí, Musa?
6: Sí, sí, aquí. Sí, curso la empieza.
8: Curso hasiko dut orain, sí, hotelean, goizean, 8:00 a 12:00.
6: Escucho a las 12:00.
5: ¿Y por la tarde?
6: Sí, castellano. Bien, ongi, mucho ongi. Bien.
8: Beste curso bat egingo dut, arakinarena, oilaskoa, sí, aragia.
6: Pollo, carne, trabajar...
8: Paperengatik hasiko naiz lanean, eta kursoa arakinarena lana egin ahal izateko.
6: Paperiz. Apre, el curso de carnicero por trabajo.
2: Musak jada hasi dituen eta Jerok egin nahi dituen ikastaro horiek, eskaintzen ditu eta kudeatzen ditu Erroak sartu elkarteak.
3: Irati Maineru arduradunarekin izan gara.
9: Irabazi asmogabeko elkarte bat gara eta zaurtasun egoran dauden pertsonen gizarteratzean lan egiten dugu, batez ere formakuntza, enplegua eta orientazio zerbitzuak eskainiz. Bueno, gu zuzenean ez gaude ziren aterpetxean, baino bai nolabait saiatu gara sare lana egiten eta ziren aterpetxean dauden pertsonei formakuntza eta orientazio zerbitzuak eskaini dizkiegu. Orduan bertan daudenetako zenbait pertsona gure formakuntza zentroan dabiltza ikastaro ezberdinak egiten. Orokorren gogotsu, bai, azkenean jendeak bere bizitza normal egin nahi du, da beste guztio daukagun bezalako bizitza bat, eta hori egiteko gogokin etortzen dira eta konstiente dira hortarako ikasi behar dutela, ez? Orduan gogotsu etortzen dira eta gauzak ikasteko gogo, zegia da, baskotan inguruan dauzkaten egoerek ez dutela laguntzen, ez? Musa bai gurekin ari da eta Jero momentuz ezin du, ba esan du, baina esan du usukaldaritzik hasi nahi duela, hemen gutxera gu badaukagu usukaldaritzik astro bat, hasik agian izan daiteke gurekin egotea.
2: Musak hasi dituen ikasketak eta Jeroka adierazi duen formaziarako konpromesu hori gakoa izan da Sirenara bizitzera joan ahal izateko.
3: Jero eta Musa bezala okupatutako eta oso baldintza txarretan zoden eraikinetan bizi ziren hainbat iritsi dira Sirenara. Larrialdiko harreragune izan da hasieran, baina orain dela pare bat aste Donostiako udalak erabaki hartu du eta egoera egonkortu du. Sirena aurrerantzean harrera eta gizarteratzeko zentro izango da. Bertan biziko direnekin abiatu dute aukerak programa.
10: Garikoitza gote naiz, Donostiako udaletxeko gizarte zerbitzuetako zuzendaria. Ba, esango nuke aukerak programako bihotzean gaudela. Hemendik aurrera aukerak programa garatuko den gunean gaude. Bazterkeria egoeran egonik gizarteratzeko aukerak izango dituzten personen etxea. 58 persona hain zuzen ere. Une honetan 58 persona dauzkagulako. Hemengo erabiltzaileak jatorrian Martuteneko eta Herrerako eraikinetan bizi ziren pertsonak dira, danak gizonezkoak, gehientsuenak magrebiar jatorrikoak, algeriarrak edo eta marrokiarrak dira. 18-30 urte bitartekoak dira gehienak, eta etxegabetasunean bizi zirenak, eta hoietako gehiena gainera egoera administratibo irregularrean daudenak. Hau, orain arte aterpetxe izan da, turismoari zuzendutakoa, edozein familiak erabili dezakena, Neronek bertan erabiliko nukena amengoa izango ezpanitz eta Donostiara etorriko nahi bano, eta bere horretan mantenduko dugu, doikuntza batzuk egingo ditugu elkarrizketa pertsonalizatuak eta egin alizateko, baina hortik garatago beste aterpetxe batek duen itxura bera du, bai, jangela, gelak, dutxak, arropa garbitzeko lekua, edozein aterpetxek egiko luken ba, itxura bera dauka.
3: Azteko, nola aukeratu dituzu zuek erabiltzaileak, zesan duzue, hauek martutenetik datoz, herreratik datoz, baina martutenen eta herreran jende gehiago zegoen. Zergaitik hauek, zeintzu dira bide horriak?
10: Bide horriak zer ikusia daukate, lehenik eta behin Donostia nolabaiteko errotzea izatearekin, eta alde hortatik lehenetsi ditugu denbora bat zemakiten pertsonak Donostian. Bigarrenik, gizarte zerbitzuekin nolabaiteko harremana zeukaten pertsonak, alegia guretzat, gure gizarte zerbitzuetako sistemarentzat ezagunak diren pertsonak, eta baita ere, borondate erakutsi dutenak batetik beren bizitza Donostian garatzeko, eta bigarrenik prestakuntzarako eta lanerako prestutasuna erakutsi dutenak. Hoiek, hoietxek dira erabili ditugun irizpideak. Bai, askorekin harremana genuen, Donostiako gizarte zerbitzuak, gizarte larrialdietarako udal zerbitzu badu, bertan hartatzen ditugu etxegabetasunean biziren hainbat eta hainbat pertsona, eta guretzat ezagunak ziren, bai, ez danak.
3: Hemen bi ezagutu ditugu, Musa eta Jero, hauek ezagutzen zenituen aurretik, edo hauek etorri dira orain desalojoarekin batera eta ezagutu dituzue?
10: Ba, dakidala, bietako batek harremana zuen gurekin lehendik, bigarrenak berriz ez, eta hemen ezagutu ditugu gehiago. Bi kasoetan, beren autua da, hemen behintzat Donostian lehendabiziko aukera izatea aurrera egiteko beren bizitza.
3: Askotareko perfila dute sirenan bizi diren gizon hauek, badira aurrez goi mailako ikasketak dituztenak, entzun dugu lanekin dutenak, eta baita ere utxetik hasiko direnak ere, badira aurrekari pelanak dituztenak, baina hori ez dute kontuan hartu aukerak programan sartzeko, hori euren iragana da esan dugu Garaikoitzagotek, eta sirenan aurrera begiratu nahi dute. Bestelako baldintzak bete behar dituzte.
10: Bueno, baldintzai dagokionean, eskatzen duguna da bizikidetzarako konportamendu egoki bat izatea eta prestakuntzarako eta lan merkaturako ibilbide jarraitu bat egitea eta konpromesu pertsonal bat izatea ibilbide hori gauzatzeko. Hortik aurrera, beren egunerokoa, ba, esango nuke beste edozein pertsonak duen antzekoa izan daitekeela, ona heltzen dira iluntze partean, afaria ematen diegu, ondoren, bueno, elkarrekin egoteko aukera dute, eta deskantsurako garaia heltzen denean, bakoitza bere gelara doa, deskantsatzen du, urrengo egunean goiz esnatzen dira, gosaria hartu, eta bakoitza bere formazio gunera doa, ba, bere ibilbide pertsonal hori egiteko. Horrekin batera, aitatu nahi dut ere bai, Donostiako gizarte zerbitzuek eskaintzen diegula arreta pertsonalizatu bat, norberaren egoera ezautu, eta batez ere administratiboki beharrezkoak diren bai bilbide horiek egiten laguntzen diegula.
3: Legezkoak diriak bat dituzte?
10: Kaso askotan ez, dexente pertsona erroldatu ditugu, errolda baita ezinbestekoa eskubideak izateko hainbat ere mutan, prestakuntzari dagokionean, osasun txartel bat lortzerakoan, etorkizunean prestazio ekonomikoak izateko, edo eta bizitzeko eta lanerako aukera izateko administratiboki.
3: Baina lehen aste hauetan esan digute oinarrizkoetatik hasi direla, erroak sartu elkartean jabetu baitira pertsona hauek lanbide batean lanen hasteko ikastaro zurrun bat baino aurretik bestelako beharrak dituztela. Aterpetxera iritsi diren hauek gizarteratzeko beste pausoak eman behar dituzte.
9: ikastaro ezberdinak egiten ari dira. Badauzkagu baten bat garbiketa ikastaro egiten ari dena, beste batzuk gaztelera ikasten ari dira, eta ia gehiengoak dauzkagu guk deitzen diogun taller prelaboraletan. Direla ikastaro nolabait oinarrizkoak, non ez dena inbeste ofizio bat eta bat ikastea, baizik eta gian nolabait oinarri hori jartzea, ez? Azkenean da ofizio ezberdinetara hurbildu, baina gaitasun aldetik bai pertsonal eta bai baliabide gaitasunak landu, oinarri hori ukitzeko agian gero urrengo pausu bat emateko. Bertan bai ingura ezagutu, gaztelaria ikasi, kompetentzia digital minimo batzuk landu, oinarri hori jarri gero urrengo pausuak eman alizateko. Azkenean, segun ze ikastaro, batez ere ziurtagiri profesionalek baldintza batzuk dituzte, gaztelera jakin gabe ezin duzu pentsatu ikastaroitako bat itea, enpresa batera praktikaldi bat egitera joatea. Hortako nolabait aurretik pausu batzuk eman behar dira. Orduan, proiektu ezberdinak dauzkagu, non oinarri hoiek jartzen joaten garen.
3: Nolabait gizarteratzearen lehen pausoa litzakezuena.
9: Bai, azkenean norbait ez da kalean egotetik bizitza normal bat egitera egun batetik bestera pasatzen, eta batez ere kalean egonden denboran ere garrantzitsua da, ez da berdin igual ilabete batzu daraman pertsona edo urteak daramatzan pertsona. Azkenean kale egoera horrek min egiten dio pertsonari, bere gaitasunei, bere baliabideei. Orduan landu behar dira, oinarri batzu jarri behar dira, gero beste pausu batzuk eman alizateko, ez? Denetatik daukago, gila da azkenean ikastaroen aukera oso zabala da, eta esan dizu edan bezala nago, azkenean zaugarri ezberdina eta helburu ezberdinak betetzeko ikastaroak daude, horregatik gure lanketa oso individualizatua da. Azkenean pertsona bakoitzen beharretara egokitu behar gara, eta behar hoien arabera ikastaro mota bat ala beste bat egin marko luke, eta askotan prozesu bat da, ez? Ikastaro mota ezberdin hoiet batetik bestela, gian komentatu izu edan oinarrizko betatik hasi, eta horrengo izango litzateke ziurtagiri profesional bat egitea, dela ziurtagiri ofizial bat, lanbide kudeatzen duena, eta beti enpresetan praktikaldi bat barruan daukana, ez? Baina horra iristeko lehendabizi igual beste gauza batzuk egin behar dira. Orduan, motaren arabera epeak ere desberdinak dira. Badago jendea, igual urteak behar dituna, esan eta azkenean pertsonako itzaren egoeraren arabera, ba, askotan, bueno, a ber, gero ere kontonoki behar da, ere administratiboki zegoeretan dauden ere eragina daukala, orduan, irurte baldin baditu aurretik, bere egoera regularizatu alizateko, ez badauka lan egiteko aukerarik, ez badauka praktikak egiteko aukera, zen praktikak egiteko ere nolabai regularizatuta egon behar duzu. Orduan, ez du zentzurik agian ikastaro mota batzuk egitea, agian beste batzutara enfokatu behar dute, ez?
3: Eta praktikak, iratik esan du, eta hor aurkitu dituzte ikasle hauek zailtasunak orain baino lehen, ikasketa bidea amaitu dutelako, baina praktikak egin behar dituztenean, ezezkoak datoz.
9: Bueno, barre lanketa handia dago egiteko, ez? Azkenean guk prospekzio eta intermediazio zerbitzua dauzkagu, enpresetan lan aukerak bilatzen saiatzen gara, eta praktika horiek egiteko enpresak ere bilatzen saiatzen gara, eta bueno, batzuetan ez da erreza, azkenean gizarte ba hontan prejuizio asko daude, aurre iritzi asko ditugu zenbait jatorriko pertsonekin, eta batzuentzat ez da erreza aukera horiek lortzea ere, ez? Orduan, bueno, hor ere eta gure misionen lanketa hori dago, azkenean prospekzio egiten dugunean ez da bakarrik aukera lortzegatik, baizik eta kontzientziazio bat lantzegatik ere enpresekin. Bueno, ba, esperesaren batek esan izan du, ez dut jatorri konkretuntako pertsonarik nahi, ez? Eta hori realitate bat da, ez bakarrik enpresetan, baizik eta gizarte honetan, ez? Orduan ere, horregatik ere nik uste irugarren sektoreak eta lan asko daukagula egiteko gizartearekin, ez? Aukerak emateko pertsona hauei zerbitzu hau ez gain, ba, beste lanketa batzuk ere egin behar dira gizartean.
2: Ba, gizarteari begirako deia eta gogo eta eskaria hori, orain sirenan bizi diren pertsona horiek prestakuntza egin ondoren ikasitako hori praktikan jarri behar dutelako eta lan aukera hori eman egin behar zaielako. Hala ere, hoian esango dugu, sirenan ez daudela Martutenen edota Herrera auzoan okupatuta zeuden bi eraikinetan bizi ziren guztiak.
3: Ez, bi eraikinen artean gutxi gora bera 201 pertsona biziko ziren, eta esan dugu sirenan 60 daude. Horregatik begirada zabaldu nahi izan dugu eta galdetu diogu honi buruz Garikoitza Goteri, Donostiako udaleko gizarte esparruko arduradunari.
11: Donostiako udalak 300 plaza ditu banatuta hainbat baliabide ezberdinetan. Hemen gaur La Sirenari buruz hitz egiten ari gara eta programak aukerari buruz hitz egiten ari gara. Gizarteratzerako pronostiko positibo bat duten pertsonatan zentratzen da programa hau, baina baditugu
10: kaltetuago dauden beste pertsona batzuentzako hainbat baliabide eta zerbitzu. Besteak beste, aitatuko nituzke, gaueko aterpea, intensitate gutxiko eta exigentzia gutxiko baliabidea, Bilasali eguneko arreta zentroa, aurreko urtean martxan jarri genuena 3 milioi euroko inbertsio bat egin ondoren, danera Donostiako udalak 300 plaza ditu eta izaera ezberdineko eguneko arreta, gaueko arreta eta hainbat zerbitzu.
3: Honi dagokionean, hau ezoikoa da Donostian, hau orain birmoldatu da pertsona hauentzako. Ikusten ari zaretenarekin 60ko langa jarri duzu, ez da topea jarri duzu berdan bezalako atentzio emateko, gehiago beharko litzake eta noiz arte, ze hau ezustekoa izan da eta alkateari entzun genion epertainerako ibilbide baterako, baina epertaina zenbat da, pertsona hauek zenbat denbora behar dute bere bidea egin alizateko euren kabuz?
10: Bueno, lehenik eta behin, uste modu egokian aitatu dezula, langa batetara heldu garela, eraikin honetan 60 pertsonatako muga jarri dugu, ibilbide pertsonalizatuak egin alizateko eta elkarbizitza orekatu bat izan alizateko, hortik haratago etzegulako egokia iruditzen hainbat eta hainbat pertsona pilatzea. Donostiako udalak 12 milioi euro jartzen ditu urtero gizarteratze prozesuak martxan jartzeko eta guk baliabideen aldetik langa esango nuke ja mugara heldu garela eta nik aprobetsatu nahi dut aukera deialdi bat egiteko gainuntzeko erakundeek beren baliabideak jarri ditzaten etxegabetasunari eta migrazioari aurre egiteko. Eta hain zuzen ere, deialdia egiten dut gainuntzeko udalei behingoz garatu ditzaten prestazio eta zerbitzuen zorroa, gizarte zerbitzuen legeaen ondorioz jasotako prestazio eta zerbitzuen zorroa, baina baita ere Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko administrazioari migrazioa bere osotasunean eta behar duen baliabideekin aurre egin diezaiogun danon artean eta elkarlanean.
3: Era honetako egoitza gehiago beharko lirateke, La Sirena gehiago behar dira?
10: Lurraldeak modu orekatuan behar ditu. Izaera ezberdineko baliabide eta zerbitzu. Eta horietxek garatu gabe daude, hortaz erantzuna litzake bai, behar ditugu, baliabide gehiago, zerbitzu gehiago, lurraldean zehar, eta modu orekatu batean. Ez ditzagun leku bakar batean pilatu egoera honetan bizi diren pertsonak. Donostiarrak baliabide mugatuak dituzte eta ez dute zertan lurralde osoari dagozkion baliabideak hiri honetan garatu behar, ezta?
3: Lurraldea diozunean, ari zara Gipuzkoaz edo ari zara erkidego osoaz?
10: Bueno, erkidego osoaz arituko nitzake, baina lehenik eta behin Gipuzkoaz ari naiz, ezaguna baita gizarteratzeko prestazio eta zerbitzuak praktikan garatu gabe daudela lurraldean, ez baldin badira, salbuespen gutxi batzuk hoien artean Donostia.

0: Bauri esek, La Sirenan bizi eta bildu ditugun bizi esperientziak, bertan aurkitu dugun gizarteratze ahalegina, eta bertan jarritako etxeko lan sorta, gizarteari begira jarritako etxeko lan sorta.
1: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU ekinan podcastera. Eluiarreko Ana Galarraga iestaren nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista June Madariaga Navarro da. Nautika eta itsas garraioko gradua eta masterra egin ditu eta hori jada nahiko ezoikoa bada ere, are ezoikoagoa da ikerketan jardutea bere arloan. Berak azalduko digu zertan dabilen eta nola iritsi den horretara. Ongi etorri, June Madariaga Navarro.
1: Makaizo, eskerrik asko.
0: June, azteko, ezaiguzu mesedez zertan zabiltzen.
1: Ba, egia esan ez, proiektu interesgarria bat da, eta ekrikatuko dizu pizkat zeren genuen, ba. Buia bat jarri genuen, Zunibal eta EHU, konjunto da orain Euskal Mentena da. Eta ba, ikertzera ari gara, ba, segurtasuna, bertsone segurtasuna kostan, ba, handitzea edo pertsona bat joaten denean ondartzara edo zerbait kostan edo uretan egitera, ba, jakitea zer egiten ari den. Eta non eta zer nolako kondizioak dauden, ze batzutaren dakigu ze egiten ari garen edo ze
0: arrisku dauden edo
1: hori da. Eta ba, proiektu hau lehenengo zen idea, zen irakasle batzuena, baina ba, niri sartu zidaten hor, eta ja. Ba, egin genuen norbait behar zuten, ba, beraik bere dekote, eta ni ba, ikasle bat nintzen, eta ambizio batzuekin, eta orduan ba, horrekin egon genuen ba, demora bat zuera egiten genuen hori edo ez, eta azkenean ba, egin genuen, orain ampliatu bat nahi dugu hori. Zerain bat da eta gehiago nahi dugu.
0: Baina nola hasi zinen guzti honekin. Bueno, aipatu duzu guia bat, beraz badaki guia, itxasoko kontuak direla, beti izan zara itxaso zalea, betitik nahi izan duzu zerbait egin itxasoan?
1: Ze, ba, nire familia itxasoko da, nire aitite zen makinista, nire aita rantxalea da, nire beste aitite ba ere oso legatuta dago, eta orduan ba, bokazioa izan zen, eta ba hori ikasi nuen, lau urte bakraboa, pasaren urtean masterra, eta orain ba, lanean nago, eta gainera ba, doktoregoa egite.
0: Eta imaginatzen dut, etxean eta inguruan, denak babestuko zutela zure erabaki hori, ez da?
1: Ba, gaina batzutan ze badakiti nola den mundu hori, eta beldurra ere zukaten,
0: Bai, ba, azkenean gogorra delako.
1: Bai, eta ba, printzipioz ba, beti pentsatzen duzu ba, nabigatzera joango zara eta hilabete asko etxe kanpoan, eta ea no, zen olako itxasantziak ikusiko duzun edo horrela, baina, bueno, jan egin nintzen, hiru hilabete, baina orain dago portuan lan egite, eta ba, pozik, bai.
0: Badaukazu alderatzea esperientzia itxasuan eta portuan. Zein gustatu zaizu gehien, o ze gauza gustatu zaizkizu bakoitzetik, eta ze ez zaizu gustatu?
1: Ba, oso desberdinak dira, Itxasuan, ba, jo, sentsazioak oso desberdinak dira, eta oso gorra, ze zau etxean, ez dakizu zer gertatzen den etxea, badakizu, baina ez realitatea. Eta dakizu kontatzen dizutena, ez zaude hor, eta batzutan ba sentitzen duzu ba falta handia daukazula zure etxean egotea. Eta ba gero ba portuan ba zaude etxean, egunero, lan egiten duzu ba 8 ordu eta zure etxera jaten zara. Aber, gero, ba, nire objektiboa orain bada beka bat hartzea eta doktoregoa ba, nire lana izatea orain. Baina badakit oso zaila dela. Baina, bueno, horrela, aprobetsatuko dut gehiago dudan denbora hori egiteko.
0: Buru belarri arituko zarelako, bueno, ba, doktoregoa badakigu zer dan, ez da, hor sartzea. Horrek ere ez dizu ematen bertigo pixkat?
1: Pixkat, ez, bertigo handia, ba. Badakit, ba, nire justo nire arloan ez dela asko investigatzen, eta pentsaten duzu, ba, zerta investigatuko dut, no? Orain, eta, ba, oportunitate hau, ez da exacto, ba, nire arloa da, baina ez uste dut ez dela zerbait nire arloko norbait primeraski investigatuko zuen. Ba, beste arlotan ere ukitu aldela, baina ba, gustatu zu zidana zen. Eta nire irakasleak asko apoiatu didate, eta beti daude hor, eta beraiek egia esana izan ziren bultzatu zidate nahi. Eta orduan ba hori, eta beraiek interesa dute ba, gaian, eta hor daude bere investigazioak ere, ba, daude entrelazatuak nire eta jena, eta orduan asko laguntzen gara.
2: Azkenean, bueno, lantalde moduko ba daukazu haiekin batera. Ez zaude bakarrik.
1: Laguntzen dizu asko, ze ba irakasle bat ba zurekin ba borrokatzen duelako zerbaitera ailegatzeko, edo kongresu batera jateko, publikatzeko, edo adibidez urte honetan partizipatu dut Teknalia aulan, ingenieritza, Bilboko ingenieritza eskolako aulan, eta ba, nire irakaslea berzerek ba, borrokota zuen, ze arraroa zen, egia esan, ba, ingenieritza aula batean, nirea ez delako ingenieritza. Gaude lotuta, baina ez da. Zor da, baina asko ikasi dut hor, ze lagundu irate asko, beste ikasle batzuk zeuden, irakasleak, eta orduan ba, talde bat zen. Hane dezitu nintzen ba, doktorengoa egiteko, egia esan ez. Osa, lehen ez nuen hain seguru, baina orain bai ja nago egiten, orduan ba hori, bai.
2: Aipatu duzu, bueno, arraroa dela zure arloan ikerketara dedikatzea, ez dela ohikoena. Eta arraroa zen lehen behintzat, emakumezko bat aritzea lanean, baita banautikako eta garraio, itsas garraioko kontuetan. Gaur egun berdin segitzen du horrek?
1: Hobetu da, kondizioak hobetu dira, baina orainik egia da, ba, konpainia batzuk emakumea bazarela esaten dizutela ezetz, edo ba, klasean agian 10 bazarete, 2 emakumeak dira, 10-etik 2 edo horrelakoak, edo batzutan 3. Osa, nire urtea, emakume asko sartu ginen, egia esanez, baina gero urrengo urtean 2 edo, oso arraro da. Eta gero, nabigatzea denbora asko, zegu urte bat egin behar dugu, ikasle moduan itsasontzi batea, eta zuzar joaten zara lan egiten duzu, baina ikaslea zara. Ze piloto azterketa bat egin behar duzu, baina irunera eta irunera. Bost, egun bar zara ba, itsasontzi batea. Eta orduan, ba, jo, duro, oso duro da. Ze joan bar zara, eta azkenean egia da, leku batxetan emakuma bazara ba, ez dizuten hartuko, eta beste batxetan konplikatuko izango da. Zer, azkenean jaten zara, eta 30 zarete itxasotze batean, eta zu zara bakar.
2: Eta hori nabarituko da, gauza guztietan ez dakit.
1: Ba, ni sorte ona eduki dut, egon nintzen itxasontzean, ze bederatzi ginen bakarri, eta bueno, 8 gizon emakume bat, baina tatua ona zen, ziren denak Galiziakoak eta Euskal Herrikoak, baina egia da, ba, orain internazional laktira tripulazioak, eta batzutan, ba, komplikatua goazta, ze internazionalak dira. Baina, jo, eske, 30 gizon, eta zu bakarrik, ba, eskenean, zueko zuzure, ba, logela, daukazu zure espazioa, baina, ezin duzu beste emakume batekin txegin edo.
2: Uste dezu animatzeko moduko dela jendeari esatea daukazula torri, aikasi hau, ba benetan, ba.
1: Bai.
2: Bai?
1: Osa oso polita da, eh? Osa, da, grau oso polita, ze praktika, osea, ez da klasean egotea beti, da ba, praktikak egiten dituzu, edo simulazioak, eta horrelatuak ba, oso polita da, eta daukago saltillo, itxasontzi bat da, eta jo, egoten zara, ba, lehenengo mailakoekin, begar, gaude denako, eta polita da, baina gustatu behar zaizu,
2: teoria
1: esfortzu handia da.
2: Bai, teoria polita da, baina gero bizimodua horri lotuta egitea igual ba hori izan duzuna, alegin handia eta gogorra, ez da? Preste egon behar duzu.
1: Baina lehen bazen gehiago ba, ikasten zenue, eta nabigatzen zinen. Eta gero, ba, igual, zaharra zinenean, ba, portuan lan egiten zenuen, edo horrelako. Baina ahora egia da, ba, ikasi alduzula eta ez nabigatu, ze, gustatua izan zu, pilo bat, itxasoa, bizimodua ere, baina egin alduzuna pilo lekueta, baina hori ez da, ez ezaguna da gradua nire ustez, ze batxotan esaten dizute, baina hori ikasten da, bai ikasten da, da. Baina bai, ezaguna da, bastante.
2: Da, orduan zure panorama orain, etorkizunera begira, hasieran behintzat, hortxe daukazu, tesia, eta urrutirago begiratuta, non imaginatzen duzu zure burua gehiago? Itxasoan, ala lurrean?
1: Lurrean. Gehiago lurrean, ba. Agian ez dut eskartzatzen, ba, beste hilabete batzuk iatea, edo, baina ezke ez da berdina. Lurrean, eta gainera ba orain ba investigatu da, ikertu aldu, lan egin aldu, ikusi dut ja lanak daudela, eta ondo preparatuta gaudela. Osea, azkenean pentsatzen duzu zarela ikasten duzula eta gero zer. Eta ateratzen naiz, unibertsitatetik, zer egiten dut, ezta? Baina daude opzio asko, eta laguntzen dizute asko. Ni lehenengo urtea da, tesia egiten, urte batzuk eratzen aizkit, ega esanen. Baina ezke orain da orain, eta egingo dudana ba, poliki-poliki ze harin egiten baditzu gauzak ez dira ondo aterako. Eta nire demora eman godute, eta
0: ba poliki bada ere, bide honetik joan dadila dena eta zorte hon june.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, June Madariaga Navarro eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren nian, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo, ongi etorri EHU Ekinan podcastaren atal berri honetara. Eloiarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik estereotipoak apurtzen dituzten ikertzaileak ezagutuko ditugu. Gaurkoan, ekonomialari bat gonbidatu dugu. Ekonomia klasikoan hasi zen, baina pixkanaka, gero eta arreta handiagoa jarri die ingurumenari eta jasangarritasunari. Eta azkenean, ekonomia ekologikora bideratu da. Izan duen bilakaera, eta ingurumen ekonomia, eta ekonomia ekologikoa zertan bereizten diren azalduko digu beste kontu batzuen artean. Ongi etorri, Aitor Marcos Díaz. Nunbaitetik hasteko, hasieratik hasiko gara. Zergatik hasi zinen hori ikertzen, zer bultzatu zintuen?
1: Ba, egiz esan, hasieran ez nuen oso argi, ez? Ze betirik gustatu zaizkit, ba, ekonomia, politika, antropologia, eta, bueno, bitartean zeuden gizarte zintza guztiak. Alan dabe, ba, lana errazago aurkituko nuelakoan edo, ba, nik unibertsitatean finantza eta seguruetako gradua ikasi nuen. Eta orain nire doktoregoa kontsumo jasangarria da. Ez, orduan, ba, ibilbide bat edo progresio bat egon da bitartean. Eta nola hasi zen ibilbide hori? Ba, bueno, ba, laugarren mailan, graduan, Alemanian nintzela, ba, Erasmusean, ba, Karlsruheko Unibertsitatean Behavioral Economics ikasgaiak, ba, interesantia piztu zidan. Dana, Behavioral Economics da ekonomia eta psikologiako kontzeptuak nazten dituen arlo.
0: Portaerarena edo izango litzateke ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, hori izan zen delenoko interesa, ja gaur egon nire ikerketan barreratuta dauka esportaeran arlo hori. Jasangarritasuna beranduago etorri izan, bi urte beranduago, ja nik nire masterra egin nuen, enpresasun zenbidean eta estatu batuetan ningoen lanean, kontsultere moduan. Eta hor, nire eskuetara iritsi izan, liburu bat, gaur egun ere uste dut famatua dela, Naomi Klein,
0: bai.
1: Naomi Kleinena, This Changes Everything liburua. Eta irakurri nuen, eta ba, berriro piztu zitzaren interesa, ba, jendaren erabaki ekonomikoen inguruan, bai, kasu honetan, krisi klimatikoaren edo larrialdi ekonomikoaren kontekstuan. Eta liburuan, ba, bueno, Kleinek dio gaur egungo sistema ekonomikoak eta ekosistemak, ba, ezin direla modu berean bizi, ez. Eta, jo, oso momentu klarean irakurri nuen, 2019an, ba, urte horretan aktivismo klimatikoak kaleak hartu zituen, eta ja, modu masibo edo mainstream batean, ez. Eta, bueno, ba, elementu guzti horiekin, ba, erabaki hartu nuen, nire karrera profesionalari beste norabia daten mod, eta krisi klimatikoa eta erabaki ekonomikoak integratzen zituen, ba, ikerketa bat astea, edo bintzat profesionalki horretara dedikatzea. Eta niretzako, ba, errezena izan zen, kontsultoria lana utzi, Euskal Herriera bueltatu eta doktorego bat, hasi hemen. Eta, bueno, orain, hiru urte beranduago, ba, egiten duena erabaki ekonomikoen inguruko ikerketa bat, larrialdi klimatikoaren kontekstuan. Eta konkretuki nire tesia da, nire tesiak, ba, pare bat tresna, edo instrumento politiko aztertzen ditu, eta, ba, bueno, nire paper nagusia da karbono dioxidoaren gaineko zergaren efektua aztertzea, eta, bueno, akurat demostratzea, ba, jendaren erabakiak imperfektuak diren, ba, ez duela guztiz ondo funtzionatzen.
0: Bada, ibilbide pixkat ezoikoa, edo behintzat ez lineala, ze hor egon zen inflexio puntu bat oso garrantzitsuak, gero esango dute irakurtzak ez dula ezertarako balio. Baina, bueno, zure kasuan behintzat, baina horrek egintzun bat, baita gizartean zegoen giro batekin. Zuk ikusten duzu, ba, zure ikerketen emaitzekin eta esplikatzen direla ondo gizartean gertatzen ari direnak edo gizartearen norabide bat?
1: Bai, nik esango nuke gaur egun, ze bueno, nik askotan esaten dut, doktorego bat atarati edo doktorego bat egiti da, zientziaren gidabaimena lortutie. Oraindik ez naz ni inongo erreferente ez horrelakorik. Orden momentuz, gizarteak daukan nigan influentza gehiago, nik gizartean baino, ez? Bai, egungo kontekstuak bai bideratzen duela nire ikerketa enorabide baten, osea, ez dut modu oso independiente baten itzen ikerketi ez, azkenien, ba, inguruko, osea, entzuten dotazen gauzek eta nire ikerketan barren atu dotaz. Orduen, momentuz bide bakarreko, errepide bata, norabide bakarreko, errepide bata, nire ikerketa.
0: Bai.
1: Be, bueno, etorkizunera begire, bai, espero dut, ba, nik esperientzia gehiago lortu gara, ba, be, bai, aportazio hori bueltaren motio.
0: Uste duzu, erabaki on hartu zenuela, estatu batuetan zenuen lan hori utzi eta doktoregoa aztean?
1: Bai, asmatu duela karrera aldatzen, bai. Baina, gai aukeratzen, ez. Eta oso interesantia da zenik esan duen, bale, a ber, nire interesak zeintzut diez. Bat, larrialde klimatikoari buruz osaritzie, eta pertsonan erabaki ekonomikoek aztertutie. Ez? Eta esan dut, bueno, ba, zer, gaur egun zer existitzen da horren inguruen. Eta existitzen da nada, ba, bueno, karbono dioxidaren gaineko zerbak. Eta esan dut, ba, klaro, ez que honek nire interes edo elementu beratako, ez ba, orduen, hau izango da nire ikerketa gaize. Eta zein, izan da nire sorpresie, ja, iru urte eta gero kontretu nahiela, ez dara organ. Ze, nire interesa beste bide bat edit nue. Be, barriro be, nire igual, ibilbide ez lineal honen inguruen, ba, zentzu neokin jau. Zeitzik, ba, bueno, azerga honek, ba, oso labur esan da, honen helburu da, bere otegi efektuko gaza murriztea, eta horretarako, ba, produktu eta zerbitzu kutsagarri zen prezizuek handitzuten dauz zerga honek. Hau da, zerga honek kontsumitzaiak ikusten dituzten prezioak aldatzen ditu, produktuak jasangarritasunen arabera. Horrela, ba, kontsumitzai asko produktu merkeena erosterako orduan, jakin gabe, jasangarrina beha aukeratu gabe. Ze jasangarrina merkeago izango da, eta kutsagarrizena garesti zauen. Eta nik, nire ikerketan frogatu dutana da, eta da nire maitz handienetariko bat, ba, planteamendu teoriko honek oso, bari, eskari eta eskaintzaren oso planteamendu basiko honek, ez duela hain ondo funtzionatzen praktikan. Ze, bueno, lizentzia morala izeneko fenomeno psikologiko bat identifikatu dugu, non kontsumitzaileak pentsatzen dagoen, ba, produktu kutsagarri bat erostea justifikatuta dagoela. Ze, kutsagarri horregatik ordaintzen dauzelako zerga ordaintzerakoan.
0: Bai, turismo zerga bezala izango litzateke, ezaz, esaten duzu, bueno, berez ez da ingurumenerako egokia, ba, turismo, bai, turismo zerga bezala izango litzateke, ezaz, esaten duzu, bueno, berez ez da ingurumenerako egokia,

0: eta hau da lana, ez da gehiago, honen inguruen. Eta azken urte honetan oso, ba, oso reflexio sakon bat inzioten, ia nora gugotan bideratu nire karrere, eta bi ondorio nagusi atera da, eta uste dut betik aurra nire gidalerro bihurtuko izanak.
1: Eta zein dira?
0: Lehenengo, hau oso oso basikoa da, baina kontutan hartu behar dugu be, ekonomian beti esan dela oso pentsamentu monolitiko duen arlo bat, ez? Ekonomia neoklasikoa, eta listo. Eta ni noanean, unibertsitateko departamentu batera, estatu bat, batuetatik, bueltatuta, eta ganera esaten, hei, nik krisi klimatikoaren inguruan egin nahi dut ikerketa, nik hor gogo gehiago nituen jakintza baino, ez ekien gauza askorik. Eta orduan basatzen dizute, ba, ingurumenaren ekonomiaren arloa.
1: Bai.
0: Ingurumenaren ekonomia eta ekonomia ekologikoa ez dira gauza berdinak.
1: Baina esplikatu iguzun bezedez diferentzia. Ze, claro, berez, ez, biak daukate ekonomia eta ingurumena edo ekologia, baina gero elkartzen dituzunean ikuspegiak dira aldatzen direnak, ezta?
0: Hori da. Eta nire ondori nagusi bet, ametik aurrera da, ni ekonomia ekologikoa zentratuko naizela. Eta zein da diferentzia hori, ba, bueno, moten dago taxonomia kontu bat da bakarrik, baina badauz desberdintasun klare batzuk. Azteko, ingurumenaren ekonomiak, ba, garrantzi handia ematen dio naturari eta ekonomiari, bai, arlo biorek parean jartzen ditu. Hau da, ikuspuntu honetatik diseinatzen diren politikak, jarduera ekonomikoen, ba, kutsadura edo kostu sozialak, tradizazio kostu gisa ikusten dituzte. Beti merkatuen barruen. Hau da, naturaren valorizazio bat egiten da, merkatuen terminoetan.
1: Adibidez, hori karbono tasarena, ez da herrialdeen arteko salerosketa eta horregin horregongo litzateke.
0: Hori da, azkenen zer da karbono dioxidoaren tasa, ba, zeo bi kilogramoako etxari prezio bat jartzea. Eta nor gara gu naturari ba, prezio bat jartzeko, ez? Baina, bueno, azkenen ba, ekonomiak duen ikuspuntu, ba, integratzai horregaz, bada, venga, ba, natura be, merkatuaren terminoetatik ikusiko dugu. Eta hori da, ikuspuntu hegemonikoa dagoena gaur egun. Eta, karo, ni unibertsitatera heltzean, eta aztertzelakoan, ba, zetresna dukagun, ba, niri hau erakusten didate, eta nik hau hartzen dut. Baina, horrein ikasi dut, bada, zera beste dide batzut. Eta ekonomia ekologikoak badu ikuspegi zabalagoa. Eta natura jartzen du denaren ganetik. Ze, eta dio, ba, bueno, ekonomia soilik dela, ba, naturaren ba, azpisistema bat edo.
1: Uh-huh.
0: Azkenin, ba, hori, ekonomia ekologikoaren txago, ekonomia eta natura ez daude parean, da, bueno, ekonomia ekologikoaren kritika nagusia, da, ba, bueno, azkunde ekonomiko infinitoa, ez dela zentsuduna, bat ez be, baliabide material finito dun planeta batean, ezin delako ekonomia modu infinitoan hasi.
1: Ez hor badagoela paradigma aldaketa bat.
0: Bai.
1: Eta gero, eta zientzialari gehiago ari gara entzuten, ez? Zuk aipatzen duzun norabide horretan. Uste duzu, hegemonia hori puzkatzeko adina indar izango duela, izaten ari dela edo ari zaretela, bultzatzen behintzat?
0: Nik uste dut baietz, azken finean, ekonomia ekologikoak ez dauz, oza, zarantzan jartzen dau, ba, hori, barre produktu gordinan maksimizatzea dela, ba, ekonomiaren helburu nagusia. Eta hori baztertu, eta orain, ba, debataren erdire ekartzen dau, ongizatea, planetarena eta bai izaki bizurena. Eta jo, ba, hori oso, oza, erakargarriagoa eta desiragarriagoa da, ez? Eta nire horrekiago motiva zen, hau, eta nire moduan piloa jentek. Eta nik, bueno, guztia aurkitu nuenean, esan nuen, wow, ekonomia ekologikoa oso erakargarria da, baina, hau badago, ja, estrukturatuta, badau gai hau landuta, edo oso oso marginala da. Eta nik uste nuena, baina, asko sobeto dago, landuta, kriston autorea da, ben? Eta, bori, niretzako, oza, bai izan da deigarria, oza, pertsona bat, dik, sarriko nikasi nahuen, Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatean lan, oza, ekonomia fakultate baten, masterra be, ekonomia arloan egin nuen, eta doktoragoa be, eta ja doktoregoan konturatu ditzen honetaz. Oza, eta niretzako izan behar da gauza bat, lehenengo, oza, unibertsitateko lehenengo mailatik dakizuna, ez? Ze, ere desberdin dauden, eta gero, bale, ikasiko dugu ekonomia neoklasikoa, behiakin daizun, dauzela, ba, ekonomia marxista bat, ekonomia feminista bat, ekonomia ekologiko bat, eta bestelakoak. Baina ez, eta hori izan da nire ondorio bat, ba, modu kontziente baten, jakitea, non nagoen eta nora bideratu nahi duen nire ikerketa, ez? Ekonomia neoklasikotik, horrek ez dugu esan nahi, ekonomia neoklasikoa guztiz bat betzen duela, bai, pentsat, ba, jakin, ba, beste batzu gauza.
1: Ba, ze ona, etorkizunerako, eraldaketarako, tres

0: izan daiteke edo izan beharko luke.
1: Bai, bai, bai, arandabe, bai ikusten dut nire etorkizunera begire, ez dakit ezarako erabilera izango da, bueno, honek, ze bai ikusten dut, ba, ekonomia ekologikoak arlo gisa, no? Jakintza arlo moduen hartuten dagoen norabidie, nire baliabide metodologikoetatik edo oso urrun dagoela. Zeni azkenien asko zentratzen naiz hori, erabaki pertsonaletan den, komentatu dudan moduan. Eta hor azkenien, ba, jokaera edo erabaki individualak aztertzen dituzu. Eta ekonomia ekologikoa ikusten dut dara oso ikuspuntu makro bat. Hor da, karo, nik erabitzu ditudaz metodo oso mikro batzuk, eta ez dakit ze puntura ino aldot ba, gai makro bat ikertu. Baina, bueno, hori da azken nien nire etorkizuneko erronka bat, dakotera hor, eh? Osa, gauza bi horrek integratzia.
0: Bueno, azken finean, badira mikro ongizatea baldintzatzen eta neurtzen duten parametroak, eta hori da, hain justu, ikertu behar dena ez da, barne produktu gordina ez bada adierazle ona gure ongizatea neurtzeko, ze beste adierazle eta horiek zuzen-zuzenean lotzen dira pertsonen bizimoduarekin.
1: Ados nau zuaz, bideo hori pala existitzen dena, bezke gero, ikertatzen zaiona da, dauela, eta hau nire bigarren ondorio gazta ulotuta, atena da bigarren ondorio negaz, eta da, ikustatela batez, ekonomia ekologikoan dauela oso kritika bat, eta gainera, kritika zentzun, oza, ni ados nau. Mikroan zentraten garen pertsonak, askotan uste dugule, ba, ez dakitz, ba, tresna bategaz, edo politika ekonomiko berri bategaz, ba, jokaera individualak aldatute, nahiko dala, eta horretan zentratzeak, itzen dagoela, ba, apuret, atentzioa desbideratu, ba, arazo sistemikoetatik. Eta, bueno, hori bada arazo bat, eh? Osa, azkenien logika hau oso arriskutsua da. Ze, ondorioztatu daiteke, jenetan zentratzen bagara, ba, jendaren esku dagoela krisi klimatikoa gelditzea. Eta horren errua dela, helburu hori ez badago lortzen. Eta hori ez da guztiz holan, azkenien, ba, kontsumitzaileak, kontekstu zehatz batean hartzen ditu zerabakiak eta horrek ez dira gai, ba, faktore estrukturalak kontrolatzeko. Eta horregatik diot askotan nire ikuspuntua, oza, nire asko gustatzen zaizkit, ba, erabaki indibidualen inguruko ikerketa, eta hor gaiak, eta horretan ikertzen jarraituko dut. Baina, kontzien dina ezbe, ezin dudala fokoa hor jarri, baitzik eta noizien behin inbiot zoom out, esatea, eta esan, bale, hau da, orain, ba, kontsumo joarak aldatzeko tresnak aztertzea dakon be, ba, ikuspuntu zabalago batega zeiten dut, ba, aldaketa individuala proposatuz, baina beti be, ba, aldaketa sistemikoen behar izana baztertu gabe. Ez.
0: Bueno, Aitor, garbi dago, kai honek oraindik ere emango dula zerezan handia, orduan momentu hemen utziko dugu, baina jarrituko dugu bizketan ondo iruditzen bazaizu.
1: Bai, prozer bat izango da.
0: Eta zorte hon, hemendik aurrera ere.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Zuri eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Aitor Marcos Díaz eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi. Ekinean.
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondoren alertan dira Espainiako segurtasun indarrak. Gaur gauean ere Melillara joateko saiakerak egon dira Maroko aldetik. Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak 57 dira Espainiako gobernua baieztatu duenez. Marokotik Zeutarako iritsiera masibo horren ondotik Espainiako gobernua jakinarazi du gehienak itzuli direla Marokora 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabete batez. Eta gainerakoan, hilabete baten ondoren, ostiral honetan bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. edizioa atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta gurutzatu dituzten Euskal Herri osoko 130 gaztek.
4: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
5: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
6: Bizitzako esperientzia onena.
3: Lizarra bestalde ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Birjinaren jaiak, 3. urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan bera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman beste urte batez eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute ostiral arratsaldean. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioa parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zueltela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Eta gaur jokatuko da Donostiako klasikoa, ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan proba goizeko 11:05 hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian, erdialdeko kaleetan ere mozketak egingo dira lasterketak iraun bitartean. Bulebarra, Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo dituzte Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eta errepidei buruz esan behar duguna da, gaur abuztuaren lehena izanik nabari dela, autoen joan etorria errepide sare nagusian, bidiatu eta bidiatutik irungo ordain lekuraino autopilaketak daude dagoeneko, autoen joan etorria ere nabaria da Zarauzko ordain leku parean. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere ipar partean eta hainbazokotan euri langarra egin dezake. Eguerditik aurrera ordea, iparrekialdeko haizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura beroenetan ez da aldaketarik izango, behar bada gaur zertxobait altuagoak izango dira. Goizeko 6:04, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

urrengo minutuetan, argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi irratian.

0: cambio chamber.
1: Ane Goikoetxea, Titi Zintegratiboa, egunon.
2: Egunon danoi.
1: Ane, zer moduz?
2: Ondo, gainera ja oporra kementxe bertan.
1: Ba, atariko.
2: Hori da.
1: A ber, emaiguzin bide pixka bat, zer sentitzen du batek, oporren atariko dagoenean?
2: Ai, bordurutxe asun punto bat, bai. Baina estresa baitxa, ez? Gauz asko itxita itxibidie eta... Hortxe, baina, bueno, puntotxo horrek lana hobetutxo laguntzen dago.
1: Zeongi, zeongi. Gaur dugu, udako azkena zurekin, hemen agurtuko dugu elkarrekin irrati denboraldi hau, baino oso proposamen udatiar batekin gainera.
2: Ba, bai, zeuda garaixen gauzenez, eta unea proposai zeten da danez erritmoa bajatzeko eta lasai hau juteko, ba, gaurkoan, ondartzan, igerilekoan edo mendixan padatxadas egoteko liburu mordoxkatxo batekin dator.
1: Zuk liburu hon bat, non hartzen duzu gustura? Ondartzan, igerilekoan, mendian, itzalpean, konta eguzu?
2: Ba, ondartzan eta igerilekoan oso oso gustora, itzalpian, eh? Hori bai. Baina, mainetako izaten die lasaitzeko momentutxuak.
1: Eta liburuat digitalan ala paperean?
2: Ba, papelian beti. Digitalakin ez dut lortu.
1: Krema, zetetako liburu horiek orduan. Udan.
2: Bai, bai, bai. Eta areiez, eta gero guztitxa, eta bai, eta pixutxuak, bai, hori bezan dira, ez?
1: Hori da, kanpola
2: bat. Edo, baina, bai, ni papel salianaz.
1: Tradizionalaren alde orduan.
2: Eta azpimarratzeko.
1: Hori da, hori da, hori da. Gaur elikadurari buruzko irakurketa zerrenda bat prestatu nahi, prestatu diguzu, gaurko. Asko irakurtzen aldugu normalean elikadurari buruz, ala ez diogu gehiegi arretarik jartzen?
2: Jo, ba, egisa zaten motzut, ez dut zemakirik begiratu, baina egisa da, oza, ez dakit zemat irakurtzen dan, badakit zemat liburu editatzen dian, eta gero eta gehi xaudia elikaduraren inguruan, eta kozinatzean inguruan, eta editatzen dian liburuak.
1: Ah, bueno.
2: Orduan, hainbeste publikazio egonda, ulertzen dut, eskaeria badauela.
1: Bai, pentsatzeko da. Nondik hasi behar dugu gorko zerrenda?
2: Ba, bitxo, aurreko hiru astietan, oza, hiru saioetan, dieta vegetariano eta veganua saritxu garen, ez? Liburuen atala hortik hasiko.
1: Bale.
2: Gai honen inguruan literatura asko aurkitxu daike, baina nik dietista, nutrizionista eta dibulgatzaile ezagun baten hiru liburuak ekarriko ditut. Da, Lucía Martínez Argüellesen liburuak. Dibulgatzaile ezaguna da eta dieta vegetariano eta veganuen gainean lan ikaragarri politxa haindau. Lehenengoa da, vegetarianos kontzientzia, liburua. Kontutxo bat, hemen olako parentesitxo bat inbiot. Dakartzuenten liburu danak, gazteleraz diem, euskeraz publikazio, nik ez dutela aurkitxu publikazio, nik ez aminagun publikazio oso gutxi. Nik ez dut aurkitxu. Orduan, normalia honek, bestelako hizkuntza batzuetan egoten die. Duen, hasiko gara, ba, honekin, vegetarianos kontzientzia. Liburu 2006an argitaratutakoa da, nutrizio vegetariano modu zientifikuan ulertzeko funtsezko liburua. Manteno gaien gabeziari buruzkoak atx oikuenak desmitifikatzen dituena. Eta modu oso errazian idatzitsa dugu. Bigarrena da, vegetarianos konzientziados. Aurrekoan jarraipen praktikoa da. Dieta vegetarianua eruatian erronka sozialak, familia kudeaketa, nera bezarua eta supermerkatuetako ultraprozesatu veganuen artean nola nabigatu jorratzen ditu. Eta hirugarrena, vegetarianos con más ciencia. Lehenengo liburu horren edizio berrikusixa eta eguneratua. Azken adostasun zientifikuak, landarietan oinarritutako dietai buruzko ikerketa berrixak jasotzen dituena. Luziaren liburu honek dietara oso bideratuta dauz, modu praktikuan dieta vegetariano edo vegano bat azteko. Baina, esan gauan dieta vegetariano edo veganua jarraitzian erabakitzen daukien pertsona askok, erabakitzen daukiela ikuspegi etiko batetik. Ba, bueno, horren inguruko informazio gehiago ukitzia gure bozue, elikagaien industriaren berri izateko, eta planteatu zenbait, ba, orpe plazaratzen zenbait glai plazaratzea eta zara zogon lehik aldien egon, liburu ezin hobia da, comer con cabeza, como alimentarse de manera sana, sostenible y respetando el bienestar animal. Honen idazlea da, aber ondo esaten duten, Elis Besolners. Gaur egungo ikerketa kazetari ospetsuenetariko bat da.
1: Ane, askotan sare sozialetan ere informazio asko dago, eta agertzen dira gero eta gehiago bideoetan eta halako aipamenetan, baina ez da beti iturri fidagarri izaten hori. Liburu hauek zer dute oinarri?
2: Ba, esan munduan, honein oinarrixa izaten da evidentzia zientifikoa. Eta oinarritzen die, ba berez, bai zientziak, bai evidentziak, esan dauena jasotzean. Horregatik nik uste dut garrantzitsua dela iturri fidagarrixetara jutia, zezuk esan dozun moduan, sare sozialetan, modu askian dibulgatzen da eta askotan bilatzen da gehi hau jendeak ikustia zuk egotzen dozuna edo ospia lortzia titular molan, oso ikusgarri batekin gero bertan esaten dana askotan hartu bida kintzu dala txuekin.
1: Lehenengo aipatu izkiguzu kirola egiten duten entzatere baduzu proposamenen bat?
2: Bai, nik liburu bat dauko, ekarri dut gaurkoan, egisa da kirol elikaduraren inguruan liburu deixente dauzela merkatuan, baina iagai guztietan moduan, ba, geixenak gizonen fisiologia dauki oinarri. Eta, jada, dia denbora alditxo pare bat argibilin kolaboratzen abiela, eta aldian entzuten nauzuena, konturatuko zitzien, sentsibilitate berezisa daukotela emakumien osasunan inguruan. Ba, orain guan be, horrekin nator, emakume kirolarixen elikaduraz diarduen liburu batekin. Eta hori da, Alimenta tus metas, guía de nutrición para mujeres activas. Marta Castro Biojorena. Liburu honetan aurkitzuko dituzu, edozein emakume kirolarik ondo elikatzeko ezagutu biharrekuak. Bertan, jasotzen dau, zelan janbidan ondo elikatuta egoteko eta mentenugai guztixak izeteko. Baina baitxa, nola jan behar dozun, errendimendua hobetzeko. Guzti hori, eta askoz begeixau, ziklo menstrualaren eragina kontuen izenda, edo nola eragiten dauen egoera klimatikuek elikaduran eta errendimenduan. Modu oso argixan azalduta daudana, lurrera ekarritxa eta definizio komplikatuko barik.
1: Liburu hauen aukeraketan normalean anez zer izaten da, beste gauza eskotan gertatzen den bezala, ez da, segun zu ze prozesutan zauben, segun zu ze momentutan zauben, orduan hartzen dituko liburu hauek, adibidez, bururatzen zait, ziurrenik, vegano edo vegetariano egin ez den batek, edo egiteko prozesuan da, edo bestela kaso, ez da hurbilduko lehenengo liburutara, ez zaizu iruditzen, oso segun non gauden orduan aukeratzen ditugula liburu batzuk ala besteak?
2: Bai, guztiz ados. Izeneke edo erabaki pertsonalengatik edo baitxa inguruko norbait daukauelako prozesu horretan edo semea, laba edo norbait daukauelako inguruan prozesu horretan dauena edo sartu nahi dauena eta informatzeko sentsibilitate berezitza daukauenean. Bestela, zail xamar.
1: Baina nahiko publiko erokarraren zatien liburuak dira, beti ere zuk ekartzen dizkigunak.
2: Bai, lurrera karritxakoak die. Hizkuntza oso errazian, eta naiz eta evidentzia zientifikoa oinarri euki, ez da sartzen literatura edo hizkuntza zientifiko baten.
1: Ados. Dietak alde batera utzi eta elikadura, beste modu batean ulertzeko ere, badago irakurketarik?
2: Bai, dauze elikadura orokorren inguruko lako liburu mordoxka bat, eta... Bueno, gaurkoan, dauz pila bat, baina bat ekarrikotzuet. Eta hori da, Sin dieta para siempre, Gabriela Uriarterena. Ez da dauen liburu berrixena, ze badauz Gabriela Kaua argitaratu zauenetik beste liburu asko, baina zergatik aukeratu duten hau? Bueno, basteko, 0 kilometrokoa dalako, bertako nutrizionista bikain batek idatzitxakua, ez dauelako beti kanpora joan bihar informazio egokixe eukitzeko, eta bestetik oso erraz irakurtzen dan liburua dalako. Ez da gehiagizko informazioan nahazten, eta elikadura aldaketatxuak egin nahi dituen handako, gauzak oso errez ekintzen ditu. Eta gainera, liburuan bigarren zatixan, errez eta goxo-goxuak ere jasotzen ditu.
1: Gero eta gehiago hitz egiten dugu, beste tarte honetan, ez jaten duguna, ez bezitik eta jaten dugun horretaz edo janarirekin dugun harremanaz. Horri buruz ere zerbait aipatu behar duzu.
2: Bai, eta gainera, Gabriela Uriarten liburua zaritxu garela probetxauta, badakitzue, ezaguten dozuenok behintzat, elikadura portaren nahazmenduan espezializatuta dagoela, baitxa. Ba, ointxe, alako gaia lantzen dituzten liburu ez aritxuko gara. Bueno, parte baten, hori be badalako nire espezialidadietako bat, eta mm-hmm. ikaragarri disfrutatzen duten gai bat da. Lehenengo, elikadura portaren nazmenduak bizi izan dituzten pertsonen historia kontatzen dituzten bi liburukin nator. Lehena da, La bulimia me salvó, Liz Valerarena. Da, liburu latza, zorrotza eta zuzena. Bere bizipenak azaltzen ditu, nolakoa zan bere bizitza eta zer eraman zauen bulimia eukitxera. Mm. Nola bizi izan zauen, nola sufritu zauen eta azkenian be, nola irten zan hortik. Azken baten, nola bulimiak bera salbatu zauen. Mm. Kontra esana izen leike, baina ez, esatia, nola alako gaixotasun batek salbatu alzaitxuen. Baina ulertu bie duguna da, likadura portaren nahasmenduak beste modu batera kudeatu ezin dien emozioak kudeatzeko modua diela. Horretarako beste modurik edo beste tresnarik ez dagoenean. Eta bai, salba gaitzake. Hala eta be, ezin dugu astu buru gaixotasun larrixak diela, oso. Eta ez diela broman hartzeko edo gutxi estekuak. Eta, bigarren liburua, da, Hambre, mi historia frente al espejo. Toni Mejiasena, asko que los chicos del maizeko abeslari eizetiagatik ezautuko dozuen.
1: Ah, vale.
2: Kasu honetan, anorexia nerviosuakin izendako bizipenak eta historia kontatzen ditu. Hau be, oso latza da. Berezitasunak ditu liburu honek, bereziki gizon batek kontautakua dalako. Eta hori, hori ikustaraztia oso garrantzitsua dalako.
1: Egia da, egia da. Olako kasuetan beti pentsatzen dugu emakumeen figuretan.
2: Bai. Bai, ba, eske claro, elikadura portaren nazmenduak lotxakin bizitzen di orokorrian, baina mutia bazara hundi hogei xau. Eta gainera, oinarte, esan izen da, hamar kasuetatik bederatzi emakumezkoak ziela eta bat bakarrik gizonena. Duen horrek be, seguramente zer ikusi xa eukiko dau. Eta anorexia nerviosua izetia gizonetan, da ondio askoz be estigmatizatzaileagoa. Orduan geixa hau eskutatzen da. Hala ta be, gaur egun zenbakiak aldatzen da bitz. Ta bai errealitatea bentzat, ez modu ofizialian. Zergatik dinota hau? Ba, ortorexia eta bigorexia esti ondio elikadura portaren nazmendu bezala katalogatzen, naiz eta horrek sortzen dabien sufrimendua eta zurruntasuna berdinak dian. Adibidez, ba, gimnasixuan eta gorputz perfektuan inguruko gorakada hundixa dau, eta gaur egun jada, uste da, elikadura portadera nahasmendua daukien hiru pertsonetatik bat, gizona dela. Baina, gorputz osasuntxuan atzian eskutatzen danez, zailagoa da detektatzeko. Eta bebaide egisa, gizon, badauzela gizon mota batzuk dauki, oso argalak dienak, berez. Orduan, askoz beharrezagoa da eskutatzeko edo kamuflatzeko. Mm-hmm. Gizonen kasuak hor dauz, baina ez die hain errez argistatzen esango.
1: Mm-hmm. Beraz, bi liburu testigantzita oinarritutakoak, hau egia da, bueno, gogorre itxura bentzat baduela, zuk esan duzu, ongi esan bezala, latzak direla, beraz, hauek akaso ezagidon dartzen irakurtzeko mokoak diren, baina bai udan arreta beraziz jarraitzekoak, beste bi divulgaziokoak dituzu.
2: Bai, destigantzak alde batera itxitxa, likadura nahasmenduen inguruko beste biliburutxo. Lehenengoa da, rehabilitazion, reprogramazion, recuperazion. Oda, tabita farrena. Liburu hau, klasikotzat joleike. Elduak anorexia nerviosotik errekuperatzen laguntzeko. Honen oinarrixan dagoena da, garuna desprogramatu inbidala, gaixotasunak eragiten dituen ekintzak gaitzesteko. Ta horren ordez, elikadurarekin portaera funtzionalak esartzeko. Buruai, kontra eruen bijakola sendatzeko. Gaixotasunak esaten duzkunan kontra itxia, buruak ulertzeko ez dauela arriskurik. Adibide bizkor bat moduan, imaginau sekulako beldurra dotzazula horratzei. Eta odola atara biozun bakoitzian, ezin egunean sartzen zarela. Bueno, ba, naiz eta berez jakin, ez jatzula ezer pasauko, momentu hori bai pasatzen duzu, ez da, orduritasun hori. Ba, zemat eta geixeutan odola atara, orduan eta lehen augalduko zazu bildurra, buruak ulertzen dauelako, ez dauela arriskurik. Ba, liburu honetan, oinarrixa hori da. Ulertzia janarixa ez dala arriskutsua, bide laguna baizik. Eta bestia da, a la mierda la dieta. Una guía sobre cómo sana la relación con la comida y con el cuerpo. Julia Fernández Renauki datzitxakua. Ointxe bertan, labetik atara berrixa da. Honek perspektiba aldaketa erradikala proposatzen dau. Oda, kaloria kontatzen utzi eta zurekin kontatzen hastia. Salatzen dau, sarri, osasuna edo nutrizioa erabiltzen dela edertasun bukanon eskura ezinak eta presio estetiko estetikoak betikotzeko aitzakia moduan. Eta horren aurrian, gonbidatzen gaitxu elikaduraren inguruko mito ohikuenak desmuntatzera, helburua izen da beldur barik, baskularekiko obsesio barik eta erru alde batera itxita, lasai eta aske jateko aukeria eukitzeko.
1: Ane, elikaduraren portaraz ari gara puntu gontan. Alako arazoren baten aurrean dagoen norbaitek liburu bat hartzen badu, eta identifikatuan sentitze balin bada, zenbateraino izan daiteke hau lagungarria edo zergatik iruditzen zaizu, garrantzitsua dela gai hau ere liburuen bitartez, irakurketaren bitartez lantzea?
2: Garrantzitsua da, azken baten, ikusten dozulako, ez zarela zu bakarrik. Ze askotan, ikusten duguna da, olako portaerak dituzten pertsonak, uste dauela euran portaera asko, eurai bakarri gertatzen jakiela. Te ikusten, eta liburuan bitxartez irakurtzen duzunean, konturatzen zara, zerbait txorokorra dala. Olako portaerak daukotzunean, burminak, o garunak modu zehatz baten funtzionetan dau, eta azkenean pertsona dana kantzerako funtzionatzen hasten die. Ta ikusten duzunean, beste batzuek be, holan funtziona izan dabiela, beste batzuk be, errekuperau diela eta hortik urten diela, esperantza areagotu itxen da. Ose, askotan jentia dator, esaten eskenia hasi nazendatu, eske hemendik ezin dut urten, eta ikustia bai, aldala eta etzarela zu bakarrik, horrek asko laguntzen da.
1: Mm-hmm. Beste bloke bat, beste bloke garrantzitsu bat gainera, zein da?
2: Lodifobiaz aritxuko gare horrengo bil liburuetan, elikaduraren portaerakin oso lotura oso ondisa dukiela gainera. Eta hemen datoz, lehena, diet gritos kontra la gordofobia. Magda Pinerok idatzitxakua. Makume hau da filosofua eta Stop Gordofobia plataformaan sortzailea. Lodifobiaren aurkako divulgazio ikaragarri saitzen da usarietan, eta liburu honekin argitara atera nahi dau pixoaren arrazoia dala pertsona lodixek jasaten dauien diskriminazio sistematikoa. Bestiak beste, aldarrikatzen dau, gizena hitzak daukon karga negatiboa kentzeko biharra, autoestimoa kanpo begiradetatik eta kanpo onarpenetatik bereiztia, espazioak lotxari gabe okupatzeko biharra, eta beste gauza batzuen artean, diskriminaziorako aitzakiak isa, osasuna erabiltzia zalantzan jartzen dau, eta dietak inposatzia baztertu bier duela. Eta, honetaz gain, dakartzuet beste liburu bat, hau beste klasiko bat da, El mito de la belleza, Naomi Wolfek idatzitxakua, 1980. Urtean, baina ondio oso gaurko dauen liburu bat da. Bertan jasotzen dau, emakumeei ezarritzako eskakizun estetikuek, ez daukiela biologiarekin zerikusirik. Baizik eta kontrol sozial eta ekonomikuaken. Erakusten dau, zelan perfekzio fizikoarekiko, gaztetasunarekiko eta muturreko argaltasunarekiko obsesio modernua ez dala kontu estetikoa. Baizik eta kontrol politiko eta ekonomikorako tresna bat. Emakumeak gizartien daukien aurrerapena geldiarazteko. Mm-hmm. Irakurketa ona da ulertzeko, inposatutako edertasuna ez dala norbanakoaren desira. Baizik eta denpora osasuna eta askatasuna kentzen duzkun agindu sozial. Ze modaren, kosmetikaren eta dieten industriek, gorputz segurtasunetnik ez eukitxiak merkantilizatzen gaitxu, ekonomikoki oso errentagarrixa urteten dalako, eta bestia beste ba lodifobia elikatzen dau baita.
1: Esan duzu klasiko bat dela, gauzak ez dira asko aldatu, ez da?
2: Ez, horregatik esan dut, 1980 da, baina gaur egun berdin-berdin ikusten dugu, egora berdinetan gauzela. Mm-hmm. Gaur egun be, estetika garrantzitsa handia dauko, dietaren munduak diru pila bat mugitzen dau, eta emakume asko hor sartuta dau. Da garrantzia gehiago emuten dut zau batzuetan zelan ikusten garen, mundu honetan zer itxen duen baino, eta dietan sartuta basauz, eta zure preokupazioa handixena bada, zelan ikusten dan zure gorputza, etzara beste gauza batzuetan sartuko, etzara sartuko ekonomia munduan, ez ara sartuko militantzien moduan, ez munduan, etzara sartuko zure eskubideak aldarrikatzeko borrokan.
1: Mm-hmm. Emakumearen osasunarekin segi behar dugu, ze ekarpen egingo ditu urrengo liburu zerrendak?
2: Bai, ba, hemen txera kertzu liburu batzuk oso oso interesantiak diela, pentsat, nire ikuspegotik, ikuspegitik.
1: Eta izango dira,
2: ziur. Marta Leonek idatzitxako hiru liburu gomendatzera nator. Lehenengoa da Alimentación y Salud Femenina. Liburu honek bidai bat egiten dau menarkiatik, hau da, lehenengo hierokotik menopausiara, azkenengo hierokora. Gertatzen dien hormona aldaketa kontuen izenda eta elikaduraren elikaduratik gure onurarako zer onura atara geinken. Bigarrena da La Revolución Invisible. Hormonak zelan zaindu azaltzen ditu 40 urtetik aurrera. Hau da, klimaterioan sartzen garen unetik aurrera. Zer esan nahi daun honek, menopausiarako bidian, eta horretan nola zaindu eta elikatu jasotzen dugu liburu honek. Ze 40 urte betetzen ditugun momentutik ja, menopausiarako bidien hasten gare, eta bueno, poliki-poliki egokitzapenak itxen hastia, interesantia izan leike. Eta azkena, el equilibrio perfecto. Honetan, gure hormonak nola zaindu azaltzen dau, mikrobietoren bitxartez. Jasotzen dau, zein harreman estu dauen hormonen eta mikrobietaren artean. Eta zelan mikrobieto zaintzia, gakua izen leiken ongizate fiziko eta emozionala lortzeko.
1: Uh-huh. Zer da, liburu baten hiru parte esango dugu, ala hiru liburu ezberdin dira?
2: Hiru liburu ezberdin dira.
1: Ados.
2: Bai. Uh-huh. Bai, bakoitzak dauko gai zehatz bat, baina bueno, azkenean emakumeen osasuna daukie danak oinarri.
1: Uh-huh.
2: Eta beste bat, beste laugarren liburu bat, La Revolución de la Menstruación, Xuxa Sanzek idatzitzakoa. Liburu honetan modu argi eta zehatzian azaltzen da osasun hormonalari eta hilekoaren zikloari buruzko jakin behar duzun dana. Ziklo osasuntsu bat eukitzeko.
1: Uh-huh. Adinek gomendatzen da liburu hau irakurtzeko?
2: Ez. Berez zelabaitzeko kontzientzia eukitzea igual importantia izan leike, igual nera bezaruan dagoen pertsona bat ondio ez da egongo oso sartuta gai honetan, baina esango nauke osat danontzat publiko orokorraren zat da. Bai da egisa, adibidez, La Revolución Invisible, ja menopausiara hurbiltzen da bian jentian dago, edo perimenopausian dauzen emakumientzako interes garri xaua izan leikela. Baina berez interes propioa daukielako.
1: Uh-huh. Ados. Aritzara, zerrendatzen, zerrenda luze bate osatzen ari gara, eta oraindik batzuk ere emango dizkiguzu. Ongi ditzen bazaizuan, saioa bukatzen dugunean, bidaliko dizkiguzu, zerrenda osatu hori, bakoitzean idazlarekin, eta guk entzuleak nahiko balu, ba, guaun idatzi dezakegu, deskribapenan bertan, eta kaso zerrenda hortxe jarrita, ba, eskuragarri jarri dezakegu, ba, baten batek entzuten badu, gero jakiteko zen den erosi behar duen liburua, iruditzen zaizu?
2: Bai. Bai, claro, perfecto, al pronoma barik. Bai, gainera oso ideia ona pentsata jat.
1: Zer gaiago, aipatu nahi duzu?
2: A ber, oina, olako popurri bat, engo, gai diferentien inguruan, dau beste liburu bat oso interesantia pentsata jatena da, Cuidado con la Inflamación. Gabriela Pobotxik idatzitxakua. Liburu hau gida gisa agertzen da, inflamazio kronikoai aurre itxeko eta sistema immunitarixua hobetzeko. Ze inflamazio kronikua zuzenean eragitzen dotza sistema immunitarixuai eta mikrobiotari. Gurua jasotzen dau zelan prebenitu gaixotasun modernuak, bizitza estiluan bitxartez eta elikadura antiinflamatorioaren bitxartez.
1: Mm-hmm.
2: Oin, beste liburutxo bat, berez emoten dagoela zer ikusirik ez daukola elikadurakin, baina nola baitz bai, hau da.
1: Azalduko duzu.
2: Bai, hori da. Estimulatu nervio bago, Antonio Valenzuelarena. Asko kesan guzu, zer ikusi dauko nervio baguak, eta ez alferrak, kontuz, elikadurarekin. Bizi estiluarekin edo elikadura portarearekin. Ba, pila bat. Nervio baguak, nervio sistema modulatzen dau. Eta horren bitxartez, bere lanak, bere biziko garrantzia dauko gure ongizatian eta funtsesko eta funtzio garrantzitsuenetan. Esaterako, bai, lixeriketan, bihotze ritmuan, edota estresaren aurrian daukoen erantzunean. Azken baten, nervio sistema nola dauen arabera, geixau edo gutxiau jango. Edo jateko impultsuak izen gaikea undixauak edo txikinauak. Liburu honetan adierazten da zelan identifikatu nola dauen gure nervio bagala eta hori erregulatzeko teknikak emuten duzko. Beraz, zuzenean ez dauko zer ikusia, baina bai aldau eragin zelan izan leiken gure likadurarekiko portaera.
1: Mm-hmm.
2: Eta, ba, elikaduraz eta gabitzen ez, ba, sukaldaritzari buruzko liburu bat ezin zan.
1: Hombre, erraz da batzuk probatzeko behintzat, etxetik gertu dagoenean entzut, ala, kaso portan ere probarik mate gineko alu bat ematek, erraz da liburu bat.
2: Bai, ekartzen dut zuen liburu niri karagarri gustatzen jatena, eta da, simplemente sano. Sukaldaritza liburua da, niri ikaragarri gustatzen jaten, eta da, kozinatzia gustoko badozu, gomendiona da. Txinako medikuntza tradizionalian oinarritxutako errezetak die, urtaroka banatutakoak. Eta hori garrantzitsua da, ze urtaro bakoitzeko elikagaiekin proposatzen ditu errezetak. Orain, udan gauzela, zuzenien udako errezetetara jun, eta bertan ideia goxo pila bat aurkitzuko dituzue. Eta gainera, nahiko errexak izeten die plane eitzeko, eta ingrediente osagai arraro asko barik.
1: Ane, zure udako liburutegia nolako izango da? Elikadurari buruzko liburuak izango dira bakarrik, ala izango da bestelako disfrute mota baterako irakurgairik?
2: Ba, egizizu da mutzat, ez elikadurakin zuzenian lotura daukienak, baina bai, nire akompainamentuak hobeto bideratzen lagunduko guztien liburu pare bat daukot begiz jota. Eta zezke, horren beste informazio daun liburuetan, aspaldi ez dutela irakurri ba, novela bat edo daito.
1: Eta ze liburu dira, jakin daiteke?
2: Bai, betxu, ba, alde batetik daukot, demasiado inteligente para ser feliz, hau da, gaitasun altuak daukien pertsonen ezaugarrixen ingurukua, ze neurodivergentziak zer ikusi handia dauki ez zelan jaten duen, eta pertsona neurodivergentiak be akompainatzen ditutenez kontsultan, ba, bueno, hau kontuen eukitxeko. Eta, bigarrena da, elutero. Liburu honek itzen dugu horba, zelan, zer ikusi xa egon leiken, umetok isan eta burmuinan artian, eta, ba, esaterako ez, segatik tardatzen da horren beste endometriosisa identifikatzen emakumiongan, edo ze informazioek bidauen emakumiak zelako erditzia gure dauen jakitzeko, eta, bueno, ba, azkenian emakume askokin itzen duten ez lan kontsultan, ba, olako kontutxuak be, ba, gero eta geixo kontuen eukitzeko, eta ezke beti nabil aktualizatzen eta informazio berrexak jasoten.
1: Ze ongi, gero hortik jasotza dituzunak ere guri kontatuko ezkiguztulako, hori zer gaude.
2: Klaro, aiez.
1: Aizuen maigu zuen biri pixka bat, irakurri ezazik zekeiago ingo duzu oporretan, deskantxatu bai, ez da?
2: Deskantxatu bai, ez de lugo, biharra daukot, eta, bueno, nik abustu ontalako gainera, begizkota daukot, gurotela, abustuak amabiko eklipsia bizi. Orduan...
1: Zeongi, non ikusiko duzu, badakizu?
2: Ba, Galizia rutza goiaz, ze Galizia inguruan oso ondo ikusiko da, eklipse osua garbi-garbi ikusiko da, orduan bertara jungo gare, ze... Niretzat da zerbait importantia, ze azkenengo mendian, dale lengo aldixa, Iberiar penintxulan ikusten dela eklipse, eguzki eklipse oso bat, 1905 izen zan azkena, eta, bueno, bago gotxun hau.
1: Zeongi... Ba, Ane, eskerrik asko gaur irakurketa zerranda ederrau egiteagatik eta gurekin partekatzeagatik eta eskerrik asko beste denboraldi oso batez gurekin partekatu dituzuna aholku eta azalpen guztiengatik. Hartu atxeden, gozatu udaz, gozatu eklipse hortaz eta irailaren berriz ere, ba, mentxe, mikrofona aurrean espero zaitugu, eh?
2: Mila esker, nik oso gustora inotik asturtea osuekin eta nipego gotxu rengo ikasturtean berriro informazio eta datu interesgarri gaixaukin ekiteko.
1: Ane, plazera, eskerrek askota segi ondo.
2: Mila esker, potxo bat.

0: Eta ostirala denez, gaur musika kontuak ez, gaur sukalde kontuak tokatzen zaizkigu. Eta zer prestatuko dugun gaur horixe jakin behar dugu. Beren Urrutia, Elbeteko posadako sukaldari egunon.
1: Egunon.
0: Belen, uztaia ere iaia joan zaigula. Ez dakit zuri azkar egin zaizun ala ez?
1: Bai, neri labete haue beti azkar egiten zaizkite bestak girela, medio, lana, eta ordan buru belarri gaude lanean, eta orden agudo, pasten zaizkit neri labeteak.
0: Agudo eta gainera begira, San Ferminak ere atzean utzi ditugu. Ez dakit baztanen ere, festak giro hori nabaritu den, pasatu den, kontak duzu.
1: Bai, hemen, hasi ginen San Ferminetan ere hemen badire herriak bestak ospatzen dutena, azpilkueta adibidez, eta gero, San Ferminak eta gero, baztandarren biltzarra, Elizondoko bestak, eta bai, hilabete guztiak, prestaketetan, bestan dako.
0: Eta zuk euki duzu, festetaz gozatzeko aukera, lanean aritu zara etenik gabe?
1: Bai, nik ere ez pensa, lanean aritzen naiz, baina gero nire momentu txoak ere hartzen ditut, orden, bastandarren biltzarra egunean, lantagero, buetatxo bat, bestetan ere egun bat, buetatxo bat, konzertu txikin bat, beti kenduta loari, kenduta ordu batzuk, eta bai, nik ere disfrutatzen dut, bai.
0: Belen, gaurko platerak badu loturarik festagiroiekin, esaiguzu, gaur zer da aukeratu duztuna?
1: Bai, prestatu behar dugu ardi gizadua. Orduen, ez da ohikoa ardikie prestatzea, baina, hemen, bestaren hasiera, baztan bidazoa zonalde guzian emateko, egiten den plateran bat da. Orduen, beti prestatzen dire baztan zopak, eta baztan zopa hoien barnean, dago beti ardi gizedue. Gaur prestatu behar dugune, bai.
0: Noiz prestatzen dira baztan zopak, berez?
1: Bai, berez, itzen dire beti, besta egunez direnean, baztan zopak azken finean izaten da, ardikin egiten den, ardie osagai principala bezala edukiz, eta horrekin egiten diren gauz guztiak. Lehen egiten da salda bat, salda hori egiten da, grasa puskakin, buruakin, birikakin, eta horrela egiten da salda handi bat, hori gero, kolatzen da, barazki haunitzekin, uzten da egosten, igual goiz oso batean, edo talde bat osoa, gero kolatzen da, eta salda bakarrik uzten da, eta gero apaintzen da, gatza botatzen zaio, piper minia pixka bat, pikante kutsua izaten du beti, azafraia ere bat botatzen zaio, orden salda hori jartzen da, eta hortan ogiak jartzen dira. Orden, ogi busti hori, eitzetan da beti zopa bat, jaten dena tenedoriakin, dire bastan zopak. Hori izaten da ziera, beti bestak asteko modu bet, hemen baztan bidazo aldean.
0: Eta herri guztietan mantentzen den tradizioa da, ez dakite Elbeten, Azpilikuetan, Iruritan, herri bakoitzak bere ukitu ematen dio, ala denetan bera da?
1: Normalen ezaten da beti toki guztietan berdina, azten gara hori salda honekin, ogia bustita salda honetan, eta hori baztan zopa da, ematen diona izena gainera, ze jaten denari, gero, bigarren platera bezala txurita beltza egiten da, toki batzuetan ardiki edo ardi egosi hori erabili dena zopa egiteko, puskatzen da eta egiten da piperra da bat bezala, hori ere ematen da, eta gero ardi gizedu ere bai. Hau da, ardi duen aragi magra edo magrokin, hau da, puska honakin, egiten diren gizado goxo bat. Eta gero, normalian gazta, bukatzeko, edo bertzenaz izozkia, eta hori. Eta, gizu txampaina, eta edari hau di.
0: Feste ongietorri emateko.
1: Feste ongietorri emateko, oide.
0: Zuk beti esaten duzu sukaldaritza tradiziare badela, ez dakit kasu honetan zenbateko garrantzia duen errezeta hauek baztango kulturan.
1: Bai, da modu bet mantentzeko gure plater hauek, ze bakarri jaten dire azkenean izaten dire plater batzuk jaten direna bestetan bakarrik. A ber, txurita beltza direz, bueno, pues beti izan da besta eguneko plater bat, ardi gizidue bere garaietan ere bai, hau da, ardiak izaten ziren, ba, bildotxak izateko, eta bildotxak baiatzen zen, eta esneak entzeko, eta esne horrekin gazna egiteko, gaznaekin egiteko zenderena edo zenborena, gaztan berak egiteko, orden, ardia zen nola paitere, animali printzipalena eta hortik atratzen ziren guztiak, ez? Orden, ardi bat etzen hiltzen edozein egunetan baizik eta beste egun batean, gainera hori ba, normalean ardi zar bat, ja bildotxak ez zuena maten, ardi gutxi, esne gutxia maten zuena, orden, azkenean, karo, artzainak gordetzen zituen ardiak, pues eso, gazna, bildotxak eta holako gauzak izateko. Eta bakarrik hiltzen zen, ba hori, beste egunetan, eta ja, pues, zarra zelako, eta hori. Bai, orden, izaten da manera ospatzeko bestak edo hasiera emateko hemen baztanen eta bidazoan, da hori mantentzeko gure nolapait ere platera hauek eta nola, tradizionalki dastatu direnak bestak hasierak emateko, eta horrela, bai.
0: Asko herritarrak izango dira, baina beste askok ere oporrak aprobetxatzen dituzte gastronomia zagutzeko, lekuan tokiko hori jateko, guri gertatzen zaigu, kanpora goazanean bertakoa jatea gustatzen zaigu. Hemen ere, nabaritzen duzu, ez dakit, kanpotik datorren jende horrek gero eta gehiago baloratzen duela, zuk egiten dituzuna nahi bidez bertako plater tradizionalak?
1: Bai, jendia hori bilatzen du, pizka bat, bueno, guk egiten dugu bezala, zokerran duzuna, guk joaten garenean kanpora nahi dugu dastatu hango zerbait, nola bizi izan dire hemen, eta bueno, azkenean ikusten duzu ez dugula diferentzia hundirik, herri batetik bestera, nahiz taleku diferentetan izan, ze azkenean denok egin duguna da probestu lurrak ematen duena, hau guri ematen, hau da, hemengo bizitza ala zen, ardiak baziren belaietan eta jendea bizitzen ardietaz edo behietaz eta horrela, eta goioten bazara itsasoko toki batera, ba ikusten duzu, ba hori, pues itsasoko platera hauniz badirela, ze azkenean, ba hori itsasoko arrainak eta horrela aprobetxatzen zutela, ba pues jateko eta bizitzeko, ez? Orden, ez dugu ikusten, nik ez dugu ikusten hainbertze diferentzia toki batetik bestera, bai platerak direla diferentziak segun ze medio erabiltzen duzun, ba hori, ba jateko, ez? Eta orden, bueno, pues azkenean bestatan eta horrela, pues toki guztietan egiten dena, ez? Igual ohikoa ez den plater bat ematen da gastatzera. Horren guri bizitan etortzen diren jendea gustatzen zaio aunitz hemengo gauza prestatzea. Eta batzutan harritzen dire, ze claro, azaltzen diozu nola dagoen egina eta claro, patzen zuzte aurpegia batzuk nola ranez. A ber, nola zaldan egon dela burua horregosten eta orden aurpegi txarrak, baino gero probatzerakoan edo dastatzerakoan plater hori harritzen dire. Ze goxoa den. Digo, bai, eske ez da zertaz txarra izan behar, osea, da goxoa. Baina, bueno, jendeak ez du imaginatzen, igual, bai, batetik nola dagoen egina, eta gero emaitza nolakoa da tratzen denez.
0: Errezeta hau, gaurko errezeta hau nondik atera duzu, edo nori ikasi diozu?
1: Pues ikasi dut hemen, bueno, nik, a ber, etxean izan du guardiak, eta baserritik ni heldu naiz, orden, bueno, pues beti da nik izan dut, pues eso, amake prestatzen zituen, eta gero torri nitzela iposadara, bueno, pues ja, hemen, claro, etxean betiten ginen kantidade txikiak, pues lau bost personan dako. Baina gero, torri nela iposadara, lemiziko urtean gainera, ba, egunta hogei persona edola, apuntatu ziren herrikoak. Orden, eretxean, pues eso, egun persona ez dire kabitzen hainongi, sardinak bezala, kabitzen dire. Baina egun urte hartan izan zen, hauniz jende torri zen, eta, bueno, nere senarraren ama lagundu zian, pixka bate salda prestatzen, txurita beltza prestatzen, ardi gizedu, eta orde, bueno, pues hortik hartu nuen martxa. Ja, egiedak normalean egiten dut nik bakarrik prestatu afari hau, gaur egun elkartzen gara 80 persona dola, izke gutixo, egieda jende gazteari igual ez zaiola inbertze gustatzen platera hauek, azkenean dire lehenako platerak tradizionalak, zapore hondikoak eta igual ez gaude hain ohituta, baino badaude gazte honitz, ba, bueno, flipatzen dutela eta nahi, gainera nik ikusten dut gazten artean badirela plater favorituak, badire batzuk zopekin bakarrik flipatzen duztenak, bertze batzuk esperatzen dute pixka bat txurita beltzari, zain gustatzen zaio gehiago txurita beltza, eta bertze batzuk jaten dute lemiziko eta bigarren plateretik pixke gutixo, zen nahi dute jan gizedue. Orden, bakotxa badu bere favoritua, ez? Erran ez bezala, menu oso artean bere favoritoa, eta, bueno, pues, gordetzen dute tokia bere favoritoa jateko. Eta hoi gazten artean, neri poza ondia maten ditzen, azkenean, ikusten duzu, ba, hori, alako platerak, lehenaukoak eta infuerteak, eta, igual, ez gaudela gain ohituta, alako zaporea dastatzea, ba, jendeari gustatzea, bueno, pues, maten datzu lasaitasun bat bezala, ez? Erran ez, bueno, norbait balime dago prestatzeko, badago norbait hori dastatzeko, ez? Bai, lasaitasuna ematen dizu. Hau, segituko duela. Bai.
0: Konta eguztu, ze osagai berritugu orko platera egiteko?
1: Bai, bueno, pensatu dut familia baten hori pensatu dute zenbakia eta bueno, ez dut prestatuko bai, egun personan dako, baina bueno, prestatuko dugu botako dugu de osagaiak 500 gramo ardi puskatua, hau da ba, adibidez, iztarratik edo pixka bat magroa izatea, aragia izatea, gero tipula bat, baratxuri buru bat, gero ere biharko dugu hori baso bat ardo txuria, hori ez da garrezkoa, baina gustatzen bazaigu ere botatzen aldiogu, hiru azenario puska honditan, bi patata edo hiru patata puska honditan ere bai, eta nahikoa izango zen, gatza, olioa eta listo, simplea da. Bai, bakarrik ordu uniz bihar duen giza edo da, baina bertze gize osagai aldetik osagai gutxi.
0: Zuk esan duzu, 80 bat pertsonentzat prestatzen duzula gaur egun, hori galdetu nahi izun, zeguri ematen dizkiguzun neurriak normalan dira nahiko etxean egiteko modukoak, eta ba, ipatitu zuen 45 pertsonarako, baino zuek ez dakite nola kalkulatzen dituzuen kopuruak, kantitateak, zenbat jendek eskatuko dizun batzutan menuetan ez duzue jakiten, orduan ez dakit gutxi gorako estimazio bat egiten duzuen, praktika denon ezkero, nola kalkulatu?
1: Bueno, azkenean praktikak ere ematen dizu pixka bat, jakiteko, bueno, esperientzia ematen dizu pixket, jakitea zenbat behar duzun, ez? Adibidez, ardi gizadu prestatzeko, ba, bazantzopetako, nik guk erabiltzen dugu ardi bet eta terdi, kasi biardi. Zergatik, ba, hori, gizede egiteko magroa, behar dugule, eta bazantzopetan erabiltzen diren ardiak zarrak dire, loditzen dituzte, ba, urtean zehar, eta grasa hundia izaten dituzte, orden, grasa hundia kendu behar zaio, orden, ardi bati, kentzen duzu hauniz grasa, hori, zopak egiteko, baino behar duzu gero gizede egiteko, ba, magro pizket, orden, klaro, kenduta lau izterrak eta kostilla pizket, pues, aragia igual bihar dira, eta orden, bueno, pues, guk egun persona handako gutxi gora bera kalkuletzen dugu gizadue, ardi bat eta terdi erabiltzen dugu. Bai, eta bueno, la, ere erabiltzen dugu, salda egiten dugu ere egun persona handako, edo pizke gehiago zen gero, hori erran dugun bezala, bazantzopa prestatzen da, fari hori prestatzen da, hasten diren egunean, bestak, baino, egidak, sobratzen den saldakin, ba, biamunia, datortzen da jendia, ba, bazantzopak ez duzizein, bai, baditut. Horre, bueno, pues, atratzen duzu, goizetan, ba, aperitibo gisa bazantzopak. Hau da, salda, oza, ogia, saldan butita. Horre, bueno, pues, egun eta hogei personan dako gutxo gara kalkuletzen dugu, eta gero jakitzen denean salda, pues, akitua, bai.
0: Azafrai eta guzti, salda hori orduan.
1: Bai, eta pikante pixka bat ere behar du ere, bai. Azkenian egoten den, aragia egoten den honitz orduz egosten da, eta, bueno, zapore guztia saldan gelditzen da, konzentratzen dugu pixka bat zapore hori, eta gero, ba hori, apaintzen dugu azafraiakin, eta pikante pixka batekin, eta, bueno, azkenian ratzen dugu pixka bat zapore hori, eta gero, ba hori, apaintzen dugu azafraiakin, eta pikante pixka batekin, eta bueno, azken

0: ardike grasa hundiko aragia da, orduen inbar duguna da hori. Lehenik frijitu. Orduen frijitzen dugu zarta egina batean, eta gero ja pixka bat frijitzen denean, ba, ateratzen dugu kazolo batera. Aparte, bertze kazola batean, puskatuko dugu tipula bat, eta gero baratxuriak, badidez, ba, buru batetik lau bosale, eta hori txikituko dugu, eta frijituko dugu tipula eta baratxuri elkarrekin. Eta dagoenean pixka badia xuritzen, hau da, oinikain ez dago egina, baina ja zideia erten den bezala, dantzatzen zartaginan, jarriko dugu gura aragia frijitua, frijitua duguna. Eta nahasiko dugu dena, aragia, tipula eta baratxuria. Eta den alkartzen denean, baso bat ardo txuria botatzen aldugu. Hau opzionala da, eh? Nahi bale medugu baita, nahi dugu ez. Orde, ardoa pixka bat, ba hori, evaporatzen denean, ba, inen dugune da, uraz kubritu. Eta hori izango da, lemiziko pause. Azkenean, gizaduek egiteko dire, ba, kokzio luzeak diren, ba, operazioak izaten dire, orde, bueno, nahi bale medugu, ze azkenean, ardi hau, uran egosten egon beharko da bedelen ordu bat. Ez badugu oia erabiltzen. Bale? Hori murrizten aldugu, pixka bat oia bat erabiltzen den balime dugu, markatu, oia bat erabiltzen balime dugu, iten aldugule ba, murriztu 20 minutora. Aragi hori. Behin ordu bat, bueno, ikusiz, inain dugu ikusiz pixket, ze azkenean, segun ardia, zenbat ze zarra den edo ez zen zarra, gogorrago izango da edo ez. Orden, egon gora probatzen aragia, aberia dagoen bere puntuan. Puntua jateko moduan hartzen duenean, botako dugu, hiru azenario puska honditan, hau da, xurietuko ditugu hiru azenario, puska honditan moztuko ditugu eta botako dugu. Eta 20 minuto utziko dugu egosten. Behi azenarioa egosi denean, botako dugu hiru patata ere puska honditan ere egosten. Eta horren gehituko dugu bertze 20 minuto. Gutxi gora bera, ja eramaten dugu, oia, ordu bete ez baduko oian egiten, ordu bat, gehi 20 minuto, berri gehi bertze 20 minuto, ja dara magoia kasi bi ordu. Eta kusiko dugu, etzen olako xamurra gelditzen den aragia. Puntua, eh? Eta gero ja, bueno, gatza botako diogu pizka bat ere ba hori, gatza botako diogu eta ikusiz dagoena egina dagoenean, ba iten aldugu bi modu, badakigu biharamunean gizeduek hobeki egoten direla. Orden iten aldugune da zuheitzeli eta utzi ozten. Ozten denean agertzen zaio grasa bat gainetik eta hori kentzen altzaio. Biharamunean, ba, grasa gutiago izateko gure platerian. Eta ez da gehiago, bero-beroa jan behar den platera bada, orden, ongi berotu behar denean dastatu, eta jazta. Eta ikusiko dugu, zen goxoa den ardi gizadu eu, ze ez gaude oituta, jatera igual ardike, baina izaten da, ba hori, aragi xamurra, gusto hondikoa, propiedade hondikoa, ze aragi ardi aragia ba burdina hondia dauke. Orden bueno, pues gure osasunerako ongi eta konsumitzen badugu gainera ba bertako ardia, ba asko zobe, azkenean ba herriak ba hori mantentzen du aberestasun hori, mantentzen dire artzainak, mantentzen dire ardiak, mantentzen dire entornoak eta bueno, azkenean onura denendako. Así que nada más.
1: Musikarik erabiltzen duzu kozinatzen ari zaren bitartean, irratia izaten duzu piztuta, bat ere ez, kontekuzu, ze mania dituzu zukaldean?
0: Ez, egerteko zenbait zutan bai nire zemalabek bai erzen didatela. Ama, eta zergatik ez zupatzen irratia edo musika, pues nik isiltasunean nahiago dut zukaldatu, zen batzutan, ba hori, musika kinta despistatzen zea, tipula botatzen baduzu egitera, ez baduzu aitzen soinua egiten ari dena, ba, igual erretzen da, edo, ez, nina jago dut, sentido guztiak sartu sukaldean, hau da, batez ere usainarena, eta baitare, ba, aditzearena, ba hori, ze azkenean aritzarenean egiten sukaldatzen ari zarenean eta aitzen baduzu ba Hau da, beraiek ere informazioa ematen dizute, eh?

0: Ba, segun eta orde, bueno, pues despistatzeko netako musika eta hola, pues pizkete. Ez despistatzeko, nik egiten dut ziziltasunean. Bai, maniatika pizket naizela.
1: Abai, zertan?
0: Trapo onduen, ba, pues garbitasunean. Ba, beti du trapo onduen. Bai, detzen didatela doina trapos. Zen, beti du trapo onduen, eta non da nire trapoe, bai. Nik, hori, egiten dute puskatu nire barazkiak ardiketa, eta gero, garbitzen du dena. Berriz ere egiten dut zerbait, garbitzen du dena. Beti, bai, eta iruditzen zaite, arras importantia eta garrantzitsua, ba, garbitasuna hori, ba, izatea. Bai, niretako da importantia.
1: Lehen aipatu dituzu gazte batzuk badutela hiru plateren artean kutxunen bat. Zure kasuan, baztango zopetako zapore bat aukeratu beharko bazenu, hau litzuteke platera?
0: Bai, niri ardi gizadue, hau litz gustatzen zait, zoizko platera da, ez dugu egiten maizeski, baizik eta tarteka, orduen... Nik irun artean, ba, nik ardi gizadue dut maiteena. Bai.
1: Eta postrerako aukeratu zerbait, esai guzu?
0: Bueno, afari hauetan izaten dena da gazna. Gazna izaten da, hemengo gazna, Idiazabalgo gazna, edo hartzai gazna, eta bertakoa. Hemen baztan aldean, edo Bidaso aldean badugu hauniz referentzi gaznarenak, hauniz gaznategi sarituak, ba, premiotara eta aurkezten direnak eta sariak lortzen zuztenak, orduan, bueno, kalidade handiko ardiak ditugu, esnea kalidade handikoa da, eta orduan, ba, gazna, edo gazta, ba, kalidade handikoa, bai, ez da bertzek.
1: Ba, gaur ere ikasi dugu zerbait, tradizioa herria eta sukaldea mai berean elkartu ditugu, Belen Orrutia, mila esker beste behin, eta uda bete-betean zaudete lanean, tarteren bat edo hartzen baduzu gozatu pixka bat, eh?
0: Bai, esker mile, ineintu dinalak hori egiteko.
1: Hori xe bai, zemendik bihazte barro espero zaitugu, onda izan.
0: Bai, berdin, esker mile.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Venezuela Europak zeutara begira jarraitzen du kezkaz eta hein batean zalantzan jarriz Pedro Sánchezen gobernuari eman beharreko babesa mugetako kontrolak zorroztuz. Kopuru zehatzik ez, baina uste dute 60.000 izan litezkela eren egun muga gurutzatu zuten Marokoarrak ahalegin horretan hildakoak ere bai. 57 gorpu berreskuratu baitituzte. Aurrekaririk gabeko krisia onartu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Espainiako lurralde osota sunaren aurkako eraso larritzat jodu gertatutakoa Marokoko gobernuaren jarrera zalantzan jarri gabe.
2: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
1: Dagoeneko 50.000 bat lagun itzuli direla atzera berriz ere Marokora, berri emandu Espainiako gobernuak eta pixkanaka denak itzularaziko dituztela, bien bitartean gainezka dagoen Zeutaren esku beharrezkoak dituen baliabideak jarriko dituztela azpimarratu dute. Ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz doazen ibilgailuen kopuru handia izaten ari da gurean gaur goizaldean hasita Europatik Espainia hegoalderantz joan asmoz gehienak jakin dezagun errepidesaren nagusira begiratuta ea zein den une honetako egoera iratsi izagir egunon.
3: Egunon oraintxe autoilerarik ez dugu, baina trafikoa handia da errepidesaren nagusian. Irungo ordainlekuan goizaldean autopilaketak izan ditugu Donostiarantz, baina azken ordu honetan egoera normaltzen ari dela jakinarazi digu segurtasun sailak. Horrez gain gogoratuko dugu azken orduan istripu bat izan dela Araban Lantaronen, Araba 2625 errepidean auto bat bidetik atera da eta gidaria zaurituta dago. Suhiltzailek atera behar dute autoan harrapatuta dagoelako segurtasun sailak jakinarazi digunez.
1: Joan etorri ugari dauden honetan azken aldiko presiorik altuen hartu dute gasolinak eta gasolioak eta aintzat hartu errekaien gain laguntza 5 zentimo murriztuko dela gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian. Eta kulturaren alorrean etxean Donostiako ilunben emandu kontzertua Bart La Oreja de Van Gogh taldeak Amaia Montero abeslaria buru. Amabos mila lagun batu dira bertan eta gaur gaueko 10:00 aurrera bigarren kontzertua eskainiko du talde donostiarrak. Eguraldiari dagokionez hodeiekin hasiko dugu gaur eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen zatian zerua oso deitxu egongo da, batez ere iparraldean eta txoko batzuetan euri langarra ere egin dezake eguerditik aurrera ordea. Iparrekialdeko haizearen laguntzaz hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkia gailenduko da. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:04 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Goizaldean izandako istiluren bat eta esia gurutzatzeko beste ahaleginen baten goraberan ari da eguna argitzen ordunetan Zeutan normaltasunera itzultzeko esperantzaz. Marokoko poliziak 70 lagun atxilotu ditu Bart eta istiluak izan dira baita Zeutan ere, eren egun muga gurutzatu zutenetako askok etxerako bidea hartu dute, atzera berriz ere, baina beste asko ke ez eta hartatze zentroak gainezka daude hartu dezaketenaren hirukoitza dute une honetan. Guzti horren lekuko Andoni Kalbo, EITB-ren bidali berezia, egunon Andoni.
4: Egunon, bai, gaur normaltasuna berreskuratzea hori da gutxienez Ceuta bizidiren bizilagunen itxaropena eta hori da aurreikusten dena. Hemen merkatalgune guztiak, denda guztiak, tabernak itxita egon ondoren gaur larun bata berriz ere ateak irekitzea espero dute gehien gehienak alde egin dutelako. Baina ikusi beharra dago nola doan gaurko eguna. Oraindik 100 gazte Marokotik iritsitakoak hemen jarraitzen dutelako bart ikusi genituen hiriaren iparraldean dagoen De Benitez ondartza inguruan bertan oso gertu baitago migratzaileen arreta zentroa eta bertara sartzeko asmoarekin ikusi genituen, baina gainezka dagoen zentroa da. Beraz ikusteko dago zer gertatzen den hemen jarraitzen duten gazte guzti hoiekin. Bien bitartean mugan askoz ere lasaiagoa da egoera, gehienek esan bezala buelta eman dutelako eta azken orduetan sartzen saiatu zirenek ez dutelako aukerarik izan Ceutara sartzeko militarrak bertan egon zirelako, ba esan bezala itsas ertzean sarrera hori ekiditen.
1: Kopuru zehatzik ez, baina agintariek uste dute 60.000 ere izan litezkela muga gurutzatu zuten marokoarrak gehien gehienak gazteak eta horietatik 50.000 atzera berriz ere itzuli direla ez dutelako aurkitu promestu zieten egoera mugaz bestalde. Ceutan bertan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ziurtatu du beharrezkoak diren estatuaren baliabide guztiak jarriko dituztela Ceutaren esku eta Marokoko gobernuarekin elkarlana azpimarratuta mafiei leporatu die aurrekaririk gabeko krisia. Igerian iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi ebatzi duen gorenaren epaia zabaldu dutela salatu nahi izan du. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak egoera jasanezina dela ohartarazi du eta laguntza eskatu die Moncloari ez ezik baita gainontzeko erkidegoi ere. Nerea Sarriegi, kontegozo.
5: Egunon bai, Ceutan gertatutakoa, Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du Pedro Sánchezek, eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
2: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y subyace la lectura interesada que las mafias
5: Sánchezen arabera mafiek, auzitegikorenaren epaiaren irakurketa interesatua egin eta migratzaileen artean zabaldu dute. Epaiak zehazten du, itxasoz, Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularazi. Eta horrek eragin du presidentearen ustez iritsiera masiboa. Aldiz, Marokoko gobernuaren balizko eraginaz ziurtatu du.
2: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante.
5: Bi gobernuen arteko elkarlana etengabekoa dela. Eta hartutako neurriak defendatu ditu. 400 polizia agente gehiago ezarri dituzte Ceutan, armadarekin batera. Itxasoan buiez osatutako esia eraikiko dute. Eta muga zeharkatu dutenen itzulera, alik eta azkarren gauzatzeko, espedienteak azkartuko dituzte. Baina Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak ohartarazi du.
6: Que es imposible asimilar esta presión.
5: Eta Moncloari baliabideak eskatzeaz gain dei egin die erkidego guztiei Ceutan milaka adin txikiko daudelako une honetan.
6: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
5: Eta dio lurralde guztien ardura da auzi hau bideratzea.
1: Gogor eskuin muturra Pedro Sánchezen aurka inbazio hitza aipatuta Alderdi Popularrak ere arduragabekeriaz jokatu izana leporatu dio Sánchezen gobernuari. Entzun Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusia.
7: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España. La integridad territorial y la soberanía nacional.
1: Ezohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du Alderdi Popularrak eta adierazi nazioarteko erantzuna ikusita argi dagoela jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako gainontzeko herrialdeentzat. Izan ere, Ceutako migrazio krisiak eta zabaldu den argazki horrek hautsak arrotu ditu nazioartean, kezkatuta azaldu dira batez ere Europako herrialde nagusiak mugak izteko eta kontrolak zorrozteko eskatu dute gehien gehienek Frantziak esate baterako indartu egin du zaintza Espainiarekiko mugan. Italiako gobernua arago joan da, Schengen akordioa etendu Espainiarekin Nerea Pikabea egunon.
8: Egunon, Schengen akordioa etendu bai eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan Italiako agintu agintariek kontroloiek hilabetez Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi du Italiak. Beraz, Espainiatik Italiara doazen bidaiarietan zorroztuko dituzte kontrol neurri hoiek. Italiako lehen ministroa sare sozialetan zabaldutako mezu batean adierazi du Zeutan gertaturikoa mehatxu larria dela Europa osoarentzat eta hor dela Espainia hori dela Espainia Schengenetik botatzea eskatu du. Italia bakarrik ez, Finlandiak eta Danimarkak ere eskakizun bera egin dute. Frantziak mugetako kontrolak zorroztuko ditu, tartean Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren arteko mugak. Alemaniako kantzilerra ez da aingo gormintzatu, mugak kontrolatzeko neurria zorrozteko eskatu dio Espainiari. Europar Batasunaren izenean Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak isa sare sozialean onartezintzat jo ditu Zeutan ikusitako irudiak.
1: Bestelakoan eta ekialde hurbilari dagokionez Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea erresa izango denik. Israelek dio akordio onartezina dela haientzat, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ez den beste edo zein itun ez dutela onartuko. Talde armatuak aldiz, baldintza argi batek jarri du armake entregatzeko Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea legia. Trumpek akordio iragarri eta ordu gutxira baina Israelek aire erasoa egin du gutxienez pertsona bat hil eta beste dozena bat zauritu dira iratibarrena.
9: Bai, Trumpek akordio historikotzat jo du berak sortutako bake batzordeak itxitakoa, sare sozialetan segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duen ituna dela adierazi du, Palestina gobernu berri bat egidatuko duela eta Israelek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Orain baina bi aste dute aldeek akordioak jasotzen duen armagabetzearen bide horria adosteko, kontua da baina gaur gaurkoz zaila dirudiela ustez adostutakoak aurrera egitea. Gazi Hamad, Hamaseko negoziatzaileak Al Jazeera telebistakatean adierazi du. Haiek ez dutela akordioa beteko, Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilean adostutako gehi puntutako ituna bete arte. Bada txamponaren bestaldean Netanyahuk oraindik ez du hitz egin eta Trumpek Israel akordioarekin oso pozik dagoela esan arren, Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak adierazi du akordioa onartzeak Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea suposatuko lukeela. Europar Batasunetik Kaia Kalas goi mandatariak sare sozialetan adierazi du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori hala izateko baldintza asko bete beharko direla.
1: Goizeko 7 eta 13 minutu dira Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 130 urte bete direnean alderdia sortu zela. Estatus berri baten aldeko aldarria egin du Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak eskumenak transferitzeko negoziazioetan dauden blokeoak eta urraketak saihestu alizateko.
10: Sinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Alderdi eguna lehenengo egin zela 50 urte beteko dira aurten bestalde eta jeltzalek iragarri dute hilabete osoko ospakizunak egingo dituztela irailean alderdia bizi lemapean burutuko duten urteurren hori irailaren 27 Forondako zelaietan egingo duten alderdi egunarekin. Lizarran bien bitartean ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak eta 3. Urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldean egin ohi duten Puiko jeitxiera ekitaldia iratxe izagirre.
3: Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jeitxiera bertan bera usteko. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jeitxierak batekin bertzutela ikusirik hartu dura bakia Lizarrako alkateak. Hauxe duzue Puiko basilikatarian UPN-eren udal batzak udaltzainekin egun ondoren erabakiaren berri eman duen momentua.
11: Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, a
3: Estibaliz Ziordia EH Bilduko zinegotziak alkateri galdetu dio ea zer arazo eta zer arrisku zegoen bada. Puiko jeitsirarik ez egiteko.
11: Es que no hay ninguno, o sea, no me puedo creer que otra vez dejéis sin bajarita.
3: Alde zarreko karrikak ja gaztez josiak zeuden ordu horretan, jeitsiera baino lentxeago seietan manifestazioa egina zuten, alkateak ez duela txoznak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman salatzeko. UPNeko eta PPko zinegotziek autoetan egin duten basilikatik udaletxerako bidea, gainontzeko alderdietako kidek ordea, normaltasunez, arazori gabe, oinez egin dute jeitsiera.
12: Gasteizen berriz datorren aste artean hasiko dira, Andre Mare Zuriaren jaiak eta festei azken ukituak ematen ari diren seinale, aste azkenean aurkeztu zituztela Edurne eta Zeledon Txiki. Atzo berriz Iñakik ere jazuren txanda izan zen, bera izango da urten ere Zeledon, Maider Etxe Barri alkateak atzo goizean eman zizkion jaiegunerako behar dituen aterkia eta ardoza toa igon urtaza.
13: Hiru egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Zeledon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurre ikusi. Atzo argatik Maider Etxebarria Gasteizeko alkateak zapigorri erantzi zion Iñaki Kerejazuri lehenik eta aterki naiz ardozagia eman gero. Andre Maria Zuriaren plazan den landare eskulturaren aurrean izan zen ekitaldia eta bertan erasorik gabeko jaiak aldarrikatu zituen Kerejazuk beste behin.
14: Eta betiko asuntoa eta zoritxarrez esan behar duguna, hori, ez dugula inongo erasorik onartuko, eta egotekotan erasoren bat, Gasteizek erantzungo du erasorri.
13: Hirugarren urtea du Kerejazuk Zeledon gorpuzten oraindik ordea urduri jartzen da, urduri da baita gogotsu ere.
14: Gogotsu jaiak asteko, gogotsu plaza zeharkatzeko, eta bueno, Zaldondotik badator ja da gure Zeledon maitea, eta besterik gabe ondo pasa, gora Gasteiz, gora Zeledon, eta gora Andra Mari Zuriaren jaiak.
13: Atzera kontaketa hasia du Kerejazu gainerako herritarren antzera esandakoa hiru egun barru hasiko baitira Andre Mari Zuriaren jaiak.
1: Goizeko 7 eta 17 minutu dira, terdiak arte kirol albisteak ere jaso behar ditugu, txirrindularitza kontuak abia puntu hartuta, Xabier Muro, egunon.
15: Egunon, bai, izan ere, gaur Donostiako klasikoa izango dugu, izpide nagusia, 45. ekitaldia, Renko Benepol, laugarren aldiz, irabazten ahal eginduko da, turrean erakutsitako pedal kolpea intzat hartuta, ziklista Flanderier da, lasterketa eskuratzeko autoa nagusia. Pello Bilbaok eta Jon Izagirrek azkeneko klasiko izango dute gaurkoa.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Emakumezkoen Frantzeko turra hasiko da gaur Losane, Suitzan, Idoia Eraso, Pello Paula Ustiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondaren izango dira Euskal Txirrindulariak. Reala bi eta bat galtzaile Tulusen kontratzo tarbesen, Alabesek iretu Txiro Bazizion Kastelloni, gaur Atletikek Burgosen izango du laundarteko partidua. Euskal talde neurketei dagokienez, Realak bana berdindu zuen atzo Logroñoren kontra eta Alabesek bi eta huts irabazi zion Osasunari. Nor diren eta Mariez Korenaren erakusteldia Oiartzunen 22 eta 6 nagusi Altunaren eta Imazen aurka CaixaBank Mastersko partiduan. Erremintako itzordua gaur Zarautzen erremontea, Gernikan eta Azpeitia zesta punta. Arrauna, maila nagusiko estropada Santurtzen izango da gaur, beste mailakoak berriz, Ondarroan goizean, Pedriñen arratsaldean. Entzuleok egun on, goizeko 7:18 minutu, jaso ditzagun ba eguneko, kirol berri nagusiak abia puntu nola ez, Donostiako klasikoa 45. edizioa 121 kilometro. Ibilbide gogorra zazpimendate azkeneko zatia erabakigarria Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil Tontorra urtero bezala puntua puntako parte hartzea, 25 talde arituko dira leian, 175 txirrindulari bilduko dira goizeko 11:00 bulebarreko irtera puntuan. Favoritoen artean esan dugu, Renko Ebenepoel, ziklista Flandriarrak laugarren aldez irabazi nahi du urturreko lasterketa. Oiazko irabazlea, Julio Chicone ere parte hartzekoa da, ez ordea Primoz Roglic, du lagun batzuk auto batek harrapatu zuelako kolpea du izterrean. Lasterketa berezi azkenekoa izango da Pello Bilbao eta Jon Eizagirrerentzat. Gernikarra, Pello Bilbao, entzun behar dugu.
2: Asteburu oso berezia izango da, Donosti eta Getxoko klasikekin, eta bueno, ba, agurre esateko modurik onena, ez, olako giroan, olako paisaiakin, txeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan, eta bueno, ba, munduko salerik onenen aurrean.
1: Ez da, otxura batean gorputzalderiko onenean, hori dela eta kaso, bueno, ba, leian bete-betean daritzeko aukerarik ez du izango, lasterketa buruan, kontu da, lasai dagoela Pello Bilbao.
2: Sasoi bete-betean egongo banintzen segurazki urduri sendituko banintzen, baina bueno, momentu hontan badakit azkenean turrostean da zailtasunak eukiote, bueno, turrostean, tursasoian erdi gaixorik ibilinaz, bueno, gripea pasata, gainetik endu ezin da, eta bueno, arazo horrek luzaro arrastra dute, ezin entrenamentuetan eta zentzazio honik euki, eta bueno, ba, formaz pizkat justu samarentzenaz, baina bueno, bueltarako prestaketa bidean, ba, bueno, ondo etorriko die lasterketa bi hauek, eta bueno, naiz eta emaitza aldetik segurazki ez da ez dien onenak izango, ba, saiatuko naz gozatzen eta seguru, ba, egun berezia izango dela guretzako, bai, Jonentzako, bai, hemen ikuste dutela.
1: Jon Eizagirre, aipatu du Pello Bilbao, Ormaizteiko txirrindularia prest dago, azken klasiko hori heltzeko, lasai dago berere.
3: Hortan etorri gala, etxeko lasterketa oso kutxuna da, Donostiko klasika, badakigu, no, areriak oso, bueno, asko diala eta onak, baina, bueno, beti duda zalantza hori dakuzu baita, ez, Frantzeko turraren ostean gorputza nola rekuperatu duen ikusteko, bueno, gogotxuna, baber, bihar gorputza nola erantzuten den, baina, bueno, seguro, barroan daukagundan amaten dugula. Alde hortatik nahiko lasai nahu, zer, bueno, urte asko izan dira profesional mailan, urte asko, bueno, Donostiko klasika korritzen ere bai, eta, bueno, zalego, etxeko zalegon aurren korritzen, eta, bueno, arlo hortatik ez daukat ikinko, ba, bueno, edo tristurarik edo penarik, zer, bueno, urtea, ba, asko izan dira eta disfrutatu ali izan dut, eta, bueno, ba, espero dugu bihar ere, ba, alde neurrean disfrutatzea.
1: Frantzeko turrak eragindako nekea hor dago, baina beti bezala Jon Eizagirre gogotsu dago klasikaren atarian, dena emango du, rapidez.
3: Ba, saiatu hori beti saiatu behar da, ez azkenean, esan bezala, ba, zakeizu gorputzak lasterketak muger arte eramaten zaituen arte nola erantzungo duen, baina, bueno, argi dago, etxeko lasterketan dana eman bardala ez.
1: Eta zalantzarek ez du Pello Bilbao, Ebene Puel da, klasik ere azteko utadei nagusia.
2: Bai, segurazki biharrenko bakarrik ikusiko gu ez, nire kompainia faltan orondoan.
1: Red Bull, bora, taldeko zuzendaria da, Patxi Bila.
4: Ba, nik uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favorito nagusia bera dela. hori nartu behar dago, baina bueno, tira beste korredore aitzonak ere daude, prestatzen erki bilenak, txikone adibidez, nik uste dute erkitorriko dala, eta, bueno, favoritoa igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere baude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela. Bai.
1: Gaur beraz, Donostiako klasikoa eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue, jarripen berezia eskaineko dugu, itzordu garrantzitsu honi. Gaurko beste proba nagusia ziklismoan, emakumezkoen Frantziako turra, abian jarriko da Suitza, Lausanan, guztira, 9 etapa, lehenengo etapak 127 kilometro izango ditu, Laura Kutxako oso Ostolaza, Idoia Eraso eta Anaia Mondarain irteran izango dira, baita Movistarreko Paula Ostiz ere, oso Ostolazak lehenengo 10 artean zelkatzea nahi luke.
5: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo 10 gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, de, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, bueno, plan A eta plan B.
1: Bueltan, maila polita eman ondoren, orain, Frantzeko turra du, ba, behiz, jota?
5: Alde batetik kan egia esan, bueno, nire elburu nagusitako bat aurten Espainiko itzulia esan. Baina, bueno, turra beti da turra ez, eta ala esterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genukei, baina, bueno, ja ala zein hau, hori, nire elburu nagusia, edo talen elburu nagusia hori, ba, bete genuen ez, eta oain, ba, etoreko handana, uneak bizangoa, hori da gure pentsamendua egia esan.
1: Futbolean Euskal Taldeak lagun arteko partiduak ari dira jokatzen aneta hemen, esate baterako Realak bat eta bi galduzuen atzo Tulusen kontra Tarbesen, Matarazzoren taldeak aurre da moraldian, galdutako lehenengo partidua, atzealdean egindako akatxeren ondorioz, azkenean galtzaile, 30. minutuan jaso zuen lehenengo gola, talde txirurdinak, 2 minutu geroago Carlos Solarrek banako egin zuen falta gaurteketaz, eta lehen zatiko luzapenean jaso zuen bigarana Marrero Atezainak. Alabesek berriz utxeta 3 hartu zuen mendean Castillo, demoraldi aurreko 3. lagunartekoan, utxeta batekoa hasi eta 20 minutura penalti puntutik Lucas Boyek egin zuen, 6 minutu gerago Boyek berak bigarrena, 3. berriz, 80. minutuan Mariano golegile. Talde gazteiztarrak aurre demoraldi honetan lagunartekorik galdu gabe jarraitzen du. Eta gaur Atletikek Burgosen kontrako izango du el planteo futbol zelaian arratsaldeko 7. Gaurko beste bi hitzordu, Zarautzen Eibarrak eta Getxoko Arenasek jokatuko dute goizeko 11:00, Sansek Huesca hartuko du Zubietan arratsaldeko 7:30, eta F Ligako Euskal Taldetan Realak atzo bana berdindu zuen Oroñoren kontra, Ainoa Kampok sartu zuen txirurdinen gola, Dulantzin berriz Alabesek 2-0 irabazi zion Osasunari, Reyes Moreno eta Pitxi izan ziren golegileak. Pilotan, CaixaBank Mastersa, Elordi eta Mariezkoren atzo Aixa, irabazle 22-6, Altuna eta Imazen kontra, Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan. Mariezkorena agintari, atzeko kuadrotan, Unioro Imazi Bizkara erakutsiz, aurrean berriz Elordi, nahieran aukerako tantoak amaituz. Aitor Elordi gustora.
6: Bai, bizi izan, lehenko partien beko konfiantza de jentekin nabaritu ginen pareja moduen, eta bueno, izan gaur jarraipien amotze gulez, puntu bat gora jo gulez esango nuke bai. Ba, bueno, Mariezkorena handi batekin, egiz izan, ba, bueno, ausak asko resten da bezala, aukerako desente uki otxut, eta bueno, izan fin ibilin azela tantu bukatzen, eta bueno, oso gustora.
1: 14 tanto egin zituen mailabiarrak, galdu bakar bat ere ez.
6: Konfiantza haundixe moztela egizan partidu honek, ez? Epsikate azken aldixen, ba bueno, nahi bilie tantu bukatzeak orduan da egizan, ba bueno, konfiantza puntu horrekin, eta bueno, egizan, ba, olako partidu gedarrak izaten dila, ba, bueno, berriro bueno, konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakin deba, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, ba bueno, egizan, post desentit, eta bueno, jaun jarraitu.
1: Jo, Mariezkorenak, nagusitasunerak utzi zuen kolpe freskoa gozatu egin zuen berriz algoa zelariak.
7: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkal borrokatu hagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin, ba, jokua pixkat aurrean, sartzen zen, eta bueno, horrekin, ba, min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da, ez, ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala beste partidu handi bat egin du, atzera jo behartzuenen, aurrean denak ia dena bukatu ditu, eta hola ere, ba, errazagoa da.
1: Elburu Ander Imaz estu hartzea izan zen, ez zuen ba, aukerarik izan atzelari Oiartzorrak, alegia, euren asmoa ondo betez zuten Elordik eta Mariezkorenak.
7: Bai, hori zen plana, ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, Jokin ala egoteko ere, ez, Jokin oso urrutitik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partiu bat aurrera ateratzea, eta horregatik, ba, Aitor erosago egonda, eta ikusi da.
1: HDN egon batzuk izatetik iritsi zen atzo Madalen Solo pilotalekura, orain berriz HDN hartzeko astirik ez du izango ba Mari Ezkorrenak, Andra Mari Zuria torneoa hortxe dago ate joka, Lara Zabalekin jokatuko du Lazio eta Albizuaren kontra astezkenean hogetan.
7: Egia da ez dela normala ez, amaika egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo ustaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik sei egunetan lau partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zaitere bururako, dena berriz ere ongi jartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen, eta hortik aurrera ja ba, tope.
1: Salgapen nagusia Masters CaixaBankean, bi garaipenekin daude, Zabala Iztueta, Elordi, Mari Ezkorrena, eta Artola Rezusta garaipen bakarra dute, Lasok eta Martijak garaipenik gabe daude, Larrazaba Zabaleta, Ezkurdi Albizu, eta Altuna Imaz. Zarautzen barte erremontea izan dugu, Jaialai erremonte txapelketa, eta maila nagusiko partiduan, Aldabe eta Barnetxea garaile, bi eta bat Goikoetxea eta Espirozoen kontra, gaur beste jaialdi bat, sei terretan, neurketa nagusian Segurola eta Joanenea, Ezkorra eta Larrañagaren kontra. Zesta puntako itzordua gaur arratsaldeko zazpietan Azpeitia Open Serietako neurketak Elaia eta Arai Erik eta Freidaren kontra eta Erkiaga eta Etain Goixerri eta Lekerikaren kontra eta Garnika Gran Slama gaueko bederatzietan final aurrekoa Barandik eta Manzi Goitia eta Baskeren kontra. Arrauna Euskotreneko eta Euskolabeleko estorpadak arratsaldean Santurtzin, Ibaian beraz, gaurko itzordua bihar Lekeition Itxaso Zabalean. Eta beste mailetako estropadak, kae bat ligako proba izango dugu, itzordua Pedreinan, seiterdietan, eta kae biligakoa Ondarroan goizeko amaiketan, eta eremo berean, eta ligakoa amabietan. Eta bukatzeko zilismoko beste berri bat Danimarkako itzulia nahi eran dabil Bult Banaer eta atzi irugarren etapa, eta irugarren garaipena jarraian lortu zuen Banaer taldeak.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
8: Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin bertatik zuzenean Naiara Barredo egunon.
9: Kaixo egunon.
8: Zer diote ordu honetan termometroek?
9: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, 19 gradu Donostian, Iruñean eta baita Baionan ere eta 20 gradu Bilbon.
8: Eta datozen orduetarako, atzokoaren bide beretik?
9: Gaur gehiago garbituko du zeruak, eh? Goizean egia da zerua oso lainotuta egongo dela eta iparraldeko leku batzuetan beuri pixka bat ere egin dezakela. Egunak aurrera eginala ordea altxatzera egingo du. Eguerditik aurrera batez ere hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro ibarrean apur bat gorago. Beraz, lehen orduetan hodeiak nagusi izan arren, arratsalderako jasoko du.
8: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
9: Zue, gero arte.
0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastián Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost argentinar euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkanak abakoitzaren ibilbidea zehazten, egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza, agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Kontaiguzu pixka bat zure kasua.
1: Bai, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondatez hartu. Gure entzule kulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibilitatzen eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, esan zioten al militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatze du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik a Espainiara, zergatik, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola izateagatik, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zeuden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu, Madrilen iritsi zinela eta lehenengo gauan nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu.
1: Ez,
0: eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox, errizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, hazi baina izegite. Nola, eman zidaten aukera hori, karzelatik, karzelean zegoen kapitaletik 40 kilometrotara, La Platan, orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta nego nintzen. Eta han neukan entrevistaban nere aita eta amarekin, eta handi irolau egun eraman zidaten ja aeroportura. Kartzel hori eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzantzekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan ideia zen, bera egongo zela aeroportuan, nire zain, eta berarekin bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia, joazin nintzen oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean antzegoen guardian, ahi eziketen zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe. Eta eraman zidaten zen aerolínea argentina, al mostrador, eta han zegoen han, este zure izena esan dugun, eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han. Bueno, portatu zen primeran, haian ezen lehenengo kasu, orduan bera eraman zidan, ikusi zuen, eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat, beste aerolinea brasilera, horrekin posibila zen iristea.
0: Eta kostata, baina iritsi zinen Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen, pero lau ordu beranduago, orduan han zegoen pertsona hori nire zain, ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzen kontakturi ez zerez. Eta azkenean lortu nuen aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, kuguratu nintzen ere ama esan zidan maletan duzu eskutit bat, gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza, hor zegoen, elbidea eta gertu zen, modu honetan
0: horrela bintzat laguntza pixka bat lortu zenuen.
1: Bai,
0: Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizinen zen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Vendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaio beste lan bat, Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, gozaltzen, mate hartzen, esan zidan.
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Ba, esan zidan, nahi duzu lan egin, dio, jolin, bai, pero zu filosofoa zara, no? Digo, bueno, beitu, eman eskoa, bat.
0: Eta hasiko nahi, ez?
1: Eta hasiko nahi, edo zein lekutan berdintzain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, atera trena, Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1900 eta 1978.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko taberna, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen bi gitarrarekin, kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungiren, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz pixkanaka, deskubritzera zergatiak eta
1: nun. Olezen duzu, zergatik, bai. Bukatu nintze, Euskadi.
0: Bueno, kasualitateak. Nun baita irakurri bizut noiz baita esantzen nuela kasualitateak. Be. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, erres esaten
1: justu,
0: da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbester alde ginda gero, lehenabiziko aldiz Argentinana noiz itzuli zinen.
1: Diktadura bukatu zen, 1983an, ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otsailan, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika handia zen, claro, horregatik bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urzate guztia, Tucumán, nena ez Tucumanekoa, eta Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mendebalderan, Boliviara, 1300 kilometrotara hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometrotara. Metro a Boliviara.
0: Bai.
1: Eta hango unibertsitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontrolatzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guen tartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoagoa, ehun pertsona nageunde, minimo, ondo ezagutua familia eta dena, Eta orduan ni bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen, ateratzen, unizatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsa zu, oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea.
0: Aha.
1: Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumanen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen, bestearekin harremana berriro recuperatzen. Baino, eunetik haiek, gero, juti nintzen en momentu desberdinetan orain arte, eta 30 pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak benetan desagertuta zeuden, betirako desagertuta. Orain diko oso presente dago diktadura Argentinan,
1: bai.
0: Hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakitagian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai. Cuando te

0: bestelauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo? Seguru beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, bai, gazteagoak, nire kasuan, bueno, nire gazteagoa naiz. Ba, azka de 18 urte. Baino bai, oso presente, baita ere. Baita ere familia aldetik, ba, osoaren lagunak desagertutakoak, osobak, ba, ies egiten da gelditzeko kartzelan barruan. Oso presente bezala. Eta gaur egun ere bai, hala ikustet.
0: Zue gainea, batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joan dakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen, garai diktadura garaian kanpora jende askok, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an, diktadura garaian, eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoen gatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizi zun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Eta gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean, saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, nikagian ezakit 9 urte neuzkanean, eta, bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarren gatik azkenean esan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digulen, bai Bera, bai Andoni eta bai Sebastian jatorri berekoak zeatelan, ekotxeakoak. Eta zuere, bai, Laura izate. Minorian zaude, Damian. Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa dukazu. Patxik zua dibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, ez?
2: Bai, bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin ditun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien edo Argentinatik kanpo, edo nire nekotxea ondoan ikasi, edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen Euskal Herrian geratu egintzarenako.
2: Egia esan, beti pentsatu nuen bueltatuko nintzala. Eta gero, baina bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja pasa dira 22 urte, eta bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzunean, ja, eta amazarenean, ja gauzak bai, aldatzen
2: dira. Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja horrekin ja erabakitzea, Hernanin geratzea.
0: Eta oker ezpanaiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Bai, ni leno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzakia bat gutxiago zenuen, ez?
2: Bai, ja, irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zuk erakarri zenuen, orduan, hemen geratzeko.
2: Bueno, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Hemen zaudete txekoak, eta hemen konforme dago.
2: Nire ama beti oso ondo sentitu zen hemengo gizartean, beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, oso ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dela inbeste gehiago, sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta Argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu ama hain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio, ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina. Bai, baina hori beti egonda presente etxean. Naiz da esan duzune, diktadura garaiarena.
2: Gauza asko ez,
0: gainetik. Ez.
2: Bai, gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskerarekin.
0: Zer esan nahi zu?
2: I adibidez, haiek euskera zitzein zuten, baina ja Argentina juntzirenean, errespetu falta bat zala euskera zitzeitea argentinar pertsonak aurrean edo, pertsonan aurrean edo. Eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, o sea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian historian.
0: Bai, ez da hauen zuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai, galtzen dira gauza, da, hor bai.
2: Bai. Normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako erreakzioa, ez?
2: Bai, ba, bai nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andoni eta Sebastianen kasuan zuek txikitako lagunak zarete, bueno, gauza asko egin dituzue elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai, eske
0: kontatu.
1: Bai, Martzial ere, bai, Martzial gure adina dakau. Irurok dakau.
0: Zuetzara musikaria. Bale. Bai, zare telepuberekoak, bai ezagutzen zate txikitatik, baina zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin, bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan, gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen ja
1: txikitatik jaio jarruan.
0: Beraz, zuek lotura hundia ematen dizuen elementu bakarra musika da.
1: Ez, ba, bueno, musikara...
0: Besteekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean, hoxe, Andonik esaten duen bezala, ba, gure euskal etxea izan zen, eta izan da, eta da, gure bigarren etxea bezala. Orduan, han ezagute ginean, ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonikin, bai lotura hundia dakau, baita ere, biak musikariak ea, nik ikasinu musika, behaz izan ikasten musika baita ere, eta ja... beste ibilbide bat indegu euskal etxetik aparte. Baina bai, beti danik ezagutze gehalkar, Marzialekin joan ginean eskola berdina, bea urte bete gutxio daka, baino...
0: Eta...
2: Baina altuagoa.
0: Altuagoa da. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearen gani izan zuen eragina, ze aldi berean ez zineten denak etorri, okerzpa naiz.
3: Ez, ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak...
3: Bai, gero izan da, igual... pizka kasualitaten gatik, edo ez zain kasualitaten gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, oi, bai, eskazkenian nire kasuan, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero, gero euskal etxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentinako egoerangatik, 2001 eta bian, migratu ziren Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Hor, bai, euskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario, eta jaio zen euskaletxe batean, ere bai.
0: Osa, neurri batean, erabakia, zurea baino gehiago gurasoena izan zen, Madrilera
3: bai, nire kasuan ni nerabea zen orduan, bai, bukatu nuen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja, han ezagutu nun Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria, eta Hernanira. Ezke hori ja lotura zegoen, bueno, Hernaniar batek egon zen Argentina, eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor?
3: Ez, eta hori ja bizi nintzen 3 urte Madrilen, eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero... itzuli nintzen.
0: Zure kabuz bueltatu zine.
3: Hori da, ba, ja, junde eta etorri, hortik aurrera, junde etorri, nire arreba hemen bizi dago urte, eta dauzkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean, ja, beti, iaia denok gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marzial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri nintzen lehenengo. Bai, Andoni gero bueltatu zen Argentinara, eta...
4: urte berean, ez da?
3: Bai, antzekoa. Ez que dara matzagu zer lau urte hemen bizitzen. Hora, bizitzen.
1: Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008an, gira txiki bat eitea euskaletxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginen, Marzial, Andoni eta beste...
0: Ah, badugu Marzialekin musika lotzeko modu bat.
1: Oi, dantzaria. Denak egin dantzaria. Oi, bai.
0: Horre lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, nire berret, mere...
0: Uztarrozekoa?
1: Uztarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak, Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena aitona?
1: Berratxona eta Berramona. Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena aitona?
1: Berratxona eta Berramona.

0: Erik eta herri minoi eta...
1: Zenbateko pisua esango zenukete duela arbasue kontatu dizutenak zuek Euskal Herriera etortzeko erabakian?
0: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala. Gu txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean gukitzen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak jaki, ezerrez jakin gabe euskeraz, eta baino beti hoi, morriña hoi, edo herrimina hoi, ai, Euskal Herria eta hola, eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten, bai, Anduain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bideo hortatik. Ordun guretzako ez zan beste gauza, ez dakit, erokeri bat etortzea, niretzako, nire kasuan honia etortzea, bai. Zan amets bat.
2: Gainera, gu Nekotxeako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten. Hemengo gaztea joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera. Euskara, musika, dantza, eta 15 urteetan ia 100 gazte joan ziren. Orduan, harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen, Euskal Herria idealizatu horietatik
0: 2004
2: arte. Eta hortik aurrera, ostekin, ni beti esaten dute, igual Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
1: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
2: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini zubixaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zena zen aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin. Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
1: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
2: Bizitza osoa Argentinan.
1: Baiz eta hemen jaio.
2: Bai.
1: Amonaren kapritxoak. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
2: Amona eta aitona etortzen ziren urtero. Bizi ziren nia 6 hilabete Argentinan, 6 hilabete uda eta uda berria Argentinan, eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero aitona hil zen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere seme alabekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela 5-6 urte.
3: Herria Anitza.
0: Pueblos plurales.
1: Bost gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak aletzeko, saio bakarra motz geratu zaigu. Urrengo Herrian Hitza bada, Hernani hartutako bost gonbidatuekin egingo dugu, hitz egindako guztiei toki egiteko. Beraz, gehiagoren gogoz geratu bazara, bigarren saio bat eskainiko diogu Argentinari, eta ondoren elkarrizketa osoa, Wow plataforma aurkituko duzue.

0: Egunon, Europak zeutara begira jarraitzen du kezkaz eta hein batean zalantzan jarriz Pedro Sánchezen gobernuari eman beharreko babesa mugetako kontrolak erabat zorroztuz, kopuru zehatzik ez, baina uste dute 60.000 izan litezkela herenegun muga gurutzatu zuten marokoarrak, ahalegin horretan hildakoak ere bai 57 gorpu berreskuratu baitituzte. Aurrekaririk gabeko krisia onartu du Pedro Sánchezek, Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso larritzat jo du gertatutakoa, Marokoko gobernuaren jarrera zalantzan jarri gabe.
1: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas.
0: Dagoeneko 50.000 bat lagun itzuli direla atzera berriz ere Marokora berri emandu Espainiako gobernuak eta pixkanaka denak itzularaziko dituztela. Bien bitartean gainezka dagoen Ceutaren esku beharrezkoak dituen baliabideak jarriko dituztela azpimarratu dute. Gurean Ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da goizaldean hasita Europatik Espainia hegoalderantz joan asmoz gehienak goizaldeko bostak inguruan autoiadak izan dira. Une honetan zein da egoera iratxe izagirre egunon?
2: Egunon autoen joan etorria handia da bai asteburu honetan. Goizeko bostak aldera zuk de zenion bezala 2 kilometro inguruko autoiarak izan dira A8 autobidean Irungo ordainlekuan Donostialdera, baina pilaketa horiek jaistenen joan dira orduak pasa ala. Alasi jakinerazi digu segurtasun sailak eta momentu honetan normaltasuna da nagusi gure Euskal Errepidezaren nagusia.
0: Joan etorri ugari espero diren honetan azkenaldiko presiorik altuen hartu dute gasolinak eta gasolioak eta erregaien gaineko laguntza 5 sentimo murriztuko da gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian. Kulturaren alorrean etxean Donostiako Ilunbeen emandu kontzertua Barte la Oreja de Van Gogh taldeak Amaia Montero abeslaria buru. Amabos mila lagun batu dira bertan zuzeneko hori bertatik bertara jarraitzeko gaur gaueko 10:00 aurrera bigarren kontzertua eskainiko dute. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredok.
3: Horretik aurrera batez ere, odeiak nabarmen gutxituko dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz, goizean goizetik, espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez, pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez, beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak, Ebro ibarrean apur bat gorago.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:00 eta 4 minutu oraintxe.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gaur goizaldean izandako istiluren bat edo beste eta hesia gurutzatzeko beste aleginen baten goraberan ari da eguna argitzen ordu honetan Ceutan normaltasunera itzultzeko esperantzan. Marokoko poliziak 70 lagun atxilotu ditu, istiluak izan dira baita Ceutan ere herenegun muga gurutzatu zutenetako askok etxerako bide hartu dute berriz ere, baina beste askok ez eta hartatze zentroak gainezka daude esan dugu, hartu dezaketenaren 3 dute une honetan. Horren lekuko Andoni Calvo EITB-ren bidalia, kontegoz Andoni, egunon.
5: Egunon, bai, gaur normaltasuna berreskuratzea hori da gutxienez Ceutan bizi diren bizilagunen itxaropena eta hori da aurreikusten dena. Hemen merkatalgune guztiak, denda guztiak, tabernak itxita egon ondoren gaur larunbata berriz ere ateak irekitzea espero dute gehienak alde egin dutelako. Baina ikusi beharra dago nola doan gaurko eguna. Oraindik 100 gazte Marokotik iritsitakoak hemen jarraitzen dutelako, bart ikusi genituen, iriaren iparraldean dagoen de Benitez ondartza inguruan, bertan oso gertu baitako migratzaileen arreta zentroa, eta bertara sartzeko asmoarekin ikusi genituen, baina gainezka dagoen zentroa da. Beraz, ikusteko dago zer gertatzen den hemen jarraitzen duten gazte guzti hoiekin. Bien bitartean mugan asko zera lasaiagoa da egoera, gehienek esan bezala buelta eman dutelako, eta azken orduetan sartzen saiatu zirenek ez zutelako aukerarik izan, Zeutara sartzeko militarrak bertan egon zirelako, ba, esan bezala itxas ertzean sarrera hori ekiditen.
0: Zaila da kopuru zehatza jakitea, baina agintariek uste dute 60.000 ere izan litezkela muga gurutzatu zuten marokoarrak, gehien gehienak gazteak, eta horietatik 43.000 atzera berriz ere itzuli direla, ez dutelako aurkitu promestu zieten egoera mugaz bestalde horretan. Zeutan bertan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ziurtatu du beharrezkoak diren estatuaren baliabide guztiak jarriko dituztela Zeutaren esku, eta Marokoko gobernuarekin elkarlan azpimarratuta mafiei leporatu die sortu den aurrekaririk gabeko krisi hori. Igerian iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi, ebatzi zuen Auzitegi Gorenaren epaia zabaldu dutela salatu du Pedro Sánchezek. Nerea Sarriegi, kontaigu, egunon.
6: Egunon, bai, Zeutan gertatutakoa Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du Pedro Sánchezek, eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
1: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y subyace la lectura interesada que las mafias
6: Sánchezen arabera mafiek Auzitegi Gorenaren epaiaren irakurketa interesatua egin eta migratzaileen artean zabaldu dute. Epaiak zehazten du itsasoz Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularaz, eta horrek eragin du presidentearen ustez iritsiera masiboa. Aldiz, Marokoko gobernuaren balizko eraginaz ziurtatu du.
1: La interlocución con las autoridades marroquíes fue constante.
6: Bi gobernuen arteko elkarlana etengabekoa dela, eta hartutako neurriak defendatu ditu. 400 polizia agente gehiago ezarri dituzte Zeutan, armadarekin batera, itsasoan buiez osatutako esia eraikiko dute, eta muga zeharkatu dutenen itzulera, alik eta azkarren gauzatzeko, espedienteak azkartuko dituzte. Baina Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak ohartarazi du,
7: que es imposible asimilar esta presión.
6: Eta Moncloari baliabideak eskatzeaz gain, dei egin die erkidego guztiei Zeutan milaka adin txikiko daudelako une honetan.
7: La ciudad de Ceuta con sus débiles espaldas no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
6: Eta dio lurralde guztien ardura da auzi hau bideratzea.
0: Eskuin muturrak inbazio hitza aipatu du, Alderdi Popularrak ardura gabekeriaz jokatzea leporatu dio Sánchezen gobernuari, entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
8: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España. La integridad territorial y la soberanía.
0: Ezohiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du Alderdi Popularrak, eta adierazi du Telladok, ba, nazioarteko erantzuna ikusita argi dagoela jada Espainia ez dela bazkide fidagarria Europako herrialdeentzat. Izan ere, Zeutako migrazio krisi horrek eta nazioartean zabaldu dene argazki horrek hautsak karrotu ditu, kezkatuta agertu dira azken orduotan batez ere Europako herrialde nagusiak. Mugak izteko eta kontrolak zorrozteko eskatu dute herrialde batzuek, Frantziak esate baterako indartu egindu zaintza Espainiarekiko mugan, Arago Italiako gobernua Schengen akordioa etetea erabaki baitu Espainiarekin, Nerea Pikabea.
9: Schengen ituna etendu bai eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek hilabetez Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi du Italiak. Beraz, Espainiatik Italiara doazen bidaiarietan zorroztuko dituzte kontrol neurri horiek. Italiako lehen ministroa sare sozialetan zabaldutako mezu batean esan du Zeutan gertaturikoa mehatxu larria dela Europa osoarentzat, eta hori dela Espainia Schengenetik botatzea eskatu du. Italiak bakarrik ez, Finlandiak, Danimarkak eta Txekiar Errepublikak ere eskakizun bera egin dute. Frantziak mugetako kontrolak zorroztuko ditu, tartean Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko mugak. Alemaniako kantzilerra ez da hain gogor mintzatu, mugak kontrolatzeko neurria zorrozteko eskatu dio Espainiari. Europar Batasunaren izenean Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Ixa sare sozialean onartezintzat jo ditu Zeutan ikusitako irudiak. Espainia Schengen itunetik botatzeari dagokionez egon diren eskakizunen aurrean lasaitasunerako deia egin du Europar Batzordeko presidenteak.
0: Ekialde hurbilari dagokionez bien bitartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea erresa izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ez den beste dozein itun ez dutela beraiek onartuko. Talde armatuak aldiz baldintza argi bat jarri du armake entre gatzeko Israele Gazatik tropa guztiak erretiratzea alegia. Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira baina Israelek aire erasoa egin du berriz ere gutxienez pertsona batil eta beste dozena bat zauritu dituzte Iratibarrena.
10: Bai, Trumpek akordio historikotzat jo du berak sortutako bake batzordeak itxitakoa sare sozialetan segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duen ituna dela adierazi du, Palestina gobernu berri bat egidatuko duela eta Israelek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta etxe zuriko iturrien arabera urtebetetik gora iraun lezake. Orain baina bi aste dute aldeek akordioak jasotzen duen armagabetzearen bide horria adosteko, kontua da baina gaur-gaurkoz zaila dirudiela ustez adostutakoak aurrera egitea. Gazi Hamad, Hamaseko negoziatzaileak Al Jazeera telebistakatean adierazi du. Haiek ez dutela akordioa beteko Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilean adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Bada txamponaren bestaldean Netanyahuk oraindik ez du hitz egin eta Trumpek Israel akordioarekin oso pozik dagoela esan arren, Israelgo segurtasun nazionalerako ministroak adierazi du akordioa onartzeak Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea suposatuko lukeela. Europar Batasunetik Kaia Kalas goi mandatariak sare sozialetan adierazi du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea baina onartu du hori hala izateko baldintza asko bete beharko direla.
0: Goizeko 8:12 dira Lizarran ostiral honetan hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginiaren jaiak eta hirugarren urtez jarraian bertan bera geratu da arratsaldeko Puiko jeitsiera ekitaldia Iratxe Izagirre.
2: Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPNeko Marta Ruiz de Alda alkateak jeitsiera bertan bera uzteko. Manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jeitsierak bat egin behar zutela ikusirik hartu du erabakia Lizarrako alkateak. Hauxe duzue, Puiko Basilikatarian, UPNren taldeak udaltzainekin egun ondoren erabaikeren berri eman duen momentua. Estibaliz Ziordia EH Bilduko zinegotzeak alkateari galdetu dio, ea zer arazo eta zer arrisku zegoen Puiko jeitsirarik ez egiteko.
11: Es que no hay ninguno. No me puedo creer que otra vez dejéis. Sin bajar y la producción.
2: Izan ere aldezarreko karrikak gaztez josiak zeuden ordu horretan, jeitsiera baino lentxeago 6:00 manifestazioa egin zuten, alkateak ez duela txosnak geltokiaren aurrean jartzeko baimenik eman salatzeko. PNeko eta PPko zinegotziek autoetan egin dute basilikatik udaletxerako bidea, gainontzeko alderrietako kidekordea normaltasunez arazori gabe oinez egin dute jaitsiera.
0: Alor politikoan bestelakoan Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 131 urte bete direnean alderdia sortu zela. Estatus berri baten aldeko aldarria egin du Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Burubatzarreko presidenteak eskumenak transferitzeko negoziazioetan dauden blokeoak eta urraketak saiestu alizateko.
12: Seinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
0: Alderdi eguna lehen da biziko aldiz egin zela 50 urteko urte beteko dira urten bestalde eta jeltzalek iragarri dute hilabete osoko ospakizunak egingo dituztela irailean urte horren hori gogoan. Alderdia bizi lemapean burutuko dute irailaren 27an Forondan egingo dute duten alderdi eguna. Solaria enpresa karaban egin behar zituen 19 eguzki parken baimenak ukatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Sare elektrikora konektatzeko baimenak iraungi ondoren geratu dira 19 proiektu fotovoltaikoak bertan bera. Ondorioz, araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goitentzioko linea ez da egingo araitzuria egunon.
13: Egunon, Eusko Jaurlaritzaren industria saiak argitaratutako ohar ofizial batean dio Solaria enpresak epeak agortu dituela Red Eléctrica de Espainiak sarera lotzeko eman zizkion epeak. Eta beraz Jaurlaritzak ezin dituela 19 proiektuen aurretiazko baimenan administratiboreko eskaerak onartu. Hortaz, proiektu fotovoltaikoen espedienteak artxibatu egin dira. Hori horrela araban hasi eta Bilboko porturaino egin behar zen goitentzioko linea ez da egingo. Izan ere, Araba eta Bizkaia zeharkatuko zituen 1 kilometro baino gehiagoko goitentzioko linea behar zen, besteak beste Gaubea, Lantaron, Zigoitea edo Iruñaoka udalerrietan sortutako eguzkia energia Bilboko porturaino eramateko. Bain zuzen ere, orain bertan bera geratu diren eguzki instalazioen aurka agertu ziren bai udalak eta baita herritarrak ere. 21 elkarteren 7000 alegazio baino gehiago aurkeztu ziren. Hala ere, enpresak elegitea jar dezake ebazpenaren aurka hilabeteko epean.

0: Eta goizeko zortzi terdiak bitarte kirol albisteak, Xavier Muro egunon.
1: Egunon, bai, abie puntu Donostiako klasikoa. Eta bosgaren ekitaldia eta Ebenepol lauaren aldiz irabazten aleginduko da. Marino Lejarretaren marka onduko luke. Turrean erakutsitako pedal kolpea intza tartuta. Ziklista Flanderera da lasterketa eskulatzeko autoa nagusia. Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azkeneko klasiko izango dute hor. Emakumezkoen Frantziako turra hasiko da gaur Losanen, Suitzan Idoia Eraso, Paula Ostiz, Uso Ostolaza eta Naia Mondaren izango dira euskal txirrindulariak. Reala bi eta bat galtzaile, Tulusen orkatzo Tarbesen, Alabesek iru eta utx irobazizion Kastellori eta gaur Atletikek Burgosen izango du itzordua. Eferikako euskal taldeen artean, gaur Atletikek Luankon jokatuko du, Realak atzo bana berdin duzuen Logroñoren kontra eta Alabesek bi eta utx irobazizion Osasunari. Diren eta Maria Eskurendaren erakusteldia Oiartzunen, 22 eta 6 nagusi, Altunaren eta Imazen kontra CaixaBank Masterseko partidua. Herramientako neorketak itzorduak gaur Zarautzen Erremontea, Gernikan eta Azpeitian, zestapuntako jaialdiak. Eta Arrauna, maila nagusiko estropada Santurtzen izango da gaur, beste mailakoak berriz, Ondarroan goizean eta Pedreñan arratsaldean. Egunon, goizeko sortziek eta hemen sortzi minutu jaso ditzagun eguneko kirol albiste nagusiak abia puntu Donostiako klasikoa 45. Edizio azteko dena prest 421 kilometro ibilbide gogorra, zazpi mendate, azkeneko zatia urteroko legean seguronek erabakigarria, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil tontorra, eta punta-puntako parte hartzean oski, 25 talde harrituko dira leian, 175 txirrindulari bilduko dira, gaur Donostian, goizeko 11, Bulebarreko irtera puntuan. Favoritoen artean, Renko Ebenepoel, ziklista Flandriarrak lauren aldez irabazi nahi du uorturreko lasterketa hau, iazko irabazlea Julio Chicone ere parte hartzeko da, ez ordea Primoz Roglic, duela egon batzuk auto batek harrapatu zuelako kolpea du iztarrean. Lasterketa berezia azkeneko izango da Pello Bilbaurentzat eta Jon Izagirrerentzat. Gernikarra entzun behar dugu, Pello Bilbao.
2: Asteburu oso berezia izango da, Donosti eta Getxoko klasikekin, eta da bueno, ba, agurre esateko modurik onena, ez, olako giroan, olako paisaiakin, txeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan, eta bueno, ba, munduko salerik onenen aurrean.
1: Eta lasai, da hola itortu du, Pello Bilbaok, zergatekote?
2: Sasoi bete-betean egongo banintzen segurazki urduri sentituko nintzen, baina bueno, momentu hontan badakit azkenean turrostean da zaitasunak eukiote, bueno, turrostean, tursasoian erdi gaixorik ibilinaz, bueno, gripea pasata, gainetik endu ezin da, eta bueno, arazo horrek luzaro arrastrau dute, ezin entrenamentuetan eta zentzazio honik euki, eta bueno, ba, formaz pizkat justu samarentzenaz, baina bueno, bueltarako prestaketa bidean, ba bueno, ondo etorriko die lasterketa bi hauek eta bueno, naiz ta emaitza aldetik segurazki ez dien onenak izango, ba saiatuko naz gozatzen eta seguru ba egun berezia izango dela guretzako, bai Jonentzako bai hemen ikustotela.
1: Jon Izagirre, aipatu du Pello Bilbao, Ormaizteko txirrindularia, hauren oski prest, azken klasikoari heltzeko, lasai dago.
3: Hortara torri gala, etxeko lasterketa oso kutxuna da, Donostiko klasika, badakigu no, arerioak oso, bueno, asko diala eta honak, baina, bueno, beti duda zalantza hori dagozu baita, ez, Frantziako turraren ostean gorputza nola rekuperatu duen ikusteko, bueno, gogotxuna, bihar gorputza nola erantzuten den, baina, bueno, seguro, barroan daukagundan amaten dugula. Alde hortatik nahiko lasai nahu, zer, bueno, urte asko izan dira profesional mailan, urte asko, bueno, Donostiko klasika korritzen ere bai, eta, bueno, zalego, etxeko zalego nahurren korritzen, eta, bueno, arlo hortatik ez daukat inungo, ba, bueno, edo tristurarik edo penarik, zer, bueno, urtea ba, asko izan dira, eta disfrutatu ali izan dut, eta, bueno, ba, espero dugu bihar ere, ba, alde neurrean disfrutatzea.
1: Turrak eragindako nekian oski hortxe dago, baina beti bezala, Jon Izagirre gogutsu klasikoren atarian, dena amateko prest errepidea.
3: Bai, saiatu hori beti saiatu behar da, ez azkenean esan bezala bazak izu gorputzak lasterketak mugera arte eramaten zaituen arte nola erantzungo duen, baina bueno, argi dago etxeko lasterketan dana eman behar dala, ez.
1: Zalantzarik ez du Pello Bilbao, Ebenepoel da, klasikoa, irabazteko utagai nagusia.
2: Bai, segurazki biharrenko bakarrik ikusiko gu, ez? Nire konpainia faltan hor ondoan.
1: Ah, Renko Ebenepoelen taldeko zuzendaria da Patxi Vila, Red Bull Borako zuzendaria, hauxe berak esandakoa.
4: Ba, nik uste dute turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatu zuen ikusita, ba, favorito nagusia bera dela, hori nartu barra dago, baina, bueno, tira, beste korredore aitzonak ere gaude, prestatzen erki bilenak, txikone adibidez, nik uste dute erkitorriko dela, eta, bueno, favorito ba, igual bai bada, baina gero beste korredore aitzin dartxok ere gaude. Bueno, ez gara bakarrak, baina bakigu, bai, ardura nagusietakoak gure izango dela.
1: Donostiako klasikoa proba txukunak, eta gurean jarraitzeko aukera izango zuen oski, azken kilometroen kontaketa etxe honetan. Emakumezken Frantziako turra, hau gaur jarriko da abian, Suitza, Lozanen, guztira bederatzi etapa, Laura Kutxako Uso Ostolaza, Idoia Eraso eta Naia Mondarain, eta Movistarreko Paula Ostiz izango dira euskal ziklistak etropelean. Uso Ostolazak, lehenengo amaren artean salkatu nahi luke.
5: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaike otia zelkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapan bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, benoke plan A eta plan B.
1: Frantziako turra beti da garrantzitsua, hori bai, bueltan, ez dinaztu, zea maila ona eman duen Uso Ostolazak, esan dako turra horrein du begizkota.
5: Alde batetik egia esan, bueno, nire helburu nagusitako bat aurten Espainiko itzulia izan. Baina, bueno, turra beti da turra, ez? Eta lasterketa garrantzitsua da nontzat, eta baita ere ondo nahiko genukei, baina, bueno, ja lasen hau, hori, nire helburu nagusia, edo talen helburu nagusia hori, ba, bete genuen, ez? Eta guain, ba, etoriko handana, honiak bizangoa, hori da gure pentsamendu egia esan.
1: Ea, ba, sortea duen, txirrendulari zaraustarrak Frantziako turrean. Futbolean euskal taldeak lagundarteko neorketak ari dira jokatzen, esate baterako Realak atzo bi eta bat galdu zuen Toulouseen kontra Tarbesen, Matalozoren taldeak aurre demoraldian galdutako lehenengo neorketa, atzealdean akatsak, azkenean galtzaile hogeita hamargarren minutua jaso zuen lehenengo gola Realak, bi minutu gerago Carlos Solarek banako egin zuen falta gaurtiketaz, lehenengo zatiko luzapenean jaso zuen bigarrena Marrero Atezainak. Alabesek berriz, utxeta iru hartu zuen mendean Castello, aurre demoraldiko irugarren lagun artekoan, utxeta batekoa hasi eta hogei minutura penalti puntutik, Lukas Boiek egin zuen, sei minutu gerago Boiek berak bigarrena, irugarrena berriz Mariano Klarogei garren minutuan, eta gaur Atletikek Burgosen kontrakoa jokatuko du El Plantio futbol zelaian arratsaldeko zazpitan. Gaurko beste bi itzordu, Zarautzen, Eibarrek eta Getxoko Arenasek jokatuko dute goizeko hamaiketan, Sansek Huesk hartuko du Zubietan, arratsaldeko zazpita erdietan, eta Efe Ligak euskal taldeetan, Realak bana berdindu zuen, Loroñoren kontra, Ainhoa Kanpok sortu zuen txuri urdinen gola, Dulantzin berriz Alabesek bi eta huts irabazi zion Osasunari, Reyes Moreno eta Pitxi Golegileak eta gaur Atletikek Deportivo Abankaren kontrako izango du Luankon Asturiasen arratsaldeko zazpietan. Pilotan CaixaBank Masters izpide, Elordi eta Marizkoren atzo eroso, hogeita bi eta zei, Altuna Teimazen kontra, Oiartzungo Madalen Solo pilotalekoan. Marizkorena agintari atzeko kuadrotan, uneoro Imazi Bizkarra erakutsiz, aurrean berez Elordi nahi eran, aukerako tantoak txuko nabaituz, Aitor Elordi gustora.
6: Bai, bizi zane, lehenko partien beko konfiantza de jentekin nabaritu ginen pareja moduen, eta bueno, bizan gaur jarraipien amontze gules, puntu bat gora jo gules esango nuke bai. Ba, bueno, Marizkorena undi batekin, bizi zan, ba, bueno, ausak asko resten da bezala, aukerako desente uki otxut eta bueno, gizan fini bilina zela tantu bukatzen eta bueno, oso gustora.
1: Amalau tanto egin zituen maila beharrek, galdu bakar bat ere ez.
6: Konfiantza, ahondixi moztela gizan partidu honek ez, epsikate azken aldixen, ba bueno, nahi bilie tantu bukatzerak orduan da gizan, ba bueno, konfiantza puntu horrekin eta bueno, gizan ba, olako partidoak edarrak izaten dila, berriro konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakin deba, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, egizan post desentit, eta bueno, jaun jarraitu.
1: Esan dugunez, Joan Mariezkorenak, nagusitasuna erakutsi zuen, kolpe freskoa.
7: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkat borrokatuagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin ba, jokua pixkat aurrean sartzen zen eta bueno horrekin pa min handiagoa egiten ziguten baina gero gure pilotarekin ikusi da ez Ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala beste partidu handi bat egin du, atzera jo behar zuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu eta hola ere ba errazagoa da.
1: Atxeen egon batzuk izatetik iritsi zen atzo Madalen Solo pilotalekura, orain berriz atxeen hartzeko astirik ez du izango, ba Mari Ezkurrenak Andramari Zuria torneoa hortxe dago, ate joka, Larrazabalekin jokatuko du, Laso eta Albizoren kontra, azteazkenean hogetan lehenengo partidua.
7: Bai, hori zen plana ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, Jokin ala egoteko ere ez, Jokin oso urrutitik sartzen zen, ez zuen minik egiten, eta ba, lautik, eta bostetik aritzen bada ba, oso zaila da hola partidu bat aurrera ateratzea eta horregatik ba Aitor erosago egon da eta ikusi da. Egia da ez dela normala, ez? 11 egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo uztaia bukaeran, baina bueno, hala tokatu da justo aurretik 6 egunetan 4 partidu jokatu nituen eta bueno, ongi etorri zait ere bururako dena berriz ere ongi jartzeko eta orain ba berriz ere ba lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen eta hortik aurrera ja ba tope.
1: Eta gogora ezagun ba, CaixaBank Mastersa zertan den zelkapen nagusian, bina garaipenekin daude hiru bikote berdinduta, Zabala Iztu eta Elordi Mari Azkorrena eta Artola Rezusta garaipen bat, Lasok eta Martija garaipen igabe, Larrazabal Zabal eta Ezkurdi Albizu eta Altuna Imaz. Pilota bestea, Zarautzen, Barte Erremonte jaialdia, jaialai Zarautze Erremonte, txapelketa, neorketa nagusian, Aldabe eta Barnetxea laborena garaile, bi eta bat, Goikotxea bosgarrena, Azpiroz kontra, gaur beste jaialdi bat, Araiz Batalde zeit erdietan, Segurola eta Joanenea, Ezkurra bigarrena eta Larrañagaren kontra. Zesta punta jaialdia gaur gaubeko 9:00 Gernikan Gran Slama final aurrekoa neurketa nagusia Barandika eta Manzi Goitia eta Baskeren kontra eta jaialdia baita ere zesta puntako azpitian Open Seriak arratsaldeko 7:00 nesketan Elaia eta Arai Erik eta Frideren kontra mutiletan Erkiega eta Atain Goixerri eta Lekerikaren aurka. Arraunaren oski izpide izango dugu gaur gurean etxe honetan Eusko Tren eta Eusko Label Ligako estropadak jarraitzeko aukera Santurtzin. Itzordua, zelkapen nagusian ikusteko dago ba, agintari jarraitzen duten traineroek hortxe banderak eskuratzen jarraituko te duten, arraun lagunak zelkapen buru Eusko Tren Liga, estropada guztiak irabazita Eusko Label Ligan Orio lehenengo tokian. Eta maila ze jetxita, ete ligako izordua izango dugu, gaur goizean Ondarroan, eremu berean kae biligako estropada, eta arratsaldean kae bat ligako proba, estropada Pedreinan, arratsaldeko 6:00.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Hodeiak goizean, baina orduek aurrera egin ala altxatzera egingo duela esan digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
9: Gordetik aurrera batez ere, hodeiak nabarmen gutxituko dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz, goizean goizetik, espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez, pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez, beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak, Ebroibarrean apur bat gorago.
0: Eta errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan iratsi Izagirre.
10: Lehen kontatu dizuegu autoen joan etorria handia dela asteburu honetan, A8 autobidean Irun gordainlekuan berriz ira auto pilaketak sortu dira eta momentu honetan 5 kilometroko auto ilarak ditugu Donosti aldera. Gogoratu, ordu batzuetan behintzat auto pilaketa handiak espero direla gaur Donostia aldera, Irundik Donostia aldera zehaz. Gainerakoan, Bizkaia 30 errepidean Erandion Enekuri jaisterakoan bi autok istripua izan berri dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun sailak.
0: Hori esek ordu honetan bereziki kontuan hartzekoak goizeko 9:00 eguneratuko dizugu informazioa.
8: Euskadi Irratia. kirolaren bilakaera emakumezkoetan.

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur futbola zarituko gara, eta emakumezkoen futbola azken urtetan izan duen bilakaera aztertuko dugu. Eta horretarako, bi gonbidatu berezi, bi Ainhoa, ekarri ditugu gurera, Ainhoa Bakero, da horietako bat, Ainhoa, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eta Ainhoa Moraza, da beste gonbidatua, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
1: Mi esker, kaixo.
2: Ainhoa Bakero Escudero. 1972an jaiotako futbol jokalari ohia. Añorga talde historikoarekin, hiru liga eta hiru erreginaren kopa irabazitakoa. Ainhoa Vicente Moraza, Realeko jokalaria, 1985an jaioa. Bere palmaresean, Atletikekin irabazitako liga eta Atletico Madrilekin irabazitako erreginaren kopa agiri dira.
0: Bueno, aztertu dezagun emakumeen futbolak izan duen bilakaera hori. Bakero, abizenez, esango dizuegu bi Ainhoa zareten enean. Nola gogoratzen dituzu zure astapenak 80garren hamarkadan hasi zinen zu, baloi hori ostikak ematen, ze baldintzetan, nola zegoeretan.
3: Bueno, nire hasierako oroitzapen hoiek jarri behar ditut 18 ikastolako patioan, ez da? Horri izan zirelako, horre mantzegutelako, futbolen partidu bat emakumen artekoa, bueno, orduan ume mukizu batzu ginen, eta baina, bueno, neskek bakarrik osatzen zuten talde bat, elkarren artean jokatzeko aukera. Eta, bueno, hortikan hasita, gero ondartzara egin genuela asalto, eta Kontxan jokatzeko aukera eman ziguten, txapelketa bat antolatu zuten neske jokatzeko, baina bueno, nola talderik ez zegoen, bik bakarrik eman genuen izena, eta seitun bukatu zen, hasi orduko finala jokatu genuen, eta bueno, eta ja ondorengo urteetan ikusita, talde gehiagok ematen zutela izena, eta parte hartzen zutela, eta interesa bat zegoela, bueno, zelaia hundian jokatzera pausua eman genuen, Gipuzkoako liga bat sortu zen, eta bueno, hortikan aurrera, esan dezakegu, ez? Hasierakoa, hor egon zala.
0: Añorga, Oiartzun, talde horiek etortzen zaizkigu burura, ez da atzerako begirada horretan, zenbat lan bidea egin zuten talde horietako batzuk izan zirela esan genezake, nun markatzen dituzu, esan nahi dut, hasiera horietan, nabarituko zenuen zu jauzi bat, ze izen handiko erreferente Gipuzkoan, erreferente izan diren taldeak izan dira?
3: Nik uste horren, bueno, errudun esango dugu, igual kluba bera izan zala, ez? Guri klubak, bai ondartzatik hasi ginean, azkenean pixkanaka bere babesa jaso genuen, eta horrek aukera eman zigun taldea mantentzeko. Nik uste Añorga eta Oiartzun izan ginela horietako taldetako bi. Gero hortikan Eibar bat edo Anaitasuna edo bueno, egon ziren beste talde batzuk ere hasi zirenak aurrera pausuak ematen, eta bueno, Añorga erreferente bat izatea suposatzen zuen inguruko herrietatik eta ere jendea etortzea, gure kasuan talde polita osatu genuen, eta bueno, oso hasiera aberasgarria izan zen, ez? Añorgaren zako.
0: Talde txapeldun bat, hiru liga, hiru kopa, zuk, Ainhoa Moraza, zure lehen urratsak ere, bueno, Añorgan eman zenituen futbolari lotuta serioski. Zure hasierak nolakoak izan ziren?
1: Bueno, nire hasierak, begira, ni amasurrainen, ni Añorgakoa naiz, ordan berarekin egotea hemen nik uste dut ezin hobea dela, batez ere bere hasieratan ere bai antzekoak izan direla, Añorgan izan dira, nire bizi naizen lekuan, eta nik amasurrainen mutilekin hasi nintzen jolasten, bi iruneska ginen, azkenean ikastolan hasi ginela, gero ondartzara joaten, eta noetako, ez da noetan baizik eta atzean atletismoa egiten den hor zelaian bai hasi ginela jolasten, eta Añorgara talde bezala talde bat osatzeko 30 neska aurkeztu ginen infantil taldea sortzeko eta goatzen naiz nere lagun bat nerekin aurkeztu zela berak saskibaloia egiten zuen baina ni ez nintzen ausartzen area bakarrik joatea eta ba nerekin etorri zen bera futbolaia jakin gabe bera kanpo gelditu zen eta ba ni hor hasi nintzen Añorgan 30 horietatik zortea izan nuen eta hor hautatua izan nintzen.
0: 30 neskatila bakero aurkeztu futbolean jokatzera. Zuen garaian zailagoa zen neskak futbolera gerturatzea zu hori bazegoen edo gerora etorrien zerbait izan da.
3: Ola bera kontatu duen bezala ezan gertatu ez hor gehiago zan lehen esan detena alboko herrietan futbolean jokatzea gustatzen zitzaion neskak bere herrian askotan etzakan taldea, ez? Talde hori osatzeko hainbeste jende. Ordun entzun zuenean ba Añorgan bazegola taldea eta agian jokatzeko aukera eukiz dezakela, ba bueno, etortzen zean bat, bi, akaso hiru lagun baino hola oso solte, ez? Gerturatzen zan jende hori eta 30 infantilak. Gure garaian eske etzeon kategoriarik.
0: Hori da.
3: Unden danak batea.
1: Egia da jende guztiak etzuela futbola berdin ikusten esan nahi eta azkenean zaude momentu batean ez naiz goatzen 11-12 urterekin ere ez dezakizula zer nahi dezun edo zer gustatzen zaizun agian ikastoletan bai futbola saskibaloia eta egiten duzu eta bueno ba esaten duzu ba areanoa eta ea zer gertatzen den, ze guretzat nik uste denentzat oso berria zela hori. Eta nik uste horregatik jendea bai animatu zela hortara, baina zuk esaten duzun bezala zaila dela hainbeste neska elkartzea.
0: Eta kategoriak hori bai da futbolak izan duen aldaketa bat, bai. Ze hasieretan 14 urtekoak joka zezaken 25ekoekin batera taldean, eta kontra ere 10 urteko aldea zeuen jokalarien arteko lehi hori, txuri txiki batek esan dit, zuek ere elkarren kontraritu zaretela. Ez da gikoko handaukazun mora zabai.
1: Partidoren baten Añorgan.
3: Bai, amistoso, hortik etxo bat egon zan, enez gogoratzen. Bai, eske, bai, izan zan, nik uste zuek ez dakit kadeteak edo ez dakit zertzen jaten, eta nik uste txapelketa irabazi zenutela, eta gure kontra ere, txapeldunak izan ginen kontra ere, irabazteko gai izango zinatekela, nahiz eta guk, esken ez gauratzen.
0: Hor dagoa bota zuten, beraz.
3: Bai. Eta guk ekuiko genitun, gure 40 urte.
1: Ez nahiz guatzen.
3: Puyon jokatu genuen, eta zure amak arbitratu. Zure ama izan zan arbitroa.
1: Egia da, orain bai.
3: Bai, izan zan zuek zerbait irabazi, eta gu ere irabazteko gai izango zinatekela, eta gure aldeti zitun erantzuna, ez? Proba egingo genula. Eta
0: erronka nola bukatu zen?
3: Nik uste empate ingen nuela, ez?
1: Enaiz gogoratzen.
3: Nik uste bai etzorreuk egin itula gure
1: gora irabazle.
3: Hori da.
0: Garai hartan emakumezkoen futbolaz ere aritu garen honetan, klub batzuetan ere akaso, bakero, etzen erreza izango emakumezkoen taldea bera sortzea esango zutenagatik, edo egongo ziren alde zeudenak eta aurka izango zirenak.
3: Bai, azkenean garai haietan mutilek bakarri jokatzen zuten futbolean, eta Añorgan bertan, dana mutilen inguruan zegon elkartea, eta gaina juveniletan eta oso talde potentea eukitzezun beti, eta gu agertu ginenean, eta tituloak erabazten, eta gure lekua egiten, bazuden batzuk alde zeudenak gure lehendabiziko partiduak ezien Añorgan izan. Usubilen jokatzen genituen. Gero ja ikusita irabazten eta gure lekua behar genuela auzoan bertan, gure tirabirak izan genituen direktiban zegoen jendearekin. Eta pixkana junginan gure lekua egiten eta mutilen ez dut esango parean jartzen, baina bintzat errespetoa eta eukiz ezaten gurekiko, ez da? Oain ondoren ematen du klub guztiek normalzat daukate nesken taldeak eukitzea, baina garai haietan ez, eta Añorgan bezala pentsatzen dut beste klubetan ere nesken taldeek bere burrukak izango zituztela bere lekua egiten elkartearen barruan.
0: futbolean aritzen zen emakumeari Mari Mutil deitzea oso zabalduta zegoen kontu bazen. Zuk hori togatu zitzaizun hori pairatzea?
3: Bai, bai, bai. Bai, hori ohikoa zan. Hala ere, bueno, guain organ neskak eta mutilak danak elkarrekin ibiltze ginean eta igual zan futbolean, palan, eskupilotan, baino gero hortikan ateratzen ziren zinenean, ez? Ba, hori Mari Mutilak ginela eta guri beste leku baten egotea tokatzen zitzaigula. Eta bueno, horrelakoak entzutea tokatzen zitzaigun bai.
0: Hori gaindituta dago moraza edo oraindik entzuten da?
1: Bueno, egia da nik ere entzun izan detela, baina ez dakit, nik usteet oraindik lan asko dagoela egiteko zentzu hortan. Egia da ez bakarrik futbolean edo zein kiroletan, bueno, batez ere mutilen kiroletan edo esaten duten mutilen kirolak direla, hor oraindik badago lana.
0: Lana dago, aurrera pausoak eman direla ere nabaria da, besteak beste instalakuntzetan. Zure hasierak lehen aipatu duzu ezta, zuen aldagelak, bueno, ba alamoduzkoak ziren, orain zuenak ba, sekulako instalakuntzak dira. Hor ere aldeaia da nabaria izango zen zuen hasieratik. Ez egizu hasi zinen eta gero ligak eta kopak eta irabazten hasi zinetenean, Ainhoa, zerbait aldatu ote zen?
3: Bueno, instalakuntzak Ainhoarenak dianak, ez? Eta gure aurkarienak ere, ba, ezian askoz ere hobeak. Zan nahi du garai haietan, nik uste lehendabiziko maia, bigarren maia, inkluso hirugarren maia, mutiletaz ari naiz, eh? Hoiek igual zainduguak zeuden eta bestelako, bueno, aldagelak eta instalazioak eukitzi zitzazketen, baina hortik berako taldeak ere, ez dakit, oso ez dakit nola esan, ez? Prekarietatea, ez da igual oain beste aberastasun bat egon daiteke, ez? Eta gara iaietan, etzian, nire ustez, etzian hain beste zaintzen gauza horiek, zu elkarteek eta beraien aretoa zeukaten, beraien aldaketak, porlanakin egindako aldaketak, barruan ba, betiko baldosakin, eta dutxa komunitario moduko batzuk, eta askotan dutxetatik ateatzen zen urjari hori ere, ba, zein darra zeukan ere, bueno, kontuan euki beharko litzateke, ez? Eta Ainhoaren kasuan ere, ba, kaldera bat zegoen, eta kaldera horrek zeukan ur beroa bukatzen zenean, hor bukatu zen, eta negu bizian Ainhoako zelaia dana lokaztuta egoten zela, bueno, gure lanak izaten genitun urotz horrekin, ba, txukun iristea etxera.
0: Morazuzuk, Ainhoagatik urratsa Realera eman zenuen, Reala, Athletic, Atletico Madrid, gero buelta talde txuri urdinera, eliteko talde horietan ere, instalakuntzaldetik eta aldaketak nabariak dira, edo bueno, gutxieneko bat badago, edo zukor nabaritu izan duzu, klub ezberdinetan ibilita aldaketarik?
1: Bai, eta lehenengo mailan ere, orain dela urte batzuk atzera begira ere, badaude klub independenteak, eta, bueno, eta agian soldata pixkat murriztuagoa, edo humilagoak, non aldagelak ez dira, lehen mailako aldagela batzuk izan. Hortan ere, ba, lanean aritu dira, eta hori pixkanaka ere aldatzen doa. Baina, bueno, nik ere bizi izan dut, Ainhoak esan duen bezala Ainhoagako aldagelak, eta giadan ez direla asko aldatu bere urtetatik nere urtetara, eta oraingoetara, ze azkenean ere, bueno, ez dakit zer dutan entrenatzen zuen bera, baina ni azkenean azkenak izaten ginen, eta urberoa ba, askotan etzen iristen eta bueno, hori ere aldatu da dena evoluzionatzen dijoa eta noski bai ikusi detela azkenean klub desberdinetan eta beste taldeen aurka jolastuta nola dana pixkat evoluzionatzen dijoan.
0: Zelaiak aipatu dituzu, Ainhoagako zelai lokaztu hori da buruan daukaguna atzera begiratuz gero, ero belar artifiziala dator, belar naturalaia lehen mailan profesionaletan, baina gerrabilan jokatzea ere ez da, harri txintxor artean, bakero hori tokatuko zitzaizun.
3: Bai, bai, gure zelaiak, bueno, nik uste guk beti zelaia hundian jokatzen genula esate genuen, ez futbol zelaian, ze zelaia ikustea zientzia fikzion izatezan. Oso talde gutxi izakaten belar naturalaeko zelaia. Pues hortan oihartzun adibidez, ba, privilegiatutako bat zan, Baina bestela, bai, gravilla, tierra batida, edo dana lokaztu lurra, ez, zeukan zelaiak ziren, eta bueno, urratuak, eta etxean amak egindako ugenduak, ba, bai, bere...
0: Beharrezko
3: izatek genuen, bai.
0: Zuba dukazu horra anekdota bat, eta argazki bat ere okerrezpanago, No Camp barruan, estadio dotorean, argazki aterata, baina neurketa kanpokaldeko parkinean jokatu zenuten.
3: Bai, bueno, bezperan suerte hauki genuen gonbidatu ziguten Barsak jokatu zuen Real Madriden kontra, eta partidua ikustea gonbidatuak izan ginen, eta bueno, ba No Campen sartu eta esiaren barruan ere ba kotxe pila bat zeuden aparkatuta, eta gu partidua ikusi genuen, eta hurrengo egunean ba bueno, ba kotxeak aparkatuta egun ziren hoietako zonalde baten, ba bi porteri eta antxe jokatu genuen, ez? Aldagelak bai No Campen barruan eta baimena eskatu eta pizka kostata, baina bueno, utzi zeguten barrun argazki batzuk ateatzen. Baina bestela gero partidua ba, parkinean jokatu behar izan genuen.
1: Fiskati realitatea, ez? Gaina futbol zelai bat daukazu hor, gaina ez parkinean jolaztea hobeto. Leno eta oraingo gauzak nolakoak diren, eta bueno, azkenean beraiei eskerrere guk bidea asko zobea eukidegu. Egia da.
0: Aitzindariak izan ziren, bide bat zabaldu zuten, bai. Borrokan segi beharra bai. Dago, borrokan ari zarete, aurrera pausoak ematen ari dira. Egia da, orain gutxi arte, gero belar artifiziala sartu zen, baina ja apenas zapaltzen duzuela, ez da, zuek belar
1: bai,
0: artifizialik?
1: Bai, jolasteko garaia, batez ere partiduetan, ja zelai naturalak izaten dira, ja ezin da zelai artifizial batean jokatu partidio ofizial bat.
0: Gaur egun, eskatuko banizu emakumezkoen futbolaren egoera zein den azaltzea, nola definituko zenuke? Osasun maila gaixoa nola dago? Egonkor dago, hobetzeko aukerak ditu, ziun dago?
1: Ba, azkenean, oraintxe bertan, ni ume nintzenean enuen pentsatzen profesionalera iritsiko nintzanik eta oraintxe disfrutatzen degun bezala disfrutatu izatea. Oraintxe bertan nik uste dut gazteek, neska gazteak, bai erreferenteak dituztela, guk ez, nik ja, pixkat bai, baina berak ez zuen eta hala ere jarraitu izan du, ba, bere momentu hortan disfrutatzen zuen lekuan, ez, borrokan egotea eta bere lekua ere aurkitzea. Eta azkenean nik uste beraiek egin dutena, oraintxe bertan nik disfrutatzen dut, baina datuzten emakumeak nik uste orain bai badaukatela ba, posibilidade hori esatea ez nik lehenengo mailan jolastu nahi dut.
0: Eta futbolaria izan nahi dut.
1: Futbolaria izan nahi dut.
0: Zuek erreferentena ze garrantzitsua, Ainhoak esan du Morazak berak izan ditu, oraingo neskatilek zer esanik ez, zuek etzen neukaten emakumezko futbolari erreferenterik?
3: Ez, gu mutiletan fijatze ginen eta gure idoloak edo mutileak ziren, ez? Eta, bueno, zuk esaten duzu disfrutatzen ari zarela, ez? Guk ere disfrutatzen genuen, hori argi dago. Bestela ez genituzke egiten genituen gauzak egingo, ez? Ze horri izatezan guk lana edo ikasten geunden, eta sakrifizio bat izatezan batzutan, ba, klasea bukatu edo lanetik atera, eta guk ere entrenamentuak iluntzeko zortziretan izaten genitun, astean irutan, entrenamentua bukatzezan behatzi tarditan, gero bakoitza beretxea joan, aste burua iristezanean gure desplazamentuak autobusez izaten ziren, orduan, hortan mentzat suertea genuen, ez genuen norberaren kotxeak ibili behar, autobusa, baino Madridea, Bartzelona izaten zian batez ere ez, Asturias aldera baten bat, Leonea, orduan bidai hoietan, ba, oikoa izaten zen apunteaikin bidaiatzea, eta joan etorria ikasten pasatzea, edo selekzioak intokatzen baldin bazan partidua, hor ja, aste barruan ere tokatu ziteken zerbait, orduan baimena eskatu behartzen un klasek galtzeko, jendea lanean ari zana uporretatik hartu beharra zeuzkan bere egunak junal izateko, eta, bueno, eta konpensazio ekonomikoa, espainolakin juten baldin bazinean zeozer, baina zeozer nik uste lau egun juten baldin bazinean 100 € edo la ordein duz izkigutela, eta ezer gehiago, ez? Orduan, disfrutatu? Bai, disfrutatzen genuen, oso ondo. Eta lagun giroa sortu gure artean bidai hoiekin eta ere bai, baino beste modu batera.
1: Noski, azkenean disfrutatzen duzu daukazunarekin, azkenean ezin duzu urrunago begiratu ze daukazuna hori da eta azkenean baliabideak ez dira oraingoak bezala. Horregatik esaten nuen batez ere disfrutea dela ikusi ezakezula iritsi zaitezkela eta agian bidea ez dela hain zaila edo ez dituzula ba, bueno, protestak edo egin behar nahi dezunerako edo nahi dezuna lortu arte. Azkenean zuek bidea ireki dezue eta guretzako asko zerrexagoa da bide hori, azkarrago egiten duzu bidea.
0: Zu orain futbolaz bizizarela esan zen dezake, bide horretan ikasketak eta futbola uztartzeko trabarik izan duzu noizbait?
1: Ez, berek esan duen bezala jendea orain ere ikasten du, profesionala izan arren, badakigu futbola, emakumeen futbola, ba, amaiera bat daukala eta azkenean zure etorkizuna ere pixkat begiratu behar dezula, orduan jendeak ere, nik ere ikasi izan dut, baina egia da etorkizuna ere pixkat begiratu behar dezula, orduan jendeak ere, nik ere ikasi izan dut, baina egia da agian jendeak

0: duela eta futbola ere ikasteaz aparte. Orduan bueno, ni prozesu hori ere hortan bizi izan dut.
1: Zuri aukeratze ere egokitu izan zaizu noiz edo noiz ez, ikasketak edo futbola okerrezpanago behin, Espainiako selekzioaren deialdi bat uko egin behar izan zenion, zei txapelketa Eslovenian edo non zen, baina
2: bai.
1: Zizuten baimenik eman joateko, eskolatik edo nola izan zen, edo aukeratu egin behar izan zen nuen?
2: Aukeratu egin behar izan nuen, zan azterketa bat jarri zidaten, aldatzeko eskatu, ez eman zidaten, ez baldin man izan aurkezten, bueno, urte bukaera arte, gero rekuperazioa edo egin beharko nuela, eta, bueno, ez nun zalantzariago egin, ez? Esan, bueno, nik azterketa hau egin beharra daukat, eta futbola, beste aukera bat eukiko dut, ez? Baina, bueno, selekzionadoreak ez zuen ondo hartu, ze hor, bueno, aizpa ere juntzan eta kontatu zidan, ze konversazio eukizuten, eta ez zuen ulertu nere ezetza. Orduan, akaso merezita ez zidaten gehiago deitu, baina kasualidade izan zen, nire ezetza horren ondoren, ez zidatela berriro deitu.
1: Eda bideon papela ere aztertu nahiko nuke, zuen garaian esan dugu talde txapelduna, Oiartzun, Añorga, erreferenteak, emakumezkoen futbolean, ligak eta kopak irabazitakoa, zein zen zuen ikusgarritasuna edabideetan? Bazeukan Oiartzunik, Islarik, txapeldun zinetenean bakarrik jasotzen genuen zuen lorpenen berri?
2: Bai, orokorrean bai. Bazeo izan egontziteken zerbait tartean, norbaitek behartzuela edo gogoratzen zala eta akaso deitu elkarrizketa konkreturen bat egiteko, akaso gai konkreturen bat landu behartzuelako, eta orduan futbolari, neska emakume futbolaria eta horren ingurukoa, baino bestela orokorrean izaten zen, ja txapelketaren bukaeran hor goian geundela edo semifinalean edo azken ligako azken partiduan, baina irabazi ezkero txapelduna gelditze ginala, orduan jasotzen genituen deiak, elkarrizketak egiteko eta orduan bakarrik.
1: Hori aldatu da.
0: Bai, hori aldatu da. Bai. Egia da, leheno komentatzen aritu gera, oraindik bai portadetan bakarrik agertzen zarela irabazten balin badezu zerbait, ez? Baina hori aldatu da. Leheno, bueno, igual berak esan duen bezala, leheno oso kasu konkretuetan elkarrizketatzen zituzten, baina orain bai, bueno, astero edo bi astero bai entrevistak edukitzen ditugula aldizkarietan, irratietan, eta aldizkarietan ere leheno karratutxo bat zena, orain bi orrialde izaten ditugu edo orrialde bat, eta bueno, hori bai aldatu dela asko.
1: Moraza esaten ari zara, ez da, bakerok eta zabaldu zutela bidea, beraiek eman zituztela lehen urratsak, ibilian zuek ari zarete, bide horri jarraipena ematen, borrokan segi beharra dago, asko dagoelako oraindik egiteko, eta tartean hor greba bat ere egin zen, orain pare bat urte, lan hitzarmena lortzeko, eskubide eta baldintza duin batzuk lortzeko bide horretan, zein izan da lorpenik handiena azken urteetan?
0: Nik uste profesionalizatzea. Azkenean hori egin nahi genuen. Azkenean gure protestetan ez da bakarrik da gure soldata minimo bat eukitzea etzegoela minimorik, eta nik uste dut, bueno, nahiko lan eta egin degula hori, hori lehen esan duten bezala, bereiek ireki dute bidea, eta nik uste dut gure lekuare behar degula emakumezkoen futbolean, eta nik uste dut lorpen handiena da profesionalizatu izatea gure liga, hortan orain hortaz bizi gera, eta azkenean bueno, soldata duin bat bakarrik eskatzen dugu. Ez dugu ez mutilen soldata eskatzen, ez baliabideak, eta azkenean bakarrik preokupatu behar zarela jolastea, ez beste edo zer gauzetan, eta bueno, hortan egin genuen lan, eta lorpen handiena da azkenean emakumeak beti elkarrekin gaudela, eta lorpen horiek pixkanaka lortzen goazela.
1: Beste helbururik, erronkarik, beste lorpenen bat geratzen da zintzilik. Esaten dute esaterako emakumezkoen futbol partidetan ikusleen kopurua bera doala, jisten ari dela. Zerren ondorio izan liteke, ez dakit irakurketaren bat egiten duzuen, hausnartzen duzuen horren bueltan?
0: Ez dakit beruntz doan edo ez, nik nik uste dut azkeneko urteetan, azkeneko bir urteetan jendea bai etortzen

0: dela gure partidoak ikustera egia da, agian zelaietara ez doala hainbeste jende, baizik eta estadioetan edo partidu berezi batzuetan ere bai jendea animatzen dela gehiago, agian astean zehar edo igandeetan zubietara agertzea. Baina bueno, egia da gure egunerokotasunean azkenean zure partidorik politena da zure zaleekin disfrutatzea garaipenak irabazten dituzunean eta galtzen dituzunean ere ze babestua sentitzen zera. Orduan nik uste zaletuek aurrera pausoak eman dituzte, ze emakumeak ere aurrera pausoak eman ditugu, eta azkenean nik uste dut jendearen ikuspuntua aldatu dela, zen nik uste dut emakumezkoen futbola ikusten duen pertsonak gehiago engantzatzen dio, eta ze gertutasun daukan jendearekin, nik uste dut jendeari asko gustatzen zaiola. Orain gure partidetara familiak etortzen dira, bai neska, mutila asko ere, lehenoagian bakarrik neskak ikusten zenituen, eta orain edozein edadeko pertsonak, bai mutila, bai neskak, eta neri nasketa hori asko gustatzen zait. Eta nik uste dut jendea engantzatu degula jakinda futbola dela. Ez emakumea, ez mutilena.
1: Egia da, ambientea armailetan somatzen dena oso ezberdina dela. Futbol batean eta beste futbolean. Errespetu gehiago nabari da, zuek jokatzen duzuenean. Ez dakit, bakero konpartitzen duzun osnarketa hori.
2: Bai, zen nik uste beste ambiente hori transmititzen duen jendea, igual ez dula emakumeen futbola bezala ikusten, ez? Ikusten du gehiago emakumena dela, eta ez da juten estadioetara. Orduan, bestelako jende bat agerturatzen dana, eta jende hori futbola gustatzen zaiolako, eta animatzeko, gogoakin, eta ondo pasatzeko, gogoz juten dalako dala.
1: Etorkizunara begira, nola irudikatzen duzu edo nola nahiko zenuke izatea futbola, gure futbola. Horazazuk, aurrera begira, nola irudikatzen duzu?
0: Nik usteet, oraintxe bertan gauzak oso ondo daudela, baina badaude gauza asko ez direnak ateratzen. Klub asko daudela oraindik profesionalizatzeko bide horretan, egia da gure liga profesionala dela, baina egia da baliabide asko aldatu behar direla klubak barrutik, eta horrek eramango dula, ba bueno, ez dut uste eta ez da gure uste dut intentzioa mutilekin parekatzea, baizik eta guk gure bidea eraman eta azkenean ba emakumeen futbola merezi duen lekuan egotea.
1: Bueno, ba, ni guzte, hausnarketa eder horrekin amaitutzat eman dezakegula gaurko saio hau. Ea, zuen ametsak, zuen idei horiek betetzen diren, eskerrik asko, Ainhoa Bakero, egindako bideagatik, eta eskerrik asko Ainhoa Moraza, ibilian, segida mateagatik bide ederrorri. Behondei zuela, bioi, eta eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri.
4: Goizeko 9:02 dira oraintxe. Eta egunari begira jarri behar dugu, saninazio biharamuna dugu Azpeitian, Loiolako Basilikan meza nagusia izango da, agintariak bertan direla Iratxe Izagirre.
5: Goizeko 10:30 izango da meza, eta bertara joango dira Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea, eta Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozera mailea. Aurrez Azpeitian ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako Basilikara. Bada, 10:30 Saino Bizirik taldeak Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarreteratzea ginen dute Loiolan lurraren defensan makroproiekturik ez lemapean siaspe proiektuak eolikoa bertan proiektu eolikoa bertan bera geratu arren eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute.
4: Bestelako manifestazioa deitu du Donostian parte zaharrean bizi auzo elkarteak.
5: Espazio publikoaren privatizazioari ez goiburupean deitu dute protesta espazio publikoaren okupazioaren kontrain zuzen ere. Arratsaldeko Azpietan Santa Maria Elizako eskaileretan egin dute itzordua. Auzo elkarteak bideo bat kaleratu du eta bertan ikusten dira parte zarreko eskailerak jendez gainezka, ilara izugarriak denda eta tabernatarietan pintxoa eskatzeko edota edaria eskuetan.
4: Zeutari begirare jarraituko dugu gaur.
5: Zeutako migrazio krisiak kezka ariagotu du nazioartean, batez ere Europan mugak isteko eta kontrola zorrozteko eskatu diote agintariek Espainiari. Azken orduotan, Estatu Espainiarera iritsitako 60.000 lagun ingurutik 43.000 persona jada itzule direla uste da. Datuak gaur zehatzago jakingo ditugu.
4: Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaiak hasi atarian, txosnagunean prentzaurreko izango da eguerdian, Muntaiaren berri emango dute bertan, eta Donostiako Ilunben kontzertu emango du gaur berriz ere La Oreja de Mango taldeak.
5: Gaueko 10:00 hasiko da Maia Montero buru duen taldearen emanaldia. Bart gauean berriz 15.000 lagun batu dira bertan. Gaueko 10:00 hasiko da kontzertua, bigarren kontzertua hain zuzen ere La Oreja de Bangok talde gipuzkoarren eskutik.
4: Eta trafikoari dagokionez, autoen Jon Etorri handia izaten ari da AP8 autobidean, zein da azken ordukoa, Araitzuria kontaiguzu.
3: A8 autobidean Irungo ordainlekuan 8 kilometroko auto ilara ditugu une honetan txe segurtasun saiak esan digunez. Baina gainera bestalde A1 autobidean Hernanin Bilborako noranzkoan 2 kilometroko ilarak sortu dira gasolindegirako irteeran pilaketak egin baitira. Eta horretaz gain Bizkaia 30 errepidean Erandion Getxorako noranzkoan Enekuri jaitsieran bi autok istripua izan dute eta lotunea itxita dagoela ohartarazi digu segurtasun saiak.
4: Eta gaur jokatuko den Donostiako klasikoak ere eragina izango du iratxe.
5: Bai, proba goizeko 11:05 hasiko da eta 5 kaldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino 20-30 minutu lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko da berriz ere. Donostian erdialdeko kaletan ere mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean. Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da egun osoan eta mozketak eragingo ditu Altza, Bidebieta, Ategorri eta Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eta bestalde, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur hasiko da berrezartzen. Zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur. Bihartik aurrera berriz, zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda astindu duten sutei eutsi egin diotela egiaztatu eta gero.
4: Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Naiara Barridok.
6: Gordetik aurrera batez ere hodeiak nabarmen gutxituko dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da leku gehienetan. Nafarroa hegoaldean berriz goizean goizetik espero dugu giro eguzkitsu hori. Temperaturari dagokionez pitxin bat igo daitezke eguneko beroenak, baina iparraldeko haize ibiliko denez beroa gaur ez da oso zakarra izango. Orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira eguneko maksimoak. Ebro Ibarrean apur bat gorago.
4: Goizeko 9:07, besterik ez gure aldetik ordubete barru izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, ordura arte, Landaberri Arantxa Artza lankidearekin.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
3: Euskadi Irratia.

0: Bai, bai, bai, larrek ikusten dira erabate marroi, ematen du hautxe sortzen dutela, belarra baino gehiago, eta bai, ezoizkoa da, batez ere garai hontan. Berez nahiko ezoizkoa da bestela ere, baina, bueno, abuztuaren bukaeran, irailaren hasieran, igual argazki hontara gehiago gerturatzen da normalen ikusten dugun panorama, ez? Baina aurten oso, bueno, ja... Kasi uztailaren hasieratik ja holako paisaia daukagu, ez? Eta hori erabat ezoizkoa da, bai.
1: Judith Garcia da, Bargotan sortua bera, Nafarra, baina Olaberrian bizi da, Etxeberria Goikoa baserrian. Beiesnea eta beiesnearekin egindako gazta, jogurta eta beste produktu batzuk ekoizten ditu Aitor Aranburu, bikotekidearekin batera. Nekazaritza ekologikoan ari dira eurak 2010-ean etxalde ekologikoen erroldan sartu zirenetik. Baserriko balkoitik Aizkorri, Ataungo mendiak eta Txindoki ikus daitezke, paisaia ederra, gora begiratuta, bera begiratuta ordea entzun diozue argazkia oso bestelakoa da. Horiturik dira belazeak, hautsadarie eta horrexegatik, Juditenean ia ziur daude etxeko belarrondoaz gain, kanpotik ekarri beharko dutela bazka eurenean behintzat.
0: Berez, eredu ekologikoan animaliak larrera ateratzen dira, eskaini behar zaie hori, belardietara ateratzea, eta gure behia larrean ibiltzen dira egunez eta gauez. Baino egia zan, gaur egungo giro honekin eta egoerarekin pues, paseatzera ateratzen dira. Beste produktore ekologikokin ere harremanetan, pues, behar deguna ekarri beharko dugu, momentu iristen denean. Etxekoarekin moldatuko gea puntu bateraino, baino gero pues, ikusiko dugu.
1: Juditen baserrian bizi duten egoera hori Euskal Herriko beste askotan ere badakigu alaxe dela. Berari bizita egin diogu Eneek Euskal Herriko nekazaritza eta elikagaien elkarteko presidente ere badelako. Eta handik eskatu nahi dute ondo bereiztea zer den produktu ekologikoa eta zerrez, konturatu direlako ekologikoak izan gabe ekologikoak balira bezala aurkezten eta saltzen direla hainbat produktu. Eta ekoizleren jarduera ere bai. Bueno, hortaz aritu gara berarekin solasean aste honetan, baina hori datorrenerako utziko dugu aste honetan bestelakoak ere badauzkagulako. Olaberrian aurtengo da inoiz ez bezalakoa baldin badoa, Euskal Herri gehienean ere alaxe da, lehorretan lehorrena, eta Urbian ere, Aizkorriko larreetan, inoiz ez bezala abereak bazkatzera eraman eta denboraz lehen, bera jeitsi behar izan dituzte abeltzainek euren etxaldetara berriz, bazkarik ez delako. Berez, hiru hilabetean mendilarretan ibiltzera behartuak dira, abereak mendira eramatea erabakitzen duten baserritarrak, baina aurten ez da janik eta ezingo dute kumplitu arau hori. Hala esan digu Iñaki Alberdi, Urbiako eremua zaintzen eta gidatzen duen Gipuzko eta Arabako partzoneriako egungo presidenteak, Idiazabalko alkatea bera.
2: Normalen Urbian hiru hilabete zeuki barra izaten da ganadu egoran, baina urten ja baimena emanda dau ganadu egesteko, zatio, ez dago ez belarrik, ez janik, eta bai, aurreko asteno izan ginen bertan, dau, hautsa, dan hautsa da, belarra baino gehiago hautsa da.
1: Han ere, belarra baino gehiago hautsa. Bueno, inoiz gutxitan ikusitako mugimenduak eta ekintzak ikusten ari gara, lehortea eta berotea dela, aste honetan lakuan bildu da klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila ere, horrek balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina berehala hartu beharreko neurrik ez dute zehaztu Eusko Jaurlaritzak. Aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek hori bai konpromestua hartu dute aziendaren bazka faltari irtenbidea topatzeko. Bilera hori Iñaki Odrozela lankideak jarraitu du.
3: Datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da, dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako gordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira mai horretan. Begionez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
4: Arabarrak, Arabarko nekazarizak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
3: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
5: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
3: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea, eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barre edo nekazaritza sailburuak.
6: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
3: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
1: Baskaren maila, uraren maila, denak martxan etorkizunean mairako ezer izango badugu. Egunon dizuela denoi bederatziak eta laur den oraintxe Aitor Arzeluz eta bion partetik egunon, landa berritar guztioi. Goazen gure maiko irugarrenaren bila,

0: Jakoba Errekondoko kaixo, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Apunteak hartuta, apunteak hartu ari zara.
1: Galdera bat horremen, urik ez baino.
0: Nola ikusten duzu zu panorama, Jakoba?
1: Nik, beltza.
0: Beltza ikusten duzu panorama.
1: Bai, bai. Bueno, hau da, egiten nahi gehan bizimoduen ordaina. Eta beti esaten duna, pentsatu berdeu, datozen udaratan freskoena bizitzen egia da. Horroma prestagatxe zen.
0: Zer ari gara gaizki egiten?
1: Ba, dena.
0: Dena ari gara gaizki egiten.
1: Dena gaizki egiten. Euskal Herrian, euskaldunok bereziki. Euskal Herriak bere urrats ekologikoa hiru du. Horrek esan nahi du, gure bizimodu maila honi, kalidade deitzen diogun horri eusteko, gure gastu esageratu honi eusteko, hiru Euskal Herri behar diala. Orduan guk bat dakau, eta beste bilak nun aigea lapurtzen. Orduan horren ondori joa da, udana. Horixe da.
0: Agortzen ari gara planeta gatik ere gauza bera esaten da, eta Euskal Herrian ere bai. Eta nondik hasi beharko genuke buelta ematen?
1: Bueno, ba, gure bizimodua maila gainean jarri eta birplanteatu.
0: Sustraietik aldatu beharko genuke?
1: Bai, bai. Axaleko gauzak oan ja alper-alperikakua dia. Urtiak eta urtiak damaskio hoi esaten.
0: Bai.
1: Eta hemen, eta, bueno, nekazaritza bea bada hortako ba, erakusleio eharra. Ez, ba, nekazaritza industriala, kimikua, makroproiektutan oinarritutakoa, oaindikan ere hoi sustatzen nahi geha. Ez, ba, etxalde izugarrik, produktu bakarrera bideratuta, hidroponikuan landatuta, lurra herriaz, urak ustelduz, lurra, bueno, aidea kutsatuz, berdintzaigu, zer egiten dugun.
0: Ez zertan ez dugu ikasi? Basogintzan adibidez, Jakoba.
1: Basogintzan...
0: Pausotxo batzuk ez dira eman.
1: Bai, pausotxo batzuk, bai.
0: Bai, agian zu nahiko zenuken abiaduran ez, baina... Edo beharko genuken abiaduran ez, gertatzen ari zaiguna huertatzeko, baina...
1: Bueno, bainan, garbi da ona da... Beandua igeala. Beandu bai balimagea, abiadura oso garrantzitsua da. Oso.
0: Azkartu egin behar dira, ez? Bai. Erabakiak
1: hor,
0: eta...
1: Hor erabakik hartzen nahi dianak eta beste aldea behidatzen nahi dianak, ba, beha jakingo ezertan nahi dian. Baina historin hor geldituko dira, bereien izenak, noski. Noski.
0: Bera, bestelako ikuspegia bidali digute Bizkaiko Gamiz Fikatik. Nekazaritza birsortzaile egiten dute Iturbaltza baserrian. Hauek eremuka eremuka behi, ardi eta behorrak bazkatzen dituzte, larre eremu txikietan, abere multzo omdi xamarrak jarriz, eta batez ere, euren naia eta euren jarduna dagoera bat zuzendua lurra zaintzera aldi oro. Eta handi bidali dizkiguten bideoan ikusi duzu zeuk ere, bueno, ba, belardi oparoak ikusi ditugu. Belar berde-berdea, belar altu-altua, freskoa dagoela ematen du, gusturari dira larrean.
1: Bai, bueno, hori dira ereduak.
0: Beste eredu batzuk bai, landu bai, beharrean gara.
1: Bai, noski.
0: Dudari gabe, naiz eta poliki-poliki, bakanka-bakanka hasi, ez da? Bestela...
1: Bai, bai, bai, eta leno aipatu duzu, ba, nekazaritza ekologikoa, eta bar. Orduan, eredu horiek dira bultzatu behar ditugunak.
0: Bueno, eta baratzeak nola daude? Haiek ere lehorrez, Jakoba.
1: Bai, oso.
0: Eta horren ondorioz, jaso ditugu hemen argazki, ai, pena ematen duten batzuk ere bai, mantxak direla, bueno, guazen zuen kezkei heltzera, gaur abuztuak bat, hileko lehen zapatua, zuen kezka galdera, hoiei eman nahi diegu lehentasuna, zuen gandik jasotako mezu hoiei badira, eta Jakobak lehen esan duen bezala, asko, denetik hemen.
2: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
0: Bueno, eta hor zaudeten guztiok ere bai, eta inguratu nahi duzuenantzat ere badago hemen tokia, ere muzabala eta ia mugari gabea da eta gurea.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Zuzenean, parte hartu nahi baduzu ez, zuena hortzarekin, gure saioa edertuz, 9-4-0-1-2-0-0. Bueno, hemen jaso ditugu piper eta tomaten argazkiak jaso, Jakoba, Tolosatik kontxik bidali dizkigu, piper berdeak, puntak marroituta, tomateak ere bai, mantxa marroiak dituzte, txortenaz beste aldean. Kaldo bordelesa eta ni molioa bota omen die, baina ez daki zergatik topatu dituen horrela barazkiak. Eguzkiaren gatik da?
1: Bai.
0: Berote izugarri honen gatik da? Denak daude tomateak, bueno, guri bidalizkigun guztiak, bentsat igual daude, eh? Txapelarekin?
1: Bai, bueno, oain aurtengoan txapela ez da hain beharrezkoa, bero larre jokin eta lehorte honekin. Txapela batez ere intza unditatik eta euri kolpetatik anbabesteko balio du. Aurreko astianea aipatu gendun, kontu zureztaketak nola iteitugun. Eta, bueno, tomatia toki batzutan oso ondo ikusten da. Eta beste batzutan, ba, gorri-gorri, gaitzak harrapatuta, lepoko gaitzak, ostuak ere gorriñak jota. Orduan, ureztaketa egin behar da berritz esango, oso ureztaketa sakonak egin behar dira, eta tarteka, amarreguneti behin, ez hola bintzat eunero eta xaleko ureztaketakin. Hau da, ura sakonea bialdu behar deu, landaria aruntz jundein, eta gero lurrazala lehor mantendu dein, zatik lortik handatosti batez ere landaria erasotuko duten gaitzak, ontxuak. Ordon, ontxu oidi ezetasuna kendu inberdi jau.
0: Ja, esan izan diguzu tomatea desertuko fruitua dela, aurten bai. Badu ba desertu Euskal Herrian, eh?
1: Bai, baina desertuan utzi behar deu, eh? Ez diogu... Gu ezela unero dutxatu beharrik.
0: Ja, bale.
1: Ordon, eta batez ere landaria ez busti, eta gero, ba, hori ureztatu, baino aurrekoan esan gendu bezala, ba, landarien errolian tartian zanga batin, eta zanga hoi urez bete, eta uroi barrura sartu deila. Landariak sustrai metroak eman ditzala, urbila, eta uroi sakonian egon deila. Eta ez axalian, geolandaria hor gehatuko litzake, bueno, baki ureztaketak ze kalte ekartzeitun, maiz ureztatziak eta gutxi ureztatziak, ba, azteko, ba, fruituaren kalidadia, eta bar, eta bar.
0: Bai, beti esaten diguzu, ez da jan dezagun tomatea, ez dura.
1: Hori da. Eta gero, ba, bueno, ba, olako gora berak, urarekin sortutako estres horrek, ez? Ba, oain emate jot pixkat, bilar beste pixkat, eta
0: ja,
1: ola, ba, horrek loria galdu arazten du, zapustu iten du, loria, fruitua ezin da ondo etorrik, kalzioan garraioare eragozti iten dugu, ordun ipurdi beltza sortuko da, leetan, eta bar, ordun gutxitan eta sakon ureztatu.
0: Hori importantea da. Bai. Bueno, gero hemen bidali digute bideo bat, baina ez dakit orain ikusteko modurik izango dugun. Bueno, begiratu bat emango diogu eta tomateakin jarraituz, ez luzerako, baina bueno, beste pare bat hiru bat galdera badituguta, luzatzen ari dela ari dira tomate landareak, ikusten dira fruituak ere badituztela, egia da fruituak berde ikusten direla, hori tokatu zaigu leku batean baino gehiagotan ikustea, Jakoba, alako beroa egiten du, alako eguzki patxa dago, eta hala ere tomate ez da gorritzen.
1: Bre, tomatea ez du gorritzen eguzkiak.
0: Zerke gorritzen du ba?
1: Eldutasunak.
0: Denbora behar du gehiago?
1: Bai, noski.
0: Ah, bale.
1: Noski, denbora behar du.
0: Eta eguzkiak...
1: Azteko, fruitu bada. Fruituaren helburua landarian ez da guk entsalada ederroa jatia. Fruituaren helburua da landari horrek nahi du bere kasta ugaldu eta ordun hortarako azik sortu behar ditu, gero sakabanatuko dianak landare berrik emateko urrengo zikluan. Azilloik ondo zailduta eta ondo eginda daudenian fruitua helduko da. Bitartian ez.
0: Igual da eguzkia izan ala ez orduan.
1: Ez, ez, noski.
0: Oh, nik uste nuen gu beltzarantzen garen bezala, bai. Beltzaratzen direla bai. Fruituak ere. Ez, ez, ez, ez, ez.
1: Ez.
0: Ne, obe, beti ikasten jarraitu beharrean gaude, garbi dago hori, eh? Bale, eta zer diozu landaren adarroiei buruz? Hemen argazke behali digute eta landarea daude badartxu, ostotxu eta fruitu ere badute, baina oiek zer, kendu egin behar dira? Ala utzi bere horretan edo ze?
1: Ez dakit zein ekin nahi gian.
0: A ber, ari gara begoinarekin.
1: Begoña.
0: Bai, bidali digu argazki bat, hortxe ikusten dira bai. Tomateak ederreder, eta luzatzen ari direla. Bai. Esaten du, ta puntak moztea txarra da, edo zer?
1: Ez da moztu behar puntaik.
0: Ez, horrela utzi behar da?
1: Bai, a ber, azteko. Tomateak asko sufritzen du ontsuan gaitzakin. Ordun, guk gaitzoik ez sartzia nahi balima dugu, zauritik ez egin. Gaitzak, ja. Infekzioak sortzen dira beti zauritatik, batez ere. Orduan, albalima deu, ez moztu, ba, ez moztu. Hau da, moztu behar deu, bakar-bakarri, behar-beharrezkoa danian.
0: Ta hori noiz da?
1: Hoi da, ba, altxumak ateatzen dianian, orduan, hoi ez beti esate deu, txiki-txikik dianian, oso txikik dianian, bi iru lau zentimetrokoa dianian, kendu behar dea. Orduan, egiten deun zaurilla oso txikila da, eta gaina beti esate duna, si ez da garajian egin behar dia zaurilloik. Eguneko orduik beroenetan. Ontxuak egunoeko ordu beroenetan ez da biltza, ezin dia mugitu, ez eta zun gutxi da olako. Eta orduan, zaurilla egin deun zauri txikilloi, azkarri txiko du landariak, zaurila, infezioa sartu baino leno. Bigarrena, hemen argazki jontan ikustea, justu egin behar ez dana. Beti esate dugu. Tomatia elkar joka daude landariak, ikustezu,
0: hori bai, hori bai, hori ikusten
1: bueno,
0: da bai.
1: Hori da,
0: bai.
1: Tomate baso bat.
0: Bai.
1: Hoi da sortu behar ez dana. Hemen biz bat kendu egin behar litzake. Tartia behar du. Eguzkila bai. Beheraino sartu behar du. Bai. Lurra zala lehortu behar du. Landare guztia beherotu behar du eguzkilak. Orduan, olako basuak sortziak eragiten duna da lurretik lurruntzen aidan ura, bertan gelditzia, eta orduan, ezetasun laino bat sortzen da tomate tartian. Eta horrek gaitza ekartzen du. Orduan, kontuz horrekin. Eta nik puntak ez nituk emoztuko. Itxura bestela oso oso polita daka.
0: Bai, eta gale, desente ikusten dira.
1: Bai,
0: elduko
1: bai.
0: Dira orduan, aziak eltzen doazen neurrian. Espero dezagun baietz, espero dezagun baietz, ontxorik eta bestelakorik ez dela izango. Aitor, badoa, nekaneren meztua doa, mesedez, ea jartzerik badaukagun. Tomateak utziko ditu albo batera eta patatari begira jarriko gara.
3: Kaixo, ber, txoko patata atea del, eta, bueno, lengurtekuak zainaz eta sustraik pila bilakatu zen, patata pila bat galduta bezala. Eta zer egin berko munduke, botika bota gabe, patata horiek alik eta txukunenak irautea eta mantentzea, sustraik gabe eta zer gabe. Kongeladorian sartu, edo ze proposatzen Jakobak, venga, jo...
0: Sustraiek atera gabe esan nahi du ernamuina?
1: Pentsatzen dut, zildu gabe mantendu.
0: Zildu gabe nola eutzi patatari.
1: Hori da. Vale. Bueno, lehenengo, noiz ateratzen dugun patata. Oso garrantzitsua da. Hilberan eta sustrai egunean atera beharko genduke. Lurganian utzi, atea bezala, bertan zabalduta utzi, ondo-ondo lehortu dein. Eguzkitan, orduan horrek egiten duna da, bat... Azala hoi bildu, zaildu gehiago, indikan gogortu gehiago, itxi esango genduke, eta gero azalan gainean gelditu leiken lur arraston bat lehortu eta erori. Orduan, aldala lurri gabe eamateko patata hoi egon bihartun tokira. Zergatik, ba, lur hortan daudelako, ba, gaitzen esporak, usteldurenak, eta bar, eta bar. Orduan, ba, aldan eta garbina juteko, eta beraia prestatuta, gogortuta, zailduta.
0: Makillaje denak kendu bertzaio.
1: Hori da. Bigarrena, bueno, lehenengoa izango litzake esan deguna, hilberan eta sustrai egunian atera, bigarrena hori, hirugarrena, ze toki daukagu patata hori jasotzeko. Hau oso oso importantia da. Garai batean ganbarata ematezan, baserritan eta eta ganbarak bakio zertzian, toki oso oreatuk, hotzak eta argi gutxikin. Orduan, hori imitatu behar dugu. Hotza, esan nahi du neguko hotza, gaur egun geota gutxillo daukagun hori. Orduan, garaje bat, gaur egun goetxetako trastero beroik, ez da pentsature, toki hotza behar du. Hotza ez oskailua edo kongeladoria, baino hotza. Sortzi gradu, sei gradu, hoi izango litzake...
0: Ederrena.
1: Onena.
0: Iluna.
1: Iluna eta oreatua. Hau da, konserbatan pentsatzen nahi geanian, batez ere fruitua, tuberkulua, bat, tipula, patatak, baratxurik, oidanak, eta kuiak, babarrunak, hartuak, oidanak. Beti pentsatu behar deu, oik pixkanaka, beraien osagarri garrantzitsuak askatzen dihoaztila. Sagarrak adibidez, zu sagarrak negun gorde sagarrak edo jaso sagarrak dauden gela batea sartzea eta usaia hartzezu, ezta.
0: Zoragarritako usain.
1: Bueno, ba usai hori da aldamenekoak usteltzen dituna. Bakizu esaerak nola dion, ezta. Sagar ustelak zakuka usteltzen.
0: Usteltzen duela, bai. Bai.
1: Orduan horrek usteltzen du. Usai horrek. Mm-hmm. Usai hori da gaz bat etilenua eta hori oreatu eta kendu inbierko genduke. Konserban eusteko. Gaz hori konzentratzen dijuan neurrin, azkarrago zikluari ekingo diote. Orduan, batetik izan daiteke usteltzea, eta beste aldetikan izan daiteke, adibidez patatan kasuan, ziltzea. Bere joera hori dalako. Edo tipula, edo baratxurilak. Ernemoina piztu iten da. Orduan, hori kentzia, oreatzia importantia da. Konserbak egiten dian, edo konserbatzeko gaia jasotzen dian tokitan, gasto haundina ventiladorietan, ventiladoria dia.
0: Egon dadila korronte, ez airea, mugimenduan egon dadila.
1: Ateratzeko gasori eta gasori gabeko airea sartzeko. Eta gero, esaten nuna, hotza eta iluna.
0: Bai, ze, ozkailuarena eta izozkailuarena ez dut uste oso soluzioanak direnik patataren zat, ez da?
1: Ez dut ezautzen.
0: Inork egiten duzuen, eh?
1: Ez dut ezautzen inork izozkailuan.
0: Izozkailuan patata konserbatzen bai. Duenik, ez da? Zaila eruditzen zaigu, ez dakit agian bakarren batek badauka, beste moduren bate, ba esan lasai, eh? Eta segituan Aiara Barredoren ganagoaz, baina hau patata zari delarik, Jakoba, orain hiru hilabete patata egin genuen, eta orain bigarren aldiz puja ematen hasi da. Zalantzan gaude, zuztarra moztu ala patata atera. Zer gomendatzen diguzu?
1: A ber, oain dala hiru hilabete patata erein, eta patata hori sortu da, egin da lurpian, eta oain lurpian egin dian patata horiek puja botatzen nahi dira. Aspaldi ateata egon behartzen, oik? Aspaldi, claro, berriro, hau da, guk patata bat jarri dugu, patata horren landare bat eman du, landare horrek sortzi amar patata berri eman ditu, eta patata horiek aidea puja botatzen. Aspaldik endute egon behartzen, oik?
0: Barkatu noiz, da, garaiona, zei jarritan?
1: Ba, hilbera eta sustrai eguna. Orduan, urrunguak izango dira mendik amabosteunea, baina ola daudela nik ja aterako nituke.
0: Ez dago aste bururik, hasi patata ateratzen. Bueno, Jakobari gomendio eskatu diozu eta hori da berea. Naiara Barredo, Euskal Met, kaixo, egun on daizula.
4: Kaixo, egun on.
0: Fresko zaude, Naiara?
4: Bueno, hemen nahiko, gehiagirez, baina bueno,
0: barruan tamainan. Barruan gaudelarik hor non bait, ez da?
4: Bueno, hori da.
0: Eta, datorren asterako, ze iragarpen prestatu diguzu, zer diote zuen mapa hoiek?
4: Bueno, ba, euriari dagokionez, tamalez ez dugu berri honik, eh? Euri askorik ez dugu ikusten momentuz datorren astean, lehen egunetarako behintzat. Ez egonkortasun pixka bat izango da, horren ondorioz, arratsaldetan batez ere ekaitzak izan daitezke, zaparrada trumoitsuak bota ditzake, baina ekaitzeken gertatu egiten bezala, ba, irregularki banatutako euria izango da, eh? Ez du denean berdin bustiko, beraz, leku batzuetan bai, zaparrada batzuk bota ditzake astean zehar, baina beste batzuetan bai, ez du deus botako. Eta temperaturari dagokionez berriz, ba, udako balioak izango ditugu, bataz bestekotik apur bat gora izango da temperatura, baina badirudi ia egunero iparraldeko haizea ibiliko dela arratsaldetan eta ondorioz iparraize horrekin beroa ez da oso muturrekoa izango. Momentuz ez dugu horrelako bero boladarik ikusten. Agian egunen batean ego haizea sar daiteke eta temperatura gehiago igo daiteke batez ere iparraldean, baina printzipioz esan bezala egun gehienetan iparraize horrekin, ba ipar isurialdean 25 eta 30 gradu artean geratuko gara eta hegoalderago ba 30 graduak bai gaindituko dira ia egunero.
0: Uda normal xamar bateko eguraldia orduan euriri gabea izango genuke datorren astean zehar, ezta? Uda normal xamar.
4: Bai, bai, hori da, temperatura idokenez, bueno, balio nahiko ohikoak esan dezakegu, naiz eta pixka bat altuagoak izan, eta bai, euri gutxi horrela fronterik edota euri orokorrik ez dugu ikusten, esan bezala, bai, egun batzuetan, ba, bazaparradak eta trumoiek aitzak izan daitezke.
0: Vale. Ba, mila esker, nahiara. Zehazten joango gara, egunez, egun, azte buruena pasa.
4: Berdin agor.
0: Beharko genuke, Jakoba, eurista parra da mardul, ogeita lau orduko bat gutxienez?
1: Bueno, ogeita lau orduko asko.
0: Bai, hainbeste.
1: Bai, zetik, bai. Ura asko behar da. Eta, bueno, hemen urfaltak badiala jabetzen gea kanila izten digutenia.
0: Hori da, hori da. Eta bat, toki batzuetan hasi dira, eh?
1: Baina kampua ebeidatze bali maio, bai, bai. Urpremila larrila da. Mm. Arbolak hiltzen nahi dira.
0: Ihartzen ari dira.
1: Bai, bai, bai, bai. Mm-hmm. Ikusiko ikusu, batian da bestian.
0: Ikusi ditut ostoak, udazkena balitz bezala, bai, lurrean, bai, bai, bai. Marroituta erabat.
1: Bai, bai, behidatu arbol puntata. Mm-hmm. Intxaurretan, gaztainondotan, erdi gaitzak harrapatutako arbolak dianak. Ba,
0: Aurduta daudenak lehen azgainera, ez da?
1: Bai, baina bai, bai. Eta gero beste gauza bitxi bat, oain ikusteko moukua dana, eta ikasteko modukoa dana da, lizarrai behidatzia. Oain ikusiko ditugu, zein dian arrak eta zein dian emiak. Arrak mardul daude, berde-berde. Eta emiak daude, hola kolore, poloria galduta bezala.
0: Ajatuta.
1: Bai, igatuta bezala, eta azik ikustez askile. Azik daude lehor-lehor, ja fruituak, ez? Azioik zabaltzeko pronto dazke. Torron urrutitik nabarmentzen da, ba, holako zerbait lehorra dakela, ostotartian. Eta hoi azila da, ez da ogaizki. Bere garaia da, hasi joi botatzeko, orduan, ba. Baina nabarmentzeko zeintzuk dian arrak eta zeintzuk dian emiak, ba, oain earki ikustea.
0: Bueno, begiratu egin behar omen da ikusteko. Begira dezagun.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
8: Hileko lehen larun batero, Landaberriko plaza. Arantxa Artza eta Jakoba Errekondo.
0: Hogeita bat minutu orentxe amarretarako. Eta buztuko legun egun honetan, zapatua entzunduzue, askok erabaki dute hortxe paratzea azoka, azoka berezia edo ez. Iruinean esate baterako, ekomerkatua egingo dute, hileko lehen larun batean ohi dutenez, geltoki zaharrean, ogia, olioa, rautzak, dena produktu ekologikoz betea. 10 ekoizle eta gaur bereziki pizza ekologikoak eta baratzuri txirikordak egiten ikasteko tailerra. Hori ondo legoke, eh? Baratzuri txirikordak zer moduz ateratzen zaizkizu zuri, Jakoba?
1: Aspaldi ez detin.
0: Ez duzu egin, zu freskotan jaten dituzu baratzuriak eta.
1: Hoixe gustatzen zait.
0: Garru Zarauzera ere ingo genuka itzulitxo bat, Nafarroa Beherean feria dute, atzo hasi ziren eta atzo behorrak izan ziren nagusi, gaur berriz behiak eta gainerako azienda handia eramango dute. 12. mendetik egiten duten azoka honi bizia emango diote berriz ere gaur. Gernikan udako azoka bereziak egiten ari dira eta gaur Arabako Errioxako ardoa eta bakailua lotuko dituena egokitu da. Zigoitian produktu ekologikoen azokaren egutegia betez, gaur eta herriko festen barruan azoka ekologikori topatuko duzue. Arabako Bionekazaritza Elkarteak antolatua eta ENEK, Euskal Herriko Nekazaritza eta Elikagai Ekologikoen Kontseiluak babestua. Eta bihar Lekunberrin azoka zaharra daukate abuztuaren bian. Lekunberriko kaleak jaigiroz beteko dira, marterdietatik aurrera, eta antzera gertatuko da harrietan. Harrietan ere Bizkaian, bihar, hileko lehen domeka izan da, azoka daukate, 13. urte hurrena ospatuko dute betiko produktu ez gain, ospakizunerako antzerki zirkoa eramango dute, eta Eingo taldearen musika ere bai. Polita izango da, hango azoka ere. Eta zangotzaldean, Jakoba, Getzen ekitaldi bitxia topatu dugu. Garia joko dute. Aintzinako erara. Lehenik ebaki. Eskuz eta makinaz. Eta gero, garia nola jotzen zuten erakutsiko dute. Otzik ez dute izango.
1: Aize pixka bat.
0: Larrainean egingo dute. Aize pixka bat faltako dute igual astoa bidaltzeko edo zer dakinik, igual aizea ere izango da, baina kontua da atzendutako ofizio hoiek berritzeko aukera izango dela, edo ikusteko behintzat, eta gero laiekin nola lan egiten zuten ere erakutsiko omen dute.
1: Bai, eta baia nola dan gal baia, ez, loko tokitan ikusten da.
0: Hori ere importantea da, lastoa eta alea bere izteko. Bueno, aizue, aukerak badira, azokak eta gainerakoak hemen inguruan gelditu baldin bazarete edo oporretan beste zerbait egin nahi baduzue, beste zerbait ikasi nahi baldin baduzue. Bueno, orburu zaintzaile bat ere badaukagu landaberritarren artean. Esaten digu, Jakoba, zer egin galdetzen du. Aurten jarria dozena erdi bat ale eman dizkigu, orain zer egin behar dugu landarearekin. Bere horretan utzi, ala ondotik ebaki, ze bi aholko jaso ditugu eta dakienaren gana jotzea erabaki dugu.
1: Bueno, orburua guain jartu egiten da landaria, eta kimu puja berrik, altsuma berrik ematetu ipur deitikan. Altsuma hoik nahi balima dugu bereizi eta landare berrik sortzeko balio du, edo bestela, ba, nik egingo nukena da, jartu da landari hoi, kendu, moztu, eta altsuma berri di etortzen utzi.
0: Bale. Eta zer, adarrak edo ze izaten dira?
1: Bai, adarrak, ba, metro terdiko landare ba, undi bada.
0: Torduan, jartuak daudenak moztu. Bale.
1: Urtero jartu eta berritzen da. Eta orduan, ba, berritzeko altsuma hoi nahi balima dugu, ugaltzeko, hau da, landare berri getio sortzeko erabili, edo landaria bera berritzeko.
0: Ados.
1: Baina bestia nik endengo nuke.
0: Bestela kendu. Jartutakoa, bai. Bale. Pagoa botan nahian dabiltza hemen batzuk, eta galdetzen dizute ea abuztuaren 8 zer moduzko eguna iruditzen zaizun. Abuztuaren 8 goiza gainera, Hori izango da ilgora.
1: Ilgora eta sustrai eguna.
0: Hori da. Bai. Ona, pagoa botatzeko?
1: Bai, ez da txarrena, baino nik urrungo ilgorai itxengo nioke. Oita bilian sartzegea urrungo ilgoran, eta irailan aurreneko egunak arte, lau arte luzatuko da, eta nik hor botako nuke. Baino, bueno, 8 beare ez da txarrena,
0: Egin daiteke hori ere.
1: Bai, zuegurretako pagoa oain botatzen da. Abuztuko, baita irailiko ilgoran ere.
0: Vale.
1: Izardi betian, normalian botatzen da, eta bere ostota guztian txe usten da. Izardi joi ustu dadin, eta egurra, hori, ba, azukrei gabe eta izardi gabe gelditu dein.
0: Vale. Guazen fruitu arboletara. Hemen daukagu, sagarrondo bat daukagu. Eta, ikusi dute aste honetan, ba, ostuak zulatuta dauzkala, eta puntu gorriskaz, zorriak, ote dira, galdetzen dute, beteta dagoela. Konponbiderik izango luke, zer egin dezakegu? Erabat, arrapa ez dezan.
1: Nik esango nuke zorrilla ez, beste, bueno, zorri gorrilik ez dezautzenik, eta izan daitekela armi-arma, izan daiteke tripsa. Orduan, nik insektizidan tratamentu egingo nuke. Insektizida beti esaten deguna, xaboi potasikoa, nim eta bazilustu erigentziza, irurak naztuta. Erasua ikusten da gor xamarra dala. Ostuak zilar kolorekoak, puntu gorri joikin, eta bar. Orduan, aldan askarrena, ni tratatzen hasiko nitzake, hiru lau egunetik behin tratatu, bueno, ba, garbitzean arte. Kontuatzegean arte, ba, erasua gelditu dala gutxinez, ostu oitan, ez dala zabaltzen nahi.
9: Eta xamorro horiek desagertu direla, ez da?
1: Hori da.
9: Vale. Hauek zorte hobe izan dute amaiurren bildu du sagarra, udareak ere bai, eta orain haziak nola behar dire gorde, eta noiz erein?
1: Jolin, goizeko sagarrak eta goizeko udariak. Bueno, dauneako ja moitzen
9: bueno,
1: nahi
9: dena,
1: da,
9: eh? Dena aurreratua.
1: Bai.
9: Neguan esan zen igun udaberria badator, udaberrian gaude, udaberria iritsi da, hori esan zen igun neguan, eta orain udan, manik ze iritsi den.
1: Bai.
9: Berruda edo ze iritsi da. Gaude, sagarra bilduz, ja.
1: Bueno, azik jasotzeko era onena, da, geruzatzia edo estratifikatzia. Ontzi batian, azpin zulua ditun, ba, lore ontzi bat adibidez, edo egurrezko kutsa bat, aria jarri, ondarra jarri, geruza bat, eta hor gainean azik. Beste geruza bat ondarra, beste geruza bat azik. Eta horrela, kanpuan euki behar dugu, kanpoko girua sentitu dezaten azioik. Berua balima da berua, hotza ite balima, hotza. Baino, sekula ez dia lehortu behar. Geruzatziaren helburu nagusia da hasia ez lehortzia. Lehortze balima da ba bere ernetzeko gaitasuna galtzen du ta bai.
9: Ta zer egin behar da ureztatu tarteka
1: bai,
9: orduan?
1: Bai.
9: Vale.
1: Edo kanpoan euri jaite balima du
9: ba uritan jarri.
1: Ondeia euri egite ez balima du ba ureztatu.
9: Vale, vale.
1: Eta gero otsaila aldea atera eta erein.
9: Ja. Vale, otsailean, Otsailera arte badaukazu denbora,
1: Urtarrilean.
9: Baina ederra izango da, Etxeko sagar eta udare nazioietatik landareak eratortzea.
1: Eta gero txertatu.
9: Eta gero txertatu, landatu, eta segi dezala zikloak.

0: Itaunak dauzka Nacho de Felipek, baita guk ere hemen landa berrin beira zenbat, bueno, bi esaten du. Kuiak irauteko noiz komeni da jasotzea, desente azita daude, bazorioneko azu, ze horrek esan nahi du fruituak ongi eman duela. Eta orain sortzen ari diren marrubiak noiz komeni da banantzea, loreontze txikitan jarri behar aldira?
1: Bueno, kuiak, utzi pakian. Haundik india, bueno, oso haundi daude, bai, noski, haunditzen haidia, eta kuiak erraldoiak egiten dia, toki egokin, eta bizitzen utzi balima zaie, eta nahiko janari izan balima du, eta bar, tabar. Baina guaindikan, azala, leheno esan duen bezala patatakin, zaildu inbierda, gogortu inbierda. Oain berde-berde ongo dia, kuia hoik, orduan, utzi bere koloria hartzen, eta bar, eta bar. Txortena, ilartzen zaionian, aliai, ordun bildu gerdia. Urrian, gaur abuztua bat da. Tokitan gaude.
0: Bai.
1: Ordun utzi, utzi barruko janaria ondo osatzen, eta bar, eta bar, eta bar.
0: Pazientzia.
1: Hori da. Eta jaso bierdia patatakin esan du bezala. Hilberan, sustrai egunian, eguzkitan euki egun pare batez, ondo, ondo, ondo, atake jo zailtzeko baindikana zaloi, eta gero, ba, lehen esan duena, toki fresko, ilun, eta oreatu bat bilatu, lurra kendu, hau da, altxa, zerbatien gainean jarri, paleta bat, kutsa batzuk, somier bat, bueno, jendia, artista da, olako gauzakiten, lurra kendu, eta antxe jaso. Eta marruina, marrubik goiz fruitua goiz eman dutenak, oain erresta darrak ematen nahi dia, hau da, botatze jo, olako adar luze batzuk, eta lurra ukitzen duten tokin sustraia bota eta landare berri bat ematen du, baina landare amari lotuta jarraitzen du erresta dar horren bidez. Ordun, utzi, lasai, sustraioik ondo errotzen, nahi balima dugu, lurra ukitu berrian, ba, lorontzi batea eraman dezakegu adar hori, eta lorontzi batean sortu deila landare berri joi.
0: Baina amagandik bereizi gabe.
1: Bereizi gabe, vale. Zilborreztia moztu gabe. Eta gero, ja, landari hoi osatu danian, hiru lau bosto ditunean, eta sustraiak onak ditula ikusten deunean, ordun resta darroi moztuko dugu, eta landare berri bat eukiko dugu. Hori egin daiteke, hoi loreontzi batean, edo lurrian bertan.
0: Vale.
1: Eta gero, landaketak eta marrubidia berritzeko lanak, beti esate deu, hiru lau urteti behin, landarez argustik kendu eta berrik landatu berdiala beste toki batian, bestela gaitzak eta danak handazkau, eta berriro banite balima deu, ba, gaizke egea, eta gaztegoa balima da marrubidioi, ba, osatzeko, ba, landaren bat falta balima da edo, lanoik beti azaruan egin berdia. Al balima da.
0: Vale. Marrubiaren errestadarraren antzekoa ez alda gertatzen kuiarekin ere?
1: Bueno, bai,
0: baina kui... hola, lurrean ez sartzen bestela joaten da, ez?
1: Bai, sustraia botatzei du.
0: Luze, luze,
1: bai,
0: luze, luze.
1: Bai, esan dezakegu errestan azten dan landare badala. Tomatiare utziko bagenduke beri hortan, makilik edo zurkaitzi jarri gabe, olaxia hasiko litzateke, edo sasila bezala, edo kibi bat ere berdin hasiko litzateke. Orduan, hoiek berezkoa dute, baina marrubila ez da hola.
0: Ja.
1: Marrubila berez da landare oso bildu bat, eta gero ugaltzeko emateitu adarroik. Landare berrik sortzeko. Aldiz, kuia berezkoa du, hoi, zabaltzen da, aldik eta saila undina harrapatzia da bere helburua, ordun eta osto gehiokiko, ordun da janari gehiok sortuko du, ordun da fruitu gehiok, eta ordun da azi gehiok beha bezalako gehiok sortzeko. Ordun, bat da berezkoa eta bestia da, ugalketarako sortzen duen martingala bat.
0: Errestadarra martingala zenbatitz landa berrin Jakoba Errekondorekin. Aurreko astean marro eraman genuen iztegira, Jakoba.
1: Nahi.
0: Marroa da, erleen kutsa, ez? Esan zenuten, zuaitzen mor bat ustuz egiten dena.
1: Bai, adibidez, artelatzan
0: bai.
1: Azalakin, mm-hmm. edo borobil bat, barrutikan bai. Ustu, eta borobil bai. Hortan, gara ebatian erlauntzak ala izatezian, bai. Ganbaratan da izatezian. Borobil bat, barrutikan bai. Ustu, eta borobil hortan, gara ebatian erlauntzak ala izatezian, ganbaratan da izatezian.
0: Bai.

0: Oixe. Bueno, tau, aste honetakoa, prestal daukazu bai, ez?
1: Bai. Bueno, ya que alako egualdi hotz eta ezetan gauden.
0: Vale.
1: Gaur, ekarri dut, elaputzu.
0: Elaputzu.
1: Elaputzua.
0: Bigarren zatia ezagutzen dugu, baina lehendabizikoa.
1: Dana bat, elaputzua.
0: Bai.
1: Eta da, elurzulua.
0: Ah.
1: Elurra jasotzeko bakizu garai batean mendin zuloa hundikite zituzten.
0: Bai.
1: Eta hor, elurra pilatzen zuten, zanpatu, garuakin bilduta, txukun-txukun izotza sortzeko, eta gero izotz hori erabiltzen zuten, ba, behartzaneako.
0: Mm. Ozkailu bezala, ez? Ozkailu, izozkailu,
1: bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Kontserbatzeko, ez? Mm. Esan dezagun.
1: Bai.
0: Elaputzua, fresko-fresko, landa berrin, Euskadi irratian. Bai.

0: Bueno, Jakoba, aztoratuta gaude, arduratuta gaude asko, beira, sakanatik bidali digute burundaldean fago batzuen ostoak berdea galduta ikusten ari direla, erreta daudela, sekula horrelakorik garaionetan, abuztu amaieran eta ikusi dugu eta aztoratu egin izan gara, baina aurtengo hau beldurgarria izaten ari da alde horretatik. Baina beste alde batetik, denak du hemen bere infrantzua eta Jupiter zuaitza etzaigu inoiz horrela loratu. Kusi alduzu?
1: Bai, Jupiterren zuaitza hau eta, mediterraneo berotik dator.
0: Zoragarria dago, baina ez dakit horrez ere esan nahi duen.
1: Udaran loretzen dan arbola da.
0: Bai, bai.
1: La gestroemia indika izena du. Indika ja esaten nahi gean.
0: Bai, nondik datorren, bai.
1: Eta bai, aurtengo lorealdik izugarri dira, ba hoxe, ba hau gustatzen zaiolako, eta aldiz paguai ez paguatoki ezetan bizitzen da. Pagua ikusiko dugu goitan eta aritza behetan. Pagua esaerak esaten du burua bustita eta hanka lehor bihar ditula. Hau da, lur arruak eta iztiltzen estianak edo urasetzen estianak behar ditu paguak, baino burua bustita uki behar du. Hau da, belainua, langarra, euritxikila, xerimirila, euril haundila, danetik behar du paguak, ostotan. Eta, karo, aurten, ba, behi da. Orduan, ba, paguak erretzia, menez bate erretzen.
0: Etzara erritzen, ez da? Eta ikusiko zenituen, zeuk ere,
1: Ba, eta erabat ihartutare bai, aurten,
0: Erabat ihartuta.
1: Ba, Elena esan deuna, bai.
0: Baina noiek, ez dakit, ba, urtengo neguaren ondoren eta datorren udaberrian ikusiko ditugu ostotzen taloretzen?
1: Ihartu dana, ez.
0: Ez.
1: Ez da pentsatu.
0: Erabat, galduko ditugu?
1: Zu pentsatu erdezuna da, hil aurrean hortan, ba, el arbola horrek ditunak eta ez ditun aleginak egin ditula bizitzeko. Ez du pentsatzen jaso eta urrongo urtean berzer datorren. Ez, ezin du.
0: Ezin du.
1: Ezin du. Hau da, landariak beraien ezaugarri nagusienetako bada etengabe azin behar diala. Hau da, landare batek aztiai uste jonean hile egiten da. Orduan, ez diagu bezala. Orduan, batetikan bere buru jabiak dia, janarila sortzeko argilaren energiakin, ez du guk bezala beste bat hilbier guk jateko eta elikatzeko, bestetikan etengabe azin behar dia. Hoi da bere ezaugarri nagusia. Orduan,
0: beste lanik ez dute berez.
1: Bueno,
0: asko dituzte. Zesaten ari gara.
1: Eta hoi beha gertatzen da, adibidez, aurten ikusten ari gea, ba, fruitua asko botatzen ari dira.
0: Bai.
1: Bihar baino leno. Horren horrek esan nahi du, aitzen ari diala.
0: Bai.
1: Energiari gabe gelditzen ari diala. Horren bizira upen nahi eusteko fruitua ematia utzin dira.
0: Ja.
1: Horren hor

0: Maila desberdinak nun bizidian, zenbate haino sufritzen nahi dian, dabar, oain ikuste. Bai.
1: Bueno, ze hobi xurgatzetik hasita, ze izango dute ba bakarrik astea lana gure zuaitzek. Bueno. Beira, ba, fresko bukatuko dugu gaurkoa gonbidatuz, gure entzuleak Gasteizko Ahalde Zaharrera. Zean ba omen da eleputzu eder bat, Jakoba.
0: Ba, beira.
1: Gorbei aldetik ekartzen zuten elurra gordetzeko eta herritarrentzako izozkiak eta bestelakoak egiteko. Inakik esan digu.
0: Eharra.
1: Alde Zaharrean Gasteizen eleputzua. Mil esker Inaki.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, abuztuak bat da gaur, irtera operazio bete-betean gaude eta trafiko handia dugu goizean goizetik Euskal Errepide sare nagusian. Urruña paretik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostialdera auto pilaketa handiak sortu dira. A-63 autobidean Biriatuko ordainlekuan autoak geldirik daude Donostiarantz eta handik Irungo ordainlekura arte ere auto pilaketak ditugu ordu honetan Donostia aldera. Zarautzen ere hasi dira autoak pilatzen eta 3 kilometroko autoilarak ditugu oraintxe bertan. Horrez gain, momentuko arazo bat ere bai, Mungian auto bat matxuratuta dago eta eskuineko erraian traban Bermeo aldera N631 bat errepidean. Iparraldetik datozenek badakite hegoaldean merkexoago aurkituko dutela erregaia eta muga pasa orduko bete ohi dute depositoa. Bada, abat autobidean Hernaniko gasolindegi inguruetan Bilborako noranzkoan autoilerak sortu dira. Horri gehitu behar zaio, Moebeko, lengo Zepsako langilek greba hasi zutela atzo irtera operazioarekin bateginez. Protestek igande gauera arte iraunen dute, lab sindikatuak deitu ditu mobilizazioak lan baldintza hobeak eskatzeko. Eta joan etorri ugari dauden honetan, azkenaldiko preziorik altuena hartu dute, gasolinak eta gasoleoak eta erregaien gaineko laguntza 5 zentimo murriztuko da gaurtik aurrera Ego Euskal Herrian. Beraz, garestiago aurkituko duzu erregaia gaurtik aitzinera gure gasolindegietan. Gainerakoan saninazio biharamuna dugu, Azpeitian Loiolako basilikan meza nagusia izanen da, agintariak bertan direla, goizuko 10:30 ordu erdi barru izanen da meza eta bertara joanen dire Ibone Bengoetxea lehendakari ordea eta Maria Ugarretxena Jaurlaritzako bozeramailea. Aurrez ibilaldi zibikoa eginen dute agintariek Loiolako basilikarantz. Bada, 10:30 Sainu Bizirik taldeak Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarretaratzea eginen dute Loiolan lurraren defensan makroproiekturik ez lemapean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu erren eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute Azpeitian. Eta bestelako manifestazioa Donostian parte zarrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren privatizazio hori ez goiburupean deitu dute protesta. Arratsaldeko 7:30 Santa Maria Eliza eskaileretan, Elizako eskaileretan. Auzo elkarteak bideo bat ere kaleratu du eta bertan ikusten dira partzarreko eskailerak eta kaleak jendez gainezka. Eta zeutan, hildakoen kopurua 67 personara igo da. Espainiako gobernu ordezkaritzak oraintxe eman duenen datua da hori, gogoratuko dugu azken orduotan 50.000 lagun inguru iritsi direla Marokotik zeutara. Hain zuzen ere, festako ospatzen ari ziren zeutan, jende oldea hasi zen momentuan, bada feriatzaileek hiria ustia erabaki dute galera handiak ari direlako izaten. Hiriak atzo hartu zuen festak bertan bera usteko erabakia. Eta kiroletan badugu azken orduko albistean, Xabier Murua, egunon?
4: Egunon, bai, ala da, Euskaltel Euskadik, Mikel Landa lotu du datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli, eta taldeburu izango da beraz errepidean 2026an eta 2027an. Egun Sudal Quick Step taldean ari da lehiatzen 36 urteko txirrindulari arabarra lotura hori amaitutakoan, esan bezala, Euskaltel Euskadirekin osatuko ditu datozen bi denboraldiak. Gaur Donostiako klasikoan izango da Mikel Landa, gogora ezagun azterketa, goizeko 11:00 abietuko dela, Donostiako bulebaretik, 221 kilometroko ibilbide gogorra izango dute tropeleko kidek.
3: Donostiako klasiko aipatu digu Xabier Muruak, ba kontuan hartu Donostiako klasikoak eragina izanen duela ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan. Goizuko 11etan hasi eta arratsaldeko 5tak bitarte klasikoa igaroko den bideak itxi eginen dituzte 20-30 minutu lehenago. Eguraldiari dagokionez, kostaldean pixkanaka hodeiak desagiten joanen dira eta eguzkia gailenduko da. Hegoaldean aldiz, goizean goizetik eguzkia izanen dute. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Goizeko 10ak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago 11etan izanen duzu hemen Euskadi Irratian, orain 10:00 Gorka Otagi eta bere lantaldearen eskotik.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Ez dakizuen nolako ilusioa egiten digun, nolako ilusioa egiten digun, hemen saioa egiten ari garela, bapatean horrelako zerbait gertatzeak.
1: Maite, kantatuko duzu pixka bat?
0: Bai, mesedez!
2: Ez, pasaidoni baneko batelera, ziraldirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute lilura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda margo bizidunez betea, zein ekintza oroigarria, handerea jenak erbeste tarrak ikusirikan, hainbat aipatu zituztenak, gora gora.

0: Ba hori atzoko saioan gertatu zen, Pasai Donibaneko bateleren egunean, urtero sarinazio egunez, ospatzen duten egun handi horretan. Mailu Odriozola lankidea bidali genuen bertara, Mailu egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zure meritua izan zen, neurri batean.
1: Meritua beraiena,
0: Merituaren erena, eta beste bilerenak izan ziren Igone Urtizberea eta Maite Etxarrirenak, batelera horienak. Eta ze momentu polita, Ze momentu polita.
1: Unkitu egin ziren
0: bai, eta gure bai, entzuten hemen. Oio ipurdia jarri zitzaigun.
1: Bai. Agur bat hemendik,
0: Bai.
1: Pasaiako do batelera.
0: Hori da. Arantxa Hartza, irrintzi eta guzti amaieran, Hortxe. Ai, irrintzi eta guzti.
2: Ze meritua dauka.
0: Bai. Eta
1: irrintzia eta kantuak eta oso, bai, unkigarriak dira. Horrelako momentu batean gehiago.
0: Bai.
1: Eta irratian gustatzen zaizkizu,
0: Zer esanik ez. Kontu da batzuetan momentu horiek izaten direla espero gabekoak.
2: Bai.
0: Baina gaur horrelako bat bilatu egingo dugu. Saioa abiatzeko gainera. Lorea Aulesti, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Lorea, Bizkaiko EA herrian dagoen Bedarona, auzoko irrintzi txapelketa irabazi duzu bart. Zorionak,
3: Eskerrik asko.
0: Erraz irabazi galtzen nuen, atzoko txapelketa hori. Erraz irabazi zenuen?
3: Ez. Oso kompetitibo izan, oso, bai. Nivel altu egon zan. Bai.
1: Zen, bai. Jende asko zen, ala, Lorea?
3: Txikizetan bastante, eta nauzizetan zazpi dugun ginen.
1: Bai, zazpi. Eta ze, bai. Irrintzi ederrak, denak ere?
3: Bai. Bai, ez ato, txut, nahiku gatzea izan, podium denogotzi be, nahiku gatzea izan, ordu txapela irogazti, ba, gatzaue, baina bai, ondo kotik.
1: Bai. Eta nola joaten dire irrintzi txapelketak? Zer egiten duzu, erronda bakarra, bi erronda, azaldu guztu, zer lan egin behar izan zen, bueno, irrintzia bota,
0: hori bai.
1: Jakina, baina nola bai, joaten da?
3: Ba, behitu, herri bakotzin diferente izaten da. Lekitxon, por ejemplo, izaten da, ronda bi egoten normalin, danetan be, baina Lekitxon izaten da, lehenengo musikigaz, eta gero musika barik, edo aldrebez, baina erabizetara musiki eta musika barik. Aulestin Santofemi, ontze irailak errepetizio amazteiko Santofemi burrengoko domekan izaten da, hori izaten da musika barik, izaten da. Bi, zatzanda biten eta musika barik. Hemen bedaron hemen musika barik, oza, segun, zelekotan diferent izaten da.
0: Zer da kontuan hartzen dena, irrintzia botatzen duzuenean, zer da epaimaikideek baloratzen dutena, luzea izatea, tonu altua izatea, jostaria izatea, bai, originala bai. Izatea, hori guztia, zer da baloratzen dutena?
3: Luzie, tono lan altun edo baten juti, eta gero oso importanti amaierie.
0: Abai,
3: oso importanti.
0: Amaiera horretara iritsi behar da indartxu, ez da? Ez itxolarriz baizik eta ondo amaitu behar da, ez?
3: Eta arnaz baten, astu jate, arnaz baten izen dirau.
0: Irrintzi osoak, arnaz batekoa, ez du balio tartean horrela pausatxo bat egitea, arnaz hartzeko, ez, izan behar du,
3: hasi
0: eta buka, arnaz aldi berean.
3: Bai, jenti balak, biten egin, nik hori, ez dakit, hori urten imitzu ez, baina, biten eitxi ben niri, ezke pentamiko neukera, ez duzte urtetan, ez dakit, hori eskurten nimi dau.
1: Zuten arnazaldi bakarrean egiten duzu, ez?
3: Bakarri nizten dau, bakarrean. Bezala nahi txugonena bota nulo da.
1: Eta erremate polit bat eman behartzaio, ezin da nola nahi bukatu, ez?
3: Ja, aitxota zarriten.
0: Aitxota ez, aitxota eta horrela arrastaka ez,
1: Eta esan duzu, lehiaketa batzutan musikiagaz egiten dutela eta bestetan musika barik. Zuk zer nahiago duzu? Bai.
3: Musikigaz. Musikik ez dakit, aprobat dorpute ben, lasaitxu edo, alegrantziz edo moto zu, ez dakit, nire hori bentzat hori moto.
0: Musikagaz orduan.
3: Bai.
1: Mm-hmm. Bai, eta hau, zer egiten da, entsaiatu egiten da, edo berezkoa izaten da, edo nola, Lorea?
3: Ba, ez dakit, nitsiki-tsiki iztatik hasi nintzen. Ez dakit, hasi porrazi Aulestiko Santofemiten agertu nintzen, eta borna bidu urtero. Ez dakit, ja, txapelketa guztiztara presentetan az, baina ez dait urten emitzu.
1: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat, Lorea, eta orain igual, agian Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arteluz teknikariak nirekin haserretuko dira, asko haserretuko dira, eskatuko dugunaren kalitatea ez dago bermatuta. Eskatuko bagenizu, Lorea, telefonoa pixka bat ahotik urruntzea, besoa luzatzea eta telefonoa urruntzea ahotik eta irrintzi bat botatzea, ingo zen iguke?
3: Bai, bintzen.
0: Bai.
3: Hori debaldeko da.
0: Begira, musika pixka bat. Hori debaldeko da, orduan, bale, bale. Begira, jarriko dizugu musika pixka bat. Musika pixka bat jarriko dizugu girotzeko, horrela, pixka bat girotzeko. Bai. Musika honekin girotzen zara, Lorea?
3: Bai,
0: eh? Bueno, bai. Lorea, nahi duzunean, hartu vale. Telefonoa, garrantzitsua telefonoa urruntzea, garrantzitsua ahotik urruntzea, besoa luze jarri, eta nahi duzunean, bota irritzia!

0: Zeona! Zeona! Oso ona, Lorea, oso ona, eh? Oso ondo! Bai.
1: Aizue, gauza bat egin modu.
2: Hauzok ideak esnatuko zin.
0: Bai, ez zaude, etxean, Lorea. Etxean altzaude, eh?
3: Bai.
0: Eh? Etxean zaude?
3: Ke ba, biherrin.
0: A, biherrin! Eta non egiten duzu biharra? Zertan egiten duzu eta non egiten duzu biharra?
3: Eldaibaren, hemen teknikalde operaria laser.
0: Operaria, zer esan duzu?
3: Laser. Operaria laser, makinan. Horizat,
0: depilaziorako...
3: Zuzeko zikusini depiletako, zapak.
0: Ah, laser mozketak eta egiten dituzu, laser mozketak eta...
3: Bai.
2: Ai, ama, talankide jorrelako irrintzi batzu botatzen dizkiezu tarteka, Lorea.
3: Bai.
0: Bueno, gauzatxo bat egingo dugu. Gaur nahi dugu, nahi ditu gorrelako irrintziak entzun. 6-6-6-6-6-0-0-0 Zuek ere, Loreak bezalaxe, edo agian apalago ze Loreak oso ondo egiten du, ez da pikain egin behar Loreak bezala, irrintzia botanei badin badiguzue, bidali audioa mesedez, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera, bale? Eta gaur, egingo dugu irrintzi xorta bat, osatzen dugun irrintzi xorta bat, gure entzulean irrintzi horiekin. Berdin da, mendian baldima zabiltza, etxean baldima zaude, lanean, bulegoan, komunean, edo zein nekuta mota dezakezu irrintzia, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0
2: Nik egin dezazuket beste eskara bat, baina zuri gorka,
0: zuri.
2: Nik ezagutuko nuke Lorea, baina aurrez aurre.
0: Ba, etor dadila.
2: Edo joango gara beregana.
0: Edo joango gara beregana.
2: Lorea?
3: Bai, etorri.
0: Bere beharrera joan beharko genuke, hortxe, laserrarekin.
3: Ondo bizek artean benau.
2: Ah, bai.
0: Aurrez, beste batean. Beste batean. Tira ba. Ba, Lorea, eskerrik asko, Lorea Ulesti, eako bedarona auzoko irrintzi txapelketako txapelduna, aurten bigarren ez egin dute irrintzi txapelketa hori, eta eskerrik asko esango dizugu, eskerrik asko eta zorionak berriz ere, eta segi lanean gustura, ordu biak arte.
3: Vale, ba, bueno, eskerrik asko dan hori.
0: Gero arte!
2: Agur, zorionak, agur!
0: Ayama. Ya solo gol lengua. Hemen iritsi zaigu 15 segunduko audio bat. Igor Mesedez dietxi musika.
2: Bueno, itxoin, eh. Igual.
0: Está aquí alguien arrieta y nadie gute.
2: Bueno,
0: entzun dezagun zer iritsi zaigun. Apa marauna jai.
2: Apa
0: marauna. Ai, ama. Bona, así da, eh. Zabaldu dugu kajoia. Denetik iritsiko zaigu, eh. Bona, izo, eta momentu netan, ze temperatura izango dute dute menduki joko leizean. Ze leizeak toki freskoak izaten dira. Eta horrela, bero, haundi egiten duen egunetan ere, fresko egoten dira. Babesleku klimatikoak izan daitezke leizeak, orain modan dago, babesleku klimatikoak itzori termino hori, ba, leizeak ere badira babesleku klimatikoak. Eta gaur nik uste dut, ondo legokela, mailu, kobazulora sartzea, ez da leizera sartzea.
4: Bai, ez dugu olako berorik, eh?
0: Ez, baina...
4: Onagindu bero gehiago bai, ere, eh? Bai. Baina tira, bai, eta gainera ezoiko proposamen batekin gatoz, beraz nik uste dut tentagarria dela. Oraingo honetan, mendukilo barrenera egingo den bisita, birsortzailea izango delako. Handik pasatzen den jendeak, kasik konturatu gabe, bertan uzten duen... Bai. Bueno, milaka lagun pasatzen dira mendukiloko batik urtean zehar, eta esan duguna, kasi konturatu gabe, beste batzuetan konturatuta ere izango da, baina tira, jende horrek bertan usten duen arrastoa, garbitzea da, bisita honen helburua.
0: Ah, bale, zenik entzun nuenean, izango zela, bisita birsortzailea, regeneratiboa, pentsatu nuen agian geure arima, edo geure gorputza, edo geure osasuna, birroneratzeko, edo birsortzeko.
4: Ez,
0: orduan da kobazuloa birsortzea, ez?
4: Bai.
0: Alegia da kobazuloa garbitzeko bisita bat.
2: Kobazuloaren osasuna zaintzeko, hori da.
4: Eta gero norberak berea ere agian,
2: bazuloan
4: egingo duen lan horrekin, balioko du horrek ere. Amaia Gobilar da, bisita gidatuaren arduraduna.
5: Aralar kantinplora bata, ez? Altxor haundi bat dugu barnean ura dela, eta ur hori denon artean zaindu beharrekoa. Orduan, egingo dieguna da, taldetxoari, ze oso bisita berezia da, talde txikien izango da, egingo diegu aurkezpen bat, gure bideogelan, pixkate posuraren zikloa ulertuz, balorean jarriz, ez? Ikustea, benetan ba, nola denon artean egindarreko lana da, ez, altxorrau babestea, eta gero ingo dugu kobazuloa edo leizezuloa ezagutu, ez, joango gara kobazulo guztitik, eta gero ba, izango dute aukera berezi bat, eta da pasabidetik ateratzea, eta pasabidea azpitara joatea, eta pasabidea azpian zer aurkitzen dugu, ba, bizitari ikusten dugun aztarna.
4: Beno, amendukilo ninoiz egon baldin bazarete, jakingo duzue pasabide bat dagoela barruan, handik, ba, bueno, ibiltzen dira, ez da, bisitariak, leizezulo eder, eta handi hori ikusten. Uraren zaindari bilakatuta, gaurko bisita berezi hau egingo dutenak, pasabide horretatik atera egingo dira, Amaiak ondo esan duen moduan, eta ingurua garbituko dute. Eta, bueno, zer da, ba?
0: Zer da, bertan, oso zikina.
4: Usten duguna, ez da, eta, Amaiak zer dioen?
5: Bai, zapatetan geratzen zaigun materia organikoa ba bertan lagatzen dugu eta baita ere ba boltsiotan izaten ditugu ba zikinkeritxoak, ez? Ba plastikozko tarte txikiak erortzen dira, horkiak erortzen dira, ileak erortzen dira. Bueno, ba azkenean ura, euri ura sartzen denean menditik, ez? Pasatzen da kobazulotik eta aurkitzen duen guztia bidean ba berarekin batera eramaten aldu. De hecho, bueno, Arantxa Aranburu bada geologa bat, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta berak jaikertu ditu kobazuloetan dauden espeletemetan, estalaktitetan eta estalagmitetan mikroplastikoak ditugula.
0: Beraz, estalaktitak eta estalagmitak ere kutsatu egiten ditugu mikroplastikoz.
4: Ba, bai, Antza, eta honek erakusten du zein garrantzitsua den garbiketa egitea.
0: Kobazuloak ere kutsatu ditugu, ja.
4: Mendukiloko arduradunak 15ean behin egiten dute garbiketa hori, eta orain honetan, ba, bueno, bisitariak ere implikatu nahi dituzte.
5: Jantziko ditugu buzo batzuekin, eramango dute kaskoa eta buruargia, eskularru batzuk ere bai, eta gero izango dut dituzte ba hori zorrotxo batzuk poltsatxo batzuk non joango dira biltzen. Ba bueno, bai helburua dela pues ezitzea, baina baita ere aukera berezi bat da pasabidetik kanpo ateratzea, eh? 23.000 pertsona urtean zehar joaten dire pasabidetik eta pues aukera hori izatea ba oso polita da, eh?
0: Badira batzuk 23.000, asko dira.
4: Bueno, gaur beraz bisitari batzuk uraren zaindari bihurtuko dira Mendukilon, altxor natural honen garbiketan laguntzeko, ikusiko dute zer nolako eragina duen gizakiaren presentziak kobazuloaren ekosisteman. Tira gaurkoan parte hartzeko aukerarik ez, agian ez duzue, baina aurrerago egingo dituzte horrelako bisita gehiago.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hemen dio entzule batek egun on, irrintzi berbaren sinonimo bat ezagutaraztearen ondarrun uxu deitzen jako. Uxu.
4: Uxu.
0: Uxua da.
4: Bota uxua. Zegoen,
0: eta beste batek bidali digu kartel bat, hemen Artzentaleseko Euskararen aldeko eguna. Abuztuaren 29a, larun bata, eta dio entzule horrek irrintzi tailerra ere izango dutela, antxe, laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Laiaiai, irrintzi taldearen eskutik. Ah, iaiaiai izango da, lehenengo larria izango da. Iaiaiai, irrintzi taldearen eskutik, izen polita irrintzi taldearen zat, ez? Hortze, Artzentaleseko Euskararen aldeko egunean. Gonbidatuta zaudete, dio berak, eh? Bueno, baita zuen entzuleak ere. 6-8-8-6-6-6-0-0-0.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: Gogoan duzu zure alaba txikia lehen aldiz ikusi zenuen eguna, Jonander?
1: Nire alaba txikiari lehen aldiz hankatxoak ikusi nizkion. Karrito batean zetorren. Eta ustera beko izan zen, zere gun horreten ez genuen ikusi behar, baina ikusi egin duen nahi gabe.
0: Bai.
1: Bai, eta egun berezi izan zen, hendik egon handi jodan katxo txiki horiek nola ateratzen ziren. Karratxo horretatik egin, eta bapatean nola dutxin, ez zine utxi bat aurkitik altxan izan, eta begira garritu nintzen, eta aiba, osa nuen, aiba, oso berezi izan zen.
0: Oso berezi izan zen, ez da? Baina pentsatu nahi dut, denbora zendera mala momentu horretarako prestatzen, ez da?
1: Bai, eta ez, ez dakit, niretzako oso azkar juntzen prozesu guztia, eta denbora genek egon, baina bapaten esaten dizutenean bostia beteko urtsua dago zure zain familioat behar duena, oso azkar jotena bila bete pasatzen dira segituan, eta bapaten hankatxuria ikuste dituzu, eta ez dut, wau, wow, zer dago.
0: Eta momentuak gainditu zituen zure aurreikuspen guztiak?
1: Ez aurreikusten ezer, ez inork ezin dizu esan ze gertatzen den eta nola gertatzen den, bakoitza bere bizipenak izatea ditu eta aurreikuspenik etzegoen, osea, hola gertatu zen eta ez da.
0: Noiz entzutzen unen lehen aldiz, harrera familia terminoa?
1: Harrera familia terminoa entzun genuen, 2020-an izango zen, hortxe pandemia garaien, bai, zeren guk amalaba biologikoa daukagu.
0: Bai.
1: Eta bigarrena adopzio zartzea erabaki genuen, eta adopzioko tramiteak eta ingen nituen, eta oso luzera ematen zuen, eta ja adin bagen neukanik, esan genduen, zigun denborek ematen. Eta batean, harrera hitzen zuen genduen, eta harrera mota ezberdinak, eta behin betiko harrera bat bat zegoela, eta horra seginen esploratzen, kuraso izateko modu horretan.
0: Eta ze momentutan erabaki zuen Jonander Galarragak harrera familia bateko aita izan nahi zuela? Ze momentutan?
1: Jonander Galarragak nire emazteak eta nire amola bazarrenak erabaki genuen.
0: Iruren artean hartu zenuten erabakia?
1: Bagenekien guraso izango ginela, alaba biologiko bat bagenukan, lagurta zuzkan, zarrenak, momentu horretan, eta bigarrengo bat nahi genuen, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, anarri arrabak izatea beti atorrondo ez, eta erakik genuen, bigarren izatea, baina, bueno, xomorro txiki bat zebien, nire mazteren tripatean bueltan, bihotzean esango nuke tripatean baino gehiago, eta harrera edo adopzioa aukera bat zela ikusten zuen behak, nire planteratu zidan, eta esan genuen aurrera, guazen esploratzea, ea zer den, ea nola egin liteken, eta ea posible den.
0: Horda, bazen duten hor, arbat barruan, esaten zizuena, hartu zeme alaba bat, ez? Hartu edo adoptatu, harreran hartu.
1: Bai, persona mota batzu bai, aba daukatenak ez harra hori bire bihotzean, eta nire maztea guetako bat izan zen, nik sekulen nuen planzatu, nik familia kontzeptuan eko bere zuen euken, ez? Barekin familia ez zera bakarrik oinarri genetikoa daukan persona daukagun erlazio bakarrik, familia zozek eio bazela, ez da? Zaten zuten, erromataren garaian, monokareetan, familia ditzen ziotela, gaueroa faltze zen duen pertsona taldeari familia ditzen zitzaion. Edo zer izatea zeukan, ez da? Hortun kontzeptu hori ban euken, ez nintzen, seme alaba biologikoa bakarrik, ez? Familia nik ustez gehiago ulertzen duen. Eta hortxe hasi ginen, ez? Hartxo hori elikatzen, eta begiratzen, ea posible zen.
0: Eta ingurukoei esan zenietenean, aizue, ba, begira, adoptatu egingo dugu, edo harrera familia izango gara, ingurukoek nola hartu zuten? Zer esan zizueten?
1: Hau, ingurukoek esan zizueten, bueno, zaila da esatea zeren, nik ulertzen dut jendea, eta ingurukoak ulertzen ditut, ez? Aurdun zarrenean, aurdun nago lauia betez, eta, wow, dena
0: zoriona!
1: Eta, apaten esatea zu, harrera guraso izango naiz, wow. Zaten, harrerako horra hauek daukate estigma txiki bat, ez? Beraien motxila, beraien mundia atozten, ez daukatelako odoleko lotura zurekin, orduan batzuentzat ona izan zen, zorionak, eta beste batzuentzat ba, izan zen, eta zergatik. Eta oda munduan egin daten galderarik zaiena, zergatik, ez? Eta erantzunik garrasina daukana, ez dakit. Oso erantzun garrasia da, ez dakit, ez da? Ez dakit, zergatik, ez dakit, baino sartuko gara hemen. Eta hortxe hasi zen gura aventura txopolita.
0: Zagia batzuentzat izango da bizitza komplikatzea.
1: Askorentza bai. Nahor, semana gizatea alderdi batuetan komplikatzen bai, dizu beti.
0: Baina are gehiago, ez da?
1: Are gehiago, ez da? Plus txikioa dauka, ez da? Baina gorra unik ustean gaituzu, ja lagurte ditu gure alaba txikia, karerakoak, eta familia arguntua gara, ezkera beste dozi familia baina gehiago komplikatzen.
0: Aipatu duzu, oraindik ere estigma dutela.
1: Bai, noski.
0: Arrera aurrek.
1: Noski.
0: Zertan abaritzen duzu hori?
1: Horrendik uste dugu aurrak propietatea daukatela, eta beren propietatean jabe gurasoak direla. Aurrak izaki libreak dira, gurasoek azita ez egin behar dituzte, baina ez dira gure propietateak. Da jende askok propietate hori da biologikoa izatean propietate. Orduan, kanpoko aurra bezala hartzen dute. Motxila dakaten aurrak, arazoak emango dituzten aurrak bezala ulertzen dituzte. Aurrak arazoak emango dituzte aurrak biologikoak ere bai. Eta nera bezala basartzen direnen, oindukan gehiago, ode gutxiago. Hemen arazoak emango dituzteko edonork. Eta azuk 40 urtetik aurrera ematen ditugu arazoak, ez da. Eta arroek beti egoten da estigma txiki hori nondik datorren zen motxila dakar, eta egia da alderdi batean. Baina, bueno, aukera txiki bat emabartzei, ez da, aurra asko de familia bar dutenak, eta familia hauek ez gara inungo, esaten dira, argizko, izaki, magikoak, ez, familia arrunta gara, tes batzuk egiten dizute, tesak igarotzea oso erresa da, familia bar duten bakarra da, maitasuna eman txiki hauei, eta bere etxean onartu, eta hezkuntza bat eman.
0: Testak aipatu dituzu, bai, probak aipatu dituzu, bai, zezuek jozen uten Gipuzkoako foru aldundira, eta horren bitartez Gipuzkoako foru aldundiak lauka elkartearekin harremanetan jarri zintuzten, eta horra zizten zuen prozesua, ez da? Arrera familia izateko prozesu hori, ikastaloak, arrera familia izateko aproposako testaretene baluatzeko testak, nola hori itzen dituzu? Zerbaitek harritu zintuen, edo?
1: Hori, ordunaldi artifizial bat zera da.
0: Ai.
1: Gure ordunaldi hori izan zen, ez da? Etzen, beratzi joateko itxaro te bat, bezik eta tesak psikologikoak dira, bikote tesak egite dituzte, ez dute esan, ez dute mazela, ez, gorka, ez dute zehundirik eskatzen, baina, bueno, ikusten dute, ba, familiak, ba, ekonomia, etxea, eta likualdena ondo dagoen, eta gero formazio batzutera joaten zera. Formazioetan, batetikan esperientziak konpartitzen dituzten jende dago, arrera familiak, bai? Eta bestetikan erakuste dizute, ba, bueno, arrera familia izatea batek, bastean behin aurraren familia biologikoarekin bisitak eduki bat dituzu. Bizka prestatzea dizute aurratarako hori bai. Bai, normalizatzeko bau. Erakuste dizute aurrak nola ez duen etendurarik izan behar beren bizitza histori guztian. Zer, aurari dena esan bartza jo, dan bezala xe. Ez dago misteriorik ezkutatu behariken. Hori erakuste dizute eta bizka prestatu egiten dizute. Eta horrekin aurrera baldin bazoaz, hau eta pasko da. Ez du esan, hau ez da igeldoko, zera, monte igeldo bezala, ez, igeldoko mendia bezala, behin sartzen zera eta bazoa zera, ez? Hau da, etapak dira. Eta etapak bakoitzetan atzera botatzeko aukera aukazu. Ordan beti animatzen du jendea, ez? Xomorro hori baldin aukazu zure barruan, egin etapa batzuk. Hau Santiago bidea zela, egin etapa batzuk, ez? Eta beti aukazu atzera botatzeko. Eta animatu ikusi eta ea zer esaten dizu zuen barruak, eta momentu batean ez ez esaten baduzu, prozesu antzear, ez ez esaten duzu, ez ez ez datzen, edo bai ez esaten duzu. Beraz nik animatu, que jendea barren azau ze baldin maka oso erreza da ikastarotan joatea, oso erreza da informazio lortzea, eta formazio betan bai erakustu izate hori prozesua nola izango den, eta CEP izango dituzu, eta ja pixkat burua egiten joan dezera, wow, ba, urtea gure kasuan, usta ekainan hasi ginean, movida honekin ja, serio jartzen, movida esaten dut, baina idoneako zertifikado emate dituten paper bada esate dituten zu egokia zara harrera familikoa izateko.
0: Hori 2008an.
1: Ez, hori 2008an ja.
0: 2008an.
1: Bai, 2008an ja, ekainan, 2008an hasi ginean informazioa biltzen, pandemia etorri zen, eta 2008an ja formazio guztiak egin genituen, esan ziren, zu egokia zara. Eta hor, gogoratzen du nire maztaketanik argazki batera genuela, argazki hori gorreta dakeat, zeren daukago zertifikatu eskuan biokorrela da, eta nire daukat egizan gezu gorka. Akojonatu erpegi bat, bilur erpegi bat dakeat, wow, ja, hemen atera dugu, ja, bagoaz.
0: Non ari nahi zartzen,
1: ez da? Ez ki, hor, de bafatean ez, jendeak esan dizkizu mamu guztiak, leno, piskat, altzairuzkoa zinen, eta arrabotatu egiten zizute, maio, de bapatean, absorbitu egiten dituzute, ez, wow, pildura sartzen dira, ez? Hau zure emazteren tripe ikuste duzunean aurduan dagoena, piskat, berdina, ez da prozesu antzekoa da. Eta, ja, orduan, ustailean, egokitzapena eta, ja, aurra eman ziguten, eta, uz, irailean, ja, bilabete eta gero, en, aurra gurekin zegoen. Gogoan dut, ustail batean, gasolina botatzen ari nintzen kotxari, emazte ditu zian. E, Jolander, bost hilabeteko aur bat dago gure zain. Bai, ala ez, asteburuan erabakitzeko
0: sartu. Ostras.
1: Bai. Eta, wow, bale, nik inoen aurrenakoa Googleen begiraturen. Zer egiten du bost hilabeteko aur batek.
0: Baina ez altzen nuen beste bat izan.
1: Ba,
0: zupazten nuen beste bat aurrez biologikoa.
1: Ja, la urte pasata zidan.
0: Eta ja, aztuta berriz ere.
1: Aztuta neukar.
0: Zer altzen nuen, argibide liburuzka, instruzioak batzen dituen.
1: Biologoan, ez zelan, nik instruzioa bat dituz. Eta ikusi nuen zertzen bost hilabeteko aur bat, bale, eta asteburua elkarrizketa luzeak izateko asteburua izan zen, eta astelenen aurrera esan genuen, eta abuztuan egokitzapen fase batean sartu ginen, non aurra zegoen urgentziazko familia batean, museo handi bat urgentziazko familia guzti hauei, egiten duten lanagatik, zeren hauek egokitzen dituzte aurrak bos bat hilabete normalean, eta kruia behin betiko familiari ematen zaizkia, orduan urgentziazko familiarekin elkartzen zara, elkarrizketa batzu bete dituzu, aurra ezagutzen duzu, aurra zurekin egoten da ordu bete, gero bi ordu, gero zure etxe etortzen da, gero gau bat pasatzen du, eta bat batean egoten da fitxa bat, iraiaren laua izan zen, 2008-an, gurekin geratu zera gure txikia, ja, lo egiten, eta gure alaba, legalki gure zela gure etxe, hori izan zen.
0: Oso ez berdina da, seme alaba biologikoa jaiotzea, edo eta bosti jabeteko ume bat arreran jasotzea?
1: Euski bai, zan alaba biologikoa bat ikusten duzu bat horrela, ematen dizute, besoetan daukazu, minuto zerotik anez, eta bat, arrera horra da, bosti jabeteko aur ez ezagun bat, ematen dizute zuri, ez dakizu bera horpigen horakoen, da baten ikusten duzu, eta egokitu gimara zuzuk, eta aurrak zure gana, noski.
0: Egokitzapena bi aldetatik egon behar du, ezta? Aurrak ez zaituzu ezagutzen, eta zuk ez duzu aurra ezagutzen.
1: Hemen, askotan, harrera familia izaten zerenen, eta zure bildurak entzeko garaian, jotzen duzu sare sozialetara, oso sare sozial, ez da, sentimentala daude aldere urtatik, ez da, askotan sare sozialetan ikusten duzu, eta bua, ikusi nuen momentuan, maite mindu nitzen nire harrera alabarekin, eta nik enuen hola bizi izan. Ez zen izan maite mintze bat, baizik eta prozesu bat izan zen. Poliki-poliki, zurea bezala hartzen duzunan, baina zirako hilabeteak ziren, aur bat kudeatzen ari naiz. Daukat alaba biologikoat, eta beste aur bat kudeatzen ari naiz. Eta da, bera eta zuren arteko harremanari egin egin behar da. Eta hori normala da, eta nik esaten du publikoki, askotan egin egin behar dela harrera hori. Ez da bezaten momentu magiko bat, nun betirako atxikitzen zer ala ez. Prozesu bat da, gizakia gara, gizakia harreman du egin behar dugu, bai txikinak, bai ondienak, eta prozesu bat da. Eta horren ez da, bebateko maite mintze bat, biologikoarekin gertatzen da bezala, ematen dizute, eta ja sehaskan badukazu ez, hau prozesu bat da, diferentea da.
0: Nola zaten zaio lagurteko ume bati harrera familia batek hartutako umea dela?
1: Ba, guantxe azaldu izu da, bezala xe. Normaltasun osoz. Aurrak guen inteligenteko dira gorka. Gauzasko, normalizatzen dituzte, eta normalizatu behar da, eta aurronek bakarri dakiena da, jaio zenean, sabel batean egontzela, bera mobilogikoan sabelean, gero, jaio eta segituan, urgentziazko harrera familiara joan zela, eta bostia batekin gure familiara etorri zela. Eta puntu, eta astean behin bere ama biologikoarekin, bere bisitak ditu, ordu tartikoak, eta horraxe azaltzen zaio. Gero zarantza galderak, hemen importante da egotea kronologikoki etendura gabeko prozesu bat. Aurrak ulertzea bere historia guztia, eta egutzea trazatuta bere historia guztia, non negoen hilabete bakoitzarekin. Eta oso importante da. Aurrari bere bizi historia eraikitzen ari zara, eta bizi historia guztia eman egin martzaio. Gero zarantzak etorri zaizkio, galderak egingo ditu, erantzuten dira, eta jazta. Eta oso normalizan, oso normala da, oso arrunta hitzeri.
0: Adituek esaten dute, eta lehen aipatu duzu baita ere, ezta? Adopzioan edo harreran hartzen diren umeek, badutela motxila, ezta? Beren iraganeko bizipenek eta traumek eragiten dizkieten karga emozionalak. Eta batzuetan, horiek kudeatzen dira ikasi egin behar da. Zuek nabaritu diozu horrelakorik, zuen alaba txikiari, harrera alabari?
1: Gure harrera izan da, harrerarik idealenetakoa esango genuke. Zeren urgentzezko familian epea egonda, bostia bete bakarek egonda. Orduan ez dagoen bostiatetik aurrerako eperik, orduan azkarra izan da, urgentziazkoa, eta gure gana definitibora etortzen dena prozesori oso azkarra izan da.
0: Oso txikia zen da, indik, ez da bostia bete zituen, eta zenbat eta harinago hartu...
1: Obe
0: izaten da.
1: Bai, ara lotura ere gutxigo egiten du urgentziazko familiarekin orduan, aldaketa ez da izaten, komien hartan traumatikoa, ez da, eta gure txikia da, ume arrunta bat, motxilarik. Nik ez diot ikusten, eskolakoa gara ikusten dut motxila, osea, eta ikusten dut motxilak ikusten dituzu egunero, jendearen gan, umeen gan, eta hori, ba, bueno, askotan, umeak prozesu normala, komila erten, nematut duten aurrak ere, motxilak egitzen dituzte, beraz gure txikia oso ume zorion txua da, eta motxilak ez toka, motxila dituko neokene edo zer gauzarik, osea, ume arrunta da, nire alaba ikusten duzu da, gure familia ikusten duzu da, ez du maten harrera familia garreniken, zate dizut ez gara bereziak, normala gara.
0: Lehen aipatu duzu, hasiera batean zuen asmoa zela aurra adoptatzea, aur bat adoptatzea, zein ez berdintasun dago, aur bat adoptatzearen eta harrera familia izatearen artean.
1: Aur bat adoptatzea zuten, aurra zure abizenak hartzen ditu, eta aurrak ez dauka beste inongo erlazorik bere familia biologikoarekin. Hau da, etendura bat juridikoa goten da familia biologikoarekin. ja ez dira kargo egiten familia biologikoa bere aurraren gatik. Orduan ja aurra adopziora pasatzen da. Kasu honetan, lotura badago familia biologikoarekin, aurrarentzako ona dena, zeren bere bizi historiaren zati bada. Eta hor da diferentzia, orduan aurrak ez dauzka gure abizenak, aurrak bere abizena dauzka, DNI eta bere abizenarekin dauzka. Orduan, eta astean behin, harrera familiak daukagu bisita bat familia biologikoarekin.
0: Eta gerta daiteke, familia biologikoaren egoera hori hobetzen baldin bada aurra itzultzea bere familia biologikoarekin?
1: Helburu konkretua da aurrak familia biologikoa ondo jarri arte zurekin egotea eta itzultzeko aukera beti zabalik egotea. Batzutan gertatzen da, eta bestetan ez. Hori da bestetan ere motxila umeren ez, zure motxila ez. Gurasoen bildur hori ez da, nik ala bateok, bitirako, baina, bueno, arazo hori egoten liteke. Arazoa edo, bueno, posibilitate hori, arazo ez nioke dituko posibilitate hori, bai, baino gertatu leke eta gertatzen da, batzuetan, gertatzen da.
0: Eta prestau dute, egual horretarako?
1: Bai, baina eske zezu planteatzen, eske, gauz, hamezte gora pasaldira bizitzen ez, prestatzeko, ba, bueno, ez tezu gire pentsatzen ez da.
0: Gipuzkoako foru aldundiak jakinarazi du, harrera familiak behar direla, aldundiaren tutorezapean dauden, 65 ume eta nerabek familia egokia izan dezaten, eta entzulen artean, izango da jendea, harrera guraso izatea, aztertzen ari dena, arrori duena barruan, izan, ez izan, nola, zer egin, beldurrak, hau bestea, zer esango zenieke, entzule horiei?
1: Nik segonek, nik ez dut animatu nahi, harrera familia izatea. Nik animatu nahi dut, barneko arxo morro hori daukaten jendeari probatzeko, juteko ikastarotara, informatzeko, eta ikusteko ea arrori gero kusku bat bihurtzen den eta tximeleta ateratzen den hortikan, edo ez horrela galditzen den. Interesa, kuriositatea galdu moduka, bildurrak entzeko, joateko, informatzeko, eta gero erabakitzeko, beti dago atzera gueltatzeko momentua, eta hau ez da, behin betiko erabaki bat izaten, beti dago atzera botatzeko, baina ez da dila gelditu arrorekin. Aur pilua gaude, zoritxarrez, zoritxarrez, gure aurra direnak, gizartearen produktu diren aurra hoek, hau, eta jende askori, arreglataz hitz egitea, kosta egiten zaio, zeren da eskale bat kalean ikustea zela, ez da gure ardura dira aurrauek. Aurrauek egin duten kalte bakarra, edo momentu txarrean jaiotzea, famili, ba, ez egok, kibatean jaiotzea izateta. Orduan, seguru nago, dauzkagu, milaka familia aurrauek hartu, garatu, eta bizitza polit bat, tamaitasun ez duteko emateko aukera aukatenak. Beraz, orduan, xomor hori bat nuak aguelta mesez informatzeko, informazioa nahikoa dago, ikastara daude, saio informatioa daude, joateko, galdetzeko guri ere, mila gauz, eta probatzeko, eta ikusteko. Zerbait egati da. Askotan, personalak bitzak bere ezea duzkagu, ez? Gauza honak, eta uz txarrak, nik uste xomor hori bitzak gauza hona dela, ez? Gizartaren zat, eta taldearen zat.
0: Jolander Galarraga, ba, eskerrik asko, zure bihotza hemen zabaltzeagatik, zure bizipenak hemen kontatzeagatik, ezagutzen zintugun, lehendik ere, biologo gisa, kogunetik etortzen zinen garaietatik, eta benetan eskerrik asko,
1: zuei,
0: gure izenen eta gizartaren izenen ere.
1: Bai.
0: Jolander, eskerrik asko, bezarkada bat.
1: Opa, zuek.

0: Irratia askotan entzuten baduzue adibidez, eta zer esanik ez albistegiak entzuten balima dituzue, behar bada irudituko zaizue munduan gero eta gatazka armatu gehiago dagoela. Baina, ez da pertzeptzio kontu bat bakarrik, ze datuek ere hori esaten dute, adituek ere hori esaten dute, munduan gero eta gatazka armatu gehiago dagoela. Esate baterako, iaz, mundu osoan, 40 gatazka armatu aktibo atzeman ziren. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren datuak dira horiek, eta Unibertsitate horren arabera, iaz izan zen azken 15 urteetan gatazka armatu gehien detektatu diren urtea. Ikuspuntu arrazional batetik begiratuta gainera, argi dago biolentziak ez duela balio, gatazkak modu justu eta eraikitzailean konpontzeko. Baina, gizakia gizaki denetik, biolentzia hor dago. Eta gizarte guztien parte izan da biolentzia.
1: Bai.
0: Pentsa, historia aurrean ere gertatzen ziren borrokak. Eta egia da bakezaleak garen ontzat oso desero osoa izan daitekeela hori ikustea, eta baita ere ikustea nola beste animaliak ere borrokatzen diren. Ze horrek pentsarazten digu, ea biolentzia gure biologiaren parte den. Eta guere animaliak garen ez, ezote gauden kondenatuta, beti, gizartean gutxi asko biolentzia kasuak ikustera eta sofritzera. Jota Pizarro, gizarte psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon!
1: Egunon, Gorka, kaixo.
0: Posible da gure arteko biolentzia hori erabat desagerraraztea?
1: Buah, galdera ona, galdera deserosoa. Zasken finan, alegin aktiboak egiten ditugu biolentzia, agresibitate forma ezberdinak ezabatzeko. Batzutak sortzen ditugu legeak, bultzatzen ditugu kampaina handiak, eta zer esanik ez, adibidez, klaro, estatu bakoitzak, mantentzen duela biolentziak eragiteko monopolio, nola bait, azken finan, hola da. Aleta guziz ere ez dut uste posibilidanik desagertzea.
0: Hontxo, zapustu diguzu esperantza, eh? Ez duzula uste posible izango denik egunen batean erabat desagerraraztea biolentzia geure gizartetatik. Ze gizarte modernetan etzegu biolentzia bat ere gustatzen.
1: Ez, batez ez.
0: Eta saiatzen gara hori ezabatzen.
1: Hori da.
0: Aipatu duzun bezala, hezkuntzaren bidez,
1: bai,
0: legearen bidez. Ze askotan iruditzen zaigu biolentzia baliatzen duen pertsona baten helburua dela beste bat zapaltzea, ez menderatzea. Askotan esaten dugu, argumenturik ez duenak biolentzia erabiltzen du. Eta gainera, iruditzen zaigu beti indarkeria dela, biolentzia dela, harremanak apurtzen dituen zerbait. Ez duela ezer eraikitzen biolentziak, baizik eta dena apurtu egiten duela, eta ez duela ezertarako balio. Hala ere, indarkeria ezabatzeko hainbeste ahalegin egin diren arren, indarkeria hor dago, indarkeriak hortxe jarraitzen du, eta gure baitan azaltzen da, txiki-txikitatik, umeak garenetik azaltzen zaigu. Elkar jotzen dugu, elkarri koske egiten diogu. Ez ote da izango agian biolentziak geure garapenean funtzioren bat betetzen duela?
1: Bai, biolentzia bidez, indarkeria erabiliz, aldatu egiten ditugulako gure harremanak, ez ditugula apurtzen, ez ditugula gure ondokoak hiltzen, baizik eta errenegoziatzen ditugu gure harremanak. Badakit ez da, eta oso
0: beraz, politxa. Beraz, nolabait esateko izango litzateke biolentzia, egoera berrietara edo aldaketetara moldatzeko transizio bide bat, edo mekanismo bat.
1: Horixe bide.
0: Agian talka bat egonda, aldaketa bat eskatzen duen talka bat egonda, eta talka horren ostean, transizio bat abiatzeko, abia puntua izan daiteke biolentzia, orduan, txikitan, ez da? Eta funtzio hori bete dezake agian biolentziak geure garapenean, ez? Aurrak garenean, geure garapenean.
1: Aleta guztiz ere barkatu Gorka, honekin ezin dugu aipatu adibidez biolentzia planifikatua, zuk aipatu duzun bezala, claro, nazioan arteko gerra, gatazkak eta bar, oso planifikatutak daude, ez oso kuriosoa, oso espezifikoak dira adibide hauek.
0: Ez normalean umeen artean azaltzen den biolentzia hori, ez da izaten aurrez planifikatutako biolentzia. Ez da hilketetan bezala edo gerretan bezala aurrez planifikatutako biolentzia. Bat, ari gara hitz egiten, impultxo gisa azaltzen den biolentzia horren inguruan, agresibitate horren inguruan, hori da, 10 urte baino gutxiago dituzten umeen artean gehien azaltzen dena, ezta? Agresibitatea.
1: Bai.
0: Eta hori zergatik azaltzen den ulertzeko, ekarri dizkiguzu behaketa batzuk egin izan direnak, eta ez bakarrik gizakien artean, ezta?
1: Ez, baizik eta primateen artean, eta gizakiak ez diren primateen artean hain zuzen ere. Lehenengo, oso ondo frogatuta dagoen printzipio, galdera baten erantzuna. Zeintzuk dira, violentuenak? zeintzuk dira violentuena gure gizartetan, dela, munduko gizartetan, bi urteko haurrak. Hauek dira benetan, benetan violentzak.
0: Benetan?
1: Benetan, benetan. Gaiurra, violentzaren gaiurra.
0: Ari gara vitalean. Planifikatu gabeko violentzia.
1: Hori da.
0: Zebestela Donald Trump izan ziteken bat. Ez. Ari gara planifikatu gabeko.
1: Hor bertan bestela, nintxuzke, ba, Donald Trump, Netanyahu, eta beste lagunak. Ba,
0: ez. Ari gara agresibitateaz.
1: Hori da.
0: Barrutik ateratzen zegoen aurrez pentsatu gabeko bulkada horri buruz.
1: Hori. Eta kanpotik ikusten ditzakegun portaera objektiboak. Azken finean, koska egitea, bultzatzea,
0: dira agresiboenak, violentoenak,
1: curioso. Oso y curioso. Eta naiz eta familia baketsuetan ere, hori eske gertatzen da leku guztietan. Baina claro, primaten mundutik etologiatik gauza asko ikas dezakegu. Gustauko litzaidake aipatzea adibidez, zer pasatu zan chimpanzen kolonia baten egindako behaketa batean, Francis de Wall primatologoak eta bere taldeak ikusi zuten 70. hamarkadan kolonia handi batean, chimpanzen kolonia handi batean, alfa arrek, hau da, ar
0: dominanteak,
1: alfa horrek sekulako erasoa egin ziola eme batik, bere koloniako eme bati. Eta zer pasatu zan eraso momentu horretan? Inguruko chimpanze guztiak, anarkia, oiuka,
0: segundo que eskamilla sortu zen,
1: ezta? Kaosa. Aleta guztiz ere, gatazka eta gero, bakea. Eta bakea eta gero, zer pasatu zan? Isiltasuna.
0: Isiltasuna horrekin,
1: azizian entzuten uluak. Ulu berezi batzuk, baina ez bakarrik adibidez alfa eta M horren
0: uluak, baizik eta
1: egunen, baizik eta
0: komunitate osoarenak, ez da?
1: Eta ulu
0: txipazen populazio oso azizan hor uluka.
1: Hori da, hori da. Eta ulu hotxen hauen artean, azizien ikusten bi chimpanze elkarrekin obatuta, lepotik bezarkatuta, musuak ematen eta ilea apaintzen. Eta zeintzuk ziren chimpanze hauek? Ba,
0: egia eta biktima. Erasotzailea eta biktima.
1: Hori da. Eta claro, Francis de Wall, azizien perazatzen, baina zeatik egiten zituzten olako portaerak, benetan lagungarrek dira, eta aziziren frogatzen musu eta bezarkatzeagatik bajatu egiten zituzten euren estresa mailak. Eta lasaitu egiten ziren. Eta konturatu ziren, aldatu egiten ziren harremanak. Gatazka, ba, soziedade guztietan aurkitzen ditugu, gatazka gure familian barnean ere, eta gatazka bat gertatzen bada, aldatzen direla harremanak. Eta sortu zen metodo bat, non erazu bat gertatu eta gero, arreta jarri zioten egilari. Eta tarte labur baten, adibidez demagun 15 minutu, haze ziren apuntatzen zer egiten zuen egile honek eraso egin eta gero.
0: Eta ze ondorio atera zituzten?
1: Sekulako aldaketa zegoen. Eraso bat eta gero.
0: Eraso egin ostean,
1: sekulako motivazioa zuela harremanak mantentzeko eta beste batzukin egoteko.
0: Alegia, gero eta gehiago urbitzen zela beste kideen gana, ez? Komunitateko beste kideen gana.
1: Eta biztimaren gana. Horrek frogatzen du nolabait, erazoak egiteagatik ez direla apurtzen harremana baizik eta sortzen dala motivazio bat dana konpontzeko. Eta beste chimpanzen komunitate batzuk, edo makako komunitate batzutan, edo bonobon komunitate batzukan oso ezberdinak direla, egiten direla beste gauza batzuk, eraso bat eta gero, sartzen direla beste kide batzuk, laguntzera eta konpontzera, bitartekaritza aleginak egitera, eta kasu larrietan adibidez, sartzen zan, M bat adibidez, bi borrokalari artean, eta M horrek hartzen zituela euren eskuak, eta azten zan gerturatzen nolabait, hori da negoziazioa, hori da bitarketakaritza. Eta horrekin ja probatuta, nahiko frogatuta geratu zen, klaro, indarkeriak ez duela harremana apurtzen, baizik eta aldatu egiten duela. Zer pasatu zen, gero, petxe batzuk, Franz de Wall barne, azizian pentsatzen, eta zer bazen zen adibidez, aurrekin, ba, guazen eskola batea, eta zaretuko gara, metodo hau erabiltzen, aber, hau gertatzen dan edo ez. Zer pentsatzen duzu? Ba, antzekoa, oso antzekoa. Ba, haurtzainderian, eskoletan, batez ere ume txikin artean, eraso bat eta gero, areagotu egiten dela, ba, harremana konpontzeko eta beste modu tratatzeko motivazioa. Eta oso modu naturalean.
0: Jontxo, beraz, hasiera batean, apurtzailea dirudiena,
1: bai.
0: Gero bihurtzen da, kontrakoa, gero bihurtzen da,
1: bai.
0: Nolabait, batasunerako mekanismo,
1: hori da,
0: eta harremanak indartzeko formula, ez da?
1: Hori da. Gainera, guk bertan gatazkaetatik sortzen ditugu beste mekanismo batzek, ezagutzen dugulako adibidez zer dan frustrazioa, azten gara, ezagutzen zer pentsatzen duen nire ondokoak, eta hori oso estrategia, ba, gure garapenako adibidez, ezinbestekoa da. Mm-hmm. Eta azkenengo adibidea, oso adibide kulturala eta oso kuriosoa, eta beste mail bateko adibidea, mm-hmm. izango litzateke ja herrialde mailan, ikus dezakegu printzipio berbera aplikatuta. Harreman baliotsuaren hipotesia. Eta hori zan aplikatu zana bigarren mundu munduko gerraren ostean. Azken finean, claro, zelan egin genezake adibidez pentsatzen, zelan egin genezaken ez errepikatzeko eta ez egiteko. Eta alegin asko egin ziren eta haietako bat zan herrialde batzuen arteko ekonomia batzea. Baina modu artifizial batean, izan ere, Frantzian eta Alemanien arteko ekonomiak lortzen bat ekonomia batzea. Baina modu artifizial batean, izan ere, Frantzian eta Alemanien arteko ekonomiak

0: Es eta horra nahi neban jun. Ui, eskerrik asko gorka, ja salmatu nauzu. Bestela ja kanzelatu.
1: Bueno, umen artean violentziak funtzioa bai madu, utz, diez aia gunel karjotzen, ez.
0: Ez, azken fina moldeatu behar dugu umen arteko portaerak, sortu ditza, behar ditugu adibidez irten bide batzuk, eta noski baietz, klaro, arreta mantendu behar dugulako, mantendu behar dugu adibidez, zelan sentitzen duten gure aurrak. Azken finean, haiek naiz eta bakeak egiteko motivazioak eduki, horrek ez du esan nahi, klaro, laga beharko ditugunik, baizik eta lagundu behar ditugun modua propio batean, eta hor ikusten dut, nik ikusten dut adibidez nira alaba bere guarderian, eta askotan joten naizenean, ba, eske miresmen handia daukat guarderiako langierik.
1: Bai, ez, pazientzia handia dute.
0: Pazientzia handia, eta zelan moldatzen eta zelan hartzen duten adibidez portaera hauek beste modu batean, modu naturalego, eta lantzen dute adibidez frustrazioa, lantzen duten perspektiba, empatia, aipatzen duten, sentitzen duten, hori ere importanteagoa da, eta irten bide bat sortzen duten.
1: Vale, beraz, ez gara larritu behar, ez?
0: Hori da.
1: Behar dugu, bueno, vale, bi urte ditu, zazpi urte ditu, bost urte ditu, normala da, tarteka agresibitate hori azaltzea. Guk lagundu behar diogu, inguruan gauden helduok lagundu behar diogu, hori guztia ondo bideratzen, eta moldatzen, ez da? Dena den, umeez ari gara hitz egiten, baina helduen artean ere agresibitatea nik gero eta maizago ikusten dut, eta ez gara ari gerrez, eta ez gara ari inketez, ez nik sare sozialetan berehala ikusten dut, oraintxe bertan sakelako telefonoa hartuko banu, hemen txetaz hartuko banintz, isa sare sozialen esate baterako, iruditzen zait inguruan ditugun sare sozialen artean agian violentoena ezan daitekeela, ezan daiteke, hor etengabe ikusten dugu, eta ez umeen artean ikusten dugu agresibitate hori barrutik ateratzen den gorrotoa, hori etengabe ikusten dugu, eta susmoa dut hori ere ezoteten ari areagotzen.
0: Bai.
1: Zergatik gaude hain oldarko sare sozialetan?
0: Elkarrekin ez egoteagatik.
1: Ez dugulako elkar ikusten, ez gaudelako aurrez aurre.
0: Claro. Azken finean, mekanismo hauek adibidez txertatuko eta antzinako mekanismo hauek bai erazoak sortzeko eta bai batez ere bakeak sortzeko, sortu ziren, garatu ziren, evoluzionatu ziren testu inguru zehatz mehatz batean.
1: Bai, orain aipatu ditugun hori ekesta.
0: Ez gaur egungo adibidez testu inguruan. Eta zer egiten dugu zare sozialetan? Guk ez dugu ikusten gure txaila, komilean artean, nolabait. Guk ez dugu ikusten guk erazotu eta gero zer sentitzen duen beste pertsonak. Eta naiz eta nire kontrakoa izanik, guk ez dakigu eta berdin zaigu. Beraz, pasatzen du dana da, apurtu itxendala bakean sortzeko aleginak eta muskula, mekanismo hauek eta muskula balitz, claro, praktikatzen ez dena atrofiatu egiten da.
1: Zeren aipatu ditugun adibide hauetan, bai primaten artean eta bai gizarte ezberdinen artean, gatazkek balio izan dute harremanak berregokitzeko, sendotzeko kasu askotan, baina aurrez aurre elkarri ikusiz, elkar bezarkatuz, aipatuz, muxu emanez elkarri primaten kasuan adibidez.
0: Eta ez baduzu ikusten adibidez zer egin duzun, geizki zegoan egin duzun adibidez, claro, zure testu inguruak lagunduko dizuzuk hori ikusteko.
1: Bai, egin inguruko jendeak
0: esango dizu. Maixuak inguruko jendeak, eto baten batek esango dizu, aizu, gorka,
1: ez.
0: Edo beste modu batean eta naturalagoa beste ume batek adibidez bizkarra emanez. Baina ze pasatzen da interneten bidez? Ez daukagu hori.
1: Gaude gure bakardadean.
0: Gure bakardadean, eta horrek, nik uste dut horrek laguntzen duela, gero eta polarizazioa handiagoa sortzeko, tamales. Beraz, zare sozialeko kontrako beste puntu bat.
1: Bai, beraz esango dugu, haizu, ez tabai datu berbari maduz norbaitekin zerbait eduruz, aurrez aurre baldin bada gaude, hobeto.
0: Asko zobeto. Eta nik esango nuke ere oso sanua dala, bestalde. Azken finean, importantea da, eta hori da behintzat bultzatu nahi duana. Oso importantea da, claro, ni gatik pentsatzen ez duen beste pertsona batekin berbegitza. Ezinbestekoa da.
1: Baina aurrez aurre hobeto. Aurrez aurre gaudenean empatikoagoak gara.
0: Asko zenpatikoak.
1: Eta ikusten dugu besteari mina eman diogun edo ez. Eta agian mina eman badiogu, agian gero da mutu ere egin gaitezke, edo errukitu ere bai, ez da? Eta hori zareetan ez da gertatzen, ez da hainbeste gertatzen.
0: Ez hainbeste gutxienez.
1: Ba, Jota Pizarro, psikologia sozialean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko eta datorren aster arte.
0: Eskerrik asko, Gorka, agur.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, irteera operazio bete-betean A8 autobidean

zortzi kilometroko autoilarak ditugu oraindik Beriatutik Irungo ordainlekura bitartean Donostia aldera. A-63 autobidean mugan hasten dira autopilaketak Urruña paretik Beriatuko ordainlekuraino eta handik Irunera. Zarauzko auto hilarak aldiz, desekin direla jakinarazi digu orain segurtasun sailak. Abuztuaren lehena dugu eta goera ez da erreza gure errepideetan. Pazientzia beraz, Euskal Errepide Sare Nagusira ateratzekoak bazarete. Horri gehitu behar zaizkio, orain hasiko den Donostiako klasikoak Gipuzkoan eragingo dituen trafiko mozketak eta aldaketak. Txirrendularitza proba pasako den puntuak ordu erdi lehenago itxiko dituzte. Eta trafiko kontuekin amaitzeko 121 B errepidean Baztanen 27 urteko gizonezkoa zaurituta eraman dute ospitalera istripua izan eta gero. Loiolako basilikan San Ignacio Biaramuneko meza nagusia hasiko da ordu honetan, Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko ordezkariak, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkateare bertan izanen dira. Kanpoaldean Sainu Bizirik taldeak Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera elkarretaratzea egin berri dute lurraren defensan mako proiekturik ez lemapean. Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu erren eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatu dute bertan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gutuna igorri du Bruselara migrazio krisiaren inguruan zenbait herrialdek izan duten jarrera salatzeko. Europako Batasuneko barne ministroen urgentziazko bilera eskatu du Sánchezek, bilera telematikoa izan litzateke. Astelenean berriz, enbaxadorek egingo dute bilera egoera aztertzeko. Gogoratuko dugu Zeutako uretan 67 gorpu aurkitu dituztela Espainiako gobernu ordezkaritzak jakinarazi duenez, gaua arazorik gabe normaltasun oso zigar ondoren esira iritsi baino lehenago Tarajalko espigoian esiek jartzen ari dira goizetik. Alberto Núñez Feijó, PP-ko presidentea gaur da Zeutara joatekoa. Eguraldiari daukenez, kostaldean pixkanako deiak desegintzen joanen dira, eta eguzkia gailenduko da, egualdean aldiz, goizetik izanen dute eguzkia jaun eta jabe. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Eta Nafarroan, SOS Nafarroak gogoratu du sute arriskua oso handia izanen dela gaur, foru erkidegoan, eta sua eragin dezaketen edozein ekintza saiesteko dei egindu. Goizeko 11 eta 3 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ane Fradejas, Jon Esnaola eta Dunixe Urrutibe Askoa, biologo gazteak, eguno, zer moduz?
1: Eguno.
0: Zuek ibiltzen zarete beti astero-astero hemen Tinderra zabalduta, hartzen duzu ezakelako telefonoa, sartzen zarete ligatzeko aplikazio horretan,
1: bai.
0: Eta ibiltzen zarete Tinderrean.
1: Bai.
0: Baina ez gizakion Tinderrean, baizik eta animalien Tinderrean.
1: Mm-hmm,
0: Biotinder delako atal honen izena, eta ez genuen espero Biotinder horretan zuek animali hau topatzerik.
2: Bai, bueno, kasi ez delako animalia ez da ere. Izan ere... Gaur, esango genuke oso pozit gaudela, biologo moduan, izan ere gaur abuztuaren bata da.
0: Ba, izer da biologoen nazioarteko eguna, dorelako zerba?
1: Ez, ia.
2: Gaur da, RNA-ren nazioarteko eguna.
0: Ai, RNA.
2: Fua, ez que...
0: DNA zertan justu, RNA ja aztu dugu.
3: Simpleki esan.
0: Hori zen ARN gaztelera.
2: Hori, bai.
0: Gauza bat zen, DNA...
2: Bai.
0: Desoxirribonukleiko azidoa.
1: Bai.
0: Eta bestea zen RNA.
1: Ribonukleikoa.
0: Hori, eta ja... DNA badaki gutxi gora berazten. RNA ja zuzaigo.
2: Simpleki esan da, esan genezake DNAak, RNA dela DNAaren kopia moduko bat, eta gero RNA hori erabiltzen da proteinak egiteko. Baina, bueno, uste ezagun dela, material genetikoa, ez oso garantzitsua.
0: Bai, informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Informazio genetikoa.
2: Hori da.
0: Gure informazio garantzitsua biltzen dute.
2: Hori da. Eta abuztuaren batarekin, abuztuan, ba, oporretara dihoa mundu guztia ezta, eta guk ere, ba, aprobetxatuko dugu tartetxo hau.
0: Oporretara joateko?
2: Bai, kruzero bat hartuko dugu gaur. Argentina, Ushuaian.
0: Bai,
2: Bai.
0: Zer egingo dugu, kruzero bat hartuko dugu.
2: Bai, eta bakizu nola ditzen den itxasuntzia.
0: Nola ditzen da?
2: Ondius. Ez dagoen egiten zaizu?
0: Ez. Ondius.
2: Ez? Pasaen udaberrian horrela...
0: Ah, bai, bale. Bai, hori izan zen, berrogei aldian izan zuten itxasuntzi hura, berraza...
1: Oh,
0: bale, Antabirusa.
2: Efectivamente.
0: Ai, antabirusa.
2: Hori da, ba, antabirusa...
0: Antabirusaren ligote bazitze egingo diguzue gau, nola ligatzen duen antabirusak!
1: Bai!
2: Ba, azka ditzen, ba, buskaren saioarekin. Hau da, Tinder, match, edo kosk.
1: Hori da.
0: Antabirusa, nola ligatzen ote du?
1: Gaurkoan, ba, hori da, antabirusaren inguruan arituko gara. Eta horretarako, Antonio antabirusa orkestuko dizue.
0: Antonio!
1: Bai,
0: antabirusa bada, Antonio izan behar.
1: Bai, baina, hori baino lehen, ba, lehen da bizi, nik uste derrigorrezko galdera bat dagoela, ez da? Zer demontre den virus bat.
0: Bai.
2: Hartu apunteak.
1: Oso simpleki esan da, dira, partikulat kutsatzaile txikiak. Material genetikoz eginak daudenak, eta proteinazko geruza batez estalita daudenak. Zuek imaginatzeko, ba, txokolatezko arrautza bat izango balitz, oparitzua material genetikoa izango litzateke, eta txokolatea, proteinazko geruza.
0: Bale, tanta virusa da dena arrautza osoa.
1: Hori da.
0: Eta antabirusak du inguruko geruza eta barruan material genetikoa.
1: Hori da, vale. RNA.
0: Tira, orduan, Antonio orkestu diguzue.
1: Bai.
0: Baina Antoniok beharko du beste norbait berarekin ligatzeko, ezta?
4: Bai, baina, bueno, Antonio ekarri dugu gaur zitara bakarrik.
0: Zergatik, zer da, mutil zarra, Antonio?
4: Ba, Antonio birusa da neinean dago bizizan eta hien arteko limborretan zombizien lantzerik izaiza. Zeixan be, ez dauko ez metabolismorik, orduan, energirik ezin daueko itzi, orduan gainera ez daube zelula osatuta eta ezin da bere kabuzu galdu.
0: Orduan, ez dakigu, kasik bizirik dagoen ala hilda. Ja, ez dakigu, izaki biziduna ote den, ala beste zerbait ote den.
4: Hori, bai, funtzian da, ba, kutsatutako zeluletatik kanpo, ba, hautz partikula bat izango basamura, izia.
0: Baina, bizirik daudela, ziurtatu ezin badezakegu, eta ez baldin badabil bikotekide bila, nola demontre ugaltzen da?
2: Galdera, bikaino.
0: Anta virusa?
2: Ba, virusen antzera, nolait virusek egite dutena da, behin, gure, adiaz, demagun gerala ondiozuko turista bat. Bale?
0: Bai.
2: Orduan.
0: Zoritxarrekoagu.
2: Bai, orduan, behin antabirusa pausatuta gure zelula batean, nolait hiltzatu egiten dute, zulotxo bat egiten dute. Noski, antabirusa, RNA, bere RNA materia genetiko hori barneratzen du gure zeulen barnera, izan ere, antabirusa...
0: Bale, orduan, itxarone, orduan, eltsuek guri ziztadak egiten dizkiguten bezalaxe, antabirusek gure zelulei ziztadak egiten dizkiete, informazio genetiko hori sartu eta beraiena eraldatzeko.
2: Bai, hortik handi joa, izan ere, antabirusak nolabait illa dago, eta bera ezin da bere kabuz ugaldu. Berak gu behar gaitu ugaltzeko. Orduan, behin materia genetiko hori txertatuta gure zeluletan, gure genoman, gure DNA-an edo gure RNA-an sartzen ditu zati horiek. Eta horrela, RNA hori bikoizteko gure aparatu guztia erabiltzen du fotokopia gaiu bezala, ba, hankatxoak egiteko, buru egiteko, eta horrela nolabait pieza guztiak egiten ditu beste antabirus berri bat sortzeko. Antabirus bat, eta milak antabirus egiten ditu zelula bakarrean.
0: Ea ondo ulertu dudan. Orduan, Antoniok existatzen du gure gorputzeko zelula bat. Eta gero, zelula horretatik zer ateratzen da, antabirus bat?
2: Milaka.
1: Asko. Erabiltzen gaitu fotokopia.
2: Fotokopia hori bezala.
1: Bai.
2: Berak ez dauka lako tresneria hori. Orduan, erabiltzen du gure zelulena, fotokopiagailu hori erabiltzen du, beak sortitu hor, errezetak bezalako modukoak, ez?
0: Eta zelula horrek eman beharrean, zelula hori bezalako beste batzuk, ja ematen ditu antabirusak.
1: Hori,
0: asko. Oia, ma.
2: Bai, bai, bai, sosten hacker bada.
0: Bai, bai, bai, bai, hackeratzen ditu beste zelulak hori.
2: Bai, bai, horrela egiten du.
0: Badakigu, gizakien artean, zabaldu egiten dela, eta nola mugitzen da, nola mugitzen da, nola transmititzen da antabirusa?
1: Bau, kontu harrigarriena da, ze antabirusak ez du vektorerik behar. Ez du akainik, ez eltsorik behar ba, aurreko astetan bezala. Zuzenean, karraskariak dira virusaren ostalariak. Zagoei eta abar, ba, ez diete gaixotasunik sortzen, baino guri bai. Eta virusa, ba, zago hauen gernuan eta gorotzean, ba, batera, ba, kanporatzen dira. Eta guk nola hartzen dugu, ba, aerosolen bidez. Imaginatu, ba, denborazkoz itxitagon den, ba, aserri bat, soto bat edo, ba, erratza pasatzen ari zea, eta hor ja denbora askoz egon denez, ba, gorotzoi hori da, ba, hautsa bihurtu dira, eta virus partikula hauek zuzenan, ba, arnasten ditugu, eta gure alveolotara eta biriketara, ba, pasatzen dira.
0: Hori koronavirusa bezala, ez da? Hori aerosole
1: koronavirusaren
0: garaian ikasi genuen oso ondo zertzen, mikrotanta batzuk zirela, ikusti ere egiten ez direnak, baina hortxe da bitza, idean, eta hori arnasterakoan, barrura sartu zaigoan ta virusa.
4: Gizakia da bere azkan hartzailea edo ostalaria, orduan gizakira heltzen den ja gizakitzik beste gizaki batera transmititzeko ez da gai. Osea, gizaki batetik beste gizaki batera transmititzera heltzeko, enbizan gizakitzik karraskariren batera transmititu eta karraskari horretatik beste gizaki batera. Vale.
0: Orduan beharrezkoa da karraskari bat egotea tartea.
4: Hori bai. Baina bueno, badao salbuespen bat dala handietako antibirusen aldaeria. Eta aldaera hau ba Afrika Matxilen edo Argentinan aurkitzen da, eta hau bai aerosol eta fluidoen bidez ba pertsonen artean transmititu dela. Nahiko arraroa izaten da.
2: Eta hori da zehazki ondioz itxasontzian gertatu. Normalan antabirusak ez dira gizaki, ez dute gizakietara salto egiten, baina kasu hau gontzen eta...
4: Hori da.
0: Aizu, eta antabirusak ze gaixotasun dira genditzake gizakien?
4: Ba, gizakietan gehizen bat bi gaixotasun nagusi sortu alditzu. Adiez, ba, Europa eta Asian batez bezortzen dau giltzurronetako sindrome hemorragikoa, eta honen ba, sintomak izango litzateke sukarra, odol jarizuak eta giltzurrentako kaltiak orokorrian. Eta Ameriketan beste sintoma ezberdin batzuk sortzen dau antabirusen biriketako sindromia, eta azken hau bai da larri jaua, eta biriketan bai edema edo arnaz gutxi egitasun nahiku larrizak sortu alditzu.
0: Eta hori guztia ugaltzeko gaitasunik ez daukan izaki batek eragiten du, Antonio eragiten du hori.
2: Noski, azkenean virusak ez daude bizirik. Biologikoki ezin dezakegu esan virusa izaki biztuna denik. Horrek esan nahi du bere kabuz ezin dela ugaldu. Eta ezin bestean behar ditu beste zelula batzuk, behar du, bai izan gizakia, bai izan beste ostalari bat. Beti, edo zein virus, derrigorrez,
0: kontua da,
2: horrela
0: guatzen da. Gure zelulak azten direnean, virus horren kopiak egiten, kopia horiek zabaldu egiten zaizkigula, eta horrek eragiten digu guri gaixo. Ugaltze zaizkigu, zabaltze zaizkigu, kasik infekzioak zabalduko ditzaizkigu, kemezalaxe, bestera batera, baina zabaldu eta, egiten dira.
2: Eta beste batzuetan ez da ere ezkera konturatzen, baude beste virus batzuk adibidez, adibidez, Antonioren kasuan, esan dugu, bere RNA gure genoman txartatzen duela, gure DNA edo RNA txartatzen duela. Batzuetan, hor geratzen da genoma hori.
0: Betiko?
2: Bai. Eta momentu
0: batean,
2: latente geratzen da, eta...
4: Aktibatu alda, bai.
2: Urteetak pasatu. Bai.
0: Orduan, Antonio sartzen bali mazai gorputzera, gure zerulen DNA, hortxe izango dugu Antonioren informazioa, betiko?
2: Bai. Bai.
0: Gerta daitekena da hori desaktibatzea, baina hor dago.
2: Eta inkluso gure genomaren parte ere izango dira ezinbestean antzinako virusen zatitxoak hor geratu dira.
0: Ja, eta Antonio, demagun, Antonio kutsatuko balitu gure gorputzeko zelula pila bat. Karo, zelula horietatik ateratako Antonioek ere kutsatuko balituzte beste zelula pila bat, eta zabalduko balitz gorputzean oso modu nabarmenean, eriotza eragingo liguke adibidez.
2: Ba,
0: gure zelulek ez lukete behar bezala funtzionatuko, ez? Egongo lirateke Antonioak
2: jarrikatzen.
1: Hori da, bai.
2: Lehen du nisek azaldu bezala, gaixotasunak daude horrekin lotuta, eta azkenean pasaden udan ikusi genuen nola, ba bueno, turista batzuek ez dutela ongi bukatu.
0: Egia da. Baina badago sendagairik?
2: Kontua da, antibiotikoak azkenean hitzak berak esaten du antibiotikoa.
0: Hori bakterien zati zaten dira.
2: Hori da.
0: Ez da erabili behar antibiotikorik gainera gehiegi erabiltzen ditugu, eta horrek beste kalte batzuk. Beste arazo handi bat eragiten ari da hori, baina virusen kontra ez dute balio.
2: Noski, virusak azkenean ez daudelako bizirik, eta horrean antibiotikoek ez diete
0: eragiten.
2: Hori da.
0: Bizitu nahi bakarrik.
2: Hori da. Eta zenbait kasutan antibiralak erabili dira antibirus batzuen aurka, azkenean antibirus klase ezberdinako delako, eta ez dago nolabait ez errorokorturik. Batez ere antibiralak erabili dira kiltzurnetako sindrome hemorragikoaren kasu batzuetan, baina kasu honetan ere eraginkortasuna mugatua da. Eta horren bestez esan genezake, ba, nolabait sendagairik edo neurririk egokiena prebentzioa dela. Hmm. Ba, nolabait kutsatutako lekuetan ba, kontaktu hori saiestea nolabait, edo garbitasun hori mantentzea, hautsa ez akumulatzea.
1: Hainbat virusentzako badaude txertoak, baino gaur egun antivirusaren zat justo ez dago, baino zer da txerto bat? Zukoak izu zer den txerto bat?
0: Txerto batean, adibidez, kasu batzuetan, orain ari zara hemen kazetari talderak. Ridikulua egin dezak.
1: Rola galdatuta.
0: Guk hemen kontatu izan dugu batzuetan txertoek sartzen dizutela hildako virusa.
1: Hori da, bai.
0: Zure sistema immunitarioa nolabait aktibatzeko, detektatu dezan izaki hori dagoela, izaki hori benetan egon gabe, baina ja aktibatzen dizute defentsa, horrela, iristen baldin bada izaki hori benetan, zure defentsa aktibatuta topatzen du, eta zailagoa da zu kutsatzea eta zure baitan zabaltzea.
1: Ai! Bai. Hori da, urrune zara egin.
2: Ondo esplikatu dut. Azterketa probatu dut.
0: Eskerrak.
1: Bai. Hori da, esan dezun bezala, ba, txertoen helburua immunitate sistema entrenatzea da. Hori da, azkenean, ba, egun batean, ba, Antonio bezalako virus bat sartzen baldin bazaigu, ba, gure immunitate sistemak ez du errekonozitzen, edo, ba, denbora behar du, ba, simulatzeko,
0: bai, aktibatzeko,
1: hori da, horren aurra egiteko.
0: Eta hor denbora horretan virusak aprobetsatzen du bere lan.
1: Hori da,
0: eko, eta hori da. Denbora galdua da, guretzat.
1: Hori da, eta txertoa jarriz, ba, esan dezun bezala, ba, normalean, ba, virusaren zati, ba, kaltegarriak ez direnak, hilda daudenak, edo, ba, informazio genetikoaren zati txikiak, ba, sartze dizkigute, eta horrela, ba, gure immunitate sistemak, ba, ikasten du virusa ezagutzen benetako gaixotasuna sortu gabe.
0: Eta tortzen den erako prest.
4: Hori da, ba, etortzen ba, hasieratik rekonozituko
0: da. Hasieratik, ja, dio denborari kutziko, Antoni hori lasai ibilda dingo.
1: Hori da.
0: Hasieratik egingo dio kontraerasoa.
4: Bai, zehazkan finean txertuen magia hori da, oza, ez dau virusa zuzenean niltzen, erakusten dotzona da gure gorputzari virus hori heltzen danean, ba, modu eraginkorre eta efizientiago baten erantzute.
0: Bueno, orduan txertoa da gure defentsentzat aldez aurretiko spoiler moduko bat. Baina egia esan, niri berdin zait pelikula honetan spoilerrik dagoen ala ez, zue kontatutako entzunda bakarrik argi dago, Antonio bekin kontu zibili behar dela, eta honena begira, ezkerrera iristatu eta blokeatu. Blokeatu, matxe ez egiteko berarekin.
2: Eta kontuz ere.
0: Ez da komeni Antonio nekin matxe egiteko. Antonio
1: Urrun.
0: Antonio Urrun. Red flag.
2: Blokeatu tanto.
0: Hori da. Ba, Jones Naola, Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas, biologo gazteak, eskerrik asko, eh? Zuekin ez dugu red flagik egingo, eh? Zuekin beti match. Eta kosk ere bai.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, aze plana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: luzer esan didazu, goizean ibilizarera karaoke batean kantatzen.
1: Karaoke batean ez.
0: Bueno, antzeko zerbaitetan. Goizean goiz.
1: Karaoke
0: batean. Ona bidean, goizeko zazpietan. No,
1: badakizu, gauza gertatzen dira, goizean goiz.
0: Goizeko zazpietan, mailu.
1: Lentxiago.
0: Lentxiago. Zestoan.
1: Bai.
0: Festak dira, jaiak dira,
1: ez? Ez, ez, dira, jaiak.
0: Baina parranda zegoen.
1: Asteburu, ero dao, jaia, edo zein kafete egiten, goizeko zazpietan.
0: Zestoa da Ibiza berria.
1: Joan gaitezke.
0: Joan berrume nuke.
1: Bai, eh?
0: Eta topatu dituzu gau paseroak goizeko
1: zeiterrietan.
0: Bai. Eta zertan ari ziren?
1: Bueno, ondo pasatzen, asteko. Gosaltzen,
0: etxera
1: joan aurretik.
0: Eta kantari.
1: Ura edaten.
0: Mikrofono bat hartuta.
1: Mikrofono bat hartuta kantari ere bai.
0: Bafle batekin.
1: Bueno, txikitxo bat, eh?
0: Eta zer ari ziren kontatzen?
1: Rosalia.
0: Rosalia, tra-tra.
1: Tartean, bai.
0: Horain zein, Rosaliaren zein zen, endola da?
1: Bueno.
0: Na-na-na-na-na-na, La Perla?
1: Etzen La Perla, nio ez dakit.
0: Malamente.
1: Ez dakit esaten, eh, ze kantu zen, baino.
0: Ja, Rosalia. Okay. Ta animatu zara mikrofono hartzera?
1: Bai. Oituta gaudegu mikrofono aurrean. Jartzen mali madigut, eh?
0: Bai, gainera...
1: Ez gara isiltzen, badakizu.
0: Oso ondo, eh? Bai, bai. Aizu, joan berko dugu, datorren astean zestora, joan.
1: Datorren nahi bali maduzu, da gozalduko dugu elkarrekin, eta torriko gara programa egitera.
0: Karaokea dagoen, goizean, goiz, datorren astean.
1: Aian korte batzuk hartuko ditugu, eta saioa hasteko, ba, primeran, ez da?
0: Bueno, emango ligukete giro bat korte horiek. Edo bertan egin genezake programa.
1: Bai.
0: Saio osoa. Zestoako afterretik.
1: Bate mate gongo da.
0: Bai.
1: Ziurren igoizeko amarretanan hitz egiteko prest.
0: Ari gara irrintziak jasotzen, eh? 688-666-000, bidali zuen irrintzia. Entzule honek egin duen bezala xia dibidez. 688-666-000. Bueno, hortxe, zuen irrintziak jasotzen ari gara, eh? 688-666-000. Bueno, eta ondarri bian egin genezake programa baita, eh, Mailu? Zestuan ez ezik,
1: bai,
0: ondarri bian ere bai?
1: Dotore egin daiteke, bai. Ondarri bitik programa.
0: Ze hor, ondarri bian bada jasokundeko eta sagarrondoko Andre Mariaren eliza, ondarri biako eliza garrantzitsu hori, kare nagusian gora egota dagoen eliza nabarmen hori, eta hor aldamenean, badu plaza bat, eliza horrek, plaza txiki bat du, ez? Hor platan ondo batzuk eta dituena, eta justu paradorearen eta eliza en artean dagoen plaza txiki hori eta plaza horrek hemendik aurrera izena izango du, orain arte ez zuen izenik, baina hemendik aurrera izena izango du eta izango da Maria Garro plaza. Maria Garro, memoria historikoan urrats bat emanez jarri dioten edo jarriko dioten izena da Maria Garro, baina nortzen Maria Garro?
1: Beno, agu baino beto ezagutzen du Maria Garro, Leire San Martin historialariak, guk dakiguna da sorgina izatea leporatuta herritik bidali zutela beste emakume batzuekin batera eta orain emaki emakume elkarteak ala eskatuta udalak ba plaza horri bere izena jartzea erabaki duela. Plaza horretan bertan epaitu zutelako Maria Garro.
0: 1611 garren urteko kontu ez ari gara hitz egiten, maiatzaren 6a izan zen urte hartan Maria Garro emakumea sorginkeriaz akusatu eta eliza ondoko ere horretan epaitu zuteneko eguna. 1611ko maiatzaren 6a eta hartxe epaitu zituzten Maria Garrorekin batera, Maria Ilarra, Inesa Gasen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Bereazarra eta Maria Garro bera.
2: Emakume hau berez frantzialdekoa zen, dokumentazioan jartzen du Mendiondon jaio izan zela, Garro alboan dagoen ba herri bat da. Eta datuen arabera izango zituen 61 urte, gutxi gora bera, horrela kalkulatzen zuten adina, ez? Hola, poco más o menos, jartzen du, ba, 61 urte izango dituen. Eta antza bazen Joanes de Lizardiren emaztea, hau da, soldado bazen, bueno, gizon hau. Gero ere, zehazten du, Hondarribin 8 urte zeramatzala bizitzen, baino aurretik 30 urte izan zela ba Donostin bizitzen. Oira, pixkat, iritzin zaizkigun datuak emakume honen inguruan, nahiko ondo dago bere profila zehazteko. Joaten ziren emakume zehatz batzuen gana, hemen egia da momentu horretan Hondarribiko alkateak zirela Santxo de Ubilla eta Gabriel de Abadia izenekoak, eta beraiek esaten zuten bazeudela pertsona batzuk Hondarribin bizi zirenak, baina bueno, Frantzialdekoak zirena, ia guztiak, guztiak ez esatearren, Frantzialdekoak ziren, bueno, bakoitza bere herrikoak, ez? Eta esaten zuten, bueno, ja mesfidantza hori zegoen Hondarribikoak ez izateagatik, ez, jaiotzez. Eta esaten zuten bazirela sorginak, ez, brujas maestras, esaten zuten. Brujas maestras que embrujaban y habían embrujado muchas criaturas. Hori zen pizkat markoa. Eta azkenean ba emakume hauei erortzen zitzaien pues herrian gertatzen ziren gaitz guztien ardura, modu batean edo bestean. Guztiak baziren ba, baliabide eskaseko emakumeak, eta igual bueno, gehioiko erdaiteke, eta ikus dezakegu igual zenolako arazoak zeuden herrian, ez, igual aldez aurretik bronkaren bat igual esan omen zuten, eta ez, igual zenolako dinamika gertatzen ari ziren honi ba, Marko Zabalago bat jartzeko, eta bueno, bere tokian jartzeko.
0: Maria Illarra, Inesa Gaxen, Maria Miguel Oianguren, Catalina Berea Sarra, Maria Garro. Zergatik salatu zituzten?
2: Kasu hau da nahiko berezia, ze, bueno, alde batetik udal autoritateek aurrera eraman zutelako, eta gero, bueno, badago errelazio bat hasieran referentziatu zituzuen emakume guztien artean, ez, igual gain pisu gehiena izan zuena izan liteke Maria de Illarra, baina guztiei leporatzen zieten ba igual neske batzuei ba bere oetik ateratzea, ba Hondarribitik egan egiten eramateaz, eta olako toki batera, ez, eramatera, suaz degoen lekura, de abroa zegoen lekura, eta hor, ba, akelarrearen deskribapen oso bat ematen dute bere testigantzetan, ez. Hor dago pixkat leporatzearen funtsa, de abruarekin olako paktu bat, eta bueno, orokorrean bai sorginkeriaren iruditegi guztiarekin zerikusia duena.
1: Herriko gaitz eta arazoen iturri emakume horiek zirela erabaki zuten nonbait, neska gazteakoetik atera esan du, Leirek, akelarre batetara egan eramatea leporatzen zitzaien, baina tira nork salatu zituen.
2: Hori ere oso komuna zen, ez bakarrik prozesu honetan, baiz, osea da, bazen, osea tendentzia bat Nafarroan ere horrela ematen zen ia guztietan. Igual hori ere ikertzeke, egongo lirateke pizkat Marko Zabalago emateko, baino bai, kasu honetan testigantza gehien edo bueno, pisu gehien izan zutenak izan ziren ba adingabeko neskatuenak. Bai, bai. Oso deigarria da horrelako kontakizun bat, osea, ume ze, hemen igual bazituzten 13 urte edo bai, guztie bazukaten oroar 13 urten testigantza eman zuten eskatua du, baino beste kasu batzuetan ere bai, bazeuden txikiagoak zirenak, ez? Orduan zenolako pisua ematen zioten horrelako kontakizun bati, ume batek esaten zuenari, ba hor, ez, ze gertatzen den ez dago asko zehazterik.

0: Ba, esan dugu, sorgintza hartu zituzten eta epaitu ere egin zituzten, hain zuzen ere, hemendik aurrera, Maria Garroren izena izango duen plaza horretan bertan.
1: Inkisiziotik pasaurretik, epaiketa zibila egin zitzaien.
2: Ohikoa zen udala autoritateak baino autoritate zibilak, ez? Kasu honetan. Nik ez dakit horren beste Gipuzko aldean zen nolako funtzionamentu bazeukan justiziak momentu horretan, baina egia da Europa mailan autoritate zibilek izan zutela pisu gehiena, ez? Sorginkeri kasuei, bueno, aurrera eramaten, inkisizioa baino, ez hori da pizkat mito bat kakotzen artean. Mm-hmm. Osa, kasuak eraman zituzten inkisizioko auzitegie, baino askoz ere gogorrakoak izan ziren auzitegi zibilak. Bai tortura mailan eta bai bazigorrak ezartze mailan. Eta kasu honetan udal autoritateek hasi zuten, ez? Eta gero ja inkisiziora eraman zituzten. Eta bueno, inkisizioan badakigu absolbituak izan zirela eta bueno, Hondarribitik hori ez omen zuten oso ondo hartu eta bueno, azkenean deserriratuak izan ziren emakume hauek. Sentsazioa da pixkat nolabait zigortuak izan behar zirela modu batean edo bestean, ez? Ez zirela eroso sentitu horrelako absoluzio batekin eta beraiek pues bere partez ba erabaki zuten ba deserriratze ba zigor hori ezartzea oso komuna zela ere bai kasu horretan gainera dauka hori ba gaitza komunitatetik ateratzeko, ez? Zentzu oso simboliko bat. Bueno.

0: entzun duzu, inkisizioak berak errugabetzat jo bazituen ere, Hondarribian markatuta geratu ziren, herriko agintariek esan zuten sorginak zirela, eta modu batera edo bestera behartu zituzten zigorra ordaintzera.
1: Kontuan hartu behar dugu, emakume batek sorginkeria akusazioa jasotzen bazuen, gero, bueno, zigorra dena delakoa izan da, ez? Baina kartzelatik ateratzen zenean, ateratzen ziren markatuak bezala, osea, simbolikoki markatuak. Eta komunitateetan, emakumeak, ba, azkenean, ba, marginatzen zituzten, bueno, lektokiz kanpo uzten zituzten, eta azkenean sortzen ziren horrelako dinamikak, bere egunerokotasunean, ba, oztopoz betetako bizitza bat eratuz, eta adibidez, badaude testigantza batzuk deserreratzarekin erlazionatuak, ze batzutan, igual hau da nire sensazioa, ez, baina igual erreak ez baldin baziren, ematen du ez dela horren bortitza den zigor bat, baina ez da horrela, ze azkenean ja deserriratzeak badauka bere pisua, ez, eta kontuan hartzen badugu, ba, horlako markaje batekin ateratzen zirela, ba, pentsa zenolako impactua izango zuen emakume hauetan zigor hau jasotzea, azkenean, ba, momenturen batean hiltzen ziren, beraz, bueno, beste motatako eriot zigor bati buruz hitz egingo genuke.

0: Badakigu beraz, deserriratua izan zela, baina nora eta norekin atera zen Hondarribitik Maria Garro?
1: Ez daki seme alabak izan zituen edo ez, baina galdera honi buruz, hau da, senarrarekin joaten omen zen edo ez, galdetu daten behin baino gehiagotan eta ulertzen dut ere zalantza eta erantzuna da ez, osea bakarrik deserriratzen zituzten. Hori da, pixkat, bortizkeri bostestunguru horri, pos, ja, gehitzen zaion beste plus bat, ez? Kale gorrian, bakarrik, bueno, etxe gabe, eta, bueno, jakirik lortzeko baliabidere gabe, ezer gabe. Gainera, ere, sensazioa da, karo, sorginkeria zen, pos, pertsona batek egin zezakeen deliturik okerrenetariko bat, ez? Orduan zigorrak ere izan bar ziren eredugarriak. Eta claro, zenolako impactua izango zuen hau jendartean, ba izango zen mundiala, pentsa, ez? Igual horrelako emakume bat egoera horretan ikustea eta jo, ez dakit, ni horrelako ariketa bat egiterakoan iruditzen zait geroz eta gogorragoa, ez? Ez dakit.

0: Beraz, plaza honi bere izena jarrita, Maria Garroren izena eta izana itzaletik argira, aterako da orain.
1: Ekitaldi berezi bat egingo dute, udalak plazari izena jartzerakoan, Maria Garro nortzen azalduko dute, eta plazan bertan euskarri bat jarriko dute, informazio horrekin, emakume honen, historia jasoko du, euskarri horrek, honekin batera, 1611 urtean izandako gertakariak jasotzen dituen liburuxka bat ere argitaratuko du, udalak, Hondarribian, sorginkeriagatik epaituak izan ziren, emakume hauen omen.
2: Oso potentea iruditzen zait, Gipuzko aldean ja daramatza zuen pues Maria Ezozaiarekin eta honekin ba bi. Ea igual Nafarroan lortzerik daukagun, ez, momenturiken batean, ze azkenean egunerokotasuneko espazioak berez nahitzeak badauka izugarrizko pisua gure, bueno, bizitzaren egite horretan eta memoriaren ikuspuntutik, memoria kolektibo horretatik, ez, orduan oso ariketa polita eta beharrezkoa iruditzen zait horrelako gauzak egitea eta bueno, horrela emakume hauei ba espazio hoiei ematea, ez? Jo, zeinen ondo benetan, zenbat posten naizen. Bai, hau egiteaz eta horrelako euskarri bat diseinatzeaz, ez, jendeak, ez bakarrik Hondarribiko jendeak, ez, baizik eta pues bueno, Hondarribera gerturatzen den jendea horrelako fenomenoa ezagutzeko eta isiltasunera pues kondenatua, ez, nolabait izan den kontakizun hau behingoz behar den bezala ateratzeko eta beraien historiak duindu eta argitzeko ere, osea pasa bat iruditzen zait. Bai.

entzun amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

beste modu bat. Euskadi irratia entzuteko beste modu bat.

beste modu bat. Buau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat. Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Irina beharrean intsektuena.
1: Bai, bai, intsektua jarraian badira bertako merkatuetan saltzen dira.
0: Eta osorik?
1: Osorik.
0: Era guztietako intsektuak jaten dira? Edozein intsektu jan daiteke?
1: Edozein.
0: La bezomorro bai jatzen bali madira zu, Oskar, non ibili den da bezomorro hori? Aian ibili da etxeko estoldetan gora, tabera, komunean gora, tabera, eta gero nindela jango dut hori?
1: Ez hori ez, bai beti dena izan behar dela oso zorrotza. Zer esan nahi dut honekin, noski granja espezializatutan kultibatzen direla, edozein espezie baldin bada, granja espezializatutan kultibatzen dira, eta bertan temperatura eta hezetasun zehatz batzuekin, eta elikagai zehatzekin, ba, hortxe dauzkezu gero, sano eta salbo.
0: Eta intsektuen granjak daude orduan?
1: Bai, bai, badira.
0: Ai,
1: Eta enpresak badira, baita ere gaur egun ja, Iruñan bertan dago, badago baton bat, ez naiz izenaz gogoratzen, baino bertan probak egiten dituzte eta intsektuak
0: azten. Eta zer izaten dituzte, horrela kaiola moduko batzuetan intsektu pila basartuta.
1: Orokorrean,
0: edo azki izaten dituzte egan, eta ibiltzen dira batera eta bestera.
1: Ez. Kultibazioa oso estriktoa izaten da. Petri izeneko plaka batzuetan goten dira orokorrean,
0: kristal edo xafla itxurakoak, ez
1: da? Hori da. Edo beste plakatxo batzuetan esterilak, noski baietz, eta bertan elikatu, eta pinzatxoekin manipulatzen dira rato guztian, edo zein intsektu dela eta bertan ikusizak ez du, eta pixkat lan gogorra izaten da, banantza zein izan daitekeen arra eta emea. Hori saiatu genuen.
0: Arra eta emea?
1: Bai, hori da, arra eta emea. Banantza eskatu ziguten eta komplikatua da,
0: Zer egiten da, genitalei begiratuta edo ez?
1: Bai, badira, noski depende zein txektu den, azpian ikusi behar duzu, ea dauken puntatxoan ez dakitze
0: badakitze. Ea zakitxoa daukan edo ez, edo
1: horrelako ez pixka.
0: Bueno, umen ordutegian gaude, kontuz, bai, ez.
1: Baina bai, ez da erresa, Nola bait lortu genuen baino.
0: Eta arrek zer izaten dute, puntatxoa?
1: Puntatxo bat eta ikusten dira bi bolita bezala.
0: Ai, ama, bueno, ba, gure kasuan bezala, ez da, puntatxo eta bi bolita.
1: Bai, baino oso oso komplexua izan zen benetan.
0: Eta emeek?
1: Emeek, ez errez.
0: Zuloa eta besterik. Bueno, orduan ez gara inezberdin.
1: Bueno, nere begitan, horrela izan zen.
0: Zubak izu estan izela, izan genuela hemen amaraunan duela hilabete batzuk genetista bat, espezializatua, eta berak kontatu zigula esperimentuak egiteko arratoiak ez ezik eta xaguak ez ezik, baliatzen dituztela askotan eltxoak, zaborretan ibiltzen diren eltxo horiek, materia organikoan, erabiltzen dituztela esperimentuak egiteko, genetikoki gizakion antzekoak direlako.
1: Tira,
0: eta zein txekturekin egiten dituzte kilkerra aipatu duzu?
1: Kilkerra aipatu dut, hori da, ba, adibidez badugu ezagunenak aipatuko ditut bi besterik ez, gero baditugu ere beste zizare txomota batzuk, baino aketa domestikus izeneko bat, eta aipatu dut.
0: Hori zer da, aketa domestikus?
1: Hori bada kilkerra baita ere.
0: Bale, kilkerra baino beste kilker mota bat.
1: Hori da. Eta, karo, jau, tenebrio molitor, izaten da, gehien bat, horrekin bai egiten dela Irina.
0: Tenebrio monitor, hori ez dut, zein txektu mota da, ze bitxo da hori.
1: Kilker barra zizare.
0: Beste kilker bat, zoz kilkerrak. Beste kilker mota bat.
1: Bai, hori, depende esan bezala, ze fasetan hartzen duzun, harrapatu ezakezu, kilkerrean, edo ondoren ja zizare txomota batean bezala, edo nahi duzun moduan.
0: Eta badira gero armiarma itxurakoak, edo eltxo itxurakoak, edo badira horrelako intsektuak, edo...
1: Badira, baina horiek kultibatzeko eta hemen oraindik Europan ikuste, bueno...
0: Orduan, Europan batez ere kilkerra kultibatzen dira.
1: Bai, orokorrean bai, eta zizare motatxo batzuk.
0: Zizare batzuk ere bai?
1: Bai.
0: Vale, eta horiekin egiten da, irina adibidez.
1: Irina adibidez, hori da.
0: Eta irin hori galleta askotan izaten dugu hemen, adibidez. Ni gaur goizean begira, hartu ditut galleta hauek, hemen txedut zorroa, ikusten duzu.
1: Bai.
0: Galleta hauek euki dezakete edo izan dezakete intsektuen irina?
1: Ez. Oraindik an...
0: Baina nola jakin baduten edo ez?
1: Hori etiketan ikusi behar da, besterik ez. Etiketan atzean Europar Batasunak derrigorrez aipatzen du. Legalizatuta dago, baino aipatu behar duzu etiketan noski baietz ea dauken intsektu irina edo intsektua eta ipiniko dute intsektuaren izena bera.
0: Vale.
1: Osa, kelasa egon, ze oraindik

0: Baina ez dut uste dastatu duzunik
1: inarekin. Vale, orduan inoiz erosten baldin badut galletaren bat edo ze produktu gehiago egiten dira intsektuekin? Galletak aipatu ditugu.
0: Bai, badira ere adibidez pasta mota batzuk, zein barrita energetikoak edo kirola egiten duten pertsonentzako produktu ezberdinetan ere sartzen dira eta beste hainbeste batzutan egon daitezke baita ere, baino esanguratsuenak horiek dira.
1: Hori da, eta orduan adezakit erosiko banu ogiren bat, edo galletaren bat, edo horrelakoren bat, intsektuak, edo intsektuetatik eratorritako irina duena, bai. Azaldu egingo da. Osa gainen zerrendan jarri egingo du intsektuen irina.
0: Bai.
1: Eta gero gainera azaldu beharko luke, ze intsekturen irina den, ezta? Ze intsekturekin egin
0: da. Bai, bai, eguneko egunean, beraz lasai egon.
1: Orduan oraindik ez du agian intsekturik jan.
0: Ez.
1: Bueno, nahi gabe jaten ditugunak kenduta.
0: Nahi gabe jaten ditugunak, hori
1: bai,
0: ze,
1: hori da. Horreko batean irakurtzen duen aldizkari batean, intsektu pila bai jaten ditugula nahi gabe. Batzuetan edarian sartzen direnak eta itotzen direnak.
0: Edo gaude mitartea.
1: Edo janaria prestatzen dari garenean zartagira urbildu eta erretzen zaizkigunak. Eta konturatu gabe desiente jaten ditugula, baina ez gara konturatzen.
0: Karo, baina horietara joatea edo kultibatuak egon dairen intsektuetara.
1: Bai, sanoagoak izango dira kultibatutakoak. Ze horiek baitzat badaki guztar jan duten ba, non ibili diren. Eta non ez diren ibili.
0: Karo. Hor dago kristonez berdintasuna eta higiena dela eta kriston aldaketa. Bai, bai.
1: Bueno, eta zergatik sartu intsektuak gure dietan? Ze abantaila izan ditzakete intsektuek?
0: Ba, ber, intsektuak alde batetik, aipatu ezakedana da, lehenengo puntutik da, kriston proteinak dire, dauzkatela.
1: Hain txikiak izan da, eh?
0: Bai.
1: Abai,
0: Eta kristonak, oso, oso proteina dexente
1: da. Proteina hutsa dira intsektuak orduan.
0: Bai.
1: Haize ondo.
0: Komparatuta animali batzuekin, bai, eh? Eta baita ere, gure gorputzak behar dituen aminoazio esentzial hoiek ere badituzte. Eta gero, beste intsektu moto batzuk ez denak, baino batzuk badituzte ere zinka, burdina, B12 vitamina, eta gantz garrantzitsu asko baita ere. Bai, bai.
1: Merkeagoa da intsektuak ekoiztea, edo jasangarriagoa da, iraunkorragoa da, ekologikoagoa da, intsektuak ekoiztea proteinak lortzeko beste bide batzuk baino, adibidez?
0: Bai, ze konparatzen badin badugu abeltzaintzako esferan, intsektu hauek behar dute askoz ur eta janari gutxiago adibidez, espazio gutxiago, eta horrekin abantaila badugu baita ere bai.
1: Haizu, egunen batean iritsiko gara intsektu osoak jatera, zorainari

0: pintxoetan, ba, batean hor kirkartxo bat, ez?
1: Horrela, zegoxoa,
0: eh? Ogi xigortuaren gainean, txak, kirkartxo bat, bueno?
1: Gauza da...
0: Zuk ez dakizu ze zinen ausartu, jate.
1: Nik ez nintzen ausartu.
0: Orduan, orain ezin duzu esan ez diren ikusuak. Ez duzu probatu, ez da nislaba. Ez duzu probatu.
1: Ez. Hori bai, nire lagun bati bai eman niola, unibertsitatea ezkampo, eta esan zuen...
0: Eta ze zapore dut, eh?
1: Ba, orokorrean jendeak pentsatu ezake kriston zaporea rara euki dezakelea, edo, baino, berez, frutu lehorraren zapore antzeko zehuze dauka.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai. Eta irinan ez da ia nabaritzen benetan.
0: Ba, Estanislava Txankova Kanalieva, elikadura prozesu eta produktuetako graduaren ikaslea. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta zaindu ondo, ez? Badaki gorri izan duzula jatetxean estripu txiki bat, erredura txiki bat izan duzula zukaldean, eta, ea ba, azkar osatzen zaren, eta belauna osatzen zaizun, eh?
1: Ba, mila esker, bai, zainduko naiz. Kaso egingo dizut?
0: Besarkada bat.
1: Berdin!

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, errepide sare nagusian auto ilara handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostia aldera. Behobiatik Irunera 8 kilometroko autopilaketak dira orain. Segurtasun sailak jakinarazi digunez eta hasi dira AP1 eta N62 errepideak bat egiten duten puntuan ere Gasteiz parean. 3 kilometroko pilaketak ditugu oraintxe Burgoseko noranzkoan Gasteiz pare horretan ere. Gainerakoan, Fernando Grande Marlaska barne ministroak agerraldia egindu oraintxe Ceutako egoeraren inguruan. 50-60 mila lagun sartu zirele jakinarazi du eta gehienak atera direla jada datu zehatzak ematea zaila dela erantzita. Ceuta normaltasun.

0: Nera itzultzen ari dela gaineratu du Marlaskak.
1: Ese número que puede estar entre 50.000, 60.000 los que entraron, la correspondencia es que casi todos ellos han salido.
0: Schengel akordioari buruz Marlaska gogoratu du Ceuta ez dagoela akordio horren barruan. Krisia ez dela itzat eman oraindik, baina evoluzioa ona dela erantzun du. Polizia eta segurtasun indarrak behar den guztia geldituko direla bertan erantzi du. Ez dela gertakari larririk izan ere jakinarazi du eta Marokori erantzun dio Ceutan inbertsio handiak egin direla azken 8 urteotan eta Espainiak berehala erantzuten jakin izan duela oraingoan ere. Bakarrik egin dutela erantzi du Rabaten elkarlanerekin, elkarlanarekin eta erantzuleak mafiak direla, ez Maroko.
1: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve. Como
0: Azpeitian, meza nagusia gaur saninazio biharamunean, bertan dira Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko agintariak, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkatea ere. Kanpoaldean berriz Sainu Bizirik taldeak eta Euskal Herria Bizirik sareko hainbat plataformak elkarretaratzea egin dute lurraren defensan makroproiekturik ez lelopean. Gogorarazi dute iaz Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zela, baina ohartarazi dute eskualdean beste hainbat proiektu martxan daudela oraindik. Rebeka Gontzalez de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira, herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
0: Eta bestelako mobilizazioa Donostean espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, parte zarrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka eginen dute protesta arratsaldeko 7:00. Gertakarietan Gasteizen gizon bat atxilotu dute, beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzeagatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Ikerketaren datuen arabera, gertakaria atzo iluntzean gertatu zen Gasteizko San Kristobal auzoan unibertsitateen inguruan. Eguraldiari dagokionez, hegoaldean eguzkia duten arren kostaldean kostatzen ari zaio, baina lainoa altxatuko dela dio Euskalmeten iragarpenak eta temperaturak 25, 20 grado, 30 graduren bueltan geldituko dira. Eguerdiko 12 eta 3 minutu ditugu, albiste gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzamen Euskadi Erratian eta noiznai orain.eus atarian.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Gerturatu gehiago mikrofonora. Ez da maraka bat, eh? Ez da maraka bat. Ez da pipa poltsa bat. Ez. Horre, ezitzen ari zareten hori da gure gonbidatuaren tramankulua, gure gonbidatuaren Rubik kuboa. Babe, Rubik kuboa, zebatakizue, Rubik kuboa dela historiako jostailurik salduena, duela 52 urte asmatu zuten, eta geroztik 450 milioi alde saldu dituzte mundu osoan. Badakizue, Rubik kuboa asmatu zuela arkitektura irakasle batek. Erno Rubik izeneko arkitektura irakasle batek asmatu zuen, eta jostailu hori sortzearen helburua izan zen, bere ikasleei geometria espaziala azaltzea. Ba, jolasa hori, Rubik kuboa mundu guztiak ezagutzen du. Nork ez du ezagutzen Rubik kuboa, hiru dimentsiotako burua ausgarria da. Ba, bada jendea kubo horren oso zalea dena, bada jendea kubo horiek azkar egiten dituena, beste batzuek oso azkar, eta bada jendea txapelketetan parte hartzen duena proba ahalik eta azkarren gainditzeko. Eta txapelketa horiek izena dute speed cubing, eta duela hilabete inguru Azpeitian egin zuten herri horretan inoiz egin duten lehenbiziko speed cubing txapelketa. Izarraizpe oper izanen jarri zioten, zebertako Izarraizpe eskola publikoan jokatu zuten, eta horko irubiderriru modalitate nagusian Eder Olibentzia izan zen garaile, Mikel Manterola bigarren eta Aratz Larruzea hirugarren. Mikel Manterola, 16 urte, zestoarra, egunon, zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo zabiltza, ez? Berotzen ari zara, beroketa lanak egiten ari zara, hortxe kuboarekin. Eta, konta eguzu, zer moduzko esperientzia izan zen, no? Azpeitikoa?
2: Bueno, azkenian, ba, niko organizan un txapelketa, eta azkenian ez da kompetizio normal altzela, dana zuknezun bezala organizatzezu, baina gero ere, ba, ondo funtziona berdu, eta bezea kompetidore bezala, bezea tope giltzen.
1: Beraz, zuk zeu kantolatu zenuen txapelketa hori?
2: Sí.
1: Eta nolatan antolatu zenuen txapelketa Azpeitian?
2: Ba, Gipuzkoan urnietan bakarri garenitea urtero txapelketa, eta azkenean, ba, Gipuzkoan, ba, pixkat impulsatzeko txapelketak.
1: Orain arte ez da Gipuzkoan horrelakorik egin?
2: Urnietan, nite
1: urnietan,
2: urtero.
1: Urnietan, hori
2: da. Bakarrik garen.
1: Baina, zu nazio artean ere ibiltzen zara?
2: Sí.
1: Etorri berria zara horrelako batetik, ez da?
2: Sí.
1: Non izan zara?
2: Holanda neon itzan, Arjemen, eta Europako txapelketa izan.
1: Eta kontaidazu, noiz eta nolatan hasi zinen zu Rubik kuboekin hortxe jotake?
2: Ba, 2008-ko udara bukaeran, mortikan, lagun batek erakutsi ziten iten, eta behagite zituen 40 segundo aldea, eta nik irazin nahi nio, ba, pixat, pikatzeko.
1: Ah, beraz, pikatu egin zinen, ez da berarekin. Eta orduaz zer hasi zinen, entrenatu?
2: Bai, eta azkenean, azte baten, ja, 40 segundotan iten nun, eta gero, ja, ba, jitsi, eta oin arte.
1: Munduko horrenek zenbatean egiten dute?
2: 3 segundo.
1: 3 segundo. Hemendik pasa zinen azkenekoan, Faktoria Magazinean, izan zinen, eta hori ikusi genuen 9 segundo pasatxoan egintzen duela bat, ez da?
2: Bai.
1: Iru biderrirukoa. Bai. Hori denbora hona da zuretzat, edo...
2: Momentu hortan bai, baina ja pixkat bajaet 7-8 segunduta.
1: Beraz, hobetu egin duzu orduan, ez? Hobetzen ari zara. Zenbat ordu pasatzen dituzu egunean entrenatzen?
2: Bain ordu bat, hola.
1: Egunean?
2: Hei.
1: Zezu ikaslea zara, orain DBH-4 amaitu berri duzu, batxilergoa abiatzera zoaz, eta ez dakit azterketa artean eta etxerako lanen artean, ateratzen ez duzun denborarik, bai, horretarako bai.
2: Hombre, unero ez, baina, bueno, jodio eta azkenean.
1: Amak zer esaten dizu, herrieta egiten dizu, ikusten zaituen ean Rubik kubarekin, ez hor dago kristalaren bestalean eta ez esaten du.
2: Ba, ez. Beste gauza batzuta.
1: Beste gauza batzuek gatik bai, ez da, baina Rubik kuboan aritzea gatik ez. Rubik kuboa beti ez da egoten egoera berean.

0: Generalian nazketa ofiziala gautea, eta horietan, ba, igual, izatea más o menos hoy movimentuko nazketak, eta hor, ba, oso zaila da kuberdia eta inda tokatzea.
1: Vale, hogei mugimendu, behin kuba eginda dagoenean, egiten zaizkio hogei mugimendu nahazteko.
0: Más o menos, bai.
1: Gutxi gora bera, hogei bat mugimendu nahazteko.
0: Bai.
1: Ez dago patroi ofizial bat, ez dago kolore taula espezifiko bat, eta ez da esaten ez, azteko garaian egon behar dute kubuek, horrela ez. Egitez ezki hogei mugimendu, eta gero behar daitezke kombinazio desberdinetan.
0: Bueno, normalian dia hogei mugimendu, baino, oza, aboleo bezala daude, baino espezifiko imerituzu hogei mugimendu horiek, ze bestela, ba igual, pertsona batei ba, nazketa herrixa bat tokatzen zaio, eta beste batei zaio, eta jendeak kejabitea.
1: Horregatik esaten nizun, orduan nazketa horiek ez dira hain hausaz egiten, ez? Egiten dira, baina egiten dira sistema bat jarraituz, ez da? Bauta bat jarraituz. Vale. Zenbat mugimendutan egiten duzu gutxi gora bera batez beste Rubika? Zenbat mugimendutan osatzen duzu proba?
0: Nik 45 aldean txe.
1: 45? Bai. 45 mugimendu 7 segundotan? Segunduko mugimendu pila bat dira horiek, eh?
0: Sei bat, hola.
1: Sei bat, eta kontxo, zuk izango dituzu atzak eta muskulo osoak izango dituzu, ez? Erakutsi atzak eta eskuak, ah, ez, normala dituzu. Baina landuta bai, ez da? Tira, bueno, ikusi dugu Azpeitiko txapelketaren sailkapena, eta harritu egin gara, ze ikusi ditugu modalitate pila bat. Guk ezagutzen dugun Rubik kuboa normalean ezagutzen duguna da hiru bider hirukoa. Ezta? Hori da ohikoena eta hori da nolabait esateko modalitate nagusia. Hiru bider hiru bider hiru. Baina gero ikusi dugu badirela Rubik kuboak eta badaudela modalitateak lau bider lau bider laukoak, zazpi bider zazpi bider zazpikoak, sei bider sei bider sei, bi bider bi, bi bider bi bider bi. Ekarri diguzu, abai hortze duzu, ekarri dizkiguzu hemen Rubik kubo pila bat, aize txikia hori. Alde bakoitzean lau horpegi, ezta? Bi bider bi bider bi, gero badago bostekoa ere, eta gero ikusi ditugu batzuk izen bereziak dituztenak. Adibidez, badago bat Megamix izenekoa. Megamix. Hori zer da?
0: Dia horpeiak pentagonalak bezala, eta gero amaui horpei dio.
1: Dodekaedroa da hori? Bale, da beraz, afeira gogoratzen daiz, eh? Dodekaedro formako Rubikua orduan, ezta? Eta gero ikusi dugu Skiub izeneko beste bat. Zer da Skiub?
0: Hau, pixat esplikatzeko zaila da, baina
1: rombo itxurako aurpegi bat du, eta gero izkinetan
0: honek
1: forma oso arraroa dut.
0: Eta gauza giroako itzian ba kubordia muitzela.
1: Ah.
0: Orduan, giro danetan ba kubordia muitzezu.
1: Vale.
0: Eta horren pixat, vale. Arraroa da.
1: Bai, oso arraroa da, eh? Bai, bai, bai. Eta gero badago beste bat, Pyraminx, izeneko hori horrek piramide forma izango du.
0: Bai, hau piramide.
1: Piramide forma eta aurpegiek zer dute iruki forma, ezta? Aldeek iruki forma dute. Eta orduan da piramide txikiek osatzen duten piramide handiago bat. Tira, eta zuzara maixu zer iru biderrirukoan ofizialean? Edo denetan moldatzen zara ondo?
0: Bueno, batez zazpi de zazpi, zei bider zei, eta gero iru bider iru eskuatekin.
1: Kontxo, zazpi bider zazpi. Estanda egiten duela, esan didate hemen?
0: Bai.
1: Nola estanda egiten duela? Ez dut ukituko, beraz? Estanda egiten du?
0: Azkenian, ba, kompetizioetan, eta nervioso gartzezea, eta pixkat fragiak diagoek, azkenian piezita.
1: Ah, apurtu egiten duela, ez?
0: Bai, eta igual piezatatea itea, eta
1: ai, eta hori ja deskalifikazioa da. Piezaren bat ateratzen bada, hori ja hori eliminatu egiten zara.
0: Ez taka zertan, oza, montatzia bakazu, baina azkenian denboazko baltzezu.
1: Eta gero, ikusi dugu, esku bakarrarekin egiten dituzula. Zer bi eskuekin egiten ikusi zintugun duela jabete batzuk, hemen Euskal Herratian bertan, faktorian, baina esku bakarrarekin egiten hasi zara. Eta nola egiten da, Rubik kubo esku bakarrarekin?
0: Nik eskerrakin itzet.
1: Zuberes, eskerra zara, esker... Ez.
0: Ez.
1: Ah, ez. Eskuinarekin idazten duzu, baina eskerrarekin egiten duzu tazergatik.
0: Ba, azkenian movimentu gehienak bi eskukin eskuiak initeia. Ta gero eskuiak bakarrikan innea bezu ba inkomodoa zelaitea. Osa, eskerrako beto simulatzeitu bi eskuko movimentuak eskuiak baino.
1: Ah, bai?
0: Bai. Normalian eskerra apoio bezala ebiltzea. Ta eskuiak initeia hola movimentu gehienak.
1: Vale.
0: Ta eskerrak nola bihatzak emendazkazun, eskubian, ta komodo vale. Zerreite ja.
1: Bueno, ba, ingo diguzu demostrazio bat eskubakarrarekin.
0: Vale.
1: Ea, iru biderriruko kuboa, Rubik kuboa eskubakarrarekin egiten du.
0: Zorin, aztuko zu
1: nik, baina nik ez dakit hogei mugimendu horiek egiten, eh?
0: Bueno,
1: naztu ingo dut. Agian oso rezutziko dizut.
0: Bueno,
1: naztuko dut pixka bat, ea. Agian oso rezutziko dizut, eh?
0: Bueno.
1: Osa resutziko dizu, seguro. Egingo didazu tita batean. Ea ba. Ea horrelaxe, vale. Ez dakit, erraz utzi dizudan. Erraz utzi dizutala, ez?
0: Normal.
1: Normal. Esku bakarrarekin egingo digu orduan, Mikel Manterola zestoarrak, 16 urteko zestoarrak, Rubik kuboa. Ea zenbat denbora osatzen duzun, kronometro bereziare karri diguzu. Kronometro hori zer erabiltzen duzu, txapelketetan?
0: Bai, eitea piztu eta gero bi eskoa jarrita, azitea eta...
1: Ah, bale, beraz bi eskuekin tamba, sakatzen duzun momentuan, orduan nabiatzen da kronometroa martxan. Ba, ea ba, zenbat denbora, esku bakarrarekin egingo digu, Mikel Manterola zestoarrak, Rubik kuboa. Zuk esan, nik esango dizut iru bi bat, edo nola egingo dugu?
0: Nasuna.
1: Bale, iru, bi, prestaude, lebizi, bai, ez? Sí. Bale, iru, bi, bat, denbora! Arri da, eh? Esku bakarrarekin. Erraz ez izut utzi, eh? Listo. Ez izut erraz utzi, eh?
0: Amairu segundo.
1: Amairu segundo. Ai, pixka bat hori marka txaxamarra da zuretzat, ez? Esan didazu, zazpi segundoren bueltan edo egiten duzu.
0: Ai, bi eskuekin.
1: Bi eskuekin, eta esku bakarrarekin, zein da zure marka? Amaika, bueno, bi segundu gehiago. Eta nola ikasi duzure egiten? Nori nola ikasten da? Autodidakta zara, YouTubeen kanalen bat ikusten duzu, edo nola ikasten da?
0: Ba, YouTubeen tutorialak egotea generalian.
1: Abai, eh?
0: Eta... Bueno, gero aparte nik bihatzak luzia, eta horrele laguntza.
1: Horrele laguntzen du? Atzak luzeak eta finak izan behar dira, agian, piano, jotzaileek, bezala?
0: Justo piano nare jotzeta.
1: A, piano ere jotzen duzu, horrek ere lagunduko dizu, agian, ez da?
0: Ez da hitu.
1: Bai, bai, berazuk atzak benezeki landoa dituzu, orduan. Aizu, eta YouTubeko kanal horietan zer erakusten dute? Beti jarraitu behar da mugimenduen errenkada berbera, edo nola dakizu zein mugimendu egin behar dituzu momentu bakoitzean?
0: Generalian, oza, daude bi metodo nagusi, eta zuk horietako bat ikastezu, eta dazka de pauso diferentiak. Eta gero ja, ba, adibidez, metodo bateko munduko nenetako batek, ba, bere buru grabatzeu iten, eta esplikatzeizu, ba, zeba indun hola, eta zeba ez beste modu baten, eta hola, hola ikastezu, jende honek ikusten.
1: Eta munduko honena nor da, edo nortzuk dira munduko horrenak?
0: Hementxe, uste lehengo irurak txinako gideala.
1: Zenbat denboran egiten dute?
0: Lehengo bilak iru segundutan.
1: Hori, bi eskuekin?
0: Bi
1: eskuekin.
0: Ta gero eskuaten lehenare txinua da.
1: Eta zenbatean egiten du?
0: Sei, zazpi.
1: Sei segundu. Federazio bat dago mundu mailan, badago nola baiteko liga arautuen multzo bat, edo?
0: Badago asoziazio global bat ezela, WCA, eta horiek aukeratzen ditu arauak, ze kubo dian ofizial eta zeintzuk ez, nola inberdian kompetizioak, eta gero ja, ba, herrialde bakoitzak behar elkartia aukitzeu, Espainiko elkartia badago, eta gero Euskadine badago beste bat, Euskal Kubin, eta horiek ere ba, hemengo kompetizioak egite ditu.
1: Esan duzu, arautzen dituztela ze kubo diren ofizial eta zeintzuk ez.
0: Hei.
1: Hemen ekarri dizkiguzun hauek guztiak, ekarri dizkiguzu bat, bi, iru, lau, bost, seiz, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, hamabi, horiek guztiak ofizialak dira?
0: Hauek danak ofizialak dira, hauek, menos hau.
1: Zer da eskubiko hori, hori ez da kubo bat?
0: Hau klok.
1: Erloju itxurako xafla bat, barruan dituena kronometro itxurako...
0: Bederatzi erloju.
1: Bederatzi erloju. Eta gero baditu tartean lau tekla barruan sartzen direnak. Eta gero ertzetan baditu engranaje batzuk.
0: Bei.
1: Lau engranaje. Zer da?
0: Hau Erno Rubik eke inzun inbentzio arraro bat.
1: Dene batu dugun irakasle horrek, ez da?
0: Bei. Eta hemen itea, ba, naztuitea, hau ekibilita, engranaje hau ekibilita. Eta ero, ba, hemen ikustea, danak albo batea bitz, oza, albo...
1: Ah, beraz, kronometro itxurako horien horratz guztiak jarri behar dira...
0: Amabietan.
1: Leku berera begira, alegia, amabietara begira, goruntz begira, alegia, ez da? Eta nazten dituzu, kombinatuz, ertzetan dauden lau engranajeak eta erdian dauden lau botoi horiek. Segun eta botoi horiek eta engranaje horiek zen posiziotan daude, ba, mugitzen dira batzuk edo beste batzuk eta era batera edo bestera, ezta?
0: Bai, gero gauza ez dituzula bakarrikan hemengoek mugitzen, atzekoak emoitu inbarrituzu.
1: Ah, atzekaldean ere badaude. Beraz guztira, 18 kronometro dituzu eta 18 horiek jarri behar dituzu horratz guztiak goruntz begira, amabietara begira. Eta hori, hori zenbat demoran egiten duzu?
0: Nik abestetit.
1: Ez duzu egiten, ez da?
0: Bakitite, baina nik behatzi segundutan olaitet, baina munduko nenak segundu baten, bi segundutan.
1: Segundu bakarrean, ene bada, ene bada. Eta hori ere ofiziala da?
0: Bai, bueno, hau urte bukeran kendingo be.
1: Ah, zergatik?
0: Ze jendia izai gustatzen, ze ez da kubo bat. Ta,
1: ez da rubi kuboaren itxura duen zerbait, ez da hori da beste zerbait merezia. Eta kendu ingo dute, atera ingo dute orduan, eh? Eta ja ez da ofiziala izango.
0: Eida.
1: Bazen pena, ez da?
0: Bueno,
1: agia sortu beharko dute beste txapelketaren bat espreski klokarena. Zer esaten ditzute lagunek, zestoan eta badaukazu jende gehiago zu bezala aritzen dela Rubik kuboarekin, ala herrian ez dago beste inor? Joan behar duzu beste leku batzuetara lehiakide bila.
0: Pare bat lagune irakutzi niten, baina moixe. Eta gero, izarraizpeko kompetizioa azpitiko jendia dejun zan, askoetiko ere bai, Donostiko ere bai, orduan, bueno, Gipuzkoan gero eta jende gehiago.
1: Gero eta jende gehiago dago. Zein da zure gogokoa, hori da, zure favoritoa, Irubiderrirukoa?
0: Bai.
1: Vale.
0: Azkenean mundu guztiak izatzu kubo normala, orduan.
1: Bestere mate ingo bazen igu, esku bakarrarekin?
0: Esku bakarrarekin.
1: Ez, esku bakarrarekin hori bakarri, bi eskuekin. Okeratu, gogokoen duzun urrengoa.
0: Normala.
1: Normalaz gain, gogokoen duzun urrengoa.
0: Ba, hau...
1: Bueno, normala nahi bali badiguzu bi eskuekin, egin?
0: Vale.
1: Venga, egin bi eskuekin.
0: Naztuko zu,
1: venga, naztuko dizut darriz ere. Bai, gogoz ikusten zaitut, normala berriz ere hartzeko, venga. Horain egingo duzu bi eskuekin. Ea zen bat denboran egiten duzun. Nik naztuko dut, nik nazten ere, azte lanak. Bai. Lehen ez izut errazutzi, ez da?
0: Bueno. Zin maz.
1: Ea ba. Hortxe, hartu eta ea ba. Jarri martxan, nik esango dizut hiru bi eta bat. Horain zer begiratzen duzu, begira ari zara? Nola hasi?
0: Bai.
1: Vale, eta nola hasi ere, segun eta nola dauden koloreak?
0: Bai.
1: Horren arabera, modu batera edo beste batera hasten zara?
0: Bai.
1: Ordan ez dituzu beti mugimendu berberak egiten. Behin puntu batetik aurrera gian bai, ez da?
0: Osa, beti dira pauso berdinak, baina mugimendu diferentiak.
1: Nola da hori, pauso berdinak, baina mugimendu desberdinak?
0: Osa, ziren ezugin ezugin, ba, ezkerrian bloke bat, eta nik beti aziren itet ezkerrian bloke bat, eta hortako beti ez dituzu mugimendu berdinak ibiliko.
1: Ezkerrian bloke bat egiteak esan nahi du, ezkerreko aldeak izan dezala, ja, kolore
0: berdinak.
1: Bale, alde batetik hasen zara orduan.
0: Bai.
1: Alde bat eta gero ja besteak.
0: Bai.
1: Bale.
0: Osa, itea ezkerrian bloke bat, gero eskuian beste bat, eta gero ja ba algoritmoak zartzei da, eta hor ja berdinak izatea.
1: Algoritmoak zer esaten dizute, mugimendu berberak egin berrituzula, edo?
0: Ba, tokauko ja kasu espezifiko batzuk, eta, ba, zuk ikastituzu kasu bakoitzeko, ba, ze algoritmo ibili berdan, eta horrekin ite.
1: Zenbat kombinazio egon daitezke, zenbat algoritmo ikasitzakezu?
0: Nik ontxe, 80 bat ola askit, baina...
1: Laurogei bat kombinazio, ez da, orduan behin bi alde horiek osatzen dituzunean, hortik aurrera ja egon daitezke laurogei kombinazio, segun eta ze kolore dauden beste aldeetan, eta nola dauden kombinatuta kolore horiek, ez da? Eta algoritmo bakoitzak, kombinazio bakoitzak eskatzen du mugimendu sorta ezberdin, bat?
0: Bai, bai da.
1: Esan duzu gutxi gora bera, 40 bat mugimendu egiten dituzula, 45 bat mugimendu egiten dituzula, 45 bider laurogei, ba horra ateratzen da, ez, kombinazio kopurua. Eta denak buruz dakizkizu. Ai ama, ai ama. Bueno, Mikel, prestaude, bi eskuekin egiteko Irubiderrirukoa?
0: Bai.
1: Ba, nik esango dut, eh? Iru.

0: Batetik behira, beko titira Eta tira, eta tira, eta osnea urtzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira, batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, aze plana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

0: Larunbat berezia dugu honako hau, kontuan izan da, atzo, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izan zela, eta seguru nago, Gipuzkoan eta Bizkaitarra askok aprobetxatu dutela zubi hau, erosketak egiteko, edo, bueno, horrelako plan bereziak egiteko, ez da? Ze, guere amara unetik azokara goaz. Ez dakiko zer erosiko dugun azoka horretan, eh? Baina, bueno, harritu gaitu, harritu egin gaitu Irungo azoka honek. Ze azoka berezia da. Bildumagileen azoka. Eta bertan topatu daitezke eraguzietako bildumagileak eta eraguzietako bildumak. Diskoen bildumak, viniloen bildumak, liburuenak, afixenak, udaro egiten dute Irunen. Eta bildumazalek ondo gordeta izaten dute data hori, eh? Reservatuta izaten dute data hori, Irungo Zabalguneko plaza horretara hurbiltzeko, badakizue kolonpasealekoan badago plaza bat, hortxe kiosko bat duen erdi-erdian, ba hortxe ari dira egiten, momentu honetan bildumagileen eta bildumazalen azoka. Eta Arantxa Artzantxe dabil, bildumazale guztien artean, ez dakit momentu honetan Arantxa Artzak zer nolako bildumak izango dituen aldamenean, Arantxa konta iguzu!
1: Bueno, hemen denetari dago, zuk esan duzun bezala, ba, badaude 6-7 bat postu,
0: bai.
1: Gora bera, gehiago izango dira, 6-7 bat gune daude, baina gero gune bakoitzean postu bat baino gehiago. Denetik dago egia esan, esan duzu, biniloak, zerrez dago hemen, biniloak, bera, lendabiziko... Plazan sartu eta lendabiziko postua biniloena da, esan digu Inigo Martinezek arduraduna bera da, baina tamalez euskaraz ezin, ba, berarekin hitz egin, 6.000 binilo ekarri dituela.
0: 6.000?
1: Bai, 6.000 ale dauzkala. Alfabetikoki ezpada ere, behintzat kartoitxo gilarrita dauzka, eta horrik usitzakegu, Ubiren diskoak, oh. Lou Reederak, Bruce Springsteen, oh, Clapton, ama. Beatlesak, Status Quo, Mamas and the Papas, horrelako diskoa, banira man nautenak oso atzera, Gorka?
0: Horrekin
1: eta ziginen ego, horatzen zara nola geneukan fonoteka zoragarri bat, disko morru.
0: Ez dut ezagotu hori, Arantxa. Ena izain zara.
1: Ez dut ezagotu.
0: Ni sartu nintzen delako erratian dena digitalizatuta zegoen.
1: CD-ak, eta CD-ak ere
0: ez. CD-erik ere ez. Ni sartu nintzen delako...
1: CD-kajoiak eretzen nituen ezagutu.
0: Ni sartu nintzen gaztean 2009ko udan 19 urte nituen orduan.
1: Ah, oso gaztea.
0: 2009an, orduan sartu nintzen, eta ja zegoen hemen GDS izeneko aplikazio bat, goian bego.
1: Bai.
0: Eta gero bat zegoen beste bat, ez dut anasen dugu goratzen, baina bai, direna digitalizatuta zegoen.
1: Bueno, bak biniloekin hasi ginen. Txukun-txukun, ordenatuta, Txamin Artolak, garai hartan, pentsazazu, gero Inigo Zeberi etorri zen, arekin CD-ak ezagutu genituen, eta CD-ak ere badira hemen 2000 bat inguru postu honetan. Horrere, denetik dago tegi esan, jende asko gelditzen da postu horretan eta erosketak egin ere bai.
0: Mm-hmm.
1: Gero, hortik aurrera xeago segi, eta ikus ditzakegu afixak esan duzu, ez da, adibidez?
0: Bai.
1: Ba, Irungo festetako afixa, baina bakizu noizkoa?
0: Uf, auskalo.
1: 1969koa.
0: Jesus!
1: Bai, hau da.
0: Eta Irun, nolakoa da afixa? Ikusi.
1: San Pedro eta San Martzial. Bueno, ba, da argazki bat, aintzinako argazki bat, eta hor badoa kantinera eta bere ondoan bikote bat, bere nola da, alardeko eskopetero bat. Eta
0: soldadua.
1: Eta gero, bai, soldadua, eta gero hor ikusten da tamborra, eta alkate makila txapela gorria buruan duela. Ez dakit irikitzeri badagoen, plastiko batean sartutan dago, ena izau sartzen irekitzera.
0: Ez badazpada ez irekia,
1: daude,
0: Arantxa.
1: Hori da, bazpada ere, zauek dira bildumak egiteko.
0: Bai, eta originalak izango dira gainera.
1: Eta originalak, hori da, gordeta daudenak horrelakoak.
0: Bai. Gainera badakizu papera urteekin bigundu egiten dela, eta ez dela komeni ukitzea. Oixe,
1: gehiagi bai. Eskuartean izatea. Gero daukat hemen Mundo, revista de politika exteriori ekonomia, 1941koa.
0: Ze albiste ote ditu horrek?
1: Maiatzetik abuzturako albisteak dauzka. 24. tomoa omen da.
0: Maiatzetik abuztura, bueno. Pentsa nola aldatu den aktualitatea. Gaur egun ja goizeko albistea arratsalderako bueno. Zahartu da, eta garai hartan maiatzeko albisteak abuztuan oraindik ere freskoak ziren.
1: Bueno, hau bilduma bat da, eh? Bai, adibidez. El África Negra sigue con un interés y realiza en la Costa de Oro, no sé qué, ez dakit. Bueno, dira, albiste batzuk, ba, bueno, esateak ere ez dakit, lotxa pixkat ere ematen dit.
0: Bai, aldatu dira garaiak.
1: Asko aldatu dira gauzak. Gero, hemen, beste liburukote batean gore, sartu dute, revista del hogar.
0: Ara, dekorazioa.
1: Letras. letras, que ba, ez da dekorazioa, ah. Ipuñak eta horrela daude, eta el centenario del poeta, eta bueno, ez dakitola.
0: Literatura.
1: Literatura la moduzkoa, baina hori da, ba, pentsatzen dut etxean zeuden, etxeko andreentzako egiten ziren aldizkariak, ez da? Gero daude makramea egiteko manualak, interesatzen zaizu?
0: Ez bereziki.
1: Mortadelo eta Filomeno
0: hori gehiago
1: Filemonen zera que
0: hori gustatzen zitzaidan txikitan gustore erakurtzen bai. Dituen Mortadelo eta Filomenen historia
1: mordoa badaude jostailuak denetik bada hemen mugimendu handi xamarra dago ez da bil jende izugarri ere baina mugimendu polita dago batean eta bestean izango du aukera postu bat edo beste bisitatzeko baina Beira, bildumazaleak zergatik inguratzen diren, zeren bila inguratzen diren jakite ere nahi izan dugu. Kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer ikusten zaitut hemen, hiru liburu eskuetan dituzula, eta gero poni bat ere bai, jostailu bat, alabarentzat hartu dituzue?
2: Bai, ala ere, gu kanpoan bizi gara, eta kanpoan bizi garen ez hemen gaude, ba, nola bai uda pasatzen, eta alabak ba, ez dauzka behar ditun jostailu guztiak, eta bueno, ba, etorri gara hemen ba, azoka honetara, eta ikusi dugu nola postu bat zegola jostailuz beteta, bere garaiko jostailuz beteta, oso interesgarria postua, ikusten dugu
1: Zer
2: ere.
1: Zer ez dago hemen?
2: Bai, hori da, ba, adibidez, ikusi dut, orain, jostailuen ataletik kat, ikusten dut hori Paris Match dagola, 1940 urtekoa.
1: Ala,
2: bigarren gerra baten mundialeko al, frantsesesko aldizkariak daude, ba, kontatzen dute, gerra garai horretan nola bizitzen zuten.
1: Gustatu Baina, zaizu.
2: Bai, oso interesgarria iruditu zaitz, horrelako gauzak ba, ez dira erresa aurkitzen.
1: Egia da, hemen dauden ale batzuk oso altxorrak dira, egia esan.
2: Bai, umeari ez zaizkio horren beste interesatzen berrogei...
1: Txikia da, gainera. Hori gurasoei igual, eh?
2: Amarka da horretako aldizkari historikoak, baina bai, ba, Mickey Mouseko... Ba, Aian, laro gehi amarkadako iru liburuzka erosi dizkiogu, eta poni bat.
1: Iru liburuzkako sokorrezpanez entzun egin baitut 6 euro.
2: Bai, hola, hola dago prezio, ba, bigarren eskuzko produktuak dira, eta bueno, ba, erosi daitezken preziotan daude.
1: Bai, eta gero poni bat aurrarentzat.
2: Bai, baita ere ikusi dugu armiarma bat, ikusi ditugu hemen daude dinosaurio pilo erdiko mailan eta inguruko mailetan ba, ikusten dugu hainbat bandeja eta barruan badira ba, autoak, badira...
1: Kotxe txiki horietakoak ikusitu zuzen badauden?
2: Bai, bai, bai, bai, muñekak,
1: denetarik
2: dago, bai, bai.
1: Eta beste zer dira, bideoak?
2: Bai, ez dira, jostailu, bideo jostailu zaharrak eta DVD bideoak badira ere bideo jostailu zaharrak, disketeak, ose, ikusi dut diskete bat Emilio Butragueño, esaten duena, pero ez dakit,
1: diskete bat.
2: Joku bat futbola, Emilio Butragueño futbolari.
1: Bai, Real Madrideko, ez, jokalariaren historia edo izango da. Bueno, eta...
2: Badira ere mai gaineko jostailuak, Lego, Tente, nire,
1: bai.
2: Ni txikitan jolasten nuen tenterekin, ez dakit gehiago dago.
1: Pokemon ere, bai.
2: Bai, bai.
1: Bai, bai, eta gero gomazko hainbeste pampiña, ez da? Bai. Orduan zuei itzaizu inporta alabari erostea bigarren eskuko jostailu bat, igual zaizuen nork erabili duen.
2: Noski esetz gainean emaztea, nigu gara, ez gara hemen bizitzen Euskal
1: Herrian. Ja, esan duzu, non bizitzen.
2: Bizi gara Atenasen.
1: Ara.
2: Bai, eta bertan Facebook taldeen bidez ama kantolatzen dira, ba, elkartruketarako. Eta beti gaude, poltsa ba, joaten gara etxe batera, ba, soberan dauden jostailuz beteriko poltsak edo kutsak hartzea, baita ere etortzen dira, baita ere egon gara ematen, ba, Siriar errefusiatuen... nolabait eremuetan edo nolabait ezakit nola esaten den ba, biltzen diren tokitan
1: errefusiatu eremuak bai
2: errefusiatu eremuetan ba, Bolondres bezala laguntzen duen emakume bat ba, etortzen da etxera eta hartzen ditu umeentzako gauzak eta ematen dizkiogu ze bueno badago zirkulazioa
1: Beraz, zuentzako Irungo azoka hau bildumazaleen azoka baino gehiago da bigarren eskuko produktuen azoka bat bezala egia da onelako produktuak ba, oso bitxiak direla eta oso leku gutxitan aurki daitekeela baina bueno zuek gehiago ba zuen egoeragatik eta hemen esan dezagun uda pasa zaudetelako aurrarentzako jostailuen bila eta bauz
2: harrapatu gaituzu lehenengo postuan gu Hendaiarako bidean gindua zen eta bueno esan dugu emango dugu hemen erdi ordu erdi bat eta agian aurkitzen dugu interesa egiten zaigu.
1: Bai, badaukazu zer ikusia, diskoak daude, liburuak daude, CD-ak daude, bueno, ezakit, ezakit bildumazaleak zareten ala ez, baina hemen egon,
2: ez,
1: bestela ikusmiran eta horrela zabiltzate. Atenasen egiten dira, horrelako... Azokak ere, ingo dira,
2: ez? Bai, pillo egiten dira, bai, bigarren eskukoak egiten dira, eta, bueno, baita ere, bazara hundiak antolatzen dira, bai, adibidez orain, bai, Irungo jaietan edo Behobiako jaietan, bai, jartzen diren jostaiuz beteriko postuak, bai.
1: Begiran, parean, baukazue postu bat, hor daude gutxikia ginenekoak zu, ni baino gazteagoa izango zara baina nala ere, gutxikia gineneko etxeetako, ez da gehi bat nola esan, etxeetako gauzak, era guztietakoak.
2: Ados, ba, begiratzeak merezi du, berei, bai.
1: Barkatu, esango zenidak ez ze hartu duzun?
3: Bi disko.
1: Bi disko hartu dituzu, bale? Eta ze disko dira esango zenidake?
3: Bai, blues, blues, bibekin en LP.
1: Bibekin gustatzen zaizu?
3: Bai. Gozak gustatzen zait.
1: Eta hemen aurkitu dituzu edo aurkituko dituzu bilduma gileen azoka honetan beste inon aurkitu ezin daitezkenak.
3: Ezin dizut ezan hori, oneri saltzaileari ezagutzen dut eta badakit gauza ona ditutla, baina ez dakit beste guztiak zer daukaten, ez dakit.
1: Viniloak dira.
3: Etorri naiz.
1: Bai, zuzenen etorri zara hortara bila.
3: Bai. Hori da.
1: Ezagutzen zenuen azoka hau?
3: Ez. Lehenengo aldia etortzen aizela honea, egiten. Berari ezagutzen nion eta badakite zeukala beste leku batian, eta baina...
1: Vinilo aukeratu duzu.
3: Bai, vinilo, bai.
1: Hori ere garbi zen eukan.
3: Bai, hori da, ez da beste egita.
1: Bale, eta azkeneko gauzatxo bat, esango diguzu bi diskoien gatik zema pagatu duzun?
3: Bai, tamar.
1: Bale, bilduma zalea zara?
3: Nola?
1: Bildumak egiten dituzuzuk?
3: Bai, gutxi gara bera. Baina ez nola esango nuke, amorrua gineta ez. Lortzen denean, zerbait ikusten dutenean gogokoa, ordu nortzen dut, bestela ez.
1: Torein zara ingo duzu, etxera joango zara eta bibikin jarriko duzu azkar, baino lehen.
3: Seguro gainean, seguro.
0: Bueno, hortxe, BB King, Arantxa, viniloak hartuta, diskoak hartuta, 15 euro duta, disko bakoitzaren truke, 30 euroren truke, bi disko, bi vinilo.
1: Ziztu biztian etxera, hori xentzutera.
0: Bai.
1: Liburuak ere aipatu ditugu, hemen daude Agata Christierenak, Saramagorena, Miguel Delibes ere ikusi dugu, Arturo Pérez Reverte, Los Hollister bat ere ikusi dugu, Euskaldunen artean kosta zaigu topatze, baina Xabier Mendigurenen Amalau edo Unai Iturriagaren berandu da gelditzeko Igorre Lortzaren margolana, olako bakan batzuk ikusi ditugu euskaraz, baina ez dago produktu asko-askorik hemen euskaraz, hori ere esan behar dugu. Gero, ba, bildumak egin eta ekarri eta saldu edo zerenak egiten ditu uste batzuk. Hemen adibidez badago postu bat, ba, Donostian erosi omen zuten edo hartu omen zuten pixu bat, eta antzeuden kaja batean argazkiak, ikusgarriak, garaibateko kontxako argazkia daukat eskuetan, barandilarik ere etzen garaiko...
0: Jesus!
1: Bueno, hau ez da izango kontxa, hau izango da ondarreta, orain pentsatzen jarreta, igeldo oso gertu dagoelako.
0: Bai, ondarreta izango.
1: Baina ez dago barandila osorik, ekorka, puska bat bakarri dago, ez daukana da datarik. Baina gero daukat hemen postal bat, Felipek bialia basiri.
0: Ze Felipe?
1: 42.
0: Ah, uste nuen Espainiako erregea zare zinela.
1: Ah, ez. Estimada Blasi, nahi duzu, irakurtza hau?
0: Bai, mesedez.
1: En día tan grato para ti, no quiero te falte mi mejor y más cariñosa felicitación en tu fiesta. Usted jartzen duela, no, onomástica, claro. Te deseo de todo corazón, pases un día en compañía de tu madre. Felipe.
0: Mila federazioa eta berrogeita amabiko postala.
1: Eta amabikoa. Ai, ama! Eta loretxo batzuk bidali dizkio Felipek basiri. Aizeona, bueno. Eta gero daukat hemen censo elektoral sindikal. Mila behatzeun eta berrogeita zazpikoa.
0: Hori ere
1: zer egin dute? Pixu horretan aurkitu dituzten
0: paper guztiak.
1: Paper guztiak eta jarrita esan digute horrek sekulako arrakasta omen daukela. Jendeak eramaten omen dituela, bueno, ziztu biztian. Horrelako gauzatik.
0: Gara jartan ez zegoen datu ema bezalako legerik, ez?
1: Ez tabatere. Horten zabaldi
0: badago eta langileen izan abizenak eta denak.
1: Blasi eta Felipe elkarrekin zeudela ere jakin dugu bintzat.
0: Bai, bai.
1: Eta bere amaren konpainia pasabartzuela bere eguna. Eta gero, bauri, badaude postu batzuk oso bitxeak, balen esan dugu eta gomendatu diogu, ibiltari horri, ba, gure etxeetan ziren tresna eta traste horietakoak gordeta dituen postu bat. Eta araxe inguratzen ari naiz orain, zuketzen nuen ezagutu garbikaria BIM, ez?
0: Ez, BIM.
1: Garbikari hautsa, garbikari hautsa, bakizu?
0: Bai, ezagun egiten zen izena, baina...
1: Bai.
0: Baina hautsa hori ere bat dago, zer da, garai bateko...
1: Hemen dago, superoferta homo, beste bat, daude garai hartako jaboiak eta horrela, gure lesako botellak, gure lesa, hau zer da, esnea, gure lesa esnearen botellak, eta ze gauza, eta torloju ikeragarri handi batzu, kalkuladora bat, gure garaikoa, txamponak ere mordoa, gero, nola da, txirrinduak eta erruberak puztutzeko, nola da, itzen zai horri? Bombak, baina bomba...
0: Eskuzkoak.
1: Bai, baina bakarrik dauka burua, ez dauka odirik.
0: Ah?
1: Bomba odirik gabea, ez dakit hori ze elbururekin izango den hemen. Bueno, ba ez dakit.
0: Bai, denetik da gorduan,
1: ez da? Postu honetan, bai, eta jende adi, postu honetan, begira, ez dakit, zeri begira, ea, jakin dezagun, ze uste duzu dela hau?
4: Nik telefono bat dela esango nuke.
1: Telefono bat?
4: Bai, hori irakurrita, pur apeleu repontre, edo, nik esango hori dela, edo deitzeko, edo erantzuteko.
1: Handia da, tramankulua, eh?
4: Oso. Arronta hundia, bai.
1: Noizko ote da.
4: Auskalo.
1: Hau, telefono bat? Baiet.
5: Bai, telefono, bale. De estazion.
1: Ah, bale, tren estazio batekoa.
5: Bai.
1: 150 €. Pagatuko zenuke?
4: Ah, nik bai. Nik bai. Ni olako gauza guzaiz ezkin pila bat.
1: Horregatik etorri zara, eh?
4: Bai, hori da. Bai. Beste postu baten ere, garai bateko eskala proiak eta ikusi ditut, baratzen eta ibiltzen zituztenak, eta esan du, joe, nino izbait, etxe bat izatean, alako gauza jarriko nituzke dekoratzeko, utzi loreak eta alako gauza jarriko nituzke, bai.
1: Eta non jarriko zenuk hori, ze tramankulu handia, Nikola, hasiera baten ikusi duena ezakit, kontagailu bat edorrela ematen du, eta burdin sendoa da, eta non jarriko zenuk ezuk hori ba?
4: Barik, baserri bat, alako etxe handi bat izango beneu sarreran, deitzeko, landela badu kanpaia, deitzeko, eta ez dakin ontza dela, ba...
1: Pi,
4: bai, entzuteko modukoa da, orduan, bai, aixa entzuten da ezintokitikan, bai.
1: Eta ondoan dauka erloju bat, ba, paretakoa hori ere, baina ez da gitartizka dago, karo, geratua dago erlojua, eta ez dauka, honek funtzionatuko du pendulo batekin, baina pendulorik ere ez dauka...
4: Bai, bueno, baina hori moldatu daiteke, ez? Urpilak edo jarrita eta hemen beizpilu bat, edo atetxo bat giltzak eta sartzeko, buruari eman ezkero...
1: Ez duk eskulanak egingo ezen ituzke horrekin, ez?
4: Edo norbait eskulanetan jarri, baina... Bai.
1: Ze, eta eskuan daukazu liburu bat, barkatu, eh? Ni hemen galdetzen ari naiz direnak eta ez dira.
4: Bai, bueno, alardeari buruzkoa. Ama Xantalen konpainiari buruzkoa. Eta olako liburua, gehienetan olako tokitan aurkitzen ditut. Ze, bueno, hau ez da oso zarra, baina 2019koa da. Eta irungo denetan eta, ezago... Ze, ateratzen direnean, normalean, tirada txikiak izaten dira, eta gutxi argitaratzen dituzte, orduan, nahiko errez saltzen dira, eta gero, bigarren eskukoak erosi behar izate ditugu.
1: Hau, posto oso bitxia da, zer ez dago hemen, daude garai bateko, xaboiak, eta horrelakoak, Coca-Colaren ontziak, eta beste bura whiskyrena izango da, edo, botella handi bura.
4: Bai.
1: Zure baserrerako primeran ura ere.
4: Bai.
1: Bueno, sarri etortzen zara urteroko azoka bada, eta urtero etortzen zara azokontara?
4: Bai, justo pasatu naiz jakin gabe hau zegoela, eta baina bai, ikusten duen aldiro saiatzen naiz etortzen, edo bai hemen, bai Hondarribian, ninguruan bada ohitura handia olako gauzak egiteko, eta iazan gustatzen zait, beti olako liburuak eta gauza objektu bereziak eta bilatze ditu alako.
0: Bueno, beraz, Arantxa hortxe, whiskyak ere bai, alardeari buruzko liburuak,
1: euskara joiak,
0: denetik.
1: Gutxen espero duzun ora topa dezakezu.
0: Bai, ekarri zerbait, ez dakit, guretzako. Zerbait. Zerbait. Gero egingo dizugu bizuma eta ordainduko dizugu, baina... Ea zure bitxi horkitzen duzun. Konforme Arantxa.
1: Gaueko 9ak arte, Irungo Zabalguneko plazan daukazue.
0: Hori da. Onduan, hortxe kioskoa duen plazatxo horretan. Arantxa, eskerrik asko, gero arte.
1: Aio.
6: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Anelin, Dane, eguerdion, zer moduz?
1: Eguerdion, Gorka.
0: Zure kokoteraino zaude beroarekin, kokoteraino zaude sargori honekin, eguraldi sargoriarekin, eta...
1: Bilbon ez dugu sargoririk, Bilbon badakizu zer dugun.
0: Zer duzu,
1: Bilbon daukaguna da bochorno, bochorno de peli porno. Momentu honetan kuleroak blai ditut.
0: Ai, Ane, mesedez, kuleroak blai dituzu.
1: Bai, totalmente blai.
0: Beronekin izarditzen, nik behintzat izarditzen dut, eta gorputz osoak izarditzen dit, niri behintzat.
1: Bai.
0: Hasi burutik eta oinpuntaraino, Eta nire kuleroak guztitzen zaizkit nire ere, bai.
1: Nire kuleroak, antzontziloak eta dena. Sargoriagatik batez ere, baina batez ere, ere Madrileko suten erruz ditut nik kuleroak, blai.
0: Madrileko suten erruz? Hori bai. Gaizzerioa da, ne?
1: Bai, badakit. Badakit, baina eske ikusi dituzu telebistan etengabe gertzen ari diren suhiltzaileak. Bai. Ai, mamasita! Me cago en río, bueno, hori serio. Claro, hombre.
0: Bai.
1: No le estáis kit bakulero akustiko.
0: Da, suhiltzaileak ikusteko modukoak izaten direla, Begira egoteko moduko horietakoak.
1: Bai, benetan, gizakiak sortu, gizakiaren alderik onena, ez?
0: Bai.
1: Guapoak dira, tipazo daukate, egiten dutena guztiz eskertzeko bada. Eta emetik irratsaiotik, besarka daztu bat bidali nahi diet.
0: Bueno, gora suhiltzaile guztiak, mesedez.
1: Guztiak, benetan
0: txalo bero bat suhiltzaile.
1: Bai, joder.
0: Txalo bero bat, eta animo, animo eta gainera askotan oso baldintza prekarioetan lanean, eta gu guztion alde.
1: Horresegatik, basoak, jendea eta animaliak salbatzen dabiltza, eta gainera haien bizitzak arriskoan jarriz, eta soldata superbasuekin, ondo esaten den dozu moduen. Así que besarka bat aiei, eta besarka destu bat ere, bertako Madrileko eta alako tokietako osokide guztiei, lagunak ere baitu tortik, eta, bueno, badakito oso gaizki pasatzen ari direla, eta, bueno, baino, eske, bueno, badakizu nork sortu dituen zute guzti hauek, ez?
0: Bueno, ba, neurri handi batean klima aldaketak.
1: Ez, hombre, nola izango du aldaketa klimatikoak honen errua. Ez, hombre, zute guzti hauek transpertsonek sortu dituzte, transexualek. Hala dio bintzat, Madrileko alkateak Martínez Almeida aka Zakilburu.
0: Bai, berak esan du, Egun kasu hitzaile gehiago kontratatuko zituztela Madrilgo erkidegoan, baina ez dituztela kontratatu trans legearen erruz.
1: Bai, flipe bat, Osea, nola da posible. Zarpegi txusia eta gogorra duen honek. Nik begira, pikutara bidaliko nuke Martínez Almeida, baina ondo pentsatuta, ez zaiteko kieru izan baten bat pikutara bidaltzea, ze, tio, bera bezin txungoa den pertsona, pikuak bidatzera bidaltzea, pikuak hartzea, gauza polita da, Euskaraz batzutan ere da ditugu oso metafora poetikoak,
0: Bai, pentsa, iraintzeko ere, pikutara.
1: Pikutara,
0: oso gauza leuna da, eta polita gian, norbait pikutara bidaltzea,
1: Joan zaitez loreak hartzera.
0: Adibidez.
1: Orgasmo bat izan dezazun, Ez, tio, badakizu zertara bialiko nuken nik.
0: Zertara.
1: Pastoralak ikustera bialiko nuken nik, Martínez Almeida.
0: Bueno, mesedez iparraldeko lagunak ez zaitezte azerretu, baina egia da, egoaldeko batzu ontzat, duzetxoak izan daitezkela, pastolalak,
1: Ja, sei ordu zore, Ramon Martikoren,
0: pikuak biltzea, baina gogorragoa izan daiteke hori,
1: Bai. Bueno, igual egia esan da pasatu
0: nahi. Bueno, ez zaitez hain kurudela izan,
1: Oso kurudela.
0: Prometan dari ginen, zadeia zerote para dekoi.
1: Pasatu nahi, baina eske, tio, aserre nago.
0: Oh, zerra, noa, zu aserre, Ana.
1: Bai, aserre nago,
0: Da, oraingoan zerekin?
1: Ba, oraingoan, bakizu nortzuekin nagoen aserre?
0: Nortzuekin.
1: Mochileroekin aserre nago.
0: Zer egin dizute? A ber, Ane, egia da giriek askotan molestatzen gaituztela, baina motxileroek gutxixeago, ez da? Normalean ez dira hobeto integratzen, ez dira bertako kultura lokalaren zaleagoak izaten... Ez,
1: tainondik ere. Zu baino hobeak direla sentitzen dute, eta hala jakinarazten digute behin eta berriro motxileroek. Gainera, oso hotz, nazkagarri eta lehun batekin, nahi, komo da? Beitu, aurreko gunean mundu osoa motxila batekin zeharkatu duen horietako pertsona batekin berbetan nengoen, eta, esan nion, nire ibidiatzea, ze hostia gustatzen zaitez, eta asko gustatuko litzaileak edala, urrutiko herriak ezagutzea, ez dakit, Mexiko, Peru, alako toki urrutikoak, Baina, bueno, ba, nien aizela sekula ere Europatik irten izan. Eta besteak kondesendentziaz begiratu nintuen eta xantzian, ba, gehiago bidaiatu beharko zenuke. Edo nork bidaiatu dezake motxila batekin ze oso merkea da. Kasi doakoa, tanik, abai, gasolina doakoa da. Munduari buelta emoten dioten hegaliak doakoak dira. Parkatu baina niretzat, asteburu bat pasatzean Nafarroan, gasto erraldoia da. Ai, Nafarroa? Gehiago mugitu beharko zinateke ze bidaiatzeak burua askatzen dizu. Ni adibidez, Indian nire buruarekin aurkitu nintzen. Ostia, zure buruarekin aurkitu zinela. Osea, ez aldizu horrek bildurrik emoten, tio. Zan, zurekin, ostia, bezala, baina, bezala, baina, ez, osea, jode, zer bota diote gai aguaskari.
0: Bai, nire egundoko beldurra emango lidaken norabaitera joan eta neure burua topatzea.
1: Claro, kaiate.
0: Ja, hasiko nizateke pentsatzen burua galdu dudala, horrela zerbait, edo, ja, hil egin naizela, da, auskalo, auskalo.
1: Zer botatzen diote orain gai aguaskari.
0: Egia da baitarean, jende askok, ez, horrelako bidaiak egin dituen jende askok, goitik begiratzen gaituela, ez da?
1: Bai, gainetik, osa
0: bai, esan ez bestela, aizuk ez duzu bidaiatu, banik bai, eta hobea naiz, eta pertsona hobea naiz, tira, zabatak ez du zer ikusirik bestearekin.
1: Ba, ez, ez da inondik ere, ez, oiek esaten dutenek, bueno, bidaiatzen balima duzu, bidaiatzeak arrazakeria sendatzen dizu. Ostia, nik esagutzen dudaz, pertsona batzuk super arrazistak direnak, eta munduari buelta mondiatenak baineta berriro.
0: Bai, bai.
1: Osea, bai.
0: Batak ez du besteak entzen eta batak ez du bestearek ez erikusirik.
1: Ez da inondik ere, ez da inondik ere. Osea, zer ikusia duen gauza bakarra da bidaiatzeko, dirua behar duzula. Osea, gauzak horrela diren modukoak. Ni behin baino gehiagotan aipatu izan dut, alako toki eksotikoetara bidaiatzea gustatzen zaidala, ba, Extremadura, jaen, Teruel. Claro, esan edo, nik ez daukat irurik orduen, ba, bueno, niretzat toki eksotikoak oiesek dira, ez?
0: Eta, bueno, baina malen, turista gutxiago gongo dira leku.
1: Hori bai, batez ere, Teruel, ez dagoela inor.
0: Ez dira ingentrifikatuta egongo.
1: Hori zalantzarik gabe, eta toki zoragarriak daude, eta jendea super jatorra da, eta ez, eta nik gainera bidaiatzen motxilarekin, eta autostop eginez, ez? Ez daukat dirurik.
0: Garai batean bezala,
1: Claro,
0: autostopa
1: claro.
0: Galduda.
1: Galduda asko, horregatik kotxeak eldiarazten dituanean pila bat flipatzen duten, plan, zer egiten duzu hemen. Eta niri asko gustatzen zaite esatea, cuidado que en esa curva me mate yo.
0: Hori esaten diezu, barkatu. Autostopean hartzen zaituzten gidariei, hori esaten diezu. Zuzara biurguneko emakumea, biurguneko neska.
1: Bai, ni naiz.
0: Abai, ez da beldurra.
1: Bueno, ba, neri beldurra handiagoa emongo lidakin, neri buruarekin topo egitea.
0: Bai, hori egia da.
1: Biurguneko neskarekin topatzea.
0: Pentsa, Indiara joan eta beste ark esan zizun bezala, zeure buruarekin topo egitea.
1: Mesedes, ez. Asi que bai, osa nik bidea etzen dudan modu horretan ere dirua gastatu behar dut. Asi que mesedes, motxiloroek, osea, a ber, ez eta honek jarraitzen zuen, ai, aurreritzi asko dituzu, herri pobriak bisitatu beharko zenituzke, jendea zein gutxirekin zoriontsua den jakiteko. A ber, tia, osea, neguriko txalet batean bizizara eta zure eta bizkaiko enpresario garrantzitsuenetako bat da. Zergatik ez dituzu zure ondasun guztiak ematen Afrikako herri pobretan bizi diren pertsona superzoriontsu horiek bezala bizitzeko.
0: Gure hemen badago beste kontu bat, dela pobreziaren erromantizazioa, edo pobreziaren espektakularizazioa. Ez dakit nola, osondo, nola deitu horri, aurreko batean lagun batek esan zidan, eta gainera, bera ibiltzen da, nola baita, elkartasun proiektuetan eta murgilduta, eta aurreko batean esan zidan, nire bizitzako ametsa izan da Afrikara joatea, eta ume beltzekin futbolean jokatzea, eta zaren, ai ama, ez?
1: Bueno, eta horretaz aparte, ere badau perfil mota bat, hau dela, benetan gauza bat salatzekoa, sareetan ume beltzekin argazkiak igotzen dituzten horiek, ez? Osea, eta ez horiek ja sareetan, joaten direla, pues, de kooperante lanetan eta lako gauzetan, eta joaten dira umeen gana, eta umei argazkiak egiten izkiete, pues, animaliak izango balira bezala, gizakiak dira, adintxikikoak dira.
0: Pasaberri dugun munduko futbol txapelketan ere izan da horren adibide bat.
1: Bai.
0: Adin txikiko batekin. Bai. Lamin jamalen anaia.
1: Hain zuzen
0: ibili dela hor esareetan, bolo, ai, begira ze polita, begira... Ez gara arrazistak, baina begira ume hau ze berezia.
1: Ja, hori egingo zenuke ume zuri batekin, ez? Adibidez, Parisera balin bazoaz. Pariseko ume rubioei argazkiak egingo zenizkieke, eta gero sareetara igo, eta esan nahi begira ze pozik bizi diren, hain gutxiregin...
0: Eta begira ze berezia den, ez? Ze berezia!
1: Bai, flipa da. Bueno, ba, ni honetaz aparte, ikusi ban gauzarik larriena, Sare sozialetan alako argazkiak igotzea oso txarto dago, baina are okerrago dago Tinderren argazki horiek igotzen balima dituzu.
0: Barkatu?
1: Benetan, nik ezakit topatu
0: zaren. Tinderren adin txikikoen argazkiak?
1: Bai, majo, bai, oza, jendea, bai, joaten da, ekoperante, argazkiak egiten ditu ume horiekin, eta argazki horiek erabiltzen ditu Tinderren ligatzeko.
0: Zaten da, bera un argazkiak?
1: Bai, majo, bai, oza, jendea, bai, joaten da, ekoperante, argazkiak egiten ditu ume horiekin, eta argazki horiek erabiltzen ditu Tinderren ligatzeko.

0: zekin, eske flipa da, supera arrazista da, eta bai, bai, exotizazio hutsa da, eta...
1: Gainera, askotan bere burua bat ere arrazistatzat ez duen jendeak egiten dituen gauzak dira horiek, eh?
0: Bai, bai, bai, noski, behitu zein...
1: Ez gara arrazistak, baina begira ze berezia hume hori.
0: Bai, bai, bai, bai, hori da asuntua, ez? Eta bueno, bai, nere ezagun nek, ez, negurinko txalet baten biziden motxilera super hippie, eta honek jarraitzen zuen, tio, oi, ama, jarraitzen zuen.
1: Kizun.
0: Ui, bai, bai, esan isiltzen, jode, oh, ni baino obea zela da, harri utzi bar zuen, hasik jarritzen zuen, es, eta zaten zian, baino, bueno, aberastazuna, ere, bada ikasten duzuna, ez? Bolivian adibidez, oianeko indigene kulertarazi ninduten, herri zapalduen ganako elkartasuna adierazi behar dugula, eta hizkuntza gutxituak babestu behar ditugula, ozeano bat! Gurutzatu behar izan duzu, herri zapaldu bat ezagutzeko. 12 ordutako hegaldi bat hartu behar izan duzu, hizkuntza gutxituak babestuak izan behar direla ulertzeko. Eta gero, zure semea A ereduan matrikulatu zenuten, euskarak ez duela zertarako balio esaten zenutelako, eta protesta egiten duzu euskara pago azterketan 0,0 atara duelako. Pagetan dabe, ez dabe ostearik bez ulertzen, eta urteten jakena. Lezio moralak ematera atozen motxileroak doazela pastoralak ikustera.
1: Anelin, dane. Ba, pastorala ikustera joango gara.
0: Oiez, mus hondi bat, iparraleko lagun guztiek.
1: Besarka da bero bat.
0: Ay,
1: iparraleko lagun edita, baita zurire.
0: Eskerrik asko gorka, azte burona pasa.

0: Arratsaldeon Melillan ireki dute atzera berriz ere muga eta Ceutako egoera bideratzen ari direla azpimarratu berri du Fernando Grande Marlaska barne ministroak Marokoko gobernuarekin elkarlanean aritu direla eta mafiak egin ditu atzera berriz ere krisiaren erantzule. Kopuru zehatza jakitea zaila dela esan du, baina uste dute 60.000 Marokoar inguruk gurutzatu zutela mugaren egun eta zehaztu du jada ia denak itzuli direla euren etxeetara. Europako hainbat herrialdek erakutsitako jarreraz galdetuta berriz.
1: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente...
0: Europako zenbait herrialdek Espainiarekiko izan duten jarrerak eragin dion ezinegona azaldu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari 27 barne ministroen premiazko bilera eskatu dio Sánchezek eta bilera hori lehen bailen izan dadila.

0: Espainiarekiko Schengen eremua bertan bera usteko agindua indarrean duela beste eskutitz bat plazaratu berri du Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak Europako batasunari ekinbide komuna eskatu dio legez kanpoko migrazioari aurre egin alizateko Frontex sendotzea edota Europar batasunaren eta Marokoren arteko elkarlana eraginkorragoa izatea eskatu ditu besteak beste eskutitz hori beste 22 herrialdeek ere sinatu dutela azpimarratu berri du Giorgia Melonik. Gurean gertakarien alorrean ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Gasteizen, beste bat hiltzeko ahalegina leporatuta, 27 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, hautsitako edalontzi batekin 21 urteko beste gizonezko bat hiltzen ahalegin dudelakoan atxilotu dute, eta une honetan epailearen aurretik pasa zain da. Bestelakoan errepide sare nagusira begira abiatu dugu abuztua, Euskal errepide sarea zeharkatuta Europatik Espainia hegoalderantz jeisten ari den autoen kopurua handia izaten ari delako gaur bereziki goizean goiza hasita nabaria izan da hori Irungo ordainlekuan hasi eta ia Urruñara arte ikusi ditugu iladak beste horren beste Zarauzko ordainlekuan edota Gasteizen jakin dezagun ordunetan zein den zehazki egoera Igon Urtas arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Eider hori da. Segurtasun saiak dioenez, zukaipat moduan errepide sare nagusian autoilera handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Beobiatik Irunera 8 kilometroko auto pilaketak dira. Bestalde, Zarautzeko bidesarian 3 kilometroko auto ilerak daude Donostiarako noranzkoan eta Leitzgatzagan AP batean Burgoserako noranzkoan auto bat matxuratu da eskuineko erraia oztopatuz.
0: Joan etorri ugariko egun hauetan errekaien prezioa berriz garesti iazko datuekin alderatuta 112 inguru garestiago dago gasolina 120 inguru berriz gasolioa eta gaurtik abuztua ostearekin batera erregaiaren gaineko laguntza 5 sentimo murriztuko da. Abuztuak bat larun bata odeitzu motelantzean hasi dugu, baina datozen orduetan argitzera egingo du Euskalmet Naiara Barredo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, hegoaldean eguzkitsu dago eta horrela jarraituko dugu datozen orduetan ere. Iparraldean aldiz, iparrekialdeko haizearekin pixkanaka odeia gutxituz joango dira eta arratsaldeak aurrera eginala bertan ere eguzkitsu geratuko da. Bizkaian apur bat gehiago kostako zaion arren. Temperatura gaur 25-30 gradu artean geratuko da eta Ebroibarrean balio apur bat altuagoak izango dira. Eta bihar igandea giro argia nagusituko da eta temperatura igo egingo da. Lainogune batzuk salbu goizean bertan giro eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta temperatura bizpairu gradu igoko da. Barnealdean 30-33 gradura artera irits daiteke eta kostaldean berriz temperatura beherago geratuko da. Bero handiena hegoaldean, Ebro Ibarrean espero dugu eta bertan 35 graduak gaindi daitezke. Goizean egokituko haizea ibiliko da, baina arratsaldean iparraldeko haizea gailenduz joango da denean, iparraldetik hegoaldera. Beraz, bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta apur bat gehiago berotuko du, batez ere barnealdean.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezeari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia 6 minutu dira.
3: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Euste esi bat jartzen hasi dira gaur Maroko eta Zeuta banatzen dituen espigoiantara jalguneko itsaso aldean guztira 67 gorpu berreskuratu eta gero naiz eta ez duten baztertu hildakoen kopuruak gora egitea. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eman ditu datuak bertan ia 60.000 marokoarrek gurutzatu zuten eren egun muga eta gehienak jada euren etxeetara itzuli dira Marokoko gobernuarekin elkarlanean aritu baita Espainiako gobernua berak zehaztu duenez. Zeutako egoera bideratzen ari dela pixkanaka esan du eta Melillako muga ere zabaldu egin dute Iratxe Izagirre arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, datu zehatzak ematea zaila dela jakitun, Zeutara 50-60.000 lagun sartu zirela jakinarazi du Fernando Grande Marlaska barne ministroak. Gehienak bertatik atera direla eta Zeuta normaltasunera itzultzen ari dela gaineratu du Marlaskak. Marokorekin elkarlanean Espainiak 24 orduan egoerari buelta ematen jakinduela nabarmendu nahi izan du Grande Marlaskak.
5: tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido. Y eso es consecuencia de nuestra propia fortaleza como país, así como de nuestra capacidad de mantener una cooperación eficaz y leal.
4: Krisi ez dela itxitzat eman oraindik, baina bilakaera ona dela erantzun du Marlaskak. Azken orduotan ez dela gertakari larririk izan ere adierazi du. Dena den, uretan erreskatatu dituzten 77 biktima gogoan erantzulak mafiak direla, ez Marokoko gobernua argi nahi utzi nahi izan du.
5: Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima
4: Pedro Sánchezek Bruselara egoera aztertzeko barne ministroen urgentziazko bilera eskatuz bidali duen gutunari buruz ere mintzatu da Marlaska, estatu gehienek egoki jokatu duten arren, herrialde batzuek krisia erabili egin dutela eta jarrera berekoia eta arduragabea erakutsi dutela arboiatu du. Zeutan ordu honetan espero da Alberto Núñez Feijó Partido Popularreko presidentearen bisita, bitartean normaltasun naren seinale ireki dituzte jada tabernak eta dendak.
0: Alberto Núñez Feijó alderdi popularreko buruak bertan zer esango duen zain PSOEk arduraz jokatzeko eskatu dio, azaldu da gildia zeutan elkarlanerako prest eta ez politikoki etekina ateratzeko ahaleginean. Europako zenbait herrialdek Espainiarekiko izan duten jarrerak eragin dion ezinegona azaldu nahi izan dio bestalde Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari eskutitza bidali dio Europako barne ministroen premiazko bilera eskatuz, bilera hori bideokonferentziaz lehenbailen egitea eskatu du. Gogoratuko dugu, astelenerako beste bilera bat dagoela deituta Europako herrialden enbasadoren artekoa kasu honetan. Oraingoz behintzat, Italiako gobernuak eutxi egiten dio bere erabakiari, bertan bera utzita du Espainiarekiko Schengen ituna, Frantziako gobernuak bere aldetik mugen gaineko kontrola zorroztea erabaki du, eta jakin nahi dugu ea nabaria den hori Irun eta Biriatu inguruan. Unai Macías, kontegu arratsaldeon.
6: Azken asteekin alderatuta polizia presentzia handiagoa dago, baina ez da aparteko dispositibo berezirik antzematen. Frantziako poliziak presentzia indartu du tren eta autobus geltokietan, baita Biriatuko ordainlekuan ere. Logan Núñez, Frantziako barne ministroa, RTL.
7: Nous avons le contrôle à la frontière franco-espagnole et existe, d'ailleurs il a été renforcé.
6: Naiz eta oso nabarmena ez izan, sare sozialen bidez iragarri du mugetan poliziaren presentzia 5 aldiz handituko dela. Gainera gauaz geroztik kontrol iraunkorrak daude Behobiako zubian eta Santiagoko zubian berriz kontrolak aldizkakoak dira. Hala ere ez dira oso bestelako kontrolak, iparraldearen eta hegoaldearen arteko migrazio krisiaren ondorioz, azken hilabeteotan ikusi direnekin alderatuta.
0: Arratsaldeko ordua eta 10 minutu dira, abuztuak bat larun bata, San Inazio biharamunean ohikoa den bezala Loiolako Basilikan homilia gaur Gipuzkoako agintarien parte hartzearekin, gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu eta Fernando Prado Gotzainak polarizazioaren aurkako mezua azpimarratu nahi izan du. Azpeitia, Araitzuri, arratsaldeon zuri ere.
8: Goizeko 11etan hasi da Loiolako Basilikan meza nagusia. Bertan izan dira Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Dainuau Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburua. Basilika jendez lepo izan da meza nagusian Azpeitiko festen bigarren egunean eta Gotzainak besteak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Pobrezia, bakardadea, etxebizitza beharra eta prekarietatea aipatu ditu, egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu ditu eta gizartea anitza azpimarratu nahi izan du. Gure herria bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiagoz eraiki dezagun.
0: Atarian, kanpokaldean, Sainu Bizirik talde Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piazpe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea da.
9: Ikusten dugu, hau ez dela sozialki eramangarria, zuntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
0: Gasteizen bien bitartean dena prest da, Zeledoni ongitorria emateko astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan saldu ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita baitaude muntaketa lanak igone urtaza.
10: Bai, txosne muntaia martxan da jadanik eta ehunka lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnaguneen ateak ireki eta jaiei hasira emateko. Entzun dezagun Gasteizko txosnetako ordezkaria.
11: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta ehunka voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
10: Horretaz gainera, buztuak bosterako aurreikustako ikus entzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute, greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolautako ikuskizunak argi baitute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Hala azaldu dute, sareetan zabaldutako oharrean ere zeinetan argitu duten txosnagunea zabalik egongo dela, baina ez dela ordezkaririk izango lankideak hitzarmen duin baten alde borrokan dauden bitartean.
0: Gasteizen bertan, baina gertakarien alorrean sarreran ere aipatu dizuegu. Ertzaintzak gizonezko bat atxilotu duela, beste gizonezko bat hiltzeko ahalegina leporatuta iratxe.
4: Ertzaintzako 27 urteko gazte bat atxilotu du Arabako hiriburuan hilketa saiakera egotzita, 21 urteko biktimak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen San Kristobal auzoan. Ertzaintzaren arabera, taberna kanpoaldean lehen iskarra izan eta ustezko erasotzailea mehatxuka ari zitzaiola ikusita, gaztea gertuko taberna batera joan zen, ustezko lapurra atzetik zuela. Establezimentuaren barruan erasotzaileak ustez baso bat hartu zuen barratik eta hautsi egin zuen, bere burua defendatzen saiatu zenean besoetan ebakiak egin zizkion gazteari erasotzeko. Dirudienez erasotzailea ere saiatu zen lepuan eraso egiten eta ebaki bat egin zion belarri batean. Borrokan ari zirela biktimak eta egileak lurrean amaitu zuten, ertzainak iritsi zirenean, biktimak odol jarioa zuen beso batean eta ambulantzian eraman behar izan dute Txagorritxuko ospitalera. Ustezko erasotzailea epailaren aurretik pasa zain dago ordu honetan.
0: Frantziar estatuan izan diren suteak kontrolpean eta egoera baretuta tren zerbitzu ere berrezartzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, Hendaia eta Bordele artean. Hain zuzen ere Unai Macias.
12: Gaur goizetik berriro dabiltza trenak Bordele eta Hendaia artean. Teknikariek kaltetutako 160 kilometroko zatia aztertu dute eta ez dute kalte handirik aurkitu. Naiz eta oraindik ere trenbidearen milimetro guztiak arretaz berrikusten jarraitzen duten. Zerbitzua pixkanaka berrezarriko da. Adibidez, gaur abiadura handiko 5 trenetik 2 baino ez dira ibiliko Bordele eta Hendaia artean. Gainera eskualdeko trenen zerbitzua egokitu eginda geltoki gehiagotik igarotzeko. Zerbitzua bihartik aurrera normaltasunera itzultzea espero da.
0: Arratsaldeko ordu bata eta laurden, terdiak bitarte, Kirol Albisteak orain, Xavier Muro, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Donostiako klasikoren 45. ekitaldia jokoan, 241 kilometroko ibilbide gogorra, orengo 8 lagun ihes egin da, tartean Inigo Elosegi eta Nikolas Alustiza, tropela, 3 minutura da. Goizeko beste berria Euskaltel Euskadik emandu, Mikel Landa datozen 2 urteetarako fitxatuta. Murgiako txirrendularia beraz, 13 urteren ondoren, Euskadi Fundaziora itzuliko da. Azken Frantzeko turra, hasiko da gaur Lausanen, Suitzan, Idoia Eraso, Paula Ostiz, Uso Ostolaza eta Naia Amondarain izango dira Euskal txirrendulariak. Odola, lagunarteko partiduak, Atletikek gaur Burgosen el plantion izango du itzordua, atzo Reala 2-1 galtzaile, Tulusen kontra Tarbesen, Alabesek 3-2, irabazizion Kastellori. Lor diren eta Maria Eskorendaren erakustaldia zoi hartzunen, 22-6 nagusi altunaren eta imazen kontra, CaixaBank Mastersko partidua. Erremintoko itzordua, gaur Zarautzen Arremontea, Gernikan eta Azpeitian, zesta puntako jaialdiak. Eta Arrauna, maila nagusiko estropadak, gaur Santurtzin, bertan izango da noski Euskadi Irratia, eta Ondarroan, gaur goizean, ete ligako estropada Zarautzek irabazi du, kae biligako Akastrok, arratsaldean Pedreñako bandera jokatuko da. Arratsaldeon, ordu bata eta 17 minutu, kirol tartea jarraian eta abia puntu nola ez, Donostiako klasikoa 45. edizioa goizeko 11ak ezkeroztik txirrendulariak lanean ari dira, 421 kilometroko ibilbide menditsua gogorra urteroko legean. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Esan dugunez, bada, iesaldia, 8 lagundoa ziez egin da, eta bueno, tarte polita 3 minutu bintzako, bai, ez da, azkeneko referentziak hori zioen.
2: Hori da, elmugatik 118 kilometrora daukagu lasterketa buruan 8 txirrendulari ditugu, urraki igotzen hasi direnean. Inigo Elosegik, Enfarmako ziklista hor dago, eta baita Niko Alustiza, Euskaltel Euskadiko txirrendularia. Bi Euskal Ordezkari beraz, 8 lasterketa buru horretan Kajaruraleko Joan Bou ere badago, eta ondoren Nikolas Zukowski, Lorenzo Quartucci, Tim Rex, Adne Holter eta Valentan Ferron daude lasterketa buru horretan 8 gotea. Osatuta beraz, hasi eta berehala 200 kilometroren faltan, lehenengo mendatearen, Kalbarioko mendatearen aurretik, osatu da iesaldia eta pilinka denbora hartu dute, eta oraintxe bertan, ba, esan moduan, urraki igotzen, elmugatik 118 kilometrora, bi orduko langa bota dutenean dagoeneko lasterketa abiatu denetik 3 minutuko batenbora edo tartea hartu du 8kote horrek. 45. edizioa, 421 kilometro, denera 7 mendate, Kalbario eta Azkarate gara pasadituzte, orain Urraki eta Alkiza izango dituzte, eta gero betiko amaiera nahi bada Jaizkibel, Erlaitz eta Murgilko tontorra. Pentsatzen dugu hor erabaki daitekela, 2 kilometro eta 100 metro luze da Murgil, eta ba bueno, pendentza gogorra, 110 tartean, ba, elmugatik ere beste bi aldiz pasako dira, etapa edo klasiko hau amaitu aurretik. Tropelean izen bat guztien gainetik nabarmendu behar duguna, Remco Evenepoel, 2019, 2022 eta 2023 garaile izandako Remco Evenepoel, Borako ziklista, Red Bull Borako ziklista, Marino Lejarretarekin batera, Xavier, 3 garaipenekin berdinduta dago, eta ikusi egin behar gaur laugarrena lor lezaken edo ez Frantziako turreti dator, 6 puntu onarekin, bere kriteriuma ere irabazita, eta badakigu, Murgilera itxaron gabe 60 kilometro baino gehiagoren faltan erasoa jotzeko ere kapaz izan dela Donostian, eta alaxe irabazizula 2023 edizioa. Iaz baino 10 kilometro gehiago, Xavier, gaurten Baitziar eta Deba pasa dituzte, eta esan bezala, urraki igotzen hasita, lasterketa buruan 8 txirrendulari Elosegi eta Alustiza bertan tropela 3 minutura.
1: Ederki, hortxe beraz azken ordua, noski gurean kontaketa izango zuen, azken kilometroen jarraipena Euskadi Irratian. Irtera puntuan txirrindularekin hitz egiteko aukera izan du Adurzo Arazo balankideak, adibidez Jon Izagirren hitzak jaso ditu, Frantzeko turrean parte hartu berritan, gaur azkeneko klasikoa izango du Ormesteikoak.
3: Errepidea jarriko gaitu gure tokian, nik uste ondo rekuperatu dugula, egia esan nekatuta bukatu du, baina bueno, etxean korritzeko ez dago nekerik.
4: Horixan marizun azkena, etxean imaginatzen dut ilusioz, ezta?
3: Bai, beti ematen du poza etxean korritzeak eta bueno, jakinda azkenekoa dela, ba, areketa gehiago ez.
1: Igor Arrieta, UAE taldeko, Uarte Arrakilgo txirrendularia.
5: Hankak ondo ez, prestauta, eta, bueno, espero ez, ba, hori. sensazio onak egitea lasterketan eta hori, alik eta urrutiena jatza. Azkenean baita taldea lagundu beharko dugu, ez? Baino niretzat pertsonalkin ikuste, ba hor lehenengo hamarretan ikustea, ba emaitzona izango zala.
1: Eukene Larrarte, etxonetako ziklismo adituetako bat da, mai gainean jarri digun gaia. Azken zatiak erabakiko ote du, ba, urteroko legean gaurko garaia?
6: Bai, baina bueno, eskeste baztu beha Rebene Pol datorrela. Eta nik uste terlaitzen ezpada, beitzan murgil arte ez du.
1: Ote du, ba, urteroko legean gaurko garaia?
6: Bai, baina bueno, eskeste baztu beha Rebene Pol datorrela. Eta nik uste terlaitzen ezpada, beitzan murgil arte ez duela. Ez duela.
1: Gero. Azpiana, Mikel Anda.
7: Oso pozik, bai, oso motibauta, urrengo urteari begira, bueno, denbora eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik ba, badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
1: Mikel Landaren hitzak pozik fitxaketa honekin. Egun Sudal Quick Step taldean ari da lehiatzen, 36 urteko txirrindulari arabarra, lotura hori amaitutakoan, esan bezala, Euskaltel Euskadirekin, osatuko ditu datozen bi demoraldiak. Eta emakumezkoen Frantzeko turra abian jarriko da gaur, Suitza, Losanen, guztira 9 etapa, gaurkoa lehenengoa, arratsaldeko 3:20 hasiko da. Laboral kutxako uso oztolaza, idoi.

0: Eraso eta Naia Mondarain eta Movistarako Paulo Ostiz izango dira Euskal Txirrindulariak tropelean. Uso Ostolazak lehenengo amaren artean salkatu nahi luka.
1: Hola, elburu bat jartzekotan, lehenengo amarretan gustatuko litzaike otia sailkapen orokorrean eta bestela, onaiz, etapan bat irabazten saiatza edo, etapa txukunen bat itea, ez? Orduan, hor dago, genuke plan A eta plan B.
0: Emakumezko enturrea, beraz, zaroztarra gogotxo, maila ona emateko prest. Eta arrauna, Euskotreneko eta Euskolabeleko probak, estropadak gaur, Santurtzen, Nerbioiko ibaian beraz izordua, gurean estropa dauen, jarraipena izango duzue, bihar Lekeition itxaso zabalean. Joan derte dagoz, arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, Xavier.
0: Kalea, kalen zozketak izango du, ondo bidean, garrantzi ez da gaurko estropadan.
2: Bai, horrek ematen du izpidea estropadak Ibai Zabalen diren bakoitzen, eta gaur ere ikusiko ditugu noski patroiak, baborrera eta istriborrera eginez, traineru entzate mesedea bilatu nahian, berezitasun deigarriago bat ere, badu ordea gaurko estropadak, bakarra da, barruko balizetatik abiatzen ez dena, ondorioz, emakumezkoek 822 metroko lau luze ingo dituzte, eta bi itsasmilia osatu, hoi baino estropada luzeagoa izango dute beraz. Lehen txandan, Orio, Ibaika, Zumaia eta Donostia hariko dira, bigarrenean, Araun Lagunak, Tolosaldea, Astillero eta San Juan. Eta segidan, gizonezkoek ere, berezitasuna aparteko izango dute, luzerei dagokienez, bi luze, labur egingo dituztelako, 822 metrokoak, 3 minutu eskasekoak esan nahi baita, estropadaren hasieran eta bukaeran eta tartean, bigarren eta hirugarren luzeak, oso luzeak egingo zaizki arraunlariei, 1946 metro izango dituztelako, 7 minutu gutxi gehiago. Gainontzean, esan duzuna Xavier, kaleen aldagai hori dago, gainera marea biziak dira, 4.21 koefiziente ilargi bete ere izan dugu aste honetan, eta itxas gora arratsaldeko 7:11 minutuan izango da, beraz, korronteak indarra galtzera egingo du, arratsaldeak aurrera egin ala. Gauza gorrela, hasiera batean, badakampoko kaleak, hirugarrena eta bereziki laugarrena kaso estimatuena, baina gizonezkoen ohorezko txandarako aldeak orekatuko dira marea aldaketa hori tarteko. Lehen txandan, San Juan, Santurtzi, Ares eta Txapelariko dira, bigarrenean Hondarribia, Donostiarra, Ondarroa eta Lekitxarra, eta hirugarren txandan, ohorezko txandan, Orio liderra, Zierbena, Bermeo eta Getaria.
0: Santurtzetik, berri zuzenak, kontaketa, sorteoan gero arte.
2: Gero arte.
0: Gorko beste estropada, Ondarroan, ETE ligako proba, Zarautzek irabazi du, estropada estua, bigarren Ondarribia, 29.100-ekora, hirugarren Kaiku, eta ere mu berean, KAE bi ligako estropada, Kastrok irabazi du, bigarren Kamargo, 23.00-ekora, hirugarren Portugalete, Pedriñako bandera, arratsaldeko seitaretan izango dugu gaur, KAE bat ligako estropada. Futbolean, Atletikek Burgosen kontra jokatuko du, el plantio futbol zelaian, arratsaldeko 7:00-etan, Eri interesitzen talderen, zeigarren neorketa aurre demoraldi honetan, horrengoz lau garaipen eta berdinketa bat. Atzo Realak bat eta bi galdu zuen Tolos talderen kontra, Tarbesen banako berdinketa solerra izartu zuen, akatsak atzo Realaren atzealdean. Eta Alabesek utxe eta iru hartu zuen mendean Castillo demoraldiko hirugarren lagun artekoan, utxe eta batekoa Lukas Boiek egin zuen, utxe eta bikoa berriro Argentinarra goleatzaile, hirugarrena utxe eta irukoa Marianok. Eta Ibarrek amaitu berri du partidua Zarautzen, Getxokoaren azien kontra, utxe eta bost irabazitu Pejinok, bi gol egin ditu, Martonek beste bi, Bautistak bat, eta Sansek Huesk hartuko du gaur Zubietan, arratsaldeko 7:30. Efe Ligako Euskal taldetan, Realak atzo bana berdin duzuen, Loroñoren kontra, Dulantzin Alabesek bi eta huts, irabazi zion Osasunari, gaur Atletikek Deportibo Abankaren kontrako izango du Luankon 7:00, eta Ibarrek Tuluzen kontra Kabretonen arratsaldeko 6:00. Esko pelotan, CaixaBank Mastersa, atzoea Razelordi eta Marezkurrena, 22-6, Altuna eta Imazen kontra, Marezkurrena atzeko kuadrotan erabat nagusi, aurrean berriz Elordi nahieran tantoak txukun amaituz, Aitor Elordi gustora.
3: Bai, hoiz izan, lehenko partien beko konfiantza de jentekin abartu ginen pareja moduen, eta bueno, izan gaur jarraipien amotze gules, puntu bat gora jo gules esango nuke bai. Bueno, Marezkurrena handi batekin, hoiz izan, hausak asko resten da bezala, aukerakugo desente okio txut, eta bueno, izan, fin ibili nazela tantu bukatzen eta bueno, oso gustora.
0: Fin ibili, izan ere Aitor Elordi, 14 tanto egin zituen atzo, maila berra ondo, galdu bakar bat ere ez, pentsa.
3: Konfiantza, ahondixi moztela izan partidu honek ez, epsikate azken aldixen, nahi bili tantu bukatzen akordun da gizan, konfiantza puntu horrekin, eta bueno, gizan, olako partidu gedarrak izaten dila, ba, uno berriro be, uno konfiantza puntu hori hartzeko, eta bueno, jakin de ba, txapelketako partidu dela eta bigarren puntue eskuratzu gule, ba, bueno, egizane post desenti eta bueno, jaun jarraitun.
0: Jon Mariezkorenak nagusitasuna erakutsi zuen, gozatu egin zuen berriz algoa zelariak.
4: Nagusitasun handia izan dugu kantxan, hasieran bai pixkal borrokatuagoa izan dela, haien pilota, lehenengo pilota horrekin ba, jokua pixkat aurrean sartzen zen, eta bueno, horrekin ba, min handiagoa egiten ziguten, baina gero gure pilotarekin ikusi da ez, ni atzean ongi sentitu naiz, pilota astinduz, Aitorrek gaur ere aurrekoan bezala ba, beste partidu handi bat egin du, atzera jo behar zuenen, aurrean denak ia edena bukatu ditu, eta hola ere ba, errazagoa da.
0: Elburu Ander Imaz estu hartzea izan zen, ba, etzuen aukerarik izan, atzelari Oiartzorrak. Alegi, euren asuma ondo, betez duten,
4: bai,
0: Lordik eta Marezko.
4: Plana, ez, hasierako plana, ba, Ander urrun edukitzea, jokin ala egoteko ere, ez, jokin oso urrutitik sartzen zen, etzuen minik egiten, eta ba, lautik eta bostetik aritzen bada, ba, oso zaila da, hola partidu bat aurrera ateratzea, eta horregatik ba, Aitor erosago egon da, eta ikusi da. Egia da ez dela normala, ez, amaika egun hor galdirik egotea jokatu gabe justo uztaia bukaeran, baina bueno, ala tokatu da, justo aurretik sei egunetan lau partidu jokatu nituen, eta bueno, ongi etorri zaitere bururako, dena berriz ere ongi jartzeko, eta orain ba, berriz ere ba, lauean Lizarran izango du partidua, bostean Gasteizen eta hortik aurrera ja ba, tope.
0: Joan, Mariezkorena indarrean, gogora ezagun, Masterzean, zelkapen nagusian, bina garaipenekin daudela, Zabala Iztueta, Artola Rezusta, eta izpide izan ditugun Elordi eta Mariezkorena, Laso eta Martija, garaipen batekin, garaipenik gabe, Larrazabal Zabaleta, Ezkurdi Albizu, eta Altuna Imaz. Zesta puntak, gaur jaialdiak, bi jaialdi zazpietan Azpeitian, Open Serieak, Elaia Tarai, Erik eta Frideren kontra, eta Erkiega eta Atain, Goixerri eta Lekerikaren kontra, eta gaueko bederatzietan, Gernika, Gran Eslama, final aurrekoa, Barandika eta Manzi, Goitia eta Baskeren oka. Eta Zarautzen Arremonte, txapelketa, gaur partidu nagusian, arratsaldeko seietaretan eziko da jaialdian, Segurola eta Juarenea, Ezkurra eta Larrañagaren kontra atzo, Aldabe eta Barrenetxeak, Barrenetxa bosgarrenak, bi eta bat irabazi zuten, Goikotxea eta Azpilozen kontra. Kirol tartea hortuta, lauretan, hiru erregen maila, ondezan, arratsaldeon.
5: Euskadi Erratia.

0: avanzare. Tostartekoen bizipenak. Avanzare.
1: Mendebete baino gehiagoko historia luzean, zaila da norbere marka ezartzea, baina 70garren hamarkada amaierako eta 80garreneko lehen urtetako kaikuk arrasto ederra utzi zuen tostako arraunaren historia, eta merezi du urrezko aroak biltzen dituen txoko honetara ekartzea. Bizkaiko ezkerraldeko bi trainerurene arteko norgehiagoka gainera ospotu egin zuen lehia hori, eta hori bertati bertara bizi izan zuen gure gaurko protagonistak. Bermari Abando, ongi etorri.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Arraulari, zuzendaritzako kide, klubaren ordezkari ere bai, zelan ez duzu egin zuke kaikuren alde, Pedro Mari?
2: Bueno, bai, amarkadartan ni kaiko sartu nintzenean, bueno, amazurtzote, holan, ba, irogeita mabian izan, bueno, egun ginenan, ez titular moduan, bai, irogeita malau urtetik aurrera, ja, titular moduan zintzen, eta, bueno, ja, Josuliz etorri zenean, goita mazein, ja, gorakada, izugarri izan, bai.
1: Horrez gain, egin diozu bulego eta golanak ere, pixka bat segidan handia eman diozuzuke kaikuko ibilbide horri, arraunlari bakarrik ez zara aritu.
2: Bai, bueno, erroli moduan, sortxe urte bi itxinuen bitartean, laro gehi bat itxinuen kanpoan, eta gero laro gehi eta bian, eta horti gila bukatu zen, laro gehi erroli moduan. Eta gero beste bukada batean, treineroan negotezien ja nahiko sartzaroak diritiban aldetik, baina ziaten hola sartzeko gaztetu egibazala, eta, bueno, horra, sartu nintzen beste amarkada bat.
1: Beraz, bi aldi ezberdinetan, baina bakoitzen 10 urtetik gora egintzen dituen zuke klubaren jiran?
2: Bai, hortxe inguruan, bai. Bueno, arrali titular moduan 8 urte, eta gero diritiban beste 10 urte.
1: Itxura du, kaiku asko estimatzen duzune elkarte bat dela, esan edut urte asko egin dituzu zuke, bueno, ba, kaikuren jiran, zer du berezia klub horrek zuretzat?
2: Ia, ni sartu nintzenean, Bizkaian talde historiko tierbena zegoen, bai, zera zegoen, Santurtzi baita, Portugalete bere bai, orduan, eta kaiku, bestakit, zer erakarri duen, joan ginen kuadrilla bat, orduan, hiru trainera atatzen ginen, eta, bueno, xantzaren zugarri itxioten trainero bat, patroi bat, eta orduan, batxutan, txanda itxioten izaten merren, da. Bueno, holan izan dezan, orduko, material askaza, pabioik ezago zen, aldaketak egiten nuen taller batetan, presidenten tallerrean, bueno, hori zen, noikoa. Baina, bueno, desfidatu genuen, apurka horatza, eta, bueno, ja, pabioia egin zanean, eta, bueno, ja, hori, bai, zuharria aldaketa bai.
1: Gauzak asko aldatu ziren ordutik, esan nahi dute, baliabide aldetik eta, ni egondakoa naiz, kaikuren pabioian, egon naiz, kaikuren pabioian bertan, eta baita Benediktan dagoen lekuan ere, bi leku ezberdin gazteentzat, eta seniorrek eta erabiltzen dutena, hor, baliabideak gehitu dira.
2: Bai, bueno, alde batetik, Benediktakoa da, bai, municipala, osea, arrauna parte, badauzan, bueno, igeregeta, dauz talde pilo batan. Baina, kaiko, ni usta dela talde bakarra, bai, propio dokana. Bai, horren, bueno, gestio itzela egin zuten direktibakoek, beren dirua jarri, bueno, ez dakit, etzeak edana jarri zituzten.
1: Bai,
2: egeren batzu iztiluk izan zituzten, karro, dirua esan aligatzen, eta bai, gestioa, bueno, Madrilean, ordu nintzuten da, bai, goik kargu denak, bai, orduan, peso ezartzen zan orduan, eta Ramon Rubial Madriletik zuzenean bai, negoziatu zuten, eta bueno, gero Eusko Jaurlaritzak jarri zanean, baita garegotzea, bai, lagundu zuen asko.
1: Gaur egun, jarraitzen alituzu estropadak, pixka bat zuzendaritza lanetatik, bueno, bigarren maila batean zaude, traineruko lanak ere espaldutzi zenituen, alde horretatik gaur egun ze harreman duzuzuke arraunarekin?
2: Bueno, arroldiekin batzu bai, ezagutzen dituen gazte mailari biltzena, bai oso gutxi, eta bueno, pasan urtean azalde batarako egon da nire Andrearen lehengusua lortei, barrekostarra da, nio bere bai. eta bueno, harremanak askotan jote ginen, eta bueno, pentsatzen du horti Galizia, ez dakit zer roti doanen, ba, eskosioak egiten, ba, ni jarritzen dugu, baina beste modu batea, ja, familiakin, lehen familia guretzen, bain gu, joten gara familiakin.
1: Nola ikusten duzu arrauna bera, eta nola ikusten duzu keiko?
2: Lehen, dana ginen, edo gehien guak, arrobiko ginen, denpar hartan, eta oin alderantziz, da arrobikoa minoria bat da. Eta minoria hori ganera mailaren arabera, hor kluaren maila bere hor mantentze da. Osea, hori da problema. Eta nik uste dut hor, bueno, dau, ya, gora bera batzuk, esate baterako, arrobi, badau eskola batan benediten esate baterako. Kategoria, beko kategoria da. Gente asko dago, baina aurrera ataratzen oso gutxi, oso gutxi.
1: Kaiku 1923an sortutako elkartea da, urte asko ditu, baina urrezko aroa, esaten da, 1978tik, 1982ra, bizi izan zuela garaipenei dagokienez, nahiz eta, ba, jakin badakigun, hori pixka bat lehenago, hasi zela prestatzen, ba, Jose Luis Cortaren etorrerarekin, eta 1976garren urtean, eta buelta horretan aipatzen da, zuke bertati bertara, bizi izan zenuen aro hori, 1982garren urteak etzen dituen egin, tostarte horretan, baina gainontzeko urteak bai, nola oroitzen dituzu, han, zuk traineru horretan nola bizi zenuen gara gira?
2: Esate batrako, 78an, irabazi genuen lehenengo kotxa, bai, makeratu. Kainkuentzako, orduan, kontxako estropada izan zen, ba, talde historiko, bai, oso gutxi. Osea, bai, ben Gipuzkoan, ba, Orio, Lasarte Michelin, daiko fuertes guen, San Juan, Arterakoa, San Pedro Inetakoa, baina Bizkaian, Tierran, ez dakit noiz irabazitakoa, eta Santurtzin, ba, guizela, aurrek gudaino urte bat lehenago irabazuren lehenengo aldiz, usteot. Orduan, 78a, kontxe dela parte, usteot izan zala, urte historiko bat. Urte hartan hasi ziren Euskadiko txapelketak. Batelak, trenilak eta treneroak. Eta hortik aparte, usteot bat ingenun Bielbeko estropada bigarren, beste guztiak irabazi genuen.
1: Amazitik amairu irabazi zenituzten doker espanaiz?
2: Dana bidez, bueno, claro, aurretik ustailan, gote ziren, beko treinura, ostak izan, derdaldean, edo lan jote ziren, bai, beko treinura zeuen orduan.
1: Urte ederrak izan ziren, hortan zalantzarik ez da, 1970garren hamarkadaren erdialdean hasi zen, esaten da, Jose Luis Cortaren etorrerarekin pixka bate, urrats bat egin zuela aurrera kaikuk, baina aurreko urteetan ere traineru egun bat zegoen eta zutartean zinen, alde horretatik, ez da gita aurreko urte horiek, goia jo aurreko urte horiek nolako izan ziren?
2: Erueta malagoia, irabazien, ba, bi estropada, holan, bueno, azikeran, gota ziren hor, zandader aldetik, eta horrenak joaten izirenak. Baina, bueno, ba, zegoen Lasarte Michelin, talde hori indartxu da, eta, bueno, bera, zen un morti perriñako estropada, eta bestren bar, Castron bere, bai. Eta Castron bere izugarri ja, goratza zegoen orduan, ja. Bai.
1: Beraz, egia da, korta etorri zela, eman ziola lako indar bat ekaikuri, baina oinarriak lehen digere bat zeuden, bertako gazteak ere maila altukoak, izango zineten derrigor?
2: Bai, bueno, 1975an irabazi genuen trainiatan, estatala irabazi genuen, eta lau, ez dakit, ba, 20 urte, hola, genituen.
1: Bai,
2: bai, bai.
1: Gazteak?
2: Bai, oso gaztea, bai, oso dauzka joan barri genuen, bai. Eta gero, bueno, horti 8 urte jarraian txapelketa dauz trainiatan. Bai, eta ez dugu hori, 1978an, ba, historiko da, ze hortik aparte, dau txapelketa, munduko txapelketa bat. Orduan, ez dakit taldera mat, hola, lorberik egin duenik.
1: Egin duenik ez, asko egon, ez.
3: Series de minutos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos!

0: etorri zen korta, talde hasi zen irabazten, oriotarrak zer eman zion Keikuri garai hartan?
1: Hasi ginenean gure taldea hori batzu nahiko gaztia ginela, 21, 22 hola, eta beste talde bat Josuzen adinakoa zirela. Orduan hor ziren beste 5-6. Eta gau, gaztia hau, ba, zaharra zehozea zaten mazuten, ba, bueno, pardi batzu ginen, eta onartu gin behar zen. Eta, bueno, aia, etorri ziren, beti, kezka horretan, beti goten ziren, ezta? Eta, bueno, kezka, ja, hori, kendu izan, berrak etorri ziren, hola ningo du, eta gitxo. Uh-huh. Berra zeukan, arruetik ezagutzen nuen, ez dakit entrenamentotan, edo, bakare berrok egiten egotekin jenean, bara, ikusten genuen, lasartekoa aurrekari bat, arraunean eta agintzen, osea zeran izen nuaikoa.
0: Bai.
1: Osea, alde bateri Antonio Liden kriston lana izo egiten zuten bere bai, baina berak aurreko partian joaten zan, atrakotu treinoreko orduan, ze pisoan edera, hau beti gonda laroita zei...
0: Bai, eh?
1: Korta bai, bai. Eta goze pasatzen zuen. Korta mantetzeko pisuan, kristo sakerfizio.
0: Etzen grasagatik, etzen gantzaren gatik pisu hori, hori berezkoa zuen.
1: Bai, muskutera oso, bai, daiko jartzu zen, eta bai, eta bai, pasatzen zuen neko txarto. Mere pisua mantetzeko, bai. Eta, bueno, hori zen, erakazin uskuz, jode, hau berra ten, bueno, berak agitzen zen dara, eta, bueno, kurioso zen bere jarrera.
0: Bai.
1: Bai, bai, ia, ordan, zen aurregarian, bai, berreta zegoen, bera alde batetik zuzentzen, Oliden beste batzutan, bai, zen berezia, zen bakarra, horra dugu ebitzen zana. Orduan etorri zen usteot, 26 urte, edo 7, 26 urte, uste, zegoela.
0: Garai hartako kronikak, tripulazioak eta pixkatai begiratzen aritu naiz, eta zesan ematen du, oso arralari balioan itzak ezinatela guztia galegia, asko ziren, orantxe istriborrean, orantxe ababorrean aritzen zirenak. Hori gaur egun ez da horren oikoa.
1: Bueno, ekida, denbor hartan, ni uste hortarako teknik asko galdu dela. Talde gehienetan, Santurtzi, Orio, San Juan, jete biltze zan bateletan, treneriletan, tripulazio zen, zen oikoa, oita bikoa, gain, normalizate zan, ba, lau, bai. Suplente dola. Ni gorda, deporada hartan, irugitan basortzian, ba, aukik genuen suplente, geratu ginen suplente bate, eta geratu ginen suplente bari, bai. Bat kadera hausi, eta korta pasatu zen bestaldera, eta holan jarretu genuen deporada guztia.
0: Tale, no? Irabazi.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gurota zen gordon lexi horik eta horreko basa, ez da kenien nintzen gogoratzen lexi horik eta zehuzi jentea. Guete langilean gehienak eta ordu peio bat. Kontroleki fabriketan 2000-tik gora. Gordu da, izan dezen.
0: Bai, bai, bai.
1: Zu garrera. Sakrifite handia zen, ze, bueno, ateat zinaten goizeko zazpietan entzitik, eta bueltatu amartan.
0: Kaikuren urrezko aro hartan, garaion horietan, ze garrantzi izan zuen prestaketa fisikoak?
1: Gure partetik, hirurogeita malauan, orduan Madrilen zegoen presentzia Blume, eta orduan, ez dakit hori mantentzen.
0: Bai, mantentzen, mantentzen. Alto rendimiento edo, maila goreneko.
1: Bai, bai. Portugalte berak oso aleta izugarri izan zen, ez dakit nara goratzen noin, ba, bueno, ja, utxitakoa, eta berak ere mate zuen preparazio fisikoa, eta gero baita Angelanda, lehenengo espedizio txizpintekoa.
0: Eberestera joan zen espedizio.
1: Bai, lehenengo espedizio, bere, bueno, laguntzen zuen, bai. Mm-hmm. Beste Iñaki Soaba izin zan. Atleta izugarri izin zan, bate, bueno, batez ere, berak zeukan esperientziarik, bai, bai, atletismotik ataratako entrenamentuak pasaten uzkun, bai. Mm-hmm.
0: Eta ulki mugikorrak baltzun eraginik, traineruaren prestaketan.
1: Nire kasuan esate baterako, behin bakarri joan gintzen, txapelketara batea.
0: Ah, doble eskula.
1: Kuatro, garatu ginen, lau bakarri. Ze, justo, txapelketa orduan, banko gobeinu esate zan, ba, ustailan horrela. Orduan, ustailan gu egote ginen, trenerilatan. Uh-huh. Orduan, kaiko entzako trenerila, bueno, nahiko berriz ez ematetzea. Egi da, berakadaz izan justo galdu zuten 83an Zumaia izan irabazi trenetan eta hortia izugarri temporada zuten Zumaia, eta zin zen 8 urte ostean lehenengo urtean galdu zuten, na, bai.
0: Bertati bertara esan dugu 78 eta 82ko garaipenak bertati bertara bizi izan zen dituen kontxan, beste garaipen asko ere bai, garai ederra izan zen izan ere, Kaikuk lau kontxako bandera irabazi zituen 78tik 82ra bitartean, Euskadiko eta Espainiako hiru txapelketa, eta horrez gain, Bizkaiko dozena erdi, federazioaren bandera, eta bandera esanguratsu asko ere bai, Nerbioi saria, Korte Ingles, Zarautzen ere irabazi duen bakarra 78an irabazi zenuten Kaikurekin. Alde hortatik, urte ikusgarri izan ziren, emaitzei erreparatuta ere lana bakarrik ez, lan horrek sari izan zuen.
1: Urte horretan esate baderako, Zarauzko ikurrinan, bai. Da, lehenengo ikurrina. Osea, ikurrina, bera, ikurrina gertzen, lehenengo orduan Imanol alkate izanan, eta jarri zoren ikurrina Zarauzko ikurrina alde batik, eta ikurrina bestaldetik. Egin zan lehenengoa. Ordura arte ematen zan, ba, ez da udaletxekoa emblema, eta hola, baina...
0: Imanol muruak.
1: Imanol murua, bai, orduan alkate izanan, eta bai, berak egin zan lehenengoa, eman zuen hori bai.
0: Bandera horiek ere, irabazi, lehen da bizi batzeko esan duzu ikurrinaren irudio horrekin, pentsa gaur egun ere ikurrinarekin ematen da Zarauzko banderaren garaikurra alde hortatik horreke zer esan abadu. Eta bestea, garai hartan oso modako edo oso bueno, azpimarratzeko izan zena, Kaikuren eta Santurtziren arteko lehia hori izan zen, ze bai uretan eta bai lehorrean ere, sekulako lehia izan zen. Nola, nolakoa zen hori?
1: Orduan, guk ez gerukan paioerik. Paioi hasi zen erikitzen, 78an amaitxota osten ziren lehenengo metro bat inguruan.
0: Bai.
1: Hola, osea, meretzi nuzte oto lan, ja genukan ja estakeak da, binita. Orduan, Basilio, bera, presidente zeukan taller bat Santurtzin.
0: Basilio Vázquez.
1: Basilio Vázquez, bai, or, tallerra eta Santurtzin pabioia, orduan, Santurtzi bai, bai, zeukan pabioia, zen, tabike bat, osea...
0: Gaur egun dagoen ere muorretan.
1: Bai, bai, bai. Horizan, taller, bueno, taller seletro zeuen hor, eta gero zeukan alokatu genuen, bueno, alokatu zitazten Basilio edo iritiba, ja, paio da zen, ja, lujuzkoa, ja, zartu nahi etrainerua, karro eta danar. Baina, arterako, gerukan, antxe, justo, pasilo dagoen trainerua, zera, tallerrean, eta Santurtzi, ose, imaginatu. eta, kurioso esan, ze, gu ez ginen sartzen, euren paio, euro batzu bai, etortzen ziren gure, Bai. Zugarritan zioago eta esan, bai.
0: Bai, baina hartu gana hona zen bestela, edo liskarren bat edo izaten zen.
1: Bai, baina gotan. Bat ez gurekin erronen egaz, bai, klar, pastera gero sartzen ginen jali horretan, baina gatzen ze, oso izen kontra, jo, kriston esatzen zioten, bai, joteko handi, ez daki, rampa, bi rampa egote ziren.
0: Bai.
1: Bueno, ba, batean, jote ginen normalean, eskubako bartea zegoazena. Ba, batxotan jatzen zanan norbaite, hau da, gurea, Santurtzikoa.
0: Marka da, gero,
1: bai, eh? Bai. Baina, nahiko, batxotan, momentu nahiko txarra, pasaketu, bai.
0: Bionzi, uretan, norbaino norgeiago, puntaren puntan aritzen zinetenak, pentsa, bai, 78an esaterako, zuek ez zenuten kontxoko bandera irabazi, Santurtzik irabazi zuelako.
1: Bai.
0: Horre, lehia betean aritu behar, eta zer, eta kasik, arrapala bera partekatzen entrenamentuetan. Hori ez da
1: eskutzen. Bueno, ja, meretzian usto ja genuen gionden ja beste ja puntan. Bai. Iruita mazortzian, ez dakit maiatzan edo holan, nahiko berota zegoen giroa, pues, lehenau. Batela gamaitu duzte bai. Eta joan gintzaren ja, espailoera, nautikara.
0: Nautikara.
1: Alokatu zutenean sotuan, eta negon ginen, eta oso da zai, eta jo, iztio izela, ze, bueno, gozan, urtatan dau titulu bat non partekatzen dugu bitre
0: gila.
1: Bai,
0: Santurtzik eta zuek?
1: Ez, Lasarte eta gu.
0: Lasarte eta zuek.
1: Bai.
0: Hori zergatik?
1: Ba, ia, euroke alde bat dio ez igazten gu, orduan justo amaiera zen nautika inguruan, oin bere Santurtzen horre egiten da, bai, kable bat botatzen zituzten, eta, bueno, orduan, ez orduan lutu ziren, dara batera.
0: Fotofinixik
1: eta... Bai, eta, bueno, bera bagertu ziren, bueno, beste batek, norraitek azaz zuen, bera basiukala argazki bat, bai, argazki ia, batean eta bestean distantzia da nahiko luzua beste aldean, esan ikust ten guk ez gare eltzen, bai, euro berez diakusten eltzen direla. Proba, bai. Guk ez eskatzen genuen beste largo pare bat egiteko, baina eta erditik, baina zuten
0: onartu.
1: Bai. Eta kasualidade, trenia horretaz igoazen, Josulzen, ez dakik, koñata, bueno, bai. Gehien hazien beren osokoak.
0: Ingurukoak, orzaikako jende.
1: Orzaiko jende,
0: noski,
1: bai.
0: Noski. Esan dugu, uretan sekulako gerra, zugeta Santurtzik, Lehorrean ere, itxura denez, gora bera batzuk, bai, baina zaleek zuten festa esan nahi dut, hango kolore estanda hori ikusgarri izango zemenetan.
1: Bai, bueno, Santurtzik aukizituen iari goita mazazpian kontxa, eta gero goita mazortzian, usto geratu zela kontxatik kanpo. Mm-hmm. Kurizu zen, betko traineroa sartu zela.
0: Bai.
1: Orduan egitezen, limetero egitezen, ondarribin. Eta, ba, en Kristori itxasua egon zan, ba, bildurran itxasuan, eta sartu zan behi, eta bestia kanpoan. Eta, bueno, temporada benetan, neko estilutxoa. Eta, iruita emiretzian, temporada itzela egizituzten, itzela. Ez da, gait, laredoko, uste, bat irabazien, non? Baina beste guztietan, bigarren. Eta, Euskadiko txapelketa, lehenengo aldiz egugaten zara, digute emeretzian, egin zesan lan errekan bere, bai, azkenengo estropada, eta ere basik nuen. Orduan, arkazkia ikustu baduzu publikoa, nuzitu zabanbez baino, jente gehiago zegoen.
0: Bai,
1: Itzela, itzela, nik ze nazgoratzen, bueno, jente asko behiti gotuzan. Ganera, orduan jokatut zan, dirua, pilo batan, portugaleta zan, turtzi bestaldean, eta, claro, jente gatzen zuten ean, Istillo se tosen horre bastian. Bai, bai, itzera, itzera, oza. Gero horti baretu zen. Oza, hori horri zen puntu gorena. Gero horri zen puntu gorena. Gero horri zen puntu gorena. Gero horri zen puntu gorena. Gero horri zen puntu gorena. Gero horri zen puntu gorena.

0: Gero ia baita ere, elkarte bakoitzak edo herri bakoitzak, sestaok eta santurtzik edo keikuk eta santurtzik norabide ezberdinak ere hartu zituzten eta agian horren ondorioz ere izango zen pixkat.
1: Bai, bueno, gero hori, keiku jarrituen denpora dagoenak, laroita bat, eta, bueno, zuten hain hone, eta bai, laroita zei osteotekela beste kontxa bat. Baina gero laroita bian kaiku eta horti ja berakada porka izan bai. Eta bueno, baretu zen asko ja. Bai.
0: Garai hartan, zu eta Santurtzi hor moko karitu zineten, baina ia da, Portugaletek, Zierbenak, Algortak, emaitza dezentekoak lortu zituzten, nahiko maila honean aritu ziren, beraz, Bizkaiko itxasadarra, Ibaizabalen itxasadarra, oso modako zegoen.
1: Bai, oin batzotan esaten dugu, ez da, oin, bueno, ekarri bertzu, ez da, Galizatek, ez da, gero, usteot galtzen dutela, edo, Bizkaikoan abran ingurutik, taldean nortasunak, ia galduta daude, ez da, daude, baina, denpor hartan ez da, bi kilometri guran, ordutan, da, ginen, Santurtzekoak egin aziren, ganera, Santurtzekoak. Mm-hmm. Osa, ez teki igual Zierbenako norraiteke dolan, baina gehiengoak, han Joseba Urteaga, ba, kriston lana egizuen, baina kriston lana. Kriston lana, ze, bueno, ez bakarrik, usteote, bake bineari, ez teki geratu zen, zelzeinoren ostian edo parekoa iruita meretzian. Osea, tripulazio oso fuerte. Eta ganera, ze, gaten danak arroi igual kangoak. Gu ordon bizinen, ni bizintzen ordon urdu zen, eta bi ginen nangoak, baina beste guztiok angen ingurukoak, Portugalete, Zierbena, osea, bi kilometri gurar, eta bestaldetik Algorta, esate baterako, ba, kristu, tibulazio, nigo ratzen ez Algorta, estatalian, antxe bertan, narrakean jugatu zen, eta ez da giri lugarren, no, ba, zen,
0: ondo
1: eta jentia, ba, hoxe, lehioai, Algortakoa,
0: bai.
1: Batzu gure zibilitakoa ingura, baina bertakoa, eta oin, Algorta, ez da existitzen ia.
0: Iruro eta amargarren amarkadoko amaiera, lauro igarnaren hasiera, oso garai aldakorrak izan ziren arlo sozialean ere, hori nola txertatzen zen, arrauna nola txertatu zen testu inguru horretan?
1: Batzu eta komentatzen dugu, Iribar eta Kortoarria datara zituzten ikurria famatzu, zuen herrikoa, hori jensan, iruita maseian abenduan.
0: Abenduaren bostean.
1: Hori da, ba, iruita maseian, bertan, kontxa nosten, ordon, gran premio nirbion, joak duen zan, muskizko zetien deitzen nada, da, ekarri zuen izkorriña bat.
0: Bai,
1: eta talago baborreti, eta noretik ditu, jode, zigortu izi guare, igual botaten gituzten, eta kese, amaitu non talagot, eta jarri gure nituen, baborreti, beren parean jarri zuen. Eta bai, argazki batzuk gatara zituzten aretatik, eta izuna etorri zan, ez dakit handi bilera betera. Eta, bueno, ari gatu zen taldera, eta ez dote zango norri zin zanare. Bota paperon ziren.
0: Ez zen ordaindu beraz.
1: Ez zen ordaindu.
0: Ona, bueno, gero, trainairuan, esan dugu, trainirietan ere kaikuke oso zera urte bereziak izan zituen, bateletan ere Euskadiko txapeldune zuzeu izan dagoa zara okera espaldima naiz, pasaian, ez?
1: Bai, aurret, lehenengo txapeketa, bueno, lehenengo txapeketa, kaiku bat zeukan eta giru eta bat, obi txapeketa estatala, bat. Segroa dauz, bateletan batez ere, ez dakit Franco garaian dauz, pila bat joiatu zaren kontxan, baina ikusten duzu nodon, eta gertzen da, ez daki Balko Bilko, ez daki Alto Zornos, ez da gertu guztio, etxuten da, bortu Iberiakoa, bueno, apurtzen azte inguru eta nibiltze zala, bai. Baina gu, bai, irabertzien non, irueta mazortzian. Eta emeretzean, Euskadiko txapelketa, bueno, irueta mazortzian eta irueta emeretzi txapelketan. Ez que txapelketa, irueta mazortzian hasi ziren.
0: Bai.
1: Eta da, kurioso bat, treineruan, izen zan, bueno, orden egiten zan, azkenengo estropada.
0: Bai. Bukateko.
1: Eta azken estropada, atzatu zen denporali itzela, eta puntatek ezinatera, eta, bueno, ezan ospatu. Eta orduan, Eusko Jarraitza orduan, zari zintzen, bai...
0: Konsejo Basko edo...
1: Da, estropada, atzatu zen denporali itzela, eta puntatek ezinatera, eta, bueno, ezan ospatu. Eta orduan, Eusko Jarraitza orduan, zari zintzen, bai...

0: Ba, Pedro Maria Mendo, mila esker, gurean izateagatik, tartea txegin hau, eskaintzeagatik, arraunak gaur egun ere badu zona, baina orduan eretzen atzera geratzen, eta hori gure gana ekartzeagatik, ba, mila esker.
1: Hale, zuei, garrigazu.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Ceutan ondorengoa da azken albistea. PPko presidente Alberto Núñez Feijóo irian da eta bertan eskainitako agerraldian zera azaldu du, gertatu dena ez dela beste gorabehera huts bat Espainiako lurralde baten aurkako aurrez pentsatutako eta aurrekaririk gabeko okupazioa izan dela.
2: El responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España...
1: Gobernua da, dio Feijóo, krisiaren errudun, PPko presidentearen hitzetan, ark sustatu baititu migrazio politika laxoak eta berak zabaldu baitu. Espainian edozein modutan sar daitekela iradokitzen duen mezua. Espainiako gobernuak azaldutakoaren arabera, 60.000 lagun sartu dira Zeutara, eta itzuli da jadanik gehiengoa Marokora. Une honetan, 67 dira hildakoak. Errepideetan bestalde, joan etorriak ugari izan diren garai honetan, gasolina eta gasolioaren prezioak azkenaldiko mailarik altuenak izan dituzte, gainera gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian erregaien gaineko laguntza 5 zentimo murriztuko da. Horren ondorioz, garestiago ordaindu beharko da gure gasolindegietan eta errepideak aipatzen hasita, bi dira une honetan arreta gune nagusiak errepidean segurtasun sailaren arabera. Auto ilara handiak ditugu oraindik A63 errepidean Urruñatik hasi eta Irungo ordainlekura arte Donostia aldera Beobiatik Irunera 5 kilometroko auto pilaketak dira eta Zarautzeko bidesarian kilometro bakarrera jaitsi dira auto ilarak Donostiarako norantzkoan eta Leitzgatzagan AP1 Burgoserako norantzkoan auto bat matxuratu da eskuineko erraia oztopatuz. Gaiz aldatuta Gasteizen 3 egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak festei azken ukituak ematen ari diren seinale Gasteizeko txosneen muntaia martxan da jadanik eta ehunka lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnaguneen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko. Hala azaldu dute goizean eskainitako prentsaurrekoan. Muntaiaz gainera abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute

0: greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak entzun ditzagun.
1: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbestekoa dela uste dugu, eta haien aldarrikapenak, entzunak eta aintzat hartu behar direla.
0: Eguraldiari dagokionez bestalde, Euskal Meten arabera pixkanaka hodeiak gutxituz joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Iparaldekoa izabiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Beno, ordu biak eta hiru dira, albiste gehiago, ordura hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: Ibiza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
3: Jolaz.
4: Jolaz.
5: Nolaz.
6: Nolanaz.
7: Ganolaz.
8: Eta hitza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kreakatu zen.
9: Hitza jolaz.

0: Kaixo entzule, ongi, festa giroan edo opor giroan doakizu euda, dena delakoa dela ere, animo. Guk gaur Tolosaldeko atariak urtero antolatzen duen bertso saioa ekarri nahi dizuegu, eta uin bidez, ataritik barrura sartzeko baimena eman da, Mendarora ere joango gara. Mendaroko motxaila eguneko bertso saioa ekarriko dizuegu. Hasiko algara?
1: Itzaiola Euskadi Irratian!
0: Tolosan urtarrilaren 17an ataria edabideak urtero antolatu duen bertso jaialdia izan zen. Aurten Xabat Ilarregi, Onintzen Beita, Nerea Ibartzabal, Andoni Gaina, Sustraiko Linea eta Maider Arregi aritu ziren bertxotan Amaia Agirre gai jartzaile zutela. Batzuk badira mendira deskonektatzera joaten direnak, baina beste batzuk mendira joan da solasen aritzeko ere probesten dute. Gai arinak bezain sakonak jorratzen dituzte gainera. Nerea Ibartzabali eta Sustraiko Linari honelaxe jarri zieten ariketa.
2: Elkarrekin mendira joateko geratu zarete eta elkarrengana bildu orduko Nerea kantuan hasi da. Ila guriak egindu, badegu zeinek agindu. Ze Nerea, umoretsu zatoz. Xenpelarren bertsoak, kantatuz. Umoretsu Sustrai, ez duzu irakurri eta entzun? Thank you, Mr. President. Josu Jon imaz, eskerrak ematen Trump jaunari. Venezuela hobe baten alde ateak zabaltzeagatik. Sustraik berehala azkartu du, pausua. Bai, bai, EAJ-ko buruzagi zena orain Repsol, konpainiako arduradun. Amaika ikusteko gaude, oraindik.

0: Zuei ere gertatzen ote zaizue, leku batera joan eta bi gauza batera egiteko abagune izatea? Antza alaxe gertatu zitzaion Andoni Egainari nonbait ambulategira joatean, eta antxe okitu zitzaion Xabat Ilarregi.
1: Andoni, zuen ama ambulatoriora lagundu duzu, gaur ere, tentsioa begiratzera. Eta erizainak esan dizu, itxaron hor, ama bakarrik sartuko da, ados. Eta han zai zaudela, horman alaxe irakurri duzu. Izan odol emaile. Gaur izan daiteke zure lehen eguna, animatu. Odol emateko baldintzak, 1870 urte bitartekoa izan behar duzu, 65 urte lehenengo aldia balitz. 50 kilo baino gehiago. Odol emateen artean gutxienez 2 hilabete pasa behar dira. Odola eman aurretik, segurtasunagatik, osasun elkarrizketa bat egiten da. Emailearen tentsioa eta hemoglobina maila ere begiratzen dira. Pentsatu duzu, hauxe da, aukera. Banoa, proba egitera. Galdetu duzu eta Xabatek berehala esan dizu. Sartu, sartu, eseri hemen.

0: Jateak on egin dit nere armazoian. Benga etzan nazazu kamila koltsoian. Tensio aldetikan nabil nizazoian. Goikoa behian daukat, tabekoa goian. Goikoa behian daukat, tabekoa goian.
1: Bizitzaren fase ezberdinetan ekonomia kontuak ere aldatu daitezke. Nekane Berriotxoak honek Euskal Emakume Pentsionisten Plataformako kideak jarri zuen gaia mai gainean eta Maider Arregiri eskatu zioten horren inguruko hausnarketa.
2: Honeka Euskal Emakumeen Pentsionisten Plataforma da. Gure eskubideak aldarrikatzeko eta defendatzeko sortu genuen. Izan ere, pensionista batzuen egoera ekonomikoa oso prekarioa da, bereziki emakumeona. Ehunetik, 62 emakumeak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik kobratzen dute. Alderantziz, 2000-tik gora kobratzen duten emakumeak 118 dira. Beste guztiak gizonak dira noski. Batetik kapitalak eta bestetik hetero patriarkaltedoak genero arrakala are gehiago zabaldu dute. Emakume alargunak dira euskeri bat kobratzen dutenak. Ez da lanik egin ez dutelako, ordaindu gabeko lanean aritu direlako baizik. Nork ordaintzen ditu etxeko lanak eta aurren eta helduen zaintza? Inork ez. Bizitza osoan besteen zerbitzura aritu ondoren, orain zer, bizkarra ematen digutenei aurpegia jartzera gatoz. Bestalde, bikotekide gizonezkoekin bizi diren asko, indarkeria ekonomikoa salatzen dute. Emakume desente etxean gotortuta daude. Etxeko lanetara eta zaintzara errendituta. Eta hori gutxi baliz batzuk, entzun behar izaten dute euren gizonen ahotik. Nik ekartzen dut dirua, etxera. Eta zu nire esanetara. Sumisio derrigortu batean bizi dira. Eta ez dira gutxi dependentzia ekonomikoengatik banatzen ez direnak. Baita ere bakarri bizi direnak, kotizatu gabe, baina bizitza osoa lanean aritu diren. Emakume pensionistak. 300 eta 400 kobratzen dituzte eta hori onartezina da. Zer esan emakume baserritarrei buruz? Lan produktibo egin dute, baina ez da lan gisa aitortu, laguntza gisa baizik. Hor ere, emakume eta emakumearen lana bigarren mailan. Zer esanik ez sentitzen duten barkardadea? Kalean bizitzea edo baserrietan aislatua bizitzea ez da gauza bera. Emakume pensionisten laurdena 600 behera kobratzen du. Nola egin aurre eta nola bizi behar dute eguneroko bizitza etengabe garestitzen ari den garaiotan? Gurea dena eta gure eskubidea baino ez dugu eskatzen. Pensioa eta bizitza duina. 1184 € da estatu mailan lanbide arteko gutxieneko soldata, baino hemen bizitza maila eta garestitzea handiago dela jakina da. Euskal sindikatuak eta pensionistek kopuru handiago eskatu dute, baina ez da onartu, eztabaidatzeko aukerarik ere eman gabe gainera. Hauze da gure egoera, gure eskaera. Gora pensionisten eskubideak eta gora emakumeak.

0: Zenbaitentzako futbola afizio izan daiteke eta beste hainbatentzako korrika egite izan liteke estresa kanporatzeko aukera bat. Baina Euskal Herrian badakigu bi urtaz behin aeka kantolatuta egiten den korrika hori baino gehiago dela. Nola moldatuko te dira Leidorreko bertsolariak korrikan?
1: Badator korrika eta zuek ere parte hartzekoak zeate. Zuxa bat furgonetan zoaz. Mikrofonoa eskuan gertatzen den guztia ikusiz. Eta zuek hirurok lekukoa hartu duzuen hiru lagun. Zuk Andoni lekukoa hartuko duzu Babarrun kofradiakoren izenean. Zuk Maider xake elkartearen ordezkari bezala. Eta zuk Nerea kaleko katuen plataformaren izenean. Xabat, izugarri kezkatuta zaude, gaur, bereziki gaur, etzeate aurrikusitako denborak inundik inoa betetzen ari.

Gidoia esan dare egon zeizken lasai, berandu xamargoaz eta denak zaizai, nere atzetik.

berandu goazela eta azelata. Gozogile elkartea baino ez da falta, Gorrotxategi beti enrollatzen data, enrollatzen.

Ketsa, bizitza ez da izaten zuri edo beltza, zuri edo beltza.

0: Korrika bi urtez behin izaten da, baita Bizkaiko bertsolari txapelketa ere. Ez da erronka makala finalera iristea, ez da buruz burukora sailkatzea ere. Baina txapela puntu erdi batera geratzea, nula ulertzen da hori? Puntu erdi baten gatik ies egiteak amorraziorik ere egiten ote du? Ba, zer hobeto, zuzen-zuzenean, unintzen behitari galdetzea baino.
1: Josteko modu bat izan daiteke puntu erdia, puntu erdiko edo erdi puntuko arkua zirkunferentzia erdia izan daiteke arkitekturan. Puntu erdi bat egindu gora beroak, esaten da eguraldiaz ari garenean. Puntu erdi bat behera egindu langabeziak. Puntu erdi 0,5 da matematikan. Eta, bertsolari final batean, zer da? Bizkaiko txapeletik puntu erdira geratzea.

0: Mendaron martxoaren 13an motxaila eguneko bertso saioa izan zen. Ametxar Zailuz, Julio Soto, Agaie Martin eta Andoni Egain aritu ziren bertxotan. Xeber Loiola izan zen gaiemaile aritu zitzaiena. Ametxi, Alaiari eta Andoniri puntuak jartzeko bertso eskolan dabiltzan aurrak inguratu ziren mikrofonora. Laien Aurkia, Libe Zulaika eta Anitze Zenarro. Azken honek jarri zizkion Ametxi, txapelketari buruzko 3 puntu.
1: Aurtengo silabara ez zara aurkeztu.

0: eta anai bezela lopiska daurreztu.
1: Udazkenean datorre Euskal Herrikoa.

0: Jantziko alduzu txapela.
1: Joño zure ustea ez da inustela, baina jakin ezazu lehenengo bestela, hortako finalera heldu behar dela.
2: 2026. urte honetan, korrikaren 24. edizioak Euskal Herriko hainbat txoko zeharkatu ditu. Espero dezagun ez gertatu izana Andoni eta Ametsi suertatu zitzaien egoerarik.
3: Amets, aurten ere, hemen dator korrika, eta urtero bezala furgoneta gidatzea tokatu zaizu. Gaurkoan, goizu eta aldean urtzuazte, Maldan gora, eta hor non ikusten duzun, lekuko hartu berri duela, zure irakaslea izan zen Andoni. Kontua da, irakasle horiek ez zizula batere erresa jarri zure ikasle bizitzan. Ederki sufritu zenuen.

umetan aintzinean zu trasteta celebre, nik irakatsi nizun Platon norzen ere. Nik irakatsi nizun Platon norzen ere.

Nor-nork, nor-nori, nork-ta, ai, ola, edo zer, zuzu friarazten ni hartzen nabil plazer, nork-nori badakigu pentsatzen ainaiz zer.

Ni zuzen jarriko naiz nerezan nahikoa, eta zuk eman buelta perifrastikoa. Eta zuk eman buelta perifrastikoa.

0: e nei sirici coleitzako aspida, hemen buelta eman da noan Hernanira. Hemen buelta eman da noan Hernanira.
1: Zuek ekitalietara joateko edo jendaurrera irteteko asko apaintzen ote zarete, bi senyora hauek bai antza denez.
2: Alaia eta Julio, Mendaroko bi senyora zerate. Bai? Zerua motxaien aterpe bertso saioa, ETV-k grabatuko zuela entzun zenuten, eta derrepente horrengo gunean, sarrerak erosi eta pelukeizako txandi hartu zenuten. Bai, Leire Sastrerizan ere, konjunto politz bat erosi zenuten, eta horre torri zate gaur, pinta inda, eta lehenengo filan jarri zate. Zaiu aurrera dize, eta ETV-ko kamariak ez zaitxue baten foka bondi.

0: fuerte. Saioa amaitzear dago epez, epe. Tani hemen hain guapa insorbaldatente. Bertxo bat kantatzera ere igo naiteke. Bertxo bat kantatzera ere igo naiteke.
1: Izate

Ba gaurkoz nahikoa. Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Maider Arregik Tolosako Leidorren atariak antolatutako hitzorduan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Aezkoako gazte asanbladak eta udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak Bailaran izandutako sexu eraso baten berri eman dute. Gaitzetsi egin dute gertatutakoa eta elkarretaratzea deitu dute astelenerako iluntzeko 8:30 Ariben Aezkoako udaletxearen atarian. Gazte asanbladaren iduriko gertatutakoa ez da kasu isolatu bat egiturazko indarkeria matxistaren kasu berri bat baizik. Zeutako migrazio auziari dagokionez, Frantziak guztiz baztertu du Italiaren pausoak jarraitu eta Espainiarekin Schengen ituna bertan bera uzteko aukera. Logan Núñez, barne ministro frantsesak gainera gogorarazi du bi herrialdeen arteko harremana ona dela migrazioari dagokionez. Eguerdian Zeutara joan da Alberto Núñez Feijó, PP-ren presidentea eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea egindu gertatu denaren errudun. Aurrez pentsatutako eta aurrekaririk gabeko okupazioa izan dela salatu du Feijok, Sánchezen gobernuaren porrot hirukoitzaren ondorio lotsagarria.
2: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior.
1: San Ignacio Biaramunean, Loyolako Basilikan meza nagusia eskaini du Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzaiak eta bere sarmoian anistasunaren aldeko deia egin du. Askatasunetik eta errespetutik gizarteak ezin duela inor bazterrean utzi aldarrikatu du gotzaiak. Eta Loyolan bertan protesta egin duten Geroa pentsio planek kaltetutakoen plataformakoek. Erretiratuek pentsio planean duten dirua nola berreskuratu erabakitzeko aukera izan dezaten aldarrikatu dute. Jose Mari Lazkano bozera mailea.
3: EH Bildu, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta patronala adegi bat inda daude gatazka hontan. Ezin da ulertu, obai, edo bai, zergatikan. Ba, geroan, ekarpenak gukinde bizi guztia. Hor zer dago, ez emateko bakoitzak bere dirua beak nahi duna. Eta pentsatzen dugu, ez da ki ustelkeiango den, iluzurra, no zerbait potolua dago.
1: Nafarroko suhiltzaileek itzalitzat eman dute atzo arratsaldean Kaparroson piztutako sutea. Tafallako suhiltzaileek gau osoa eman dute bertan eta guerdiko 12:30 aldera guztiz itzalitzat eman dute. Ez du inork minik hartu sute horretan. Hain zuzen ere Nafarroan sutea arriskua oso handia dela gogorarazi du gaur SOS Nafarroak. Eta errepideetan bukatu dira goiz guztian zehar A8 autobidean izan ditugun autoilarak. Irunen eta Zarautzen arazo konpontuta daude, arazo bakarra AP1 errepidean Leintz Gatzaga parean Gasteiz aldera 6 kilometroko autoilarak sortu dira bertan auto bat bidetik atera

Doren, ezkerreko erreia itxita dago eta bi persona Arrasateko erietxera eraman behar izan dituzte segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta Iruñean 79 urteko txirrendularia zauritu da A12 autobidean auto batek harrapatuta. Eguraldiari dagokionez, denean eguzkia iragarri digu Euskal Metek arratsalderako, hori bai Bizkaiari geixago kostako zaio. Temperatura 25-30 graduren bueltan geldituko da gaurkoan. Arratsaldeko 3:03 ditugu. Berregeiako arratsaldeko 4:00 izanen duzu hemen Euskaderatean eta interneten noiznai orain.eus atarian.

Kaixo, ongietorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugu programa urtarrilaren 9an emititu genuen. Superheroan kortasunari buruz hitz egin genuen orduan.

0: utzi dazue esaten kazetaritzaren munduko edo esparruko izenburu batzuek barrea eragiten didatela. Naiz eta kazetaritza zientifikoa izan, hau da nire arloa. Entzun hau, bentzenoak, molekula ospetsu horrek, 200 urte bete ditu. Hori da izenburua. Noski hori ez da egia. Bentzenoa betidanik egonda hor naturan. Guk ezagutu dugu pixkanaka. Eta duela 200 urte izan zen lehenengo urratsa bentzenoa behar bezala ezagutzeko. Michael Faraday kimikariak isolatu zuen eta bentzenoa hortzegoela konturatu zen. Hori da ospatu duguna 2025ean. Bentzenoa isolatu genuenaren 200. urteurrena. Baina titularrek hori esaten dute. Bentzenoak 200 urte bete ditu. Vale, horrela ikusi nahi baduzu. Baina tira. Bentzenoa, molekula organikoa, alegia, karbonoaren kimikan oinarritutako egitura berezi bat. 6 karbono dira eraztun moduan ziklo batean antolatuta. Eta hor istorio bat dago. Bentzenoaren egitura aurkitu zuenak kontatzen zuen Kekule izeneko kimikari batek. Berak ametxetan aurkitu zuela egitura hori. Alegia, 6 karbono zituela bazekien, baina lotara joan zen alako batean eta lerrokatuta ikusi zituela 6 karbonoak, baina alako batean bere ametxean dantzan hasi ziren 6 karbonoak. Eta lehenengo karbonoak 6. ere eman zion eskua. Eta beraz sortu zen eraztun bat, ziklo bat. Zirkulo bat nolabait 6 karbono horiekin. Eta bere hitzetan horrela konturatu zen bentzenoaren egitura zirkularra edo eraztun itxurakoa zela. Historia polita da, baina ez dakitegia den. Sinistu nahi baldin baduzu historia, bestela, bueno, kondaira bada. Baina horixe, 6 karbono dira eraztun moduan antolatuta eta karbono bakoitzari hidrogeno bana dago lotuta. Eta ez bakarrik hori, molekula laua da. Oso simetrikoa, oso berezia. Eta gainera, molekula horretan dauden elektroiek oso modu berezi batean jokatzen dute. Molekula aromatikoa da hala deitzen diote. Behar bada hasieran horrela deitu zioten usaiarengatik, baina aromatiko esaten dugunean gaur egun ez dauka zer ikusirik usainarekin. Beste kontu bat da, askoz garrantzitsuagoa kimikaren barruan. Baina agian hau guztia zaizue inporta. Galdera da, benetan ospatu behar dugu bentzenoa aurkitu genuela? Egia esan, oso toksikotasuna handia dugu. Ez arnastu bentzenoa, ez edan, noski, ondorio larriak ditu osasunarengan. Arlo askotan gainera, minbizia eragiten duen molekula ospetsua da, eta beste ondorio asko ditu. Beraz, kimifobikoa baldin bazara esango duzu ez duela zentzurik hau ospatzeak, baina niretzat kontrakoa da. Ospatzeko modukoa dela bentzenoa isolatu genuela. Ez bakarrik kimika asko ikasi genuelako, mundu bat ireki zigun bentzenoaren ezagutzak. Horrez gain, bentzenoari esker gauza asko egiten ditugu, oso beharrezkoak eta gure onurarako direnak, gure kalterako direnak baino askoz gehiago gainera. Azken batean, bentzenoa oinarrizko molekula bat da, oinarrizko osagai bat beste molekula asko egiteko, tartean farmakoak, tartean material bereziak, tartean oso onuragarriak ditugun sustantziak eta materialak. Adibidez, konposatu naturalak, animalia bat hilgabe edo landare bat hilgabe, eskuratu ditzakegu molekula pila bat laborategian bentzenari esker. Egunero erabiltzen duguna legoz eginda balego, bentzenoa oinarrizko pieza bat izango litzateke. Hori, ezin dugu galdu, ezin dugu ordezkatu. Beraz, zorionak Michael Faraday, duela 200 urte, eskura jarri zenigun molekula izugarri erabilgarria. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Gaur superheroen lehen munduan sartuko gara. Zer da hori? Ba, eroale elektrikoak, baina super direnak. Korronte elektrikoa, erresistentziarik gabe garraiatzen dutenak. Ematen du fantasia bat dela, zientzia fikziozko ideia xelebre bat. Baina ez da, errealitatea da. Izan ere, metal guztiek temperatura oso baxuetan horrelako jokabidea dute. Noski, argindarraren faktura pagatu beharko duzu, ez baduzu lortzen, zure etxeko instalazio elektrikoa -274 gradutan jartzea gutxi gora bera. Hori ez da bidezkoa. Sistema hozten gastatuko zenuken energia garestiagoa da lortuko zenuken merkealdia baino. Dena den gauzak aldatu ziren momentu batean eta ideia asko eta asko izan dira supereroaleak beste kondizio batzuetan lortzeko. Material supereroale berriak asmatu zituzten, presioak nolako eragina duen ikertu zuten, eta abar, aurreratzen ari gara horretan. Hain zuzen, Donostian bertan fisikari talde bat dago horretan adituak direnak, eta gaur haietako burua izango da gurekin, Jon Errea. Fisikaria eta CFM, materialen fisikaren zentroan, ba, ikertzaile garrantzitsu bat. Bera gurekin izango da gaur. Esan beharra dago, bera izan zela hemen gurekin milia kuantikoari buruzko programan, duela aste batzuk, ba, berriz ere hemen da gurekin. Eskertzekoa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

asmatu ezazue zerbait, mesedez. Nahi dut, horrelakoa, horrelakoa eta horrelakoa. Hori esaten diegu zientzialariei. Haiek badakite, ez? Segura asko kontatzen digutena baino gehiago. Edo agian ez. Planteatu behar dira, zientzia fikziozko etorkizuneko testu inguruak. Etxeak ulertu dezala zer nahi dudan. Autoak eraman azala nahi dudan tokira, gainera ez zerresateko beharri gabe. Ordenagailuak eta telefonoak eta gailu elektronikoek zer esango dizu eta jai buruz. Ekar dezatela, harritu egiten nauen zerbait berria. Horrela, eskatzean ere ez dut pentsatu beharrik. Haiek asmatuko dute zerbait, beti egitu duten bezala. Niri berdin zait, zenbaterainoko alegina eskatzen dien horrek. Ingeniari elektroniko hori, divertitu nazazu. Eta gainera zerbait praktikoa izan dadila. Eta noski, etengabeko energia behar dut. Elektrizitatea barra-barra, nahi adina. Hori bai, eskubidea daukat gero ekartzen diazun hori kritikatzeko. Ai, zientzialarien munduan bizi gara. Uste dute munduaren jabetza haiena dela.

0: Duela aste batzuk, mila kuantikoari buruz hitz egin genuen, eta bueno, bertan geldialdi batzuk egin genituen, bat izan zen CFM, materialen fizika zentroan, eta bertan Jon Herrea topatu genuen, Jon Herrea Lope. Eta, bueno, aurkeztu zigun, zer den mila kuantikoa, beraiek nola bizi duten, barruan zer duten, nolako harremana duten mila kuantiko horretan dauden besteekin, eta bar horretaz hitz egin genuen. Baina hor gelditu zen kontua. Baina, claro, ez duzu gonbidatzen, ez dakit, Beethoven musikari buruz ez hitz egitera. Hori ere nahi duzu, behar bada kontaktuko, galdetuko diozu beste gauza batzu buruz, baina bere musikari buruz hitz egin behar da. Jon Herrea Lope, kaixo ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: CFM-ko ikertzailea, Herrea Lab dago barruan, horrek esan nahi du, laborategi bat zuzentzen duzula bertan, superioran kortasunari buruz, hori kontatuko dugu orain, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleta ikertzailea zara, ere, ez? Esan nahi dute gauza asko egite dituzu.
1: Bai, bai, azkenean ni CFM-en nago, baina Donostiako Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan ere bai, ni EHU-ko langilea naiz, eta CFM ba, zentro misto bat da, ez? EHU-k eta fizikek osatzen dutenak, eta baita ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren parte handi bat daukana, ba, BERK programaren bitartez, ez? Baina bai, bai, pixkate gauza jendeari kontatzen dizkiogunean, eta ez dakitu lortzituzten oso ondo, baina bai, deslokalizatu bizi gara askotan bai.
0: Bueno, nahi duen arentzat fizikaria da. Igual horrekin erresagoa da, eta fizikari teorikoa gainera. Eta gainera, lana handia egiten du oso kontu berezian, eta horregatik nire sarrera. Esan zenidan etorriko zinela bueltan, eta hemen zaude. Eskerrik asko. Zure agenda ikusita, gainera, ez da makala, ez da behar bada aukeratzen dugun zerbait, baino agendak dite bihurtu dira puzle bat, zulori gabe, gapi gabe, terriblea da, baina hemen zaude.
1: Ba, baina hasi da, baina etortzea beti da plazer bat, Willy, beraz, gustora gatoz, eta bai erlaxatzen gara hemen hitz egiten.
0: Azken bolada honetan argitaratu dituzue artikulu oso potente batzuk, Nature-ren besteak beste, bueno, eta artikulu batetik hartu dut lehenengo esaldia, eta, bueno, euskeratu dut nola ala, eta bueno, nire itzulpena egin dute, ez da itzulpen zehatza, baina espiritua hori da. Esaten du, metal bateko elektroiek elkarrekin eragiten dutenean, edo elkarrekin funtzionatzen dutenean, posible egiten duten bakarreko, partikula bakarreko jokabideak gainditu, eta fenomeno berriak eta ezaugarri berriak sortzen dituzte. Esaldi hau da taldearen alegato bat, nolabait, taldearen aldeko alegato bat, baina berez ari da deskribatzen naturan gertatzen den zerbait. Eta alegia, elektroiak banaka hartu ditzakegu, erabilditzakegu, bueno, egiten dugu, baina zenbait kondiziotan hasten dira ekipoka funtzionatzen, kasu honetan bikotekak funtzionatzen, eta mundua aldatzen da.
1: Bai, alaxe da, horrek erakusten du ba, materialetan eta daudkagun komplexutasuna, ez? Eta propietate nolabait emergenteak, ez? Oke, elektroiak hartzen balin baitugu banan-banan, elektroiek hori karga negatiboa dauka, eta dakigo bi karga negatibo elkarren artean aldaratu egiten dira, ez dut elkarri ikusi nahi, ez? Jarriko elektroi bat hemen ondoan eta ondoan beste bat, ba, banatu ingo lirateke eta urrundu ingo lirateke, ez da? Eta gero elektroi horiek, ba, talkak izango, eta euskate elkarren artean, euskate ba, hor material batean dauden ioiekin ere talka dauzkate, eta horrek ba, frenatu egiten ditu, horrek sortzen du ba, erresistentzia elektrikoa gure metal arrunt batean, kobrean adibidez, baina bizitza ez da inximplea, hor elektroiz ari gara pentsatzen, ez? Banan, ez? Eta ez, elektroi batek dauzkan ba, elkarrekintzak konkretuak beste ba, materialetan dauden beste agenteekin direla, ba, ioiak, zarean daudenak hor lokalizatutak, kristal batean bezala, eta beste elektroiak, ez? Eta biekin, bai, dira elkarrekintzak baino egia da, ba, batzuetan, oso temperatura bajuetara goazenean, metal batzuek, ba, portera guztiz aldatzen dutela, eta portera kolektibo bat sortzen dutela, ez? Hau da, elektroiak bikoteka elkartu egiten dira nolabait, bikoteak kondentsatu egiten dira, Hau da, bikote pila bat sortzen dira, eta hauek ba, modu kolektibo batean ba, garraiatu dezakete direz korronte elektrikoa inungo galderarik gabe, ez? Eta hori, bikotetze hori edo sortzen da, ba, hor sare ioniko horrek, ez? Aipatzen genuen sare ionikoek, ba, dauzkalako hor fluktuazio batzuk, ez? Mugimendu batzuk, vibrazio batzuk, ez? Eta horrek laguntzen dio hor bikotetzen, ez? Nola, elektroiei eta egoera kondentsatu hori, ez, fizika kuantikoak azaldu dezakeena, ez, nolabait. Kolektibo hori sortzen, ez? Ezin duguna inondik ere azaldu elektroi bakar batean, ez? Hau da, osagai oinarrizkoetan pentsatzen baldin badugu, ez?
0: Fenomeno kolektibo. Esfortzu egiten nahi zaren, gauza komplexua den gauza bat, modu simplean esateko, eta bat ez dut, hitz teknikoetatik ies egiten ikusten zaitut, eta eskertze dizut. Utzi dazu esaten gainera, bikote hauek Cooperren bikoteak deitzen direla, Cooper izeneko norbaiten gatik, eta ez Sheldon Cooper, telebistan ikusi dugun ze hori, fizikari teoriko eta ba, komediazko hori, badagoela jendea hor lanean oso gauza berezietan. Claro, zuk aipatzen duzu, oso propietate emergente berriak ezberdinak dituzten materialak direla, oso erabilgarriak, baina hondi bat dago. Oso baina hondia, ez? Esan dezu temperaturaren gaia, eta temperatura oso bajoetan hori berez funtzionatzen du, baina, claro, gure mundua, gu bizigaren entorno honetan, ez dago temperatura baxurik. Baxua esaten dugu, -273, hortik gertu. Hori ez da Antartikan ere. Orduan, laborategia batean, aurkitu zen, nola de Montre aprobetxatzen dugu hau. Claro, hori da kontua, eta eukiko bagenu giro temperaturan, edo behintzat Moskuko giro temperaturan, behintzat ez dakit.
1: Bai, estudiozun bezala, fenomeno hau supereroan kortasuna sortzen da oso temperatura bajuetan, ez? Historioan hau, okerrezan hau miratzeron da, maikean izan zen, supereroan kortasuna lehenengo behatu zenean, izan zen Leidenen, Kamerlingons, izan zen, esperimentua zuzendu zuena, eta eurek lortu zuten ba, helioa likidoitea, eta helioa likidoiten da oso temperatura baxuetan, ja zero absolututik gertu, hau da, zero absolutua da jetxi dezakegun temperatura bajuena, ezin da temperatura nahi aina jetxi, absolutu minimo badago. Eta horrekin, ba, ziziran ikertzen, ba, gauzak asko oztu zitzazketen, ba, orduan baina asko zelenago, eta ziziran ikertzen, ba, materialek zelako propietatea zuzkaten, eroan kortasun elektrikoa nola aldatzen zen, ba, temperatura baxuetan, eta teoria diferentea zeden. Baina ikusi zuten azan, ba, resistentzia elektriko hori zerora joaten zala merkurioan, ez? Laugarra duke elbinetik bera, ba, -279 gradutik bera. Ezi, kriston ez usteko izan zen, ez, eta horrek ekarrizun bidea, ez. Ordutik, beti izan da, amets fenomeno hori giro baldintzetan izatea, ez da.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, daukagunean metal bat, korronte elektrikorik galtzen ez duena, ba, horrek sekulako abantaiak eman ditzazke, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, korrontea garraiatzeko. Garraiatu genezake korrontea ba, zentraletatikan etxeetara inungo galerari gabe.
0: Gasturi gabe.
1: Bai, bai. Hori ustet sortzen den energiaren uneko 8 bat ustet hor galdetzen dela. Transportean bakarrik. Ordenagailuak ez zidan berotuko. Kable superoalez erabiliko bagenitu. Askoz eraginkorragoak lirateke.
0: Elektroimanak, ere bai?
1: Elektroimanak, hor dago kriston, garo, elektroimanak askozaz ere eraginkorragoak lirateke. Eta baita ere, ez dakit hau goratuko zareten duzuen, ba, lehen mailako fizikaz, edo, baina hor, korronte elektriko handiak sortu daitezke superoarekin beraz, eta korronte elektriko bat daukagunean eremu magnetiko bat sortzen da. Eta sortzen da eremu magnetiko hori korronte horren proportzionala da, neurri batean, korronte elektriko horren intentsitatearen proportzionala. Oso intentsitate handiak lortu daitezkenez superoarekin, ba oso iman potenteak ere lortu daitezke.
0: Claro.
1: Eta horrek esan nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, sorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba, aize errotetan, erabiltzen direnak motore elektrikoetan, eta horlakoetan, horiek asko zazer eraginkorragoak lirateke, ez? Uh-huh. Ez uste gaur egun, ba, gaur egungo motore elektrikoekin, ba, egazkinak egin alko direnik, ba, komertzialak gu eramateko.
0: Hori da.
1: Ez uste, supereroloak izan magaritu motorreak, ba, agian, bai, tagit.
0: Claro. Hor kontua da, betiko borroka izan da, oso temperatura bajuetan, ematen denez efektu hau, gastatzen duzun energia gehiena da ozten, zure sistema, gero ja, oztuta dagoenean, ba bai, ordan sekulako abantaiak. Baina, claro, hori ekiditeko beste nolabait egin ditek, eta hor zaudete zientzialariak, bueltaka ber nola demontre ez oztu behar izan, edo gutxiago oztu behar izatea, baina zure adarra, eta gogoratzen dut horrela esagutu zintu dela, da, presioa sartzen. Zuk hartu dituzun material horiek, superheroale bihurtu nahi dituzun horiek, eta presiopean jarri, baina izugarri presionatuta, eta lortzen duzu superheroan kortasuna. Baina problema berdina ez alda, esan nahi dut, behar bada magnitudetan ez da berdina, baina baita ere, energia asko behar dugu presionatzeko, ez da?
1: Bai, guztiz, ados nago zurekin, ez? Azken batean hor, helburua da, giro baldintzetan superheroale baldortzea. Hori ez daukagu, ez? Gaur egun, superheroak erabiltzen dira. Erresonantzia magnetiko tresna makina batean sartzen garenean, eremu magnetiko bortitzoiek sortzeko superheroaleak erabiltzen dira. Baina oso aplikazio zehatzak dira, ez? Non, baina ezin dugu eskalatu, ba, lehen aipatu dugun, ba, beste aplikazio hietarako, ez? Temperaturaren kriogenia behar dugulako, ez? Kriogenia bortitz bat, ez? Jetxi behar dugu, ba, niobio aleazioak erabiltzen dira normalean, kablea superheroa hauetan, eta hoiek, ba, 10 grado Kelvin inguruko temperatura kritikoa daukate, beraz, helio likido erabili behar dugu osteko.
0: Etxean ez duz izango lakorik.
1: Ez dago, ez lakorik ez. Eta, orduan, ba, ba, historian zehar, ba, bi irautzen nola baita egon dira, ba, temperatura kritikoiek handitzeko, ez? Bat, 80. hamarkadan gertatu zen, eta hor, deskurritu ziren, material ceramiko batzuk, ba, kobrez eta oksigenoz osatuak, eta hauen, temperatura kritikoak, ba, batean konturatu ziren, ba, ia, 100 gradu kelvinetara, 100 gradu, 120 gradu kelvinetara, altxal izan zituzten, hori, izugarria izan zen, ordutik ba, soilik ba, 10 Kelvin edo zen errekorra, ba, ia bideramarrekin zuten, ez? Eta esan zuten, wow, honek itxaropen berri asko sortu ziren nire superherankortasunaren inguruan, ez?
0: Ia nitrogeno likidoren...
1: Gainditzen du, temperatura.
0: Hortxe, ez?
1: Bai, nitrogeno likidoa oztuta material hauek superheroleak dira.
0: Eta hori bai, dakate sukaldariek bereen laborategien, esan dute. Bai. Dala, zerbait, ez zoikoa, baino bai manipulablea, ez dakit, ez? Bai,
1: nitrogeno likidoa oso arrunta da, merkea da lortzea nitrogeno likidoa, ez da zaia ospitalera zoaztenean ikusiko dezue nitrogeno likido hor, ezagit, olako lurrunadario nolako ontzia handi bat, hor nitrogeno likidoa dago, kampusera gerturatzen baldin bazereat ere bai, hor kimika fakultate atzean hortxe dago ere bai, hor nitrogeno likidoa edukiontzi bat. Beraz, nahiko arrunta da nitrogeno likidoa, eta horrek ba, itxaropen asko sortu zituen, ez? Baina 40 urte pasa dira ordutik, eta ez dugu lortu, garai hortan, 80. hamarkadan, lortu zen langa hori gainditzea. Beraz, horiek nolabait hor kustio bezala jarraitzen dute. Oain azkenengo hamarkadan, zuk esan dezun presioa agertu da. Eta presioarekin, bai ikusi da, bai esperimentalki, bai guk eta beste askok egin ditugun kalkulen arabera, ba, ia giro temperaturako superheroak sortu daitezkela, sintetizatu daitezkela, baina oso presio altuan, hau da, ari gara hitz egiten, ba, 100 gigapaskaletik gora, ez? Hori da, ba, a ber, ez nahi erratu, zenbat aldiz handi, ba, uste, milioi bat aldiz presio atmosferikoa, ez? Bordan, oso baldintza bortitzak dira, soilik lortu itzazkegu presioiek, ba, bi diamante punta txiki-txikiak, ba, 100 mikra edo gutxiagoko punta daukaten bi diamante bata bestearen kontra jarriz eta lagina hortartean jarrita, ez? Beraz, dira oso baldintza
0: bai, oso
1: ekstremoak, ez? Nola baitez? Baina, horrek bai erakusten du, bueno, hidrogeno konposatuak dira hauek, presiopean hain temperatura...
0: Bai, nire sentazio ezan, konposatuak ez direla hain sofistikatuak, oza, nahiko molekula simple, komatxoan artean simpleak zirela, ez?
1: Nahi, ez dira molekulak, baina kristal solidoak dira, hau da, ez daukagu molekularik hor, baina hidrogenoz osatuta daude batez ere, ez? Eta ulertzen dugu zerbaitik, ez? Eta izatez guk kalkuloak egiten ditugu eta iragartzen ditugun temperatura kritiko hiek batatoz esperimentuek neurtzen dituztenekin. Eta arrazoia da hidrogenoa dela daukagun elementurik arinena. Uh-huh. Orduan, zuk baldin badaukazu sistema bat non hidrogeno asko dagoen, euren nolabait vibrazio atomikoak, fluktuazioiek, ioien vibratzeko frekuentziak, ez? Frekuentziak oso altua dira. Eta badakigu, superheroale hauetan, frekuentziak eroz eta altuagoak izan, orduan eta temperatura kritiko altuagoa izan dezaketela, ez? Nolabait hori azaltzen da, ez? Arrazio bat da. Zein da problema, hemen presioak entzen degunean, sistema hauek, ez dira termodinamikoki egonkorrak. Horrek zesan nahi du, ba, deskomposatu egiten direla. Orduan, ba, euren ba, molekulak sortzen dira, normalen. Ez, sistema kristalino bat izatetik, non dauzkazun, ez dauzkazun molekulak, presioak enduzkero, hauek molekuletan energetikoki nahiago dute molekulak osatu, eta sistema kristalino hori galdu indegu. Claro. Eta supereronkortasuna galdu indegu temperatura hain altu horietan, ez? Hori da, hau ikertzen zaiena.
0: Gogorazten dit oso urrutitik eta oso gauza ezberdina da, baina fusioaren probleman gertatzen da gauza bera, esaten zu, bueno, fusioa atomikoa gertatzen da eguzkiaren barruan, bale, baina eguzkiak sekulako temperatura du. Bueno, baina hori lortu dezakegu hemen, baina barruan sekulako presioa du. Eta hori lortzea hemen oso zaila da. Ordan, izarretan bezala egingo dugu fusioa? Bueno, egingo dugu, baina izarretan bezala ez. Ezin da lortu presio hori ez. Ordan beste truko batzuk erabiltzen ditugu eta probatzen ari gara, eta haber funtzionatzen duen edo ez, eta bueno, hor gaude ez.
1: Bai, hor gaude, baina bueno, nik uste baindikan presioaren kontua ez dela amaitu neurri batean. Ez dut uste gaina jo dugunik. Zergaitik, nik uste helburua dala, orain, esan dizun bezala, esan dugun bezala, material hauek presioa behar duzu sortzeko ere. Bai? Eta presioak entzen dezunean desagertu egiten dira, ez? Ez dira termodinamiko kiegonkorrak, hori izango litzake hitz teknikoa, ez? Molekula sortzituzte eta batez ere HB molekula, hidrogeno molekula oso egonkorra den molekula bat da. Orduan nola baita ekidin behar duzu hori sortzea. Ez dira zutzi behar hori sortzen, ez? Materialari. Baina badago itxaropena eta hor kalkulu berriak eta badaude azken urteetan zeinek iradokitzen duten agian ez 100 gigapaskal, ez hori praktikamente da lurraren zentroan daukagun presioa, 100 gigapaskal dira, ez baina presio bortitza dira, ez baina agian ba 20-25 gigapaskal hor agian sintesia egin liteke, sortu, lortu material batzuk. Agian ez direnak giro temperaturako superheroaleak, baina bai nitrogeno likidoaren temperaturari gorakoak, eta horiek gero presioak kentzerakoan mantendu ahalko direla, nolabait, ba, egoera egonkor batean, ometa egonkor batean, giro baldintzetan, ez, giro presioan. Eta hor, itxaropena dago, alako zehozer, egon litekela.
0: Eta hor, ni obsesionatuta nago azken bola honetan, sentitzen dut, baina hasi nintzen, lehenengo aldiz irakurri nuen Perovskita hitza, dios, bapatean agertu zait leku guztitan, esan nahi dut, Perovskita berez mineral bada, bueno, zegoen uraletan uste dute, deskubritu zutela eta, baina ez da hori gaurko zientzialariek erabiltzen dutena. Baizik eta Perovskitaren antzekoak diren beste konposatu batzuk, osea, egitura berdina duten beste sare batzuk, hiru atomo behar dira izan, bat eta hiru proportzioan, bueno, holako gauzak, ez? Bueno, ba, Perovskita izena ematen zaio mota hortako material guztiei, ez bakarrik jatorrizko minerale. Bale, horraino ondo. Baina, topatzezu, egitura hori osatzen duten kombinazio ezberdinek daukatela aplikazioa leku guztietan. Eta bapatean ikusten dut ledak argia egiteko erabiltzen direla, ikusten dut ez dakin hon aplikatzeko eta baita ere Perovskita erabiltzen da, adibidez eguzki panelak egiteko eta argiak... Bapatean denetarako balio duen egitura bada. Eta orain, irekizue artikuloa, eta topatzen dut, perovskita bat, hain zuzen ere, rubidio, fosforo eta hidrogenozko perovskita bat. Perovskita zer da? Zeruko mana, hori?
1: Ba...
0: Zer gertatzen da perovskitarekin?
1: Bai, perovskitak, ez zuk esan duzun bezala, perovskitak ba, mineral bat titatoz, baina gaur egun erabiltzen dugun perovskita bat esaten dugunean, ari gara egitura kristalino bat iburuz, zuk esan duzun bezala. Kubikoa dira, edo egitura kubiko bat daukate, eta nola baita daukago hor, lau atomo, oza, zortzi atomo ikusi kuboen erpinetan, erdian beste atomo bat, eta gero beste batzuk erdiko hori oktaedro baten formaz inguratzen. Orduan, material batean atomoak horrelako katzen baldin badira, ba, perovskita hitza erabiltzen dugu, ez, egitura kristalin horri, perovskita ditzen diogu. Uh-huh. Eta zuk esan dezun bezala, toki guztietan daude, material...
0: Guztietan.
1: Material termoelektriko erenak ere bai perovskitaz egin da daude, eguzki paneletarako oain eraginkorrenak diran panelak, ba, perovskita hibrido batzuekin, ba, kristal eta molekula batzuk nastuta ere lortzen dira. Ba, propietate, ba, batzu dira isolatzaileak, beste batzu daukaten... propietate optoelektroniko importantea dauzkate. Gero ere, daukate nolabait, ba, malgua da egitura, orduan biguina da, hor nolabait lotura kimikoak ez dira oso sendoak, orduan horrek ematen dizkie, ba, ba, ba, polarizazio elektrikoa lortu dezakezu oso errez, orduan ere bai, ba, material ferroelektrikoetarako ere interesanteak dira. Orduan, aplikazio asko dauzkate, eta guretzako, zuk esan dezun bezala, guain, rubidio, fosforo, perovskita eta hidrogenoa perovskita hau topatu genuenean, hau gure iragarpen bat izan zen. Ba, sorpresa bat izan zen, perovskita, perovskita bat dago, ne? Berriro, perovskita bat. Eta hemen, hau ez da, ez isolatzailea, ez hau metal bat da, non, non bere kondukzio elektroiak, da, korronte elektrikoa garraietuko duten elektroiak, hidrogeno tik datozen elektroiak diren, eta hori da behar duzuna superheroa lehon bat lortzeko hidrogeno komposatu hauetan. Ba, sorpresa bat izan zen, eta zan, bai, perovskita bat ere hemen. Eta hau da, ba, aipatzen un material horietako bat. Zein, hau ez da horrein dikan sortu laborategian, baina guk iradokeitzen dugu, edo bintzat gure kalkulek bai iragartzen dute, sintetizagarria izan daitekela, ba, ez oso presio altuetan, hau da, 25, 30 gigapaskal inguruan, hortarako ja ez dituzu hain alako diamante txikiak behar, sintesia egiteko. Osea, ez ezu lagina jarri behar hain diamante txiki hoien artean, beste presioa egiteko beste modu batzuk egin daitezke, diamantea handiago batzuekin nahikoa izan daiteke. Ez duzu alako punta txiki, nimiño bat, 10 mikretako punta daukaten diamante batzuk behar, handiagoak izan daitezke. Ordan horrek nik ustet, ba, sintesia ba, lagundu dezakela, ez? Orduan, bueno, ari gara hitz egiten, ba, laborategi askorekin. Nik, ba, olako esperimentuak egiten duen edo nortopatzen duen esaten dit behira saiatu zaitezte, hau, uste dugu benetan oso material interesgarria dela sintesia saiatzeko. Zergaitik, ba, uste dugu, ba, 100 Kelvinetako superorale bat izango litzakela, eta bai, uste dugu, presioak enduz gero, giro presioan, ba, mantelduko litzakela temperatura kritiko hoiekin, ez? Gutxora ara, ba, lehen aipatu dugun kobre oksido hoien temperatura dira. Gutxora, orduan, ba, izango genuke, ba, ba, nola bait, ba, ulertzen dugun superheroale bat giro presioan. Baina, bueno, hau ametsa da, ojala, holako zeuzer sortatzea, eta gure kalkuloak okerrak ez izatea, eta esperimentalen bat zaiatzea, eta lortzea.
0: Eta hain zuzen ez, perovskita ikusten dut, esparru guztietan ez, batzuetan erabiltzen da, ja. Baina askotan dago, ba, oraindik ez da merkaturatu, dago, daude probatan, ez da, ledetan adibidez, begiratu nuen espreski, eta etzegoen, begiratu nuen duela, hilabete bat, bi, etzegoen perovskitaz egindako led salgai. Mm-hmm. Osea, laborategietan bai, baina etzegoen. Ordan, baina dago muga horretan, eta espero dute laister izatea, ego, bueno, ala esaten dute, auskalo, ez? Baina leku guztietan itxaropena da, eta leku bak gutxi batzuetan gainera ja bada errealitate bat. Kuriosa da perovskitarena, eh? Baten du txistea egiteko modukoa dela, ez? Perovskita bat erosiko etxerako, eta gero ere ikusiko zertarako erabili. Ez dakit. Baina honek denak itxaropenak hartzen du. Esan edut, horrek esan nahi du ez zaizkigula bukatu ideiak, ez? Honek irekitzen duela, zintiaren ez adar batean, baizik eta pila batean, itxaropena handiak gauzaga batzuk ez diraterako, hori garbi dago, beste batzuk bai. Baina nolabait mundu berri bat zabaldu digu, ez?
1: Bai, ezkenean jarraitu behar dugu ikertzen, eta esaten izun bezala ez duzte guztia agortua dagoenik. Eta uste dut, giro baldintzetako superiora lortzeko hidrogeno konposatu hauek itxaropen bat dira. Hoietan nolabait kontrolatzen dugu, zer garatu daitekeen, zergaitik iragarpen teorikoak egin ditzazkegulako. Nahiko fidagarriak dira, erakutsi dugu azkenengo hamarkadetan egiten ditugun kalkuloak gai direla gauzak ondo azaltzeko, iragarpen egokiak egiteko, ez garago bakarrik, munduan talde asko daude gauza olako iragarpenak egiten noski, baina horrek itxaropena pizten du, ez? Ez dakit gai izango garen giro temperaturako superheroe bat lortzen familia honetan. Ez dakit. Kalkulo batzuk egin ditugu, kolaboratzaile batzuekin, eta zaila dirudi, baina bai dirudi realista esan dudana. Hau da, kopre oksidoiek edo material zeramikoiek, baina obeak edo antzekoak diren zerbait lortzea, nik uste hori realista dela, eta botako dut hemen. Euskaraz ari gara, ez dakit.
0: Ez dizute asko kentzuten.
1: Nuen hori esan, baina nik uste aurrengo hamarkadan alako sintesiren bat ikusiko dugula. Ez dakit gero, hori gero teknologikoki erabilgarri izango den, ez dakit, porque hori gero ingenieritza problema bat bihurtzen da gero, ez? Baina bintza, zientifikoki nik uste alako zerbait ikusiko dugula. Beste itxaropen nagusia da, lehen, albo batera utzi ditugun kupre oksidoiek. Hor, beste egoera diferente batean gaude. Eta problema da, teoria ez dugula. Hor ez dugu lertzen zergaitik diren material hoiek superheroare.
0: Ara.
1: Badakigu kuper bikote hoiek daudela, eta fenomeno antzeko badaukagula, baina ez dakigu zergaitik hoiek bihurtzen diren superheroare. Ez dirudi, denik, aipatu degun hor, ioi sare horren vibrazioen eraginagatik denik, baina orduan hor, teoria berri bat deskubritzeko dago. Eta...
0: Baina espaldiko, gainera espaldikoak dira, lehen kontatu duzu, ez? Laro gehi amarkadako materialak, eta ja jakin beharko genuke edo gehiagia izatea da, oso erresa da izatea, mendik.
1: Zaila asko ikertu dira, baina ez dugu teoria finalik, ez gara beste komposatu horietan, vibrazioiek, ioien vibrazioiek, supereran kortasuna sortzen duten kasu horietan, bai gara kapaz, daukago teoria bat, ekuazio batzu dauzkagu, hau ebatzizkero, onela, lortu dezakezu iragartzea zein den temperatura kritikoa, eta lortze hori egiten dugu guk, gure taldean. Hauetan ez daukago alako ezer. Ordan hori garatzeko dago. Teoria hori garatzeko dago. 40 piko urte dara mazkigu.
0: Bai.
1: Bueno, ez nik, baina komunitateak esan nahi dut.
0: Bai. Izan daiteke asko, izan daiteke gutxi. Izan daiteke, bai. Bueno, batzuetan... Bueno, ulertu daiteke, problema batzuk oso komplikatu da dira, ez?
1: Baina, egunen batean hori iritsiko da.
0: Eta horietan, material zeramika horietan zuku preoksidoak aipatzen dituzu, baina beste atomo batzuk egoten dira, metalak, okerrez banago, itria, eta ez da gizzer, eta holako... Esan nahi dut oso osagai jakinak direla, ez? Daude pare bat, familia, dolako, zer, bueno, ez dakit, ez naiz... aditua eta aspaldian ez dut irakurri superheroei buruz ordan aukerrego naiteke. Baina esan dute oso ezaguna da zer dagoen hor. Beraz, ez dakit, baten du.
1: Kontua da, ez, lehen esan dugu, ez, gusaiatzen gara ebazten mekanika kuantikoaren legeak, oinarrizko printzipiotetik abiatuz, ez, eta hemen, baina gara hori, eta ez dugu egiten urbilketarik egin gabe. Beti egiten dugu urbilketaren bat, ez? Eta urbilketa hoiek ez dira oso onak material hauetan, ez? Egiten ditugun urbilketa hoiek. Orda nolabait, teoria garatu behar dugu material hauek hobeto aztertzeko. Eta badakigu beste teoria batzuk eta egon beharko direla, hau azalduko dutenak. Eta hori egon behar da, azalpen bat egon behar du.
0: Claro,
1: hori da gure... bueno, zientziak ematen digun...
0: Hori da.
1: Bidea ez, historiak erakutsi digun beti dagoela azalpen zientifiko bat, ez? Edo bentsate olako gozak azaltzeko bai, ez? Eta gure mugak ulertzen ditugu, ez? Baina ordan ikuste horri, deia berriak etorriko direla, eta agian egunen batean, ez dakit noiz, hau, azalduz gero, bai, txaron berriak piztu daitezke.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, hori, ba, beste sarearen vibrazioak, edo ez, ioien vibrazioiek superiorakortasuna sortzen duten elementuetan, esan dugu, ba, hidrogenoko elementu guzti hoien kontua, teoria bat jakiteagatik sortu da. Ora, teoria jakin genuelako izan ginen kapaz ulertzeko material hauek izango direla superiora leonak.
0: Uh-huh.
1: Eta hoien bila joan gara, eta iragarri ditugu, ez? Uh-huh. Baina teoria bat behar genuen hortarako. Gaitasuna behar genuen iragartzeko, ez? Hori, egun batean iritsiko balitz, beste ba, kopreoksido ceramiko hauetara, hori iritsiko balitz, bai, txaropen berriak izango nituzke. Agian esan gero, orduan bai, orain ulertzen dut, zer behar dudan nik zehatz mehatz, hau, temperatura kritiko hau altxatzeko. Esan dizut lehen, zergatik hidrogenoa, ba, dauzkalako maiztasunik altuenak, baina ez dindegolako ezer esan beste kasurako. Ez daukagu, kasu, ez daukagu, ezin degulako ezer esan, ez? Hori esanako bageno, ziurrenik iragarpen berriak eta material berriak eta ba, ba iragarri alko genituzke.
0: Claro, niko goratzen dut, adibidez nire tesian, bueno, kalkulo teorikoak egiten nituela, baina oso ordenagailu mugatuekin, ez ziren gaur egungoak, eta horrek mugatzen zuen, ikartu nitzaken sistemen tamaina, ez? Hogeita bat atomo baino gehiago ez nituen, ikartu ze, pues, etzan gabit, oza, etzan egin garria, ez? Ordenagailu haiekin, ez? Orain, bueno, beti Jonin lagunak eta gaur egungo kimika fakultateko dekanoak esaten dit, jo, Willy, zure kalkulua haiek hiru astez egiten zen ditunak, orain trot botoi bat eman eta 10 minututan egina ditugu, eta horrek esan nahi du baita ere, gauza handiagoak egin ditzakegula konputazio almen askoz handiagoa dugulako, eta orduan askoz kalkulu errealistagoak da delako, ze, hogeita bat atomo bakarrik ez ditutu inon, beste inguratuta daude, beste, en fin. Orduan, nire kasuan etzan bakarrik, hori ere bai, zuk esatezuna ere bai, ze eredua nola irudi, representatzen dugun matematikoki nire lana, baizik eta bueno, potentzialidade problema bazen. Hori konpondu zenean, batean unibertsua iriki zen nire esparruan. Nire tesiak ez du zertarako balio zentzu horretan, oso mugatu azelako planteamendua, ez? Baina, balio izan zuen, gerora etorri zirenek, ba, oinarri bat izateko, nezta okerra izan, ez? Antzeko zerbait izan daiteke.
1: Bai, ez da soilik tamaina kontua, baita ere, ez da atomoko purua, elektroiko purua, baita ere da, hau da, egiten ditugun hurbilketa batzuetatik arago joateak ere konputazio gaitasuna handiagoa askatzen du. Naiz eta elektroiko puru berdina izan. Orduan, baina egia da, izan dugun garapen konputazional itzel honek, albidetzen digula orain ja, ba, bueno, ba, guazen aurre egitea problema hauei konputazio teknika garatuago batzuekin, ez? Hurbilketa gutxiago eginez, ez? Guazen garatzean metodo batzuk zeintzuk hurbilketa gutxiago egiten dituzten, eta bagian problema hauei aurre egin diezaiaketenak, ez? Probestuz, orain daukagun konputazio gaitasun guztia, ez?
0: Claro.
1: Eta hor dago, horregatik nik bai uste dut, bai ideia berriak etorriko direla, ez? Egia da, eta orain gutxi egon naiz biltzar batean, ceramiko hauen edo superheroe hauen gaia edo komunitatea dago pixka bat oso ba, 40 urtez hortan lanean egon direnen iritzipean, esan dezagun, ez? Eta hor, ideia berriak sartzea, ba ez da erreza, ez? Bai, bai, bai, gizu, norraitek esan zidan lengoan, eta fizika garatzen, ez da garatzen ideia berrekin, garatzen da funerales, funeral.
0: Hori da, hori Max Planckek esaten zuen.
1: Max Planck zan, behira.
0: Bai, bai, bai, bai, hori bai? Behintzat berak esan zuen, bai. Eta berari gertatu zitzaion gero, nik uste dut
1: bai,
0: gainera.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hori xe, zintia berriak ez du konbezitzen garai batekoak, baizik eta itxoin behartzen, gazteak konbezitzen zituen, baina itxoin behartzen beste haiek hiltzeko.
1: Hori da, hori da.
0: oso ideia,
1: bai,
0: uau.
1: Bai, bai, radikala da, baina, baina, baina, bai, zientzialariak eta fizikariak bintzat oso negozkorra gara, eh? Eta
0: bai, bai,
1: ideia,
0: bai.
1: Behin gure eskema eginda, zaila da, bertatik mugia araztea.
0: Hain zuzen ere, kuantikaren munduan beti esaten dut, ez? Max Planck eta Einsteinek, bueno, joratu intzituzten aurrekoak, 19. mendearen bukaerako mm-hmm. zientzialari haiek, ez? Ustez mundu osoa ja, iaia azalduta zeukaten, ba buelta mantioten. Baina gero etorri ziren beste batzuk, eta Einstein eta Max Planck txoratu intzituzten, Bohr eta hauek. Eta gero aurrerago Feynman eta hauek, Bohr eta Einstein eta... Zan nahi dut, golpez golpe joan zen aurreratzen kuantika neurri batean, ez?
1: Bai, nuski, bai, alaxe da, ez? Azken batean nola baite... Ezin dugu pentsatu zientziaren garapena lineala denik, ez da pentsatu ere, ez? Ez dakitan soirik hori, ez da lineala zientzialario negozkorkeria gati. Pentsatu nahi dut ez? Nolabait, azkenean, momentu batzuetan, garapen kontzeptual berri oso potentea gertatzen dira, eta hoiek gero garapen amarkadetarako garapen batzuk behar ditu, ez? O, edo eskatzen ditu, ez? Eta gero, ba, momentu batean, ba, hori maitutzat ematen denean, ez? Gero, ba, behar berriak sortzen dira, ez? Horregatik handoaz kolpe. Mm-hmm. Baina gila da, aurreiritzien kontua, eta hor ere pixka tortaz ere egon badagoela.
0: Eta modak ere badaude.
1: Eta modak ere badaude, bai. Bai, badaude. Neurri batean ere bai, modak badaude. Kontzeptuak sortzen dira, ba, gian, ba, eragin handia daukaten pertsonen gandik. Uh-huh. Eta hauek, ba...
0: Influenziarrak.
1: Guzti, bai, ez TikTokik gabe, baina badaude. Eta orduan, ba, jende askok, ba, jarraitzen ditu, ez? Ba, hauek ba, plazaratutako ideiak. Uh-huh. Eta batzutan zentzu guztiarekin, beste batzutan agian gutxiagorekin, baina bai, modak sortzen dira. Bai, zelantzari bat.
0: Gogoratu behar da, Nobel saridun batzuek, sekulako lan egin ondoren, txorakietan sartu zirela, bueno, nik uste dut, Pauling dela adibide erresena gogoratzeko, eta Nobel saridun izateagatik ez du esan nahi pentsatzen guztia erabilgarria dela edo ondo dagoenik. Eta ordan, claro, prestigio bat baduzu, baina hortik aurrerakoa ez dago bermatuta geniala izango denik. Yes. Ez da gertatzen hori. Eta claro, oso posizio altua daukazunean modak eragin ditzakezu, ez? Ez zuk esaten duzuna,
1: ez? Ere, bai, holako ez nago Nobel sari dune...
0: Ez. Bueno, adibidea zen.
1: Buruz hitz egiten bakarrik, baina bai, esan duzuna, arekin nagoz nago, bai. Eta zientzialariak pertsona gara, eta modengatik eragingarriak neurri handi batean, ez bai.
0: Noski. Bai, eta borrokak, pertsonalak, biren arteko borrokak, eta orduan, bueno, zure ikuspuntua tik ez zara aterako inoiz, bestearen kontrak berde esan nahi dut olako gauzak ere.
1: Bai, hori badago, baina nola idazkenean gero natura gure tokian jartzen gaitu duen, hori, ez? Eta hori da, bueno, agian zientziaren diferentzia, ez? Beste esparru batzuekin, ez? Edo nola bait, azkenean naturaren behakuntzak, ez? Jarriko gaitu denok gure tokian eta ideia horiek guztiak, ez? Ba, kokatuko ditu, ez? Jakintzaren armairu horretan, ez?
0: Niko goratzen dut, adibidez, planeta berriak azaltzen hasi zirenean, bueno, hasieran planeta batzuk zeuden, eta gero ba, norbaitek detektatzuzun planeta bat, normalen ikusten etzana oso urruti zeolako Urano. Eta ordan jendea hasi zen pentsatzen, ba, beste bat balima dago, agian beste bat dago kanporago eta ez dugu ikusten, eta hola, hasi ziren, ba, diskubritzen, ez, Neptun, eta, bueno, kalkuloak egiten nune ontziteken, nune ez, eta gizar. Baina barruraka ere bai, eta esaten zuten Merkurio baino gertuago, daiteke beste bat gertuago, eguzkitik gertuago. Eta horrela azalduko dugu, Merkurion ulertzen ez ditugu nahin bat gauza, eta hola, eta vulkano izena jarri zioten gainera, eta hiltzan jendea pentsatuta vulkano ikusi zuela. Azkenean, Einstein etorri zen, eta azaldu zuen, ba, eguzkia oso potoloa denez, eta masa handia duenez, Merkurioren orbita oso berezia zela, eta barra, Merkurioren berezitasunak ziren tarteko beste planeta bat zegoelako. Baina, noski, hor, zientzialari batzuek, eta zientzialari oso onak, gainera, hil ziren konbentzituta beste planeta bat zegoela hor, baina ez genuela aurkitzen. Kuriosoa da, eta ideia horretatik ez zuten ies egin.
1: Ez dut uste eurek pertsonalki ies egiten dutenik ideia horretatik. Baina zientziaren jakintza kolektibo bat dago, ez? Eta hori, ez, denborarekin hori doa egonkortzen doa, ez? Eta hori natura behatzetik dator, eta zentzurretan ez da demokratikoa, edo...
0: Hori da.
1: Zientzia, ez?
0: Aizu ze ona, gure elkarrizketa, supereraren kortasunaren mundutik abiatu, eta bire nun bukatu dugu, eh? Oso interesgarria, ze benetan, bueno, merezi du, zuek adituak zarete, bertan zaudete, eskuak hori lehen esaten ona, kuantikan sartuta dituzue, baina askozko gauza orokorragoa da, eta ulertzen duzue komunitate zientifikoa, eta zientifikoen lan egiteko modua, eta...
1: Agian sartzen ari garen, niko seinare da hori, ez dakit.
0: Ez pentsa, gaztetan teoria oso ero, teoria ero oso divertigarriak sortzen genituen, eta ez ziren guztiz txarrak, bon, ez dakit. Tira, ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu, placer bat izan daturekin hitz egitea, 40 minutu ingo dugu, edo oraintxe bertan ingo dugu. Wow! Ba, espero nuen azure gandiko, ja, hemen zaudela aproveitzatu.
1: Ba, ja, esan denbora ziztu batean jontzait, beraz, placer bat beti onatortzea eta zurekin solastea.
0: Eta zurekin solastea ere, bai, placer bat. Jon Herrea, CFM-ko, nola orkestuko zaito agur esango izut zuzendari ordea zarela, baina hori baina askoz gauza gehiago.
1: Bai.
0: Eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Burren arte.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Bukatu erdut, baina zerbait kontatu ondoren. Ez dakit, entzun duzuen, ikusi duzuen, komunikabidetan behar bada ez da asko atera, eta abenduko albistea da, abenduaren bigarren 15aldiko albistea da, fusioan lan egiten zuen zientzialaria handi bat hil egin dute tiroz. MIT institutuan, Massachusetts Institute of Technology, lan egiten zuen fusioaren arloan, eta egia esan plasmaekin lan egiten zuen Nuno Louleiro izeneko fizikaria, Hil egin dute tirokatuta, eta gainera poliziak uste du erroduna beste fizikari bat dela, Claudio Neves Valente izeneko fizikaria. Kontua da, Claudio Neves Valente horrek beste tiroketa batean hartu zuela parte, eta gero bere buruaz beste egin zuen azken tiro bat. Historia ez dago bat ere garbi elkarrekin ikasi zuten edo lan egin zuten Portugalen eta gero Estatu Batuetan, zerbait gertatzen da, baina bi fizikariak hilda daude eta orain behar bada ezin argitu zer gertatu den benetan. Tira, ba horixe, esaten genuena. Zientzialariak pertsonak dira. Eta beste pertsonei gertatzen zaizkionak ere, zientzialari batzuei gertatzen zaie. Harrituta nago. Harrituta besteak beste, ez nuelako horrelako albiste bat Nature aldizkarian irakurtzea espero. Tira, bukatu dezagun gaurko saioa. Eskerrak eman dizkiot Jon Herreari gurekin izateagatik, maila altuko zientzialaria eta gainera supereroaleen esparruan lan egiten duna, wow! Datorren astean berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, jar dezagun begirada Zeutan. Gobernuaren arabera, egoera gero eta normalagoa da, eta Zeutara legez kanpo iritsi ziren migratzaile gehienek borondatez itzuli dira Marokora. Bien bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, Europako hainbat herrialdeek Espainiarekiko erakutsi duten jarrerak sortu dion kezka helarazi dio Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari, eta gutun bat bidali dio Europako barne ministroen premiazko bilera eskatzeko. Eta gaur Zeutan hitza hartu duteren artean da laber Feijo. PPko presidente Alberto Núñez Feijo irian da eta bertan eskainitako agerraldian zera azaldu du gertatu dena ez dela beste gorabera huts bat Espainiako lurralde baten aurkako aurrez pentsatutako eta aurrekaririk gabeko okupazioa izan dela.
2: El responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado, es del gobierno.
1: Gobernua da, dio Feijo, krisiaren errudun PPko presidentaren hitzetan, ark sustatu baititu migrazio politika laxuak eta berak zabaldu baitu Espainian edozein modutan sar daitekela iradokitzen duen mezua. Bestalde, zuten eraginez joan den asteburutik Bordele hegoaldean etenik egon den tren zirkulazioa martxan da. Jadanik teknikariek kaltetutako 16 kilometroko trenbidea aztertu dute eta ez dute kalte larririk antzeman. Hala ere, une hori berrikusten ari dira segurtasuna bermatzeko. Gaur esaterako abiadura handiko 5 trenetatik bik ez dute Bordele eta Hendaia arteko ibilbidea egin. Eta Gasteizen ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu du 21 urteko gizon bat hiltzen saiatzea egotzita. Biktimari ebakiak egin dizkio besoetan, erasoari aurre egiten saiatu denean eraso egin aurretik atxilotua eta beste pertsona bat biktimaren furgoneta indarrez irekitzen saiatu dira barruan lapurtzeko asmoz, baina biktima barruan zegoen eta aurre egin die. Errepidean berriz auto bat matxuratu da A1 errepidean Gasteizen Burgoserako norazkoan eta auto ilarak sortzen ari dira eta noski errepideen ostean eguraldiari dagokionez Euskal Meten arabera pixkanaka hodeiak gutxituz joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Beno, hiruak barkatu, 5 laurden gutxi dira, albiste gehiago ordura hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: Guzi, Euskadi Irratian azteko goi mailako txirrendularitza, Donostiako klasikoa, Iñaki Berastegik kontaketa, Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak analizia. Hori amaitzen denean, Iñaki eta Eukene Frantziako turrari begira jarriko zaizkigu, eta tarte horretan arrauna hasiko da, Santurtzin, Euskotren eta Euskolabel ligatako estropadak. Jonander dela hoz kontaketan, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar iritzia emateko. Zuen mezuak ere jasoko ditugu noski, 688-666-000 zemakian eta etxe ondoren eskutik, maiota eta kulotea bihar egingo dugun zozketarako jarri etxe ondo, eta zuen izena bizenak mezuan parte hartu nahi izan ezkero. Teknikan eta realizazioan Mirari Gurtza eta Ander Lizazo, Laurak eta Ia bostu minutu dira, asteragoaz. Eta azteko aipatu dugun moduan, goi mailako txirrindularitza gure errepidetan, Donostiako klasiko azken 50 kilometroetan sartuta da. Iñaki Berastegi, arratsaldeon. Eta bigarrengoan, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon kepat, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi.
0: Ziztu bizian tropelaren atzetik doazenak, bueno, bada zer kontatu, Iñaki, nola dago lasterketa?
1: Bai, bada zer kontatu, Errenteria eta Oiartzun artean lasterketa, oraindik ere, 11 kilometro barru, elmugatik azken aurreko aldiz, pasako dira eta kontua da... Lasterketa buruan, esango dugu, tropela undi bat daukagula, favorito nagusien tropela daukagu. Eta aipatzekoa da, Remco Evenepoel hor dagoela. Eta zergatik diot hori, notizia izango espaldin bada ere, Berlaitzigo aurretik, azken mendate hori igo aurretik, zulatu izan duelako, Red Bull Borantz gure taldeko txirrendulariak, eta gutxi asko, 30 segundoko atzerapenarekin hasi du, ba igoera hori, Erlaitzeko igoera Remco Evenepoelek. Azkenerako pixkanaka gerturatzen joan da, tontorrean 17.7 segundu galduta zeuskan, eta ondoren berantzko joeran bat egin du, Remco Evenepoelek hiru aldiz Donostiako klasikoan garaipena lortutako belgikarrak aurreko taldearekin, bertan Maxim Bangil taldekidea ere bazeukan, eta horren bestez, elmugatik 26 kilometrora Errenterian sartzen ari garenean, lasterketa buruan, hautagai nagusi multzo handi bat daukagu, eta hor hautagai nagusi ia guztiak esateagatik daude. Noski, Remco Evenepoel dago, Carapaz hor dago, estutu egindu gainera Erlaitzen gora, Enric Mas, Iazko Garaia, Julio Txikone, hortxe daude, esan bezala, momentu zaila pasadu Remco Evenepoelek Erlaitz aurretik zulatu izan duelako, baina bat egindu Erlaitzen bera, lasterketa buruarekin, hautagai nagusien, multzo nagusiarekin, eta horren bestez, 25 kilometro eta 6 metro elmugarako, itxura batean, Murgilko tontorrak erabakiko du 2026ko garaia. Gogoratu, Marino Lejarreta eta Remco Evenepoel palmaresean iruna garaipenekin daudela gaur batetaki. Evenepoelek turrean podiuma egitetik datorren Evenepoelek bere laugarrena batu lezak.
0: Elmuga aipatu du Iñaki Berastegik eta elmugan daukagu gero batipat lasterketa maitzen denean protagonisten hitzak entzuteko. Adur, Sarazua lankidea jakin dezagun dena ondo daukagun konexio horrekin. Adur, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kepa, arratsaldeon, entzule lagunak, elmugatik, Kepa, Iñaki, konpainia, 13 metrora, hemen elmugamarra inguronetan, orain ja lehenengo kotxeak ere pasatzen, eta espero da, ba, 20 minutu gutxiago egin ordula orden barrua, hemen dike pasatzea beste bintxirendulariak.
0: Eta segiro, Donostialdean, elmuga puntu horretan, Adur?
2: Ba, giro polita, urtero bezala, abuztua, Donostia, gainera ez zuere, beroa undirik egiten gaurkoan, eta jada, hemen iragarki esiak eta dena beteta dago, jendez lepo, esan bezala, hiru aldiz pasako direlako gaurkoan hemendik txirrendulariak, behin pasa dira bigarrenaren bila datoz hemen txirrendulariak, eta gero hirugarren noski, azken pasoa izango da, elmuga marrar, eta ikusten ditut, nire parean ere, ormaren batean tente daudela gazte batzuk, gero ere poliki-poliki paseatzen bai, akreditazioarekin daudenak baita zaleak ere, eta hemen noski beti bezala pantalla jartzen dute, beraz hemen dauden zaleak, ondo daude asetuta, lasterketa zuzen-zuzenen jarraitzeko, baita espikarraren komentarista bezala egiten duen lana ere hemen dago, beraz dena prest, hemen txirrindulariak berriz ere pasatzeko, esan bezala gutxi gora bera, ordu laurden inguru barru izango dugu tropela hemen.
0: Eugenio Goiketxe, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kepa.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, ba, izan dugu, zer ikusi eta zer kontatu horren arte, batipat, Eugenio, hemen epulen zulatu horrekin, zulatu ondorengo bizikleta aldaketarekin, eta gero tropela nola harrapatu behar izan duen.
3: Bai, azkenean nun batxe emozioa bihatzea arren, ba, bueno, azkenean bueno, gioi hori ere beti idaztagoten da, ez? Iesaldia harrapatu dute, azkenekoa Jaizkibeleko gain hortan, da, bueno, beren saileak eta paletik ondoren, ba, hortik aurrera bigarren parti bat hasten da, eta bigarren parti hortan, ba, bueno, oain ikusten da, blokeo moduko badago, emendikan murgil tontor arte, pero bintzat, bene puelen aberi matxura horrek, ba, bizi poza esan guretzako bintzat, zer kontatua ematen du, eta, bueno, nola jarraitu duen kotxe autotu artean, da, nola sartu duen, da, nola pasada dituen txiluare guztia beti gora, tartean Mikel Landa ere zegoela, eta bintzat, guain ja, bueno, ja beste orden batera etorri da tropela, eta goita mabos bat lagun, ba, bueno, Donostiako pasa horren zai, eta guain beste borroka bat hasiko da. Kokapenaren borroka, murgirko kokapen hori, erabaki horre izango da, eta gero ba, a ber, indarrak zer erakusten diguten.
0: Hori da, zezkenen horrek erabakiko du bagoitzaren indarrak, kokapenarekin eta estrategiarekin, eta horrekin batera. Eukene, nola ikusten duzuzuk laizterak eta une honetan?
4: Bueno, horren ikuste tentsio momentu bat ondala, Errenko zulatu aukidunen, erlaitz igotzen, ez dakit, ematezu momentu bat ez etzela gai izango berriro aurre egiteko, aurren egin, karo, hori ikusi dutenen, ba, moitu india, txikonek, arapaze baita hor labanakin prest, eta, bueno, egia da bat egin dutela, eta, karo, ni behintzat, bidan inonez ikusten, eta ja bora bertan tiraka izan nahiko indartxo, orduan, ba, bueno, taldea ere gastatuta dago gaur, ba, bueno, Errenko laguntzeko eta, baina, bueno, nik ustete, ondo salbatu dutela eta bukarari begira ja Errenko neskongoala.
0: Bateren abaritu dezake horrekin behar esan duen lan hori Remkok edo ez?
4: Bazakiz esan, ze nik uste azkenen Erlaitzen, ezakitze plan izango zunbeak, agian erasoa bertan nahi zuen jo, egia gana gero pixka bere, errepetxo hietan pixka behaltzako moduko ibilbideare badala, baina nik ezakit errezalo dakaten ez da hola igual super, ezakite, ikusiko dugu.
0: Bueno, ikusiko dugu, orain Eugenio esan duen bezala, Iñaki, pixka bat murgilen zain, ez da? Erlaitzetik murgilerako kilometro horietan.
1: Iaz behintzat, eta askotan bertan erabaki da, goratu iaz txikonek irabazi zuela bertan, baina ebene puelek elmugatik 60 kilometrora ere badaki, erasoa jo eta bakar-bakarrik elmugaratzen. Aurreko multzo hori, elmugatik 22 kilometrora dago, elmugatik pasako dira, edo elmugatik azken aurreko aldiz pasako dira, hobetu esan da, 17 kilometro eta 600 metroren faltan, eta Eugenio dio moduan, ba, 30-35 bat lagun badaude horre, Karapaz dago, Enric Mas dago, Jei Bain dago, Felix Gol ere badago bertan, bueno, noski, Ebenepul dago, Maxim Banjil dago, Jorgensen eta Louis Barr ere badago, Jeikoko duble ere badago, alegia, ba, esango dugu guztiak hor daudela. Hor, jakinei dudana da, lehen metrotxo batzuk galtzen ikusi dudalako, ea Jon Izagirre baote dagoen, baina ez zaitiru ditu, Cofidiko ziklista hor zegoenik, Peio Bilbao ere tarte batean, ba, Ebenepulen gurpilean iltzatuta ikusi dugu, eta esango nuke, badagoela, Peio Bilbao hor, bai, ez dut, Peio Bilbao badago, hasierako multzo horretan, eta ikusi egin behar, ba, euskal ziklistaren bat gehiago Igorarrieta ere horrote dagoen. Maxim Banjil ari da hautagai nagusien multzo honetan tiraka, hirugarren postuan kokatuta turro honetan bi etapa irabazi dituen Richard Carapaz, Karsiko lokomotora, eta bueno, ba, Ebenepulek badirudi, Ebenepul dugula hautagai nagusia, baina badauzka, lehiarako ziklista aproposak ere, Carapaz bera, turretik datorrena, eta honen atzetik, ba, Felix Gol, eta enparauak, baina berezikiagean, Carapaz eta Txikone izan daitezke, ba, ultzagaitza senduena aurkez lezaketenak Ebenepuli kontra egitek. Horentxe bertan, elmugatik 20 kilometro eta 800 metrora gaude, aurki izango gara Donostiako elmugan azken aurreko aldiz, Maxim Banjil, Ebenepulen taldekidea, Red Bull Bora Hansgrohe taldeko ziklista, uste dut, mirakoz gainera bitartean, lanean aurrean ikusten dugu.
0: Eta lehen aipatu dut, gero bete-betean jarriko gara ari begira, baina Frantziako turra ere hasi da, eta urduritasuna somatzen da, lehen etapa honetan, Lausanan hasi eta amaitu, eta pare bat erori kondixamar ikusi ditugu, eta esan beharra dago, laukote bat dagoela IES eginda, aldea hundierekin gainera, tropelari ba, 6 minutuko tarteak entzen diote, gero tartean beste txirrendulari bat ere bada, baina laukote horretan, Idoia Eraso dago, Nikola Noskova, Moto Rindberg, Oceana Mae, eta Idoia Eraso horixe da laukotea, 2 minutu pasatxo Alison Jackson dago, eta gero 6 minutura tropela, esan bezala Frantziako turreko lehen etapa honetan. Eta Donostiako klasikoan, bailmugara iristen diren bitartean, lehen esan du Eugenio aipatu du, Mikel Landa aipatu du, eta gaur eginda ofizial, bo uste dut, irurok geundela hemen Frantziako turreko etapa ematen, nola orduan esan genuen, orduan eman genuen albistea, ba, bi urterako Euskaltel Euskadira joango zela, gaur eginda hori ofizial, eta abiatu aurretik, ba, Mikel Landak Euskaltel Telebistako lankideekin hitz egin du.
5: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denboran eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posibili izango da. Uste dute oraindik badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
0: Eukene, ba, hemen aipatu genuen, gaur ofiziale egin da, eta orain txentzun dugu Mikel Landa bera.
4: Bai, ni harrituta, gaur goizen gainean esnatu naiz, eta pixkalerengo gauza barrazkioa biali jatelako, ba, bueno, albistea, ez? Mikel Landa Euskaltelera zihoala, eta ni harritu dit, naiz eta ja, bueno, pixkate jakina zen, ikusiko dugu, ez? Nik uste hemen itzen genuen bezala, pixkate nostalgia puntu batetik eginda, baino ez dakit, alde batetik txokatzea dit, ez? Taldea ere, ba, bueno, borrokan dabil, ez? Puntu bien bila, aurreneko 30 talde hoberen artean sartzeko. Orduan ez dakit Mikel Landa kontziente den urrengo urteako eta bar ba egutegiare bagian eskasa ere izango duela edo bueno, aldaketa handi xamarra. Bestaldetik igual ba bueno, taldea berriro gora nahi du eman eta puntuak lortzeko ba bueno, txirrendulari egokiare izan daiteke.
3: Ez nik pixkat kontesto zabalagoan ikusiko nuke, ez? Argi dago kirol mailan ba oso ezer gutxi ekarriko duela, ze kontuan hartu behar da World Tour mailan ja, oen dagoen maila hortan kosta egiten dela, eta hortikan ja, beste liga batera jatxizkero, azpiko liga batera jatxizkero, taldearen estatusa ez da World Tour baten estatusa bezala, ez? Orduan, hor ja, bere abak eltsetik abera bakarek gate beharko ditu, indar asko galduko du, orduan, puntuak ez ditu erregalatzen, parte hartzagatik, puntuak irabazi egin behar dira, orduan, alde hortatik, kirol mailatik, gauza gutxi. Nostalgia aldetikan, bueno, landista direnak eta nostalgiko direnak, ba, bueno, bai, horren nik esango nuke, boroil bat itxi dela, ez? Euskaltelen jaio, Euskaltelen hasi, Euskaltelen hasi, eta Euskaltelen hil. Askota, bueno, pixka
0: nostalgiko. Kirolikuspegitik.
3: Ba, ez, hori da, pixka nostalgiko begira, ez? Bueno, bere, hor bertan hasi eta bertan hil, ez? Bueno, orduan Euskaltelen bukatuko ditula. Eta gero onurak, bueno, ba, nik uste taldearen onurak, ba, agian Mikel Landa bat eukitzeak, ate batzuk irikitzeko aukera izango dela, batez ere ekonomikoki. Haber, bakarren batek apustu egiten duen, ba, bueno, zeuz egeixeago jarri, direko egeixeago jarri, ez dakit, petxatu nahi dut, ba, diputazio aldatik
0: bat,
3: babesle berriere batek karri, oalde horzatik angeiago ikusten dut, eta ez kirol maia, ez kirol maian, errealidadea gaur ikusi dugu, Mikel Landa non dagoen, eta horixe izango dela, ba, bere, ez dakit, urte bieguetan ikusiko dugun, ikusi ezakon Mikel Landa. Buelta Asturiasen, Murzian, Andaluzian, Itzulian.
0: Oraintxe pasadire elmugatik, Iñaki?
1: Bai, elmugatik oraintxe pasadire, orain UAE jarri da, tropel horretan hautagai nagusien multzoan tiraka, esango nuke, ba, 35 ziklista horien artetik bost direla UAEkoak, Igor Arrietara iruditzen zait hortxe dagoela, lehen ez dugu aipatu, baina Jean Kristen hor dago, eta baita Jonathan Narvaez bera ere, beraz, ondo kokatuta UAE ere, bost ordezkarirekin dagoeneko Donostian barrena, tropela edo hautagai nagusien multza ikusten dugunean, bueno, ba, garrantzitsuena, azkena eta garrantzitsuena falta, Murgilko tontor hori, azkeneko iguera hori, 2 kilometro pasa, 110ko penditza izango du, eta hor erabakiko da, nor den, seguruenik garaia edo lasterketak, bueno, erabakitzeko bidea behintzat, hor hartuko du.
0: Nor hartu behar dugu kontutan UAE-en, hor dauden horietatik, eukene?
4: Narvaez eta Kristen, ez? Lehen urtean nigoatzen aiz dola Del Toro aurretik zebien, ez? Eta nola atzetikan
1: Kristen. Txikone batu zitzaion eta Kristen baita ere.
4: Bai, baina bueno, hor pixka talde taktika kuriosoa izan zen, ez? UAE goatu Pogatxarrez da honen, beti esaten dugu pixka dala libre. Orduan, ba, bueno, nik uste talaren Narvaez entzateke lan ingo duela normalean. Ze uste sekulan ez dula parte hartu hemen, lehenengo aldia da, eta uste tondo iritsi daiteke lan arba ez bera.
1: Ba, orain erritmo bizia jartzen ari dira, Donostiako kaletan barren, uste terrenbe boa ematen ari den hau bera Igorarri eta bera dela, eta atzetik ondo kokatuta, ba, une oro, aurreneko postuetan, ba, ikusten duguna, Remco Evenepoel da, Net Company Ineoseko biziklista ere badaude, iruditu zait horietako bat Carlos Rodriguez dela, Jay Bain ere badago, UAEkoa, Tudorreko ziklista badago, Bareinek ere bidauzka, bueno, badago, eh? Badago hor ordezkaritza bikoitza duen talderi, baina egiari zor, ja, estrategiarako eta tarte gutxi dago, hor aldapan indartsuena denak, ba, horrek erabakiko du, segurenik, bai, Igorarri eta Jay Bain, erreleboan zintzo, eta erreleborik eman gabe, ba, Narvaez bera ikusten dugu, Luibar ere hor dago, Bismako hiru ziklistare badaude, bueno, ba, aurki mirakontxako tunela gaindituko dugu, eskerretara bihurgunea hor, eta, bueno, ba, esan bezala, Murgilko tontorra, 11 kilometro eta 600 metroren faltan abiatuko dute ondoren helmugatik edo Murgil tontorretik helmugara 8 kilometro eta 200 metro daude eta ikusi egin behar hor bakar bat badaukagun lasterketa guren ziklista bakarra ote daukagun Evenepoelek ala nahiko du segurenik edo taldetxo bat ailegatzen den baina Mirakontxako tunela dagoeneko pasa dute helmugarako 15 kilometro eta dena erabakitzeko talde handia hautagaien talde handi xamarra Murgilera bidean.
6: Eugenio, esan duen bezala Eugenio, hor lan egin mekero bakoitzaren indarrak erabakiko da azkenean Murgilen gora, ez da?
3: Bai, horrek ez duen gainatzen ez, azkenean Murgilgo maldak bakoitza behilekua jarriko du, eta bai neizta ez da egun txilori zuzotuko tropel bat, tropel txikia da, goita magoz la hundia, baina kokapena oso garantzitsua da ez, eta gero, bueno, hor esan dutako izanen egin artean, normalean klasikoa nasketa bat sortzen da, turretik zein datorren ondo, badiru di batzuk ondo daudela, gero agian Murgil izan danean, usteak erdia ustilizatzen da, eta igual lankak bakaren
6: batek... Turreko pixuan, zematen.
3: Turreko pixuan, eke, ez? Gare baten ala zan, gare baten zan, turreko rimua aprobetsatu Donostiako klasikoan. Karo, aigea izketan, Marino Lejarretak eta irabazten zuen garaia egetan, guain ja pixka freskotasuna ere behar dela. Eta bolo, nasketa dago, turretik zen datorren ondo, zeinek rekuperatu duen ondo, azkenean galbana moduko bat sartzen da aste hontan gorputzean, eta gero freskotasuna, Espainiko itzuliari begira, datozten jende fresko hori, eta tartean, ba, esan du, Enric Mas, tartean dago Txikone bera, orduan, nasketa hortan, abertzen aterako den garaie. Narvaez bat, klasikotan espezialista da. Olako tontor txiki eta hoietan ondo modatzen da. Formaz ondo balin badator, naiz igotzaia ez tan, ikusi dugu kilometro terdiko izugarrizko lanak egiten Pogatxarren alde. Orduan, hankak balin baditxu, nik uste autagai sendoa dela, azkenean abiadura puntu ere badaukalako. Orduan, pixka bat, ez da egit sorpresa esango nuke, edo bakoitza behelekuan jarriko duela, eta ezin dela gola aurretikan, ez da gola favorito argi bat.
1: Bueno, ba, lasterketa burua pixkanaka Murgilera gerturatzen ari da, iruditu zaite multzorretan dagoen beste bat, ba, Pinareloko Espainiako txapelduna, Marcel Camprubi dela, Espainiako txapeldunaren maiotarekin iruditu zait, ba, multzorren atzekaldean bera zegoela, baina UAEk segitzen du, tiraka, bos ziklistarekin UAE, matxinen taldea, eta hor Felix Galen taldea ere ondo kokatuta, erreleboan orain lau geratu dira Igorarri eta erreleboa emanaz, 13 kilometro eta 300 metro helmugarako, aurki hasiko da, kilometro eta 600 metroren faltan, edo kilometro eta 600 metro barru hobeto esan da, ba igoera hasiko da, Karapaz ere toki hartu nahian, Tudorreko biziklista ere bai, bat esango nuke Rondel dela, eta beste iruditu zait, Hirsi bera, Txikone, Karapaz eta Evenepoel oso ondo kokatuta, UAEko trenoaren atzetik, Masin Bat Gil, ere bertan dago Red Bullekoa, hau ere autagai nagusitzat har genezake Evenepoel taldekide duela kontuan hartuta, baina hortxe dagoeneko industria gune horretan sartuta dago lasterketa burua autagai nagusien multzoa, Peio Bilbao ere metro batzuk aurrera egin nahi ditu, bestea Afonso Eulalio izango da. Barain Victorizua, ondi xamarra iruditu zait, ez dakit.
3: Urruti xamarra, ikusi dira imaginak hemen.
4: Leni, ez dakit.
1: Leni ma...
4: Ez dakit, ez dut ondo ikusten.
1: Peio bai, hortan zalantzarik ez dago, Peio dela, eta bestea...
3: Peio bera ere hor, azkeneko kurba hortan Murgil hasieran erori ere egin zan, oendela urte batzuk ondo kokatuta zihoala, erori horreka txiki batez, baino, kokapenak horretik antze garrantzi duen, hor Murgil hasteko borroka hortan.
1: Paul Duble hor dago, Jeikokoa, Jarno Widar ere hor dago, Born Koert da piknikekoa, bueno, ba, aurki, hasiko da Malda izango dugu, aurki Malda izango dugu, Murgileko tontorreko bidean sartuko zaizkigu autagai nagusien emultzeko txirrendulari guztiak taldea luzatzen ari da ua erritmoa jarrita igorarri eta errelebo luzea emanaz eta betaurrekoak kaskoan jarrita edo kaskoan jartzen daguneko Banarba ez bera izan genezake bihurgunea eskerretara eta aurki hasiko da Malda hemen pixkanaka oraindik ere Malda badago baina ez da intentetentea baina aurki oso Malda pikoa izango dute txirrendulariek eta dena erabakiko den unea ailegatuko zaigu UAEko tren ondo kokatuta horre Dekatloneko ziklista bat ere sartu da UAEko trenoaren erdian Ebenepuel ondo kokatuta Enric Mas berare Movistar taldeko ziklista hortxe daukagu ondo kokatuta eta erreleboan UAEk segitzen du autagai nagusien multzo gidatuz oraindik ere lau ordezkarirekin eta tren horretan azkena Banarba ez bera denez pentsatzen dugu Banarba ezentzat lanean edo ariko direla Kristen ere hor dago eta hemen pixka bat gora, pixka bat bera, oraindik ere tontorrerako 3 kilometro eta 300 metroren faltan, oraindik gogorrena ez da ailegatu. Eta ikusi egin behar, ba ote dagoen indarrik, erasoren bat jotzeko edo bakoitzak bere erritmoa jar dezala bizikletan eserita eta egin dezagun aurrera. Multzo hori pixka bat luzatzeko aleginan segitzen du UAEk. Errelebo luze eta biziak emanaz matxinen taldea multzoaren atzekaldean dagoeneko lehendabiziko ziklista batzuk ikusten ditugu erritmo honekin sufritzen ari direla baina oro har talde handia ailegatuko da murgileko lehendabiziko metroetara bat eginda Carapaz, Chicone, Ebenepoel hortxe dauzkagu, Peio Bilbao ere hor dago
6: bide bazterako belarrak ere luze
1: bai luze luze, hori ere gila da
3: karren batek, marken batu ez izango ditugu iristekoen, inestorrakin
1: Horze UAEk segitzen dute tiraka, oraindik ere ba hementxe gaude. Murgileko lehen aldapago horrak ailegatzeko falta den tarte horretan, baina jendea dagoeneko adi dago, postuak tokia ondo hartu nahian ari dira autagai nagusiak, erritmoa bizitzen segitzen du UAEk eta ikusi egin beharko dugu zer egiten duen Ebenepoelek berak ere. Hor barra ikusten dugu alde batetik aurrera egin nahian, Jorgensen ere hor dago. Ineosek ere hiru ordezkari ditu, egiari zor talde bako izako bizpairu ordezkari bat ditu, edo talde gehienek badute ordezkari bat, baino gehiago aurki hasiko zaigu, edo hasiko zaizkigu maldarik gogorrenak. Oraindik ere, gorantzko eta berantzko sasi ordeka horretan sartuta gaude, baina gauza serio aurki jarriko zaigu. Bi kilometro, Murgilko tontorrerako, helmugatik 10 kilometrora gaude. Donostiako klasikoaren 45. edizioa Ebenepoelek lortuko aldu beren 4. garaipen hemen.
6: Ue lanerako, euken, eh?
4: Bai, oso seguru daude eta narra ez zentzat, ez? Itxura eta ondo sentituko da.
1: Gal oso atzean kokatuta, eh?
4: Bai.
1: Eta sufritzen.
3: Zein?
4: Gal,
3: bai, hauek, bai. Hor, ben, Murgileko igoera hortarako, disputan sartu nahi dunak, aurreneko amarra amabitan egon behar du. Hortik atzera daudenak, bueno, hor di joazte, inertzia baten ondorioz, ondo joan dia guain arte, baina guain badakite, ba, egitazko momentua inizten aldean, ez daukatela hankik, orduan, favoritoak hortxe daude, aurreneko amabostoietako burruka hortan daude, favorito izan nahi dutenak bintzat.
1: Bueno, ba, aldapan sartu gara, eta hauek erritmo gara eta gehiago bizitu nahi du, azken erreleboa emanaz, baina Ebenepoel ere hortxe dago kokatuta. Lehenengo aldapetan sartuta, erritmoa bizitzen. Hau, Banjil da, Banjile joko du lehendabiziko erasoa. Ebenepoel ez da geri, ez? Ebenepoel ez da geri, lehendabiziko postu horietan. Eta Maxim Banjil da, erreleboa ematen ari dena edo aurrerako bide hori egine duena bakar-bakarrik. Atzetik, UAEk itxinei du tarte hori. Guzti guztiak ere gain gainean, bizikleta bateko tarte egongo da Banjil eta UAEko hiru ziklisten artean. Enric Mas ere ondo kokatuta Peio Bilbao. Sufritzen atzean Felix Golekin batera. Hauek aurki jokoz kanpo geratuko dira. Murgilko tontorretik kilometro batera gaude azken kilometroan. Aldapari gogorrenak hemen daude. Hau, Narbaez da, Peiorekin batera, ba.
3: Gero esan degura, hemen sorpresak eta murgileak bagoitza bere lekura ematen dut.
1: Bai, lehertu eginda Narbaez, eta orain Banjil zen ondoan Remco Ebenepoel berak kokatu da. Carapaz gurpilan iltzatuta, Banjil, Ebenepul, Carapaz, Kristen eta pitxin bat atzerago Julio Chicone.
6: Marka da talde guztia zuretzako lanean, da geho, Eugenio Bezin.
3: Bueno, askotan ikusi da, badiru berak sensazio ona ditula, baina eske Donostia Klasikoa berezia da. Hanka onak behar dira momentu hortan, justu hortan. Ez erleitzen eta ez ermugako...
4: Kilometro bat.
3: Eta hoi da, gorpuza bere onera turri danean, da bolain, momentu hortan euki behar dira hankak. Orduan, momentu hortan izten da denean, nahiz da badiru di, denak oso ondo dihoazela, eta taldeak lan egin du zuretzako, favorito nagusia zerelako, baina gila momentu izten da denean, bueno, askotan utxe egin. Narbaez bat, nik uset, espezialista, ala, gorko igoera hau, beretzako ondo datorkiola. Ez da kalan ekerik, presko datorrela, orduan.
6: Baina, zugu zan duzuna, ba, pa momentu agertu.
1: Ebenepulen erritmo bizitzea, Carapaz gurpilia era itxatxita, uste du Bismakoa bentulet bera ere dela txikitxo hau, eta Ebenepul azken maldan, erritmoa bizitzen ari da, Ebenepul, ea zer egin dezakeen, 2019an, 2022an eta 2023an garaie izan dakoa, azken bi aldietan, azken bi ekitaldietan ez du parte hartu, eta badirudi aurrera egin dezakela, Carapazekin batera, beste estutu aldi bat, Red Bull Bora taldeko munduko txapeldunak, txapeldun olimpikoak orain, serio, indartxu, erritmoa bizitzen bizikleta gainean eseri gabe, Remco Ebenepul, baina Carapaz ondo usten ari da, eta kontuz Carapaz egin berarekin ere, biek bakarrik egingo dute aurrera, bentulet atzera geratu da, Jorgensen berare bai, eta badoaz pixkanaka.
6: Biak.
1: Ebenepul eta Richard Carapaz ikusiko dugu berazko joeran edo berazko bideo horretan atzetik norbaite bat egin dezaken ez daudelako gainontzeko guztiak ere oso aparte, baina ritmoa bizitu du Ebenepulek eta iraunduen bakarra gurpilan itxatxita daraman aurkari gaiztoa da Richard Carapaz.
6: Ez da bikote txarreukene.
4: Sekulakoa, maia izugarria daukatenak, bata podiuma turrean, bigarren, besteak bi eta pa horreneko amarrak, eta bueno, nik uste azkeneko azteko txorendulariko berena, eta Donostiko Klasikon berriz ere parte hartze izugarrizko.
1: Bueno, batzetik datoz, Tulet, Chicone, Tudor txeko ziklista bat, eta uste dut ustea Jorgensen zela.
6: Momentuz, Eugenio, turretik zetoztenen eta bueltara zijoaztenen arteko dema hori, gaur bintzat, turrekoak irabazin.
3: Bai, gaur bintzat nabarik da, ez, ekanek ez dira, edozen gaina eukenek esan du, Carapazek mendie irabazin zuen, zenolako azkeneko astea eskeni zegoen turrean, bere poelek podiuma, eta gaur bintzat, aspaldiko partez, turrekoak gaian du dira, ba, ez da egit preskotasuna, eta beste prestakuntza bat eraman duteren gatik.
1: Azken maldan sartuta, gauzkagu, azterketa buruan doazen bitxirrendulariak Remco Ebenepul 21 dortsalarekin, Richard Carapaz 31 dortsalarekin, eta Carapazek erreleborik ez ematen, ezin duelako ez zuelako nahi, baina Ebenepulek aurrera segitzen du, tarteka atzera begiratzen du Remco Ebenepul belgikarra, baina Ekuador tarra gurpilan itxatxita dauka. Haze biziklista lasteketa guran, haze jendetza murgilen, Donostiako klasikoaren, 45. ekitaldiarekin disfrutatuz, eta nola ez dute disfrutatuko, lasterketa buruan alako bitxirrendulari puska baldin badauzkagu helmugatik, 8.400 metrora oraindik ere, murgilko tontorra harrapatu gabe, Carapaz eta Ebenepul eta Carapaz, atzekoak, pentsatzen dugu, geroz eta atzerago, baina, distantziari dagokionez, bisualki behintzat oso atzean ere ez.
4: Ez, baina egia da hemen murgilen atatzen errenta, gero zaila dala iztea, eta ze jendetza, ze polita, sekulako giroa,
1: Bi urgune horietako batean, behera begiratzen du Ebenepule, kalkulatu egin nahi du, gainontzeko guztiak, bereziki Bismakoak, Tulet eta Enparauak, Chiconeen undauden, eta Carapazek hortxe segitzen du, iltzatuta Ebenepulen gurpilan, mendateko pankarta hortxe, Ebenepule eta Carapaz, eta ia batzekoak ikusten ditugun pankarta horretatik igarotzen, baina segundu batzuk izango dira, agian erabaki garriak agian ez, oraintxe, 12 segundo. 12 segundo, jirsi da. Jirsi edo.
4: Rondeli izango da, ez?
1: Izango da, ezta? Eta...
4: Jorgensen aurrago zeola iritu zait,
1: Bai, agian Jorgensen aurrerago edo Tulet zen horrekin zetorrena, ba, lasterketa buruan Ebenepul eta Carapaz horretan ez dago zalantzarik, eta atzerago, ba, irukote bat edo bikote bat, oraindik ez dugu argi ikusi nor datorren, Ebenepulek edo nola atzera begiratzen, orain bai, erreleboetara animatu da Richard Carapaz, behin malda gaindituta, sasi ordeka honetan, erabat berazi aurretik, Carapazek errelebotxo bat eman dio,
4: Ikusiko dugu biharren amate jo.
7: bate mandio Igo bezain pronto esan dio, bueno, pasako naiz, ez dakit itxura kerea egiteko edo zer, eta orain kalkulatuko dugu atzetik Txikone, Txikone dator, Txikone dator, eta Txikone gaian bat egin dezake. Giulio Txikone, Lidl Trekeko italiarra, badatorre iazko garaia, 2025 garaia, dena eman da aurreko bikoarekin bat egin behar du, eta bikoa ona baldin bada iruko teorri buruz zer esango dugu, baina Karapazek bigarren errelebo bat eman dio, errelebo ikaragarri luzea ere agian ez, baina berantzko joeran kartxikoa Ekuador tarra errelebo ematen ari zaio Belgikako txapeldunari, eta hauek argi dago ez dutela, Txikone begibistan ikusi nahi.
4: Ez, azkenen esprinari begira ere asko aldatzen dalako, ez? Txikone beran ikuste tiruen artean azkarrena dala, Benepol potentzia daka, eta, bueno, Karapaz, bueno, txispa bauk, baino, bai, iruen artean ikuste ez dutela nahi lehiatu, ez?
7: Ez dago tarte handirik, Benepol, Karapaz eta Txikoneren artean, baina tarte hori itxi egin behar da, Zortzi bat segundo daude, Benepol eta Karapazen artean, Txikonerekiko, eta ikusi egin behar du atzetik ere, Txikoneren atzetik Bismakoak eta Rondel sartze ote diren edo ez. Itxura batean, Txikone 8 bat segundura, Louis Barr da, Bagre da, Bismakoa, eta atzetik Tulet eta Rondel, beraz Jorgensen altzean geratu zaigu, Ebenepul, Karapaz, eta Txikone atzerago.
6: Tartea zabaltzen ari dira,
7: bai, bai, eta Louis Barre da, Txikonerekin bat egitear dena, Louis Barre da, Frantziarra, Bisma taldeko ziklista, Txikonek ere atzera begiratzen du, eta badirudi, bikotea bikotearen kontra izango dela, berantzko joera honetan, zeparren bat egin du.
3: Lertu egin da, badiru bere saiakera egin du, badazekin hori ber 500 metroietan duda txiki bat aprobetsatuz sartzeko aukera izango ote zuen, da nik uste lertu egin dela, eta guen, bueno, atzekoaren esperuan, haber bien artean beti ere erresago joaten diren.
7: Eta atzetik beste multzotxo bat ikusten ari gara, eta multzotxo horretan adibidez Kristen edo Peio Bilbao daukagu, eta Peio Bilbaorekin dagoena Jordan Lagos, da?
6: Ogoita mabira dago.
7: Bai, ogoita mabira segundura. Bueno, ba, apustua dago, Benepul Karapaz lasterketa buruan, 15 bat segundura, Txikone eta Barre, hauek benazko joeran erabazartuta, elmugatik 5 kilometrora, Karapaz eta Benepul, garaipena undia litzateke bientzat.
6: Tarteak egiten duena gora egiten duena.
7: Bai,
6: sortzi zegoen eta hemen sortzi eritsi da.
3: Bai, azkenean pentsatu, ba, atzetik zetorrena, Txikone zetorrela, eta Txikone lertu eginda, eta harrapatu egin dutela Txikone, orduan, bueno, referentzia ja, ez da Txikone, baizik, atzetik handatorren hirugarren motoko hori da, berrea da izango genuke, referentzia momentu enten.
4: Bai, ba, gaina, bai, barkatu.
7: Ez, esan behar, ez, bat egin dutela bakar.
4: Bai, hoi da, eta Renkontza gainean ikuste rekorri da oso aproposa dela, ez? Atzea behatu ikusi gertuatzen aiz dela, eta, bueno, bosgarren martxa jarri du, eta, bai.
7: Bosgarren edo, zeigarren edo, zazpigarren, ze, nola dizen, aldapa bera, bizikletatik altxatuta erritmo eman nahian, eta hilari zor, une batzutan Karapaz ere berazko joeran, ba, Belgikarra daukan potentziarekin, nik neu sufritzen ikusi dut. Hortxe ondo bilbile egin orain biziklistak, Ebenepul buruan, bikotearen buruan, eta atzetik Richard Karapaz, Ebenepul Karapaz, eta atzetik 18 bat segundora Txikone eta Barre atzerago, badibidez Peio Bilbaoren multzoa, baina ia agian, erabat jokoz kanpo, 36 segunduko atzerapenarekin daudelako, 4 kilometroren faltan, eta atzeko bikoteak ere, Txikonek eta Barrek alegia, ez daukate bat ere errazagukin bat egitea. Bat ere ez. Nola ari den Ebenepul, astintzen ari da, Berantzko jaitxera honetan, igeldeko jaitxera honetan, bizikleta Karapazek atzetik gurpilan iltzatuta segitzen dio, baina Ebenepul erritmo handia ematen ari zaio Berantzko joeran, eta Barrek ere sufritu egiten du, Txikonerekin Berantzkoa.
3: Ikeratu egiten da, azkenengo abiedura asko hartzen da jaitxera hortan, eta gaur egungo bizikletekin kosta egiten da kurba hori ekartzen. Eta nik uste dut hortikan bizke bat bere trebezia falta edo ez ezagutzea.
4: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut aurreko ekondo ezagutzen dutela eta berak bagian ez zaimeste. Eta bere trukoa dauka, jeitxiera horrek.
7: Bueno, eta amaitu da jeitxiera hori Ebenepul eta Karapaz entzal. Karapazek orain errelebo luzea eman nahi dio edo bai bintzat indartxua Ebenepueli. Eta hiru kilometroren faltan lasterketa buruan Karapaz eta Ebenepul, Ebenepul eta Karapaz. Urtragoxka bat hartu du Renko Ebenepulek. Eta atzetik 21 bat segundura aldapa edo jaitxera pasata Txikone eta Barre.
6: Lo ezin dute hartu, Eugenio, baina
3: aurrean dago. Bai, normalean beraiek galduko lukete, ez? Beraien esku dago. Iritsi edo, bueno, pistan oituta gauden horietako, ez dakit, geldi aldi hori bat izatea. Eta bentsat, hauek adostu ezkero, azkeneko kilometro artea aixe iritsiko dira, eta, bueno, dute nahiko denbora badaukotela.
7: Badirudi arrazagoa izango dela, irugarren multzoak Txikone Ekimenarekin eta barrerekin bat egitea, bi hauek lasterketa buruarekin bat egitea baino. Bueno, elkar ondo hartuta orain, Karapaz eta Ebenepul, zein da azkarragoa?
4: Ebenepul nik ustez, bizkotasunaino potentzia.
3: Indarrez nik ustez sasoi punt, beste puntu bat izango dela, Richard Karapazeko, ez? Honek espin luze batean ustez Ebenepulek, badaki beste baino gehiago dela. Karapazeko, bueno, bere kurpila zaindu, eta ber, pixka bat espin luzea jotzen duen Ebenepulek, eta beha bere distantzidea eman, da hor txispa puntu bat izango, eta duen, normalean bintzat, esango nuke Ebenepul indartxuago, ez azkarrago baizik, indartxuago iritsiko dela Karapaz baino.
7: Bueno, ba, el mugatik bi kilometrora gaude, azken bi kilometroetan sartze arditu txirrendulariak, Kontxako pasealekuan, hortxe, atzetik datorren taldetxo ere bai, atzetik datorren taldetxo horretan, orain Tulet, Barre, Rondel, eta Txikone daude, baina garaipena aurreko multzoan, aurreko bikote horretan dago, Richard Karapaz eta Remco Ebenepul. Bat eginda, Donostiako kaletan Barrena, oraindik ere biurgune pare bat falta dira bulebarrean sartzeko eta antxera bakiko da esprintean bi hauen arteko dema. Karapaz eta Ebenepul orain errelebuluzia ematen, indartxoa ematen Richard Karapaz, baina badirudi behintzat bi hauen artean seguru dela garaipena. Orain esku bitara biurgunea, Donostiako alderdi eder udaletxea antxe ikusten ditugu urrunean. Azken kilometroan, Flam Rus, azken kilometroan sartu gara, eta bibi urgunen ostean, zuzengune bat, eta bibi urgunen azkeneko metroetan sartuko gara, Ebenepulen, errelebo alain, Karapaz atzetik, hogeita maika segundura, atzeko multzo horiek, dagoneko badirudi, amore eman dutela, Karapaz edo Ebenepul, Ebenepul edo Karapaz, Donostiako klasikoaren berrogeita bosgarren edizioa, bi horietako batek irabaziko du, esprinean erabakiko da, Ebenepuleko goratu erlaitz aurretik, zulatoa izan duela eta erlaitzen sufritu egin behar izan duela, aurreko multzoarekin bat egiteko, Karapazek ere hor eraso aldi bat egindu, baina azkenerako denak bat egin da llegatu dira murgilera eta murgilen indartxuenak, bi hauek Karapaz eta Ebenepul izan dira. Oraintxe, azkeneko biurgune hartzeko zorian, Ebenepul eta Karapaz atzera begiratzen dute, elmugako kamerek harrapatu dute,
6: azkenerako
7: edo aurreko bikote hori eta azken zuzengunea. Azken zuzen gunea, orain txibertan sartu dira, elkarri begira, Karapazek hartu du bikotearen burua, eta esprinta bilatu dute, Ebenepul eta Karapaz, Karapaz eta Ebenepul, Ebenepul aurretik, Ebenepul indartxoago, esprint luzea jo dute, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, Ebenepul, bai, bai, bai, bat, bi, iru eta lau, esandu egindu behatzekin, Remco Ebenepulek, laugarren aldiz, Belgikako txapelduna, munduko eta Olimpiar Jokoetako txapelduna, garaie, Donostiako klasikoan, bigarren Richard Karapaz, eta orain ikusiko dugu hirugarren postuan horra llegatzen den, badirudi esprintean Txikone nagusitu daitekela, Txikone, Eben, balazio egin diote elkarri, esprinta, Eskaroni
4: agian,
7: Astanakoa. Bueno, ba, ikusi egin behar, baina argi dagoena da, Ebenepulek historia egin duela, eta Donostiako klasika, laugarren aldiz irabazita, klasika gehien irabazi duen zirrendularia da. 2019an irabazi zuen estreineko aldiz, 19 urterekin, 22an eta 21an ere garaie, eta 26an, laugarrena lortu du Remco Ebenepulek gaur. Aipatu bezala, arazo ugari izan dituen Red Bull Borantz gure taldeko ziklista.
6: Babai, historia egindu. Lau garen aldiz, inork ez zituen orain arte lau Donostiako klasiko irabazi, eta neurria hartuta dauka, Eugenio, eta gaur ere ba erakutsi du bere mailaren berri eman digu beste behin.
3: Bai, badiru dira, Pogatxarre beste karre bat zugartzen dituela, rekordak haustegot, honek Donostiako klasikoa, Pogatxarre Lombardia, eta Ebenepulek Donostiako klasikoan, ez? Eta ze seguru zegoen, behin ospakizunen bertan ere, denbora eman dio, bat, bi, iru, lau, danak, honek ja pentsatu azeukan, nola ospatu, eta, bueno, azkenean, potentzia belak espin luzea jodu, besteak ez dio, kurkustiko giztu kurpila hartzeko ere indarra euki, eta espero genuna.
7: Remco zion bankarta hortxe, eta Remco aurretik pasatzen horien bantzintzekin izketan ari da Remco Ebenepul.
3: Gaur posi dago, gaur bestan pliba dauna,
4: Eugenio. Kasketa eukiu,
6: Bueno, hori da, eukiu,
7: egia da, kasketa latze izan du, erlaitz aurretik, taldekiderik gabe gainera zegoen. Eta badirudi azkenerako Tulet izan dela hirugarren, laugarren eskaroni, Peio Bilbao bosgarren!
1: Txikone seigarren, zazpigarren Kristen, Hirsi, Kamprubi eta Leo Bizio, esan bezala, Ebene Pulkara Pastulet eta bosgarren azkenerako Peio Bilbao bere azken donostiako klasika.
0: Bere azken
3: donostiako klasika. Eta merezitako podiuma, horre podiuma izango du, lehen euskaldun bezala, baina ez lehen euskaldun hola anedotiko, baizik, lehen euskaldun karreran bosgarren egin da, osak horrek merito handia ematen dio Peiori.
1: Benpikiko zaikapenak, dira horiek, baina itxura batean ez da eskoldatuko.
6: Eukene, ba azkenerako amaiera ederra ikusi dugu.
4: Ba, oso politia, nik uste eta plazerra da larrepkok, ba, bueno, Donostiko klasikoa hautatu izana, ba, errekorrak behin da berriro hausteko, gaina, bueno, turra eta gero, ba, bueno, beste aste bete pixka luzatu behar hori, ez, deskantxua hartu arte, eta ba, bueno, oso politia karrera, nik uste momentu bat ez, ba, bueno, zulatu eta gero ere baita amate zula txala sartuko, edo sentxazio que bai, murgilean nik uste pixka jolastu indula, ez, Van Gils ere aurretik bihali du, gero behatzetik aurrea egin, pixka despistatzen saiatu da jendeari, eta...
1: Ez dakigu ze puntutara ino nola igo duen Erlaitz ere, esango zen, bueno, lasai igo...
3: Ba, oste, lasai, lasai, ez nago ikestia lasai igo zen.
1: No, lasai. Zan nahi dut.
6: Lasai Google,
3: bueno, bai, bai.
1: Lasai daukan gaitasunaren arabera.
3: Bai, ulertzen dugu, regulatzen, regulatzen.
6: Peio Bilbao uste dut gure mikrofonetan odura aurrera.
8: Bai, hemen daukagu Peio Bilbao, Peio, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Bosgarren, zure azken Donostiako klasikan. Zoriontxu?
9: Bueno, podium oso gertu ikusio da azkenean, bueno, benetan enekien, enekien ez da ze postu gatik esprintatzen gendun bez, baina ezian inporta ez, behiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat, indar askorik gabe, eta azkenean horre fotofinishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibilial izatea, hilabet eta piko ere eman dotez oso zentzazino eskazekin entrenatzen eta hori erdi gaixo eta energia gabe eta bueno, azken astea hobea izan da, gaur gogoekin etorri naiz, printzipioz ba, Jakobentzako lan egiteko, baina bueno, azkenean ja esprinera jokatzeko aukera ikusiotenean ja neure karta jokatu nahi izan dut eta bueno, ba, posik podiumetik hain gertu goteaz eta holako sasoi puntuan topatzeaz.
8: Zuk esan lezu, Peio, ez dituzu laste horak pasa, gero Erlaitzen Renkoren gurpila hartu duzu, hortik poliki-poliki gora tiraka, eta azkenerako, ba, murgileko igora horretan, Karapaz eta Renko atera dira bakarri, baina zuk ondo utzi diozu beste taldetxoari, eta bintzat buruak nahi zuena, bankek erantzure egin diote, ez da, gorkoan?
9: Bai, nire helburua Erlaitzen Jakob ondo kokatzea zan, 3 kilometro falta ziela gainerako ja zabaldu inaz, eta nire ritmoan jarraitu dut, baina bueno, ikusi dut ez dutela esplotau ez, ondino baneukala nire ritmoan eusteko aukera, eta holan egin dut ez igoera guztiak, bai murgil be jarraian zabaldu inaz, nire ritmoan jarraitu dut, eta igeldo gainean berriro aurreko taldera sartu inaz, eta behitu azkenean. Ez etxi, horre denbora guztia nire ritmora jarraitu, eta behira, ba, podiumetik gertu.
8: Peio, ez daukat ezure gutegi asko artean, Getxo, Burgos, nola daukazu?
9: Getxo, Burgos, eta buelta izango die, ja, urrengoak.
8: Eta biharko erronka, ja biharko ari begiraz, ze deskantzatzeko orain ordu gutxi?
9: Bueno, kontutan izan da formaz nahiko justutxo heltzen nintzela ona, ba, suposatzen dut bihar gaurko esfortzuak ordainduko dutezela, baina berdin dozu. Etxean korritzen dugu, karrera gutxi geratzen direia nire ibilbidea bukatzeko, eta egun bakoitza aukera bat izango da.
8: Eskerrik asko, Peio, gozde intarrak eta segi horrela.
9: Eskerrik asko.
8: Hortxe, bueno, ba, Peio Bilbao gure nintzak, bai.
0: Hori da, bikain, Peio Bilbao gure nintzen da helmuga zeharkatu orduko gauza asko esan ditu, eh? Ez dela azken egunetan gorputzalde honarekin ibili, baina iritsi dela, eta gero nola esan duen ez, azken Donostiako klasikoa eta begiek itxita hor, azken bihurgune hori hartu, bai. Eugenio, eta gero esprintatu, etzekin ez da ze postu gaitik ari zen esprintatzen, baina berdin zitzaio. Bai, bosgarren azken.
3: Argiztegoen, behar, biskak esan duen, hori irek egin dela hor murgilien beti gora, ba, bueno, azkenean ez da, biskat kontrol hori galdu egiten duzu, ez? Badakizu, gutxi gara beraz matxin hori dihuazten, bueno, atzatik aurre egite horrekin, ez da gizu beti bat edo bi edo lau dauden aurretik, ez? Nik uste bera gondo esan duela, hor iritsi dela, alik eta postu oberena lortzen saiatu dela, eta bosgarren postua, eta nahiz da agian berak, ez da egoratuko da momentu hortan, baina, bueno, ez da, bueno, irugarren postu podium hori ez daukan, denekin batean,
6: da,
3: merestako oso podium on bat lortuko du, lehenengo txinulari euskalduna bezala.
6: Ea Renkok zer dio, Euskal Telebistan?
10: When I launched, I quickly felt that I was going to win the sprint, so yeah, very happy. I still had a very good feeling today. I was on a super good day, but unfortunately the situation was a bit tricky for us with 50k to go, but we won. It's the most important.
1: Your fourth victory here.
10: Well, first, what is in my mind is some recovery, some rest, and then I'm going to build up to try and become world champion.
1: Eta buruko txapeldun izan nahi duela, Remco Evenepoel, bueno, ba, Remco Evenepoel, alai, bere laugarren garaipena lortuta, 2019an, eta zazpi urte beranduago 2026an, lasterketa honetako erragia, Pogatxar eta beste batu, turrekoak orain diren moduan, ba, Evenepoel da, Donostiako gizonezkoen klasikako erragia. Peio Bilbaok esan duen erabultatuta, Jakob aipatu du, lehen ari ginen eulari ote zen, ba ez, Jakob Ormzel zen, esloveniarra, hor berarekin bere gurpilan ikusi duguna. Hortxe, Evenepoel berriz ere nola ikusi dugun, esprinta erraz irabazi dio, nola baita esatearen, karapazi eta denbora mandio Eugenio Ekzion moduan azken segundan atzera begiratu, bizikleta gainean lau Mark atzekin, esateko laugarren aldiz irabazi dut. Karapaz alegin dudo, baina gehiago izan da, dezentez gehiago, Remco Evenepoel. Esprintan bere 67. garaipena profesionaletan, eta esan dakoa, orain helburu bat eta bakarra du, munduko txapeldun izatea beha. Kasu honetan berri dure Remco Evenepoel.
6: Oraindik atz bat libre dauka, esku horretan.
3: Bai, esan du, super good day. Osea, horrekin dena esan du.
6: Hori esatea ja asko esatea da, Eta ze polite eukene, bueno, Peio Bilbaoren despedida ere, ez da? Donostiako klasikoan horrela agurtzea gauza ederra da.
4: Ba, bai, eta nik uste Peio sekulako eredu dala, izan dala, txerrendulari bezala, pertsona bezala, bai, pertsonalki behintzat asko gustatzen zait, eta bueno, gero nik uste asko esaten dula baita, bea nolakoa dan, azkeneko lasterketa arte maila hori ematea, egia esan, ez dute txerrendulari guztiek egiten, eta beataz nik uste asko esaten dula, eta mendikan, asko gotako dula faltan.
6: Joan dira, urteetan zehar aldatzen, Donostiako klasikoaren ibilbideak, Eugenio, eta uste dut, azken urteetako honekin, ikuskizuna iaia ziurtatuta dagoela. Dagoen ibilbidearekin, etortzen diren ziklistekin, urtero izaten da emozioz beteriko lasterketa azkenean.
3: Bai, azkenean lehen gare batean, Jaizkibel jetxi eta Neza Brunako partean Gipuzkoan bide luzea egin ezkero, herritako eta pixka da txibentu gehiago izango luke, Jaizkibel jetxi eta gaur egun lehen banaka igotzen ziren, gaur egun ikusi laurogei laguneko pelotoi bat iritsi da Jaizkibelgo gain hortara, eta gero erlai sartzea horrek, azkenean, era batera edo bestera, naiz gioia beti berdina dan, iesaldian oraino iristen dan aurreago edo atzeago, gero azkenean erlaitzen beti momentu egoten dira, zenbat hausten dan, beste urtean igual gehi hautsi da, gaur ez dakit, Evenepoelekan jotzeko idea izango ote zuen edo ez, bakarrik utzi ezkeo badakigu ze zaila den bere harrapatzea, azkenen ezin izan du, bere matxura horren gatikan, eta bontzat beste erabateko espetakulo ikusi dugu, talde txotxiki bat Murgilen, eta Murgilen beti gora, hogeita mar lagun iritsi, eta horre beste espetakulo bat, eta nik uste, hoi garantizatua dagoela, maila gontako txirinuarekin. Honek ego gaina bide erikitzen du, gaur bakarren batek eta bakarren batean zundio eta jendeak galdera egiten du, ez? Pogatxar bitzulira Espainiako buelta etorriko da, nahi dezu, ez? Eta nik uste gero eta jende gehiago dagoela, ez ezkoa nahi duena, zen ez da, txinoria hundi baden, jendeak olako emozioak zeinek irabaziko duen ez jakite horrek, pixka bat, balantza hortan indarra hartzen duelako.
6: Ale Xalamburu gurean, adur?
8: Bai, bendaukagu kofidiko gizonezki, otara, Ale, Arratsaldeon.
11: Bai, Arratsaldeon.
8: Bueno, indarrak hartzen orain, ez? Ezaki tankak nola dituzu?
11: Bueno, ez da izan eguniko bena, ez? Duda handuken, turreta gero banek ekin eta nola izango ginen. Eta, jaizki horren ondo sentitzen ginen, baina, gero, gerlaitzen, ondo asina ez, baina, gero, ez da izan eguniko bena.
8: Ez daude konforme orduan gaurkoarekin gehiago espero zenuen?
11: Bueno, espero ez dakit, baina nahi bai, bintzat, ez? Baina, haber bihar hobotexo garen eta gaurko estutuen botortzagun.
8: Hori galdetu banezun, biharkoaren inguruan, Alex, getxo ere ondo datorkizu zuri, aurreko urtean bintzat ondo egin zenuen, zakit, biharkoari begira, indarrak gorde dituzu edo hartu beharko dituzu nun baitetik?
11: Bai, saiatuko gara rekuperatzen, ez da egun erotza izango biharrezta, baina, haber, haber garko baino beto juten dan.
8: Galdetu barezu zure taldekidaren inguruan, Izagirreren inguruan, biak zatozte turretek zuzenean, orain familiarekin ikusi dugu ere, bere azkena zen gaur hemen, ba, etxe inguruan, bere referente bat, ezta?
11: Bai, azkenean oso, bueno, bakizun importantea da taldeen, etxen zeon, gokin zeon, eta bueno, haber biharre eguno beha daukun biok, eta bueno, ba, gustora despeditzen den.
8: Eskerrik asko, Aleix, eta sigo horrela.
11: Eskerrik asko.
0: Aleix,
8: hortxe,
0: bai, esan, nadur.
8: Ez, hortxe, Aleix Aranbururen hitzak, eta Izagirreren ganagoaz, beraz, apare bat minututan berare hemen daukagu, norbaizte gerra.
0: Osondo, eskatu hitza, zazpi minutu falta dira arratsaldeko bostetarako, zailkapenean ikusi dugu, lehen hogei postu horietan Iñaki, ba, hori txe, aipatu dugun Pello Bilbao, ez da hori da Euskaldun bakarra?
12: Bai, hori da, zailkapen nagusian ikusi dugun Euskaldun bakarra, postu, ohorezko postu batean, Horatu, Remko Ebene Puliek laugarren aldiz irabazi duela Donostiako klasikoa, bigarren denbora beren sprintean Karapaz, 29 segundora ondoren multzo bat denbora emanez, Bentalet hirugarren, laugarren Cristian Escaroni, bosgarren Pello Bilbao, iaia fotofinisa ere behar izan da, seigarren Iazko Garaia, Julio Txikone, zazpigarren Jan Kristen, zortzigarren Mar Hirsi, 9 Marcel Kampurubi, Pinaren lokoa, eta margarren Leo Bizio. Ondoren, Euskal ziklistari behintzat, aurreneko 25 artean, ez dugu topatu, ikusi egin behar, Aleix Aranburu bera, Jon Izagirre eta barren non kokatu diren, baina oso postu polita Pello Bilbaorentzat bere azken Donostiako klasikoan, hortxe esprinere.
0: Markatu Iñaki beste protagonista daukadurre gaurrera dur.
8: Aimar Etxeberria, Irundarra, Red Bull Borako gizona. Aimar, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
8: Irrifarre batekin ikusten zaitut.
13: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrularia azkenean, bueno, nire etzako txirrulandi gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea amets bat da.
8: Hori esan barren zuen, garaipena lortu du, laugarrena esan duela atzekin seinalatzen, pozik ez da talde lan abintzat egin dezu ondo?
13: Oso pozik, asko merezi du azkenean kriston denboraldia egiten ari da, eta, bueno, azkenean Izarre laguntzea, pues amets bat da.
8: Nire adinakoa zera, Aimar, lehenengo klasika ezakit uste zenuen bezain gogorra izan da gaurkoa, gogorragoa?
13: Igual gogorragoa, ez asko disfrutatu dut eta bueno, poliki hobetzen eta ikasten.
8: Azkera Aimar, zaleak ondorantzun diote, zaleak gaurkoari?
13: Bai, oso egun polita asko disfrutatu dut eta bueno, ez dut inoiz ahaztuko gaurko guna.
8: Eskerrik asko, Aimar! Hortxe ba, Aimar Etxeberria, Irundarra, Red Bull Bora, beraz, irabazlearen taldekidea.
0: Zer ikusi duzu adur zure adineko eta pentsatu duzu ni horregon ninteke?
8: Zer ba, barkatu?
0: Zure adineko ikusi duzunean pentsatu ote duzu ni horregon nintekeen.
8: ba, bueno, biak gaude hemen, eh? Nire
0: hori ere gira.
8: Bere 20 centimetro lanengoan, egia da, nik ez daukala, igual, ez daukala, 15.000 euroko txirrinda bat, hor bizikleta bat, baina hortxe nago ben ondoan.
0: Baina, bueno, gure mikrofonoak ere merkeak ez dira.
8: Ez ira batera merkeak.
0: Bueno, entzun ditugu, bai Aleix, Eugenio, bai Aimar, bueno, batek enekin nolan entorren turretik, bueno, azkenean ez da egun hona izan, da bestea berriz pozez txoratzen, lehen klasikoa, taldekideak irabazi du, ikaragarria.
3: Bai, betiko ez, Peioren kasuan, beti normala esaten deguna, guk eda, bueno, ez da eta aitu moduan gatoztenak bintzat, piura hori hartzen diogu, turretik anola torri, eta beraiek ere, beraiek dia diturik handienak, eta beraiek dituzte dudarik handienak ere, ez? Aber, turretik an nola errekuperatu dan gorputza, ez dakigu esfortzuan sartu arte, ez dakigu nola joango geran, eta nik usuete, bueno, bintzate, buelta mandiola gorputzari, hortxe utxi dio, azkenean podium eta bosgarren oso postu on bat, eta Aimarren kasuan, ba, bueno, ilusioa, txirrenulari emeria iagertuko txirrenularia, bere taldeik edekira gazidu, lan egin beharko zuen, eta bintzate, errentabilitate nahiko atera dio Aimarrek edo kasu honetan Bora taldeak gaurko egunari.
0: Baiz, goi mailako lasterketa batean parte hartzea etxean parte hartzea, errepideak badakigu nola egoten diren, zeure lagunak, familia, bueno, dena horri izaten da, oso berezia da. Donostiako klasikoa hemengo txirrindularientzat oso berezia da.
4: Bai, azkenen egutegi hartzen duzu eta ez dauden beste lasterketa ba, zure familia etortzeko moduko, izan daitekena da, familiako porrak aprobetxatu eta zure ikustea jutean onbait, baino bestela etxean azkenean txirrindulari askok ez dituzte lasterketak izaten, familiarekin, lagunekin disfrutatzeko eta nik uste azkenen Aimarrentzat horren txirrindulari gaztea euskalduna eta etxetik horren gertu eta gainea Renkorentzat lanean. Oi, betirako.
0: Niko Lustiz ere gurean da, dur?
8: Gurekin da, bai, Nikolas Alustiza, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
8: Bueno, ze valorazio egiten duzu gaurkoaren inguruan?
14: Bueno, egun polita, etxen, eta genekio karrera oso gorra izan mazala, batez ere rekorrio eta nivel aldetikan, baina, bueno, saiatu beha, iesaldia sartu beha, gero taldeak ere lan hona indu, así que pozik indakoak in.
8: Galdetu behar ezun, puntu pilak eta horretan ari zaretela, okerez banago piknik, 180+ puntu gehiago dauzkate, nola ikusten ez du taldea zugorain?
14: Bueno, ba, azkenen nik uste taldea dinamika honen daola, eta ba, denoak egu puntu koso garantzitsu diala, baina ezin gehaztu ez da ba, beste gauzatzu kondoiteaz, eta azkenen emaitzak eta sentsazionak lortzen baditugu, ba, azkenen puntu kere iritsiko ja.
8: Eta puntu pilak eta horretan, Nikolas, datorren urteari begira gaur tropelean Mikel Landa izan dugu, ez du gaurkoan bukatu, baina horri izan da, nola baloratzen duzu gaur ofizial egin den fitxaketa hori?
14: Bueno, ba, azkenen ilusio handia, talde guztiantzat, bai txirrindulari, bai estafentzat, azkenen Mikel bezalako erreferente bat eukitza gure taldeen ba, asko motibatzigu, eta ba, bere ondon, eta alba berekin, ba, alik eta maitza hoena kateatzea hurren gaurten.
8: Zerrik asko, Nikolas?
14: Zuri.
8: Hortxe, ba, Euskaltel Euskadiko, txirrindularia.
0: Bueno, ba, arratsaldeko bostak gainean dira, mikrofonoak zabali jarraituko dute elmuga puntu horrekin. Ba, beste protagonista ematu hurbilduzkero jasoko dugulako, eta esan bezala, gure ester emakumezkoen turrari begira ere jarriko gara. Hori bai, Eugenio Goikoetxea agurtu behar dugu. Eugenio, bueno, ba, gidoia zeuk esan bezala antzeko izaten da, baina gaur ere gozatu dugu Donostiako klasikoarekin.
3: Bai, beste urte bete gehiago, guk ere kurrikulunera pixka bat, beste koska bat gehiago, beste muskatxiki bat egingo diogu, eta, bueno, espero ezagun, ba, holako edizio gehiago ikustea, eta, bueno, aber, Euskal Txirrindulariak, eta
0: ba,
3: beste koska bat gehiago, beste muskatxiki bat egingo diogu, eta, bueno, espero ezagun, ba, holako edizio gehiago ikustea, eta, bueno, aber, Euskal Txirrindulariak, eta horrik

0: Bostetako albisteak eta berehala jarraituko dugu Frantziako turarekin eta ondoren, baia Santurtzire dejo bertugu, bertan gaur arraun estropadak. Igone Urtaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Kepa, irudirazuekin partekatu nahi ditudan berriak lasterketarekin jarraitu aurretik. Zeutako krisiari dagokionez, Melillako gobernuaren ordezkari Sabrina Moek jakinarazi du Marokorekiko muga pixkanaka berriro ireki dutela. Azken orduetan migrazio presioa apaldu delako. Erabakia segurtasun irizpide jarraituz eta Marokoko agintariekin elkarlanean hartu dutela azaldu du lehen bi orduetan. 150 bat bilgailu igaro dira Marokorantz eta beste 70 eta 80 artean Melillara sartu dira. Oinezkoen joan etorria ere berriro martxan da, talde txikitan hori bai. Moek nabarmendu du egoeraren bilakaeraren arabera hartuko dituztela urrengo erabakiak eta estatuko naiz Marokoko segurtasun indarren arteko koordinazioa eta operazioan parte hartu duten zerbitzu guztien lana eskertu ditu. Eta nazioartera begira Kolombian gutxienez 11 pertsona, tartean 8 polizia zauritu dira Kolombiako Kukuta hirian poliziaren egoitzaren ondoan izandako autobomba baten leherketagatik. Atentatua presidente hautetsi Abelardo de la Espriellaren kargu hartzearen atarian gertatu da eta ark zen gainerako agintariek irmoki gaitzetsi dute erasoa. Agintariek adierazi dute arduradunak identifikatu eta justiziaren aurrera eramango dituztela herrialdean segurtasuna bermatzeko konpromisoa berretsiz. Eta gai zaldatuta, Gasteizen 3 egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak, festei azken ukituak ematen ari diren seinale, Gasteizeko txosnen muntaia martxan da jadanik eta 100 lagun ari dira azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko, hala azaldu dute goizean eskainitako prentsaurrekoan. Muntaiaz gainera, abuztuak 5erako aurre ikusitako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnagunean antolatutako ikuskizunak entzun ditzagun.
2: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbestekoa dela uste dugu eta haien aldarrikapenak entzunak eta aintzat hartu behar direla.
1: Errepideari dagokionez, bestalde, ez da eragozpenik, segurtasun saiak adierazi digunez eta eguraldiari ekingo diogu. Euskal Metek iragarri du, arratsaldeak aurrera egin ala iparraizea barnekaldera ere iristen joango dela, beroa arinduz. Ebro ibarrean baliteke, ia bat ere ez antzematea, eta bihar, temperaturak beste koska bat egingo du behera. Egoaldeko eskualdetan izan ezei. Gure aldetik besterik ez, ordubiak eta iru. Jotzeko dira, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan Kepa.

0: Eskerrik asko Igone, arratsaldeko 8 bitartean zuekin kirol kontuekin eta behin Donostiako klasikoa amaituta, oraindik ere mikrofonoak zabalik lehen aipatu dugun moduan. Baina Frantziako turrari begira gaur hasi da, Lausanen hasi da, bertan amaituko da lehen etapa, eta une honetan 45 kilometro falta dira helmugarako. Eta, bueno, ba, ikusi dugu, hainbat gauza ikusi ditugu, Iñaki, bueno, biai begira hor ari gara pixkanaka, eta ikusi duguna da batetik urduritasuna, turraren hasieran, bueno, ba, ala izaten da, eta eroriko batzuk ikusi ditugu. Eta gero bai esaldi nagusi horretan, ba, nola sartu den Idoi Eraso, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko txorrendularia.
1: Buruan, egun osoan zehar bezala, ba, Idoi Eraso, Laboral Kutxakoa izan dugu, beste hiru, ba, bueno, lasterketa buruko beste hiru ziklistarekin batera, Nikola Noskoba, kasunetan, Mot Reinbek eta Ocean Mae, Ocean Mae, Mapetit Enterprisekoa, Volker Wessels taldekoa, Mot Reinbek eta esan bezala Nikola Noskoba, kofidikoa, atzetik jauzi egin duena, tropeletik jauzi egin duena, Amanda Esperat izan da, Lidl Trekekoa, lasterketa burutik ba, minutu batera dago gutxi asko, minutu eta 25 segundora, azken erreferentziaren arabera, Emily Morier ere badago, Frantziarra kasunetan, San Michel taldekoa, eta tropela ere badatorre. Egunean edo egun honetan, etapa honetan, lehen da biziko etapa honetan, Lausanan hasi eta Lausanan amaituta, lau mendate daude, bi pasa dituzte, eta hirugarren mailako azken mendate horretan,

0: Uso Ostola zaire metro txo batzuk galduta ikusi du, baina badirudi berriz ere bate egin duela taldekide batzuen laguntzarekin, eh? Iaia banan-banan, eh? Ikusi ditugu hainbat eta hainbat txirrendulari. Oraindik ere, aurki, irugarren igoera txo bat izango dute, Bulieneko igoera, iru kilometro luze da eta bost koma laukoa da Penitza, eta ondoren amaiera aldapagora da, eh? San Fransuako igoera dute, bi kilometro eta zeiron metroko igoera eta Penitza bataz beste euneko laukoma seikoa da, beraz hor esprinterrentzat baino ziklista indartsuagoentzat agian etapa amaiera aproposagoa izango da. Esan bezala, bederatzi etapa ditu turronek, zazpigarrena Monbentun amaituko da, azken bi etapak Nizan, gaur lehendabizikoa Suitzan, Losanan hasi eta Losanan amaitu da, 43 kilometro eta 500 metro elmugarako lasterketa buruan Idoia Araso eta berarekin batera Noskoba Rinbek eta Mae Tropela minutu eta 33 segundora dator Losanara bidean.
1: Oraintxe, jarri diote txapela buruan eta danborra eman, Remko Evenepoeli, urrezko ez, baina danborra bai, eta hortxe daukagu, ba, Donostiako klasikoako...
2: Baki jartzen, txapela, ikasi du, ia laugarren goz.
1: Begira, etenga beri da, orain ere lauarekin horrari da, lauatz erakutsiz, ba, gustura, Remko Evenepoel, Donostian. Bueno, eukene, Idoia Eraso, hori, aipatu behar dugu, turra zizaigu eta hortxe dago, iesaldi nagusian, ie guztian zea.
2: Bai, gauza asko aipatzeko turro hontan, egia esan, baina, bueno, Idoia oso ondo, leian ari da Mendaten, ba, bueno, lider jartzeko, eta oso ondo ikusten nahi naiz Mendatetan, eta aldiz, laboraleko gainontzeko, justu xamar, nik ustete aurreko Mendatek mina egin dutela.
0: Bai, usua ikusi dut nik momentu batean, taldekide batekin sufritzen,
2: gelditzen, bai.
0: Oso apurtuta zegoen, Tropel hori hainbat eta hainbat talde ezberdinetan eta usua pixka bat atzera ikusi dugu.
2: Bai, ez da bat seinale ona. Isabela Homren ere bai Ortizebien, gazten favoritako bate bai, baina ustete...
0: Atzerago dator, itxura baten Isabela
2: Homren. Bai, matxura izan duela ikusi dut, ez dakite, baina bueno, ez dakite usuak behintzat pixka bat bai utzi ditor deskolokatuta. Gera lehenengo gunara dala oso esplosiboa. Eta horrelako gunak ez dut emate, baina hirugarren mailako mendateak azkenen abiedura hondian igotzen dira. Eta ordune gertatzen dena ez da lainor gehatzen. Eta bueno, nik uste lehenengo guna izateko agian ebaita, bueno, xok bat izan dela.
0: Bueno, atarikoa osatze aldera, esango dugu, lau euskal ziklista eta bi euskal talde ditugula, Movistarrekin Paula Ostiz, Nafarra, gazteari da, bere lehen turra korritzen, eta laboralkutxaren noski bertan dugu, hiru euskal ordezkarirekin. Aipatu ditugun, Usua Ostolazarekin eta Idoia Erasorekin, eta noski, Banaia Amondarain ere bertan daukagu. Esan dugu, bederatzi etapako Frantziako turra dela, aro berriko bosgarren edizioa da, eta hautagaiak asko dira. Indartsuenak agian Bolerin, Paula Blasi, noski, Paulin Ferran Prebot, garaia izandako Ana van der Breggen, Magdalene Balier, Elisa Balsamo, baina bueno, nagusienak esango dugu, usoa, ezta, Bolerin, Ferran Prebot, eta Blasi, izango direla kaso.
2: Blasi taldeak uste madio, izango da, zehor nahiko saltxa. Bai.
0: Bueno, Borgini eta Persiko dauzka, baita Blodar zitxere.
2: Bai, hor batez, taldea justu karri oturrea, emateunez, urrengo urten ez du jarraituko, eta hor du, taldeak erabaki du indartsuena lider jarri beharrean, Longo Borgini bera edo Poloniarra, Boldarzik bera jartzea, eta Blasik, elkarrezketetan daiko errespetukin, baino esaten nahi da, politiko kizuzena izan da, bera lanera torri dela, eta gregaria dela, hor du, saltxangoa.
0: Aldapa zen denean, bai, claro. Egin behar da, bakoitzan ondagoen, eta azkenerako taldeak irabazi baldin badezake, eta soilik Blasirekin, horrek ere aldatu lezake taldean dagoen liderko postu hori.
1: Bueno, horrela seturra, 42 kilometro elmugarako berehala jarraituko dugu. Bostak eta bederatzi minutu dira, beste protagonista bat zaidaukagu.

0: Eta ligak gaur ondarroan izan du itzordua eta egia esan lehen postuetan, ba ezin emozio gehiago eskatu, estropadari. Zarauztarrak nagusi 11 minutu eta 21 segundoko denbora egin dute, eta ehunenekoak ere garrantzitsu izan dira, Hondarribia bigarren izan delako, 29 ehunenekora baino ez. Beraz, emozioa azkeneraino izan da. Gero hirugarren Kaiku, 14 segundora, eta atzetik Izuntza, Ondarroa, Deusto, Hernani eta Portugalete. Ane Makazaga, Zarauzko arraunaria, kaixo, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, haze, tentsio amaiera arte ez da.
1: Bai, bai, bai, gu hori, ba, bukaeran izan da, hasieran atzikan ikuste ginen, ziabogan, eta bukaeran ezagitu olatuta arten ibili geha, eta lortu deu, zentesimak. Aurretik itzatia.
0: Beraz, sentipena gaur estropadakoa hori izan da zuentzat, atzetik goaz, hurbil baina atzetik, eta azkenerako pasa.
1: Bai, bai, bai, hori da, bapaten hori, entzute denun bueltakon Miren Garmendia Hondarribikoan patroiak erosta gertu, eta esate denun ba gertu, atzen nahiko geha. Eta esatez igun, patroiak hortxe aska, eta segi, txampan igo geha 47 palata, eta hortxe harrapatu jau.
0: Arraunean zer moduz egin duzu ez, askotan horrelako momentu, bueno, urdurietan, arraunka da galtzea ere ez da arraro izaten, zer moduz aritu zarete arraunean, eh?
1: Bai, bira, hoi egia da, azken estropetan hori falta izan zaigu bukaera aldeen pixkat burua, eta agonia hortan ez eroi, baina egia da azkenengo estropetan asmatzen nahi gala horrekin, eta gaur nik uste hortan irabazi deula, burua mantendu deu botz, eta hor segi deu, eta ondo.
0: Eta konfidantzak azken estropadetan zeuk izan bezala gauzak ondo egiten egoteak, ba indar bat emango du, ez?
1: Bai, hori da, azkenen guk ikusten un juteko largon atzean gehatu gala, baina oso ondo eginan arraunen, eta ez deu esperantza galdu, eta konfiantzakin aurra segi deu, eta azkenen etorri berrekoa.
0: Itxaso eta, nola zeuden gaur, Hondarroan?
1: Ba, etzego, nona. Olatu etzan handia, baina bata bestian atzetik, eta asko, eta ordun asko, altatzezun proa, saltoka jungea, hasieran nik uste hor galdu deula gehien bat, ez diola ondo hartu, baina hueltako laguntzezun, eta hori erabili deu, eta hor txokungea.
0: Hane, Hondarribiak 71 puntu ditu, Zarautzek 79.
1: Bai, hor txegaude. Ba hori azkenen guri faiatzen naiz eguna pixka da burua eta hotz ez mantentzia, baina ikustea hori lortze deunen hortxe gaudela, eta bueno, betire gora behira.
0: Puntu denak dira garrantzitsu, ane? Baina orain puntu bat gora, bai. Puntu bat bera, urrengo estropadak oso gakoa izango dira, ez da, ze demoraldi ere aurrera doa.
1: Bai, hori da, azkenen gure helburua hasieratikan hortxe ikusi ginen zan, ba, playoffetako txartela lortzia, eta nik uste hortxe gaudela, baina, bueno, betire liga irabaztia eta ona da. Osea, que, ba, puntu horiek haber guretzako dian, eta hoxe.
0: Hori da, egia da, helburu nagusia bestea dela, ez da, helburu nagusia ja, ba, hortxe zaudete, lehen bi postu horietan egon, eta playoffa jokatu, ez da, hori da, helburu nagusia.
1: Bai, hasieratik, aurreko urten, ba, etzan, bueno, gure urtia ez dakitzen antzanez, baina ez genuen lortu nahi genuen hori, baina, bueno, bentsat aurten dana kola segitzea aurten aukera hori aukitziak, ba, irutzai bai gaudela puntu bat gehiago aurrek urtetikan, eta ba, gogoz, egia zan.
0: Bueno, baina ba, horrela jarraitzeko aukera duzuen, gaur-gaurkoak, eta gaur, ba, bueno, ba, Hondarroako ospatzea tokatzen alde neurrien mantzat.
1: Hori da.
0: Ane Makazaga, eskerrik asko, gurekin izateatik zorionak. Bai,
1: eskerrik asko, agur.
2: Erregen maia.
0: Hondarroan izan da hori, KB ligako estropada bezala. Xe Castrok lortu du garaipena, 22 minutu eta 6 segundoko denborarekin, 23 segundora Camargo bigarren, minutu eta 8 segundora Portugalete hirugarren. Ondoren laugarren Busturialdea, 5. Deusto, 6. Mutriku, 8. izan da Lutxana. 86 puntu ditu Castrok, 77 Camargok eta Portugaletek 48. Eta laizter goaz, bere ala joango gara Santurtzira, baina horren aurretik Frantziako turretik berriz ere sartu irten nainakin nola dago lasterketa.
3: Azken berrogei kilometrotan orain txebertan sartu da lasterketa. Hirugarren mailako bulieneko mendatudik Noskoba pasada lehen postuan, bigarren ozean mai izan da lasterketa buruan. Idoia Arazo labora kutsako Nafarra, Nikola Noskoba Morrinbek eta ozean maerekin, berrogei tapos bat segundora Lidl Trekeko Amanda Esprat australiarra dator, eta minutu eta berrogeita zazpi segundora, tropel nagusia Lozan arabidean.
0: Orokorrean zer espero duzu turronetaz? Eukene, gaur Lozanan hasi, Nizan amaituko da, tartean laugarren etapa, bueno, baur badute erlojuaren aurka banakako etapa bat, gero Mont Ventoux amaituko den zazpigarren etapa ere badago. Zagit, nola ikusten duzu, zuk Frantziako turrago?
4: Aurten pixka bat, usatuagoa, kompletoagoa dela turra. Erlojupekoa ere itzuli da, eta nik uste torreke baita, ona dela, positiboa dela. Eta gero, iesaldientzat, bukarako zortzigarren etapa bat, adibidez, dola, nik uste aukera ere izango dutela, esprinterreko oso aukera gutxi. Ze gaurkoan ere laugarren mendate hori pasa beharko dute, eta, Charlotte Kulbai ikusi dugu ez da hola. Eta nik uste oso kompletoa, eta batez ere nik uste hemen gakoa ongo dela, Paulin Ferran Prebot eta Demi Bollerin arteko leia hori saikapen orokorrerako, eta nik uste oso polita izango dela, eta gero nik uste gazteetan ere baita leia polita ongo da, agian gazteen maiota irabazten duenak ere podiumean sartzeko aukera izango du, eta UAE noski Blasirekin batera saltza egongo da eta ikuskizuna baitare.
3: Lasterketa buruko laukotea mendateko pankartatik pasatu aurretik apurtu eginda, esan bezala nosko bai garo da lehen postuan, atzetiko zean mae, atzerago geratu dira Idoia Arazo eta Rinbek, eta orain Idoia Arazo gaurrera egin izan du aurreko biko horiekin bat egiteko. Egiara izan Frantzeko turraren gidaliburuaren arabera laua da gaurko etapa, laua, tontortxo batzu bat dauzka, eta amaiera ere ez da laua, beraz, laua
0: eta gero erritmoa, eta urduritasuna, eta lehen aipatu ditugun oie guztiak. Ikusi dugu lehen Idoia Arazo aipatuta, irudi bitxi bat, eukene, batzuetan detalle txikiak ere nola diren garrantzitsu, anoa emate puntutik pasadira, eta...
4: Hiru aldiz galdu du, eh?
0: Hiru aldiz alegin duta bidoia hartzen, eta eskutatik ies egin dio iruretan, eta claro, horrek esan nahi du gero tarte batean hor tentsioa, eta ez detalle denak nola hartu behar diren kontutan, hiru aldiz nola egin dio ni ez euroren bidoi horrek.
4: Bai, gero autora jetxi da, eta autotik eman diote, eta eskerrik asko esan.
3: Zorionez, tartea zegoen, minutu bat baino gehiago tartea autoa ere horregoteko.
4: Bai, karo, eski bestela benetan...
0: Edateko hori gabe.
3: Auto neutrotik edo moto neutrotik hartu behar, baina gian gelen bat behar, eta...
4: Bai, ez, batzutan momentu kritiko batean hori. Nik uste talare ezala oso zona egokia, nik uste abiadura...
0: Abiadura ondian.
4: Ondian zebitzala, pelotean ere agian arazon bat edo beste gehiago ikusiet. Orduan, gero behintzat edukazioaz du galtzen, lasterketa erdian ebaita autora jetxi eta eskerrak ematen ditu bidoia kartzen duen.
3: Tropela esango dugu nahiko lasaik agotxa artean, EJ Insurance ikusten dut horre lanean, Fenix taldea, ondo kokatuta Lidl Trek taldea ere badago, eta errenta, une oro, hortxe, iru minutuko errenta ere izan dute, sei minutuko ere aspaldi ere bai, baina dagoeneko bi minutu
0: erantzutan
3: kontrolpean.
0: Barkatu John Izagirre Euskal Telebistan, ea tarte batean lortzen dugun, John Izagirre entzutea, baina behin Uraxe entzunda, uste dut Donostiako klasikoarenak eginda ditugula. Bostak eta emezortzi minutu dira, gogoratu zuen mezuak, eta asko dira, jasotzen ari garela, 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakian. John Izagirre.
5: Piztuta sua, eta, ni personalki ezin izan dut horreko talde txuan egon, eta bizka triste ez aldortatik.
6: Nahi eta ezin, ez da, turriaren antzeko sentsazioekin, ez, jende asko dabil.
5: Bai, ez genekin zehaz mehatz, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero, zalantza asko dauzko ez du, ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez, zalantza horrekin etorri gara, eta, egizan, egunean zeharneko ondo horkitu nahiz, baina, sua biztu denean erlaitzen, ikusi ikusi da ba honenekin egoteko ez nengoela eta da bueno, pixkapenekin, ez.
6: Azkeneko klasikoa, ze sentitu duzu hemen Donostian, Mugirien, Jaizkibelen, Erlaitzen?
5: Bueno, berotasuna, jendearen animoak ibilbide osoan entzun ditut eta egia esan eskertzekoa da, ez. Afizioa sekulako daukau eta oso maitatua sentitu izan naiz urteotan eta bueno, ba gaur ere hala sentitu naiz.
6: Ni eskeria, eskerrik asko.
0: Bueno, hortxe Jon Izagirre. Eta orain Santurtzira goaz.
7: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: izterraziko zeigulako euskotren ligako estropada agurtu ditzagun gure lantaldeko kideak. Jon Ander de Laos, Arratsaldeon.
1: Kepa Iribar, entzule lagun, Arratsaldeon Santurtzitik.
0: Ze itxura, ze argazki aterako zeniguk, eh? Ze ikusten ari zareta, Jon Ander?
1: Ba, etorri gara eta aurre ikusitakoa bai, hemen marearen indarrandia, eta horrez gain, bai, zeak ere bere agerraldi egin du eta balako estropa ere mute satxe egin bat aurkitu du eriar izorremen Santurtzin, gainera zenbait berezitasun dituen estropa ere muere bada, eta noski ba hori guztiak aletu nahian, hemen txaritu gara aurreko minutuetan, baina, ba, zeuk esan duzunenan, gauzak ondo, bos minutu barru hasiko da emakumezkoen estropada, Euskotren Ligako estropada esan nahi baita, eta, ba, amagoz garren Euskotren bandera horretan, ba, hariko diren ontziak, gutxika prestaketa lanak egiten ari dira, ba, besteak beste ikusten ditugu, Arraun Laguneko liderra gorantxe, ziaboga bat eman, azazken berotza ariketak egiten, baita Orioko emakumezko entraineruko kideak ere, Zumaiako saregileak, ba, arropa kendu eta ba, laguntzaien ontzian sartzear ditugu une batetik bestera, eta ba, Donostiarrakoak ere azken ukituak ematen ari dira. Ba, horixe da, ez, azpimarratzeko kontua, hemen jokatuko dela gaur, Santurtzin Euskotren Ligaren asteburuko jardunaldietan lehen da bizikoa, bihar Lekeition izango dugu bigarrena, eta ba, estropada ere muni errepara egitekotan, ba, zenbait aldagai ere baditu eta oso kontuan hartzeko gainera ondorioz baieke aletzeko garaia ailegatu zaigu. Besteak beste, ba, Euskotren Ligan biluzetara jokatu dute estropada oro esateran induan gehien txuenak bai, Madrilen etzen ala izan, gaurkoan ere ez da ala izango. Gaurkoan lau luze eta hiru ziaboga osatu beharko dituzte arraulariek, 800 eta 32 metroko luzeak egingo dituzte, eta guztira 3,328 metro osatu, ondorioz, bi itxasmiliako lana izango dute gaur, eta gizonezkoetan ere, ba, lau luze eta hiru ziaboga egingo dituzte, ohiko legera, baina, ba, berezitasun apartekoa duen kontua izango da, zergatik, ba, liga honetan jokatzen diren estropaden artean bakarra izango delako, estropada ere moren erdialdetik hasiko direna, ondorioz, balenda biziko luze eta azkenengoa laburragoak izango dira, 832 metro izango dituzte, 3 minutu, gutxi gehiago, eta gero, bigarren eta hirugarren luzeak ikaragarri luzeak izango dira, eta alaxe egingo zaizkie, ba, 7 minutu inguruko luzeak egin beharko dituzte, 1,946 metrokoak. Distantzia orokorrari dagokionez, gizonezkoek, hoi bezala, 3,000 edo 5,546 metro egingo dituzte. Eta hemen txeditut, alboan, ba, gaurko estropada aletzen, lagunduko diguten lagunak, Patxi, Eurola, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arratsaldeon denoi.
1: Eli Pescador, Arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon denoi.
1: Eta Manu Marixelar, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon ekipo.
1: Bueno, estropada komplikatua da. Oraintxe aletuko dugu, aurretik kale zozketak eman diguna esango dugu, ze gauzak ondo, batrainiruak hemen gerturatzen ari dira, eta esan besterik ez, ba, lendabiziko txando honetan, Euskotren Ligan, Ibai Kariko dela lendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Zumai hirugarrenetik, eta Donostiarra laugarren kaletik, eta horrezko txandan berriz, ba, Arraun Lagunak, liderren ontziak erabiliko du estreniago kale hori, Astillerok bigarrena, San Juanek hirugarrena, eta Tolosaldeak laugarrena. Ere muabera nahiko bihurria bada, Eli Patxi, eta horri gehitu behar zaio, estropada ere muaren egitura bera, alegia luze ezberdinak, gizonezkoen kasuan luze luzeekin, luze laburrekin, eta emakumezkoen kasuan, hoi baino luze laburragoak, baina luze gehiago, alegia, bi luze gehiago, bestetan 1,399 metrokoak izaten dira, gaurkoan ez, gaurkoan 832 metroko lau luze egin beharko dituzte, eta noski, bizi hau gehiago.
3: Bai, ez, ni uste gaurkoan oso garrantzitsua esango dela, bueno, maniobra bakoitza nola egiten dan, bueno, emakumezkoen kasuan ohitua gaude ziaboga bakarra ikustera, gaurkoan hiru ziaboga izango ditugu, eta ero bestalde, bueno, ba, aurkariak non dituzun, ba, kaleekin pixka bat jokatu ahal izateko.
1: Hori da, hemen kalekin jokatu zalea da, patroia ez alferrik bakale batetik bestera aldaketa edo bintzat diferentzia dezentekoa egonoi delako, gaur kontuan hartu itxasgora Arratsaldeko 7 eta 14 minutuan izango da, koefizientea 81 du, ba, aste artean edo aste azkenean edo izan genuen ilargi betea, marea bizietan gaude, eta 81 koefiziente horrekin itxasgora oraindik ere, ba, kasik bi orduren faltan, kalezozketak emakumezkoen estropadan bereziki korrontek indar gehiago izango duelako emakumezkoenean gizonezkoenean baino, Ba, zer esan handi izango du, Patxi?
0: Segundu bat, Patxi, barkatu, barkatu, baina Jorge Azanze Euskaltel Euskadiko zuzendaria Adur Sarazuaren mikrofonoan da aurrera, Adur.
5: Ebentxe, lokago bai, Jorge Azanza, arratsaldeon, Jorge.
6: Arratsaldeon.
5: Gaurko protagonista nagusia Renko da, bigaren azuek eta Mikel Landa, zer modu zaudete?
6: Ba oso pozik, ez? Bai egindako karrerekin, karrera polita txukuna atera zaigu, pena azken uneetan Agirre aurrenekoekin ez zen mugaratzea, baina bueno, gertu egonda eta baita niko esaldien eukitzea, ba, notizi puzgarria guztiak, ez? Eta Mikelen iritsera taldera, ba kristona.
5: Nola, sinatu dezut akordio hori, nola iritsi zineten akordio batera, bi urtekoa, zein helbururekin eta Mikel Landak badaki, baitzulia hondietan egoten den gizona da, eta Euskaltel Euskadik ez dauka ziurtatuta bere presentzia itzulia hondietan, nola izan da hori, Jorge?
6: Bueno, ba, lan asko dago bere atzean, eta ba, batez ere Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posible izan da patrocinadoren laguntzari esker, eta bueno, azkenean ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrabiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
5: Bera izango da liderra, datorren bi urteetan, talde bat egingo duzu ere bere inguruan, puntu pilak eta horretan, ez da, Jorge?
6: Bai, zaila da, ba, kigu zertan murgildu den gaurko txilindularitza, baina, bueno, txerrepintzu gaude, bai, egiten ari garen denbore heldiarekin horre aurreneko gaita marroi ustea, eta baita ere, ba, etorkizunera begira, ba, itxaropentsu datorrenarekin, ez?
5: Eta oro hartardea, nola ikusten ari zara, bai gaurkoarekin, eta bai ba, aurreko eta datozen lasterketetan?
6: Bueno, ba, taldea ondo dago, ez? Lan osko gindute orain bigarren atalonerako, beste aurreko osteguran hasi ginen lehian, eta, bueno, nik uste gauzak ondo irteten badira, ba gure maila eskini izango dugula, ez?
5: Ego bat, Jorge, gaurko ba, kontratu edo sinatze horrekin, Euskal txirrindularitzak irabazi egiten du?
6: Ba, nik uste bai ez. Azkenean izan den referentetako bat, azken urteetan gurekin izatea beste bi urtera begira, ba, hori arrobiri begira eta ba, oso maila altuko berri bat izango da, eta seguro negingo digula taldeari.
5: Eskerrik asko eta zoriona, Jorge.
6: Vale, eskerrik asko zuri.
5: Hortxe, Jorge Azanza, Euskaltel Euskadiko zuzendaria, hemen gu orain paseo berrian, Kepa, entzule lagunok, dein buegaratik aterata, hemen dira kamioiak, autobusak eta beste kotxe guztiak ere.
0: Ederki ba, Adur, zure aldetik besterik espada mentxe utziko dugu, Donostiako klasikoaren emankizuna.
5: Osondo ba.
0: Lan bikaina eskerrik asko.
5: Bai, agur.
0: Bere alaziko zeigu Euskotren Ligako estropada, Jolander.
1: Horantxe jaso dute lautrainiruek balizetara bideratzeko bagindua, ara, horre puzgarri hori atera eginda lekutik, eta hori...
0: Balizakoa, bai, balizakoa.
1: Abixatzea. Baina, bueno, esango dugu, ikusi ditugu laguntziak, Manu, ziatzen, alegia, balizetara sartzeko agindua jaso aurretik, ziatzen, eta horrek noski, oso pista argi ematen digu. Zergatik, ba, bai eize eta baita korrontea ere, orain ba, goruntz esango dugu egiten ari direlako, eta ondorioz ba, ontziei eustea kosta egiten zitzaien. Eta orain puzgarri hori bera, ikusten ari gara nola horre ibaian gora badoan, korronteak eta aizeak bultzata, beraz,
0: eskapando doi hori.
1: Zalantzaren bat, balu bakarren batek aurre aizeak eta korronteak nora botako duten, ba hortxe, argibiderik argiena. Esaten genuena, Manu, gaur bigarren kale horretatik agian joateko bai, hainbestean erdia bilatuko dute, itzulerarako nahiko lan izango dute.
7: Bai, gainera baldintzak marea bizien inguruan egonda oso aldakorrak, eta orain kale maderikatu izan daitekena, ba, bi ordu barru edo ordu terdi barru, ba, erabat kontrakoa izan diteke, eta bestea, aurretik joateak, abantaila nahikoa lortzeak, ba, erabaki horra izan daiteke, bestearen kalera pasa, eta ba, momentu batean zure kalen joan, eta bestean, ba, bestearen onurak aprobetsatu al izateko. Jakituria erakutsi beharko dute bai, gaurkoan indarra eta almena erakusteaz gain.
1: Hori otarrak ondo kokatuta ikusten ditugu, gainontzeko ontziek lanak dituzte, ez tatxei eusteko. Eli, pixkate kaleren azterketa horrekin segitu bat, esaten genuen, akaso behin eskatzen hasita, laugarren kalea, behin eskatzen hasita.
3: Bai.
1: Baina, hirugarren ere, bueno, balekoa, eta akaso saiestu beharreko hori, bigarrena.
3: Bai, ez da, printzipioz, alaxe dirudi, nik aukeran ere hirugarrena, laugarrena eskatuko nuke. baina, bueno, bigarrenak nahiko kondenatuak azu ez, joaterakoan bai laguntza bai, baina bueltakoan hor zaila da metro asko gehiago inbar dira babes hori bilatu aldizateko. Eta importantea manuk esaten zuen, alik eta, bueno, segundo gehien ateratza bigarrenari, bagero joko hori egin aldizateko.
1: Hori da, alderik alde mugitu aldizateko, Zumaiarrek lanak dituzte, ez tatxa behar bezala hartzeko, beraz ezertxo eta atzeratuko da, esaten genuen, Patxi, bueno, marea itxas gora, zazpiak eta laur denean, koefizientea lauro gehieta batekoa oraindik ere, marea indarrez, gero indarra ustera ingo du, eta kaso horrek zertxo eta orekatuko du, gizonezkoen orezko txandan bereziki, kalen arteko diferentzia. Hori, gainontzean, aizea ere kontra dute, itzulerako luzeetan, joanekoetan mesede, eta korronte eta izea biek norabide berean. Eta aizari da okionez, egiari zornik ez, horren beste reparatu gaur goizean azken aurreikuspenak ikusi dituanean, baina orain ona etorrita, aize onkorra zazpi korapilokoa da, 12 kilometro orduko pasada hori, eta aize boladak 12 korapilokoak, 21 kilometro orduko, beraz, itzulera goluzeak edo, behintzate, itxasoro alde goluzeak oso gogorrak egin dituzke.
7: Lagunok eta balizak zer, esalduko zer esan behar, nik ez ditu zuzetik ikusten,
8: Bigarrena dago, ez?
1: Bigarrena, baina tiratuta dago lako, Hori ez dago baliza hori mugituta, zeit iruditzen.
8: Epa.
1: Tiratuta dago lako esango nuke dela.
8: Azua tiratuten dago, atxe.
1: Begira, ikusten? Orain hori okindar hori egite duzten dionean, baliza bere lekuen jartzen da. Ez, Manu?
7: Orain bai.
1: Zeuk, jarri diguzu puntu ez daki.
7: Bai, nik zertxo baita aurreratu ikusten dut, baina... Ikusiko dugu, nahiko
1: oteneko
7: ez, irtera amateko.
1: Horioko patroiaren indarragatik edo bintzate horrek duen tiraizo gatik dela. Esango nuke.
7: Ez, eta gainera, Ziaboga momentua iristera nio.
8: Mendeuz, balizeruk amen deuz,
7: Horixe berazatean indoan, denbora izango dutela.
1: Ja, azida, estropa da, azida. Eta badoaz begiratzera, azida, leia, hortxe laguntziak martxan ditugu, ea ba. Ze abiaduratan hasten diren ikusten duguna da, Ibaikak sekulako zua, gainontzeko egin alderatuta, irteeran, esango nuke, Manu, segunduko paladat, emanaz.
7: Babai, 60 paladatik gora ikusi da unetxo batean, baina benetan abiadura ikaragarriak besteak ere estiratzean geratu, eta guztiak 50-etik gora dixente, baina Ibaikarena gaur, osos, ikaragarria izan da, nonbait Madalenak etzaizkie, ez dizkie, fakturaik pasa.
1: Hortxe, baliza hori altxatzen ikusten ditugu, balizatzaileak, ez dut uste, lekuz mugitzeko, ez genera zehaztasunik, ez dute izango, beraz, ez hori atzeko zera hori soldatuko dute, eta kito, ez.
8: Arrastrengo, hori da,
1: zertxo gaitu, baina, irudipen hauko hori... Eta esaten genuena, gutxi gehiago, ontziak, estropa ere moren erdialde hori bilatzen batez ere, bigarren kaletik ari den hori bere kalean dagoelako, hirugarrenetik Zumaia ere bai, eta Donostiara ikusten dugu laugarren kaletik hirugarrenera eginda. Eli.
3: Bai, gaur ez orain importantea iritzen zaiti, Ibaikaren irtera fuerte hori ere uste torratik izan dela, ez gero hori pixka bat, kalea ez uzteko edo, eta dena Ibaiaren erdi aldetik, eta hortxe Donostiarra ba, sufritzen ikusten dugu zati horretan.
1: Pentsa, estropa zidenetik minutu terdi bete berria da, hori dago txandaren buruan, segundu batera Ibaika, eta Zumaia Laura Donostiarra zortzira. Hau oso provisionala da esango dugu,
7: bai,
1: Patxi.
7: Bai.
1: Gero lanerdietan artera beharko ditugu kalkulu tajuzkoak, baina ematen du zertxo baitu lertzera, hemen ere muak ze joera duen.
8: Bai, horre kontu eukimiko dugu Donostiarrak eta Zumaizape, bai, ez? Bai, egizela, bueltarako dana alde eukingo dabela, korrentari eskapateko aukera hori, eta iziribe geiz hau eskapako txue albutik, horre alazaren azinguru horretatik. Baina, temporan askorik ezin dabea galdu, zegero konpensazio hori galtzen hasiko dira.
1: Horiok, une honetan duen, abantailarekin Donostiarrarekiko, Zumaiarekiko hortxe mugan legoke, eukiko luke nahiko atarte, laugarren kaletik itzultzeko.
8: Hori da.
0: Ziaboga eta turreragoa, Jolander.
1: Hortxe ba, lautrainerua gari dira, balizetara bidean, gogoratu emakumezkoek gaur, hoi baino bide luzeago egin beharko dutela, metro gehiago osatu bai, baina luzeak elaburragoak izango dituztela, lau luzetan banatuta, bitxas milia osatuko dituztelako, eta hortxe lehen maniobra egiten, Orio, 2 minutu eta 45 segundu, Zumaia 3 segundura, Jai Baika zeira eta Ja Donostiarra zazpira, beraz balen luze honetan Orio bigarren kaletik Estroparen buruan, ea orain gauzak nola diren, baina hasieran eman ditugun erreferentzietatik ikusi da esate baterako Ibaika segundu batera egonda tarte handian, kepa orain 6 segundura dago, leia estu-estu eta oraintxia zen da benetako maniobra dantza.
0: Bere ala bueltatuko gara, 24 kilometro elmugarako, Iñaki.
9: Eta Bulieneko mendatean aurrera egin du Nikola Noskobak eta lasterketa buruan ba Cofidis taldeko txekiarra soilik daukagu lasterketa buruan. Idoia eraso gehit bat ogeite iru bat segundura dator bigarren postu horretan eta ondoren Amanda Espratek eta Mot Rinbekek osatzen duten ba bikote hori dator gutxi asko 30 segundura, beraz alegia posible da Idoia Arazok Espratekin eta Rinbekekin bat egitea. Tropela 2:40 segundora dator, azken 25 kilometrotan sartu garenean, gogoratu behar da, amaiera estela laua, amaieran San Fransuako igoera dagoela, 2.500 metro luze da azken malda hori, eta penditza bataz beste, 104.6 dela, malda horretan, tropelean Movistar lanean ikusi dugu, Canyon ere lanean ikusi dugu, une bat ez Paula Blasi ere atzean ikusi dugu, ura hartzen eta abar, eta Leaf taldeko ziklista batek ere, ba eroriko izan du Mackenzie Couplanek uste du laboral kutsako ziklista batekin baukitutxo bat izan ostean, ba erorikoa izan duela. Esan bezala, Noskoba lasterketa buruan, 30 segundora Idoia Eraso, Amanda Esperat eta Mot Rinbek, eta 1:48 orain, Tropel nagusia Losanara bidean, gogoratu, amaieran, malda izango dugula San Fransuako malda hori, Suitzan jokatzen ari den, emakumezko enturreko lehen eta ponen.
0: Kontrol penal dauka tropelak egoera, eukenen?
10: Bai, nik esango nuke baietz, ez? Zegoain berantxia da, gero laua ere badaukate kilometroak badituzte, eta nik uste kontrolpean daukatela, naiz eta aurrean Noskoba bera, ez dakit, 1.60 bat neurtuko ditu, nola txikitsu antxa, eta, bueno, oso ondo ari da tiraka.
0: Eroriko asko, kone? Lehen bai, azpimarratu dugu, baina...
10: Bai, normala da, nik uste sekulako tentsioa lehenengo etapa bat, pelotea ere, ba, bueno, ez du gogortasun nahiko bat euki, ba, bueno, ez dakit nola sendanak ere, ba, bueno, garpiketa handiago bat egoteko, eta, ba, bueno, normala da, turrean, alaregia da, ba, bueno, ez da, sekulako eroriko handi bat izan, edo ikusi ditugunak behintzate belaixi altxa diela, eta, bueno, hola jarraitu dezala, gizonezkoen turrean bezala, nik uste dut oso turgarbia izan zala zentzu horretan, eta, ba, bueno, gero naiz eta eroriko klabe batzuk izan ziren, ba, bueno, nesketan ere, ba, berdina, espero deu.
9: Hemen tropelan, tren 8 ugari, Education Firstekoa, Canyonekoa, Movistar, momentuz bizma ere bai, ez du da nahi guzti da Franz Jedez, alegia Polerinen taldea lanean, nik neuk behintzat ez dut ikusi. Ferran Prebotena bai, Education First ere ba hortxe ikusten dugu lanean, ba Follner, Balier eta Enparauentzat, eta bueno, ba Noskobak aurrera segitzen du, baina egia da...
0: Barkatu Iñaki, Leister bigarren ziago bat dugulako Jonander...
1: Datoz, lautrainiruak gutxika bai baliza horietara, pentsatze alde genituen ziabogan, 10 segundu galtzen ikusi Donostiarra itzuleran, bira kokatu da Estropada buruaren gandik, argi eta garbi geratzen da gainera ikusi ditugu Orio Zumaia eta Donostiarra laugarren kaleren bila, Estropadaren mutik erditik alde egiten ere Ibaika, ondorioz, korrontea zaizteko alegin hori argi eta garbi ikusi dugu lau ontzin artean. Adi Orio eta Donostiarra pare-parean ditugulako ziabogan, ja Orio, 6:44, ja Donostiarra segundu batera, ja Ibaika bira eta ja Zumaia, irura, beraz, iru segunduren barruan lau ontziak, eta guztietan ikusi duen gauza Manu errepikatu dena, ba, ziauga oso estuak izan direla, zergatik, bueno, ziurtatzea zuten lehen da biziko lana hori ondo egin dute, baina nahi ala ez, aizeak eta korrontea gero istera botatzen ditu, ba, kanpo aldeko ziauga hauetan ontzi horiek, barrukoak kasu honetan.
7: Bai, eta zen olako dantza ikusi dugun, ez da, Ibaika Estropada buruan joan da hainbat segundoetan, baina amaieran ja korronteak bere legea ezarri du, ziabogak ere oso arriskutsuak iruditu zaizkit, oraintxe ikusi dugun bigarren ziaboga hauek, eta momentuan gauzak parekatu egin dira desente, lehen luzearen amaieran aldeak desente zabalagoan ziren bitartean, eta itxuraz korronteari oraingoz behintzat ondo moldatzen ari zaiote gehien bat esakon luke Ibaikakoak.
1: Eta berriz ere hortxe, lana argi eta garbi ikusten da, Donostiaren aldetik goren, Zumaiaren kalera sartzeko, hirugarren kale horretara, Estropa ere muren, erdi alde hori bilatu, eta noski, ba, korrontearen mesede hori aprobetsatzeko, bi ontzien artean, ba, metro askorik ez, epaile ere hortxe tartean sartuta, Bilbao jauna okera espaldi manaiz,
8: bai.
1: Epaile lanetan, eta lan izango du, bai, gaurkoan, epailearen ontziak. Bien bitartean Orio bere lana egiten, bigarren kale hori ondo aprobetsatzen Kepa.
8: Iru metro tarde, palen artean iru metro tarde, momentu batean.
1: Ara, hori ez errezta. Donostiara iru segundura, Ibaik ere iru segundura, Zumaiak ere beste horremeste galtzen ditu, beraz, Orio buruan, iru segundura gainontzekoak.
8: Emozioa goitik, aditu lagunok, emozioa goitik, eta gainera badakigu ere muenetan, ma hori, ba, elkarren handik ontziako Zurbil, eta Eli Patxi Manu, ez da giro.
7: Bueno, batzuk defendatu egiten dute modu hontan arraun egitea, niri bentsat ikusgarritasuna bultzatu nahi baduzu agian, bai. Baina kirola kontuan izan da iruditzen zait, ez dela legezkoa horren olako aldeekin arraun egitea eta olako txiri buelta eman beharrean izatea, ba, gauzak zertxo bai txukundu ahal izateko.
1: Bueno, Kepa, eta gero beste kontua da, gertuan bai, baina gogoan hartu behar da, kalen hartuko distantzia ere, bez Estropada guztietan baino murritzagoa dela tarte kontuen gatik, hemen dagoen...
7: Ezke arau ez da betetzen?
1: Horregatik leku kontuen gatik, hori da.
7: Osa, ez du ematen, eman beharreko metro kopurua kaletik kalera.
1: Hori da. Hortxe, hori otxandaren buruan, egun eta hogei metro azken Ziabogarako, Donostiarra segundu bakarera, ondo defentsan orain Donostiarra, eta adik gero horrek sekulako laguntza eman baiti ezaiok Estropada amairarako, hori eta Donostiarra segundu berean, Zumaia bira, Ibaika bosei segundu galduta, sufritzen kanporantzko luzera, luze horretan, adi Donostiarra zertxo baita horretik gainera, maniobran sartu. Ja Donostiarra, bederatzi, berrogeita bederatzi, ja Orio bi segundura, ja Zumaia irura, eta oraintxe Ibaika maniobrari ekiten, Ibaika ja bederatzi segundura. Hortxe beraz laguntziak, Donostiarra guztien buru, bederatzi minutu eta berrogeita bederatzi segundu, bi segundura Orio, Zumaia irura, Ibaika bederatzira, eta orain, hogeita amaika eskutik, musean esaten deneran Eli, Donostiarra gauka.
3: Donostiarra, bueno, ea defendatzeko... Aiba, bai. Donostiarrak ea defendatzeko daukan bere kale hori, badirudi baiet, ezta, momentuz behintzat. Eta, bueno, hor, oso estratega, Estropada oso estratega izan behar da oraingoan, ea patroiaren lana nolakoa den.
1: Donostiarra segitzen duke patxandaren buruan, hori horekin, hortxe segundu baten gora beran, Zumaia Laura Ibaika bostera.
8: Horrela seberaz gauzak Estropadan eta azken 20 kilometroetan nola dago lasterketa beste eroriko bat ere izan denean, Iñaki?
11: Bai, Movistar taldeko liderrak, Marlene Reuserrek izan du erorikoa. Aurretiz Joakion Zijuan taldekide erori da, bera atzetik erori eginda, eta orain Magaia ezekin batera, tropeletik atzera daukagu, Marlene Reuser Suitzarra bere herrialdean, eta lasterketa irabazteko utagai nagusien artean daukagun ziklista, metrotxo batzuk galduta, segundotxo batzuk galduta. Lasterketa buruan Noskobak segitzen du, baina tropela gertu, gertu dago, tentsa, zazpi kilometroko tartean, minutu eta mar segundo kendu diote, orain berrogeita maika segundura, eta tartean noski Idoia Arasoa Esprat eta Mot Rinbek ditugu, baina Noskobak segitzen du, lasterketa buru, Losanara bidean, azken 18 kilometroak.
8: Azken 600 metroak, Jonander.
1: Donostiarra txandaren buruan, Ibaika segundu batera, Zumaia zazpi segundu galduta orain sufritzen eta azkenerako erabaki hartu du, bada Donostiarraren ueran jarri, eta alduen enean behintzat bakalteak gutxitzekoa. Eta orain leia estu horretan, Ibaikak ere berez ere aukeratxoa izan dezake, eremoren bestaldetik, adi.
7: Bakar-bakarri.
1: Eta ez delago bat ere txarra alde horretatik. Egiari zor, orain Donostiarra ari da defentsean kaleari eutxi eta kalea one egiten, baina gain gainean ditu kontrario, orain Oriok segundu bat gehiago galdu du, bi segundura Patxi, gero kontua zer da baite, hemen aritu gara izketan, bueno, ba, korronteak indarra duela, eta bar, gero kontua da, urre mari hori bera, Eli, behin txurrukaren molla honetan sartu duztean, bildu egiten dela, eta noski, ba, xade, sentsazio hori, eta sentsazio bakarrik ez da, gero hori uretan ere nabaritzen da, areagotu egiten da, kontra gehiago egiten du, hemen kanpoan abraren eremu osoan baino.
7: Bai, hor zabaldu ezen da. Ikustekoan hori da Donostiarra bere kalea defendatzen, eta hori mugitu erazten, ez da? erdi aldera bultzatzen nola baita zateko.
12: Bueno, metro asko, batzun eta beste
7: datean. Baina bintzat, badakite horiotarrek ezin dutela gehiago urbildu laugarren kale inguru horretara.
3: Bai, eta estropa da ona gaur Donostiaren zat, hor
7: puntuago
3: importanteak eta itzake.
8: Hori zok bateko tarti hor bilduteko behizau, eh?
7: Bai, bai, bai. Baina Donostiaren badu, laugarren kalearen ertzera urbitzeko posibilitatea, baina bai, bai.
12: Hor kontua da, askotan gertatzen dena, zer lehen ezten da? Metro gutxiago egin, eta kaleari eutxi, edo beste kalera joan.
0: Zer gaitezen Donostiara momentu batean, ea Donostiara?
7: Ui.
8: Ibaika eta Orizo, eh?
7: Ibaika eta Orio, hor. Zerri da botxan da Donostiara.
12: Badator Donostiara, badator Donostiara, beste bi arraunka da, bat. Bi ja Donostiara, 13 minutu, 29 segundu, 35 egunen, Ibaika eta Orio eta Ibaika. Ja Orio.
7: Hai.
12: Ja Ibaika ere, segundu bat bizkorra goriotarrak, Ibaika irugarren eta Jasumaia 11 segundura, pentsa. Guztiak ere, azken ziaugaren atarian, bueno, 2 segunduren barruan ziren, azkenerako Donostiarrak lortu, tarte hori 5-6 segundura zabaltzea, eta are gehiago, orain azken postua utzi egingo dut Donostiarrak.
3: Bai, bai, gaurko estropada berentzako nik uste tizugarria izan dela, Zumaiarekin zuen borroka horretan, bueno.
7: Egaluz eta Joan Balira, ase kostera, gaur Donostiarrak egin duena.
3: Bai, bai, hori da, eta horrendikan beste txanda bada otartean, 11 segundu izan dira, eta ikusten dugu, a ber ez, ere baldintzak nolakoak diren, eta a ber emaitza nolakoa izaten den.
12: Beno, ba gauzak horrela, 13:29:35 Donostiarrak egin du lehendabiziko txandako denborarik onena, Orio 2.5 segundura, Ibaika 3.6, Zumaia 4.11 segundura. Baina hori baino interesgarriagoa iruditzen zait, Manu, joaneko luzeetan, bizkorrenak izan dira Orio eta Zumaia lehendabizikoan, Donostiarra eta Ibaika bigarrenean. Hirugarrenean Donostiarra eta berriz ere Zumaia, eta laugarrenean Ibaika eta Donostiarra. Hor ikusten da, bai, Donostiarra galdeak azken luzean atera ditu, baina estropada irabazi, Manu, esango nuke hirugarren luzean irabazi duela, txanda irabazi, hobeto esan da.
7: Bai, eta gainera ikusi dugu, txanda honetan behintzat, kaleak eragin handia izan dute eta horregatik aritu diren moduan, baina momentu erabaki horretan bakarrik izan dela alde handi hori, ze azken luzean esaterako Ibaika ikusi dugu hainbat segundotan Orioren aurretik, baina azken metrotan jakina da hor sortzen den zurrumbilo horretan lehen kalea egoera honetan ba etzela bateria proposa, bigarrena ere ez, baina lehen kaletik joatea erabaki dute arriskua onartu eta lana iruditzen zaitu oso dignoa eta oso ona egin dutela Ibaikakoak, baina jakina zen azken metroietan Oriok lortuko zuela bere poltsa eramatea.
0: Gogoratu ditzagun denbora, Jonander?
12: 13 minutu orain zuzenduta, 13 minutu, 28:08, 66 egunen Donostiarrak egin duen denbora. Txandan bigarren Orio, 6 segundu eta 44:14. Ibaika 3:07, Zumaia 4:11.
0: Horixe beraz, lehen txandak eman duena. 14 kilometro eta erdi, Iñaki, etapa amaitzeko, Frantzia guturra.
11: Bai, eta lasterketan buruan, Noskoba utzi bat dugu lehen, 4 txirrendulari orain, atzetik zituen Noskobak zuen irukoteak, bat egin duelako berarekin. Beraz, Idoia Elazo, Nikola Noskoba, Amanda Esprat, eta Mod Rimbek ditugu lasterketa buruan, Losanako elmugatik, 14 kilometrora gaudenean, 15 kilometroko pankarta, orain txebertan pasadu tropelak, eta tropel horretan, azkenerako sartu da, Sara Martinen eta Magaia esen laguntzarekin, Marlen Reuser Movistar taldeko liderra, 20 kilometro batzuk atzera, erorikoa izan eta gero. 14 kilometro orain, lasterketa buruari, Losanako elmugarako falta zaizkionak, eta lasterketa buruan Idoia Erazo, Noskoba, Esprat eta Rinbet ditugu, baina tropelak esango du gorain bai erabat kontrolpean daukala. Lasterketa burua iesaldia 46 segundo eskasera dagoelako tropel hori, tropel jendetsua, liderrak hor daude,
9: eta hemendik aurrera ba zatirik interesgarriena, lasterketako zatirik interesgarriena abiatuko da, gogoratu, azkeneko 2 kilometro terdiak aldapagora direla, pendintza bataz beste San Fransuako igoera horretan 104,6koa da, eta tropelo horretan dagoeneko lanean Lif ikusten dugu, Canyon ikusten dugu, Francia de Gere ondo kokatuta, Lidl bera ere bai, baita Bisma eta AJ Insurance, pixkanaka pixkanaka taldeak toki hartzen ari dira. Se amaiera ikusgarria izan genezake Losanan San Fransuako aldapa horretan.
0: Gurekin dauken Lararte etapa honi begira, joken berriz ere laukotea berriz ere beste idoi eraso lasterketa buruan.
10: Bai, eta nik ustete gertatu dela oberena, ez? Lauak elkarrekin batzea eta azkenen bide gehiago ingo edena batea puntu honetan, baina bueno, nik ustet ja pelotoiak inertzekin makarrikan ja askoik saiatu gabe ba, bueno, harrapatu egingo dituztela, eta bueno, ese dugu ze baita lanean jarri da, ze ese bosek hartuko tutan Wibesekin aukera dakatela, zen ikustet malda gogorrak ez diala nahikoak, eta pasatzeko aukera izango duela, eta gero berak pasa, ez badu pasatzen ere Lotekopeki eta Misabre de Boldazkatela, orduan irauta gai baita ere, eta nire gaurko esperantza Education Festen Noemi Ruek bera ere, ba, bueno, bukara oso politiak izaten ditu malda mota hauetan, eta bueno, nik uste eta aurre ingo dionetako bat beha izan daitekela.
9: Education First bera da, lanean tarte luze batez, orain ere, Kepa tropel buru hartuta. Education First maiota roxak ditugu, 12 kilometro eta 7 metro elmugarako, lasterketa buruan lautxirrundulari tartean idoi arazo, baina tropela 48 segundo eskasera.
0: Txanda nagusi kontziak prestatzen, Jonander?
12: Ai, gutxika ari dira gerturatzen zera. Ba, barruko balizain guruetara kontua da, oraindik ere ez dutela ohartarazpenik jaso, oraindik ere ez dut agindurik jaso beto esan da, eta ikusten ditugu bai, balizatzaileak bigarren baliza horrekin lanean ikusiko dugu, ba, zertan gertatzen den, ez du aparteko zerarik ematen, baina zera ere galdu du, beste puzgarri hori ere galdu du, eta hori kokatu eta igual, bestelago lanak
8: igual txikotaz maniobri erraza hobetzeko igual kendu entzo, igual, izan leike, ontze doi ezin mintzen ustal.
12: Horantxe jarriko dute berriz, baina bai, gauzak ondo, ba, ari dira hori egokitzen. Gero, bi, zera ikusten dugu ontziak ari direla pixkanak hemen gerturatzen, arraulaguna dugu, aurrean, begien aurrean, gaur aldaketa asko, Juan Mari Etxabeke, akaso?
7: Bai.
12: Estroparen ezaugarria kontuan hartuta, egindako aldaketak izango dira.
7: Ezaugarri eta kale zozketak,
12: Hori ba, kale zozketa.
7: Bai, bai. Ez kemen zanturtzik gauza asko, elkartzen dira, Estropada ere mugaren berezitasunak eta gero kale zozketak.
12: Eta estropa ere more luzera,
3: baita ere.
12: Hoi baino luzea
7: baita ere,
12: estropa da, bihar beste estropa da dago.
7: Ziaboga kopurua.
12: Estropa fizikoa da, ziaboga kopurua. Akaso, irabazteko asko eta galtzeko gutxi. Eta alde horretatik, ba, piezak garrantzitsuak erreserbatzea erabaki du. Harritu gaituena da, akaso, inoiz baino, ziaboga gehiago egin behar dituzten egunean, aurrekalaria oso konfiantzazko duen aurrekalari bat lehorrean ustea, esate baterako.
7: Bai,
3: hori ezan da nahi ere harritu izan gaurko egunean, bueno, ia da ez, konfiantza handia behar dela horrelako estropaetan, da gainera mareak eta izeak duen eragina kontutan hartua. Eta aurrekalari aldatza, ba, bai izan da zerbait ez, aipagarria.
12: Kosiko dugu ba, esan ere bartu duen erabaki horren inguruan, ba, Eider Uribarna, kokatu du horre aurrekalari postu horretan aldiz Baiora Belarti eta Basarri askotan hor ikusten dugun arraunlariak gaurkoan lehorrean utzi du. Orain, kale zozketa esan du Manu Patxi, eta geuk ere esaten genuen, bueno, ez da bat ere aukera txarra gaurkoa Tolosaldearen zan. Laugarren kale horretatik, gora ezagun, arraunlaguna lehen da bizikotik hartiko dela, aztiro bigarrenetik, irugarrenetik San Juan eta laugarrenetik Tolosaldea, ez daukera etxarra Tolosaldearen zan.
7: Tolosaldeko gaur loteria erosi dezakete.
8: Baia, aprobetzat izango da, ez? Zendibetza gota horre, lehenengo eta irugarren luzik klabik izango dizela arraunen zat, horre dekon bentajatzua arantzeraku iazelan aprobetzaten deuen. Baina bai, en principio gaurkun, ba, ikusi dugu ez, Donostiarak ezelako mai emon deuen, irugarren luzin esan dugu, erabaki deuela horre, ze, aguanta deue, bestin erazoraldize horre, arantzin ba, estan kale honin, baina bentajatzu deu, bai, bentajatzu deu, bueltako Bai, bigarren eta laugarren luzitan bentajatzuleko bai laugarren luziki.
0: Txanda nagusia hasi horretik kokatu baino ez nola dago lasterketa Iñaki Beraztegi.
11: Aurki sartuko gara azken 10 kilometrotan Iroia Eraso, Amanda Esprat, Noskova eta Rinberg lasterketa buruan tropela 43 segundora.
0: Jonander.
12: Hortxe laguntziak ez tatxe gartzen egoki San Juan darren patroia Balderrama hori bezala luze luze eginda ea. Gaur basari honen bat elortzeko moduan diren San Juan darrak ikusiko dugu, kontatuko dugu, gainontzeko egere xede bera izango dutelako, baina hortxe preste ikusten ditugu egoki xamar gainera, ea, bandera zuria baden lehorretik, Aizea Fernandez paile ikusten dugu lehorrean bandera horrekin. Adi, semaforo ere kenyukari dago lako.
8: Ostabe, hori bigarren kali ostabe dugu, raro, eh?
12: Bai, orain, nabariago, lehen baino.
7: Bai, bai.
12: Ez du honen itzirik ematen itxuraz, akaso horregatik izango da. Orain astiero atzera eginda, banik egok ikusten ditu orain, bandera zuria, ja, zida, estropada, zida, bigarren txanda, orezko txandako laguntzia lanean ditugu beraz, gogoratu arraun lagunak lehendabiziko kaletik, astillero bigarren kaletik, San Juan hirugarrenetik eta Tolosaldea laugarren kaletik, ontzi guztiek sua, baina batez ere esango nuke, arraun lagunak 54 palada minutuko erritmoa manu.
7: Bai, erritmo altuena eta gehien mantendu dana erritmo horretan, paladatxo bat gutxiago edo, erritmoan izan ditugu Tolosaldekoak, baina bere ala jetxi dute erritmoa, hori ez da bere borroka eta gutxiago gaurko estropada honetan. Nik uste dut, bi talde indartsuenak jakitun direla ze egoeran ekiten dioten, heltzen dioten gaurko erronkari, batzuentzako benetako erronka gaurkoan ere irabazi ahal izatea egoera honetan, eta besteak gaur bai, gaur egin behar diagu, esango diote bere buruari, eta horrek ikusgarritasun handiago eskainiko dio gaurkoari.
12: Arraun lagunak, aize, azkar kokatu da txandaren buruan, 2 segundu azir hori, San Juan eta Tolosaldea, 4 eta 5 segundu galtzen, urren ez urren. Esperotagoa zenein batean lehen ere gauza bera ikusi dugulako, baina, ba aurrez azaldu dugun moduan hemen gauza garrigi, lanerdietan.
3: Bai, hori da, eta gero zaila dela ere, arraunlariaren zandik ustet, ikuste ba oraingo kasuan bezala, ez 5 segundu atzetik, kanpotik argi ikusten dugu horiek errekuperatu daitezkela, baina arraunlariarentzat ez da erresa izaten momentu askotan joaten direla ikustea.
12: Gogoratu, 10. Jardunaldiko estropada da, 9. jokatuko dutena, badakizuen ez joan zen larun batean Donostiako estropada bertan bera geratu zelako emakumezkoen kasuan. Baina gaur oparitze gori gabe atera dira ontzi guztiak eta arraun lagunak egeusten dio bere nagusitza horri lenda biziko luze horretan, 2 segundu azir hori, San Juan eta Tolosaldea 5 segundura, oraindik ere 200 metro pasa falta dituzte. Ba, ziabogarako, baina horrek esan edu, gutxika gerturatzen ari direla, eta jala, ba, Bizkaia zubi hori gain dituta badoaz maniobra horren bila. Aizea ere, adi, ugaltzen ari da, hemen uretan ere nabaria da hori, baita, balitzeretako banderei erreparatzen badiegu ere, itzulerago luzea gare gehiago zaildu ditzaken, aldagaia hori, ez bairi gabe, Patxi.
8: Bai, horre danak kontra ukingo dabe, onantzin dato zein neskak horre babestuten dabe, obetuen babestuten danak horre ukingo dabe entaji, eh? Eta lehen Tolosaldeataneko ondo aguantaten deusela esan geinke, zera, nik estopetzen aprobetza dabe nina raune lehenengo kale hori, eh? Ez da errima bigarrenera nesen beste nipatzaot.
7: Gaurkoan kolpatuta girten direla ja.
12: Adi maniobran, ja raun... 2:48 segundu demora berean astillero Tolosaldea bira San Juan
8: Ibarra
12: eta orain hori egin behar du, heldu
8: errimarte
12: aurrekalariak zertarako berriz ere korrontea sai ez taldera mollea ingurura edo bentzat pareta
8: Portugalete parera antzetorteko
12: hori da, ondo indegu lehor aldera egiteko
8: bai, eso es, ondo indegu zerak, hau neskatu bertoku ganera bizkaitxarra da eta bertoku ez da giztauku ero Portugaleteko santurtziku da
12: eskerraldeko
8: da, bai
3: Zelaia ondo izautzen duen ekeremu hau, bai.
12: Eta hortxe maniobra argi eta garbi ikusi dugu, Tolosaldea erabat distriburera eginaz, bat getxo aldeko esango dugu molla horren bila San Juan ere alik eta gehien arrimatuaz. Astillero
8: kurioso egiten dio. Kurioso den modure, hori zok lehen, bigarren luzin egin deu, laugarren kalerantzin,
7: bai.
8: Eta astillerok, en cambio, zera, Portugalet erantzin deu, lehenko kalerantzin.
7: Ikusi dutela astillerokoek ibaikaren maniobra, bere kaletik joan da, lehun kaletik gertu joan da, ba, etekin atera diotela, eta ez direla horren atzean geratu, eta norabide berdina hartzea erabaki dutela.
8: Eta denpora ataten azti,
12: arraun, lagunak zortzi segundu azti irori, bederatzi Tolosaldeari, amaika segundu San Juani. Ikaragarria, eta azti hiero ere, ari da bere...
0: Berela jarraituko dugu, Jonander, 6 kilometro terdi falta dira amairarako turrean, txanda nagusia daukagu Euskotren ligako estropadan, baina guk orain arratsaldeko zeitako albisteak entzun behar ditugu, eta honen ostean bueltatuko gara kirol kontu guzti hauekin. Igone, Urtaza, arratsaldeon, ostean bueltatuko gara kirol kontu guzti hauekin. Igone, Urtaza, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kepa bai, egin dezagun jauzi kirol.

0: Aizkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da ba, salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
1: Astelehenean, arratsaldeko 8:30etan beraz, Aezkoako udaletxearen aurrean. Zeutan, Zeutako krisiari dagokionez bestalde, Sumarrek Nazio Batuen erakundeari eskatu dio, Marokok Zeutako migrazio krisian izan duen erantzukizuna iker dezan. Alderdiaren ustez, Marokoko agintariek migrazio fluxua erraztu eta migratzaileen bizitza babesteko neurri nahikorik ez hartu izana aztertu beharko litzateke. Horregatik, azken egunotan izandako eriotzen inguruan azalpenak eta erantzukizunak argitzen eskatu dute. Eta gurera itzuliz, Loiolako Basilikan San Ignazio biharamuneko meza nagusia izan da gaur goizean. Jaurlaritzako Legebiltzarreko Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiako alkatea ere bertan izan dira eta leku berean, baina kanpoaldean berriz, Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan behera geratu zeniaz, baina salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela. Rebeka González de Alaiza EH Bizirik plataformako kidea da bera.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, suntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Horixe egindako aldarrikapena errepidean bestalde, ez da eragozpenik segurtasun sailak adierazi digunez eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du arratsaldeak aurrera egin ahala, iparraizea barnekaldera ere iristen joango dela beroa arinduz. Ebro, ibarrean baliteke ilea bat ere ez antzematea eta bihar temperaturak beste koska bat egingo du bera hegoaldeko eskualdetan izan ezik. Gure aldetik besterik ez, 6:02 dira urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
3: Koka gaitezen gure zuzenekoetan, Jonander, nola daukagu estropada?
4: Ba, arraulagunak nagusitasun handiz txanda honetan 12 segundu Tolosaldeari, San Juani 14, Astillero 15 segundura.
3: Nola daukagu Frantzia goturreko lehen etapa horren azken kilometroetako egoera, Iñaki?
5: Iesaldia irentzi dute, tropela Lozanan, 3 kilometro eta 500 metro elmugarako, kilometro bat barru, igoera ziko da.
3: Zar gaitezen une batez arraulagunak barruan?
6: Zi, guazen!
3: Jonander!
4: Etxabe, ese bote que es, pentsatzen dut hori, etxabe zerari?
7: Bai, entrenatzaileari hariko zaiola.
4: Bai, bai, bai, zerbait ikusi duelako.
3: Ana, horrek aldean ikusi da ontzi bat, telebistatik hola.
4: Zera izango zer hemen alderik alde bai. Jendea...
3: Epaileak bandera urdin horrein,
4: hori. Bai, bandera urdin hori oartan azpenada. Bai. Hori oartan azpenada lehen ikusi dugu nahi bertatera daitezken... Oartaraz pentsuria gara gutxi izkio San Juani, azirore kalean ba, nahiko gertuan zirelako biak, bai. Baina gero urdin atera dio, esan ez bezala, adi, hau azken abixu serioa duzu eta ba horia, 3 segunduren zigorra edo berdea kaleratzea atera bai. Horretik.
3: Segundu bat,
8: Jorrande? San Juani bez, eh?
3: Eukene ia maia azpian zartu zain, zer duzu eukene?
7: Horre ondala kurba bat, oso arriskutsua.
5: Oso arriskutsua, eta aurrez, bi aldetatik pasadira, zuaitzak eta erdian, ondo markatuta zegoen, baina doazen abiadurarekin, bai behun, tensio unea bizizan dugu.
3: Bere ala maire, Iñaki, zar gaitezen berriro ere arraun lagunaken.
6: Es una exhibición. Ahora se van a frenar, eh? Sigue.
4: Horain geratuko direla noski hor eragin handiagoa duelako. Korronteak eta lehen ere ikusi dugu, ziagogan nola hortxe arraun lagunaken lortu duen aurre hartzea. Adi horrentxe maniobran, azken maniobran direlako. Zuganienekoak, arraun txikia sartu Uribarrenak. Ja, arraun 9:09 eta 8:17 segundu. Beraz, orain Tolosaldea atzitik aurrera eginda. Hortxe maniobran, ja Tolosaldea. Tolosaldeak 9 segundu gehiago, San Juan 11 eta 13 segundura Astillero.
8: Kosta etzen etze urteti, eh? Kosta hor korrenta izien, dana.
3: Dana kontra.
8: Bai, dana kontra.
4: Bai, eta gero beste

0: kontua esaten genuena. Bigarren kalea joateko ez da txarra, ez, ez da txarra, baina lehen aurrez etortzerakoan jaso duzun astinduarekin,
1: claro.
0: Nekeak gehiago eragiten du, eta noski hori orain nabari da.
2: Baita, gaurko estropada luzeagoa da emakumezkoentzat ere, hortan ere, ze pixka bat igual gauza beti berdin ez izatea, ba, bueno, nabaitzen da, nabaitzen da.
3: Bere lakontatuko dugu hori, baina kilometro eta erdi emaierarako, Iñaki barkatu.
4: Bai, kilometro eta zazpireun metro, San Fransuako malda horretan sartuta gaude, Losanan, eta penditzea esan dugu, bataz beste uneko lauko maseikoa dela, uneko seikoa bataz beste lehenengo zatian, ondoren, uneko zortzikoa, eta gero amaierako metroetan euneko seikoa da berriz ere, eta jendea mugitzen ari da, jendea ia da mugitzen hasita dago, erritmoa bizitu nahian ari da Bisma taldea, Marian Bos ere pentsatzen dugu horre egongo dela, Kopecky, Bredewol eta utagai nagusiak, Bollerin, Ferran Prevot eta beste kilometro eta laureun metro elmugarako hemendik amaitu arte dena maldan gora.
3: Jende asko eukene hor.
5: Bai, ekin lekurte erasoa jotzen saiatu da, eta bai. Nik uste eta hausten saiatu behar direla, beste lau ibezeke inda dauke. Oain erasotzen duena.
4: Erorikoa, lift aldeko ziklista bat erori da, erori dena. Eta erori dena UAE-ko ziklista bat, Blodarsic iruditu zait erori dela, Ogeita maika iruditu zait, Poloniako txapeldunaren maiotarekin.
5: Eta Geri, Zelia Geri, Frantzisa.
4: Bai, Zelia Geri ari da orain erritmoa bizitzen, ondoko katuta hor Lidl Trekekoa, Ferran Prevot ere hori da, ezta? Bismakoa, hor dagoena, lasterketa kontrolpean daukana. Eta
5: llevado Maere Orra
4: dio. Eta Biebes hau da, ezta, hemen.
5: Bai, ezkerretan da buena.
3: Lorea la vueltatuko Garainaki, koka dezagun estropada azken metroetan sartu horretik, Jonander.
0: Orantxe amabi minutu lanak hasi dituztenetik 280 metro besterik ez harra lagunak entzat, 20 Tolosaldeari, 23 Astir hori, 25 San Juan eitxikitzen Lugainenekoak.
3: Konta dezagun nola iristen den Donostiarra lagunak.
0: Hortxe ba, Lugainenekoak esaten ari ginen azerakustaldia, akaso bakalerik emaitena etzen horretatik ere asmatzen badakitela, aldaketak egin eta asmatzen badakitela, hau ea kaso arraunak endu eta irabazi ingo zuten alere.
3: Zar gaitezen nontzi barruan pixka bat egin duen
0: dara.
6: Exhibizion!
0: Bai noski.
6: Gozatu!
3: Gozatu, Jonander!
7: Exhibizio esatik. Ta hori egiten ari dira.
0: Ez da gutxiagorako erakustaldi ikaragarria apartekoa ematen ari direlako, eta esaten genuen hemen ze aldatu da, hor azpian zerroi bada logikak hausten ari zaizkigu, baina entrenatzaien joerak ez dira, haien aginduak dira, geuk esaten dugunen araberakoak esan edut, ez geuk guri entzuten gaitu zelago, baizik eta korronteak hasiera baten eskatzen duen hori egiten duelako, baina bueno, kontrako gertatzen da emaitzetan, adi bat hor arraun lagunak, ja arraun lagunak edemora.
3: Arraun lagunak egin ebazi du Iñaki azken metroak.
0: 11 segundu.
4: Azken metroak Lozanan Frantziako turreko lehen etapa. Lasterketa amaitzetik gertuen, hortxe Education Firstekoak multzotxo gidatzen ari dira. Esprinta Lorena Biebesek lasterketa edo tropelaren multzotxoaren buru hartu du. Ondoren albo batean Demi Bollerin ere badauka. Erasoan horre Lorena Biebes erraz. Lorena Biebes entzat. Garaipena Lozanan esprintean iaia zutitu gabe duen indarrarekin aurre hartu du. Azken metotan aldapatxoa zegoen nabarmen ikusten den moduan, eta esprina urrutitik jogabe Lorena Biebes nagusitu da. Ikusi egin behar atzetik nor sartu diren, iruditu zait ba Bollerin izan dela bigarren.
5: Kim Lekurt,
3: usted bien. Bere losatuko dugu, zelkapen hori, bere alaztertuko dugu euken larrartek, baina, konta dezagun, nola amaitu den estropadori, arraun lagunak egira ziduen estropadori, Jonander.
0: Amairu minutu, 11 segundu eta 13 eunen, kapikua da hori. Kapikua, bai, ez? Bai, nik uste du bai ez.
3: Eta espada, baliz bezala.
2: Ez da, baina
3: zenbaki
2: polita.
3: Ez da,
0: pinaka hartu ditu dalako nik. Aurrenengo eta azkenengo ez ziren, baina...
2: Baina, bueno. Bai.
0: Arraun lagunak, gainera orain zuzendu egin dute. Arraun lagunak, 13 minutu, 10 segundu, 82 eunen. Hor, zenbaki bat bera ere ez da errepikatzen. Bigarren, Tolosaldea, 16 segundura. Hirugarren Astillero, 21 eta laugarren San Juan, 22 segundura. Bosgarren Donostiarra, 27 Orio, 6 Ibaika, 7 Ibaika, 7 25 eta Zumaia 8:29. Gauza gorrela, arraun lagunak liderra zena ari liderrago, orain aterako lizkioke, ba, 3:12, 15 puntu Tolosaldeari. Tolosaldea, bigarren beraz, 15 puntura alde ikaragarria, eta gero San Juan 3. Azir horrekin duen borroka horretan, ba, puntu batek galduta, ondorioz, ba, 3.46, Aziro 4.41, 5 puntu hor, bien artean, gero Orio, 5. postuan, 35. Ibaika, 6.11 punturekin, Donostiarrak, lehen esan dugu, Zumaiari aurre hartuko ziola, bada bai, 22 punturekin, azken aurre kokatu da, zuzeneko jaitsierako postu hori saiestu du, oraingoz behintzat, eta saregilen ontzia, Zumaiarena, 20 punturekin, orain, azken postuan kokatu da. Gauza gorrela, Eli, Patxi, Manu, Niri, lehen txanda ikusita, logikarekin erabate eskondut zaite gertatu dena, bigarrena, arraun lagunak gaitasun ikaragarria soilik ematen ditu lertzeko, bestela ez dakit.
2: Bai, ez, printzipio zagian etzan guk uste gendu kale hon bat, edo, bueno, ikuste genuen zailtasunak eko zituztela, eta erakustaldia egin dute, erakustaldia oso luze arraunean, zute arraunka inoiz galdu, eta, bueno, ba, beste behin ikurrina etxera.
1: Bai, esaten, egon gara, ez? Laugarren luzin hor, bentajatzu deko la Tolosaldeak, onantzin erotateko, ba, bez gehiz hau, baina kontraku pasadazku, 9 segundoko aldea eukindegue arraunek ziabogan, eta onantza, ogeira arte, ogeita bat segundor arte be, zera, lortu do bentaja hori ahonditzi, ez? Ba, bueno, ni betzat hor arraunek hori, beste benbe...
3: Nagore osoro, barkatu, Patxi, Nagore osoro Euskal Telebistan.
8: Eskerrik asko.
9: Bueno, entzun dizut, eh? Ipor la calle mala.
8: Bai, bai, bueno, danotak hau ez hemen erdiko kalik gaur irua zanela honena. Eta movimiento naturalak lagako anela itxen ez. Iruti junda lautik etorri, beti be, albuko traineruk lagaten batzu ez. Eta bateti danotak hau 8 bat eitxen ibili binitxan ela denpora guztin, orduan. Bagen kixen, kale txarra baino lan askoen bizan kale bat zanela, ez? Oso mentalitatea urten dugu isen bihendu nela, guzti dut urten da dela, zike oso pozik, ez? Sobretodo, intentate zu ez, ekipo barru neoti eta ez transmitiut igual nerviosismo ero baina kare, ikusen jo aurreko tandan, ze pasadan, eta danotak hau buru kalitan eta danotak hau amentze pasaten dan askotan, azike oso pozik.
9: Kalia ona egin duzuen, ahore, eta bereziki bueltako luzean, horri bili dira Ibon eta Mikel esaten, ez zutela ulertzen lehen da biziko txandarekin gertatu dena, ez dakize, nola bizi izan duzu barrutik hori?
8: Bueno, gero banek isen, bigarren kalia hartu binean ela juteko, eta bueltan etorri binitxan ela paretetik, eta karo, gero kungure largu kaskoz motza guati, eta karo, segun zemat urreatzen zen paretea, gero hori 8 askoz be, nabarmen hauen bizu, ez? Claro, motza bat ilargu. Ba, bueno, intentarot bebai hortxe, ba, bizkat zartu kadin, impulsu hartu da gero rektifikati, ez? Porque, claro, ze puntu arte mereziban hainbeste metro gexaua etxi. Eta aparte, gerokun gu kanpoa eta aztiero barrura txokaten baga geutak hau kulpi orduan. Gauza asko gestionateko, baina bueno, ondo urteten da enin ja hori dana aztutxen da eta listo, eta disfrutatea.
9: Eta beste bandera bat, enegarrena, beti galdetzei zuet gauza bera, baina eske talde honek ez dauka zabairik?
8: Ez, porque atzanin gaurko moruko estroparak ez, danotak jau kale txarra zanela, baina inok ez da urteten ezaten, boa txarrara eta inok ez da urteten derrotata ez. Urteten dugu kale txarrara, baina... Gero bi arraundu etxen barau, alam dabe kostango goira basti, ez? Eta, bueno, ba, igual, seguramente bi momentuz igual emoten dau txarraua dala, baina, bueno, tokaran etik enbir derramutan, eta momentuz gu gure parti ondoen jo, eta lagaten bastasun nahitza dedika hau estropari, Mustafai, geua zetxin dane Zaharako miai, así que Mustafa, este va por ti.
9: Zorionak, Nagore, zei gozatzera eta
3: bueno, bandera behar esan. Bandera badu nori eskaini Nagore osororen aldetik. Bere jarraituko du arraunarekin, baina zelkapena aipatu behar dugu Frantziako turra lehen etapa, Iñaki Beraztegin.
10: Bai, eta, bueno, ba, esan dugu, Lorena Biebesek, ez edo Wars taldeko ziklistak irabazituela lehen da biziko etapa hau, eta martxirrendulari denbora berean sartu dira. Bigarren Kimberly Lecourt, edo Kimberly Lecourt Pienaar, irugarren Demi Bollering, laugarren Puk Pietersen, Bosarren Eugenek aipatzen zuen Education Festeko Noemi Ruek, seigarren Elisa Longo Borghini, zazpigarren Nimea Adoma, zortzigarren Ferran Prebot, bederatzigarren Cedrin Kerbol, amargarren Marlen Reuser, eta gaina guzti guztiak edo gehienakor, baina zortzi segundura adibidez, Paula Blasi, edo Ana Van der Breggen, baita Mavi Garzia, edo Marian Bosele.
3: Eukene, zer diozu?
5: Bueno, nahiko politia izan da. Movimentu asko ondia, Kim Lekurbera saiatu da, bolerin baitare, baina oso bukaeran, Nibadoma horra, eta gai nagusia moitu dira, nio nik uste ez dela konbentzimentu mateon austeko bezala, nik uste hor momentu baten ari baten egon dala hor, ari oso ahul baten ugibizgiatzea edo ez, baina bueno, oso indartsua izan da, eta bukaeran, eta gai nagusia batzu denbora galduten arren, behak esprina oso errexira zeo.
3: Ogeita laugarren usu austola zaen 19 segundora. Bueno, basi zaigu, Frantziako turra, urduritasun apur bat apaltzen den orain?
5: Bai, esan ikusita bukaeran ze abiaduran eta arriskutsua somatu detela, ba, bueno, nik uste eta asalbu iritsi gala orokorren, eta bueno, turra daukeu, eta sekulako ekin, eta motibatuta.
3: Eta erkiba, euken, hemen entzungo zaituko, eskerrik asko?
5: Eskerrik asko.
3: Iñaki Beraztegi, eskerrik asko?
11: Arratsaldeon.
3: Bueno, bete-betean, Euskotren Ligakoa kontatu dugu, bete-betean arraunarekin jarraitu behar dugu, Jonander.
0: Bai, gauza gondo, 5 minutu barru hasiko delako, gizonezkoen estropada ere, bien bitartean hortxe arraun lagunakeko estropalariak badoaz, agintarien ontzira hortxe jasoko dute, sari handi hori, bandera, Euskotren bandera, izendapena duena gaurkoan, 15. ekitaldia izendapen horrekin banderak eta hortxe gaurkoan Santurtzin jokatuta, ba, badoaz hori astintzera Nagore Osoro eta enparaguak, bueno, ark esan du eta horrekin geratu naiz, ez? Agian zer da lehen esaten genuena, zer da gehien balio duena, metro batzuk gehiago egin eta kaldearen onura aprobetxatu edo eta metro batzuk gutxiago egin eta metro oi baino, metro gehiago izan da gainera, ba, pixkate gehiago jan narraskeria hori, zikinkeria hori.
1: Argideu, erantzunea eurekin da bena.
7: Baina horretarako zer behar duzu, Patxi, motorra, zure arraunari eta traineruaren arabera dira kalkulo guzti horiek, eta ni gauzatxo bat esan nahiko nuke, gaurkoan aldaketa batzuk egin ditu Juan Marik, teoriak, eta frogak bat, eta beste, haze faena egin diotena, haze burua ustea Oiartzuarrak, gaur bere arraunlariek eginiko agerraldiarekin. Gaurkoa, benetan, gutxitan ikusi ditut olako agerraldiak, zeze, ikaragarria izan da, bigarren, eta laugarren luzeetan egindutena, lehen da bizikoan eta irugarrenean, eutxi diote aldeak ez dira nabarme, ez dute nabarmen gora egin, baina bere aldeko luzeoietan, ikaragarria izan da gaur arraunek, erakutsi duena almena.
0: Eta alaxe, ospatzen ari dira, oso gogotxu ospatu dute, egun berezia zen, arriskutsu ere bai batean, eta hori horrela gertatzen denean, bako zain, horren ondo ateratzen direnean, ba noski, pozirago arrazoi izaten da, eta hortxeri dira, gustura irribarretxu, kantari, orantxe alako kaua pixka batekin patroia, Nagore Osoro ari da bere taldekideak epustitzen, bueno, festarako eguna, Festa, templaurako, lasairako.
1: Bai, zebizako ez da behar.
0: Diaren emekiti ora, joan behar dute eta nire izango dira. Komeriak itxazabalean. Horiek esan da, barkatu. Arratsaldeko zeiak eta 19 minutu orantxe, gauza kondo bat 2 minutu barroa ziberko luke gizonezkoen estropadak etzait iruditzen. Hasiera iragarreneko orduan izango duenik, baina laguntziak gerturatzen ari zaizkigu. Txapela, lehen da biziko kaletik. Ares bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik. Hauxe komeriak, lehen ere azken eta azken aurrenak dira Ares eta Txapela, eta gaur lehen eta bigarren kalean aritu behar.
2: Bai, haien arteko burruka ez, uste interesgarri eukiko degula. Badabiltza bata bestea, Ares gutxinaka burua altxatzen edo, baina bueno, ia Santurtzirekiko punto asko azkatela, eta gaurkoan, ba, bueno, ea nola defendatzen duen bakoitzak bere kalea.
0: Amabi, puntu, kanporak eta horientatik, salbu dagoen Santurtzik, Aresi ateratzen dion tartea, eta zer esanik ez, 14 puntukoa, azken postuan, zuzeneko Jetxira postuan dagoen txapelarekikoa. Hori kontuan hartuta, gaur, logikak dio, San Juan eta Santurtzi, bizkorrago dabiltzala bi horiek baino, eta kale onura ere aprobetxatuta, Sarrazki handixea marragiteko moduan dira, ez dut esango kondenatu, baina hor nonbait. Gaur lanerdietara kasi-kasi gailegatuko, azte buru honetan izango du lanerdietarako gailegaera hori ligak, ba, gauzak oso zail jarri daitezke gaur bigaliziarretzat. Tatxi.
1: Bai, horre... Santuz, ganea zoke aipatu dozune, zera, Jonander, Kalik B, ez da txoreztoka egokizenak ero.
0: Gustagari, negez bintz.
1: Ez, eurek elegiteko moduan egon bazin ezpen elegiduko horrek, seguru. Baina, bueno, jokatu enbide, eta nik hori ares ikusten duten modure gonanzko bidean, ero zentxasin jutiz, nidana beti zentxasin jutiz, txapela ikusten dute kontrako bidean, nik usten aban txapelak ba beste maila bate emongo ebala urtengo denboraldizen, ez haute entrenatzaia eta zelako lanak egin deusen, ba, zierban esate baterako, ez zelan ibi izan zierban hemen. Baina bai egizela tendentzio hori deuela, zentzazin hori deuela momentu honetan, ez? Klab izango da gaurko, bizarko estropadak, haunke txapela itxosun ikustie, buf,
0: Horretara ninduan, horretara xe ninduan, Manu, ze txapelak erakutsi du, gaitasuna, bueno, hainbestean, ur baresiagoetan, itxasuan, era galdute ikusi.
1: Galdute.
0: Eta gaur dute eguna, Manu, ez da gite aldoz ez dauden, lehen da bizio kale horretatik. Eta, kontrarioak beste kaletan joan da, gaur asmatzen baldin badute eta erakusten baldin badute emaitza honbat lortzeko moduan direla, adi zerbait gordea badute eta gaitasun minimo bentsatu hartu beharko zaieta.
7: Bai, arrazoi, baina gaurkoan ahalmeneko estropada dela ikusi dugu, arraunek erakutsi dugu, kale txarretik ere arraunlari eta talde hona izan da, ba, garaipen handia lortu daitezkela. Eta ez dakit, orain arte ikusi duguna, ikusita galiziar bi taldeak olako sustea emateko ahalmena izango duten. Kirolari eta lehiari dagokionez hori ikustea handia izango litzak eta gustora ikusiko nuke, baina zalantza handi xamarrak ditu eta aitortu behar dut.
0: Halako, hotxu bat entzun dugu ezagigu.
3: Geuker ezagigu. Ez galdetu, geuker ezagigu.
0: Kature bat zapaldu duzuen edo zerroet entzun dugu, baina bueno, txantxak albora utzita hori xe. Txapela lehen da bezigo kaletik, Ares bigarrenetik, San Juan irugarren kaletik eta Santurtzi laugarren kaletik, gero Lekitxarrariko da bigarren txandan estrenago kale horretatik, Donostiarra bigarrenetik, Ondarribia irugarren kaletik eta Ondarroa laugarren kaletik, eta Orezko txandan Bermeok erabiliko du lehen da bezigo kalea, Oriok bigarrena, Getariak irugarren kalea eta Zierbenak laugarrena. Bueno, ea zer ikusten dugun.
7: Jonander eta gauko estropada, oraindik eta erakargarriagoa, azken emaitzak ikusita, esengo aztekoak. Ze, han zuloan galduta zeuden, aresekoak, baina azken emaitzak ikusita, bi punturen bueltan ditugu bitalde galiziarrak, eta ba, gainera ikusita, ba, atzetik azita Santurtziarrak, 28 punturekin, ba, 12 puntu kentzen dizkiotela aresekoei, eta 13 txapelakoei. Ba, bueno, sesenak agian gustora ikusiko dituztela, edo lasaiago ikusiko dituztela bi galiziarren artean mokoka izango duten borroka honetan.
0: Bueno, eta orain, zera, kalen kontu ez da asko ari gara, guztia airetik ez dut esango, baina baldintzatu ezagen kontu bat badaukat esateko. Seiak eta 24 minutu ditugu.
7: Bai.
0: Estropada zire iragerta zegoen, seiak eta 21 minuturako. 3 minuturen atzerapena, eta gehiago izango da, gutxienik pilatu da. Eta marea goian da, itxas gora da, arratsaldeko 7 eta 14 minutuan. Ondorioz, lehentxeago geratzen da mareak, bueno, etenaldi bat egiten du, marea aldaketa horretarako prestatzeko, eta galtzen du indarraren, indarra galtzen joaten da, harik eta geratzen den arte, eta gero berriz, ba, kontrako norantzko nazten da. Zenbat eta gehiago atzeratu, orduan eta diferentzia txikiagoak izango dituze, gizonezkoen estropadako ontziek.
2: Bai, ala da. Bueno, egia da oraingoan ere, ez, aldaketa gogo dela, zorain arte ikusitugun luzeak, ez dira orain arraun egingo dituztenak. Han ikusiko dugu ere egoera nolakoa dan, berdintzen dan, edo bueno, nola egiten dute, baina bai aldaketak txikiagoak izango dira.
0: Eta bakarren bat lehengo zearekin baldin badoa, eta marea aldatzen baldin bat, ze hori matematika esaktu ere ez da, matematika zehatza ere ez da hori. Adi, bakarren batek betiko eskemari jarraika...
1: Naztabarik.
0: Hanka sartzu barrizko daukata. Adi, hortxe lau ontziak estropa ere moren erdi aldetik abiatuko dira traineruak. Lehen, luze laburra, gero biluze luze, eta txan lau ontziak martxan. Txapela lehen dabeziko kaletik, Ares bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik, orain 800 metroko luze bat egingo dute. Bakauza gondo, iru minututik egetxi beharko lukete, orain marearen eta izaren alde. Gero, hasiera batean, 7 minutuko luze izaten dena edo, gaur bueno, aldaketa horren aurretxo mintzat, gehiago komplikatu zitekena. Gero beste luze-luze bat, kasi bukaezina egiten den horietakoa, eta gero, ba, azken luze labur batekin, barka horrela esatea, baina alaxe da, luze laburra, 800 metroko luze batekin amaituko dituzte lanak. Martxan dira laguntziak, Manu, erritmoetan hasieran bizi bai, orain sosegatu gau guztiak.
7: Bai, bai, beterri gorrez gesten joan beharko dira. Baina, bueno, erritmo bizi xamarrak ikusi ditugu, San Juan darrak 45 paladaraino eraman dute, bere arranka hasierako erritmoa, eta 42 paladan ikusi ditugu bai Ares eta baita Santurtziarrak ere. Eta San Juan darrak nola bai gainera, desente, denbora desentean, eutxe diote erritmo hori kapalena txapelak eraman duena 45 paladakoa.
0: Ares txandaren buruan, Santurtzi segundu batera, txapela ere segundu batera, San Juan bigarrenera, erdiko kaletetik doazen bi ontzi hori, Egaretxe eta Santurtzi bigarrena eta hirugarrena, urren ez urren kalen urrenkerari daukionez, ba hortxe txandaren buruan kokatuta, eta betekin ateratzen lehen da biziko favore txorri edo onura tarte horri batxi.
1: Bai, eta esan hori lehenko luzie, ba, lagurtxo hau eda, kasi salida bat dala ziago gara heldu arte, hor da ritmo fuerte baten danak, eta esan dozu modure, Ares, ba, aprobetzen bideu, hori bideu, zer guztize gazta bideuz, eta saiatu bideu horre txapelari aurre hartzi, eta nik uste dote ingo dugula, astiro kendu modure, lehenko kaleantzin zamen ja tarte luzide, bigaren luzie oso luzea da.
0: Eta horre, galtzen, segundue galtzen azte manile mazara, Eli, bat apestaren atzitik galduko dituzu,
2: Bai, eta gainera hori da, ez horrelako, bueno, korrontea izea kontra, indarra astatzen ere, eta burua korduen eragina, ez naiz da dene jakin, bueno, kale honetan orain hau gertatu arda teoriaz, bestea, baina buruak eragina handia daka.
0: Begira, begiraren nintzen lehen txapelaren arronketari erreparatzen egon naiz orain Aresenari. Aresek besoak ateratzeko garaien eta beste bizitasun badauka. Txapela, esan egingo dute, arronketa astuna egiten zaite. Ikusteko ere astuna egiten zaite txapelaren arronketa. Ez dakiko neurri kontua gati den. Edo haien gaitasuna gati den, baina
2: sentsazioa da, neurri oso horra dara batzatela.
0: Adi Ziabogan, ja San Juan biogeite mezortzi, Santurtzi demora berean, Ares segundu bakarrera, eta orain txapela, ja txapela, 6 segundu galduta, beraz gauzak komplikatu xamarrak hasi zaizke, zunzune giren taldeko entzat, eta ea ba orain barurantz, balen arraunek bezala, lehen kale hortatik gauzak aldatzeko modua egiten duen. Kontua da, pentsa, 3 minutu esan dugu, ba, 3 minututik ondo jetxi dutela, 2 minutu eta 28 segundu, gauzak emezera egiteko, eta lehen luze izate gire noski, eragina izango zuen. Orain, Manu, era bat, nabarmen geratzen ari da estropada eremua bitan zatitzen dela. Bigarren, hirugarren eta laugarren kalekoak ari dira getxo aldera egiten. Laugarren kale bilatzen. Armen, estropada eremuaren erdialde hori saiestuz. Eta kontrara, ba, txapelak, lehen da bizio kale hori, Portugaleteko molla arrimura eginaz erabili nahi du. Zertako? Ba, esaten genuena, herriko kaleetan kontra dutelago korrontea, haizea ere bai, beti ere zenbat eta lehorrerago orduan eta haizeak eragin txikiagoa, eta orain 7-8 minutuko lan egin beharko dutelako baldintzen kontra. Beraz, hori guztia saihesteko, erabat, estropa ere muren erdialde hori, Patxi?
1: Bai.
0: Uztu eginda.
1: Bai, uztu hor binan. Ares doi hor
7: ditzuk,
1: ero? Ez dakit?
7: Ares balietze.
1: Ez dut, baina... Eta gero Santurtzi hor ikusten dugu, ba hori, hor deusen eskiarak eskiben biko deus, ze bestela azpitzi pasabiko da, Horre, lapa guztizek atrapako deus, Markeldo llega, gaur uste jazien, eta betxo, zera txapela be, pega-pegata,
0: Hor txenola igaro den,
1: justo,
0: eskiliara kasik, ababurra barrolariak eskiliara gukitzen ari zin.
1: Hori enbideu, txapela hori enbideu, horre, konstantik izen, egon da, bost segundola be, oine aprube recupera da, Bueno, hor ikusi bidabe, euren biharra, ba, zer emoten deguela, ez? Oin, hamen zabaldu enbiko diz, zero kalea, ba horretik itxibiko dabe eta, baina hor, pega-pegatazun bide ares, ero txapela.
0: Hor, ikusten dena da, laugarren kaletik ari den Santurtzik estropada burua lortu duela, eta noski. Hori, bi segundu orain San Juani, beste biare txapelari lau, ez da aparteko zarraskiri egiten ari Santurtzi orain digere.
7: Urdildo iez,
0: Asi besterik ez da egin.
1: Urdildo iez,
0: Baina, leia oso ez du ikusten da bai lau ontzi horien artean. Txapela orain zertxo egaltzen lehen kaletik, gainontzeko ontziak, bi segunduren bueltan. Hortxe, gutxi dago, tarte txikia dago hor, ze, pare da metro.
2: Bitardi,
0: ara, bai, ez dago gehiago hor. Biontzin arten eta orain ikusten dagoela San Juango patroiak ababorera egin behar izan duen, ba, horregatik, epaaren oarta arazpen bat jasoa izango duelako.
1: Bi irutartean etorko dales, kaleak, bi eta irun artean.
2: Adi txapela, nondik handatorren.
1: Eta txapela zeroti, baina pasain bideu.
0: Ez baina ez da maiera.
2: Ah, bale.
0: Ez da maiera, hau. Erdipuzte
1: bada. Bale. Uste naban utxibi deuela hori baborretik.
0: Hori amaieran bai.
1: Bai.
0: Amaieran bai, baina noski hori jarri dute emakun bezkan estropadarako. Amaiera puntua zelako orain ere muerdia da. Hortxe! Hemen lehen baliza hauetatik, erdiko baliza hauetatik Santurtzi pasada lehen da biziko postuan. San Juan bigarrenean. Ares eta txapela irugarren postuaren bila eta orain bai. Horain dikusten da, akaso, balizara zuzenago hartu duela txapelak, moiara gehiago harrimatu gabe, zebestela metro galera ikaragarria pilatu dezakeo.
1: Eta ino hori be, kaler dizebe, bardinduko da, aburbete korrentak eta horren ez dizengo hainien abarmenak.
2: Hori da, horain dute momentu hori.
7: Bai, eta gainera... Kampo horretan, kampo alde horretan, aizeak, uretan sortzen duen irakite hori desente ikusten da,
0: Bai, hemen bola daik dira. 20 kilometro ordukoak eta horren kontra dute, korrontea bezala izea, beraz epentsa. Zortzi minutuko luzea, hoi baino luzeagoa, eta esan duguna, aize eta korrontea bila kontran.
2: Eta txapela oso ondo ari da orain goan, errekuperatzen.
1: Azko errekupera dugu,
0: Bai, hor tarte bate izan du, onurarako, eta hori orain zabaldu denean, behin txurrukaren emolia, hau hemen getxoko esparru hori genditzen dutenean.
1: Mentak hori galtzen da.
0: Bai, eta traineruek ere, beste harintasun batean aurkituko dute urena.
2: Bi segundotara jarri da txapela.
0: Begira txapela, hortxe.
1: Errimata doi, errimata doi,
0: Bai, erabat zabaldu.
1: Zabaldu en bideo, errimata doi.
7: Estropada ere mu honetan, zure alderako dauzkazun momentu apurroiek, aprobetsatu behar dituzu, baina erabat.
1: Doie, zera, moin silueta hori markatzen doie.
2: Bi estropada diferente.
7: Marrazkia egiten ari dira, ezta?
1: Bai.
0: Begira txapela, Lehen da bizo kalean ez, dago, zero kalea baino,
1: abaurraraino...
0: Minusen, hori da. 6 metro beraz ziabugarako, txapelak lehen da biziko postuen kokatzea lortu du, hortxe Santurtzirekin segundu berean dago. San Juan segundu agaltzen, ares orain sufritzen, lau segundura.
1: Metro gehiago etxen, baina, konpensatzen
7: zon. Oso raroak ikusten direla.
0: Baina orain txapelak, sekulako... Zabaldu enbide? Egin beharko du, eta lehen agoro zoro gezan duen eran, zortziaren egin beharko du,
2: Bai.
0: Egin beharko du, maniobra antinatural bat ezago dugu.
2: Bai, hori bai.
0: Egin beharko du, iztriborrera egin, gero ziauga ababorretik egiteko.
1: Eta gero ez da berdire.
0: Hori da.
7: Bueno, ikuste zagun zakertatzen den, ze bestela igual izindu egin beharko gara esan ez nio, asmatu itikatea.
2: Hori ere.
0: Txapela, begira, txandaren buruan kokatu da, 2 segundu horrein Santurtziri, 3 San Juani, Aresi 6, eta Ares ari da, segunduak bata bestearen atzitik galtzen heli, akaso, orain bigarren kalera itzulu behar horretan metro asko galdu.
2: Hori da, alde batetik metroak eta beste aldetik ere ez, ba, karo, baldintza okerragoak dituelako.
0: Alearen eragina, gehiago nozitzen duelako, noski.
2: Bai.
0: Hortxe, txapela, 340 metro. bigarren luze hori osatzeko, oraindik ere metro askoren faltan, ze pentsa, honezkero ziagoa emanik behartzen.
12: Jau. Amaitu arte ez dugu zen, esan beharko, zebestela, kristora, risko hartzen dugu.
3: Ba, irratian isintzea, ez da, ba, irten bideo nahi zaten, eh?
12: Horregatik eskatzen gaitu horre, beste estropada horrek.
0: Hortxe, sekula ikusi gara nintzen hori.
12: Gure garotia
0: keinu eginaz. Patroiari, ondo goa, hola, okei eginaz. Ez dakit.
2: Arraro, zarraro bat egin dut, bai.
0: Keinu gari da hor.
12: Bueno, badakizu aurten froga batzuk egin zituztela, ez? Argitxo batzuk jarri traineruei, ondo zijoazen, ba, begira. Hortarako behintzat balioko luke.
0: Gaurko eguraldiarekin argitxo hori ikusiko ziren, kotxean jartzen dira, ba, iztripuetan eta alako balizatxoa. Aie, baino gutxiago.
2: Berdin, ez da.
0: Adi, eun metro, txapela, hortxe ziago garako prestatzen. Santurtzi bost segundura utzi du, San Juan zeire eta are zamarrera. Orain, aldeak atera ditu behin txurrukaren moia hori igaro eta zabalera abrara egin duen unean. Oso kontuan hartzeko, datu izan daiteke, urrengo txandei.
1: Zabal ezin dugu hartu, ne? Zor moi ideu, justo horre superportoko, eh?
0: Hortxe, txapela lehen da biziko postuan maniobrara, ondo itxia, ja, 10:12. Santurtzi bigarren, 5 segundura, San Juan ere bai, 5 segundura, San Juani aurreko demora eman diote, demora hobe eman diote, eta jarez 10 beraz, etxapela, 10:12, 5 segundura San Juan, 6 Santurtzi, Ares 10, eta orain Ares, berka, txapelaren maniobra oso nabarmena, ababurrera egin eta estropada ere moren erdialde horren bilali.
1: Antze deu, enfila deu, segidune horre, iru, erdirat.
12: Sortzikoa.
2: Eta bazuen bentaja hori Aresekiko, ez da, eta bueno, erabili dezake bere kalea, eta bueno, momentu zentzat onura ateratzen ari zaio horri.
0: Zeke garrantzitsua den, eh?
2: Bai, aurre hartzea, gero jokatu alizateko, bakoitzak nahi duen moduan, ikusten duen moduan, hori da ezinbestekoa.
12: Haizu, hau ere bala pekatua, ez da? Bilboko ibaiaren eta itxasoratze puntuko sekretoa galiziarrak ere jakitea, hemengo bak baina hobe.
0: Gula uron artean ez ditugu eman, Galiziaren entrenatzaileak bera bakarrik eman dituen adina arraunka da. Gula uron artean, eh? Zerbait ekin beharko du?
12: Bai.
1: Bueno, ben asko bide.
0: Bueno, lauron artean, bai, lauron artean.
2: Bueno, karo, bai.
1: Badu, bau, bai.
12: I, banderak irabazten dituenetik, Jonander, errespetu askatzeik, gurrolak.
0: Bai. Eman guen dituen, bai, argo baino,
12: bai. Bai, guztua.
1: Bai, hamen asko entrenatu honek. Joanek hamen, Jesus, hamen urteten behin Iberian, urteten behin garaiz, eta hamen entrenatzen ibiltzen ziren honek. Eta zierbanatiko hona behar zema bidea.
0: Ez da toki txarra entrenamenturako, eh? Ematen zu alako...
1: Hauleko hori, no.
0: Bai.
1: Gu bizkai txarrok bertora.
0: Bai, Ibai nahi alduzu, tak. Zertxo baite nahasiago nahi alduzu, getxo aldera joan. Bai, baduzu, mene. Alako zea. Eta lehen ikusi dugunaren kontrara, orain, otzi guztiak bigarren kalera eginda. Lehen estropa ere mua zabal-zabal eginda ikusi dugu, orain korronte eta aizea, biak abrotxatzeko batez ere korrontea, guztiak ere bigarren kalera egindute. Eta Aresek onura hori izango luke bigarren kaledik joan da, baina nola, horren finkatu gauden postuak, horrek albidetzen die, gainontzeko ontziei ere, Aresen abantai hori ez ere zean ustea.
12: Bandera mugimenduak badaude, eh?
2: Bai, epaiek lana gaur.
1: Baitan atoi esalezen kaletik, ez?
0: Bai, ba, baina segundu bakarraren bueltan dira San Juan eta Santurtzi ondorioz bi horien artea bai bandera antzei karagarri ikusiko dugu. Txapelak eta Aresek etute arazori, txapelak bere mesederako, Aresek kontrara, bueno, horre tekin atera ezin dagoa.
1: Bia, bizeteuse zera estropara euren kaletik kanpo.
12: Bai.
1: Bai San Juan eta bai... Santurtze.
12: Aresek aurrera egingo balu, bat-baten atera beharko lirateke beste biak. Inguru hortatik.
0: Kontua da, atzera pendezentuko apriatu duela Aresek.
12: Hortaz baliatzen ari dira.
0: 13 segundu lanak abiatu dituztenetik, epaileak keinu agaztu ditu, bandera dantza hasi du, eta adi, ze bandera hartzen
1: dut eskuetan.
0: Horia, zuria ematen du, bai.
12: Ai,
3: emozio eman du.
0: Baina, Ares ere, ba, torratzetik aurrera, eta...
1: San Juanea 3 segundu, eh? Ez da tarta hondize, eh?
0: Ez, hortxe, leia beterako daude.
12: Ez da, keinu
1: ojo, San Juan, eh?
2: Bai.
1: Ojo, San Juan, eh? Hor Areseke movimentu etxen badeu, kontuz.
0: Ba, hortxe, orain zabaldu
1: beharko dute,
0: noski. Orain, orainik ere beste ziagoa dutelako. Hori izan, orantxe ere moren erdialdetik, Ares ondo, Obarka txapela ondo. Lehen da biziko postuan, estropada handi egiten, Santurtzi eta San Juan ere batoz, eta Ares dagoen leku hori, ikuste alduzu, Ares dago, bigarren kalean bai, baina aldi berean, ari da San Juan ikusten dion zikin hori guztiak jaten.
2: Bai.
0: Eta hor, hori da joateko, Manu, lekurik kaskarren esan
12: hori. Bai, noski, edo uberan sartu, edo alde horti.
0: Bai, noski, baina bera bere kalean dago, San Juan da orainek,
12: bai, baina
0: bigarrenaren eta irugarrenaren tarte hortan dagoena.
12: Bai, argi dago.
1: Eskabaten zu bediri, eh? Eskabaten zu, ja, erdira odator, bai.
0: Zeieun eta berrogeita bos metro irugarren ziabogarako, hori da, orain ere kalkulua komplikatu zain, irugarren ziabogarako, eta orain egin beharko dutena da.
1: Txapela ondo, eh? Bai, txapela bentaja taten, eh?
2: Bai. Oso ondo, ari da.
0: Eta, karo, orain txapelak lehen da bizio kalen egingo du, baina tarte dezentekoa badu, maniobra lasai asko egiteko, eta bai, gai. Garrantzitsua hori da, hasiera on bat egin, hasieran ez galdu heli, eh?
2: Bai, eta bai hori da, eske gako askotan ez hortxe dago, lehenengo metro horietan, gezurra dirudi estropada bat horrela erabakia izatea, baina horrelako baldintzetan ba, asko laguntzen du.
0: Txapela txandaren buruan, San Juan zazpi segundura, Santurtzi zortzira, Ares amabira, eta orain, nork bere kalera egin duenean, hor ikusten da, Aresek lortzen duela pare bat segundu errekuperatzea eta pixkate bat distantzia hori murriztea, orain gero urrundago noski, kosta behartzaio aurre hartzen, baina bai alde horretatik orain txedu onura puntua Aresek, kontua da gero berriz ere
1: luze
0: asko egin beharko dute kontra
1: metro asko egin behar da ez irugaren ero laugaren luzeran txintzuteko ero lehenko eretorteko
0: hortxe
2: txapela hasi da, mania barratza.
1: Bai. Bentagatzu deko lez.
0: Bai. San Juan
1: horre sortzia ingo deu.
0: Si, segundura kokatu zaio. Santurtzi zazpira dago, Ares amabira. Horregun, korrazken minutu terdian.
1: Ba, Santurtzintzako, hori resultaue.
0: Bai, ez da bat ere, txurosoa.
1: Zapela.pik entzintzu.
0: Zubia igaro dute. Azken balizarako bidean, eun metro pasa.
1: Bale, betxo zelan zabalduten den txapela hor.
0: Bai.
1: Etorri de irugarren kaletik eta doi hori bosgarren kalera sartzeko laugarren kaleko ziabogara.
0: Kontrakoa, zerora etorri da.
1: Zerora parkatu da.
2: Eta segunduak erorizaiz tio hor, eh?
0: Hortxe, maniobran, arrauna sartu, aldi txapelaren demora, ja txapela, 16 minutu berrogeita amabost segundu, San Juan eta Santurtzi biak pare-parean, ja San Juan laura, ja Santurtzi bostera,
12: bai, azkarra,
0: eta orainaren maniobran, aur geratu egintzai ontzi, Aresi, ja, Ares, 13 segundura. Bane horra, bitxi xamarra, ez dutik hartu, gero korronteak bota ingo zion, zabaldu zaio. Traketxa, bane horra.
1: Bai, ez da izan finez.
0: 16 minutu eta berrogeita mozo segundura, txapelaren denbora eta horra.
1: Zabaldu da,
2: betxo. Eta adior.
0: Adior, lau segundura murreztu dute zabantaia San Juanek, eta azken metroetan onure geixiago izango du. Galiziarreke baino, beraz,
12: teorian bai.
1: Txapelaken bideu eskinera.
0: Eta Ares, nabarmen orain, kasi... Bai. Estropa eremu alderik aldez, bi arkaletik lehen da bizikora gurutzatuta.
1: Lehene laurantzin egin deu eta oin zero lantzin dator.
0: Iru minutuko luze bat delako, ez dio merezi araño joaten asteak metro pila derra egiteko. Eta begira, ikusi hori gertatzen da, ziagoan galtzen zituen 13 segundu, orain galdu ditu 4 segundu gehiago.
1: Horren pora asko.
0: Hasi luzean eta 4 segundu galdu ditu arezen. Txapela txandaren buruan, 5 metro pasa, elmugarako, San Juan, barka, Santurtzi zazpira, San Juan zortzira, biak zane ginazten dira, lehen aztu egiten dugu, eta Ares, 18 segundura, oso maldan gora du estropada, eta jada, ez du erremediorik hori aldatzeko. Ea, esperantza izango duten oski, ba, aurrengo txandane alako deskalabrunen bat gertatzea, puntu galera horren handia izan ez dadin, Manu.
12: Bai, bai, bai, beharko, ze gaurkoan estropadarekin ez dute lasmatu argi geratzen ari da, eta gainera jasotzen ari diren kolpea ez da txantxetakoa, lortu zuten azken asteburuan tirabuelta egitea zelkapenean, baina posa oso demora laburrerako izan da.
3: Goazen San Juan eta Santurtzin zartzera, biek batera daude iai eta...
0: Arrastra esaten, zergatik, aizea eta korrontea biak kontran dituenean, ezin da harin arraunean egin. Egin behar da, hila sartu, hartu arraunean, pilatura, ekarri, eta arrastra
12: horrekin.
0: Ekarri, eta arrauna ureta mazien du da hila alik eta denborarik ekeinean. Horix eskatzen ari zen Anderre gaina.
3: Zematik azten dugu zuekin,
0: Bueno, 19 minutu eta...
3: Iru eman gizun, eta arraunean egiteko moduan gaude, mirare eta biak.
1: Listo.
3: Gainera abantari ari da
1: ikastaro trikoa.
12: Nola, eta gainera gu bezala asmatzen baldin baduzue, ara soldirik ez duzue.
0: Eta orain Santurtzia rekuperatzen ari da eta San Juan itartea zabaltzen, zergatik balaugarren kale hortatik onura gehiago duelako. Nola nahi ere, txapela estropa dederra eginda orain bai, orain zero bai. Kaleko balizatxo hori bai. Ababorretik utziko du estropa da maiera duelako. Azken arraunka da txapelaren zat, ja txapela, 20 minutu, 8 segundu.
1: Pozik ez txapela,
2: Beira, beira.
12: Behar zuten.
0: Santurtzi ere badator, bigarren postu Santurtzien entzat izango da, ja Santurtzi, 8 segundura, ja San Juan, amabira,
3: bueno,
0: eta Ares ere badator.
3: Santurtzik libratu du, 2.es,
0: bat. Bai. Ja, Ares ere, 18 segundura. Itzulerako luze horretan, laugarren kalea baleatu da, kepak esan duen eran, bueno, errekuperatu da pixka bat Santurtzi.
2: Bai, lehenengo zati horretan ez, besa duen bitartean hor errekuperatzeko aukera dute, gero ja, bueno, moia bukatuta horri guzti goera igual berdintu egiten dela, baina zati horretan bai.
0: Ba, gauzak amaitu dituzte, lanak amaitu dituzte, esan bezala txapelak 20 minutu, 8 segundu, 27 behimeneko denbora da, gero akaso zuzenduko dute, Santurtzi bigarren 20 minutu, 16 segundu ondorioz, 8 segunduren tartea eta San Juan hirugarren 12, gero Ares laugarren 18 segundura. Bueno, lehen da bizo kale horretatik estropada honak egiten ari dira, orain artean behintzat. Egia da, Ibaikak ez duela asmatu agian, bueno, basokak egiten zaiolako, hasieran eta gero horri etekin ateratza zaildu egintzaio. Gainontzean, ba, atera dutenek, asmatu dutenek, hasieran lehiak horraritu direnek, gero etekin atera diote. Eta bigarren kaletik hori ikusten da, Arese gaur asko sofritu da.
2: Bai, bigarren kalean ikuste gaur ez duela inorrek nahi ez da, eta esfortzu handia esigitzen duen kalea dela gainera.
1: Bai, ikusi dugu zona ezeku geltzen eta hilde, mutileke jota egon dize, resultau bai, eurek be, ikusten izin da fizikamente hor oso kastiga eta heldu dizela bai.
0: Eta berriz ere azken postuan ikusiko ditugu, ze txapela goratera dizkio 3 puntu gutxienez,
1: horretik
0: beste txanda ikusi gabe,
1: bai.
0: Eta lehen 2 punturen tartea zuten, beraz, hor, bueno, berriz ere aldaketatxo bat egongo da, 11 eta 12 postuan, hori bai, bien artean egoten diremen aldaketak, hortik gora ez dute egiten.
1: Bai. Eta komenta dugu, txapelak bai itxosun apurbete urtizier, ero beste unin behar Donostian da, apurbe galdute leze ikusi dugun taldea izan dela, ez dizela ondo egokitu itxosoko estropadetan, baina gaurkun aukera, ebela, horre... zer emoteko ez, euren maile emoteko eta emonda be, nipetxote oso ondo egin da bela, nipetxote estrategikamente be lekutatik iarri da bela,
0: asko,
1: eta,
0: asko.
1: Eta betxo, garaipena posik eta bizarko ba, beste zer batean.
0: Da, txapelaren zera da, eta esan dute, arraunketa niri behintzat, egiten zait, ikusteko astuna, egiten zait, hori ala da, eta alaxe esaten dut, haiek daude, estropa da irabazi balute bezala.
2: Bai.
0: Txapelakoak.
1: Bai, positeus, bai.
0: Guztiak bakarra izan ezik, entrenatzailea, hor dago bigarren tosta baborrean, ari zen, hankekoari kargo hartzen ari zitzaia.
12: Bai, zeuru.
2: Bai.
0: Kenua ikusi dugu.
2: Kenuka ikusi dugu.
0: Luzatu arraunketa, bukatu egin behartzen nuen, hor ari zion, hemen begia horrean ditugu, eta hortxe ari zen, hankeko aurrari sekulako lezioak ematen.
3: Konkoan entrenatzaile izatea ere ez da ederra.
0: Bai, ez da ederra.
1: Bueno, hori presiñue.
0: Zik egin ide urte batzuk, egin duen,
3: Eta?
0: Izkarrean entrenatzaia nuela eta bai, bai, bai.
3: Bueno, ongi
0: gari. Estutu.
1: Eta ganera hau. Hau ganera da, bueno, hau oso...
0: Zorrotza da.
1: Zorrotza.
3: Entrenatzaile ari baldin bada, Jonander, ez dutu esan ez, esan berreko zei estropa dukaren, ISAIZ asko ez dutzen ari, itzegiteko gaitasun baldin bada.
1: Erreta paso, ies.
12: Esa jok, esa jok.
0: Minge puta neukan.
3: Bueno, entrenatzaile hau baliatuko dugu zuen baimenarekin, eguneko beste maitza batzuk emateko. Arraunarekin ari garen ez, gogoratu Santurtzin bertan Euskotren Ligakoa jokatu dela, erakustaldia egin duela edo eman duela arraun lagunakek beste behin, garaipena lortu du, Tolosaldea 16 segundora bigarren, Astillero 21ra hirugarren, gero San Juan zelkatu da, arraun lagunakek 72 puntu zelkapen nagusian, Tolosaldeak 57, San Juanek 46, ondoren Astillero eta Orio. Ete Liga Ondarroan gaur guardian Zarautzek irabazido 11 minutu eta 21 segundo, 29 ehunenekora Ondarribia bigarren, hirugarren Kaiku, 14ra laugarren Izuntza, 5garren Ondarroa, 6garren Deusto, 7garren Hernani, 8garren Portugalete. Ondarribiak 71 puntu ditu, Zarautzek 79. KB Ligako ere jokatu da, Castrok lortu du garaipena, 22 minutu eta 6 segundo, 23 segundora Camargo, minutu eta 8ra Portugalete. Laugarren Busturialdea, 5garren Deusto, 6garren Mutriku, 8garren Lutxana. KB Liga honetan Castrok 86 puntu ditu, Camargok 77, Portugaletek 48. Eta une honetan Pedreñan jokatzen ari dira KB Ligako estropada, momentuz lehen txanda dugu uretan. Futbola ere jokoan daukagu, emakumezkoen Eibarrari da jokatzen Toulouseen aurka, momentu zutxean dago berdinketa. Adizkidantzasko bi neurketa amaitu dira, goizean jokatu du Eibarrek berak, gizonezkoetan 5-8 menderatu du Getxoko Arenas, eta arratsaldean Osasunak Ingalaterran Norwich Cityren aurka 1-2 irabazi dute gorriek, galtzen hasi dira, baina Raulek penalti 77. Minutuan eta Bonelek 82. Minutuan egindako golekin Osasunak garaipena. Txirrindularitza izan da gurean punta-puntako Donostiako klasikoan beste behin laugarren aldiz inork egingabekoa lortu du. Remco Evenepoelek irabazi du, Richard Carapazekin batera helmugaratu da, bien arteko esprinean managuzitu eginda Red Bull Borako txirrindularia. Bosgarren helmugaratu da, zailkatu da Pello Bilbao. Emakumezkoen turrean Lorena Wibesek lortu du garaipena, Lekurt Pienar izan da bigarren, Demi Bollerin hirugarren zelkatu da, aipatu dugun moduan, ba Usoa Ostolaza 24. Postuan 19 segundora. Danimarkako turrean Stor Ingebrigtsen nagusitu da, Tomaso Besega 15 segundora bigarren, zelkapen nagusian Wout van Aertek jarraitzen du lider, 21ra dago Lukas Kubis, Hendrik Pedersen 28ra dago. Trontzan Euskal Herriko txapelketa Antxoainen Daniel Zaldiez eta Xavier Urrutia txapeldun bigarren, Josetxo Barberena eta Iñaki Barberena zelkatu dira, Jon Lapazaran eta Kimetz Lapazaran hirugarren postuan. Eta azkenik amaitzeko surfean Euskaldunik gabe gelditu gara, Challenger zirkuitoko Huntington Beacheko txapelketan, hirugarren kanporaketan Jago Dominguez kanpoan gelditu gaida. Azida bigarren txanda Euskola Beligan Jorander.
0: Lau ontziak lanean ditugu, Donostiarra ikusten du erritmoldetik bizien eta baita lehen postuan kokatuta ere, Ondarroarekin borrokan elekitiarra eta Ondarri biak segundu bat galduta, Manu irtera hori nola ikusi duzu?
12: Ez que biak 57 palada segunduko maia neurrira jo iritsi dira, benetan irtera ikaragarria ikusi duguna Donostiarra eta Ondarrutarren aldetik. Eta eskerri dago estropada honetan helburuen arabera ez dago segundu bakarra barkatzerik, gero larrutik ordaindu bai daiteke.
0: Leno aritu gara entrenatzaileek estutu eta hartzen zuela, lagunon batek idatzi dit taldeki dira kuadrilakoetan taldekidere izara nuena, gurean sartu bile esaten zian, ez estutu, sartu bile esaten zian, eta gero beste gozoa gehituko dut, ez duan esango gero guau erabiltea zerratzaiek akaso entzungo du eta gehitu duena. Donostiarra txandaren buruan Ondarroa segundu batera, Ondarribia pira Lekitxarra irura, Ondarribia eta Lekitxarra izpidera ekarreta Ondarribiaren inguruan, epada berezitasun bat edo bada nabarmentzeko gauza bat. Gaurkoan, eskifaiari begiratuta, Matxin Etxaniz falta da, hankeko ababorrean aritu da estropala guzti guztietan, eta guardian aritu gara, mezu bat bidali dit esanaz, ba bueno, istripu txiki bat izan duela, behatz batean, atz batean, hobeto esan da, atz erakusle batean mina hartu duela, ba, lan kontuak, eta mina hartuta, ezer larririk, ez motila zoragarri dagoela ere gehitu dit, hau irriparrear egin bizi da, eta mina hartuta ere alaxia segitzen du, baina, ba, ez dela, arraunerako egongo, marka da gero, joan zen urtean, kontxa bezperan, bigarren igandaren bezperan, ba, beste errepideko istripu batek luzaz trainerutik kanpora utzi zigun mutila, eta orain, ba, lanean, atz batean, halako arazo txikiren bat izan du, eta orain ere ezin tostartean aritu, baja garrantzitsua, Mikel Orbañano zentzat, arrolari oso gaitasun handikoa delako, eta tekiko gire, abilea, istriborra horrean aritzen dena, eta entrenatzaile guztiek, ba, ondo apresiatzen dituzen arraulari horietako bat, beraz hortxe Ondarribian estropada guztia jokatuta gaurkoan lehorrean, eta aurrengo eta nire alaxe beharko du, Matxin Etxaniz. Eta Lekitxarrena gero aletuko dugu, bai. Orain ziago gara bat ozela kontziak. Hortxe, lehia estuan, Donostiarra, lehen da biziko postuan, ja Donostiarra, 2:42 Zabal. Ja Ondarroa eta Ondarribiere denbora berean, eta Lekitxarra zabalago, ja Lekitxarra, 5 segundura. Beraz, 2:42, ezin hobetu, San Juanen lehen txandan egin duen denbora, estreneko maniobra horretan, 2:42 Donostiarraren denbora, Ondarroa segundu berera, Ondarribi ere bai, eta esan bezala, ba, segundu geixiago galduta, kasu honetan, ba, 4:05 galerarekin Lekitxarra. Eta Lekitxarraren inguruan zer esan? Ba, ikusten dugula halako palkatxo bat jarrita, ikusten dugu molde guztietako palkak dituztela. Eta galera da, palka badute, halako estalki bat jarri diote traineruari aurreko muturrean, txiki xamarra, baina galera da, zertarako? Ze, egia da hemen, olatuak, hola, traketsa mardenean iguraldia eta itxaso traketsa denean eta tartean behin sartzen dira urkutsi, bat pixka bat sartzen badaki hemen.
2: Bai.
0: Baina gaur ez dago horrelako girorik. Zertarako nire hipotesia da.
2: Bota.
0: Aizea aerodinamika kontua dira hori.
12: Bai, noski.
2: Bai.
0: Bankak bizulotxo ere baditu.
2: Bai.
0: Digo zorri guztetut, baina.
2: Bai, nik ere uste horretarako erabiltzen dutela, ez? Printzipioz ez luke urik sartu behar, haizea badago, baina ez da, haize, bueno, ura nazten duen haize traketx bat, orduan nik ere uste gauza berdina batik da.
0: Pentsa, kanpoko baliza horretara joaten direnean.
3: Nola laguntzen du aerodinamikan joan darro?
0: Bizulotxo ditu eginaz, zu pentsa, palka horrek alako galbai hori igarotzen duenean, joko du, zango dugu palkaren pareta edo, tapaki estalki hori. Eta zu gaizalde zoazenan denbora pila bat, bada bizikletan ipurditik bultzatzea bezala. Eraman egiten zaitu, zertxoet lagundu egiten zaitu, gero hori horren bestera inoko den. Ez dakit, baina Lekitxarra badute horretako gauzer bat fizioa, eh?
1: Baina, bateletan eta de...
12: Argi erakiak, zurreta lurrari bai dira, eh? Adi!
0: Eta jo eta zu ere bai, bueno, itxura bat eta zu eta lurrarritu eta duen ez dakit
12: baina jo eta zu ere dira. Begira, ia elkarren artea jo behar dira eta epaileak ere.
0: Banderak erakusten egia.
12: Hori bakarren atxazai du.
0: Ondarribia segundu berean, Ondarroa 2 segundura, ontzi guztiak daude, irugarren eta laugarren kalean Lekitxarrak enduta, Lekitxarrak 6 segundu galtzen ditu. Akaso, gaur Lekitxarraren zat lehen ikusi dugu lehen da biziko kaletek txapela ondo, lortu duelako posizio bat, gero bere kale eta bestean den defentsa eginaz aurrera egitekoa, Lekitxarrari kontrakoa gertadakioke, baina Eli behin txurrukaren molde hori pasata egin du hori etxapelak, eh?
2: Hori da, orain dikan falta zaigu, ez zatitxo bat hori ikusteko.
1: Hala, dara, nik etxera ote zeho zer aldatute duela, ja aldatu dara, lehenko kondizinuk, gaurko kondizinutara, zeho zer aldatu da.
0: Marea,
3: zer gaitezen Lekeition apur bat? Horain Donostiarra. Zein, Donander.
0: Esaten nuen, marea geratuta edo geratzear, geratuta esango nuke eta esango dizut zergatik gainera. Lehen da biziko luzetxo horretan, aurreko ontziek, San Juanek, Santurtzik eta Garesek, hobetu dituzte, txanda honetako zerak, denborak. Eta hori, gainera, iru segunduan hobetzea Donostiaren denbora 800 metroan, ez luze oso batean, ez 1300 metroan, 800 metroan. Iru segundu ateratzea, iru ontzik, kasualitate handixea marra litzateke bezala.
2: Bai, bai, bai.
0: Hori da nik hartu duen erreferentzia.
2: Bai, neri berdina irutu zaitez, lehenengo demora horrena San Juanek markatu duela, ziaboan, eta hori, bueno, mareak ere ja ez duela horren besteko indarrik.
0: Hortxe, Donostiara txandaren buruan, ondo defentsian, segundu berean ondarri bial, ondarroa ere, laugarren kale horretatik defentsia eginaz, 2 segundura lekikiarrak 6 segundu galtzen ditu eta lehen ikusi dugu orain dauden eremu horretan gutxi gehiago ba estropadaren 7. Minutuan hasi dela txapelaren errekuperazioa eta ez nola nahikoa gainera eta orain ere Eli segundu bat errekuperatu du lekikiarrak
2: bai, pare bat segundo ez berreskuratu ditu bueno, eta ea ez bueno, esaten dugu moduan baldintzeek ez baute hainbesteko eraginik ba
13: este es el momento
2: igual gutxi
3: hau da momentua esan du Mikel Orbañan eusek hau da momentua 7 dira eta albisteak entzun behar ditugu eta gipuzkoako gara Mikel Orbañan no sek hori esan nahi zen bere arraunlari pastazpia direlako albisteak entzun behar ditugu lako Igone Urtaza, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Kepa, bai, hau da momentua eta gainera une honetan bertan gertatzen ari dena dugu izpide. Aurrikuspenen arabera une honetan ekin baitiote parte ezarrean bizi auzo elkarteak deitutako elkarretaratzeari. Espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, asmoa eserialdi bat egitea da Hiriko Santa Maria eskaileretan. Horixe bera aldarrikatuz Hiriko espazio publikoa ez dezaten privatizatu. Eta elkarretaratzea antolatu du alaber Aezkoako gazte asanbladak eta Baiarako udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak. Asmoa Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatzea da dio asanbladak. Euskadi Irratiak Xelei Antxorekin hitz egin berri du. Aezkoako gazte Asmoa Aezkoan gertatutako sexu eraso bat salatzea da dio asanbladak. Euskadi Irratiak Xelei Antxorekin hitz egin berri du. Aezkoako

0: Erazi du, Irlandako lehen ministroak 22 estatukidek eta Espainiako gobernuko presidenteak Pedro Sánchezek aparteko bilera hori deitzeko egindako eskaeraren ostean. Eta gaiz aldatuz Gasteizen bien bitartean dena prest da Zeledoni ongi etorria emateko astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra eta orduan lertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako hasita daude muntak eta lanak entzun dezagun, hala azaldu dugu eta Gasteizeko txosnetako bozera maileak.
1: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
0: Eta Euskal Meten arabera, orain artean bezala iparraldeko haizea izango dugu nagusi, aurrerantzean eta temperatura maksimuak apur bat igoko dira. Igandean, giroa eguzkitsua izango da eta temperatura gora egingo du eta zerua odei gutxirekin egongo da. Besterik ez, arratsaldeko 7 eta 2 minutu dira berri gehiago, ordu bete barru, eta noiz nahi, bai, orain.eusatarian.
2: Hiru erregeen maila.
3: Si abogan bete-betean laguntziak, Jonander.
4: Eman berritan, Donostiarra 10 minutu eta 10 segundu. Segundu bakarrera, Hondarribia eta 4 segundura, Hondarroa eta Lekitxarra biak. Ikusten dena da oso lehiatu izaten ari dela txandau, Eli.
5: Bai, ez, komentatzen genuela oso segundo gutxiren bueltan, eta horrek agian pistak emate izkigu baldintzen ikuruko, agian hau ere, ezakigu seguro.
4: Bai, egia, joera, lengo pera dutela, alegia, guztiek orain, logikari, itxasgoraren logika horrik jarraika, erdirako norabide hartu dutela, kontua da, akaso, marea gelditu baldin bada, edo gelditzearre baldin bada, geldituta, esango nuke, berdin du egiten du, ere mua, indarra ere gutxitu gainera.
6: Iruta gaukaleak, eh?
4: Bai, alde horretatik, bueno, horrek berdinduko du bai ere mua, eta helik hori nabarmendu duzulen mikroskampo.
5: Bai, ez, bueno, hori iruditzen zaida laneri, orain egoera hontan hori gertatzeko aukera dagoela. Hala ere, denak usten dugu ez, badoazela, ibai erdira, bueno, bos, berezko tendentzia ere hori izango delako momentu honetan, oraindik.
6: Ondarru da bilo hor, zizaje, o,
4: bai.
6: Zizaje, egiten, eh? Hor latxe kaldean.
4: Hor dago tokitxarrean.
6: Claro, ez teuna iberan errefulea atrapa, horre olatuk ez zeranak, erdiren edo usatu besteko tarte ondiriko erdizen sartzeko ez?
5: Ez.
4: Eta hori kalterako izango da, noski manu, zenbat eta ontziari, ababor istribor, zenbat eta mugimendu, esango dugu, zakarragoak egin, orduan eta abiadura galera handiagoa.
7: Bai.
4: Gurutza hotzi abiadura hartzeko, zeltasun gehiago.
6: Ordoi, ostabe popara, ondarri izan popara ostabe.
7: Ez dago, salatzarik.
4: Gaurkoan
7: ulertzen ez ditugun hainbat gauza ikusten ari gara, besteak beste, aipatu dugu, txapelak egindako estropada, uste dut Ziaboga honetan, hirugarren denborarik onena markatzen ari direla, ez, eman berri duten honetan. Orain dikan, ez dakit, nola maitu, ez amaiera izango duen honek.
4: Eta beste kontu bat, horrekin lotuta Manuk, esaten genuen, ez, horari dira, uberan sartzen, uberan hain gertu sartzen denean, bi kontu daude, batetik onura nabariagoa da, oso nabarmena da, hor bai benetako ubera egiten du, eta benetako onura egiten du esan nahi nuen. Eta bestetik, Hondarroa zegoen distantzia labur horretan arrisku ere bai, zehabia claro. Durandia guantzoa zaurrukoa baina, eta ukitzeko arriskua.
6: Claro,
7: horren errezta
5: behar. Horregatik doa.
4: Eta horregatik ari da zabaltzen.
5: Gainera, aize guztia berak aprobetsatzen du, aurrekontziari ere moztu egiten dio aizea, eta orduan berak badu abia durandia guantzoa.
6: Patroien estropadie, hau da patroien estropadie.
4: Eta pingen hilona.
6: Bai,
4: Derreun eta 50 metro falta ditute ziago garako, eta noski orain bakoitzak ere kalera ingo du eta orain ikusiko da estropa ere muren alako zabaltze bat. Barkatu.
6: Estropa ere muerdira.
5: Ere muerdira, iristeko, bueno, erdira.
4: Bai, guri eman digutena horreak datu okerra da.
5: Bai.
4: Artzen digute, ziago garako 160 metro falta dituzela, eta hori ez da horrela.
5: Eta ez da horrela,
4: hori GPS-aren nahazmendua da.
5: Bigarren kaleti doaz guztiak,
7: Eta berriro banderak dantzan.
4: Urdina, eta 40 segundu. Bai, esan kepa.
6: Urdina atera diola orain. Iritu zait.
4: Bueno, urdina atera baldin badio, beste ohartarazpen bat.
6: Bai, hori da.
4: Adi urrengoan zigortuko haut, baina oraindik betzate zigorrik ez. Hortxe, balizetaldi pasatzen. pasaera horretan.

0: Donostiara lehendabizi.
1: Ba, txapelak estropa hundia egin du aurkoan, eh?
0: Ondarribi ere bai.
2: Eta gaur punto pillo bat aldeu zatara, eh?
0: Ondarro eta lekitxarra, urtxe. Estropa ere muren erdi alde horretan pasadira Donostiara, gero lau segundura pasada zera, Ondarribia, Ondarroa zortzira eta bederatzi amarrera.
3: Txapela bigarren, behin behinean.
0: Begira, petxa. Hori da, erdiko erreferentzia puntu horretan, eh?
4: Eta lau ontziak pasadira, bigarren eta hirugarren kaleko buien artean.
0: Noski.
4: Laurak.
3: Zar gaitezen Donostiaren une batean. Zegin jo,
0: hortxe bat, Donostiarra entzun dugunez, ba, bueno, Donostiarra gere baitu zenbait berezitasun gaurkoan edo zerbait nabarmentzen botan, ba, horixe egin dituen aldaketak Igor Makazagak. Esate baterako, Asier Karraida sartu du, horten askori jokatzen ari ez den arraularia laugarren tosta baborrean, eta, ba, fijoetako bat, Jaime Lara, Sevillarra, lehorrean utzi du. Eta gero, iztriborrean ere, Iñaki Urtubia, Beristain, Erlete, lehorrean utzi du, hanka iztriborrean aritzen den arraularia, eta Unai Loiarte arrobikoa sartu du bigarren tostan eta ondorioz Javier Saianz ba kontrankean aritzen den arrolari galiziarra hankeko postuan kokatu du. Ba hortxe, azpimarratzekoak, Urtubia gainera Itziartarra bera, oraintxe ordu honetan txeko praxa gazdear, beraz, bueno, ez da, festa askorako egon gonoski, ba, arrolaria beti zaindu zalea delako, baina bai, hortxe, azpimarratzeko datua. Esaten genuen, txapela, 56.45. 200 eta 180 metro, 45 minutu eta 45 segundu, ba, bueno, horrek ziurtatzen digu, txapelaren denboretan urruti ez direlarik
4: ez dira mani obran,
0: eh? Adi.
4: Ederki eman beharko diote txapelaren denboretan jarraitzeko.
0: Eta Donostiarra orain, 4 segundu atera ezin dizko Ondarri biari, Ondarroari 9, Lekitxarrari 13, zertxo ez finkatzera egin bestropa dut, Patxi.
3: Bai, baina, oin, zehagoen emonda gero, ia zelan korretak eta zelan konportatak bai. Izen, aurro Ondarribizak...
4: Eta nork esmatzen duen, Patxi.
3: Bai. Ez, bai, ikusten da Donostiarra hor ritmo betikules, ritmo fuerte batean, berroi parada emarkatzen dut, bai, etxula bai, etxula bai badak,
4: Baina arraunean asko zaubeto ikusten dira, lehen baino. Erritmo altuetan, baina nik uste dut lan hori desente egin dutela urtengoan.
3: Ni lehen luzatxo ikusiote, ze, amendiko erantzitu dizen nien, eta ipasiago gara kontutan, ero laburtzu hau, ero.
0: Hortxe, Joanes Valencia aurrekalaria garraun, txikia sartu, Arkaiz Diaz egontzia trabeztu, eta Donostiarra, 56.44 bat, txapelari. Ondarribia irura.
3: Ondarru, justu.
0: Ahoi, larri Ondarru. Ja, Ondarroa ere sortzira, eta orain Lekitxarrak aurre geixego
3: zuen. Parain, de Ondarru, eh.
0: Bai, ja Lekitxarra ere 16 segundura. Pentsa, oraintxe 11 galtzen zituen, orain 16. Azken metro horietan ikusten da, lehen bi kaletatik, bueno, kosta egiten zaiela maniobrara llegatzea, eh?
3: Patro barria, eh? Hau egutikoa, eh? Zerak,
0: bai,
4: bai.
0: Egia.
4: Bai.
3: Iñaki, eh?
0: Iñaki goikotxearen
4: partez. Anertelleria.
0: Anertelleria hori da, kokatu du patroia arrobiko hau ere. Eta bueno, bada alago datu
3: azte marrarria. Si hago bien moterakun, ese, este hau... Zagua, este hor, popa.
0: Zehun eta 62 metroren faltan, Donostiarra txandaren buruan, iruditzen zaite orain estriborrera eginaz, eta bueno, nahiko duela hirugarren kale horren onura hori bilatu, baina nahiko... Bueno, orain dire metro ratzu falta dira, 4 segundu, bueno, Ondarribi ere hortxe ari da. Hirugarren kaletik da, bueno, oraindik ere 3-4 segunduren tartea, ez da nahikoa kalearen jabe egiteko.
3: Ez, Ondarri bizat bai hartzen zu Ondarruri leku, horrek edo tezkina lagura behar doi elekusten dugu, baina...
0: Horrek albidetuko dut Donostiarari, Ondarri bila nola laugarren ere egin, Ondarruri kale irabazita, bera irugarren etik lasa eritzeko
3: mogu. Baina, ez du behin moten intentzino horre hartu denik Donostiarra, hor mantentzen da horre irugarren kalin,
0: Claro.
3: Esan alban errima gehi jau, eta ez da, ez da, ematen, en cambio Ondarri bizat, ia Ondarrune aurri sartun de doie.
4: Eta estropada virtualean berdin dut, jarraitzen dute. Está Jonander.
3: Bai,
0: Donostiarra eta txapela segundu berean. Akaso horregatik izango da sanatzen.
4: Argibili.
0: Akaso esaten genuena onura hori Donostiarrak ikusi godelako hirugarrenetik nahikoa banauk.
3: Bai.
0: Ez diat gehiago behar eta hementxe joango no kamairar arte. akaso segundu bat errekuperatuko zidak laugarren eltik, baina ondo nago.
3: Betxu daue, atzerantz betxu daue, momentu baten
0: zerak,
3: bai.
0: Donostiar eta txapela segundu berean, pentsa gaurkoan ze sari eskuda
1: Galiziarrentza.
0: Jotzear igaro dira.
3: Oin bai Donostiarra, sartzen da.
0: Bai, eta hori egin du noiz eta justu horre
3: bolia
0: mutur bat badago zertxue gehiago ateratzen dena. Eta orain zabalgune horretan era bat laugarren kanera eginda gehiago aprotxatu.
4: Eta orain Hondarribia uberan.
3: Kontuz,
0: Hondarribia uberan hor...
3: Bizetoi eskampo, ez?
4: Ez, biak ez. Ikuitzen duena, jotzen duena.
5: Baina biak kales kampo,
4: Baina batek jotzen du bestea.
5: Baina biak doazela kales kampo. Euren kales kanpa.
4: Bai, hori.
3: Horri kali ez jabide ondarru.
0: Baina Manu hori desaten, Manu esaten duna abordaia beti baten partetik.
5: Bai.
0: Adi, Donostiarra gordea emango dio lasai asko txanda irabazteko, beste arraunka da bat, ja Donostiarra, 20:05 hobetu du txapelarena.
4: Bueno.
0: 3 segunduan azkenerako, ja, Hondarribia 4 segundura txapela bigarren izango da behimenean. Eunenekoen arabera ikusi beharko dugu hori. Ja, Ondarroa, 3. txanda honetan 11 segundura, azkenerako segundu sorta galtuta, eta Lekitxarra ere badator, ontzia
3: zaltzen bat.
0: Ja, Lekitxarra ere 19 segundura, aresen hobetuko du, gainontzeko guztiena ez. Donostiarra, 20:05, 42:12, txapela, behin behinean, 2:06, 100 txapela gaur...
3: Txapela kentzeko...
0: Kolpea isa barra.
4: Bai, hoi da.
0: Txapela kentzeko, zera. Eta Hondarribia 3:04, gero Santurtzi 4:10, Santurtzik ere adi, azkenerako
1: zorta
0: pilatuko duelako. Ondarroa 5:11, San Juan 6:14, Lerra 19:07, eta Ares 8:21. Wow! Txapela kendu egingo dugu, gaur egin duen estropadarekin, hasieran esan dugu ez genuela, xendin morik ere ematen,
3: baina... Bai, bai. Beti gule ziarri dugu.
0: Hori da, guk irabazi ez du egingo xentim horik, igarle moduan.
3: Posturatan eta gure ezin kasu askorik.
0: Eta gainontzekoak kontuan hartuta, ba hori, gero, orain ikera ikusiko dugu, ze ondorio ematen ditu hirugarren txandak, akaso, haizeak, iraun egiten duela oraindik ere, harrigarria hori izaten da ez, pixkate iparreki aldeko ukitu horrekin, iluntzek gerturatu dela, Iuna barra ostantza hori gerturatu dela, ekialdetik ukitua ekialdetu den aizeak, behera egiten du nabarmen, eta oraingoz behintzat ez du galako hori ikusi, bakarren bat ditzai guztatu.
3: Bai. Bai, ia, azkarengo zerin, eni hor patroen batean zehonaz, da nire sartuko gerran, esatu, ze hor gaurre gerra egon lehik ez urre. Lehenengo bigarren kaleak, gero hirugarren laugarrenak, bai, ikusko da berra, izik ze eragin daukan, ondino ikusten dugune parata deusenin egon txizek, ondino gorantzin tiretuten txuela, ez dakite eragine izeleik, ez da helen gulez, neskatan segin duten izendi horre gorantzin, igual hau, aizine baino ez da, ez da korrenta, ja, ez da onbiar, ez leuke onbiar.
0: Horaitxe, 7:14, itxas gora puntu gorena,
3: horreatxik, ja, honek nahi dugu esan, aizik irabazten txola korrentari,
0: Hori da.
1: Uraren gaina zalagia da ikusten dela zikina. Ez nahi guzti, kanpotik beti ikusten dena, bueno, gara arrauneako desatxeginagoa izaten dela, eta haizeak gaur badu eragina, bai.
0: Ba, hori egizan da, hemen txeditugu, horrezko txandako ontziak ere, orantxe alako irtera bat, irtera egiten da, bada goitura hori arraunean, Irtera eman aurretik, zuk egin duzu 40 minutuko beroketa bat, edo geixeago, egin dituzu 10-rekoak jo dituzu, 20 ore matere bai, hori ondo neurtuta egoten da, gaur egun lehen akaso iritzira gehiago aritzen ziren, orain ondo neurtuta egoten dira, alako minutuan, alako joaldia, tal. Eta amaieran beti, irtera bat, bihotza puntxu jarri, zera danak ekendu eta karbonila danak ekendu, zera katentzuen zera gure arraunkide hoi batek izaten zuen eran, eta lanari ekiteko.
3: Horre, epai ikusten goz, Joseba, zeran...
0: Berme hori.
3: Bai, zeo zerre ikusten ero behir, ero zeo zerreko horre... Ez da, azierreaz de bor,
0: batzen da,
3: bai. GPS
0: egin du hor, zerbait.
3: Zerbait, ero deko, ero ez tekondoko lagatak entzitzo, betxo. kendutxo beste bat ibintzeko igual.
0: Bai, bai, bai.
3: Ez totzo markako igual.
0: Ziurrenera, hori da, lehorretik ez zuten erreferentziare jasoko eta bai, hori... Ez da egunero gertatzen, baina tarte main gertatzen dira bai.
3: Bai, bai.
0: Horrelakoak. Aparatu
3: eta
0: zera duelako, kalteren baduelako, bai. Edo bateria...
3: Edo golperen bat, edo...
0: Golperen bat. Bueno, bat biru Bermeo esan dute hau prestatu dira. Estropada hasteko Bermeok ere zenbat aldaketa egin dituen. Zenbait eta zenbat bai. Kontuak garbi aterazkero, hori orain bere gerra hori prestatzen. Horio.
3: Endara getzela bezata bene.
0: Bai, akaso, untzi gutxi izango dira hola egiten ez dutenak, baina joniko bai. Goratzen ez garai batean hola egiten zuten, un, dos, tres, Santoña egiten zuten. Sekulago garrasi hori ikaragarri izaten zen. Baina,
5: eta deno garrero begira, eta orain denak egiten, ez da?
0: Eta orain denak egiten, bai, bai. Eta gehiago, esango dizut, lehen garai batean haiek bazitu zenela errumaniar batzuek, aulki mugiko horretik eta ekarritakoak, sekulako gizon puskak eta haiek ibiltzen ziren euskitako betaurreko egin arraunean.
3: Bai, gomutatenaz.
0: Eta Galizian ere badute ohitura hori. Ontzi batzuetan kabon eta ikusi izan ditugu.
3: Ni ez daz gustatzen, neue, no norik endutxatez, Bai, segitzeko, fuera gafak, eta bestela nik ez dut zela
1: hori. Eta platanitoa gora, ez da?
3: Eta hori, eta platanitoa bera. Hori nizo batu etzen azte zorren gauzak.
0: Eta nik ez dut, Euskal Herrian, zu ikusi duzu beraz, bakarre bat, nik ez dut inor ikusi.
3: Ni neure tostata tokadaz, eta entrenamentuta, zu, kanpora gafak,
5: Markatu lankideok, Xabat Pastor, Donostiarrako arraunlaria.
6: Ba, gibuzera hon, erreka ondan, ez? Ba, korrontea, gaizea, eta txandetan ere, ba, jokua ikusi dugu, ez? Orduan, bueno, gure lana gaur egia esan ondo indegu, guztua gaude indako estropakin, eta bueno, txandare eta aurra eta dugu, esik, pozik.
1: Txanda garaipena bai, baina aurretik txapelak indako denborari begiratzen, ez da?
6: Bai, egia esan estropa osoan gure txandan junga zentratuta, baina ziogatik atea eta arkaitzeia referentziak eman dizkigu, eta bueno, ba, estutu dugu azkeneko luze motxontan, eta lortu dugu muntura sartzea.
1: Aurreko asteko garantzatera eta nola bait?
6: Bai, egia esan ez da aste errexe izan, denpora alrebi xamarra izaigu ateatzen, eta bueno, holako estropaekin ikuste, ba, gutxineka jungo gala gure bertxio nena ateatzen berriz.
1: Segi horrela, eta ikusten dugu bertxio
5: honori. Irugarren txanda aztera, Jonander?
0: Semaforo, kenyukari, Bermeo lehen dauzio kaletik, Orio bigarrenetik, etari irugarren kaletik, zierben alaugarren kaletik, adi, ea, horre, Iñaki Perez epaileak bandera zuri altxazten den uretatik.
3: Ez da utiretute jarantzin, Hor, soki solte eukindu Bermeok, eta proakuk egon dizen remontan.
0: Ezakeman entzuten da, horre, patroiren batek esan du, ezakeman. Hori aurrek kalari edo aurreko kideren bati hartarazpena.
3: Listo, deus,
0: Adi, ea? Nik egok ikusten ditut behirtera mateko, Horatxe, hazi da, ja, estropa da, horaintxe... Lanean lautran eruak, Bermeo lehen dabeitziko kaletik, Orio bigarrenetik, etari erugarren kaletik, eta zierben alaugarren kaletik hau ditugu. Txalkapen nagusiko laguntzi onenak, eta ba, horrela xe, elburu hori etxekin zehiko dute aurrera zian ere. Ontzi begira aritu gara, berritasun desente bai, esan dugu, Bermeon, desente baino gehiago, esan gura txuak, Iñaki Goikoetxea tabero, hanka baborrean, esan duke orain artean estropadak guztietan ikusi dugun arraunlaria kanpoan eta Jon Intxaurti eta bere lekuan arkoten aritutakoa
3: arraunlari ona,
0: oso indartsua, arraunlari ona, gaztea ba handik ekarretako arraunlaria eta ba beste zera batzuetan beste estropada batzuetan ikusi duguna ba bost garren tostaldean edo gaur horre Michel Cisnero kokatu du arrobikoa eta saltsamendik ba Atzeko kukatu du, Intxaurti eta bera, eta gauza zer den. Hor badaude, bi arkoten aritutakoak, Martin Lortzik bestea, Intxaurti eta bi arraunlari hon, arraunzale porrokatu againera biak, Hortxe, aldaketa esan guratxuak. Zan dugu, Tabero Goikoetxea lehorrean, eura bakarrik ez, Jon Etxan izere, lehorrean dugu gaur, Azpeitiarra, hien esan dugu, kopraixe egitziarren, zainazio gero bai Azpeitian, ezagutzen ditut, bai bat eta bai bestea.
1: Eta lasai, peligroikan,
0: ez da festa kontuen gatik eta. Ez da inolaz ere festa kontuen gatik eta. Eta bueno, hortxe estropada martxea manu, Orio txandaren buruan kokatuta bigarren kale horretatik, etaria bi segundura, Bermeo ere bai, zierbenak iru segundu galtzen ditu.
4: Bai,
3: Errumaniarrak esan dozunen,
4: Ez bakarrik
3: gota San Juan epe karri bazela garei batean, pako pretoaz, Errumaniar batzuk, gauza izotikoa zan orduan, zera hola kanpo tarraketa gauza galdatu dira, zorionez, eta bueno, hori ze ni gu bermeorako, bermeoko estropa da gomuta ez un minele ikustera, ba hori, Rumania
0: nola gauza ez eta arronketa olimpikoan
4: ikusteko modukoak ziren, azazimarroia
0: eta arronketa olimpikoan segulako emaitza lortu
4: bai, munduko txapeldun izan dagoa
0: munduan, eta
3: gomuta teraz,
0: Bueno, eta orain ditugu txanda honetan bertan, arraunaren globalizazio horren barruan, bai, kantauri egiko zera, Atlantikoko Galiziarrak ere bai, noski, oiko eran, baina gero,
3: Uruguaiarrak
0: ere bai ditugu hemen, eta bai, hemen tostako arrauna, around the world, hoxe da, around the world, hoxe da. Tostago arraunarena. Adi, batoz eta ziago gara gure itxaspertu honetan ari garen bitartean, hori jo, muturra sartzen lehena ziago horretan, Ja Orio bi berrogei, ez dute denbora hobetu hobek ere, ja zierben eta getaria biak bi segundura, ja Bermeo bost segundura. Joera bat ikusten da oraindik ere, erdiko kaletan eta lehen posto nahi gatzen direla ziabu gara, baina ez lehen goa biaduran, pentsa, Oriok, txando honetako lehen da bizikoak, lehen ziaboga, ontzi guztiak kontutan laugarren denbora du, getariak eta zierbenak seigarren eta zazpigarrena, Eta Bermeok, azken aurrena, amaika garrena.
1: Bai, ez guzti hori, ez dula ja, bueno, begibistan ere ikusi dugu ez irtera emateakoan, ja ez duela inbeste
0: bultatzen.
1: Eta hor da, bueno, horrek ere bere onura du, noski, kontrakoan ere...
3: Ikusten da hor, Bermeok besta lerri maten askorik.
0: Ez hori da.
3: Erdi txikez, bai, beran kaleti, bai, zorrela.
1: Bai, horain erakitzea, ez da, metro posagian gutxiago eginda kaltea ez da horren bestekoa.
0: Eta gutxi gehiago esango nuke, orain horren jakitun, ontzi gehienak ari dila beren kaleari usten, eta logika osoa du horrek. Esan dugu, itxasgora igarotaia, berantzko joeran ere bai marea, orain irudipena dukate joera horiek aldatzen ikusiko ditugula, edo behintzat, ze orain digere, marea aldaketak, marea erdira, alegia, indar gehien edukitzen duen tarte horretara, bitarte horretara arte, orain digere ordu batzuk egin behar ditu, iru bat ordu, bueno, orekatuago ikusiko ditugu orain, dantza gutxiago ikusiko dugu, txanda honetan.
4: Bai, zailkapenetan, asaltzen ez diren patroiek ere, gaurkoan bere lana oso garrantzitsua izan daiteke da, ezta? Bera sentitutakoa eta norabideak hartzeko, erabakitzeko momentuan.
0: Begira, orain oso argigarria da.
3: Zabaldoi, ez.
0: Untziak nola datu zen, ez da lehingo estutasunik, ez da lehingo bi metroko tarterik ontzien artean, orain patxada geixe gorekin datoz, norre bere kaletik, eta estropada jokatu izan balitz, esango dugu. Patxi, ez da git, arratxaldeko edo, iluntzeko bederatziak aldean hasiko balitz, orain ikusiko nuke kontrako joera, alegia. Orain luze honetan, guztiak erdira eginda, izkinetara egin beharrean.
3: Maria Berantzin, ba, eze erdiko tardi aprobetsaten.
0: Eta goraka berriz, ba, kostaduak
3: izkinak
0: bilatuaz. Orain ez, orain justu. Ba, gaude, inpazio horretan gaude, eta ikusten dena da gutxi gehiago, ba, norre bere kaleari usten ari dela.
5: Hori, zarra induzen zierbenan. Zer, Jonander.
0: Orio, esaten ari ginen, nagusitasunez irugarren txanda honetan, bost segunduren tarte eduki du, orain zierbenak segundu bat errekuperatu dio, lau segundu bost orain Orio zierbenari ateratzen dion aldea, getaria zazpi segundura, baita Bermeo ere, pentsa Bermeo, ziabogan ikusi dugu, ba Orioren gandik bost segundu galtzen, orain zertxoek gehiago galtzen du, baina kontua da lehen getariaregi lau segundu galtzen zituela, eta orain getariaren pare edo aurretik jartzeko moduan dela Bermeo.
3: Bai, eta ikusin dugunez, lehen beste bizek ametik ebaseiz gaie zero eta hormimne ertxe, kostaden bat txartik pasadizela, eta Bermeo ja daudi zero eta unoen artean, ez?
0: Hori da, estropa ere mua mugatzen duen balizatik kanpo, alegi, estropa ere mutik kanpo egaro dira,
3: lehen, bai,
0: aurreko txartetako ziak lehen da bizio kalde honetatik, Bermeo, baliza horretan muga esartzen duen, baliza horren,
3: bai,
0: Tarte horretatik alegia
5: Muga ezartzen
0: duen barrutik
5: Baliza horretan, txapela azkena Pentsa
1: Bai.
0: Eta gero zer egin duen Eta agian horrek ere ematen digu irakurketarako beste tarte bat Kusi ditugu hor, Ares, Lekitiarra Txapela azkena zen tarte horretan Ares eta Lekitiarra marretan maika garren Eta gero ez taldatu baina txapelaren lana bai aldatu da. Bo. Eta txapela aritu da lehen da bizio, kaletik, beste, ez?
4: Bai,
1: eta txapelak egin ditu gainera maniobrak oso markatuak, ez da? Bueno, lurraldera asko itxatxi eta asko, eta metro, gustatuko litzetak jakitea, ez da, kabutzen bat metro egin dituen gaur, baina asko. Bo. Bai,
5: esan dugu, ez? Errebuelta guztiz da, bene, moilik etzen dagoen zer guztiz, rekorri dugu guztiz egin dugula, zer kurba baten antzeretzen dugu, ba, hori rekorri dugu.
0: Baina kaso, zaltzen ziru ditzen, horretarako zegoen ere muere.
1: Bai.
5: Oina ez.
0: Bakumezkoen bigarren txanda eta gizonezkoen lehen da bizikon artean, bai, horretarako ematen zuen.
5: Berme hori da, baina horrela,
0: Bai. Eta lehen ikusi egun leku berean, alegia, kasualitatea gutxi, kausalitatea gehiago esango nuke. Izan ere, hori otxandaren buruan da, zierbena 5 segundura Bermeo 8ra Getari 10ra adior Getariak orain garaitxarra izango du eta segundu sortagatik, batez ere Manu, eta hor soka hori etetema da, ez txandakiko txandakide bakarrik, gainontzeko ontziekiko ere, begiratu bate bota beharko du, esperantza.
4: Bai, noski, baina iruditza zaite ederki konturatu direla eta dakitela patroiek ze lekutan eta ze momentutan nahasten diren gauzak eta goraberak gainera etortzen zaizkien eta hortxe horretan arreta jartzea eta ahal izan ezkeo eustea dagoarko estropada honen gakoa. Eta momentu horietan ez faiatzea.
0: Hori hogeusten dio, eusten dio nagusitasun horri, 5 segundu zierbenari, 9 Berme hori 10 Getariari, eta orain, lehen ez bezala, lehen ziaugan ez bezala, orain, hau gaitasuna da handiko ontzia dira noski eta ez dugu, esaten noski hemen kalen kontu eta korronten kontu batez ere denik, baina lehen, Berme azken aurrena genuen ziabogan, 6 eta 7 genituen Getari eta zierbena, eta hori hor laugarren, eta orain bienbinean, lau ontzi hauek dira estropada osoko lau bizkorrenak. Hori bost, bai.
5: Barkatu ez ezatera ninduan Pedreñan bi txanda jokatu direla, falta da txanda nagusia, Zumaia, Pedreña, Deusto eta Zarautz falta dira. Orain arte 8 ontzien artean demorarik onena Kaikuk, 21 minutu eta 20 segundo momentuz.
0: Eta Pedreñak esan dugunez, aste honetako berria da, Pedreñak eta Astillerok biek uko egin diotela Donostia Kontxako zelkatze estropada jokatzeari. Horrek tarte bat zabalduko dio, besteak beste Castrori.
4: Bai, Castrokoak jada ametxetan daude.
0: Urrenkera kontuan hartuta, elitzai egokituko.
1: Ba, Patxik hori nahi
5: zuen.
1: Bueno, baina Patxik esan zuen behin, ez? Castro ikusi nahi zuela Kontxako zelkapen. Estropada.
5: Ia, bestik ez konparateko, haber, zelan.
1: Bai, haber, zer modu.
0: Horreko batean, tekaiko arrolari batek. Orain txanda honetan, bueno, ez gaur ordezko den alkohol.
5: Ez eman pista gehiagi.
1: A ver.
0: Esan zidan, hola, izketan ari ginen, arraun kontu ez, eta esan zidan. Castro ikusi gogenikek, horrezko txandaren inguruan kea bat ligaren zanion, arruen nago zeitan, zanionik. Adi, ziagoga, ja, Orio, 9:42, Donostiarena txiki egindu.
5: Zierbena.
0: Ja, zierbena, 5 segundura. Ja, Bermeo, 9 da, eta baita, ja, Getari ere, 9 segundura. Beraz, 9:42rekin, alde dezentekoa, horiok Donostiarari, ba, esango dizut horrentxe, zenbat ez segundukoa, ba, 9 segundurena. Beraz, lau txanda honetako, lau ontziego betzen dituzte.
5: Dene gobetu dute, bai.
4: Denpora
5: zua, Nabarmen,
4: diferentzia undizak,
0: Nabarmen, 18 segundu.
4: Mez 18 segundu, Jonander.
0: Bai, 9 Getariari, 18.
4: Donostiarra kamar-ramar markatu du.
0: Hori da, arrazoi. Ba, esaten genuena, eta noski, lehen kontra zuten, zera, korrontea, Nabarmen kontra ere, aurreko txandetan, berezik lenda bizikoan, orain ez, eta pentsa, galtzen zuten, Oriotarrek, 2 segundu galtzen zituzten,
5: San
0: Juanekiko, lehen da biziko ziagoan. 7 minutu geroago, maniobra egin dutenean, San Juani atera dizkio Oriok, 25. Ondorioz, 23 segundu errekuperatu dizkio, luze bakarrean, egia da, luzea dela.
5: Sartuko algara, Orion, Jonander.
0: Sartu noski.
7: 8 delante. 6, 10, 10. Solo tírate a dos. ¡Algo en caso meñá! ¡Ratatzea! ¡Yes, ahí! ¡Tas! ¡Miguel! ¡Tas! ¡Adus! ¡Tas! ¡Tas! ¡Sigue concentrado, chavales! ¡Esto se está acabando! ¡Ay! ¡Ay!
5: Horrein di pixka bai, ez?
1: Bai.
0: Erdia gainditu dute, baina...
4: Bueno, baina amaitzerako bidean doazko.
5: Bai, hori bai, gero eta urbilago amaieratik.
0: Eta horio gero eta eroso, hori bai, 8 segundu ziarbenari, 14 berme hori eta getariari, hori bestea. Orain ikusi nahiko dut, ikusi nahiko nuke, kanpoko baliza horretan erreferentziek ze gorabera izaten dituzten. Orain, bueno, kontra edo izango dute korrontea, baina orain digere oso korrontea xalekoa da, siberria da, ez zait diruiten alago kalterik egingo diotenik.
2: Ez. Nik esan honek ite aiziriz autiretuten dagoela, bera korrontea baino.
0: Korrontea baino, un honetan bai. Gutxika korronte indarra hartzen joango delako.
1: Baina oraindik ez du eragin handirik izango.
4: Gaurkoz ez dutela ja korrontean gehiegi pentsatu beharko.
0: Esango nuke, zalantz izpiri gabe, bandera txanda honetan dago, eta bar, txapelak zigarren posto amaitu dezakela estropa da, eh?
1: Bai, ez du harria gauza.
4: Hase saltoa.
1: Bai.
0: Bueno, hori, gu gauden eremu honetan, estropada eremu erdialde honetan, igarotzeko falta zaizkio, igaro honetatik hobeto esan da, igarotzeko falta zaizkio, ba, 200 metro, gutxi gehiago. Eta ateratzen dio, adi, ateratzen dizkio, 9 segundu zierbenari, 14 berme hori, 16 getariari, eta getaria eta donostiarraren artean adi hor borroka bat egon daiteke, orain, 5 segundu esperantzaren alde, baina donostiarrak azken metroetan, Iruz pala batera izkiet txandakide guztia,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta azken metrotan izan da hori.
1: Bai.
2: Txapelari berari bebai, azkenengo metrotan izan da, bai.
0: Beraz, begi batekin horri, begiratu beharko diote. Hemen txe horio, gure begien aurrean, dotore asko. Oita mazazpi palada, erritmo bizia, baina aldi berean pausatu ikusten da. Zergatik, ba, ondo bukatzen ari dirilako.
1: Bai, ezein bidea ematen dune, ontzi bat ikusten denean badiru diela parada bajua gora doala, doana baino, hori izaten da.
2: Bai, eta zego pasentziz, zego amaieran amaitzuten dabe paladite, geldi lez geraten.
1: Bai.
0: Eta ez zait iruditzen, eta zer benen handa ba?
2: Zer benen handoia.
0: Ah, laugarren kalean, beste aldean, karo, dinten ikusten, ontzi zuria, atzeko puzgarre zuria egin aztu.
2: Kamufla.
0: Bai, kamufla tegin da. Eta...
2: Zerren aguantaten hor, bai, ja... Horretorri lau, bos, segun, bai, ja mar segundo, eh? Ja apurtu de hori, goma hori esaten gunde.
0: Lau ontziek ikusten dira, arraunean, sendo. Laura.
1: Oso, bai. Eta tzaiola bereziki kostatzen zaien itxura hori ematen edo ez, nahiko harin.
0: Eta orain, nabarmena, balden esan duguna, norabideen eta joku horretan, getariak akaso egin du zertxo baito orain,
2: Diskinerantz,
0: ababorerantz, justu lehen dut da. Lehengoaren kontrako, lehen erdire egiten zuten ontziek, orain pixkate mare aldaketa hori aprobetsatuta, ababorera egin du getariak. Baina, gainontzean...
2: Iarriko de hor, GPS, gero markako txoseo zer, egue korrenta ero...
1: Baita,
4: lehen totxua,
1: hori
4: da,
1: horiok pixkal lehenengo kalerak egin du.
0: Eta horiok ere, bai, hori da, lehen da bezigo kalera.
2: Iarriko da bezigo zer.
0: Akaso, lehen esan dugunagatik, igertzen dena, zenbat eta gorago, orduan eta gehiago igarriko da. Hemen esango dugu, ba, abrako inguru honetan akaso manu, ez da geritza lausotu den, baina akaso indar hori pixkate barreiatu egiten da. Korronterin indar hori.
4: Bai.
0: Eta pinibaien gora eginda.
4: Artzeko dago, indar duen indar beldurgarri hori artzeko dago oraindik.
5: Ezen borroka duten bermeo getariak eta donostiarrak, eh?
0: Bai, pentsa, eta txapela ere hortxe lehoke, behin-behin gero egia da, donostiarraren galdu duela, baina bi segunduren barruan estropada virtualean, bermeo irugarren, donostiarra orain kokatu da laugarren, txapela bosgarren eta getaria zeigarren. Eta duela mar segundu begiratu dugunean bermeo irugarren zen, baina getaria laugarren zen. Dantza ikaragarria bai, kepa. Hortxe, Bizkaia zubiaren azpitik, zubi eskegia edo, deitzen diotena, lau ontziak, beraz lanak amaitzen ari direnaren seinale da hori. Eta bai, horre horio eroso ikusten dugu, ziermenerai bigarren postuan. Hortik aurrera, sekulako dantza eta getaria horren seigarrena da. Ondarribia zazpigarrena, baina hiru lau segunduren tarte besterik ez da, eh?
2: Ez du, tarterik horre puntu asko zokun, segundo baten, eh?
0: Hortxe ba, hori otxandaren buruan, ziarbena 8 segundura, getari eta bermeo biak 18 segundura, azken maniobrara bidean oraintxe, ontzia bigarren kalera bideratu eta ontzia trabezen, hori jo. Ariz Lizarralde aurrekalaria prestatuta, baliza igaro ostean sartu du Arrantxikia, adi. Ja hori jo, 16 minutu eta 36 segundu, Zierbena ere badoa.
2: Aldea hundizak,
0: Ja, Zierbena, 9 segundura, alde handiak, bai? Eta Getaria goi bezala. Eta
2: izak sartun eta talen dugu,
0: Atera egindu, bai. Eta ja, Getaria, Getariak, 18 segundu, 19 galtzen ditu. Eta baita bermeok ere, biak, segundu berean. Ba, benbenean, Getaria genuke txapelaren atzetik, eta Donostiararen atzetik. Hor, irugarren egon edo, zeigarren egon, segundu bakarren
4: dago. Azte triskantza, txapelarena.
0: Txapelak, kontua da, txapelak ez du hobetuko Donostiararena inolaz ere. Beraz, izan daiteke laugarren, edo izan daiteke zeigarren.
2: Bueno, segun Bermeo eta...
0: Eta ondari bila beste, bi segundura dago eta zazpigarren ere gera liteke.
1: Ondarribiren aurretik egin duta.
0: Hori da.
1: Okerrenean zeigarren izango da.
0: Okerrenean zeigarren. Bosteun eta lauro gita zortzi metro elmugarako Orio 9 segunduren tartearekin, ba, seguru da, esan daiteke, arazo handirik gabe Oriok garaipena eskuratzeko modu egingo duela. Bermeo eta Getaria 19 segunduren galerarekin, Manu. Hortxea dago dantza, une honetan Bermeo eta Getaria, irugarren eta laugarren, aixo betzen ari dira aurreko txandako emaitza.
4: Bueno, no, zuzenean borroka horretan joateak bere eragina izan dezake, eta Zierbena berriro ere ikusten ari gara, ba, goiko multzo horretan, baina erdibidean geratzen ari dela. Bermeo Orio gandik gertuen, baina salto haundiarekin oraindik ere.
0: Bai, baina estropa da horrela maitzen balin bada, Bermeo irugarren postuen izango dugu zelkapen nagusian lauro eta maui punturuekin, eta Zierbenak lauro eta malaurekin bigarren postu izango du,
4: Bai, bai.
0: Pentsa. Ba, hortxe, badatoz ontziak elmugara bidean oraintxe azken arraunkadak ematen, ba... 18 minutu eta 37 segundu lanak hasi dituztenetik, ba, gutxi gehiago, beste 200 metro pasa, 300 metro eskaz. Faltako zaizki elmugarako.
4: Haizu eta aipatu dugu arraunek estropada ikaragarria egin duela agerraldia, baina iruditzen zait Orio ere estropada aurrera joan ala, gero eta nabarmenago egiten ari dela bere agerraldia,
0: Eta 11 segundu Zierbenari, 18 Bermeo hori, 22 Getariari, orain Bermeo eta Getariaren arteko leia hori, Bobizkaien aldera erortzen ari da nabarmen, Donostiarra eta Getariaren arteko ordea esperantzarentzat.
5: Palada batzuk hori horrekin.
7: Últimas.
0: Terri de
7: tres.
1: Adrián.
7: Quizá. Dale,
5: Rory. Mira, Rory. Bye. Parada batzutera, Zierban estua guatzetik, Bai, honek askoz letrankia hau datoz.
0: Azken arraunka da Orio rentzat, ja Orio, beste bandera bat zakura 19 minutu. 28 segundu, 86 egunen, behin bineko demora, Zierbena izango da bigarren helmugan, ja Zierbena ere, 12 segundura, adi Bermeo, Bermeo ere badator, ja Bermeo, 17 Eta Getaria laugarren, ja laugarren Getaria, 22 segundura. Lau ontzi hauek, lehen lau zelkatuak izango dira. Orio, bandera irabazlea, Zierbena bigarren 12 segundura, Orio irugarren, barkatu, Bermeo irugarren 17 eta Getaria laugarren, 22 segundura. Donostiarra pozgarren, 27 txapela seigarren, kendu txapela batxi, 29 Hondarribia 7 30 Santurtzi 8. 37 Ondarroa 9. 37 hauek ere, baina euneneko batzuk gehiago erabilita, euneneko gutxi batzuk gehiago, 6 euneneko gehiago, zehazki, San Juan 10. 40 Lekitiarra azken aurrena 46 eta Ares 12. Azken postuan 48.
4: Oriotarren bueno, 7. bandera ligan, guztira, aurtengo demoraldian 11. Eta Santurtziko bandera begiratuta, 5. aldiz lortu dute Oriotarrak gaurko Santurtziko bandera hau eskuratzea. Jokatu diren 47 edizioetan.
0: Balorazio bat, Patxi.
2: Bueno, ba, hori jo handi bat ikusi dugu uste honik. Lehenengotatik ganera, arraunkera nipetxo sendo eta... Erremotan gustora ikusten izan dize doiezela, bestik atzetik, ba ez du hau, bueno, aurretik doiena ba beti ez, lasai hau ero atzetia dozenak ez dutuen bidabe,
3: Bai, betzot gaurkun be horizok hori, pasan asteko ez dakit. Estat izango istripo, baina bueno, baldintzak eta tal, ja berriz ere gauzak bere onera ekarri deuzela. Ni betzot nagusi dela horizo aurtengo denboraldien eta gaurkoan lehengo paladatik ba ikusi dela.
0: Baldintzak izpidera ekarri dituzunez, pasi Manuri galdera, irudipena daukat, egia da gaur txapelaren zera hori kenduta, txapelaren emaitza hori kenduta, sailkapen nagusiarekin nahikoa bat datorren urrenkera ikusi dugula, gaurko sailkapenea. Baina irudipena daukat alaber, Manu, irudipena daukat alaber, baldintza honenetan aritu direnak orezko txandako ontziak izan dira.
4: Bai, hortan ere ez da guinolako zalantzarik, eta, bueno, ba, txapelarena, ez dakit, estrategia izan den, bueno, fufu tartean izan da, ba, seguruna, baina, bueno, ba, ligari beste buelta bat eman diola, azken postu hoiei begira. Eta bestela, ba, goialdean berriro ere ikusi dugu, talderik sendoenak eutxi diotela, egoera batean edo bestean, arraun eginda, eta ba, sufrikario nagusia ba, lehen eta bigarren txandakoak jaso dituztela. Eta bukatu baino lehen berriro da aipatu behar, ba, inor nahi etzuen kaletik, eta ia buruzbidea izango zutela, eta agian lehen bandera galduko zutela pentsatuta, ureratu diren arraunekoak erakutsi dutela, berak pentsatzen dutena agian, baina ahalmen handiagoa daukatela urtengo demoraldian.
0: Ahalmen handiko biontzi ditugu, Eli.
4: Bai.
0: Araulagunak, eta ikusi besterik ez, orain ikusi duguna, Orio.
1: Bai, bueno, Raul lagunak ez, leheno komentatu dugu, estropada borobia indula, baina orain ere Orio ez, hasieratik oso seguro, eta niri ere atentzia etzen dit nora elmugaratu diren. Ez dute ritmoa sarritu, oita masi, oita mazazpi palade, eta luze, sendo, eta ez, begira jotzen duen sentsazio horrek ez ematula doazena, baina palada gutxia ora doazela. Sekulako estropada, eta gero, oi, esatu una, txapel arena gaurkoa, ez? Berrire bisitasun pixkaten mandigu, azken bi postoietarako, bueno, nork saiestu zuzeneko jetxiera, eta beraiek komentatu dugu, estropada irabazi izan balute bezala zaudela, eta oraingo emaitza ikusita, suposatzen dut, gaur oder kilo ingo dutela.
0: Bai, gaur loaldi berra iteko modu dira, txapelakoak. Zerkapen agusia.
5: Markatu, Ander Zabala, Euskal Telebistan.
8: Zailtasuna izan duen gaurko estropadak.
9: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso gorra izango zela, hemen errekan beti estropa gorra dira, oso fisikoak. Eta, bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente edo ze aize gongo zan, eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera laino, beraz, ba, estropa oso gorra eta oso justua.
8: Egia da, Ander, baldintzak zeharo aldatu direla bi ordutan, eta tankera hartu ezinik ibili garela, zuen kaliari uste arabaki duzue, zergatik?
9: Bueno, ba, horrezatik, zuk esan duzu, ez genekien ze gertatzen zen kaldekin, nire ustez, bueno, berokoetan ibili gara, baina nire ustez baldintzak apur bat aldatu egin dira, eta ba, ez dakizunen estrategie hau berena, beti da zure kaleari eustea, eta arraunketari ondo euste baita ere.
8: Zok, toki hau ezagutzen duzu, baita Iker Zabala entrenatzailea ere, men ibilitakoak izan zaretelako, ez dakit horrek, bueno, ba, informazio bizkat ematen duen, bai ez jakina.
9: Bueno, ba, egia esan, ni behintzat ez dakit ze gertatzen den hemen barruan, hemen ondoan. Baina bai estropada netxako estropada oso berezia dela, txan jokatzen delako. Niri hemen jokatzea bai Korte Inglesekoa edo Santurtzikoa, bueno, areta gehiago, baina asko gustatzen zaite hemen estropagitea. Eta horrezegatik areta gehiago irabazita, ba, oso pozik eta aurrera.
8: Beste bandera bat, zazpigarrena, indarra emango duen bandera, zalantzari gabe.
9: Bai, seguro, konfiantza askoekin gabiz, azte buru hon bat egiteko. Nere ustetan, bueno, estropa demoraldi oso egiten ari gara, eta seguro hola jarretuko dugula.
8: Bueno, gozatu eta zorionak, Ander, eskerrik asko.
5: Nolanda, erreten egin zaitut aurrera.
0: Ez, eta gainera entzun beharrekoa zen, ze Ander Zabala bai, Ander Zabala badakigu, Orion ardurak arruak ere hartua ditu, traineru barruan, eta bar, arrolari zaildua da, eta horrez gain, santurtziarra da. Beraz, bakarren batek. Zerbait, berak esan du ez dakiela, baina...
4: Hori ze esatean indoan, Jonander, berak zer esan duen, nik bak hemen zertxo ere ez dakit. Arraunean egiten bai.
0: Ba, nik uste dut bai, oso kontu hartzuk eritzela Ander Zabalarena beti eta gaur ba zer esanik ez eta gustura ezten dugu bai bere jaioterriko bandera more hori.
3: Na, posik.
0: Han,
3: posik.
0: Zuti jarreta ikusi dugu orain errepikapenean bertakoa, bertako dela eginez, Hortxe, gustura Ander Zabala. Bueno, esaten ari ginen moztu nahi zunean, bueno, moztu ez.
5: Bai, bai, moztu, moztu.
0: Itza Zabalari eman dio zunean.
5: Moztu.
0: Esatera nindua, ba hori, zelkapenean horiok beste urratx bat gehiago induela. Gaur puntutxo bat, zierbenari, baina puntu bat gehiago, ba horrela xe, osatzen da bidea. Horiok orain zelkapen agusian, 199 puntu ditu, eta zierbenak bigarren 94. Ondorioz, alde nabarmena du, ba, 9 eta 6, pentsa, zenbat puntu sorta hori, 15 punturen tarte hori, zabaldua diolako. Bermeo da, hirugarren, hauei 2 puntu gehiago, 17, eta gero Getaria, 21 puntura, alde nabarmena da. 9 ditu horiok, 98 Getariak, beraz, horio nagusitasun handiz, lehen da biziko postuan. Bihar, lanerdietara ailegatuko da Liga Nagusia, eta horrek horrelako tarte batekin ematen du. Bueno, beste gauza batzu probatzeko aukera ere. Gero Hondarribia dator eta gaurko emaitzarekin Baketaren eta Hondarribiaren arteko alde hori handitu egin da, beraz lehen finko xamarra ziren lehen laurak orain are finkoagoa dira. Hondarribia 79 punturekin izan ere 5garrena da, Donostiarra 6garren 71arekin, Ondarroa 7garren 57arekin, San Juan 8garren 44arekin, San Juanek eta Lekitxarrak puntu kopuru berbera dute, 44 puntu. San Juan da 8garrena, Lekitxarra 9garrena, bihar hautsi egingo da berrenketa hori. Puntu gutxiago du ordea Santurtzi 10garrenak, 43. Eta esan bezala, 8, 9, 10 horiek zapi batean biltzeko moduan daude elkarrekin. Eta gero txapelak, gaur, Iraulia eman da, 31 punturekin, 11. Poston kokatzea lortu du, eta Ares jauzi da, azken postura, zuzeneko jaitsiera horren postura, 27 punturekin ondorioz, 6 puntu errekuperatu dizkio gaur, txapela garesi, lehen 2 puntu atzetik zen, orain 4 puntu aurretik, eta puntu horren garestia denean patxi...
3: Oh.
0: Adi.
3: Ez nipetxo txapelak aurkun, bai, hori zo izan da irabazli, baina txapelak elburue azken postu hori hortik urteti dala, eta bideo horretan, ba, pausua hundiz bat, emonde guela, bizarritxosun da, ia zela moldatzen dizen. Gero beste konto batzutiz, ba, Santurtzi Lekitxarra hortik gora utzo geuzena, baina printzipioz txapelaren elburua, nik uste dut izango dela azkaneko postu hori kentzie, eta bideo horretan gaurkun bentsat, eta gero, ba, Raula izetan, buruke asko funtzionaten dugu. Zeigarren egu, bizar zoiez lekitzo da, bueno, irabazten dut, danari irabazten zatea, eta zoiez traineru kurtetezu beste, ez dakit, beste espiritu bateaz, beste, eta, bueno, ia bizar zela moldatzen dizen.
0: Gaurko aldarte hori ez diegu ikusi azken asteetan, amaitu eta gero.
1: Ez, gaurkoa izan da, eske gaurkoa egintuten hori oso zaila da, ez, normalean izaten da, azken bien arteko borroka hori, beste bat agian tartean sartuko da, baina, eske, sei, bostontzi sartu zaizkie tartean.
0: Eta orain, Manu, gaurko emaitzak Ares behartuko du, estropada geratzen dira, gaur da, 10. Jardunaldia, izango da.
1: 11, 11.
0: Beste 10 geratzen dira. 4 punturen tartea du, txapelak Aresekiko. Ikusita, gaurkoa salbu, gainontzeko estropadetan, puntu baten biren gorabera aritu direla, horrek behartzen zaitu 10 lautan gutxienez, espaldin bada gaur bezalako aldaketarik, aurretik geratzera. Eta hori presio puntu ikaragarria da, traineru batentzat.
4: Izango ez da, bai, bai, bai. Eta, bueno, berak bazirudien guk ere ara pentsatzen genuen, ba, gora egiten ari zirela, eta txapelarekiko sendotasun bat erakusten ari zirela, ala frogatu dutelako, baina argi dago hemen azken paladaraino eman eragin egin behar zaiola, eta puntu bakar batek zer garrantzi izan dezaken, oraindik eta gehiago bat batean lau puntuko aldea lortuta.
0: Eta irudipena badut Ares gora egiten ari dela,
4: Baita nire, baita nire, almena ikusita eta arraunkera ikusita, etzeon zalantzarik, baina
0: kontua da gaur
2: gaurkoan kalea be
0: bigarren kale digaritzu
2: da. Oso txarra izan dela, egin da balegine eta bueno, baina ordaindu da be.
0: Eta lentxan da.
2: Bai, bai, lentxarra izan da. Ordaindu da be, ni betxo lerengo luzitan alegindu direla dan emoten eta gero ordaindu da be.
4: Bai, eta lata txapelari ere inork ez dio sotxero ere oparitu, Hau arrauna da eta tokatzen zaizu bikotearekin dantzatu behar duzu.
2: Holanda.
0: Eta lata guztiz ere, pentsa, baldintzek eta ze aldaketea izan dituzten. Eta lehen da biziko gazkenari 47 segundu sartu dizkio.
4: Bai.
0: Ez da, astakeria bat inondik inora ez, eh?
1: Ez.
0: Minututik gora, askotan geratu dira azkena gelen jardun aldietan.
4: Bai, batetan.
1: Bai.
2: Ni lehen atentzio zoazten da hori, ez? Bai horizok bestiri zahartzen zoe, baina gero beste guztizek, ez tegolako, jo ikusi goz ondarrutez, zelan zundizen ez euren txandan, iru bi segundo baten, ez dakit, estropa derdi baino gehiz hau egin dabe horretan, eh? Eta gero ba, jauzi da apur bet, bai apur bet, ez diz jauzi, ez dakit, gelditzu horre...
0: Bai, Patxi, esaten da, Ibaian eta aldeak murriztu egiten dira, bai, murrizten dira, baina erroiopekoan, bata bestean bai. Atzitu donean, eta amen, guztia baldintza berberetan hori direnean, hemen ez. Eta, pentsa, Oriok 11 segundu pasa, kasi 12, atera dizkio, zierbenari, eta 25 segunduren barruan sartu dira bigarrenetik
2: bai bai
0: 12
2: era hori da
0: 11 traineru
1: bai
0: ez noiz ikusten dugun hori
1: bai hori da zei baian bai berdintzen dira baina erlojupekoa denean horrelako egoretan normalean diferentzia oso handiak izaten dira orida. Justo kontrakoa izaten da
0: hori da
1: bai
0: Hori egizan da, Kepa, ba, gaurkoak amaitu dira, hemen hori otarramakari geratzen dira, bandera eskuan hartu dute, eta gustura asko, Gorka Aranberriren aginduetara, barrez ari da, Patroi Zarauztarra zerroi badu, herri barretxu, eta enontzean, ba, pentsa, datu ikusten ari naiz, Bermeoren paladan bataz bestekoa, 41 izan da, hori horrena 42, getarena 43 terdi, bataz bestekoa, asko irudutzen zait.
1: Bai,
2: bai.
1: Datu hori. Lehenengo luzeko.
0: Lehen luzekoa, hori bai, irtera eta kontuan hartuta, arrauk eta luzatzean lehen luzekoa. Hori bai.
5: Erotuko zarete, zuek datu artean egun ematean, eh?
0: Ba, ala xeda, kepa.
2: Ez lehenengo luzin esan dugu, kasi sali dide ziagogar arte. Ez teut arterik, hor luzetuteko askorik, eltze zara ziagogara enseguida.
0: Horai, bai, horren bigarren luzean, 30 minutes, 30 minutes, bai, hori datu normaltxeagoak ditugu. Ba hori, esan
5: dakitako. Pedreñako aipatu nahi dut, amaitu delako, Zarautzek lortu du garaipena, 20 minutes, 42 segundos.
4: Berriro,
5: Bai, Zarautzek lortu du garaipena, 14 segundora Zumaia, eta 15 segundora Deusto. Gero, laugarren, Pedreña bere izan da.
0: Ez du, inolaz ere Zarauztarrei meriturik ez diegu kendu nahi, baina hemen alde egoten dira kale eta, baina Pedreña ere ez da gutxiagorako.
2: Pedreña. Bizar Santanderreneko guguk.
0: Bai.
2: Pedreñan urten bigu.
0: Nola?
2: Eta Santanderre arte, zupigar arraune, ni araltzen dezenako ia...
1: Ja, vuelta
2: bido, dike.
0: Baina arraunean?
2: Arraunean. Eta, ba, desastre bat.
0: Eta nunda?
2: Ero, vuelta.
0: Eta ze ere mutuan da?
2: Ba, Porto Txiko, ero, Porto Txiko.
4: Kaldean, osatzen dutera.
0: Porto Txiko nahi bestean.
4: Balizak begiratu. Balizak begiratu desagretu ez daitez.
2: Bale, bai, atxe deurrekina.
1: Barrajeinak batu.
0: Ez, baina esan edun, Magdalenean izan balitz estropa da.
1: Bai.
0: Olaik eta metro gehiago egin behar, kilometro gehiago. Bai.
2: Han ikusitxe dekote beste estropa dere mun, han, zan, sardineroko...
0: Ba, hori da, la Magdalena.
2: Sardineroko estropa dere mun, San Juaneri estropadan bertan, baliza bat ezagertu.
0: Bai.
2: Oindala urte pilo bat,
4: Patxi, uat zuek bihar egingo duzuen ere mugan izan zan. Txiki hotelean parean dagoena, eta baliza desagertu, baina... GPS-a jartzeko moduan, ez genu berriro aurkitu. Bai.
2: Kantabra infinita. Bizarro izbertara, bai. Bizarro izil.
4: Babiar zu pairatu berko duzu. Animo.
0: Bueno, hemen ba, tor, erdi kantabra arbat eskua madera eta landea, rondo segi.
5: Zuek lekeitiora bihar, ez da?
0: Bai, eta ondo guztu urrasko gainera, eh? Han ere izango da burua usterik, eta ura ere mu biurria da.
1: Bai.
0: Gustagarria arrauneragoa, baina...
2: Gaur ondales itxosu badeu, estropa polita izango da.
0: Bai.
2: Ondarrun gaur movimento txu onda, eta estropa da ere mu politxo onda. Bizarrek itxon, popada politxek ikustu gaukera. Badeu holan, gaur ondales,
0: Kusi beharko da. Ba, horitxe, kepa, hemen kontu egorrela dira, bihar Lekeition, Estropa eremu, bueno, bihurri horrean esan dugu, bestelakoa, tankerarik ez gaurkoarekin, eta nire patroiek eta badute lan, eta esaten dute, nundik, bueno, ba, etekin, nundik atera, nundik zeratu, baina, bai, ikusi gugu, eta gero, ana asko baldintzatzen duena, aizean ondi datorren, alde batetik joan, jo, edo bestetik jo,
2: bai.
0: Kale, honena dena, okarrena bilakatu daiteke, eta kontrara. Eta
2: lekitzarratak ize, leku, lekitza dut. Beine, danak ba, un orantzin sartzen, eta lekitzoko zagua, bosterantzin, noa doi hau ba, eta handizik harinen.
0: Handizik
2: amazatu. Ea, bueno, ia bizarzen
0: lan.
2: Hori bizarko.
5: Biar ikusiko dugu, eta biar kontatuko dugu, Euskadi Irratian, zuzenean.
0: Ados.
5: Jolander, dela hoz, Eli Pescador, Patxi Gurrola, Manu Maritxalar, eskerrik asko da noi.
0: Zuei, eskerrik asko.
4: Biar arte guztio.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Bukatorretik, pare bat haotxe entzume erritu. Gaur Donostiako klasikoarekin abiatu dugu irratsaioa. Remko Ebene Pulek lortu du bere laugarren garaipena eta bosgarren izan da, azken zelkapen horretan, Pello Bilbao bere azken Donostiako klasikoan. Gure mikrofonoetatik pasada.
1: Bueno, podium oso gertu ikusiot. Azkenean, bueno, benetan enekien, enekien ez da ze postu gatik esprintatzen gendun bez, baina... Baina ezian inporta ez, begiak itxita kurban ondo sartu naz, eta bueno, sprint nahiko ona, teknikoki behintzat, indar askorik gabe, eta azkenean horre fotofinishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibilia izatea, hilabete eta piko ere eman dotez oso zentazio eskazekin entrenatzen.
0: Eta ere zamezela, ba, gaur bosgarren postu lortu du. Gaur bere azken Donostiako klasikoa korritu du, honek ere, Jon Izagirre.
2: Bueno, genekion zehatz mehatz, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero zalantza asko dauzko ez du ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez zalantza horrekin etorri gara, eta, bueno, egizan egunean zeharneko ondo horkitu naiz, baina, bueno, ba, sua biztudenen erlaitzen, ba, bueno, ikusi da, ba, onenekin egoteko ez nengoela, eta, da, bueno, pixka penakin ez.
0: Bueno, ba, entzun duzu, bata oso pozik, bestea pixkat penarekin bereak esan duen moduan. Gure aldetik, besterik ez, bihar itzuluko da hiru erregeen maila arratsaldeko lauretan, lehenago, guardian, aipatu dugu bezala, Lekeitioko estropada zuzenean kontatuko dugu. Ez joan urrutira, sortzietan, albisteak datoz eta Euskadi Irratira. Mila esker guztioi, arratsaldeon.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Zeutan ostegunean jazotako inmigrazio masiboak Europa osoko arreta bereganatzen dihardu oraindik. Hirian ordea, etorkinak Marokora itzultzen ari dira eta aberriratzeari esker kaleak normaltasuna lehun bada ere berreskudatzen ari dira berriro. Zeutatik zuzenean berrie maie Andoni Kalbo lankidea.
2: Ceuta eta Maroko arteko mugan azken egunetan ikusi ez dugun irudia da une honetan daukaguna. Itsasoa lasai dago, arean ez dago inor, ez dago zaborrik ere ez. Ez da inor gurutzatzen ari. Hori bai, oinez eta ejertzitoak eta poliziak lagunduta egunotan Ceutako kaletan egon diren migranteak taldeka ateratzen ari dira. Esan bezala, irian jaso eta ona mugara ekartzen ari dira eta muga gurutzatzen ari dira. Marokora bidean oso gutxi gelditzen dira une honetan irian eta gelditzen diren gehiena emigratzaileen arreta zentroaren inguruan pilatzen ari dira indar guztiak agortu arte eta esperantza galdu gabe. Bien bitartean, Zeutan, irian normaltasuna itzultzen ari da, dendak irekitzen ari dira, baita tabernak ere segurtasun neurriekin oraindik, baina bizilagunak eta turistak kalera ateratzen ikusi ditugu gaur.
1: Eskerrik asko Andoni, ia 60.000 pertsonek gurutzatu zuten eren egun Maroko.
2: Neurriekin oraindik, baina bizilagunak eta turistak kalera ateratzen ikusi ditugu gaur.
1: Eskerrik asko Andoni, ia 60.000 pertsonek

0: etorkin gehienak Marokora itzuli baitira.
1: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo
0: absurdo. Eta aurreran erreskatatu dituzten 77 biktima gogoan marraskak argi utzi du heriotza horien erantzuleak mafiak direla eta ez Marokoko gobernua.
1: Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base...
0: Ministroak esan du krisia oraindik amaitu ez den arren, egoeraren garapena ona dela eta erantzi du, polizia eta segurtasun indarrak Zeutan behar adina denbora egongo direla.
2: Mila esker Igone, Espainiako errege den Felipe VI-ak Zeutan jazotako gertakadikiko kezka erakutsi du horbidez eta estatuak hiritarren segurtasuna bermatu behar duela gaineratu du. Bestetik Alberto Núñez Feijóo PP-ren presidenteak eguerdian Zeutara egin duen bisitan Pedro Sánchez egin du osteguneko inmigrazio masiboaren errudun. Aurrez prestatutako eta aurrekadirik gabeko okupazioa izan dela salatu du Feijóok, Sánchezen gobernuaren porrot hirukoitzaren ondorio lotsagarria.
3: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad.
2: Feijóo ez da Sánchezen gobernua kritikatu duen bakarra izan, Zeutako gertakariak inmigrazio masiboarekiko beldurra piztu baitu Europan. Jarrera hau argien erakutsi duen lidera, Giorgia Meloni Italiako presidentea izan da, zeinak Espainiarekin Schengen ituna bertan bera utzi ondoren bi estatuen arteko mugikortasun askea eten duen. Bestetik, batasuneko beste 22 liderrek ere Espainiak azken hilabeteetan burututako politika erregularizatzaileekiko kezka erakutsi kutsi dute, haien iritziz horrek gurera inmigrazioa erakartzen duelako. Hala diazi diote Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteari eta Antonio Costa kontseiluko buruari eskutitz bidez. Kritika hauen aurrean Pedro Sánchezek von der Leyeni Europako barne ministroak premiaz biltzeko eskatu dio eta azken orduan hain zuzen ere jakin dugu bilera hau asteartean burutuko dela Europako inmigrazioaren eta mugikortasunaren inguruan eztabaidatzeko. Bilera itxaron gabe ordea, Frantziako gobernua hasia daia da mugen gaineko kontrola zorrozten Irun eta Bidiatu inguruan. Unai Macias.
4: Azken asteekin alderatuta polizia presentzia handiagoa dago, baina ez da aparteko dispositibo berezirik antzematen. Frantziako poliziak presentzia indartu du tren eta autobus geltokietan, baita Biriatuko ordainlekuan ere. Logan Núñez, Frantziako barne ministroa, RTL.
5: Nous avons le contrôle à la frontière franco-espagnole existe, hein. D'ailleurs il a été renforcé.
4: Naiz eta oso nabarmena ez izan, sare sozialen bidez iragarri du mugetan poliziaren presentzia 5 aldiz handituko dela. Gainera gauaz geroztik kontrol iraunkorrak daude Behobia Zubian eta Santiagoko Zubian berriz kontrolak aldizkakoak dira. Hala ere ez dira oso bestelako kontrolak iparraldearen eta hegoaldearen arteko migrazio krisiaren ondorioz azken hilabeteotan ikusi direnekin alderatuta.
2: Eskerrik asko Unai, Frantziar estatuan jarraituko dugu izan ere Girondan sutek egonkor jarraitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita. Bi foku nagusi dira une honetan, beraz prefekturak zurtzia eskatu du. Hala ere gaur 10.000 biztanletik gora jaso dute jada etxera itzultzeko baimena. Unai Macias.
4: Evakuatutako 224.000 pertsonetatik 208.000 itzuli dira etxera. Sua egonkurtuta dago ia erabat. Box eta Lakanon bakarrik jarraitzen dute sufoku aktiboek. Sofif Roca, Girondako eta Akitania Berriko prefeta.
6: Le feu est fixé sur le territoire à l'exception de deux points chauds qui restent actifs. Feu fixé ne veut pas dire feu éteint.
4: Ala ere, azpimarratu du horrek ez duela esan nahi sutea amaituta dagoenik. Suak oraindik kontrola eta zaintza behar ditu eta haren esanetan Auda.
6: C'est la plus grosse opération de lutte contre un incendie dans
4: le Segurtasun zibilaren historia modernoan izandako sute baten aurkako borroka operaziorik handiena. Horrez gain sutea itzaltzeko lanetan parte hartu duten suhiltzaileen lana eskertu du. 300 zauritu baino gehiago izan dira.
6: Je ne peux que dire mon admiration à tous les sapeurs-pompiers. Je les ai vus, les yeux battus.
4: Eta baita eskertu du inguruko abeltzainen laguntza ere.
6: L'apport des agriculteurs, il a été aussi tout à fait déterminant pour aider les pompiers à recharger en 3 minutes.
4: Haien jarrera eredugarria nabarmendu du suhiltzaileei sutea itzaltzeko lanetan emandako laguntzagatik. Sutean 42.000 hektarea erre dira.
2: Eta zurekin jarraituko dugu, nahi izan ere suteak badetuta Ipar Euskal Herrian tren zerbitzua berreskudeatzen ari dira, hain zuzen ere Hendaia eta Bordele artean.
4: Gaur goizetik berriro dabiltza trenak Bordele eta Hendaia artean. Teknikariek kaltetutako 160 kilometroko zatia aztertu dute eta ez dute kalte handirik aurkitu. Naiz eta oraindik ere trenbidearen milimetro guztiak arretaz berrikusten jarraitzen duten zerbitzua.

0: kanaka berrezarriko da. Adibidez, gaur abiadura handiko bost trenetik bi baino ez dira ibiliko Bordele eta Hendaia artean. Gainera, eskualdeko trenen zerbitzua egokitu eginda geltoki gehiagotik igarotzeko. Zerbitzua bihartik aurrera normaltasunera itzultzea espero da.
1: Eta bestelako albistea ego Euskal Herrian, gaur abuztuak bat, saninazio biadamunean oikoa den bezala, Loiolako basilikan homilia gaur Gipuzkoako agintarien parte hartzarekin, gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu, eta Fernando Prado gautzainak polarizazioaren aurka mezua azpimarratu nahi izan du, ara itzudia.
2: Goizeko amaiketan hasi da Loiolako basilikan meza nagusia. Bertan izan dira Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Danjou Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburua. Basilika jendez bete da meza nagusian eta Fernando Prado gotzainak besteak beste guztion ongizatea azpimarratu du.
3: Inoiz nahasun beharko ez genuken zerbait. Gehiagoak
2: pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea aipatu ditu. Egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu ditu eta gizartea anitza azpimarratu nahi izan du. Gure herria bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiagoz eraiki dezagun.
1: Eskerrik asko daitz, bien bitartean Gasteizen dena prest Zeledoni ongi etorri emateko. Astearte arratsaldean espero da Andre Mari Zudiaren plazan Zaldu Ondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako hasita daude muntaketa lanak Igone Urtaza.
4: Txosne muntaia martxan da jadanik eta ehunka lagun ari dira, azken prestaketetan egun gutxi barru txosnagunen ateak ireki eta jaiei hasiera emateko.
5: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta ehunka voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea txosnak.
4: Gasteizko txosnetako ordezkariak abuztuak bosterako aurreikusetako ikusentzunezko teknikarien grebaz ere mintzatu dira eta zera azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan behera utzi dituztela egun horretarako txosnak gunean antolatutako ikuskizunak argi baitute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar direla. Hala azaldu dute sareetan zabaldutako oharrean zeinetan argitu duten txosnagunea zabalik egongo dela, baina ez dela ordezkaririk izango lankideak hitzarmen duin baten alde borrokan dauden bitartean noski.
1: Eskerrik asko Igone, errepidetan Erne Gipuzkoa 344 errepidean motor gidari baten istripua den ondorioz bidea bi norantzatan itxita bai dago une honetan, tamalez esan behar dugu motor gidaria hil egin dela. Eguraldiei dagokionez, biharko gaurkoa baino giro beroago espero dugu Naiara Barredo Euskal Metetik.
6: Bihar igandea giro argia nagusituko da eta temperatura igo egingo da. Lainogune batzuk salbu goizean bertan giro eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta temperatura bizpairu gradu igoko da. Barnealdean 30-33 gradura artera iritsi daiteke eta kostaldean berriz temperatura beherago geratuko da. Bero handiena hegoaldean, Ebro ibarrean espero dugu eta bertan 35 graduak gaindi daitezke. Goizean egoukituko haizea ibiliko da, baina arratsaldean iparralde haizea gailenduz joango da denean, iparraldetik hegoaldera. Beraz, bihar giro eguzkitsua gailenduko da eta apur bat gehiago berotuko du, batez ere barnealdean.
1: Eskerrik asko Naiara, besterik ez gure aldetik 8:10 pasatxo ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu, albisteak une oro eskuragarri dituzuela interneten orain.eus atarian.

Gabon entzule eta ongitorri Porto Belo izeneko Euskadi Irratiko musika saio honetara. Christine Hersh ari gara gaur entzuten saioa zabaltzeko. Sugar on Black Stone izenekoa argitaratuko du irailean. Horrerapen abestia da, Dark Eyed Junko, Christine Hersh estatu batu garra.

Drawing Muses taldean ezagutu genuen Christine Hersh, Tania Donnelly-ren aizpa, eta berarekin gainera beli taldean aritua eraginkorra oso Christine Hersh, eta bere ahots berezi hori Sugar on Blackstone izango da diskoaren izena, irailean aterako da Dark Eyed Junko kantua zakarkigun Man, Woman, Chain Show taldean zungutu gorein, eta beraien Get Up and Dance.

Badaukan bere alderdi epikoa talde honek izen celebrea daukanak Man Woman Chain Show iru itzak bateratuta eta beraien Cannonball izeneko diskoa izango dena oraindik atera ez dena baina Fiction Records zigiluak Fat Possumekin egindako elkar lanean argiteratuko duena Man Woman Chain Show taldearen izena eta hori da beraien abestia only girl izenokaren ondoren Grab and Dance abestia zekarkiguten orain musika elektronikoaren eremuan sartuko gaituzte benetan estimatzen ditugun Over Mono bikoa osatzen dutenek hau da beraien Pure Devotion hau abuztuaren amaieran aterako da baina gutxienez badaukagu aurrerapen abestiren bat Look Up

Anaiak dira Obermono galestarrak Tom eta Ed Russell abizena, hau da beraien egungo azkeneko ekarpena, oraindik argitratu gabe daukaten diskoa Pure Devotion izenburupean aterako dute agustuaren 28an, asko falta da, baina bueno, bartzen dugu hilabete hasi besterik egin ez dugun honetan, hirugarren aurrerapen abestia Lock Up izenekoa, lehen Look Up izan dut, ez Lock Up izango litzateke, baina orain entzongo duguna da beraien aurreko disko bat. Talde honen irudia beti da Doberman bat, edozein disko azaletan ikusiko duzu irudi hori, baita singleetan ere, eta kasu honetan ere ala egin duten, baina hau aurreko diskoa da.

lan batean, horrek ere Doberman baten irudia zokana azalean, hori da eta beti beraien irudia Obermono taldearen edo bikoaren musika galese ingurutik. Era bateko aldaketa kontrastea nabarmena orain, Sara Bareillesen ahotsa eztia entzungo dugu eta hau da etxea, Home.

Sustraia portuguesa da, hortik bere abizena, Bareilles, baina berez estatu batu harra da. Sara beti Bareilles piano jole eta komposatzailea, Grammy saria jaso zuena duela urte batzuk, duela hiru bat urte. Hau da Sara Bareillesen Home izeneko abestia, argitaratzear duen diskoa da, Good Grief. Eta beste hau da Smashing Pumpkins taldearen omenez egingo duten disko bat, edo egin duten disko bat, onindik ateraztena, Tame Impala entzungo ditugu, eta beren Hammer kantuaren irakurketa.

disco degli Stenera da Standing Heart to All My Dearies, a tribute to Smashing Pumpkins. Eta bertan, besta beste, Tame Impala Kevin Parker dugu parte hartzaile. Hori da Hammer, eta beste hau da Summer, era bateko aldaketa Tasharen eskutik, Your Spring izeneko diskoan.

Ekaineko azkeneko astean atera zuen Tasha izeneko abeslari eta konposatzaile honek Your Spring izeneko diskoa, Bayonet izeneko zigiluak atera zuen pop eta folk eguzkitsuarekin betetako disko hau, bertako Summer kantua zen hori, orain entzongo dugun beste honek Clarion du izena, hau da, oraindik ere Tasha.

Beti agur esaten, beti bada alde egiteko garaia, hori da esaten duena Klarion izeneko kantu honetan bidea aurrez aurre daukala Tashak. Orain The Avant Weeks talderen itzulera disko benetan espero ez genuena eta bikaina da entzungo duguna. Soft Control da diskoaren izena, hau da Jungle Rooks The Afghan Weeks.

Ohaiokoak Diaphragm Weeks, Cincinnatirikoak Soft Control izeneko diskoa besapean, oraintxe bertan atera duten hau da, atarian atera zuten Jungle Rooks du izena kantuak, eta hori itzulera bada, bazer esan dezakegu, The Rolling Stones taldeari buruz, basegurazki inoiz zutela alde egin. Foreign Tongues euren disko txalotuaren izena, hau da Jealous Lover.

Aspaldian Mick Jaggerrek landu gabe zeukan falsetean berriro kantuaren ardatze bihurtu eta Jealous Lover izeneko kantua zen hori The Rolling Stones taldekoak beraien Foreign Tongues izeneko diskoarekin. Eta bere burua berrasmatzen dabilena da Wycliffe Jean. Nonbait, kasu honetan proposatzen duena da bere lan biografiko bat egitea zazpi volumetan zehar. Eta bakoitzak nonbait estilo bati begiratuko diogu, suposatzen da hip-hoparen barruan. Cliff Notes, Quantum Leap Volume 1 diskoan.

0: 11.
1: Wakil Fijinen ondoren, estatu batuak utzi gabe. Phosphorescent ari gara entzuten, eta bere If I Could Only Fly abestu berria.
2: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Zeutako medikuen sindikatuak hondamendi gisa deskribatu du ostegunean hiriko migrazio masiboaren ondorioz osasun langileek pairatu behar izan zuten egoera. Enrique Roviralta da sindikatuko presidentea.
4: Yo le puedo decir que durante dos días Ceuta parecía realmente una ciudad sin ley. Los ciudadanos estaban secuestrados prácticamente en su casa con miedo a salir de la calle.
3: Sindikatuak ziurtatu duenez, profesionalek egoera larrian zeuden paziente askori premiazko laguntza eman behar izan zieten baliabide nahikorik gabe. Hipotermia eta itotze arriskuan zeuden kasu ugari izan zituzten baita traumatismo eta suspertzeko maniobrak behar zituzten pazienteak ere. Eta hori dena gutxi balitz, zedeutar herritarriei ohiko arreta eman behar izan zieten ere bai. Egoera honen aurrean, sindikatuko presidenteak Madrilgo gobernuari zuzenean begiratu dio eta esan du azken bi egun hauetan hildako 77 migratzaileen aurrean, estatuak egoerari berehala erantzun beharko diola. Bitartean, mugaren beste aldean, Marokon, ostegunean, hiri autonomora sartu ziren seniden berri, izan nahi duten guraso lagun eta bestelako adiskide ugari pilatu dira. Denak ziurgabetasunak eragindako ezinegonarekin daude, egoera prekarioan. Eta hain zuzen ere, prekaritatearen inguruan mintzatu da gaurko egunez Fernando Prado Gotzaina Loiolako basilikan burutu den homilian. San Ignazio egunaren biharamunean, bertan Gipuzkoako agintarien parte hartzea izan du lagun. Orain inoiz baino gehiago balio kristauek duten garrantzia nabarmendu nahi izan du Gotzainak. Eta toki berean, baina erekinaren kanpoaldean kasu honetan, Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera bildu da lurra den defentsan mako proiektu dikez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa iaz bertan bera geratu zen arren salatu dute eskualdean badide lantzeko beste proiektu batzuk ere. Rebeka González de Alaiza EH Bizirik plataran bera geratu zen arren salatu dute eskualdean badide lantzeko beste proiektu batzuk ere. Rebeka González de Alaiza EH Bizirik plataforma

0: batera joan zen, ustezko lapurra atzetik zuela. Establezimentuaren barruan, erasotzaileak ustez baso bat hartu zuen barratik eta hautsi egin zuen, bere burua defendatzen saiatu zenean besoetan ebakiak egin zizkion gazteari erasotzeko. Dirudienez, erasotzaile ere saiatu zen lepoan eraso egiten eta ebaki bat egin zion belarri batean. Borrokan ari zirela, biktimak eta egileak lurrean amaitu zuten. Ertzainak iritsi zirenean, biktimak odol jari bazuen beso batean eta ambulantzian eraman zuten Txagorritxuko ospitalera.
1: Errepidetan, segurtasun sailaren arabera, Gipuzkoa 3440 errepideko trafikoa normaltasunez berrezarri da eta ez da aparteko beste gorabeherarik une honetan errepide sarean. Eguraldiari dagokionez, bihar giro eguzkitxo izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da, Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin. Gauean ordea, giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez gure aldetik, 9:03 ditugune honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskuragarri orain.eus atarian.

Hori Kenny Hopla izen artistikoa erabiltzen da musikaria da. Kenneth Laron Beasley da bere izena, estatu batuarra, eta bere alboan, oren honetan Albert Hammond Jr. izan du, abeste horretan New America izeneko kantoretan Kenny Hopla da bere izena esan bezala, hitz bakar batean bere izena eta abizena elkartuta. Eta beste hauek The Greenberry Woods eskoziarrak dira, Summer Song.

It's all good to sure that diskoaren izena hauek dira The Greenberry Woods. Ez dute zer berririk asmatu, baina egiten dutena oso ondo egiten dute. Summer Song euren abestiaren izena, Teenage Fan Club talderen trazak hartuta, eta beste hau da Morrissey, duela oso gutxi, bere The Smiths taldeko gitarista zenak ere Johnny Marrek atera du bakarkako disko bat. Hau da Morrissey den Notre Dame delakoaren deluxe edizioa, Hello Hell.

Notre Dame izenekoaren edizio berria deluxe izenekoa da Morrissey korain aurkezten duena eta bete zuzenekotan gainera defendatzeko moduan egon dena. Hello Hell infernoaren atarian genuen Morrissey ingelesa eta hemen ditugu Jim Jones All Stars taldekoak eta beraien katu burruka Cat Fight.

Catfight abestiaren izena, metalen parte hartzea oso estimatzeko modukoa disko osoan. Jim Jones All Stars taldearen rock musika gihartsua, eta eremu horretatik irten gabe John Spencerren itzulera, orain bere The Blues Explosion taldekoak alde batera utzita. Hau da, Knock 'em Out, John Spencer.

Songs of a Personal Loss and Protest hori da diskoaren izena, honela itzuli da John Spencer bergaraian The John Spencer Blues Explosion taldeko onburua zena. Gorillaz taldea entzungu dugu orain duela azte batzuk Primavera Sound jaialdian egundoko kontzertua eskaini ondoren. The Moon Cave izenekoan entzungo ditugu besteak beste Bobby Womack gonbidatuta, baita Jalen Enkonda ere.

Mountain diskoaren izena, Damon Albarn buru, Gorillaz taldea, basagurazki bere momenturik onenean, eta euren mendi horren gailurrera igota. The Moon Cave abestian, Bobby Womack eta Jalen Ngonda, horren arrakasta handia daukan soul abeslaria konbidatuta. Horren, Midrift izeneko talde berri bat, entzango dugu, hau da, Silhouette.

Nirvana eta lehendabiziko Foo Fighters bezalakoak abia puntu, hau da Midriff izeneko taldearen iruko gaztearen lehendabiziko diskoa. Silhouette diskoaren izena, aurkezten ari direna bestea da Over Anything izenekoa promozio lanetan, eta beste hau da geuke aukeratu nahi izan duguna, Reaching for You du izena, hau da Midriff taldea.

Materia, dove sei disco orre con la itzulida Julia Holter, musicaria del Love is in the Eyes, izeneko abestiarekin barrea eta irribarrea behietan dago. Julia Holter, entzuten jarrituko dugu, oraindik ateratzen arren beste aurrerapen kantu bat badaukagu, Materia da diskoa esan bezala, hau da Fantasy.

Breakdown da disko bikain honen izen burua blues eta rhythm blues musikan azken boladanetan atera den honena Keb Mook sinatu du Fussing and Fighting izena beste horren izena entzun nola bueltatu diren Jesus Jones

Disko berriaren izena izango da Twilight, hori zen Shot in the Chevy, hauek bai ez genituela espero ingelesak dira, eta 1900 eta 1988an jarri zen talde hau martxan. Abeslaria Mike Edwards oso ezaguna egin zena gainera, Jesus Jones entzun ditugu berain lan berria izango den horrekin, eta orain noski euren kanturik ezagunenari helduko diogu, Right Here, Right Here.

beste garai bat, Soap Dragons bezalako taldeen garaia, Jesus Jones taldeak gogora ekarri diguna, Right Here, Right Now izenekoan, ba hemen eta orain entzongo dugu, eta luxuzkoa da, James Blake.

Hau ez dago bere diskoan, hau txalo horiek adirazten zuten bezala, zuzenean dagoelako jasoa sesio berezi batean, Apple etxerako egindako sesio batean. I'll come to, da beste bere izena, James Blake, eta bere abesti ederrenetariko bat. Eta orain, saiora ekarriko ditugunak, dira Joan as Police Woman batetik, eta saltza guztietan sartzen zaigun Iggy Pop bestetik, hau da Save Me. Joan as Police Womanen Real Life Evolution delako lan benetan interesgarria, bere garaiko Real Life izenekoari bueltarri ematen diona, hipopen parte hartzearekin, Save Me, salbatuta.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, urrengo asteartean premiaz bilduko dira Europar Batasuneko barne ministroak. Zeutan ostegunean izandako gertakariaren ondoren, Europako migrazio politikak izango dituzte mintzagai. Europar Batasuneko 22 liderrek elkarrekin sinatutako eskutitz batean, Espainiak azken hilabetetan burututako migrazioaren erregularizazioarekiko kezka erakutsi dute, haien iritziz horrek gurera migrazioa erakartzen duelako. Fernando Grande Marlaska ministroak ordea bilera horretan Espainiako gobernuaren jarduna defendatuko duela aurre ikusten da. Marlaskak gaur gobernuak migrazioari aurre egiteko gaitasuna duela esan du.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
1: Alberto Núñez Feijóo, PPren presidenteak ordea, Ceutan egin duen agerraldian Madrilgo gobernuaren kontra gogor egin du.
3: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
1: Feijóok Sánchezen gobernuak migrazioa albidetu duela esan du eta gaineratu du fenomeno horrek estatua arriskuan jarri duela. Etxera itzulita, Aezkoan sexu eraso baten berri eman dute. Abisua Aezkoako gazte asanbladak eta Baiadako udalei zerbitzu ematen dien berdin bizi berdintasun zerbitzuak eman dute. Aezkoako eragileek gertatutakoa salatu eta gaitzetsi dute baita astelenerako elkarretaratzea antolatu ere. Gazte asanbladaren hitzetan jasotakoa ez da gertakari isolatu bat, egiturazko indarkeria matxista den beste adierazpen bat baizik. Xelei Antxo, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
4: Aezkoako gazte asanbladak zonaldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren iruan.
1: Nazioartean Israelek bi gazatar hil ditu gaurko egunez eta Gazako ospitale bateko materiala gordetzeko erabiltzen zen ziren bi biltegi suntxitu ditu. Gainera herrialdeak Libanoren hegoaldean ustez Hezbollahko kide ziren zenbait kide hil dituela iragarri du. Azken egun hauetan Libanoren hegoaldeko bombardaketak ugaritu egin ditu Israelek. Gure etorrita errepidetan aurreko orduetan kontatu dizu egun bezala 23 urteko gazte bat hilda lezon Gipuzkoa 3440 errepidean motorraz izandako istripu baten ondorioz. Horregatik segurtasun sailak arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu die herritarrei. Hala ere, sailaren arabera, une honetan errepidetan ez da apartekorik. Eguraldiei dagokionez, biharko giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Gustatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon. Zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bindurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dugu, buruekin iberdeuki dola.
0: Katu oina jantzi, sokalotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Leire Agirre.

Bizitzeko modu bat izan zen eskalada Leirerentzat. Lagunak, bidaiak, bidezailak, kultura berriak. Espainiako txapeldun izan zen 6 urtetan, baina ez omen zen aurkarien kontra lehiatzen, bere mugen aurka baizik. Xoxote mendi magalean trebatu zen, Josune berezi hartu handiaren magalean hazi, eta Alemanian bizi, Franken jura eskalada gunetik gertu. Mende laurden baino gehiago pasada, 8B Plus zailtasuneko Simonides bideak ateatu zuenetik, eta dietetika munduan murgilduta egin ditu azken urteak.

0: Baio lehi nekazaletxean bilatu du aterpea, gure gorko protagonistak eta tarteka. Ba, azpeiti jaioterriko arrobira egiten du gauzi, beste batzutan zarautzera, han egiten baitu lan edo behar, bueno, aspaldi hasi zen, azpeitiko arrobitan bere kondaira, eskaladarekin maitemendu zeneko gunea, gazte garaiak, ametsak, lagunak, erronkak, zakua eta esteril hartu, eta inoiz azten ez diren garaiak. Aizindari izan zen emakumezkoen eskaladan, eta Josune Berezi harturen pare jardun munduko gailurrean, Patxi Usobiagaren entrenamendu lagun izan zen, pentsa, ze maila daukan gure gonbidatuak. Pasa zen aro gura, eta beste begi batzuekin begiratzen dio orain bizitzare, lasaiago, xoxotere mendiaren magalean, eta zer ikusten duen galdetzera etorri gara, bere babestukira. Leire Agirre, ongi etorri, Horma Hotxean podcast saiora.
1: Eskerrik asko lehenengo eta behin honeaino etortzeatik. Mm-hmm. Eta ez bat moitu gabe txetiken, ba, lasai asko zuekin, ba, sola saldia oiteko oso guztua, eh?
0: Borre, Andoni. Arritu gara, zema zehadina zenokan, mende bat erdi, gazteago gorago, bueno, berroi eta mabi dituzo.
1: Egingo dituzo. Bai, oin. Bueno, ja, bai, batzuk.
0: Adinaren berri emango du, importazua zezu, nola zaude, Leire? Bizitzako ze puntutan zaude, oraintxe, nola zaude, zer egiten ari zara, kontaik guzu gaur egun, zer den Leire Agirre?
1: Bueno, bizitzako momentu ez txar baten ez dut esango nahonik, ze oso bizi lasai daket, lasai bizi naiz, basarri baten bizi naiz, baratzi daket, jardine daket, rokodromo badaket, nere lana daket, orduan ez dut esango gaizki eta momentu, bueno, momentuak beti daude mejoratzeko, baino balorain berdeu, nundiken gato zen, ze gertau zaigun, zein deun, noara guzen, eta hori ez badu baloratzen dakeuna, eta, bueno, gustatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon, eta kontaktu horrekin ondo sentiarazti, eh? Ez que ez dut asko eskatzen. Mm-hmm. Bizi naiz lasai? Gurasuei lagundu aguakatiek behitu ondo aldazketen, mendibuelta batin, lanain, hemen pixket banere, ba, aportatzi daketen hori nekazaletxina izpenien, o hemen, pixket lagundu, eta, bueno, hola.
0: Mm-hmm. Nondik gatozen, esan duzu, pixket importanta dela, eta zu nondik zatozen, begiratuz, jendeak akaso, generazio berriek, belarnaldi berriek ez zaituzte ezagutuko Leire, baina Euskal Herrin eta mundun, 80. hamarkadan munduko eskalatzaile onenetakoa izan zinen emakumeetan. Horrek ematen du, azeitz potolak, baina hala izan zen.
1: Egile, Urbix, hala deke, jo, garai baten ez

0: Andako ezen lortu nitun da izpotolo horiek eta zenbat aldiz Espainiako txapelduna eta zeata bai. Oso gaztetatiken, ez, karapetok esantzuna, ez, kanterie hemen eukitzi eta mendizaletasunarekin anaztie, ilusio horie danak, eskalatzen ikastie. Eta hori dana desarrollatzi eta gero, bueno, ametxoiek bete eta ametxoiekin, ba, ametxoiek lortzen jutie hori izan da politxe, ez? Ba, poliki-poliki, zuk nahi dezun inguru hortan, ba, pertsona bezala, o eskalatzaileo kirolari bezala, ba, desarrollatzeko kanpo bat eukidezu, eta, bueno, ba, hor murgilduta, hor, pixket, sakondu naiz.
1: Azpeitiko arrobila, karapetok esan zuen, horrein dela, oita mosturte, azetokia zuentzat.
0: Bai.
1: Han hasi zen dena.
0: Bai. Eta gaina azpeitiarrak eskalatzailean artien itzeite deunin, da zate deunin, jo, ze leku dakeun azpeitin, zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bildurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Osa, ezke izen da, gauz bat politie, ezke garai bat hartan, nik amabostekin hazin izenien, ezgake genuen hemen dakeun rokodromo hauek. Orduan, ze hazi ginen? Hazi ginen, ba, tekniki lantzen edo ez tekniki, eskalatzen ikasten, buelu egiten, eta bueno, ba, horrek eman digu haunditasun horrea zabaltzeko bide bat, ez, gertu hau eukitzie, eta gero kanpoa jun, eta maila batekin are lantzie, edo bueno, ba, medio hori eukideu, bide hori zabaldu digu kanteriek.
1: 8B+ zailtasuna kateatu zenuen, munduko lehenengo emakumea bilakatu zinen, no? Okeraz balen barengo, Simonides bidea, bigarrena.
0: Izen zan Espainiko bigarrenko bide zailena.
1: Espainiko bigarrenko
0: bide zailena. 80
1: Alegie, baina bide hori horrendikoren ere, Josune berezi hartuk bakarrik kateatu duela uste dut, edo aldatu da hori?
0: Ja, aldatu da. Anitzek ere egin zuen eta beste neskabatek ere bai. Orain ja, 26 lau emakumek.
1: Horrek ere ematen dio, Leire, esan ere, egin zenuen bidearen zailtasuna, eta egon gara elkarrizketa ziorotik, gogoratzen nola egin zenuen, ematen du egin zenuela, bueno, jeiki, kafesina bat hartuko gurera joan, eta erraz egin zenuela, bezala.
0: Beno, horrek erraz egite hori, horrek ondoko bide luziedak eatzetiken. Guk esan dezun bezala kanteratiken lehenengo irteerak izentzien etxaurire, 4 pasanitunan ikasten, ez? 16 goirea, ez? Gero Riglosea jute ginen, ire bide guztilek egin genitun. Riglosetik etxauri, handik hartatze ginen lehenengo Europa aldera, Berdonean genun bidai hori hemen azpeitiarrak, txepetxakin, lehenengo mutile, hango lagunekin, eskalatzailekin, hemen kantera ingurun sortu ziren lagunekin. Orduan, bide hori horreaino aliatzeko ni badakit zenbat entrenatu deten, ni bakarri dakit ze bide eman deten, neuk azidezkio pixket azaltzen zenbat entreno egin ditugun eskalada munduen, eta zenbat zabaldu gehan mundure, eta zenbat ikasi deun ba, beste eskolatatik, beste jendiatiken, lehenengo txapelketetatik, eta karo, 1989 hori iteako ja munduko kopan nebilen. 1987 lehenengo parte hartu nun Txekian, horixe, oso gazti, ondigo, 23 bai, kriston esperientzile da, munduko onenak ikustian, momentu konkretu hartan, berotzen, ez dakizu nundi datozten, behaiek ze eman deben, nundik azaldu zien momentu konkretu hortan, denak neurtu behar deu bide baten, oza, horrea aliatzako bide oso importantia izen da, ez nerie bakarri baizik, eta beste eskalatzaile guztiena, ze txapelketak momentu konkretu hortan dena ematie, oso gorrada ez hortako jaioin behar dezu, je. Eta jakin behar dezu baita ere kompetitzen edo lehiatzen, eta bueno, ez da erresa, baina, bueno, gustau ezkio, esateana, ba, gustoko lekuen.
1: Alda baik ez.
2: Leire ez zan inoiz izan, hola, eskaladora indartxu bat, hola, indarrai behira, ez? Baina, Leire, pantaia desiente pasazitun, eta lortuzun realmente teknika oso depura du bat eukitzia, eta korputzan ulerpen hori, mugimenduaren gesti hori, beste pantaia batera jatzia. Eta realmente horrek inzotzan, ba, momenturen baten, mundu mailan munduko eskaladora onenetariko bat izatia. Franken juran geren, 2000 urtean, eta udara zan, eta han moskitua darek, keterre bientan. Eta bera, ba, eukizun pareja batekin, Herbertekin zeon, zaki, bibak jatzen zeuden, no lo sé, eta goizien esnauzian, eta Leire sekan begi bat, como si hubiese estado en un combate de MMA. O sea, increíble, ez eskan, ezin zun begi zabaldu. Eta nik dakat, ba, defekto bat dakat, que ba, urduri jartzen nahi zenen, ba, parria sartze zait, eta ezin de kontrolau. Eta, hostia, emas, ez da un ataque de risa. Brutal, tío. La brutal. Es de sécula a esto.
1: Ze bide aukeratuko zenuke zure bizitzako bide bat bezala, ze podcast honetan protagonista elkarrizketatuko zei galdetu dugu, aukeratu bide bat. Karapetok azpeitiko arrobiak aukeratu zituen zuk, zen aukeratuko zenuke Simonides, ez dakit Pilar del Cantabriko Urrielun,
0: bai.
1: Asko gustatu zaizulako, zein aukeratuko zenuke?
0: Bai, bueno, hori, bire asko inditugu oso onak, baina nik kriston esperientzi oso ona dauket Korean indako bideekin, bai, kanteria izan zen hazi, eta bai. Lehenengo kontaktu horiek, zei bizipen pasaren itun, zei ilusio, lehenengo buelu iti, ezke hori da, hori ezin da, inoiz ez da borrauko zure oroitzapen horietatik, baina Simonides batek emantzin zubidoi hori munduko kopatik etorri, landu, ez dakien ze gradu izango zan, eta ilusio guztiekin lantze genitun, seksiozka lantze genuen, igual iru lau kaidakin zakezenun, eta gero bi kaidak enduniskon enkadenan unien, ez? Osea, niretzako nik aukeratzeko bide bat izango zan, indeten bideik onenetakue, lehenengo astentzitu nik ilo nuen lehenengo bidie, sortzi B plus, Simonides aukerako nun, porque eske eman diten ilusio, gogo, oza, dana eman dit, orduan, bide, bea, Simonides, ba, arautzen, Korea sektorien.
1: Ze, sentitu zenon, bidea katatu zenon, zutzate, zaket funtsezkoa zan, bai edo bai egin behar zenon, beste modu batean bizi zenon, katatu zenon, ze sentitu zenon, ze gogoratzen zara, goita pikurte geroago, Leire?
0: Nik gogoratzen naiz munduko kopa batetik etorri nitzela, eta kristo motivazionaken, eta, karo, orduan ze gertatzea, zuk buruz eskalatze baldin badezu, etzeai gorputzekin eskalatzen. Gorputze da prestauta hori, lorpen hori iteko, baina zuk buruz eskalatzen dezu. Aizea eskalatzen buruz, eta buruak esateizu, Leire, bai, hau lortu ingoet, hau enkadena ingoet, hau lortzi daket, buruz eskalatzezu, orduan. Gorputze harin-harin dijue. Zeatiken buruek nahi dulako hori lortzie. Orduan, oroitzapen handiena daket hori munduko kopa batetik etorri kristo motivazioekin buruz lortzi nahi eta azkenien lortu. Eta ba, bi kaidakin, bi seksiotan deskantzatzen un bide bat oso gorra, porque bide hauek, claro, hauek bizitzen bainiteie, eta hortako asko landu behar da. Eta orduan, ba, bainitean hortan, ba, bi kaidaken du eta ondo goritzapen onadaket, ba, lortu intzalako, baina, bueno, oin igual alako garrantzi, baina esan dezu nien, ze sentitzeten, kriston emozitu sentitzet, bera jau, eta pentsau, paretan hasi eta txintxilike vertikalin 12 metroa deskolgatzea, launen ajun, eske, neharrez naon, neharra bakarrik erten zizin, porque, karo, da emozio bat, zuk ez dezuna espero, eta erten indizu, orduan, zure gorputzek, hola reakzuna du, zure buru, zure emozio, alako sentipen indartxu eda, bai, momentu hortan neharra emozio neharra erten zin, eta, bueno, kriston deskargi izan zen, porque ja, alako gauz bat, burutzie, eta ja, azkenengo kateatzie, azkenengo reunillu txapatzie, hori, ja, ona, oso, zentxasillo onak.
1: Pare bat aldiz, edo hiru edo gehiagotan aipatu duzu?
0: Buruak emate gaitu. Garai hartan, eukinu...
1: Fisikoa garantzitxo da, baina buruak egintzen du.
0: Entrenatzaile bat eukinuen, Iruñaku, Javier Zuñiga, oso entrenatzaile oso ona zan, eta kriston garantzile emate zion buruei. Orduan, sofrologia egite genuen, eta orain badakit jende askok egiten duela hori. Ni bidaz bilen jartzen itzen etzanda, eta zentxazio guztiek repasatze genitun, intentsidade guztiek lurrien, eta banakinen ze intentsidadekin jun bernun, zenbat deskantzau bernun, deskantzuetan, ze hori dena lurrien lantze genuen, eta orduan burue itezan, aktibidade edo leia hortan lenuotiken, ja bizitu, aurretik bizi, eta orduan, ez zaizu iten alako arrotza, ite zaizu, ba, gertuku, porque badakizu zu fizikoz prestaute zaude, baina mentalki prestain berdeu. Elburu hori lortzeko, eta elburu hori lortzeko, ez da jun eta benga, eta pege bat emango jot, eta eroiko naiz da beste hainbat pege ukiko ditut, baina guk nahi deu lorpenak izetie onak, eta ba, eitie buruekin, buruekin esan nahi dut, ez buruz eskalau bakarrik baizik, eta ondo itie, ez? Abaniko hortan zure gain dauden gauzak behintzat ondo itie. Ez? Zure gain daudenak, itie. Eta ordun hor, komponente hortan hor jazartzea, baita burua. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin behar dau kirola. Buruen behar dau prestauta. Baina gaur egunien hori kirol arduen, arluen, kirolgitik, eukigen un psikologa deportiba bat, asko lagundu zigun, ordun kirolgia izan baitare arlo hortan bultzetzen. Ze baldima daude, zenbait alor ondiken ere lantzeko, eta hori baldima da, horrek bultzeko gaituna, eta horrekin nivelo hon batekin, ba gehiago lortuko ditugun, gauzako beto lortuko ditugunak baldi, izango baldima die, ba ordun, ba hori lortu behar dugu, ez?
1: Eta buruko indarre horri buruz, parean izan zenuen, pertsona bat iburuz galtunez nahi nizuke, nola izan zen heli hori, zezuk Josune Berezi harturekin, orpo-zurpo aritu zinen, garaiberen aritu zineten, eta Josune izan da, eta da, horrendik gan, historiako eskalatzaile onenetako bat, eta zuarekin batera aritu zinen, esan nahi dut, irabazi zen izkion proba batzuk, berakero berazia zailtasuna atera zuen, zer itzapen duzu Josune Berezi harturekin bizi izan zenituen momentu baietaz leire?
0: Bueno, Josune Berezi hartukin orpo-zorpo bai, baina ni berakin ez, ni juen ni lehiatzea, ja. Josune antzaon, Josune benetan undoko eskalatzaile da, izentzan, eta behitu ze lorpen. Baina ni Josuneren aurkaen ni juen ni lehiatzea momentu konkretu hortan.
1: Ni eskalatzaile asko esaten duzu, ni ez noa inoren kontra, ni nire ni, mugen kontra.
0: Ni nire mugen kontra, ni nahi detz.
1: Lehiakide ze, baina zuzure mugak gainditzera zindoazen.
0: Hori da, baina ezke horreago ez azkenien, azte baldimagea arlori pixket gehiago sakontzen ikusiko deu inorren kontra ezin deula jun bai. Gero numeroiek eta zailkapen baten orgo jene otie eta podiune eta gaine irabaztie asko zobeto bai, porque horrek emate gaitu ba, ego punto hori ondikene manteniu eta wau, ze ondo, lortu indet berriz eta berriz irabazidet. Baina hor barruen daun lana eta hor barruen ondiken ere dazkeun ba, gauzoiek lortzeko ba, jarraitu behar deu, ez baten kontra norberan, kontra norberak ematizkigun ba, gora bera hoietan ba, estableo edo izeten ba, ba ez dakit ba.
1: Ondo aritzeko, ez?
0: Ondo aritzeko.
1: Dena eman zenion, eskaladari, 10 urte, hainbesteraino, ba, pixka bat, ikasketak eta guzi bazter utzi zenitura, Alemania ere joan zinen, hango mutileko bat egon mentzenuen, Alemania ere ikasire bai, Frankenstein jura eskualdean ebizitzen egon zinen, 10 urte luze oso beteak pentsatzen dut, leire.
0: 10 urte beteak, bueno, ni hainbeste denbora ez nitzen, asko junitzen Alemanire eta mutilagunekin Simonides eta beste hainbat sektore txiki bat ere arautzen ekipau genuen, eta asko ibili ginen Alemanire, ez bakarrik en Europan zehar asko eskalau genuen. Bueno, hor bide hortan gauza asko gertau die, ez bakarriken eskaladie, eta anindako bideko horrak edo zea, azkenin izen da, zu pertsona modure, ba, garatzeko edo desarrollatzeko indezun bide bat. Neria izen da eskaladie, eta bueno, bai, ikasketak eta hori dana oso goiz utzite, gero berriz buelta unitzen, berriz ez egiu nuen, hortxe, ba, gora bera batzukin, baina bueno, gauzak egiten beti.
1: Eta hor pasaza, momentu batean esatzen ara, bueno, bale, erretzen nahi naiz, pixkat betetzen nahi naiz, jai naiz, disfrutatzen ari, eta esatzen nahi, bueno, kitxo. Honeaino, ba, pixkat lehiak eta pixkat ere algura utzi, eta esatzen nahi beste neurri batean, edo, bueno, igual, eskaladarekin gozatzen, baina ja goi mailatekan pixkat, ez dakit aparte geratu zinen, baina esatzen nahi, bueno, ez, pixkat hemen ere tartetxo bat egin behar da, batxen txiki bat hartu, onola izan zen leire.
0: Bueno, egile zen, hainbeste txapelketa eta hainbeste hainbeste eman berrori dena emate hori eta zu gai ikustie hori dena emati dakezula ez da erresa, ze azkenien zu nahi dezun bezala etzea hile bizi. Bizitzea, ba, orduk, o, datu konkretu batzutan. Hanean berdezu, bakizu estres hori, ze, ba, ze ingurutan sartute zauden azkenien, ez? Emate izu momentu batzutan, ke...
1: Irentxi egiten zaitu, jan egiten zaitu.
0: Irentxi egiten zaitu. Ordu momentu baten iritsi izan, ja... Bueno, jende oso gazties atorren, ja oso saturaute, oso estresaute, area honea, ez dakizu nun bizizean, zure kanpo bazi, ez dakizu, ez da nun zeon ere.
1: Galduta, ez?
0: Galdute, pixke galdute. Orduan, estres horrek ja osasun arlotiken ere, pixke nere kasillatatik erten da nagoen. Orduan, ja ikusi nunke horrela ezintzala, ez ezin nun, oza, bizilek geldiuntzin, ez geldiuntzin, eta baitare, ba, emantzin, ba, osasun arlue asko zaindu behar nula, eta hola, ba, ez nuela bide honetik enbukako, orduan, goi mailako kirola erabaki nuen usti, eh? Eta ja zinitzen pixkat askoz lazaio, bidaia batzuk ginitun, junginen grabatzea area honea Madagaskarren neonitzen, Tailandia neonitzen, ikasten azinitzen, gauz pilo bat zartu nun ere bizitzen, nun azinitzen benetan sentitzen, ez nula nahi ala bizitzi, ez nahi nula beste modu baten bizitzi, eh? Izetien neu benetan zein nahi zen, eta nola nahi deten desarrollau, zeitzala bideare benetan, nahi nuena. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, ba, osteopatian forma honitzen, area eta honea ibilita gero ikusi nuen, ba, euno maten baitare, hortik nahi nula jutiez, ja garai baten baitare masaje mundutiken atorren, kirol masajea gauza formatzen, da. Bueno, horrek emantzin, ja, bide bat irekitenaken da, are, desarrollatzi gehiago, ez? Orduan, ba, goimailako kirola utzi, eta bea, bidai horietan indako filmazior, reportaje eta gauz batzukin, ba, sentitzen itzen, ba, igual, lazaio nahi nula, eh? Da, bueno, hola ere oso ondo, ba, emandet.
1: Intzen un, kirol, goimailako kirolaren presioak endu, baina eskaladarekin gozatzen jarraitu zenuen, ze bidaiak zeuden, filmazioak zeuden, beste exigentzia apalago batekin, edo, bueno, zure nahi eren nahitzen zenien eskalatzen, intzen un, egintzen un, goimailako kirolaren presioak endu, baina gozatzen jarraitu zenuen.
0: Hori da. Goi mailako kirolan presilue, esan dezun bezala, da, zuk hile ezin dezu zaiestu, ezin dezu hile ebitau, ze horre onberdezu nien, inberdezu entrenau, eta inberdezu entrenau gogor. Da, entrenamentuek, die gogorrak, oso planifikaute, hile batzutan ezin dezu arrakaitzea, jun, bagarriken eskala berdezu barruen, rokodromotan, oso espezifiku da dana. Orduan horrek esan deuna, ez, ite zaitu, ba, zure kasiletatik atea, eta ite zaitu igual erre, benetan zuk nahi dezuna. Eta orduan jendik, dezizio hile gartzeitu, ez, bakarriken txapelketik gorra dalako. Eta orduan, ba, bide hortatiken ja sentitzen ditzen askio, librio, txorile egan bezala. Ezkaiolatik atea, eta lazaio, eta ba, beste modu batea bizitzen. Mm. Eta horrek baita ere, beteara zinindun garai hartan baita ere. Ba.
1: Orain terapeuta zara, osteopata, presio hori zenokanean edo goi mailako kirolaria zineneko ze esperientzi, ze lezio edo ze erakusten diozu orain zure bezero direne edo terapia bila datozen erabiltzen duzu orduan ikasitako zerbait zure oraingo ba, bezeroi aholku bila etortzen direne, Leire, edo nola da historia?
0: Bueno, bai, bezero konkretu batzuk eta kirolariek dienai bain ere esperientziatiken behituta beti daola zerbait ba azaltzi, ez? Ba, adibidez, ba hoxe, ikustetenien pertsona bat bere kate fastialak edo bere mugimentuek ez diela harmonikuk oso gogorda honien, hoxe dauzkeula ba, pauta batzuk erakusteko o ariketak erakusteizkot, edo yoga, edo biderain berdanun baitea, bai, hori asko gustatzen zait. Mm-hmm. Ze gorputze soltu euki behar deu, gorputze soltu ez baldima dakeu, lotute baldima dao, baitare arazo batzuk junberda, ba, pixket oinarrirez, ba, igual, ba, badazkelako bere, ba, txoke batzuk, edo buru aldetik, emozio aldetik, edo bizitzen nahi dan momentuek, beti ez gaude berdin, txoke batzutatik gatoz, emozionalki gauzasko gertak zaizkigu, motxilak dazkeu, eta orduan hori dana normala da, baitare, ikuspuntu hori ez bakarriken hartu lezilue, baizik, eta osteopatia nite deune pixket holistiku, ez pertsonie, bere horretan ez ikusi, nundik endatorren, ze gertak zaizko noara dijuen, eta hori dana dana pixket, ba, uznartu, itzen, eta bueno, ez da erresa, igual lehenengo bat bi iruze zilotan, baina gero pertsoni izautzen nahi gehan bezala, ba, gauzo hoge danak, eta asko mejoratzen duze, pertsonie ongizate oso ona da, ba, masaje mundue, pertsoni bea ondo eoti beakin, eta bueno, alde hortatiken, ba, jendiek beti izateizu. Zerbait o gustoko ditu jakitie gauz gehiago mejoratzeko.
1: Alorretan gizarteak asko betu du esan edo horren dela goi urte baina asko zubete gaude, ba burua daukan garantzia, ez, buruko gaixotasunak edo buruko gabeziak horretan asko egin du aurrera, bai medikuntzan, bai terapia mailan, eta hori ona da, ez, jabetzea zenbateko garantzia daukan buruko osasuna ere oso oso importante dela, Leire.
0: Bai, nik usteet oso oso importanti dala ze burue ez badakeu ondo, ezingo deu kompetitzea jun, edo ezingo deu kirola nahi dan bezela egin ordun. Importanti da norbera geru eta gehiago ezautzie, eta norbera ezautzen nahi gehan bezela, ba nun sentitzean pertsona hori ondo, eta pertsona hori ondo da honien desarrollatzi jungo, jutiokiko dute esan dezun bezala, gaur egunien asko da, oh, asko eginda, eta ikustea zenbat, zea baniko zabalda, keun ba, arlo guztiek modu desberdin eta lantzeko, eta zenbat laguntza hartzi da keun, edo ze terapi mota desberdin egiti da azken.
1: Non bilatzen du, Leira Grek horregun, lasaitasuna, bai oleiko ganbara honetako rokodromo edo bloke txiki hauetan, ez dakit, xoxotera joaten zaren izerdia botatzera, zarauz kondartzara, zuk non bilatzen duzu zure buruko pasara hori gaur egun, Leire?
0: Bai, lehenengo eta behin ni jue leku hoieta lasaitasun bile. Ni hemen txe bertan bilatzi dake lasaitasunez, zuerte handi badaket jardine eta baratzi eukitzi etxe aurrien, eta horrekin bakarriken jan hau oso gustoa. Ordun bai, xoxote alda aiz bakarrea juti gustatzen zaidazko asko tarti daketenin area joten naiz, hor aitz bat erloaz pilen daun bat. Eta ez horra bakarrik edo lagunekin baldin mani jue Kataluniara eta hango arkaitzetan eskalatzi edo hemen araotzen, ni ja horrekin konektatzien neu arkaitzien mugimendu hoiek eitie ja hor zoriontasune gauz gutxirekin bilatzie hori importanti da. Ez da du asko behar. Ja, pixke katiauta eotie arkaitzien, edo laun arte arratsalde poli bat eukitzie, horrek betetze gaitu.
1: Esaldi horrekin garateko gara, Leire, zoriontasuna bilatzeko gauza gutxi behar direla, zuk zoriontasuna bilatu zenen lehiaketan, presioan goikirolan, baina gaur egun ikusten da oso gauza txikikin, ez, eguneroko gauza mapalenekin, ez, lortzeko raza direnekin, lortu zula zoriontasuna, eta zoriontzen zaitugu horregatikan, eta eskerrak eman, Euskadi Irratiari eman diozun tarte honegatikan, segi ezazuela gozatzen, xoxo eta azpiko mendio horretan hemen gorrokoan, lagunekin ibiltzen, eta segi orain arte bezain iztun, eta zoriontzu, Leire, eskerrik asko.
0: Bale, eskerrik asko zuire, placer bat izen da, eta bueno, burrongo bateak hemen, atiek irekite daude,
1: Mila esker.
0: Bale.

0: Ni beti izan naiz fan 70garren hamarkadako musikari dagokionez, eta rocka maite dudan arren, bai nahi nuen egin disko, ba, bigis edo ba, moduko abestiren bat, eta ba, aurkeztu zait, niri iruditu zait, ba, inbidiarekin ongi gelditzen dela, ez dakit, oso koloretsu geratzen da, eta hau egin nuen, eta pasanion iparraldeko lagun bati, eta berak ere abesten du, Kukubir.
1: Andoni Olokiegi bekatari plantan arratsean izan genuen, ogen laurdenak orain.
0: Miresmena inbidia baino gehiago, egia esan. Ikusi izan ditut beste artistak eta esan dut, kopiatuko diot. denok elkar kopiatzen dugu, gero bakoitzak bere zera txikia ematen dio, ez? Baino egia da, ba, ikusi izan dudala beste artizan bat, esan dut, honek itxen ditugun gauza honak, zu kontzertu bat ikustera zoazenean edo, musikari bezala zaude, disfrutatzen eta liberen notak hartzen. Esatez du, honek itxen duna ondo, nik ere inberdut ondo. Eta orduan, hori da, inbidiatik urbilena egoten dena, arlo hontan.

gauza da, hemen arrokeria beharren arrotasuna egin nahi izan nuela, eta orduan nik ni bisexuala naiz. Eta orduan ez naizela lotxatzen zentzu hortan esan nahi nuen. Eta horregatik topatu nuen, kontaktatu nuen Jogurina Borobarekin, eta esan nuen, ba, berarekin egingo dut abestia, eta bera oso jatorra izan zen. Orduan iruditzen zait aldarrikatu behar den zerbait dela oraindik ere bisexualtasuna, eta iruditzen zait abesti honekin, ba, hori irte.

Bai, bueno, mekatariak pixko denok gara, ez? Hori nahi nun nik gutxi gora bera erakutsi diska hontan. Lan, pixko badugu denok mekatari zerbait. Musikan aritzatik ere bai. Beti esan dute ez dakit trikirisa, deabruaren ez dakit ze, da, beti musikariak beti izan du alde ilun hori, ez? Blues manazi joala errepideen gurutzera eta deabruarekin, eta beti antzeko tasun hori, eta pues, nik ere bai.

hemen bani neko metalzalia naiz, nik metala gustuko dut, beti metal giro hortan inguratuta ezin naiz, eta bueno, nahiko asmatzeko aden arren, ba, Sutagar eta horrelako taldeak, Metallica eta Megadeth ere bai, ba, musikalki hemen pixka bat amorruaren egiteko, ez? Hasieratik esan nuen, bai, amorruak metala besti bat izan behar du, ba, hola, gauzak apurtzeko eta sortzen duen grin hori, ez? Bai, atxedentxo zati bat ondo dago, ba, abestiaren dinamika pixka bat interesgarriagoa izateko, ez? Abesti osoa izan balitz amorrukoa, ba, hemen zatitxo hontan daude erreferentziak, ba, diskaren beste abesti batzuei melodikoki eta ordun iruditzen zait dena zera, zona global batean sartzeko, ba, ongi da.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, azken orduko albistea, hegazkin batean bidaiatzen ari ziren 13 pertsona hil dira Perun, hegazkinak istripu bat izan ondoren. Herrialdeko Nazca eskualdeko agintariek ohar bidez jakinarazi dutenez, hegazkina Nazca lerro ospetsuetara zioan bideratuta eta bertara gerturatu denean istripua gertatu omen da. Hildako 11 bidaiariak ziren eta gainerako 2 pertsonak hegazkineko tripulazioko kideak ziren. Orain ez da istripuaren nondik norakoa ondo ezagutzen informazio gehiago eskudatu ala ura helarazten joango gatzaizue. Gurera etorrita, Europako Migrazio Komisarioaren Magnus Brunerrek Espainiar estatuari zeutako krisiadi aurre egiteko Europar Batasunaren babes osoa eman dio. Isa sare sozialean zabaldutako mezuen bitartez esan du asteartean burutuko den barne ministroen bilera herrialdeen arteko lankidetza sustatzeko hitzordua proposa dela. Gainera, herrialde bakoitzaren mugak errespetatzeko konpromisoa berretsi du eta gaineratu du Europak jaso duen immigrazio irregularra 137% jaitsi dela urte honetan. Gai zera bat aldatuz, Frantziar estatuan Girondan sutek egonkor jarraitzen dute, baina oraindik ez daude itzalita. Bi foku nagusi dira une honetan eta beraz prefeturak zurtzia eskatu du. Hala ere, ebakuatutako 224.000 pertsonetatik 208.000 etxera itzultzeko baimena eskudatu dute. Sophie Brocas Girondako eta Akitania berriko prefeta da.
2: Le feu est fixé sur le territoire à l'exception de deux points chauds qui restent actifs, feu fixé.
1: Prefetak suhiltzaileen eta itzaltze lanetan jardun duten abeltzainen lana goraipatu du. 42.000 hektarea erredira honezkero eta 300 zauditutik gora eragin ditu. Suteak baretuta, Ipar Euskal Herriaren tren zerbitzua berreskudatzen ari dira, eta hain zuzen ere, Endaia eta Bortele arteko tren zerbitzua berresten ari da. Gaurko egunez, zerbitzua 100%-ean berrezarri ez denarren burdin bidesare guztia ongi ikuskatu ondoren, bihartik aurrera trenen maiztasuna leheneratuko dela aurre ikusten da. Bien bitartean Gasteizen dena prest dago Zeledoni ongi etorria emateko. Aste arte arratsaldean espero da Andre Madiz Zudiaren plazan Zaldu Ondoko baserritarra eta orduan lertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako hasita daude muntaketa lanak.
3: Ilabetetako lanaren ondoren, dozenaka kolektibo eta 100 voluntario ari dira egun hauetan egiturak prestatzen, barrak muntatzen, espazioak egokitzen eta dena prestuzten. Borondatezko auzolan horri esker, izango da posible aurten ere Gasteizko jaietako erreferentzia izatea Txosnak.
1: Abuztuak 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba zeren mintzatu dira eta azpimarratu dute greba babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako Txosnagunean antolatutako ikuskizunak argi baitu dute jai duinak izateko langileen eskubideak defendatu behar didela. Gasteizko udalak argitu du ez duela ikusentzunetarako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzua eskatuko, erantzukizun hori greba egiten duten enpresei baitagokie. Errepidetan, une honetan segurtasun sailaren arabera ez da partekorik eta eguraldiei dagokionez, bihar giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturek gora egingo dute. Iparraldeko eta iparrekialdeko haize ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin, gauean izango dugu eta temperaturek gora egingo dute. Iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada

0: Ia, honako hau izan da.
1: 1800 eta 33.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Arroka edo gitarren protagonismoa gainbera dagoen edo ez eztabaida genezake, baina kontinente zararen dekadentzia objektiboki kontrastatu daitekela esango nuke nire subjetibotasunetik, noski. Horrela izena du Giza Zarata, Anariren 2024eko diskoan entzun dezakegun abesti honek, Kontinente Zarra. Eta egia san, geroz eta zarkituagoak eratzen ari dira Europako edo kontinente zarreko ideiak modernotzat dugun gizarte honetan, ezta?
1: Bai, za, atzera eta atzorantz nahi duen mundua. Hasieratik neukan pixkat ideia hori, pixkat segurazko bunkerra zen ideia, ezta? Bunkerra, eta gero bunkerran inguruan ditugun kapa hoiek denak, kanpotik olako kipula baten kapak balira bezala hor zabaltzen doazenak, ez? Esango nuke kapa soziopolitikoak, kapa bueno, militarrak, polizialak eta bar. Eta, bueno, segurazko honen muina dago azkenengo eszenan, ez? Ze derrago, ez? Ondartzan ja eguzkia sartzen ari denean

0: Ez, mugari gabea otutze zaizune itxaso hori, ez? Eta, bueno, horko gure bunker ego intimo hori, ez da? Eta segurazko demagun endaiak ondartza eta ateatzea hortik eta ikustetxezu kale bat atzeo. Nik uste horrelako momentu batetik kale bat atzeo ikusten dituzu, ba hori etorkinak ezin dituztena zubiak pasatu, endaiakoak, zubiak edo bideak, errekan itxotzen aidienak, eta gu nola bizigean libre ustean, ba azkenean, ba, bueno, ez dut uste zer asmatzen nahi naizenik tesi hontan, baina, bueno, pixkate deskripzioa, kapakasko deskripzio bat bezala nahi nun egin gure bunkerraren inguruan, horrelako zea bat bezala, ez, bai, horrelako zelofan bat bezala ingure zearen inguruan, eta azkenean azten denean. Eta, bai, ba, bueno, gaionekin lotuta eta baita zenbait eta hainbat eskubideren gaiarekin lotuta, ba, denboraren perspektibak horrelako parabola espero etzen ituenak ere ematen dizkizu, ez? Adibidez, zango nuke ideologikoki ni ez naiz gerra zibilikoa, ni naiz Frankoren garaian jaiotakoa, baina, bueno, Franko hiltzenean 6 urte nitun, beraz, esango nuke Frankoren osteko garaikoa naizela, baina esango nuke, ba, erabatea bizi izan degula, bai, gure aurrekoek gehien bat, gure aurrekoek hautsi dituzte hainbat ate, ez, burnizko ate, eta pasatu dira, eta esango nuke, ba, hazi izan garela gizartearekin bat, bueno, ba, eskubideen lortzearen bide baten, ez da? Ibilbide baten, da ibilbide politiko eta sozial baten, pilo bate ikasi dugu, geogu oso aro baita politikoki eta gogorrean hazi izan ginen, ez? Etaren eta borrokarmatuaren garaia, gero ondoren horren, bueno, horren ondorena, eta gero personalki ere nire bizitza edo nire gorputz propioan, ba, homosexualidadearen bidea edo eta orduan, bueno, ba, esango nuke gauzak lortzen eta irekitzen zetozten bide batean etorri garela, eta historiaren eta gizartearen bira dramatiko bat, ez? Susteko gira bira dramatiko eta penagarri bat da horren involuzioa, ez? Eta, bueno, ez dakit, segura asko arrazistak demagun, ez, gai hontaz ari garela beti izan gara, baino behintzat iritsia ginen politikoki zuzenera eta ezin zitezkeen pentsatu edo ez pentsatu, ni irakaskuntzan ere, ba, nabil, naiz da ontxe ez nahon, baino nere ikasle batek, jake, osea, berdin dize pentsatzen, baino ezin dezu esan, pentsatzen badezu ere ez daukazu eskubideko hori esateko, ez? Munduak aurrera egin dezamo, dana esan beharrik ez dago, ez? Eta oin talka hori ikusi dut, ez, gazteen ganere, ez? Eta esan diot 12 urteko ikasle bati, ez? Tu de mayor vas a votar a Vox. Eta boxeko ikasleak dauzkagu 11-12 urtekin, ez? Eta ze esan ja feminismoaren feminazis eta edo, bueno, lagunak eta musikari lagunak ere, ez? Ba, horrelako atake homofoboak eskoletan, irakasleen kontra, ikasleen kontra beti, ez? Baino, hau niretzat sorpresa ezakitzitza dan, edo ez usteko oso txar bat da. Eta, bueno, hor dago, ez? Kontinente zarraren ideiatatik jaten du, ba, Abascalek, Santiago Abascalek, eta xenofobiatik abiatu dira baita, eta esan bezala, ba, hori, ba, atzera eta atzora nahi duen mundua, ez dakit exactamente nora nahi duen, ez, gaina esango nuke gehien bat gizonaren edo gizon izatearen, gizon zuri izatearen, bai aberats eta kasuntan bai pobre ere, izatearen deskolokatzetik datorrela, ez? Hau dena eta, bai, oso etxigarria da, bai, gutxinez.
1: beraz kontinente zarra delako kantuan aktualitateko artikulu moduko bat izan diteke, ez? Abesti hau, beste modu batera sortu duzula esango zenuke?
0: Ez, pixkat espiritu hori zeukan egia san. Bai, pixkat exactamente espiritu hori zeukan. Bai, bai, gero esplikatu dut, ez? Azkenean, nahi nun hori ukitzea, baina horregon bertzuna narik baita, ez? Anari ez da, ez da, anari zena, esan edete, bueno, literatura nahots poetikoa edo deitzen zaiona, ez? Idazten duanarena, ez da? Osa, idazten duenare, osa, esan edete, esaten ari denarena, ez da?
1: Bai.
0: Eta, bai, baino ni ez naiz kazetaria, beraz, euki behar zuen hori, zuka ipatutakoa, baina baita beste aire, eta, bueno, hor, buelta batzuk emanden dizkiot, horri gari.
1: Eta okerez banago, artikulu batean oinarritua dago jarraian entzungo duguna bestia.

0: mugimenduari su emateko gogoa sartzen zaizu. Abesten duzu hasieran entzun dugun inmolazioa kantuan, eta epilogo bat, 2016ko diskoko piromania kantuan, basoa adina sua maitatzearen kontraesan moduko horretan barrena murgiltzen zara. Egia da, artikulu batean oinarritu zinela kantu hau sortzeko?
1: Bai, egia da. Justu kanpoan nengoen, bueno, Espainiako kostaldeko lekun baten, Andaluzian, ikusten ikusten, eta artikulu bat zetorren, El Paisen, eta zen emakume bat atxilotu zutelako, bere, ba, ez dakit nola, aztu zain nola zaten da, bueno, bere inguruari, su emateatik, ba, piromana bat, ez da? Eta argazkian, azaltzen emakumearen argazki azaltzen alde batetik eta beste alde batetik azaltzen konfiskatutako bi txiskero, askoitik txiskeroak esaten dugu, eta galegoz ere txiskero esaten, orduan, hori portala iditzen. Ez bi txiskero, batean Real Madrid jartzen, eta horrek ez zuen asko maten, baina bestean Yo Amo Galicia. Eta orduan horrek eman zidan, piztu zidan, ez, sua, txispa, ba, maitatu eta erretzearen arteko lotura hori itiko, ez? Eta, kasu horretan, ba, piromania, azkenean daukazuna eta maite duzuna erretzeko tentazioari buruz, ez? Infidelidadea ere deitzen zaiona, ez da? Eta, bueno, esango nuke abesti honek seguru asko irekizula baita zerbait, espektro bat, bezala, espektro literario bat, edo ba, lehen esaten izun bezala, beste zigarra horrek bezala, ez? Eta hori kristona da, eh? Hori sortzaile bezala gertatzen zaizunean idaztea zerbait eta sentitzea zure burua zabaldu egiten dula horrek, sortzeko eremua zabaldu egiten dula, sekulako sentsazioa da, eta hemen gertatu izaidan. Gero, bai, buelta emanun da, erabatea neure burua sartu nuna abestian baita, ez?
0: Bai, moldatzen duzu nola baita, ez?
1: Hori da, pixkat ekartzen dut gero unibertsora, baino, esango nuke, bai, alderdi hortatik, bai, izan zela horrelako zea klik bat, eta bai, bai, asko jodete abestian.
2: Lore Ostoak.
0: Dezagun beste abesti bat, beraz, bota, zerekin goaz orain?
1: Bai, ba, hau da Olaia Entziarte, eta kantu honetan Olat Salvador dago berarekin, eta B klasekoa izena du, abestiak, ez, aski abesti ezaguna. Ta gia esan, entzun honean, ikaragarri harritu ninduen. Harritu, ez dakiz ze zentzutan, baino ikusi nion zerbait hain berea, hain oso zerbait personala entzun nion Olaia Entziarteri, bere abesteko eran, letran ere, eta horreatik aukeratu eta abesti hau, ez? Nik uste dut artista batek behar dula zerbait oso berea, zekio denok gara influentziak, ez? Danak gaude influentziaz beteta. Nik hau aipatzeko esatet, ba, hasieran demagun aste zarenean, zea euneko amar zeu eta euneko laro eta amar beste entzun dezun, irakurri dezun hori dena, ez? Eta ibilbidaten ondoren, ibilbidea ona baldin bada, izan behar dezu euneko laro eta amar zu eta euneko amar zure influentziak eta, ez? Hor, ibilbide hortan zuk zuretik ematen jarraitu behar dezu eta bihurtu behar dezu ba, pixkat horri buelta ematera, ez? Baino, nere ustez artista izan dadin edo hasieran behar du zerbait berea. Eta nere ustez niri transmititzen ditu Olaia Entziartek badaukela zerbait oso berea, oso personala. Gustatzait, abestia basko gustatzait, baino gustatzetik aratago doana, ez? Rekonozitzen dezuna. Eta poza maten dit holako tipa ehar bat izatea. Eta horreatik aukeratu dut abestia hau. Bai.
0: Olaia Entziarte Oronozetik eta Olat Salvador Donostiatik, lehenengoaren lehengo lepotikan burua diskoan elkarrekin abestutako kantuan entzungo ditugu, beraz, hau da B klasekoa.

0: Messi Lecre, pero Juancho Aracama Tolosatik zuzenean Lore Ostoakeko uinetara iritsi zaigu Anariren eskutik eta egia san glaukoma ostean bakarka aurkeztutako abesti honek zer esan izan du euskal jendartean zer azpimaratu nahi zenukezuk bertatik Anari
1: Bueno ba a ber neretzat Juancho beti esaten diot, lehengo gauza da ahots oso interesgarri bat, nire ustez. Eta bueno, bai glaukomaren diskotan da azaldu da, ez? Horrelako BBVA kriminala, ez? Esaldi hori zaitetoria bestu, besti baten, ez? Horrelako, bueno, zana, tipoan diskursoa, alde batetik, niretzat. Hoxe, esaten diot Juancho, ez isildu, ez beharrezkoa da zure diskursoa gero uste dute ondela bere euskeraren edo ez, zerbait onda zearen bat nire gustatzait nire gustatzait bere errima eta bere euskera nahastu hori, ez, nire gustat badagoela denerako lekua dagoela Eta ez norbaitik hori aipatu zuela esan zidatelako. Eta hori aipatuko nuke, gero ni rap zalea naiz, rapa eta trapa ere, eta hitz zalea naizenez, raparen bueno, ba flow horren eta bestia maigabearen rollo horrek pilo bat ematen dit, berriz jaioko banitz bi aukerako nituzke bat bateria jotzea Jungerrekin eta bestea rapa edo trapa aitea, ez? Ez dakit momentu ontan adibidez, Kae Tempest den inspirazio askontzat, ez? Esango nuke eta hemen Juancho ba hori aipatuko nuke, osea oso nadala zuzenean oso nadala eta bueno, atea dula abesti hau eta bai, niretzat da hola definituko nuke. Beharrezko ahots bat, sekulako raperoa eta oso tipo interesgarria pertsonalki ere. Eta horregatik aukeratu dut.
0: Itzak armak bezain mariskutsuak edo eraginkorrak izan daitezke, eta hemen metraieta moduan jarri du Juancho bere mila bai, artista asko irudikatuko dute beren burua itzauen dianaren erdigunean, ez?
1: Bai, zuk ustakite, bai.
0: Ustakite, aipatzen dituen errealitate edo, kao, gero norberak ikusten duen hor edo ez bere burua ez, bueno, azken bolaren txil mafiak egin bezala ez, ba, hemen ez dain esplizitua edo hain zuzena agian, baino txil mafiak sortu du ezetak, dupla edo kainakai artisten ganako, ba, bif edo,
1: bai.
0: Nola baitera so dialektiko moduko bat ez, nola ikusten duzuzuk hori?
1: Bueno, hori roka bezain, hori bedela gitarren garaikoa ez da, beti Beatles eta Rolling eta Blur eta Oasis eta ez hemen ere ondira olako zeak, bueno, hemen aipatzen hori manaio bintana eta ez gizer ja, zagit bueno, ba nahiko esango nuke bai, nahiko intrinsekoa da rockaren kulturan, ez? Idazlek Twitterrez egingo dute, segurazko edo zinema zaleek edo, ez? Lehen bazuten olako literaturan ikasten da baita Kebedo eta Kebedo, baino lehengo Kebedo eta
0: Daizor, beste Kebedo bat ere bada hori, ez?
1: Bai, horrelako pike bat baita zeantan periodikotan, ez? Elkarri kolumnak idazte zizkioten, orduan bife hori bere badao eta baino, bueno, bai, hasta, ba, a ber, niri etzait gustatzen eta hau, etzait gustatzen izen da bizenekin aipatzea jendea eta gaizki ematen dute horrelako zea publiko hori, ez? En Twitterra aipatuz edo hemen hainbeste praktikatzen eta praktikatu dena, ez? Niri oso gogorra iruten zait, bueno, niri ere gertatu zait, baino gehien bat iruditzen zait izen batzuk bihurtzen direla gaina Diana, eta behin eta berriz eman zaie gure garaiko zenbait artistei, ez? Eta niri nire gustoa zaratago, bueno, beti iruditu zait oso bullying erabat, esango nuke, ez? Beti berari, eta gehien bat, ni gehien aztoratu nauna egoera hortan izan da, nik bullying egoeratan, ez? Ikaslei hainbeste esplikatu diegun egoeratan egon den pasiboietako bat izatea, ez? Ikustea jendea umore egileak eta umore bat eta Twitterreko zea tipo bat ba jendearekin izen eta bizenekin sartzen eta bai, niri gogorra egin zait hori eta ez dut batere gustoko, egia esan. Eta ez dut izan eta bez krudela irutzen zait eta baino gero ba hortik aurrea ja norbeaz ezeatan sartzen den, baino bai, esango nuke ez dela azkenean dana boterea da, ez? Botere leku batetik bakarrik egin dezakezu hori, argi dago, ez? Eta askotan bestea ikusten da botere leku baten eta zu kontra boterean zaude, baino kontra boterearen boterea eta botere eremua ere rekonozitzen jakin behar da eta autorrekonozitzen. Beraz, bueno, hor ustez niri egin didatenea oso gaizke pasatu dut. Beraz, pentsatzen dut beste inok ezula merezi.
0: Empatizatzen duzu, beraz?
1: Bai, erabat.
0: Honekin lotuta edo, bueno, espektro zabal horretan jarrita esango zenuke badagoela underground eta mainstream estena bat Euskal Herrian?
1: Bai, izango nuke, ez, badagoela pasatzen dena bakoitzari egokitzen zaizkion etiketak edo ez dauka zertan izan, ez da? Esan nahi duena da, zaki batzuk undergroundak dira, edo gara, ezin dulako, ez? Meistreinak, ez? Meistreina badaka. Ez dakit nola zan, nik uste dute jende batek eta aukera bat izan daitekela, zure aukera personala, zuri gustatzen zaizu musika, eta musika horrekin daukazu suertea jende pila batekin konektatzeko, eta gustatzen zaizu gaina jende pila batekin konektatzen duen musika tipo hori, eta zuk hori egiten duzu, ez? Besterik da horrelako montaje bat edo gauza prefabrikatu bat funtzionatu dezan, ez? Nik uste hori beste eremu bateko gauza dela, baino bueno, mainstream bihurtzen diren artista oso onak daude, oso abesti onak egiten dituztenak, gurean ere bai, eta undergroundean dabiltzan batzuk beste bate onak eta ez dituzte bate abesti onak egiten. Baino, alrebezka bai, eta hori da gutxiago ikusten dena, ez? Undergroundean sekulako estena dago, sekulako artista daude, eta ez da baloratzen seguru hori, ez? Bueno, dana da beti hau holako bipolaridade bat, ez? Eta menosten da zerbait asko entzuten dalako, eta goresten da gutxi entzuten dalako, eta horrelako, ez, horrek ematen dion balio erantzi moduko hori, ordune, bueno, badagola esango nuke, baino alko genuke itzein horrelako ebaki desberdinetaz. Alko genuke ebaki estilistikoki, alko genuke ebaki publiko aldetik, alko genuke, oza, uste eta era askota ebaki daiteken dikotomia bat ala.
0: Eta lehenago zeta kaipatuta, hain justu, bera ere ekarri nahi izan duzu Messi Le Crepen ondotik.

0: Askok COVID-19aren konfinamendu osteko ereserki moduan oroituko dute zeinen ederra izango den Zetaken abestia eta Anarik bere azken petalo musikal moduan ekarri du gurera. Zer dela eta?
1: Ba, ekarri dut, bueno, bain bertsolare batek, lehen aipatu dut, abestuzun transmisioa, ez, hasi naiz esan, ez, ba, bueno, gu pixkate transmisioarekin obsesionatzen garela, ez, zarrok. Nola, transmisioa, abestuzun transmisioa beti gora ere egiten dela, ez? Eta, esan nahi, gazteek ere transmititzen dutela, eta kasu honetan gazteenek. Aipatuko nuke bizitzak baditula hainbat eremu, eta baita eremu musikal ere, ez da? Gu hemen nahi bada eremu batetik aritu geha, eremu desberdinetatik, baina, bueno, pixkate, hau beste eremu baten jarriko nuke. Eta da, niretzat abesti hau da, Narama, ba, bueno, gu erdanin bizi naiz, eta auzo baten bizi geha, nahiko auzo kohesionatua da, edo, eta ezagutzen dugu elkar denok, eta, bueno, nik bertan ilobak bizi ditut, iloben bidez ezagutzen ditut beste umeak eta gaztetxoak ere, eta bertan egiten dugu, bueno, izaten da festak, edo, auzoko festak izaten dira, ez? Eta, sekulako emozioa sentitu nun, horko gaztetxoekin abesti hau abestuta, ez? Eta hau eta gero beste Erramun Martikorenekin egin zuena baita,
0: ez nola,
1: bai, ez? Eta esaten zu, ezke musikak eremu desberdinetan harrapatzen zaitu, ez? Esango nizuken ere amarekin beste eremu baten harrapatuko ninjula, eta nire amari buruz hariko banitz beste musika bat jarriko nuke, ez? Eta hau da, ba, nerezat momentu horrekin lotzen dut, eta gaina mainstreametik gatozela, eta mainstreamaren menosteari buruz gatozela, eta bueno, niretzat, bai, nahi nu nahi hau aipatu ez da. Eta entzuten dudan bakoitzean, bueno, eta abesten dut, ilogekin abestu izan dut, eta kristo indartsua irutze zait, abestea eta behaiek beraien abestia guri ematea. Ez, baita, eta ni irekitan ahora inbeste abesti batzuk entzuten ari dira, eta baita, ez da, gu lasaiago geratzen geha azkenean horrelako serio bat egin, da gure garaiko abestia kantatzen badituzte gaztek, lasaiago gaude, ez, bueno, bale, mundua ondo doa, ez, segure garaiko ez dakin zeinen abestiak badazkite, nire ustez ez da beharrezkoa abestioi jakitea. Ez behaienak badazkite, badao jendea beraien gana ere iristen dena. Zango nuke gaur egunean lehen aipatutako aritik daola eszena hain dela zabala, ez, zen ikustete bai Zetakek eta bai, bueno, eszena otako bulegok edo beste talde batzuk ustez badutela baita bere beste jende, oza, gazte helduagoa publiko bat ere badaukatela, baina badaukatela konezio oso indartsu bat txikiagoekin ere, eta hori kristona da. Osea, gaur egunean euskal kontzertuak ikustea joten dira hasi 7 urtetik eta ilarteko jendea, ez? Gure garaian etxe on hori, eta nei hori kristona iruditzen zait, eta horreatik jarri dut abesti hau, eta gero Peio Reparaz ere, bueno, irutzeza eta artistikoki lehengo aldiz ikusi nunean Zetaken ikonografia roi unirezat, pusket, The Beach Mode eta roi hori eta, bueno, horrelako pauso bat ematea niri oso oso arriskatua da dudarik gabe, eta hori artista batengan niretzate gauza ederra da, hori ikustea, eta gero ja gustuak norberarenak dira, ez, baino, eta gero, bueno, iruditzen zait baita Peio Reparazen diskursoa ere, ba, beharrezkoa, diskursoaren jarraitzen du, diskurs, ez, bueno, euskeraz bakarrik sortzearen bere diskursoa, eta beste zenbait gauzetan ere, bueno, ba, bai, nire nik hortako ba, egin beharrean ariketa hasi eta nire transmisioa egin, eta beraz hasiko nitzake Hau da nire anti Mikel Laboa edo, ezta? Nik dudari gabe Mikel Laboa ekarriko nuke, ez? Eta soka hortatik tirako nuke, edo zein abesti Mikel Laboarena, ia edo zein. Eta baino, pentsatu dut, ariketa hori ezitia, eta nire burua jartzea azkenean kate begi hortako begi bezala, ez? Beraz, geugea, transmisioa, eta beti gora egiten den transmisioari abesti hau jarri nahi nion.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Kokaina eta Prozac arrastoak erreketan, denokan geldirik istripuan hitz batean, nor bere kotxean, hor bere istripu pertsonalean. Esango nuke gizarte baten dekadentzia usai daitekela gizazarata diskoko Troiako zaldia kantuaren hitzetan, baina hobeto zuri galdetzen badizutan ari, zertan oinarritu zinen abesti hau idazterakoan.
1: Bueno, ba, oinarritu nintzen, nik uste dut lehen aipatu bezala, hau bada adibidez gehiago idazten dezun eta gero azkenean sintetizatzen dezun abesti horietako bat, ez? Dana dela, asko esatea litzateke abestiaren atzean tesi politiko bat eta edo tesi soziopolitiko bat dagoela, ez? Askotan horrela analizatzen dira abestiak eta, bueno, argi dago, nire badagola ikusterako, begiratzerako eran, begiratzen dezun aukera, era aukeratzen dezunean, aukeratzen dezu era batea ze ikusiko dezunera, ere ez da, eta nola ikusiko dezun. Beraz badagor begiratzeko eran bilatze bat eta aurkitze bat zenbait elementuna, ba bai, gizarte honek ematen dituen zenbait seinale bastante eskasena, ez? Inoiz baino drogatuago, ez? Bai droga legalakin eta bai droga ilegalakin. Gizonek kokaina eta inoiz baino kokaina gehiago eta emakumeak inoiz baino depresibo, antidepresibo gehiago. Eta bueno, hor baneukan berriro aipatuko liburua eta baneukan liburuan azaltzen den horrelako esaldi bat niretzat segulako musikalidadea zeukana eta oso argi neukana diskoan sartuko zela, ez? Eta da drogatutako arrain sarda hipnotikoen koreografiak, ez? Hori, hain musikalidadea zeukan, ba, lehen aipatutako printza horietako badala, ez?
0: Bidea irekitzen duen esaldi horietako bat, ez?
1: Bai, bai, hola harria, ez? Eta bai, gero hortik egiten duen zea bat. Eta, bueno, ba, gero horren inguruan bada, ba, besti bat niretzat sensoriala ere nahi ba ez zu, ez? Ba, kantuak, ez? Bai poesiak irakurtzen dezunean, eta ze esan kantuak nun eklosio bat daun, edo eklosio hitza erabiltzen dudan amarkarren aldia da, ez? Lerketa bat dan, hitzaren, doinuaren, produkzioaren, ez dakizerren artean, ez? Nik hemen ikusten dut, eta gitarra da kokaina, eta teklatua da Prozaca, ez? Eta orduan, pixkat, badauka sensorialidade bat, tesi konsiente batek baino askoz indar gehiago izan dezakena, ez? Beraz, alde hortatik da horrelako irudien superpozizio bat, eta horrelako deskripzio errobera bat bezala hartzen du, eta bueno, azkenean holako argazki bada, ez? Hola, polaroide holako saturatu bat bezala, ez? Esango nuke. Eta bueno, asko kostatu zitzaidan hitz hau bukatzea, ze ez dauka amaierarik. Konturatu nitzenean amaierarik etzula bukatu.
0: Baino paradoxa bat irudi horrek.
1: Bai, baino paradoxak ere erreala dira.
0: Noski.
1: Beraz, ez zeukan konklusiorik, baizik eta, bueno, zu jarri bertzen nion zea, ez? Eta ordu nereza da, aurkitutako momentuan oso sentsazio eta imagen, eta gero beste, ez dakit, nahazte bat da, niri ere gustatzaita abestiak daukan hitzaren airea, ez dakit, nahazketa hori, ez? Disforia, Prozaca, Troiako zaldia, ez? Troiako zaldia dan elementu hain zahar eta hain potente hori, ez? Eta ilargia, nerezat, ilargiak dauka seguru asko idatzi nun gaztea superluna edo esate zaion ilargi horietako gau baten, ez? Hain astuna, ez? Erori egingo dala, emate, hola, eta hor seguru asko eukinun beste txispa bat Lars von Trier zine zuzendariaren melankolia pelikularekin, bera seguru asko melankolia itza, askotan horrelako zea bat da, sare bat bezala da, eta gero hor saiatu nintzen ba beste realitate hori txertatzen edo eta bueno, zer garamatzan ba, hainbeste drogatu behar izatera, eta azkenean, ba, tesi muina da, ez daukaguna da, min egiten diguna, eta horretan laur litieke dena, ez da. Lehen lorriko zanbien joran, ez atetzitzaio nori ere, ez, ba, gure gizartearen, eta gizarte denen, ba, hori da, sintesia, ez. Ez da nere saldi bat, psikologo baten, zea baten, elkarrizketa baten, arrapatutakoa da, ez. Eta, bueno, nirea da bestien jartzea, ze askotan hor, bada.
0: Ez. Noski kokatzea.
1: Ze kokatzea hor, ez da, bai.
0: Beritsi gara amaierara, nari. Plazera izan da zurekin sola saldi hau izatea, ba, ideien kontzeptuen eta, bueno, naste borraste horretan ez kantuak entzunez, eta espero gustura egon izana, entzuleak ere gustura egon izana.
1: Bai, zurekin egin luze, zabal eta lasai aritzea.
0: Eta, bueno, ba, jarraitu ezazu, krudeltasun eta sufrimendu gozagarri horrekin, ba, jendea setzen eta gozarazten, ez? Aipatu behar dizut, bueno, mikrozkampo aipatu dizut, baina esan behar dut hemen, Lore Ostoaken pasadiren artisten aukeraketen artean, zure izena dela gehien aukeratzen denetako bat, agian gehiena, ez dut kalkulain, baina egingo dut egunen batean, baina bueno, horrek asko esan nahi du, ez?
1: Horrek ikaragarri esan nahi du.
0: Noski baietz.
1: Niretzate... Bai, agian gehien, esan nahi du, ez? Mainstreamaz eta ez mainstreamaz aigela.
0: Hori da.
1: Nire ustez artearen indarra ez da beti explosiboa, askotan implosiboa da, eta artisten indarra implosiboa da, ez? Baina Durangoko azoka baten ari ginen justu Bernardo Atxagarekin hitzaldi batean, eta, bueno, guk badaukagu, eta orain gainea badago kultura bat, ez? Pena da, baino kontabilizatzen da, zenbat entzunaldi dituzun, entzunaldi hoien arabera gonbidatzen zaituzte lekura edo ez. Hau interesgarria da, kontatzeko behinolako orain oso talde entzutetsua dan, talde bateko gazte batek esan zidan, geizkin dezu, oin entzungo duzun hau, singela ateata. Ze, klaro, oain arte, bideo horrek zera matzan, ez dakitzen bat mila entzunaldi, ere rekorra, ez? Bertxio batek, hori, hori, oso esan guratxua. Eta beraz, oin, ateatzen baduzu ja, CD-a, ja ez du kontabilizatzen zenbat dauden, ez? Eta esan un hostia, klaro, ez que hauek horra zidie.
0: Merkatuaren
1: logika eta kontabilizatzen logikan. Hortaz ari ginen, Atxagarekin ere, ze Durangon eta diskorik salduenak eta libururik salduenak eta gai horrekin eta justu komentatzen nion, ez? Segure asko berak ateazunean Etiopia liburua salduko ziren agian igual 50, ez? Baino segure asko Etiopia erosi zuten 50 pertsonak liburu bat idatzi dute eta gaina beste 20 utzi diote eta 70 idatzi dute, ez?
0: Impaktu bat izan du, ez?
1: Hori da, impaktu, bueno, gizartean, artisten gain, implosio indar bat, ez? Eta hori, ba, kristona da, niretzat, eta gaina sentitzen dut, arrokeririk gabe nahiko nuke esan, ba, sentitzen dut rekonozimendu hori, eta niretzat, ba, noski gauza, ba, ederra da entzutea, bai.
0: Manari, mila esker, nire gonbita onartzeagatik eta Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Gonbidea penagatik.
0: Ondo izan.
1: Bai, berdin.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gaurkoz behinik behin, gurrengo atalean Lore Osto gehiago. Anariren Troiako zaldiarekin, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Euskadi Irratia. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, gutxienez hiru pertsona hil dira Moskun lergailu batekin egindako atentatu batean. Terrorismoaren kontrako batzordeak iragarri duenez, emakume batek etxean egindako lergailu bat hiriko jatetxe batean sartu du eta bombak eztanda egin ondoren hiru pertsona hil dira eta 20 zauritutik gora daude. Une honetan gertakaria ikertzen ari dira. Bestetik, aurreko boletinean kontatu dizuegun bezala Perun hegazkin istripu bat izanda zeinaren ondorioz 13 hildako diren. Antza denez, hegazkinak aski ezagunaren nazkako lerroen gainetik hegan egiten ari zela istripua izan du. Gertakariaren xetasunak oraindik ez dira ezagutzen, baina aurreratu bezala hil direnetatik 11 bidaiariak ziren eta gainerako biak tripulazioko kideak. Gai zera bat aldatuz, Zeutan ia 60.000 pertsonek gurutzatu zuten ostegunean Marokoren eta Zeutaren arteko muga. Hau berriro gertatuko ez dela bermatzeko esi bat jarri dute bi lurraldeak banatzen dituen espigoian, Trajal guneko itxaso aldean hain zuzen. Oraingoz, 77 dira berreskuratutako gorpuak. Fernando Grande Marlaska, barne ministroak, gobernuak migrazioak sortutako egoerari buelta emateko gaitasuna duela defendatu du.
2: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
1: Ministroak esan du krisia amaitu ez den arren evoluzioa ona dela. Oso bestelako iritzia du ordea Enrique Rovidalta, Zeutako medikuen sindikatuko presidenteak.
3: Yo le puedo decir que durante dos días Ceuta parecía realmente una ciudad sin ley. Los ciudadanos estaban secuestrados prácticamente en su casa con miedo a salir de la calle.
1: Sindikatuak ziurtatu duenez, profesionalek egoera larrian zeuden paziente askori premiazko laguntza eman berri izan zieten baliabide gutxirekin. Hipotermia eta itotze arriskuan zeuden kasu ugari izan zituzten osasun langileek, baita traumatismo eta suspertzeko maniobrak behar zituzten pazienteak ere. Eta hori gutxi balitz, Zeutar herritarrei ohiko arreta eman behar izan zieten ere bai. Honen aurrean, estatuak behar bezala erantzutea eskatu du sindikatuko presidenteak. Etxera etorrita, gaur Gasteiz zen Arrosariozaleen 18. eguna ospatuko dute. Elkarretaratzea goizeko 9:00 izango da eta San Migueleko balkoitik aterako dira hiriko kale ezberdinak alaitzeko asmoz. Hala ere, gertakarien alorrean atxiloketak ere azpimarratu behar dira hiriburu Arabarrean. Ertzaintzak 27 urteko gazte bat atxilotu baitu Arabako hiriburuan hilketa saiakera egotzita. 21 urteko biktimak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen San Cristobal auzoan. Ertzaintzaren arabera, taberna kanpoaldean lehen liskara izan eta ustezko erasotzailea mehatxuka ari zitzaiola ikusita, gaztea gertuko taberna batera joan zen ustezko lapurra atzetik zuela. Biktimak eta erasotzaileak lurrean amaitu zuten, ertzainak iritsi zirenean, biktimak odol jarioa zuen beso batean eta ambulantzian eraman dute Txanogorritxuko ospitalera. Eguraldiei dagokionez, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturek gora egingo dute. Iparralde eta iparrekialdeko haizea ibiliko da Araban eta Nafarroan bolada gogorren batekin. Gauean ordea giroa lasaiagoa izango da. Besterik ez gude aldetik 12 eta 3 minutu ditugu. Ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa uneo duzu eskudagarri orain.eus atarian.

0: Avantari. Tostartekoen bizipenak. Avantari.
1: Bizitzaren norabidea.
0: Tostartekoen bizipenak. Avantari.

0: Arraunmundu areztu zu aurkezpenik behar, baina gaur egun zertu eman duzu garaunari?
1: Gaur, ba, estropa ikustea eta juterok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan. Ez direti banda, ez entrenore bezala eta doitan hautziten itxok. Baina, bueno, lehen gon, paurak esan txitxian, ba, buelta bat oheringo alnun da, oain sortziot, esan itxok, bat jesta sortziotari eta buelta atin imerko jat.
0: Noski, bilbide, luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularrume, paurak dei bat edo beste egina dizula, esan behar dizunea aholkurik eskatzen dizuten, baina biztakoa da baietz.
1: Bueno, bai, beti zehose galdetzen jake, baino ez gehiagi. Ni uste dite bakoitzakia bere ideak indabiltzala, eta bueno, ondo jutzea gaine aldatzia, baino, bueno, galdera batzuk eta ite xiskiek, eta lehenko noixe paurak esan txen, ba, bueno, a ber, egun baten fuera ordan etoro genula. Eta kontzertatu nitsion, pa, fuera orda ondixan mena berko zula, bitxoek ondixan ramegin jala, baino, bueno, buelta atingo ziot.
0: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi, Orion, hasi zenuen zure arraun ibilbidea. Nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
1: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gioia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuen, 72tik gana mairua, gazte mordoska bazartu ginen, da, ondo ateregoan zea epoka hua.
0: Zu zinen etxean lehen da biziko arraunean edo aurrez bazen dituen arraunaren ingurukoak?
1: Aita pixkat ibili ja, oso bat are bai, treneron, baina bestela etxeko gure familien nire aurrenikoa.
0: Gazterik, hasi zinen zu tostartean, trainerutan esan dugu, Orion bueno, aldaketa bat izatzen garaia garrapatu zintuelako tartean, eskola bat izan altzen trainerua zuretzat?
1: Etzeke, ni aurretik gane gu arraunen ibiltze genuen, ere jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintzitxo, mobila eta mobilen ibili genuen, eta orduan ba traineroko bide hoi. Eta, bueno, emestortz urtekin, ba, jode, trainero jutia orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio handi bat, ez? Oso gaztia. Eta jendea egin tartenan ikustia, ba, kriston, ze emoze jo mitza ditezen.
0: Zeu, 70. Hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan, 73, 79 bitarte horretan okerrezpaldima naiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren, 70. Hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori.
1: Ni orduko jalanen Donostin hasitan itxion, kanizero bezala izabakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan, herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izate zala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izate dituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste alizinte bazin arraunek.
0: Tartean, garaipen sonatu esan dugu irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
1: Bai, bai, gutxako orduan bai, mitzatez, edade hortan hor, 73 eskinin irabazi, estropa getien egire ozien eskin da kontxe eskin egire bazi, eta bueno, arantzagoa biskat bagin itxakan, eta geho 74 dama bosten ba irabazte konsegitu ginen, ez? Banko mobilene 73 Espainiako txapelketate ginean, eta handik aurreare, temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berak ala intzin hori jogarrunak.
0: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere adu saltza du horrekin?
1: Teknikoki baino gehiago, ustea fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikusi eskit. Baina, bueno, orduan, entrenarone ze torri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni uste dit orduan sartu zala, eta teknik aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arraunen baino.

0: laurogeigarren urtearekin batera amaitu zenuen Orioko bide hori, nola etorri zitzaizun zuri, Zumaiako aukera hori?
1: Goire izan nuan, bate deitu zitzean, Titok deitu zitzen gainean, ekin hori jonaron enibilitakoan, Tito Manzilak, eta esan, pixka eta behar launtza joan,

0: bueno, junginu launtzea eta beste hogeita marrote bertain nizkin, ez? Nik uste eta zera oso ona izan zala, aurreneko urten bertan laro gita baten estropa batzuk irabazi iringin nizkin, kontxane bigarren inginen, irabazteko estropa ginen, baino bigarren inginen, eta geho handikan aurreare urtonak etorri dutan da... Ordon izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitzeko gua. Eta gero txarrak etorri zen egin gaizkide honen ezin utzeko zio eta berriz ez egi, ez? Baina, bueno, uste bili da guzu maian.
1: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da biziko urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ongo behira, tiko bintzat, orduan zuke hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori, kasik gaur egun ez da ikusten.
0: Askotan, oin komentatzen janiek, nik honetzen ez omaia, oin dugu itaz peurten izuzken. Eta, oin itaz azpe urten ginea, ba, beste sortzia marten pola da, hori jonin da, ez? Eta, orduan, omaia honetzen engainea, ni baino zarroik inore zuen omaian, araunen. Horre, alde urtetik anasko hagen bietu garauna. Orduan, oita iru, oita lau urte, baina oita zazpi eskio, bueno, ja, sartzen eidek, bentsatzen ginen. Eta bain berriz, ba, zero aldaduta ziok.
1: Gaur egun ez dago, oita marrute zazpiko batez besteko adina duen, trainerurik esango nuke, guztia oita marrutetik ondo gora joan da dira horrein.
0: Ba, ba, egin, jadek. Ta ne ikuste eskituen argazkileak eta iru itamabikok, amairukok, eta media igual oita iru, oita lau urte matuen trainerok. Hori joko jendia, gengania, bertako jendia. Toen ikusti berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen hau pixkat.
1: Baude, bai.
0: Bazaudek, eta bueno, eta eren ditze guenak, ez? Bai, bai. Baude, zeu zetizaudek, ez? Baina, etzak ega jendea gaztiei, pixka-pixka gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, nik uste bat hola bire.
1: Kontua, zeuk esan duzu, zeuk oita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gai guztiak?
0: Nik uste du hemen johitu itezala.
1: Bai?
0: Bai, ba, itegin izkin, eh? Guk, han, ni bilatu nasomaitan izan nuan, kriston launtarte bat. Ta, guk afaia igual astero afai bat igual itegin jen. Ba, igualdeko, kostelak gana imerdi, eta bueno, entramentu abokatu, eta izateitu, bueno, behan dozti ginen entramentune, eta martatik igual da, bueno, kostelak da jandak, handik etxeat, zean, baino, ba, be, parandak itekin izkin ordune, guain ingo eskitek eta ordune, bai, guain ordun gaito igual.
1: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gaztemailetatik egigo zirenak, gero askotan nabarmendu dena, urolaldeko jende hori, ez, pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste era arraunlariak?
0: Arraunlari bertan, kuaren japoletxai etxion orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk behit zauden, eta basi txauden hor, sortzi bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak, eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta jo horretorri duan, ba, Azpeiti aldetik, Arezil aldetik, Matximenta aldetik, hor beste kuadrilla bat, sartu gan, ba, arrunen etzakilenak, karo, bat etzakilenak. Eta jek arrunen jarri behituan. Eta nik usteit, oain, oi estaliten. Lehen no arrunen urte bete ibili, eta temporada bukatzen ziren, o temporada arrunen mitzari nite ziren. Oain, iru la urte aurretik arrunen ibili, eta alare aliatu zin, izabiltzak, zehatik gandan, baina hoi aladek, eta gaur duen jendia etorri izan are oso intartzu izan nuan, ez?
1: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituen, alegia batzuk teknikoki eta pixkate itxaso mugituarekin moldatzen zirenak, eta gero indartsu horiek, pixkate batio, hainbeste aipatzenen batio ekarri zituztenak, ez da?
0: Bai, bertan txaldenak, hombre, teknikok, eta goitei etorri zen jendio ire, arraunen erre xarri izan da. Ni etxe gaur guain ikuste eskieti, nik ja enero alden da arraunen ja, traineru guzti ja joe bate itetek eta arraunen daki jena da nahi guzti eta ordu nik ustuan da bat arraun altzata, besti atxirri biztina, besti da zehamate zinara, ez da tegini jode, honez inpiz bat ematek, ez? Baina, bueno, errez moltatu zen jendie guan.
1: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu ainondo aritzarena?
0: Nik uste behietz, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxio nola alkarrekin imiritikan, igual oain problema gehiago galeonguek, igeio irabazten ipaino, eta igeio tira berdeko, zean igual oi zailo izango egin moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia juetu gana arraunea, ba, bueno, afizio gatikan, eta deportiteko.
1: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeuk esan duzu, garaipen bat edo beste, bai, Bila Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpa naiz, eta kontxan bigarren, lehen igandean kaiku giru segunduzuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero barurantze hortxe, ies egin zuen bandera ark.
0: Bai, nik uste ditan, esperientzia falta desentia bagenula ez. Aurreneko estorpa irabazik guna bilo bilbo irabazik ginen kontraren loat, guan, bilo bilbokoa, eta irabazik ginen. Eta gero kontxan, aurreneko estorpan uste dit, irusekondo atzetik uste ginela, kaikukin. Eta jo ziago gan, ba, dozen erdia segun da horretik
1: izago ginen,
0: amar bat, hau txik, bentak haundetua egin. Baina, bueno, buelta oso egin mertzin, da, ia olatu, atzuek, bi olatu, ofaliatu egin izkin, da, antxe pasabitxun.
1: Kontua da, urte hartan kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen, Zumaiara, bazetorrela, eta etorri zen, gero ora, etorri ziren garaipenik esonatu benak.
0: Bai, bueno, gero laro eta bilan, kaiku, kaikipo soferdia izan, da, erres dominatu zein tepora da, na. Gu laro eta bilan bigarrenko puesto etan ibiltze ginen, baina, bueno, ia kaiko gen, bentaka atesentiak gen gure, gure aurretik gurean kaiko orduan. Laro eta iruan, da lauan, doitan ia etorritu emeste irabazteko posibile horiek.
1: Arraunket aldetik, zer, esan nahi dut, garai hartan, zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten, asko ezaten zinetela. Hori zuen ezaugarria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omentzen.
0: Bai, hori joan itegen un arraunketa, eman inez, bestela nitsakan bestetako bai. Zeikan, hori joan itegen un arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxi zarazu bat, altxarri eta biltzen duan tekniko bezala, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta gero teknik aldetik amaino gehiago, preparze jo aldetik an, uste jat, salto gehiago ingen nula, sumerian lehenu itezan entermentutatik, gujun ginen itezionak.
1: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsezkoa izan zen patrontzalanetan, arkeri izango zuen bere meritua.
0: Bai, bueno, arraune egin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta itxion patroiakin, ez, jo, patroia bai, gu arraune ningo jo, baino patroiare konbientzekoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erba zue, ba, patroia bat zeok, eta zean, da, komentatu ginen, da, ekartzeko deitu ginen itxion, da, bueno, guztua junuan, da, hori biluan.
1: Urte historikorik baldin bada, Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta mintzat, 1900 eta lauro gaita laua da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, orain digere indarrean dagoen marka da, alde horretatik.
0: Bai, ikera arellarek, eta iten oso zaila gaine, ez? Ni guztietu orduan eskenula pentsatu, rein hori mertzanik, handa estorbatik, estorbat, azkenean, bai, ba, estorbat jogatu, eta negitea bat zindizkiu. Ez, horta ailatu ginen. Baina ez hori pentsatuta junda, eh?
1: Kontu ez zenuten eraman.
0: Ez, ez, ez, ginen, gomintzatzen, akorratu egiten, zenbat estropazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat ireoz ginitun, eh? Baina, ugertatu gan, gero, berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, atiren txitsik jo zego, behin irutan dezkio, hor, karo, gaur gestropan igual, beste tantatik gan estropat ireoz iloike, igual ditien aldaketakin, balizakine bai, danak ire bestia gaur oso zailik uste jat.
1: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde horretatik, baina gaitasun ere izan behar zuen derrigor, txalupark.
0: Dudik ez, gaitasun espalimakak danak ire bestia imposibiliadek, ez, da igual erdik ire bestia ere bai.
1: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo kontuan hartzeko gauzak ere lortu zen ituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko korrespaldima naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresa Herrera estropada famatuan Koruñan irabazi, arratsalean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, muga-mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez diralago egusten.
0: Ez, ez te garaixa, ez. Orduan, ez ate, eba goz hau zen da, gero Bilbo jongen beste estropa jokatzea. Eta bilatan egitea zegin izkin. Eta gero Kastropolioko egotzen ogenea, deuma letxarra tokatuan zean Galizin, eta iruaren zego gane, txekitamar, segundu atzetik ozer ginean, dazkenea irabazi ginein nua. Eta gero atzalden Kastropolioa juteko, eta bueno, mutilak eta atobusen joan, eta ikurri nertzen niko txiakin beste direktu bat egin gatu, eta ikurri nertu, eta gero berrizarea joan ginela, eta anedoto jek, ez? Hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldaketa batzukin, da abar, da potentziala bagin itxekan. Gio dana ondo ateuan, da bueno, ondo ateatuko ondo kontatzek ez. Igual gio beste batzuk aldo bagin itu maren kupi, baino, ondo no atea zan ba.
1: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropa nola abiatu, nola ekin, estrategia erabili, zu ezertzineten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak.
0: Ez, normalen ateratzen ginen estropa buskatzea, ez? Nire beti ezaten itxen, albalima deu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gehoi biliko atxuk, gehonen arroket hartu, eta aurretik utena beti erreixo jutek, atzeti du joan noaino. Atzeti gildizen maiz, arrongeta galtzeko bildurare behotek, baina normalen estropa buskatzea eta etzen ginen. Nik uste, estropa genienetan salidatik gania aurretut izango ginela.

0: 1984a Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian Zurrurako, herrian errotuta gainera, ze bizi zen, nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, guatzen hau, jende asko zala. Eta guatzen hau, bazkeitan hori jongeratu ginala gainea. Hori jon hori dene mazkaldu ginean, da gero, bueno, betikoa Zumaia jato, rezibimintu bat, azean, entomentu dillo ginen, da, bueltoi, gau handitza zitzion, orduan, ba, banderi irabazteko, porque aurre gurten izan zian, ez da behar egin da bar, ba, eskinen konsegitu, laro eta batian egan, zibilit eskinen konsegitu, eta kriston grina zitzion irabazteko. Baina, bueno, ari irabazi jaguzteko, ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia haren zaibazi zion, kontxe irabazi, ez uan lehen bezala, oain bezala urte askotan arruan ez egitzen jendia, orduan, ba, izatik, ba, eta urte ginoen arruan eutzite joan, ez? Eta hori irabazteko ilusi joarekin jendia beste motibo ziruatik neprepatu leuzte itintzala, eta horrek hemen txitxion ba, erreiai uste dite jode Kristo posartu zula, karo, dudik ez.
0: Ez herrian bakarrik, ze gara hartago kronikek esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, Errezildarrak, Azpeitiarrak, Zestoarrak, inguru hortago gara bazirela. Zaleak bildu zen ituzten, han ere?
1: Bai, bai. Gainea ikurruinak indazekin, Azpeitia jun ginen, Azpeituko ayuntamentuare bai, eta han rezibimintu intzitzion da, bueno, nik uste jendia asko bolkatu zala, hor, dolalde hortako jendia asko bolkatu zara hor dun.
0: Lauro eta Zazpian ere irabazi zenuten kontxan, baina horregien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina ala ere lortu zenuten galientzea, Lauro
1: bai,
0: eta Zazpian.
1: Bai. Horria sartu ditu gania, on santurtzere bastante gorde torre guan, koesta pere bai, hor lasurtegi eta zioiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zei zortzi eta lauro eta mar, iru
1: usteit. Koesta pegeo zula, lasurtegi eta joi olimpiadetan, da arruinen debiltzianen, hor sartu izkide mundialdeate torri eta guk bigaren usteit ingen nulo orte hartane. Ke bigaren guk aurreneko baino gilo izkide baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion, Zumaiari lehendabiziko kontxa ure irabaztea. Lauro eta batean, kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, lauro eta iruko ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urtura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldatzen jendia, batzuk izaten jepa, bueno, ondo ingenuela bestatzu, bera ikaskin genuela bestatzu. Nik garen penik etxakat ordu nintzana, bueno, pas inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekabilitatu bali ditu, eta ondo imagin ditu, bai balkorritu ingo ginen, ez? Irabazin gogen unu esken hon, jokatu ebetxiko ezateikan. Nik uste posibilio da hundik nonezkale irabazteko. Ni ordu narraunen iblitu jendik egoten, nahi, baina zautzen irabazin ginezuen aurreko janean, eta bueno, zauzko estropak egiteko donostiako asko markatzezin. Baina nik uste ordu posibilio da hundik nonezkale irabazteko, eta irabazingo nulare bai dutze zaiak, orduak harta komentatzea dut abiska begitxau den da. Baina, bueno, geho urtegu gani uste, eta han eskorritu bak urrun urteako, beste motiba ziren mantzibla, jende asko arraunen segitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakariak, ez da nik Zumaiar batekin da beste egin itzegin da, eta piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pike pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez sortu zula. Orduan, pixka eta ez haunde jarri, bai, gendia, ez? Baitu, han, alde batea eta bestea daneko jendia zitzion. Ni ez izaten, hori jo gulpazan ikan, da beste zanean, gulpazan ikan albitrok, ez? Irik ezartzen maile barrua, bueno, hi barru nua. Eta geho, gauzak ondo ingin ditun, gaizki ingin ditun, etzakia, nik etzakat penikan horregatik kan. Eta hori esate, jat, igual urte hartan ira, zeba genuen, laro eta iruan ira, zeba genuen, laro eta lauen ingin ditun, nahi eskin ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta lau urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, 1900 lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina geho, Zumaiako kontxa banderik txitxakan, aurreneko ikurin neituan, aurreneko zeh beti ilusio gehiago ditei horrek ez. Ez izaten lauri eta zazpiko ditzu ni ilusio egin, nara egin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehiago ditei. Eta jendia estropa haiekin da, gio gainetik anuain ba, jode, intzen duen rekorroi zean da. Oain gehiu aitatzek ordu baino.
0: Xavier Lauzirika, Strobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbo deun alferrik ditzen ontziari.
1: Historiako onena, oi, zailak esaten ez. Oso garrile hona zala bai, eta denpa onak itzizile ere bai. Ni etxak egin, oaingo arraunakin, oaingo embarkazinokin da zenbat askarra nio genuken. Oain irutzen zaila, fizikaldetikan asko ze jendia preparatu, bodol ordu baino, deporte gauz guztitan. Gu ordu ondo preparatu ginen, eh? Gu ordu nia pixkaten fizikaldetik ondo preparatu ginen. Baina onena izan dan. Kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai. Honen hasi izan da, noi beti dude izan.
0: Garaien garaiko ez
1: bai, da. Bai, beti dude engoekor.
0: Urte egigaro ziren, beste urte batzuk etorre ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile. Marka da hori,
1: Bai, toki batean ibiltzeko gehiagik bai. Igual ez. Nik uste, oain pentsatuta gehiagik luzetu nula. Horri bilik inoen, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, guztua, tan segita, gero txarra bizkatetor izanen, jo, eta bain utzi imelde, pa, bizkata ber, segi. Eta gero azkenen utzi nunera, bueno, azeten bai. Zartu ginoen da ordu utzi nian, baino, nik uste, urte gehiagik diala, klubaten egoteko.
0: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001 Getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik Getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi izan nuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinetela, 2007 orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
1: Bai, bi temporada iruntzizkian. Etzak izan urte zan, 2006 jau, 2007 jau, eta Getariak inibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, bai. Kontxan irugarren, o laugarren, o zein genuen, urte ona izan nuen. Getariko arronlaia treniaile bat oso ona zitxon, zuaian treniaile bat ondo biltzeuan, handik aurria pixka falta ginen ez, eta bueno, akorde bat aliotu dituan da, urte ona nuen. Eta gehu zila, 2006 jantzala beste bat, klasifikitu gainean, 6 egin bali zengo guen.
0: Horre, astieroren gora bere ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zelkatz estropa da.
1: Ondarro bila kapo gertu zala, eta gobarru azartu.
0: Horrek urtean irabazita, ondarri bila.
1: Bai, bai. Orduan jale bat jekin, da biskat eliminatori estropa hori uste normal etzala jun. Ondarro bila normalen barru neomerzian, da kanpo gertu guen, baina, bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez?
0: Hori, hori, hori. 2000 arte luzatu zenuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatago dira.
1: Bai, Aristi, nekin debutotu zein, nagoatzen egin, pedreinak estropa baten. Eta... Ordon uste gaina edadi etzule ematen.
0: Juvenila izango zen.
1: Juvenila bai. Oindikan da fitxetzegi zehose ingin imintzatekin manik ematen, eta nola korretu zen, pedrainan degutatu zen, noi guatzen hauk. Eta elortzare bai, elortzare gukin ez euken, arrunden. Eta oain bitak hori jontzabiltzak ez.
0: Bai.
1: Eta bueno, Zumaileko geokanterako, ba, getari nebo zabile beste bat, etxanit, ondarro bine bai, bestean aia. Gian,
0: jak matxinetan, je.
1: Eta bueno, lau goz basa hude mintzat hor da bitzu. Zean Donostine bai.
0: Ia, erlete, bai.
1: Erlete, donostine, bai.
0: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zenituen urte hori ez gain, herrian bertan arakin ere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere, omenaldi bate jaso zenuen. Herritaren aldetik bertso eta guzti.
1: Bai, bai. Guatzen hau gai. Eta, bueno, ilusi jonti intentako zebatuan gaina, ez? En hau ni... Gustoa juten eizen tokioita, baina, bueno, egun hartan guztua guen inoen, bertzolai etarten da zean da ambiente politioa nuen.
0: Arrauna, esate balin badugu, edo entranatzei bilbidea esate balin badugu, zer egin geratzen zara?
1: Arraunai asko, etorri berri-berritatik, eta eakutzi indirula, arraunen, ba, ez igual kontxe irabesteko enbiria batzu ibai, beste batzu gestitu gorean joa lehatu, baina indeten launtartia, nik, ez dituzte, nekin hilean arroli bate, ba, bazi egoita kasoin egutzi egitenik. Normalen gehienak kasoin goziek.
0: Bagozak, ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luis Mari Olazagasti, Luisia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
1: Bueno, zaiatu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastián Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost argentinar euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkanaka bakoitzaren ibilbidea zehazten, egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza. Agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Kontaiguzu pixka bat zure kasua.
1: Bai, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan, edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondate zartu. Gure entzule kulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibilazten eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, esan zioten al militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatze du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik a Espainiara, zergatik, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola izateagatik, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zeuden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu, Madrilen iritsi zinela eta lehenengo gauan nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu.
1: Porque
0: eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox, errizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, azioa nahi zigit. Nola, eman zidaten aukera hori, karzelatik, karzelean zegoen kapitaletik 50 kilometrotara, La Platan, orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta nego nintzen. Eta han neukan entrevistaban nere aita eta amarekin, eta handi irolau egun eraman zidaten ja aeroportura. Kartzel hori eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzan zekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan ideia zen, bera egongo zela aeroportuan, nire zain, eta berarekin bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia, joazin nintzen oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean antzegoen guardian, ahi eziketen zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe. Eta eraman zidaten aerolínea argentina, al mostrador, eta han zegoen han, zure izena esan dugun, eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han. Bueno, portatu zen primeran, haian ezen lehenengo kasu, orduan bera eraman zidan, ikusi zuen, eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat, beste aerolinea brasilera, horrekin posibila zen iristea.
0: Eta kostata, baina iritsi ziren Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen, pero lau ordu beranduago, orduan han zegoen pertsona hori nire zain, ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzen kontakturi ez zerez. Eta azkenean lortu nuen aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, kuguratu nintzen ere ama esan zidan maletan duzu eskutit bat, gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza hor zegoen, elbidea eta gertu zen, orduan modu honetan.
0: Horretan behintzat laguntza pixka bat lortu zenuen.
1: Bai,
0: Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizinen zen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Vendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaio beste lan bat Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, gozaltzen, mate hartzen, esan zidan.
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Bai, esan zidan, nahi duzu lan egin, dio, jolin, bai, pero zu filosofoa zara, no? Digo, bueno, beitu, eman eskoa... bat,
0: eta hasiko naiz, ez?
1: Eta hasiko naiz, edo zein lekutan berdin zain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, atera trena Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1900 eta 1918.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko tabernan, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen bi gitarrarekin, ta kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungiren, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz pixkanaka, deskubritzera zergatiak eta
1: nun. Ulertzen duzu, zergatik, bai. Bukatu nintze, Euskadi.
0: Bueno, kasualitateak.
1: Nunbait
0: irakurri bizut noiz baita esantzen nuela kasualitateak. Bai. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, erres esaten
1: justu,
0: da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbestera alde egin da gero, lehenabiziko aldiz Argentinan noiz itzuli zinen.
1: Diktadura bukatu zen, 1983an, ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otsailan, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika handia zen, claro, horregatik bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urzate guztia, Tucumán, nena ez Tucumanekoa, eta Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mendebalderan, Boliviara, 1300 kilometrotara, hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometro a Boliviara.
0: Bai.
1: Eta hango universitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontrolatzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guen tartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoagoa ehun pertsona geunde. Minimo, ondo ezagutua familia eta dena, Eta orduan ni bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen ateratzen, unizatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsa zu, oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea.
0: Aha.
1: Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumanen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen, nintzen ja, bestearekin harremana berriro recuperatzen. Baina eunetik haiek, gero, juti nintzen en, momentu desberdinetan orain arte, eta hogeita hamar pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak, beste benetan guztiak, desagertuta zeuden, betirako desagertuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Orain diko oso presente dago diktadura Argentinan,
1: bai.
0: Hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakitagian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai, bai. Cuando te...

0: Beste lauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo? Seguro beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, gazteagoak. Nere kasuan, bueno, nik gazteagoa naiz. Bazka de 2018 urte. Baino bai, oso presente, baita ere. Baita ere Falmira aldetik, ba osoaren lagunak desagertutakoak, osobak ba ies egiten da gelditzeko zea kartzelan barruan, oso presente bezala eta gaur egun ere bai, hala ikuset.
0: Zue gaineak batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joandakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen garai diktadura garaian kanpora jende askok, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an, diktadura garaian, eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoengatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona Mona eta lau izeba ama, eta izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizi izun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Eta gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean, saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, ja nik agian, ezakit, 9 urte neuzkanean, eta, bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarren gatik, azkenean, ezan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digulen, bai, Bera, bai, Andoni eta bai, Sebastian, jatorri berekoak zeatela, neko txiagoak. Eta zure, bai, lau? Minorian zaude, Damian. Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa dukazue, Patxizu adibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, ez?
2: Bai, bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin ditun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien ego Argentinatik kanpo, edo nire nekotxea ondoan ikasi, edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen Euskal Herrian geratu egintzarenako.
2: Egia esan, beti pentsatu nuen voltatuko nintzala. Eta gero, baina, bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja, pasa dira 22 urte, eta, bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzunean, ja, eta amazarenean, ja gauzak aldatzen dira.
2: Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja, horrekin ja erabakitzea, Hernanin geratzea.
0: Eta oker ezpa naiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Ba, ni leno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzakia bat gutxiago zenuen, ez?
2: Bai, ja, irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zuk erakarri zenuen, bai, orduan, hemen geratzeko.
2: Bai, bueno, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Bai, hemen zaudete etxekoak, eta
2: bai,
0: hemen konforme dago.
2: Nire ama beti ondo sentitu zen hemengo gizartean, beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dala inbeste gehiago sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta Argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu ama hain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio, ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina. Bai, baina hori beti egonda presente etxean. Naizta esan duzune, diktadura garaiarena.
2: Gauza asko ez,
0: gainetik.
2: Gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskararekin.
0: Zer esan nahi zu?
2: adibidez, haiek euskaraz hitz egin zuten, baina ja Argentina jun zirenean, errespetu falta bat zala euskaraz hitz egitea, argentinar pertsonak aurrean edo, pertsonan aurrean edo, eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, o sea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian historian.
0: Bai, ez da hauen zuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai,
2: galtzen
0: dira gauza, pizten da hor bai.
2: Bai, normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako erreakzioa, ez?
2: Bai,
0: ba, beste
2: bai nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andoni eta Sebastianen kasuan zuek txikitako laguna zarete, bueno, gauza asko egin dituzu elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai, eske
0: bai,
1: Martzial ere bai, Martzial gure adina dakau. Irurok dakau.
0: Zuetzara musikaria. Vale. Bai, bai zare telekuberekoak, bai ezagutzen zate txikitatik, baina zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin ere bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan, gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen ja
1: txikitatik jaio karruan.
0: Beraz, zuek lotura hundiago ematen dizuen elementu bakarra musika da.
1: Ez, bueno, musikara...
0: Besteekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean, hoxe, Andonik esaten duen bezala, ba, gure euskal etxea izan zen, eta izan da, eta da, gure bigarren etxea bezala. Orduan, han ezagute ginean, ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonikin, bai lotura hundia dakau, baitare biak musikaria geha, nik ikasinu musika, behaz izan ikasten musika baitare, eta ja... beste ibilbide bat indegu euskal etxetik aparte. Baina bai, beti danik ezagutze gehalkar, Marzialekin joan ginean eskola berdina, bea urte bete gutxio daka, baina...
0: Eta...
2: Baina altuagoa.
0: Altuagoa da. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearen gani izan zuen eragina, ze aldi berean etzineten denak etorri, oker espanaiz.
3: Ez, ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak...
3: Bai, gero izan da, igual... pizka kasualitaten gatik, edo ez zain kasualitaten gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, oi, bai, eskazkenian nire kasuan, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero, gero eskaletxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentinako egoerangatik, 2001 eta bian, migratu egin Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Hor, bai, euskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario, eta jaio zen euskaletxe batean, ere bai.
0: Osa, gene horri batean, erabakia, zurea baino gehiago gurasoena izan zen Madrilera
3: bai. Nera beha zen orduan, bai, bukatu nuen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja... han ezagutu nun Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria, eta Hernanira. Ezke hori ja lotura zegoen, bueno, Hernaniar batek egon zen Argentina, eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor?
3: Ez, eta hori ja bizi nintzen 3 urte Madrilen, eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero itzuli nintzen.
0: Zure kabuz bueltatu zen.
3: Hori da, ba, ja junde eta etorri, hortik aurrera junde etorri, nire arreba hemen bizi da 20 urte, eta dauzkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean ja beti iaia denok gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marzial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri nintzen lehenengo. Bai, Andoni gero bueltatu zen Argentinara, eta...
4: Urte bat, urte berean, ez da?
3: Bai, antzekoa. Bai. Ez kedara matzagu, zer lau urte hemen bizitzen. Hora, bizitzen.
4: Bai.
1: Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008an, gira txiki bat eitea Euskal Etxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginean, Marzial, Andoni eta beste
0: hogei lagun. Ah, badugu Marzialekin musika lotzeko modu bat.
1: Oi, dantzaria. Denak era dantzaria. Oi, bai.
0: Vale. Horrek lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, bai, nire berret, mere, oixe.
0: Ustarrozekoa.
1: Ustarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak, Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena, Aitona?
1: Berratxona eta Berramona.
0: Arrazoia, beraien kasuan?
1: Bueno, Berratxona zan, ez dakitzen bat, anaiarrebak zian, eta beha zan gazteena, eta, ba, hoxe, erabakizun, ba, zea, itxasuntzi hartzea, eta beste bizitzea, eta...
0: Hori ere askotan gertatzen zen Euskal Herrian garaibatean.
1: Bai, gero konturatu nintzen, entorren nintzen ian honia, gero eta gehiago entzun duen historioi, eta... Ah.
0: Eta bueltatu ziren, inoiz ona bizitzera,
1: ez? Ez, ni naiz lehenengoa. Gero denakan gelditu zian, berain bizitza egin zuten, eskutik bitartez ba, hoxe, berriak, hemengo berrik eta hango berrik, eta herri minoi, eta...
0: Zenbateko pisua esango zenukete duela arbasoek kontatu dizutenak zuek Euskal Herrira etortzeko erabakian?
1: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala. Gu txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean gukitzen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak ezerrez jakin gabe euskeraz, eta baino beti hoi, morriña hoi, edo herrimina hoi, ai, Euskal Herria eta hola, eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten, bai, ando hain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bide hortatik. Orduan, guretzako ezan beste gauza ez dakit. Erokeri bat, etortzea, niretzako, nire kasuan, honia etortzea, bai, bai. Zan amets bat.
4: Gainera, gu Nekotxeako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten. Hemengo gaztea joaten ziren. Joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera. Euskara, musika, dantza eta 15 urteetan ia 100 gazte joan ziren. Orduan harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen Euskal Herria idealizatu horietatik 2004 arte herrira. Bai. Eta hortik aurrera, ez dakit, nik beti esaten dute. Igual, Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
0: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
4: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini Zubixaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zen azena Aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin. Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
0: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
4: Bizitza osoa Argentinan.
0: Baiz eta hemen jaio.
4: Bai.
0: Amonaren kapritxoak. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
4: Amona eta Aitona etortzen ziren urtero. Bizi ziren nia zei jabete Argentinan, zei uda eta uda berria Argentinan, eta uda eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero Aitona izen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere seme alabekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela 5-6 urte.
5: Herri anitza.
1: Pueblos plurales.
0: Bost gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak aletzeko saio bakarra motz geratu zaigu. Urrengo herrian hitza bada, Hernani hartutako bost gonbidatuekin egingo dugu, hitz egindako guztiei toki egiteko. Beraz, gehiagoren gogoz geratu bazara, bigarren saio bat eskainiko diogu Argentinari, eta ondoren elkarrizketa osoa, Wow plataforma aurkituko duzue.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutako muga normaltasuna berreskuratzen ari da pixkanaka, baina hildakoak areagotzen ari dira, gehiago izan daitezkeela uste dute, migratzaile batzuek izan dute, berriro saiatuko direla muga pasatzen, eta poliziaren estrategia kritikatu dute saltokiei isteko eskatu dietelako. Europar Batasuna premiazko bilera egingo du datorren asteartean, etzi Zeutako migrazio krisia aztertzeko barne ministroak bilduta. Europar Batasuneko kontseiluaren buru den Irlandak ezohiko bideokonferentzia deitu du, Pedro Sánchezek eta Europako beste 22 buruzagik idatziz eskatu ostean. Sánchezek gaur larumat honetan bidalitako gutunean, Espainiako gobernuko presidenteak kezka handia agertu du Europako zenbait gobernuk migrazio krisiaren aurrean izan duten erreakzioarengatik. Sánchezen ustez, Italiak, Suediak eta Danimarkak Espainia Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko edo mugako kontrolak berriz ezartzeko egindako proposamenak erreakzio asimetrikoa erakusten dute eta aurreiritziak, albiste faltsuak, ezjakintasuna edo interes politikoak daude hoien atzean Pedro Sánchezen iritziz. Gainerakoan, Frantziar estatuan Girondan zutek egonkor segitzen dute, baina oraindik ez daude erabat itzalita. Bi foku nagusi dira unionetan beraz, prefekturak zuhurtzia eskatu du, ala ere, larunbat honetan, 10.000 bezaletik gora, 10.000 bezaletik gorak jaso dute, jada etxera itzultzeko baimena. Loiolako Basilikan bestalde San Ignacio Biharamuneko meza nagusia izan da Jaurlaritzaren Legebiltzarreko Gipuzkoako diputatu nagusia eta Azpeitiko alkatea ere bertan izan dira leku berean baina kanpo aldean berriz Sainu Bizirik taldea Euskal Herria Bizirik taldeko talde eta plataformekin batera bildu da lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu zen iaz, baina zera salatu dute eskualdean beste proiektu batzuk badirela oraindik ere. Rebeka González de Alaiza, EH Bizirik plataformako kidea.
2: Ikusten dugu hau ez dela sozialki eramangarria, zuntzipena ekarriko luketen proiektuak dira. Herrien gainetik ari dira erabaki hoiek hartzen.
1: Eta gaur hasiko da Donostiako musika 15aldia, Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Gainera, inaugurazio eguna den honetan beste hainbat doako ekitaldi ere antolatu dituzte Donostian eskainiko dira emanaldi hoiek arratsaldeko 8:30etan Kresala dantzataldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresalako kidea.
3: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan giroa eguzkitsua izango da eta temperatura igo egingo da. Barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean beroa handiagoa izango da. Kostaldean giroa epelagoa izango da. Goizean ego ukituko haizea ibiliko da. Arratsaldean kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldearen amaieran hegoaldera aldatuko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren babotatzea hegoekialdean. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: dela dirudien hori, batzuek aspergarritzat eta beste batzuek berritasunik gabekotzat definitzen duten bizitza hori. Gure gogoaren edo gure arimaren esango lukete batzuk, hiru fase, baina gure bizitzako une batean edo bestean agertzen direnak eta batzuetan elkarren artean arilkatu daitezkeenak.
1: Beno, Enrique, oso sakon jarri gara, ezta? Ia metafisikoak esango nukenik.
0: Tira, bai, egia esan, obra honek horretarako bidea ematen du. Gaur egun gutxietxeak egon arren, sentimentuak berez oso gauza sakonak direla uste dut, Naomi.
1: Ba, erabat ados nago. Egia esan, nire oso sentimentala naiz.
0: Ba, orduan asko gustatuko zaizu Abaoren 24-25 denboraldiko bigarren estreinaldi hau, Pucciniren Il Trittico. Entzungo dugu?
1: Guazen. Guazen.

0: Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Bigarren atala, hiruak bat. Il triptiko, triptikoa, Puccinik hiru fase animiko horiek hiru historia ezberdinen bidez erretratatzeko egindako saiakera da. Itxuraz inolako loturari gabe, baina bata bestearen atzetik entzunda, gizadiaren sentsazio desberdinetatik igarotzea ahalbidetzen digutenak. Saiakera esan dut, behar bada motz geratu naiz, ze naiz eta Il triptiko oso gutxitan eskaintzen den bere osotasunean, zalantzari gabe maisu lan baten aurrean gaude.
1: Eta zergaitik eskaintzen da ba oso gutxitan?
0: Ze, naiz eta opera bakoitza oso laburra izan, 50 minututik gorakoa ozta-ozta, emankizun osoa ia hiru ordura arte lusatzen da. Baina zailtasun nagusia Il triptikok kantari asko kontratatzea eskatzen duela da. Dena dela, gero sartuko naiz azpiegituraren xehetasunetan, orain nahiago dut alderdi animikoan sakontzea.
1: Bikain, sakondu dezagun ba.
0: Il triptiko operaren hiru lanak Il Tabarro, Sor Angelika eta Jani Eskiki dira. Hau da, Tabardoa, Sor Angelika eta Jani Eskiki. Guazen lehenarekin. Il Tabarro etxipen beraren isla da. Ilusori gabeko bikote bat irudikatzen digulako, maitasuna hilduena. Parisen gaude, Sena ibaiaren ertzean. Mikelek ibai garraioan lan egiten du bere gabarrekin. Emazteak ez du gehiago maite. Are, beldur dio, baina Luigirengan maitasun berri baten ilusioa aurkitu du. Luigi, senarraren enplegatua da, eta senarrak susmatzen du emaztearen desleialtasuna. Dena, senarrak Luigi erailtzen duenean amaituko da. Senarrak Tabardo batez estaliko du gorpua, emakume bera izan dadin, ustekabean Tabardoa altxatu eta maitalearen gorputza aurkituko duena. Opera honek gizakiaren alderik ilunena erretratatzen du, zatirik makurrena, eta ez bakarrik hilketagatik, baita etxipenagatik, pobreziagatik, musikaren bidez transmititzen den bizi prekaritateagatik ere. Laburbilduz, hiru pertsonaia nagusien inguruan gertatuko den guztia tragikoa da.

0: Sorangelikak 17. mendeko Sienara garamatza. Klausurako komentu batean bizi da Sorangelika, beste moja eta nobizia askorekin batera. Obra berezia da, pertsonaia eta beraz ahots guztiak soilik emakumezkoak direlako. Komentuan ia inork ez daki Angelikaren aurreko bizitzaz, eta berak sekretu handi bat gordetzen du. Eskontzatik kanpo aurdun geratzeagatik, zigor gisa ezarri zioten komentua erditu eta berehala, eta ordutik emakumeak ezin izan du inoiz bere semearen berririk izan. Horrek, emakume triste bat bihurtu du, beti triste dagoena. Egun batean, zalgurdi noble bat komentuaren aurrean gelditzen da, eta emakume noble batek audientzia eskatzen du. Printzesa da, Angelikaren izeba, mojaren aizpa txikia eskontzera doala jekinarazi nahi diona. Angelikak semearen edozein berri eskatzen du, eta printzesak, ostasun handiz, aurra gaixotasun labur baten ondoren hilzela jakinaraziko dio. Angelikaren mundua bertan bera eroriko da eta etxipenak jota, edabe pozoitsu bat edango du, bere heriotza bizkorra eragingo duena. Bekatu barka ezina. Mojak, bere etxipenaren azken uneetan, ama Virginiari otoitz egingo dio barka diezaion, eta une horretan komentu osoa irudi zerutiar bat bihurtuko da, nun ama Virginia agertzen den eta moja suizidari barkatzen dion. Virginia, Angelikaren semearekin batera dago. Maitasunaren erredentzioa da, positibotasun kutsu bat hainbeste etxipenaren artean. Putxinirentzat, purgatorioa da, itxaropenari ate bat irekitzen zaion leku eta unea.
1: Klausurako komentua izanik, zentzuzkoa da abeslari guztiak emakumezkoak izatea, ez da?
0: Ba, bai, badu, baina bere garaian berrikuntza handia izan zen. Memoria kutsik egiten ez badit, parte hartzaile guztiak emakumeak baino ez diren opera garrantzitsu bakarra delako.

0: Bizi eskailera oigota, uste dut irugarren zatia, Janieskiki poztasuna izango dela.
1: Ba, begira, alaitasuna baino gehiago esango nuke Janieskiki lotxagabekeria dela, baita itxuragabekeria ere. Izan ere, Janieskiki lapurreta baten istorioa da. Berezia onartu beharra dago, baina erabateko lapurreta bat.

0: Gianni Eskikin 1289-eko Florentziara bidaiatuko dugu. Nobleziak jeloskor gordetzen ditu bere privilegioak. Burgesia komertzial batek piramide sozial horretan burua agertzen duen bitartean. Nobleziak eta burgesak elkar mespretsatzen dute, eta poteretsuenak bihurtzeko ezkutuko borroka bat opatuko dugu beraz, arlo ekonomikoan eta artistikoan olatuaren aparretan dagoen Florentzia batean. Buoso Donati hil ondoren, bere ondasun guztiak hiriko konbentuari utzi dizkionaren zurrumurroa zabalduko da. Familia osoak bere testamentua bilatuko du, oraindik hildakoaren gorpua bertan dagoela. Azkenik, testamentua aurkituko dute eta beldurrik txarrena baiestatuko da. Buosok, oinordetzaren zatirik handiena elizari utzi dio. Familia suminduta dago eta norbaitek Gianni Eskikik laguntzea proposatuko du. Eskiki ospetxarreko burges bat da, eta gaizki ikusita dago nobleen aldetik, baina egoera ikusita... Gianni Eskikik, zalantza askoren ondoren, itxurak eginez hildakoa ordezkatu eta beste testamentu bat egitea erabakiko du. Hori bai, Eskiki azeriak behin eta berriz gogoraraziko die denei gauza bat. Testamentu baten ordezpena edo aldaketa heriotza zigorrarekin zigortuta dagoela. Eta orain bera, Buoso Donati berria denez, testamenduak onuradun berri bat izango du. Gianni Eskiki. Burgez zaharrak barre egingo die guztiei eta aldi berean hildakoaren herentzia eskuratuko du. Negozio bikaina.
1: Beraz, Puccinirentzat poza lotxagabe bat bezala jokatzea da?
0: Ez. Nik uste Puccinik nahi duena da gu antzokitik irribarre batekin ateratzea. Eskiki zein azeria den ikusita. Gainera, opera honetan sopranoarentzako aria ezagunenetako bat oparitzen digu. O mio babino caro, lauretak Gianni Eskiki bere aitari abesten diona.

0: Eta honela amaitzen da giza sentimenduen argazki hau.
1: Itxaron, oraindik ez duzu azaldu triptiko hau zergaitik denain garestia?
0: Arrazoi duzu. Baina kontuak atera. Iltabarrok 8 abeslari eskatzen ditu. Sor Angelikak 13 emakumezko bakarlari gehiago eta azkenik Jani Eskikik 15 kantari. Egia da batzuek 2 edo 3 obratan errepikatuko dutela, baina lantaldea izugarria da. Eta gainera 20. Mendeko Paris, 17. Mendeko komentu italiar bat eta 13. Mendeko etxe noble bat irudikatu behar dituzu. Oso garestia, bai horixe.
1: Eta hala ere, Bilbokateak parez pare irekiko ditu.
0: Eta 73 urtetan lehen aldiz iltritiko eskaini digu. Beraz, badakizu zer gomendatuko dizudan.
1: Aukeraz galtzeko.
0: Urrengo atalean, triste.

0: Ditemi voi, signori, se i quattrini di vuoto potevano finire meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante!
1: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula, arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
2: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
3: Orain Euskadi Irratia. Guau. Gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
4: Yufi podcasta, Iban García eta Maite Azpiazu.
5: Yufi! Hemen gaudela berriro! Yufi!
6: Osondo, bueno.
5: Osa duketena.
6: Bai, hemen gaude bestazte batez, kuadrilla, Euskal Herrixe, hemen txemerrize, plantaunte gaude. Ba, Maite Azpiazu eta Iban García. Zuei entretenitzeko, zuei egune postarazteko, zuei bihotzak alegratzeko eta batiz bat ondo pasatzeko.
5: Bai, bai, ya gaude veterano kinde, profesionales.
6: Bueno, gaude ya.
5: Ya, ya está, ya está. Mediken aurrea ya, ez dago problema ya gu.
6: Yes.
5: Ya está, ya está.
6: Daukeu ya podcast, nola zatea, podcast zaien.
5: Está que no le hicieron hori, está que no le hicieron.
6: Daukeu ya profesional titulua.
5: Bai.
6: Eta, diru asko bankuen.
5: Bueno, nik ondik ez iban, eu kobrau aldo gandik. Beste lan batzura, porque nik ondik este ximeko ba kobrau.
6: Nik ez kobrau. Ez teu kobrau ondik, baina pozi gaude, dirue badauku blako.
5: Bueno, beti uki berda, zea, positibia de pentsatzen gero torriko ala.
6: Kontxo jazbe
5: zen. Beti, zu gauzek ikimaik zu, beti pentsa berde zu, ondo indezula, eta beti torri bertzazula, kompensazitua.
6: Oso, beti, jamaik azteazu, 2008-2008. Gaur, itzen gaudu lako, diruen inguruen, oso gai garrantzitsue, eta mamintxue.
5: Ai, bebe, eskiz, diru gabe nik ustez ginela jungo lanea, Eibar?
6: Ez, dirukin.
5: Diru gabe ez ginela jungo lanea, diru gabe, dirue, torzi mazako poltsikoa. Atzetik horretik.
6: Bai, diru eukiozkeo ez ginen lalanea jungo. Efectivamente. Hemen gaude. Eta gaurko gonbidatu da mazik izangoa, ze klaro?
5: Nerea alias, chiko. Nerea alias.
6: Gaurko importantia izangoa.
5: Bai, eskia hau, fundamento ondiko den eskia hau,
6: Eta rekorri da ondiko egaina.
5: Espaldiko dau, espaldiko da.
6: Espaldiko da, baina horrek ez duzana izarra danik.
5: Ez da, baina hanka lurrin, beti, Beti lurrin dauzke, beti lurrin hanko.
6: Venga, hazingo geha. Bueno, azteko, apunta dut jo, gaur, kisto gioia daukau lago.
5: Bueno,
6: daukau gioi bat.
5: Gioi bat
6: kristoneko daukau eta. Diruen inguruen ama, zuk ustezu galdera planteaukoet. Zuk ustezu ama diruek zoriontasunak hartzeula?
5: Hombre, zate be, ayuda, laundu ikeu. Eip, dire pisket ondo torzezat. Atzo nintzen, ez da, Donostixen, da, ez zaudun itxik, bai. Pala pinike, itxe mortu zoren, danak erratatukin, da, danak barruketa. Azaltzen zin milioien itxik, Milioi, kontxan aurrin,
6: dugu... 2 millones.
5: Pasada bat, aurrun gure azaltzen bat, 300.000 euros. Horire, dire mordu da, nikondik hori iztakuet, baino. Eta saltzen zin, ora, desastrozuk eta oso onak.
6: Karesti daude.
5: Este matrimoni xo basaun ere ondun, zantzen ben, esto ya tiene este, el de Zara, este...
6: Comancio no, Ortega.
5: Comancio Ortega ya tiene tantos millones antzun da. Zan nixo nik itzokat, horrein biri bintzen eta, esti hori maten inbirik horrem este milioi, ba? Ez, bene benetan, zuk zain... Problemi dira hori dena gobernatzen?
6: Ja.
5: Neretzat proezitzak edirazko gitzen.
6: Ni bakizu zeketen, ni enez bankoa sartzen.
5: Ja, nola ikizu, zuk estipulatzeko zire diro mordo hori dana?
6: Zire diro mordo.
5: Madrialdi hortan, zio zengoa, eh?
6: Madrialdien alkilerra da oso garesti.
5: Ja, hori ere bai.
6: Oso garesti.
5: La puerti, eh?
6: Eta, bi, da, Madriden da, jartzezu bat kalien?
5: Ja, hori da, gaztu hori.
6: Eta gaztu eiskinean etatik.
5: Ba, hori ere ixe da.
6: Di, jutene supermarko batea da 24 horaz. Karo, hor, prezizu gitxeike, bueno, jutene zu gitxe erostea da, mekobran 3 euros.
5: Aike, eh?
6: Ba, garesti, oso garesti da.
5: Ja, bai, galesia da, baina bueno, baina bueno.
6: Nik gitxe, nien ez hartzen bankoa. Nik ez dakitzen bat dira dauketen, nik ez dakiton txebertan, asuntuen nola dao. Nik bakarri zartzen ez bankoa, Ia bete hasieran alkilerra batzeko.
5: Hori da, izan berdin zu, bueno, banko kendu ingo izu diru ez transferentzia.
6: Baina nik itxet, ama no.
5: Abai, eh?
6: Karo.
5: Ostras, ordu, hori.
6: Hor, batzuten itxetena da, ez nervioso jartzeko.
5: Bai.
6: Tapago itxet, zima diru dauketzen.
5: Bai, hobeto.
6: Hor, tapago itxet.
5: Bez, eta, bez,
6: bez. Itxet transferentzia jakitxek ez zima diru dauketzen.
5: Bez zergean, eh? Ez, ge, ez, ge, ez gabitzen lanin diru sumotu, sumotu, sumotu, sumotu. Hori, bine ez tein berganere. Tristida hori.
6: Triste bizi, naiz eta...
5: Ez, ez, tristez gabiltzi.
6: Koman tobe.
5: Baina, batzu bizi die, ituz xota, xota, xo numeru tristie. Bai. Hori, zautza ikune kasuk asko olakuk,
6: bai, eh? Zein.
5: Hombre, nire, tio bat akordatzen egin, solteru zangainareare, tare numeru eta numeru eta numeru, gero ustak itzo zepazatzeko, da bero beste mundure juntza, janguku daki zepazatzeko, behare daki, da, diru lagazikun, banko diferente askotan, bai, banko diferente askotan, gu bestaletiken, ba, familiarrak ez lapurtzeko, ez kentzeko diruk,
6: ez
5: solteru zan da, katezunarek, nik, amen, solteru, nire, ez ikazio egiten, da hildeku nire diru xebanak, hartu berditxio nire familiarrak, eskuta zikion banko mordutan, bai, eta nire familiarrak eta, uste, konsegiu zikio bela, eh? Ekozta zikio nire diru konsegitzia.
6: Betxu, galdera bat ingo izut.
5: Benetako da.
6: Zuk zen aso ez zu.
5: Tristie.
6: Amar urte milion aso izaten, bizi, eo, eun, ez, eun urte pobre.
5: Hori ondo da. Bueno, a ver, milion aso, izeti, eban, zer ez da. Milion aso izeti, a ver, nire amak esatezen, oporreta, ezin dugu jumaite. Zeba, milioi ez dakueloko kartilen.
6: Boi, milioi ez.
5: Milioi nire amak esatezen, milioi, arratik ez. Aberatz ajotei bakarrik ama maite oporreta esatezen nire amak. Ta aberatz izeti zer da ama, milioi ikutzi kartilen esatezen nire amak.
6: Ja, milioi eukiozko aberatz azea.
5: Ah, eta gu milioi ez daukeu. Ta niko ordu beti oporreta joten ezenin, oin, 6.000 euro beti kartilen ikutzi jut.
6: Zuk, eh?
5: Bai, 6.000 euro ez baldin mozketan ez joten.
6: Anda.
5: Ez dago izki, eh? Ez dago izki, 6.000 euro. 6.000 euro nik guztako izteka bizi guztireko.
6: Bai.
5: Eta jazta.
6: Zuk zemateko pagi ematez izun leno?
5: Ja, nik ez dago izan ematez. Nik 20 euro ematez izun. 20 eurotik nintzen pasau. Ogoi eurotik
6: nintzen pasau. Ogoi
5: eurotik nintzen pasau. Punto.
6: Bai, nik esango eta gexe. Ni bizi zenez beti, ama mama pagiatik. Porque zuk ematez izun dirue, zan?
5: Ama mama zen paga ematez izun. 10 euro, horreke? Aste bukaran?
6: Pero me balia para...
5: 10 euro.
6: Aste bukarako kubatak erateko?
5: Atenero ogoi euroki, ota mar. Zengo zi? Baina, jazta, bai. Niko goiro, baina goiro, endara egite ez zuri, ez dizutu deman.
6: Ez da.
5: Garatan.
6: Beti izen izan da surre emakume hau.
5: Nera ama lexi zitu zen, eh? Nera ama otagoz peseta, mate zizten da otamar peseta. Otamar da otagoz peseta. Hortik nezan
6: bazen. Hori zeba da.
5: Osta, 25 pesetas, euros. Da 50 pesetas. Fiestatan 50 pesetas. Azte, da, azte bukara normaletan 25 pesetas. Nera ama lexi nera ama.
6: Aizu zain uste zu dala Euskal Herriko pertsone aberatzena. Hori ez dakit, eh? Zindan, no tengo el dato.
5: Zindan.
6: Bai, Euskal Herriko pertsonaik aberatzena.
5: Euskal Herriko,
6: Lanien urte askun zein egon da. Hola, que digas tu.
5: Ja, ez da detorzen burire inorri, ban? Euskal Herriko,
6: Bueno, bitxo, Claudio Landare urte askun ebilida lanien, eh?
5: Bai, baina ez da benibilida, ez?
6: Hor, ez dakigu, ba, gale,
5: ja,
6: badao,
5: haizu, ETV. Bado, eh? Bado dirue, bado
6: hombre,
5: dirue.
6: Hombre, guri pagatzeko amenoteko, badao dirue.
5: Gutxik informazio gara zeban.
6: Gu berki ez gea. Ez ezan hori bezala, ez gu,
5: ez
6: gea, gu,
5: ez
6: katxe.
5: Gutu nortzien itxien usteko aspirazio dauzko, eh?
6: Ai, eta etxien,
5: kuidau.
6: Zango dugu egise, ontxe bertan, ez bat, bi etxer erosileak etxau. Baina ez dugu erozten, pagu Humilla que alaco.
5: Mira, si les que hablé, me oriente que está de su.
6: Inventado, inventado.
5: Inventado, inventado. No,
6: es que... Es su reda, eh, ahí se está.
5: Es que...
6: Yo no sé ni chicos o gares tío.
5: Bate, Arturo.
6: Vaya, ni que zango gauza bat, ni... Que un urte haya baño lenua, mira con chan, eche bat.
5: Imposible, inmillo de...
6: Baño, nere galderi eda mogon tontan.
5: Ni birillen.
6: Nere aliasek, euki koteu, sobran diru ekartellan.
5: Nere aliasek, está aquí pa, está aquí pa. Este tirutzen, está tirutzen,
6: eskorrek. No, ahorradora no.
5: Ez hori bizidan momentun, aldia bai. Bizidan, netzat.
6: Bai, ez zatean,
5: bai.
6: Lana itxegu bizitzeko.
5: Netzat bai, Feliziana.
6: O bizita lana itxeko. Ez dakigu, behar galetuko show.
5: Hori da, bere
6: ari. Celebritest, kuadrilla.
7: Celebritest.
5: Bueno, Nerea alias daukeula, amentxe gurekin.
6: Nerea, txalde hon, Nerea. Egun hon gabon.
7: Kaixo zen muznikote, ze ilusioa zuenean neotea da, eh?
5: Gazturek inotea ere, bai, Nerea, hombre, maravilla.
6: Nik esan berde gauze bat. Me encantas.
5: Ba, beti zena da, Nerea naturala eta freskua, eh?
6: Me pareces...
5: Naturala eta freskua, muy cercana, eh?
6: Estan izun llamada oasi aurretik.
5: Oso magie.
6: Zaude guapísima.
7: A ver, esan erde, grabaketa dukatu dela, ikizte como una puerta maquillada, porque etxeko arropak inda, baina nik esan den maquillaje hau, este pechotzen kentzea. Yo pa entrar aquí en el podcast, estupenda de todo. Geo euskal oze barbaridades ate jo, baina guapa baitza.
6: Hombre, bueno, gu gaude, nik gaur labordu indituz lo batzutik, estoy un poquito zombi.
5: Oye, baino, bueno, bueno.
7: Beti bertien zaude, destantzatu zaztun noiz behinka amote.
6: A ver, ba.
5: Beti igual, beti desmadraute.
6: Bai, baino.
5: Que vas a quedar calvo?
6: Oain, no. Oain hain naiz, Nerea, oain hain naiz, ni nere bizitzako...
5: Etapa.
6: Kartera iken, hau da. Estoy sembrando.
7: Eso de churruka tan egizatzen bezala en la cresta de la ola, bantxe.
6: En la cresta de la, bueno. A veces la ola batzutan ero ditia,
5: Bueno, komenida. Komenida.
6: Komenida.
7: Bai,
5: komenida.
6: Aiga diruatik izketan. Zuk uzazun ere alias diruek zoriontasuna ekartzeula?
7: Hombre, nik uste momentu puntualetan laguntzeula pozik eotea, sikira. Zoriontasuna como tal, ane ja berroi urte inbarditula izterra eta beste goza batzuk imote, bai. Osa, arte eta garbi. Nuan laguntzeula, bai. Nik inguru madazten kasu, diru eskasia ongatikan, ba, eroik jala zulo betz batea eta zaila da hortik ateratzea, porque goza, te beste amateo, kititititititit, komplikatua da, baina bai laguntzu, claro, por supuesto.
6: Osa, karo, zu, engin galderia.
5: Hombre, ez que, sartu berdezu, hombre, diruen araberan, hombre, sartu berdezu asuntutan, ze, barrun posibilidadetan, tarse mazea por encima, ez, hombre, kontrolatzea jakin berdezu, dirue, nola gobernatzean, nola etortzean bezala, hor da problemie, ez da diru gixo, diru gutxixo, eta ikusen durukin, ondo claro. Matie bizumoro, eta ikusen durukin, ekilibrio, Ez ondo matia, hor da ho, netzat, asuntue,
7: soluzione berdana. Gau janera, dipia bat irabaztena, baina asko gaztatzen ere, bai.
5: Hori da.
7: Topon, se acaba el montón de todo.
5: Hori da, hori da.
6: Galderi eda, zein izan da nerea, zuk zure bizitzan erosizun kapritxoik, kapritxosona?
7: Hombre, ba, kapritxosona, como tal kapritxo, ez zara gona zizira de bat?
6: Ba, ioz, garest, gauza garestina.
7: Ni, a ber, ni kapritxosa bat nahi. Hoy argita garbi. Lo que pasa que ni nere kapritxuk ez dira oso garestiko. Bueno, segun zeintzako garestidez. Adibidez, nere kapritxuek tonto nada edo esango nuke nabitu. Hau da bez bizian un tranquilamente eta erosin unda gastatu nun. Ocho repunta jarri zitzaierako, izan zan poltxo bat. Irurenda piku euro zaten ditu.
5: Ja, te punto.
6: Se marka zan. Se marka.
7: Bueno, baizan zan kapritxo tonto bat.
5: Calvin Klein, se marka zan.
7: Eta Michael Kors,
6: ba. Michael Kors. Haizu, ondo dao, ondo dao. Eustatek indun analizi batetik atatako datu bezala.
7: Bai.
6: Neskak diru gutxixo irabaztebe mutilek baino.
7: Bai, zalik,
6: eh? En general.
7: Bai, ez merezidulako, baizik eta...
5: Hori da.
7: Bizian, ez? Garai hauetan hori indikando zekezo delako parekatuta, totalmente, de acuerdo. Postu beren, emakume batek eta gizun batek, enpresa beren, eski gero gaina kontua da, emakume asko, ez biala iristen enpresa baten goikar gutara. Osea, oire bai, arazo bada.
5: Hori da.
6: Bai, bai, totalmente.
7: Oain dintzat, jendei beldurra emate jola emakume batek poderi hartzen nien, eta bere gain kargu hartzen nien enpresa baten zuzen daritza, adibidez. Zenbat emakume ikusteiteu enpresa honditako
6: Oso gutxi.
5: Eixe da, hori zan deu, leheno hori zan deu.
6: Danak trajiekin ikuste, beti da mutilleriak izona die.
5: Hori da, hori da.
6: Faltaria.
5: Que fuerte,
6: Sí.
5: El siglo XXI, fuerte da.
7: Inoiz,
5: ikeneola.
6: Inoiz, tokauzazu loterik, sorte hon bat, eo, zeo zetorrizatzu derrepente, konkurso bat.
7: Nik gozat esan goiztuet, eta nik suertea erakartzean eta asko sinestea. Ni oso zorteduna naiz.
5: Ah, betu?
7: Premio gordo como tal, a mi gordes que me han venido así en el camino de la vida, pero como tal, como premio gordo de diru kopuro handi bat, sekulari.
5: Ez,
7: Nik suerte daukidat, por ejemplo, eskeni esketela proiektu politiak. Topatu naizela bidean oso jende jatorrakin, lagunak, osapetiko lagunak mantentzen jarraitzen dutena, olako gauzak sortatu zaizkit bizitzan, por ejemplo, eta oso zorteduna konsideratzen, ez? Zentzuotan, guain, tipo premio euro milion tal la primitiva, no.
6: Pero ni lo guau.
7: Ni petizotet, yo he nacido para ser rica en esta vida. Entonces, en algún momento, tokatu guzat.
6: Bai.
5: Ja, baina nik igual pentsatzen, diru aldetik ez atera askatzen, baina jendie, kaminio jende hona, eta persona hona, zuerte hona, zure bezala eixe pentsatzen. Berdin. Benetan, bai. Ni materialisti ez naiz, loterixekin, ez agustatzen eri dirue, errespetu batei, errespetu, inkluso miedo.
7: Dukan, dakizu, du oso langilea, zea, zu pelukeria duki dezu.
5: Beti, bai, ba.
7: Zure negozio
5: aukera,
7: oso komplikatua da, eta hoi askotan, norbeak landu behar du, eta o sea, lan eikia importantea da, jeiki egunero zure ametxen gatik borrokatzea, baina gero, bada hor, portzentaje bat suertea dela.
5: Bai, hombre, bai, beni berrogei urtik klienti mantentzien, ni nauz feliz y contenta, o sea.
6: Manuel Carrosko, que zango gulukan bezala, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
7: Eta zein zen
6: da? Bai, totalmente.
5: Ala ixe da.
6: Oain, karo, esto no es normalen diro asko banatzen zute. Zein izen da eman dezuten zaku haundine?
7: Ba, hau emititzeako lehenu ematez balin badeu, eman deun haundina izan zan Seila eta Maitek irabazi zutena 160.000 euroko zakua.
5: Ostra, bai, mundiala, Iban. Bai.
7: Ai,
5: pasada bat.
6: Osea, momentu honetan Euskal Herrixen daude bi pertsona, bueno, erdi banain goze bela, supongo.
7: Amalabak?
6: Amalabak, bakoitza 80.000 euro irabazita. Euskal Telebistan Miramoneko estudiotan, ke fuerte.
5: Bai, pasada bat, bai.
6: Baina, claro, hori, hau, galdera ona. Zuk ustezu bi pertsona hauei behasen Herrixen o behasen inguruko jendiek on diferente tratako txula daukeben diru kantitateatik?
7: Bueno, ez egiritzen horretik danik, eh? Ez egin ja telebistan ateratzen momentu ja kartabertu bat zuzeizula ja mila botibo gati. Hombre, segun zema diruko puru, tokatzen zaizun, posible da, jendea gertu batzea horregatik.
5: Interesatik.
7: Norbeak jakin behar ingurun ze jende da gan, eta hori ditu nabaritzen zu, interesatik.
5: Hori da.
7: Eta identifikatzeko ez dara bat, oso zaila hori.
6: Ja.
7: Baina, bueno, ni adibidez, bai, loteria holako sari bat tokatuko balitzaia, desde luego, dudigabe, nukita zen. Baina ez zendea torriko izatelako eske otalikoan, ez. Inorri esplikazik ez emateko, eta igual eleke askaldatuko nire bizimodua, baina bat ez zer lasaitasunea garra den inorri ez izatea, no, porreta, eta ez, hau negatik da, no seke, bla, txizimorro guzti egitatzen.
6: Bai, eta gero baite, bai, Euskal Herrixen asko itzekia lakonik.
5: Bai, txizmerregue, bai.
6: Gutarrake irabazin itxun sari batzu.
5: Ba, jo, bai, asko itxidana egon zan, bueno, lotzagarrixe.
7: Normalagoa da.
5: Lotzagarrixe, ez.
6: Claro, eta nik irabazin ikun zari hosek publiku ez
5: zien.
6: Ostras, irabazin itxu, ez nahiz akoraten zen mazan.
5: Ez que xerion,
6: bai.
5: Azko zin, ume bat zinen.
6: Eta, klaro, jendie...
5: Eta galdezka.
6: Revoluzionaute...
5: Jendatu esaten zineri, zubizizat zemien dirukin, zemien diru ez urezat izenda, eta bon, no txizmorreoz, desastroso.
7: Buf, mingainak...
5: Bai?
7: Bai.
6: Nik diru horrekin erosinun kotxie.
5: Bai, seguro, aurrentzen du, hori izan du, kotxi erosi...
7: Zenbate irabazitzen nun ba, xori?
6: Ez, baina, kariño, nere kotxie da de
5: segunda manoko bat.
6: De segunda mano.
5: Claro.
6: Eta nik patu nun erdixe. Eta beste erdixe nere gura zue pauzen.
5: Re, 5.000 euroko ez da pagau gendun kotxi guapizima.
6: Ni pagau nik
5: un 1.000
6: bosteun.
5: 5.000 euroko zitzea tibizak indabil. Erriko de la pelikula, ya bestu.
7: Da, oentxerak azun kotxi berdina alda. Oixe behar.
6: Bai.
7: Oentxerak izamortiza Madrid, gora, bera.
5: Maravilla, pues vale, pues fíjate, zea tibiza, propaganda. Maravilla.
6: Bueno, galdera bat ite deun erea, gure podcastien etortzeien danai.
5: Hori, nik izan gaitxotari.
6: Zuk ezan.
5: Nik izan gaitxotari. Nun indezun, zezue toki arraruenetan, nerea. Zezo, bai, kompleto, el menu.
6: Toki arraruena.
5: Eta trebitzen zaten. Toki eskotan.
7: Ni, bueno,
5: bastante moja naizen. Ah, bot, benere bezala hori de. Puritana.
7: Ondartza baten, bueno, kalita baten,
5: ¿ves?
7: Mediterraneon.
5: Oh.
7: Eta, ni pentsatzen un etxo lainor, baino atxen, miradoremos.
5: Pasatzea hori,
7: Raro na hoxe, eta egun argiz, eta gulertan, murrara todo.
6: Ba, betxu, ja, oie, pues miradorekuek, menudo, menudo vistas.
7: Menudas
6: no.
7: vistas y gratis, porque no eran de las que metes un euro y ves, no, no.
6: No, no.
5: Ingenuidad, Nerea. Feliciana, a la verdad. Vale.
7: Momento.
5: Naturalidad.
7: No, claro.
6: Paquillo. Vale, efectivamente.
5: Eso, Nerea. Maravilla.
6: Vale. Bueno, orduna, Izu. Diru egin edo diru gabe, pozibizidea.
5: Eixe, babai.
7: Bai, o sea, hori izan barun norberan aktitudea. Egia da, esan deten hasiera esan. Diru bat asko launtzeula. Baina, bueno, gainentzeko gauza askoz gehiago importanteago badaude bizitzan diru eta preokupatzen da.
6: Pakillo.
5: Hala da, hala da.
6: Honekin eta honengan, nere alias maravillosa.
5: Gauzizima. Bai, bai,
6: bueno, galdetu leke deu, claro. Galdetu leke deu, zuma diru dauko zuman guen, eta hori dana, baino, claro.
5: Ez gara bizi lan aiteko,
7: Bizitza da disfrutatzeko.
5: Hori da.
7: Konzeptu hoi buruz hartu behar deo.
6: Bai.
5: Importantie, bai.
7: Gehio gozatu, gehio sentitu, gehio maitatu.
5: Hori da, hori da.
6: Bai, diru ere eukitzi ondo doloko, baina gastatzi ere gustu eda. Balima haukezu da, albalima dazu gastatu, haizu, ahorratu, baina behintzat gastatu.
5: Bere, bere neurri bate, nana.
6: Jende xur asko da, ho,
5: Bai, hori enfermedadi da, xurkeixe.
6: Batzu, nire gabeni bat nire lagunik esango sobet, zemat biztum zordizkiben nire lagunek.
5: Eta,
7: norbaik benetan, diendu nahi bai ez du, oantxe da momentua.
6: Hemen dik, nire lagundana izemat biztum. Apuntatu dauzket, biztume zordiben lagundana izenak.
5: Ba, hori ez markau iban, Hori ez da markau erbi, kontu ezea.
7: Ha,
5: tuia zu, Hombre, hori da lotzagarrik eixe. Pagame! Difensa, neri iztibe, neri itanak inorek zik ez zerrezor. Ez dago bizunik. Ez dago bizunik. No tengo bizun. Es peligroso. Es que...
6: Bueno, manera, milla, es que cariño.
7: Estorte a 11 en podcast aquí, jarri, ez existe, animo asko, familia musu.
6: Es que rikasko, cariño musu. Agur! Bueno, Nerea, magia da neskieta, oso.
5: Ba, oso magia, oso magia. Magia.
6: Oso magia.
5: Bai, me encanta.
6: Nerea neskia esan deudala.
5: Hori da.
6: Oso bakizu. Bueno, bakizu ez. Ontxe zango izut. Ni bakitelako. Neskak gutxixo kobratze be, mutile baino emateuen ez.
5: Ja, hori lehenu bazan, bineko uste nun gaur reunin, el siglo XXI uste nun igual kobratze zala,
6: ba? Ba, betu. Diario Baskon, topaudet, artikulu bat, 2019ko da, tamente digo, igual, laburte hauetan, zehose modernizau
5: geha. Nik uste bai, poliki gora guztela, nik uste degi gale igualatzen,
6: Asuntue da, eustatek, eustat bakizu zer dan?
5: Eztak izan da,
6: euskal, estadistika...
5: Hori da, hori pintzen euskal, eta.
6: Bai. Asuntue da, Gipuzkun,
5: bai.
6: Geixo kobratzeala, bizkaxe baino, emate guenez? Bueno, hori ez dakit,
5: bai,
6: gezure, ez. Gipuzkun, de media, i urtin, Ota irumile, zazpirun da brogeta masi euro kobratzeie.
5: 23 mili piko.
6: Bai.
5: Ota irumile.
6: Euskadiko altune.
5: Hori hilin zebantek ibelatzeu, hilin?
6: Ata kalkula hori eta.
5: Euskalo.
6: Kalkulau. Baino, batxe, diferentzia ondixe dao, neska kobratze bena da mutile kobratze bena artien.
5: Ondixe aldao, xe dobli igual.
6: Cuidao, bai. Gipuzkun, de media mutilek urtin ota behatzi mile larota maika euro.
5: Hori da.
6: Ta neskak 18.700 €. O sea, 10.000 € aldie dao, neska kobratzen da, mutila kobratzen da.
5: Vale, horrek ez dago, derecho que está hortako, Iván, ez da dirutzen eriola semerdunik. Ez da pia dizen ondo?
6: Duko la izen marko.
5: Osea.
6: Baina hola da. Hola da.
5: Barraru da, hori, aizu, da simurzen ima,
6: Nerviosa jartzen ari da, ikustu ez den bezala. Ez, ez da ondo.
5: Eskiala da.
6: Hamendik ezkatze deu, Yufi podcastetiken.
5: Bai, bai.
6: Hori, inberdala, ondo regularizau.
5: Ba, bai, eta
6: ondo nivelau.
5: Ba, bai, bai, nire beti autonoma izen ere, eta, klaro, bilinez amiaire. Eta, bueno.
6: Nire beti autonomo izen izen naiz. Bai. Zenia amasi urtekin hazin itzen lanin, leheno hazin ez ezpegaten, baina ez dut hau. Eta ni hazin itzen nien amasi urtekin lanin, nire amak, zezan zin.
5: Jasta, ba, diru ero arte zu isek nire baina goxo, osea, que diru ezok organizau ja Ameriken aurrean. Nire amak emeretzi urtekin haziten diru lagatzen ematen, baina. Nire emeretzi. Porque emeretzi urtekin hazin itzen nire mosten.
6: Ja.
5: Lehen gonetik, esan ziren maite Ameriken aurrea, diru ez zeuk gobernau.
6: Gestionau. Nire
5: zetan mango xemekoi.
6: Pedagillo.
5: Jateko mango zitugunero, erropak eta dana zuk ero zero dirotik. Eta jasta. Meretz urtekin ez zurik, eme xei urtekin ez, ni lagan izunen ematia.
6: Boi, ni ez zantzizun. Ja, se acabó.
5: Jo, kita.
6: Porque ni hazin izen guta raken.
5: Ahi está.
6: De acuerdo. Eta, hor txeira bazen un asuntue, nik ibiltzen un, banera hasta bukaratako jijijajak
5: claro.
6: Pagatzeko.
5: Eskar, bai, dire horrekin, baina gote guta raken ez zu, 20 euro baina goxok baratzeko zen duen, osea.
6: Ah, bai.
5: Baina, dako zinen, osea, dinero goiero, zetako mongan izkiztu.
6: No, baina jagero nere, baina nik jagero nere bezizien, nere nik isek erosten
5: ikugu. Hori da.
6: Nere zu da,
5: era. Bai, baina buna izu, hori ondo torzea, bizkia bai,
6: razoria. Bai, ikisinu diru, ikisinu diru gestionatzen, ba, bueno, gaztetatik. Zor bai. Jakin inberda,
5: Bai.
6: Ze jendia da, irabazten diruen euneko larota marraia gaztau ikeguna, eta zekin ahorratzen.
5: Hori da. A ber,
6: zu bakizu ahorratzen?
5: Ni badaki, nik uste badakitela, bai, nik ere hastetena, gorde ikan, isket.
6: Ez amerda gauze bat, ze badatzen nahi da Euskal Herrixen, azken aldi hondan, u bat anprezisuek disparautu daude.
5: Bai, horire,
6: Bai, ke jau, inberdet, zeinia korratzen naiz, ni gaztia nintzen nien, 18 urten euskenia, adibidez, hazi nintzen nien eraten, porque lehen nuen uneraten, obviamente.
5: Normala.
6: Bost euro, eskollin, bost euro.
5: Ba, desien tira lare,
6: Bai, ni hazi nintzen nien bost euro zien. Eta plastikozko bazun, inkluso.
5: Gagainare.
6: Porque ez te tente egiten, ez te pasatzen herri hauetan, kristalozko bazo bat ikusteu bako izin jendiek, ezagin zeba, buskaute.
5: Klas, hori eixe da, Hori eixe da.
6: Na, gero, ertetze zuen mendik eta ja, kristalozko bazutan atatze, Baina Euskal Herri zen,
5: bai.
6: Ez dakin izte pasatzen kristalozko bazuki.
5: Eixe da.
6: Biskete, ikuste du kristalozko bazo bat eta eskalantaliza gutxe gea.
5: Bai, eske.
6: Baina, bueno, hori beste dispuzizio bada.
5: Hori da.
6: Plastikozko bazuen, 5 euro. Zatzen zu, bueno, pues ondo, ez da.
5: Bueno, bostu da asko iritzen, nik alkoholan lehela estetan eraten
6: bueno,
5: zerre.
6: Bueno, Madriden ama bostu da, horretz eskizu eta mente digo.
5: Ba, ala lagein gozute bizketera ti eban
6: alkohola. Ba, gaur egun, asko jin, kubati 6 euro zedila.
5: Bai,
6: Euro bat iso da, egun hauetan.
5: Eta Madriden izan dizu ama bost, Madriden?
6: Madriden ama bost, ama iru, amaika bai.
5: Eso jera zizu da,
6: Bai.
5: Que barbari da.
6: Itxika.
5: Pufa.
6: Asistamos.
5: Baina, hortako, badakizu, ez erten gabero, eta ez eran alkoholik, a ber.
6: Ez erten gabero, baina azin pare bat dali pozik bizi berkota.
5: Bueno, tartin nio lako batzuk, eta baina gio aurrau iban, badakizu,
6: Bai, nik
5: aurrau. Aurrau,
6: in berda.
5: Iro hasi diru, baina aurrau. Osea, bestela tristi da mundu,
6: Gero, zake... asko kritikau da batxe, azkeneko urte hauetan, influenzerren asuntua.
5: Bai, beti, da, bai, zartzen bezala... Diru errexire bat zutuela, eta no pegaiz golpe. Zedriki bizitea, gainen lehen toko ziten zanan zure lagun pareko bineska maja eskolaku toko ziten.
6: Ere eskolakuk?
5: Bai, te zantzi, Iban, ei ama, nik itxu parrik arekin Instagram ikusten. Nik itxu parrik, gezurre mateu, ni mutiko eskorra honekin hori izela beti eskolan da. Hobideak oso mordu iken, enamoraute. Eta ari bizi da aspaldik urtetan ondo emaite, hori da bizi. Zuzu pentsako zondo bizi dela. Zulani nahi da, guapa. Zuzu pentsako katxondo nahi danik. Ola, pizatzeu jendik, ola zabiltzela, a loloko, Iban?
6: Ez, nik ez amaitu jendik
5: zapetatzeu.
6: Jendik pentatzeu, nik goiziko izo jakitzen ezela. Porque familia dauz, influenzerra jakitzen ere gala eguerdeko ordu batin, gezurre. Nik aur jaikine duzeko bosteter ditan. Seiretako jine desu nahuen. Gero tren bat hartu dut, Renfe. Maravilloso Renfe, lau ordu.
5: Hori da, lau ordu, bueno.
6: Kristo muzei txarra zegoen Renfe hortan, baino, lanine honaiz.
5: Lau
6: ordu, ordena horien, takatunga, birra unixen ditut.
5: Bai, bai. Iru
6: fakture behaldu ditut, lau gio jidatze ditut, beste bideo bat editau dut, etorri nahi zona,
5: etxagure,
6: enzalada bat bazkaldu dut, zurena junezia ibarrea bile.
5: Hori da.
6: Eta hona etorri gara podcasta grabatzen.
5: Hori da, hile moztu dezu, kafi hartu dezu, etorri zona.
6: Efectivamente. Baino zan edetena da. Pero asko ez atea.
5: Zer, erki bizi da, Iban.
6: Atzien lan asko dao. A ber, esan berra dao batxe, eta komparatzen azte lemagea, klaro, zu segun zerrekin komparatzen zuen lehen lana, hombre, badao jendiego, izuko xireta jaikitzen lan juteko.
5: De ordu izan akabatzeu?
6: Autobus bat juteko ordu betin, eotela, 8 ordu dala kete pego lanin.
5: E, ordu izan akabatzeu, ordu izan akabatzeu, eta punto pelota, Iban, de 6 a 2. Ordu izan akabatzeu?
6: O de 10 a 6.
5: 6 a 2, 2 a 10, relevos.
6: O de 10 a 6.
5: Vale.
6: Baina gero
5: llebetin.
6: Claro. Baina gero igual llebetin ez du kobratzen influencer batek kobratzen berdin, ja?
5: Bueno, baina zuke bat eskutsu gasto mordue eta jende mordue ima mertu.
6: Oh, bai,
5: intermediario.
6: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, jakin, hau, zer iso, jarri, emateu gauduela ez tabaidanen, Claudio Landa, faltazako hamen hau presentatzen. Nik uste jakin berdua konparatzen, ez zema kobratze duen lan bakoitzeatik. Baizik eta zerrekin konparatze duen, zu kobratze zuen hori.
5: Ja, zema lan indezun, ze aportatze zuen, ze.
6: Claro, ni cobranza.
5: Compartimos uno de ellos así,
6: Iván. Sí son, sí son.
5: Punto.
6: Oye, ni cobranza de Alimat, claro. Ni cobranza de Alimat, igual, va, iru story jotzatik Instagramea, nik leno cobranza en un berdine, y llévete baten, egunero sortzi ordu inde lana.
5: Baina, eso que está con su horrekin lana, seguro, seguro, seguro, eso que está con su irurteako lan berdine doku, claro, oez, bai, oez,
6: seguro,
5: su garantí lan aquí, Iván.
6: Seguro, psicológico, psicológico que influenzara izatea, suportatzeu en land, eta kargadana.
5: Ecológico, mentala.
6: Porque zaude egunero,
5: mentala.
6: Eguneko otala bordun lani.
5: Ahí está.
6: Eta jazan berdezu prezizio sozial dana.
5: Claro.
6: Eta jendin komentazio danak, eta autoromu ezea, zukezakizu, autoran nile betin.
5: Hori da, jendie ugalutzea dakuzut, ez dakizu zepasakoan, horretipa, osea, bale, bale, oso ondo bizizia, lan guztaik ezu, otxelako deu.
6: Bai, bai, nik ni jauen ezik ere, ez?
5: Baina,
6: zer unidaz de
5: keja. Zer ze urte hona idea pasatzen, Iban. Hola, enplan un poco,
6: eta nik...
5: Un poco da, despetibo, ez dakit, despetibo ez da, baina enplan un poco... Ja, ez guapa, a ver, shh. Epa,
6: Ez, nik ondo, a ver, nik ondo, ni...
5: Tranquil.
6: Nere lanatik disfrutazia lagatzen momentun, obviamente, nere lan hori lagain got. Baina nik gaur egun asko disfrutatzen dira.
5: Ni berrogei urte hil imoste gartun dut, eta disfrutu dut, hasta el último día, azkeneko une arte disfrutu dut.
6: Eta nik bat esango izut, oina aia una izen tokire, que tampoco soy aquí Brad Pitt.
5: Frida.
6: Baina bat urte askotako lana da. Eta influenzera edo zinik izen leke. Momentu enten, zun alimazu iriki Instagrameko asunto bat eta ziz izene, izen?
5: Nolako izeko zean ja.
6: Ahi, estamos. Ja,
5: si influencer klasi izeko zean.
6: Ahi, estamos. Asuntue, munduzuk izen leke influencer, da munduzuk aia uleike, Maria Pombo izetea. Pelukero
5: bebai, txarkutero bebai.
6: Dulce ide izetea. Baina asuntue da, zema lanik ezun, da, haber lortzalezun hori izetea, aiatzea.
5: Bueno, izute, nik izetea, gaurko podcasta akabo dala.
6: Bai.
5: Eixenda, ederra izenda.
6: Oso ederra. Pasosa
5: denpori, denpori pasosa zitzantu betuni, bai.
6: Beti bezala, zueke, karo, nahi lima uste zuen iritzi xeman gu beti dana irakurtza dugu, eh? Ahi bale mazatea hau eitea podcasten entzuten, ba, bialdu, Instagrametik, mezu bat.
5: Komentazio.
6: Ahi bazatik usten YouTubeen, ba, bueno, pues YouTubeko komentazioetan nahi datzen, gutan aletze deurako, eo Spotify, no beste plataforma guztidanetan.
5: Hori da.
6: Gu beti atento otegea.
5: Bai, bai, bai, beti. Eh? Rentsi?
6: Bai. Talentik genetar ezkerrik asko, jora, jende...
5: Ja, genetik erutak xo, Nizan zilen, gontzen mahan, eskaba, zuman jata. Oso batzu, bai, bai. Olesi segiu maite, olesi segiu maite. Asko txixen ibiltzi ez da gorra izango, Asko txarrak itxixe die, maite. Bai, alexe die, ni Donostia aldako tenia zaskar.
6: Takitxo.
5: Asko txarrak itxixe die, zate zin?
6: Baina maju die, batxe.
5: Maju die.
6: Ez zitxo bilauko enemigu. Ala,
5: aio, aio.
6: Aio, kuadrilla.
5: Aio, aio.
8: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusian gutxien ez hiru pertsona hil dira bomba bidez eginiko atentatu batean, Moskuko jatetxe batean gertatu da, itxura denez, emakumezko batek etxean eginiko lehergailu basartu du jatetxean eta eztanda egin du eta horren ondorioz, hiru pertsona hil eta beste hainbat zauritu dira. Oraindik ez dakite, emakumezkoak zergatik leherrarazi duen bomba. Bitartean, Europar Batasuna premiazko bilera egingo du etzi, Zeutako migrazio krisia aztertzeko, barne ministroak